0: todo menos clandestina. Dixo que o verdadeiro delito sería non investigar a Bárcenas.
1: Non investigar a Bárcenas e a su entorno, pues habría sido verdaderamente el delito, ¿no? Si mi defendido hubiera parado esta operación, pues realmente sería delictiva non haber continuado con ella.
0: E máis alá da actualidade dos tribunais, a Xunta pide ao goberno acelerar o traspaso de permisos...

0: cantábamos os que ían na parte de atrás,
1: todo,
0: pelexaban
1: todo iso.
0: Ou moceaban, eh? Que os da parte de
1: bueno,
0: atrás
1: tamén, tamén, pero, a ver, eu me acordo na escuela de melón de sempre que xojábamos a levantar unha lancha, unha jardinera vi, eu cando estaba na Coruña, ali enfrente á estación, primeiro era debaixo de Monelos,
0: ¿sí?
1: Donde tiña meu tío a academia, do cine Monelos, que era moi famoso en Coruña. E tiñamos un compañeiro que era moi chistoso, se chamaba Milucho, pero un día desde Jaliñeiro, que se chamaba Jaliñeiro a parte máis alta do cine, ese fixo pis pa os debaixo, despois estaba lle vetado todos os cines da Coruña.
0: Por sacar a mangueira.
1: Claro.
0: Que no, llamando, no. Que, non, escoita, a xente non entende abogación, porque eso xa viña de lonxe, o mellor, o rapaz,
1: no, era, tú sabes era
0: de brigada antiincendios.
1: A veces bueno, decían,
0: así a veces, todo, Milucho,
1: ¿sabes lo que me decía? O que me decía
0: poco,
1: a veces,
0: dime.
1: Mari Carmen, a ti te sobra este bolígrafo, trae para acá.
0: Ay, mi
1: era
0: madre.
1: Así.
0: Mira,
1: era
0: ¿qué fue de Milucho?
1: Pero eu xogaba con rapaces máis pequenos, eu claro, eu entrei con 14 anos cando os outros rapaces empezaban o bachillerato a 10. Entonces os que había, que eran máis novos que a min, eu collía ali no patio que tiñan meus tíos da academia, e poñimos a xogar con todos eles a rueda-rueda, a comba, a todo o que fora de xogar. Para iso era o recreo, non?
0: Claro, pero ahora non xogan a nada, ahora sabes o que andan
1: facendo. Pero non sei, quixera de preguntar a miña neta que fan nos recreos do colegio onde vai.
0: De está dicindo Juanra que móvil. Teóricamente
1: móvil.
0: Non o poden levar, pero sabes que...
1: Non, está prohibido, claro.
0: Bueno, levantal. Sei
1: no, non,
0: sei
1: no
0: de
1: non
0: boa tinta
1: nai,
0: que levantal.
1: Prohibido de todo.
0: Claro, o que non o poden usar, pero levar
1: comprada
0: leva.
1: Comprada yo Yoli para rapaza de Marta, prohibido yo totalmente.
0: E non o leva?
1: Non, nin yo deu.
0: Mira, pues cantos anos ten a netiña Mari Carmen?
1: Ten 12 ainda, solo ten 12.
0: Bueno, ahora son os 12 e xa parece que teñen 17.
1: Bueno, además, esa es santísima. Pero non deixan de ter inocencia de rapaces.
0: Home, claro que sí.
1: E despois calquera, yo pequeno, abuela, tienes por aí algunas moneditas, dixo eu. Sí, os he de dar algo, pero se hace cargo, mamá, que yo no os quiero dar dinero a vosotros para que lo gastéis de cualquier manera. Eu tamén era gastadora de rapaza.
0: Bueno.
1: Xa lle dixen a Marta outro día, bo, mira, total os bancos se lo comen, que disfruten algo rapaces desas historias. Eu comera nunha festa de melón, que eu non sei como tuven tantos cartos aquel día, 18 helados deses de cucurucho pequeniños
0: que viñan
1: co carrito.
0: No.
1: Solo lle dei 2 a meu irmán e colle unha fonía que non me pasaba con nada.
0: Mira unha cousa, Mari Carmen, e reventaxe esa barriba como unha bomba atómica, porque 18
1: helados...
0: No,
1: non me fixo, o estómago non me fixo mal, me fixo mal a garganta.
0: 18 e dixese 2 a tu irmán.
1: Pero eran, a ver, non sei, non nos acordades xa, porque eran nos carritos das festas,
0: sí.
1: Era un cucurucho pequeniño que cabía ali, nada. Hai nos moi vos aquí en frente á finca da Marquesa.
0: Tamén.
1: Como veñades, ala, se vos invito a helado, que é un abo, os que lle gustan, claro.
0: A ti de que che gusta, Mari Carmen?
1: A mí me encantan os helados.
0: Pero de que sabor che gustan?
1: De todos os sabores. Hai de pistacho, hai de 50.000 sabores a oda.
0: Sabes que me pasa a mi coxeados? A min gustanme os de xeo, os de chuminada de nenos. A min os
1: no,
0: de crema dame sede.
1: Ah, no, pois pues os de hielo non me gustan moito,
0: Non.
1: Os meus netos tamén lle gustan os de hielo, pero a mí non.
0: Había uns cando eu era pequena que lle chamábamos os chupiflás, que eran estes que veñen nun plastiquiño que os vendían.
1: Sí, sin dos hai agora, me parece.
0: O peor de todo, que non se pon... No, isto non vale para contar, Que vos compro para ter na casa, porque os compro... tamén, Juan Remais, eu somos almas xemelgas, acabouse, porque claro...
1: Claro.
0: Quero dicir, 51 anos comprando chupiflás. Non penses que digo, vou leválos pos nenos. Digo, teño, sabes?
1: Teño que comer e levar, claro.
0: Ay, a ver. E sabes o que pasa? Compro para min, para os pequenos compro lle dos outros, pero logo comen eses. E comen sempre os de Coca-Cola e os azuis, non?
1: A min que vos gustan, os que te gustan máis a ti, non? Y es que lle desvelan despois un pouco.
0: Ah, sí, tal cual. Ai, a maternidade,
1: Maricarmen. Dille a Juanra que moitas gracias por a primeira canción e por o trozo que fixo desa, que tamén a sabe. E sabes que artista me gusta a mí moito tamén?
0: Cal.
1: Ou que cantante, perdón.
0: Dime.
1: Leo Rubio.
0: E quen é Leo Rubio?
1: Leo Rubio é un que naceu en Jaén e era pobre tamén. Traballaba na aceituna. Ahora está viviendo en Tarragona, se casó con una galleja.
0: Pero mira, esto que es Sálvame Deluxe, ¿sabes todo de Leo Rubio? ¿Cómo
1: parecido, parecido, mira. Leo Rubio canta ya viejo, precioso también.
0: Ah, pero es un de contemporáneo, no es de la época de
1: hombre, machín. No es noviño tampoco.
0: Pero
1: sí, un poco, no es novo relativamente comparado con mi hijo. Ten que, naceu. Eu nací no 45 e no 58, mira, porque me dedicou tamén uns discos cando nos mandou.
0: Ai, Mari Carmen, últimamente...
1: Por que, correo.
0: Mira, digo unha cousa, hai che que buscar un representante, miña feita, porque isto é unha cousa...
1: Non, hombre, que teño que me tendes que buscar un policía secreto.
0: Bueno, eso tamén.
1: Eso sí.
0: Como vai ese outro tema?
1: O outro atraso perdido non hai que buscar, pero estou moi disgustada por iso, ¿eh?
0: Que pasou, a ver?
1: Por a desobediencia de Yoli de meter na casa que non debía.
0: Pero sigue facendo xa, non?
1: Non, ahora, bueno, se saliu a médica, comeu fora, me dixo comer unha ensalada, non me dixo que comer acompañada, pero claro, como non me podo fiar de todo, pois eu calo e xa está. Porque tamén teño que axudala, pobre. O día que encerrei na terraza, sabes o que dixo?
0: Dime.
1: Me voy a tirar, dixen, espera que te puxe un pouquinho. Sí. E despois...
0: Pero era un falar, ela ben sabe, non? Empuxar un pouquinho,
1: no, xa, hombre, ela sabe moi ben o que a quero, ela sabe moi ben...
0: Mari Carmen, era
1: que...
0: un método así intensivo, pero era como para decirlle... Me estás quitando de mis casillas, que se decía cando...
1: No, é que a veces me quita, pero mira, eu creo que levo mellor calando e obrando.
0: Bueno, faz ben.
1: E mira, con tan mala suerte que teño un fillo dun primo que tamén é policía, tuvieron que operar unha rodilla, que ese xa me iba a axudar de verdad.
0: Pero,
1: comprendes?
0: Vamos a ver, vamos a centrar esta xogada. Acusa, e queremos un detective privado para seguir a Yoli, pero escoita, que vai ser igual porque o detective privado ou o policía ou a quen lle encarga o tema non lle pode impedir que estea enamorada do calvo.
1: No, o amor non ten que ver co chiflarse dun impresentable, porque se non fosse impresentable, eu era a primeira que yo aceptaba. Tamén lle aceptei outros que despois lle deron a puntada, claro.
0: Bueno, escoita, desamor tuvemos todas, da primeira ou última.
1: Sí, pero é distinto, porque mira, ela é como tú cando eras nova.
0: É moi inocente, claro.
1: É como moita xente, a xente cree que todos somos iguales, e non é verdad. A min esa señora que onte ou antes de onte dixo que Capelán dormía, que me perdone, pero non me gusta. Unha señora, xo dixo onte ou antes de onte.
0: Que Capelán dormía, a min, non?
1: Que dormía o día que eu estaba a falar con él. Que yo dixo, máis xente, dixo, xente que mala é. Por que lle teñen tanta eso a Capelán ser unha boa persona?
0: Non recordo que dixera eso. Si é verdade que alguén nos comentou que cando Capelán quedou dormidiño aquí, chamaron o de Land Rover. É que foi a Land Rover a falar disso.
1: Mira, ese día, además me dixo él, me salvaste, Mari Carmen. Estaba eu a falar con él e baixou os ollos porque lle picaban.
0: Bueno,
1: eso confundiron con que dormira.
0: Si durme, que non hai ningún problema. Somos seres humanos.
1: Por que xente tan retorcida?
0: Bueno,
1: non sei
0: porque de algo hai que falar, non pasa nada.
1: Si, sí, hombre, pero que non fale mal de nadie.
0: Que
1: está.
0: Me entereu. Sabes a maxa que ten este programa? Que tratamos de cuidarnos entre todos. Falamos de
1: claro,
0: todo, pero...
1: lógico, ni máis ni menos. A ver, a min me pode gustar máis un outro. A ver, eu ao principio Raquel Rosa, depois encantadora, porque
0: pues mira,
1: tuvemos un houbo como se fora un concurso, me tocou unha bolsa, me tocou unha taza daí da gallega, encantadora, Ricardo encantador, a Capelán xa vira en Carballiño, pero aquel día que mal estuve
0: do calor,
1: notei frío, puxéronse unhas uñas azuladas.
0: falta de oxígeno, Maricarmen.
1: Xa che contara, me parece que xa che contara, estuve por ir á ambulancia. Pero depois dixen, bueno, pois non vou á ambulancia, pasei por diante dunha tal Olga de Chapela, que tamén tiña que ir onda ela, pero tamén eu non teño así tempo para todo, claro, porque ela está peor que a min de salud, entonces tiña que ir alá onda ela, a Chapela. Esa señora me valeu a vida, porque estaba con ela un señor que tiña unha petaca de aguardiente blanca e outra de aguardiente de ervas. Comprei uns heladitos porque a comida me fora pouca, e ainda encima con frío, ali que tiña de compañeira se foi dormir ao coche e non volvín a ver.
0: Mira, pasa cada cousa que nunca pasara, Mari Carmen, eres un imán para as cousas extraordinarias, eh?
1: Sí, sí, tamén dijo, pero que azulada estuve en as uñas, e que medo pasei, porque me encontraba destemplada.
0: Claro.
1: E despois comprei chocolate, pero sin un vasiño de nada, pero botei unhas gotas de aguardiente de ervas a un deles,
0: me foi
1: como unha medicina.
0: Solucionado, porque o aguardiente de ervas, mira, vale, para desenfrouxar unha porta, non? Para unha alegría, unha pena, vai para todo.
1: No, aparte,
0: para frío, para
1: ten manzanilla, erva luisa, ten varias ervas. Aunque tengo do alcohol, pues tomando pouca, é sanísima.
0: E por onde vai limpa, claro, porque eso desinfecta. Outro día...
1: Meu pai que para descanse tamén a facía.
0: Bueno, eu coñecín a señoras da aldea de meu pai que lavaban os dentes con aguardente de ervas e non había tu tía que lles quitase eso da cabeza. Porque
1: eles
0: decían, cando pica, sana. E digo, eu
1: lavaban
0: unha pepereta cando remataban de lavar os dentes, pues, imagínate facer.
1: Sí, pues no pueblo de miña sogra que en paz descanse tamén desayunaban un trozo de paña aguardiente.
0: Ai, eran tempos.
1: Blanco,
0: pues, ¿sabes que pasa, Mari Carmen? Non había calefacción daquela.
1: Claro,
0: había que ir dentro da casa, porque... Claro, ou non?
1: Ah, que nos daba calefacción eran as vaquitas. Nos debaixo da galería tiñamos dúas habitacións, era a Cuca que daba a calefacción para arriba.
0: Que as vaquiñas canta familia facían en Galicia? Estaban debaixo
1: facían,
0: da
1: sí,
0: casa.
1: Facían, sí, de calefacción, daban o leite, todas esas historias, daban o ternerito para vender...
0: Daban de todo.
1: Inda daban.
0: Queridinha,
1: bueno, bonita.
0: Un besiño grande, sempre é maravilloso falar
1: pues
0: contigo.
1: Pois para todos, vale.
0: Rimos
1: a dolor. Os que facedes tan ben o programa, onte botaronche moitos piropos tamén a ti,
0: Bueno, porque sodes moi vos.
1: A mesma tamén, para ti e para Capelán.
0: Exactamente, que aquí somos un equipo, ¿a que sí, Mari Carmen?
1: Sí, sí,
0: claro que sí.
1: Vou equipo facedes.
0: Pues
1: ojalá Dios de salud para que volvades tamén un ano e outro ano e outro e outro e outro.
0: Hase de ver, como dicía outro. Nos
1: tantos
0: hemos partido como, a partido.
1: Mira, como tantos es que... como necesites traballar se non vos toca bono loto.
0: Bueno.
1: Se comprades, claro.
0: Eso é importante, para que nos toque a lotería e mercala. Ter tempo tamén para ir,
1: claro,
0: porque traballando de noite pouca vida facemos nin para comprar, Mari Carmen.
1: Exactamente, claro que non.
0: Un
1: besiño
0: grande, bonita, cuídateme moito.
1: Pois pues igualmente, vos cuidáis vos tamén moito.

0: Moi boas noites a todos e a todas. A ver, estes días estou pouco escoitando porque estamos de festa, há que atender a festa. Encima temos moi bo tempo. Pero estou sentindo que parece que hai unhas críticas por aí, uns por do fin de semana, outros por da semana. Eu, se vos contara que fora o cropiño, erei unha limorna por todos.
1: Bueno.
0: Por los do fin de semana, a máis por da semana, para que todos nos lo valamos ben.
1: Ahí está.
0: Que todos fecharamos boa familia, todos xuntos.
1: Moi ben.
0: Porque somos irmáns. Por do fin de semana, a los da semana. Por mí, sí. Somos todos iguales. Saludos e cuidarse moito. José de Larache. E lo vanos ben.
1: Que importante. Gracias, José. Que grande.
2: Boa noite. Son Choni de Coruña.
1: Hola,
2: saludinho para todos. Quería dicirche que si vas meter o polo no forno e non queres que se che queime, hai unha cousa moi sencilla.
1: A verdade.
2: Antes de meterlo no forno, dalle ben de crema solar factor 50. Con esa crema xa non se che queima.
1: Ademais, queda brillante.
2: Moi ben, moi ben.
1: Polo na cara.
2: É unha boa solución para que o polo non se queime. Crema solar factor 50.
1: En primeiro de cociña, isto xa se sabe.
2: Boa noite, son Choni. Hola, Mari Carmen, parece que te gusta Antonio Machín. A mí también.

0: Men, foi un dos máis grandes que eu.
1: Sí, sí.
0: Gústame de todas as cancións que ten. Se queres, vou mandar unha por se a queren poñer. Boas noites.
1: E canta el? Non, mandou o vídeo, non? Canta.

0: Son as 3.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Boas noites, o Congreso dos Deputados vai debater este xoves o proxecto de lei que, de sair adiante, permitirá condonar alrededor de 83.000 millóns da débeda acumulada polas comunidades autónomas do réxime común que o soliciten. Este proxecto de lei, aprobado polo Consello de Ministros o pasado 9 de decembro, é froito dun pacto do goberno con Esquerra Republicana de Cataluña e busca corrixilo sobre endebedamento no que incorreron as administracións autonómicas durante a crise financeira e mellorar a súa posición á hora de sair os mercados. A autonomía máis beneficiada pola condonación sería Andalucía, con preto de 19.000 millóns, seguida de Cataluña, con algo máis de 17.000, a Comunidade Valenciana con máis de 11.000 e Madrid con máis de 8.500 millóns. Pero, María, que a maior parte da quita, 7 de cada 10 euros, beneficiaría a comunidades gobernadas polo PP, os populares consideran que se trata dunha trampa que en realidade penaliza os territorios que menos deben, polo que votarán en contra durante o debate no Congreso. Junts per Cat ten algunhas reticencias, pero tentará introducir algúns cambios durante a súa tramitación na Cámara Baixa para elevar a porcentaxe de condonación que lle correspondería a Cataluña. Aquí en Galicia, os grupos parlamentarios abrían este mércores o diálogo alrededor das medidas recollidas no documento de actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Pero fixéronos só o PP, o PSDG e Democracia Ourensana, porque, como se prevía, o principal grupo da oposición, o BNG, non acudiu, dado que mantén a súa existencia dunha xuntanza previa entre a súa líder, Ana Pontón, e o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, para falar en serio, din os nacionalistas, de emerxencia lingüística. Así o expresaba a súa deputada Noa Presas, que di que o PP ten que tomar en serio o idioma.
3: Cando o Partido Popular queira deixar de facer propaganda e queira protexer o galego e falar en serio, terá toda a disposición da líder da oposición e do conxunto do BNG.
2: O PP confía en que o BNG acabe por incorporarse a esta mesa de diálogo, unha confianza que expresaba tamén o consellero de Cultura e Lingua, José López Campos. O consellero non pecha a porta a esa reunión futura con Rueda, que a formación nacionalista xa solicitou formalmente, pero considera que quere realizar entre todos un traballo honesto en relación ao noso idioma e está seguro que despois o presidente da Xunta se reunirá con representantes das formacións para pechar un acordo de país pola lingua.
4: Que cambien a súa actitude, que se incorporen a ese proceso de diálogo e, por suposto, a mí non me cabe ninguna dúbida que unha vez estén dentro dese proceso e teñamos un traballo honesto en torno a esos acordos que podemos establecer no ámbito da lingua, o presidente da Xunta, por suposto, se reunirá cos representantes das formacións políticas para pechar un gran acordo de país. Non me cabe ninguna dúbida.
2: A deputada socialista Silvia Longueira aseguraba pola súa parte que farán achegas para mellorar o documento.
5: É que teñamos claro que é un documento que ten que protexer unha lingua minorizada e, sobre todo, cumplir os estándares que nos, como mínimo, temos que cumplir en Europa.
2: A próxima reunión dos grupos parlamentarios sobre este asunto quedou fixada para o vindeiro martes. Está previsto que xa leven as súas primeiras suxerencias sobre o documento. E saiban tamén que a bióloga galega referente en melanoma Marisol Soengas e o neurocientífico do Instituto Tecnolóxico de Massachusetts Emery Neil Brown foron investidos onte como doutores honoris causa pola Universidade da Coruña. Os dous investigadores biomédicos reivindicaron dende a cidade de Herculina o valor da ciencia básica, a divulgación rigorosa e o investimento pro sector biomédico. A bióloga da Golada, Marisol Soengas, reivindicou a palabra afouteza e lembrou a dos seus pais na aldea de Monte e tamén a dos seus equipos de investigación. Fixo súas unhas palabras de Balbino, o neno labrego de Neira Vilas, nas memorias dun neno labrego.
6: Nos vimos a un mundo cunha alforxa de preguntas. Eso é precioso. Vimos unha alforxa de preguntas e os científicos o que intentamos é resolvelas. E ao mesmo tempo intentamos encher esa alforxa de preguntas de ilusión. Entón, vou mostrar tamén como nos, conseguindo novos tratamentos, intentamos

0: tipo porque era a lingua que che divertía e coa que se podía falar de absolutamente todo. Cancións modernas, debuxos absolutamente dislinguados. Estaba mirando aquí por curiosidade 100.000 socios nos anos 80 e 140.000 ao longo da historia. Se isto non é unha medida para afianzar o uso dunha lingua, non hai outro.
1: Sí, porque eu creo que as linguas deben salir dun mesmo, ¿no? Sin ningún tipo de imposición, ¿no? Porque, bueno, de pouco vale que te poñan falar unha lingua se ti queres falar outra, ¿no? E eu creo que entre os máis cativos que como se mantén unha lingua, facendo que os nenos falen esa lingua, pero eso sin imposición, simplemente pues achegándose a uns debuxos animados que lles gustaban moito e que falaban en galego. E entón eles con esa normalidade dun neno que escoita calquera idioma e se vai quedando, pues moitos nenos, sí, bueno, a mellor hai zonas de Galicia onde se fala máis o galego, pero nenos das cidades, por exemplo, que se falaba moito menos galego, achegábanse ao idioma a través dos dibuixos animados, ¿no?
0: E que era un método de enganche. Fíxate como era, que tempo despois vías Sinchán, por exemplo,
1: sí.
0: E víalo en castelán.
1: Non. Cuiño.
0: Claro, aí vou.
1: Cuiño,
0: sí. Nani Fine, como en galego, nada.
1: Eu lembro, ti sabes que en televisión hai o que se chama audiencia arrastre, non? É
0: dicir,
1: que si o programa anterior ten moita audiencia, pois pues ti non quedas con toda, pero arrastras parte desa audiencia ao seguinte programa, non? E houve un tempo que uns anos que estive facendo telexornal será na televisión de Galicia, antes tiña Sinchán. E entón, claro, o audiencia arrastra, ainda que cambiaba totalmente, porque claro, pasábamos dos dibuixos animados a un informativo, pues a audiencia arrastra notabas un montón, tal, porque cando quitaron eso, porque hubo aí xente que non entendeu ben, que falaba de que eran uns dibuixos irreverentes.
0: Por que non son uns dibuixos para niños de 5 anos?
1: Ao final terminou quitándose diante do susto de informativo e notouse
0: claro,
1: o baixón cando
0: claro. Diste que o arrastre, sí, porque durante ao mellor media hora, en vez de partir de 3, pues partes
1: claro,
0: de 6.
1: Claro, efectivamente.
0: Claro.
1: Eso é. E cando quitaron de diante do tradicional, notouse. A mí de moita pena de que meu telonero fose Sinchán.
0: Plataforma, pues esas medidas,
1: sí.
0: Pues a verdade que daba orgullo de pertenza, non? Esta necesidade, sobre todo nas zonas urbanas, que o que ti estás dicindo sabiamente, que é moi difícil impoñer unha lingua cando non a falas, porque intentar meter a forza malo,
1: sí.
0: Entón o ideal é que o lecer, sin darte conta, se leve a emprego, non?
1: Sí, e o que diste en Sinchán é moi certo, que me acordei ahora mesmo do Cuiño. Porque cando a xente, coñezo nenos que coñeceron a Sinchán na televisión de Galicia, e cando viron falando en castelán, dice, ese non é Sinchán. Sinchán non fala así.
0: Olvídate.
1: Claro.
0: Mira, Dallas, por exemplo, que ahora están repetindo na TVG, Dallas, evidentemente, nos vimos en castelán.
1: Sí.
0: Como vexas un capítulo en galego, non hai maneira. Tamén é verdade que temos un nivel de doblaxe magnífico, porque os nosos actores de doblaxe son o máximo. Pero afianzaron moitísimos personas, e sobre todo, os guións teñen a nosa forma de falar o xiro, que a máxia da nosa lingua, non
1: suelen, ese gal... Estás bébeda.
0: Estás bébeda, suelen. Eso es lo máximo. Hai unha frase que é moi feita. O sarxento de ferro que di... Fodiches nela, unha frase tan malsonante, tan terrible que realmente en castelán non
1: claro,
0: claro, non é eso, pero despois cando escoitas en castelán parece suave.
1: Sí.
0: Porque a forma que temos nos de falar.
1: Excepto.
0: Pois a eso queremos a normalidade e a chegarnos a nosa lingua con ganas de
1: sí, facer algo porque se está perdendo e entón bueno, entendo que hai que facer algo que va poñer de acordo os distintos grupos políticos ás veces complicado, ¿no? Pero creo que deberían poñerse en este caso en la defensa de nosa lingua para que non se perda, porque sí que cae un número de falantes en galego. Por lo tanto, creo que é importante porque é a forma de que mantellamos a nosa cultura, ¿no?
0: A identidade,
1: o que
0: temos é unha responsabilidade individual e colectiva,
1: sí, sí.
0: Evidentemente dos que están arriba, pero sobre todo tamén a bondade que temos que
1: desde aquí pues pedirlles a todas as forzas políticas que fagan un esforzo de achegar,
0: unidade,
1: sí, porque además, eu creo que na lingua non debe haber política, ¿no?
0: Quero decir, é a arma coa que nos relacionamos.
1: Igual que na educación, tampouco creo que debe haber política. Non se pode estar cambiando as leis educativas cada vez que chega un goberno novo, que habrá
0: máis leis. Patada ao
1: tableiro, quen o paga son os alumnos, non? É dicir, Por eso creo que hay ciertas materias en las que debería haber
0: consenso, sí. Obligatorio.
1: Esforzarse, yo entiendo que no es fácil a veces achacar posturas, porque cada uno parte de su base ideológica, pero hay ciertas materias donde...

0: As que eu penso que deberían todos facer posturas, todos ceder o que faga falta para chegar a un consenso.
1: Exactamente, ter o objetivo común que ir hacia él. Falamos unha oriña, Manuel. Nos continuamos a conversa con María, que estaba en Navia de Suarna, e aí seguirá, supoño, porque tarde para salir da casiña, para falar un anaquiño máis con ela. María, sigues aí?
2: Un saludo para Manuel, que acaba de falar.
1: Acabo de falar, biches, que nos deu as novas. Leva toda a vida con nos, eh?
2: Non sabes ben.
1: Sí, non? Xa o seguías na tele, María? Xa o seguías cando facía o telexornal na tele?
2: Sí.
1: Sí.
2: É que eu estaría tamén con Dasha. Un abrazo moi grande para Marcial tamén e para Xavier.
1: Para todos, non? Para todos os que pasaron por aquí.
2: Sí.
1: Agora ves a Marcial na tele ou non?
2: Non.
1: No. Non o ves na tele?
2: Sí, vexo na tele medio día, sí.
1: Sí. Bueno, foi un programa así deste tipo, non? Tamén de...
2: Bueno,
1: de
2: ese... Poucas veces me coincide, pero bueno.
1: Porque sí. Traballas pola mañá, dixéchesme, non?
2: Sí.
1: Pensei que estaba xubilada xa.
2: Debería, pero non.
1: Ainda non. Bueno, pouco che falta bueno, logo, non?
2: Ainda falta uns anos de salud.
1: Sí, bueno, pois Dios dé a salud para traballar e ganiñas. Vale, María?
2: Exacto.
1: Pois chama cando queiras. Xa sabes, nos abrimos a unha, da unha a seis, cando queiras. Vale.
2: Quería mandar un saludo, si quiera, para as panaderías de Navesuana, para Diso e para Do Negro.
1: Pois, por suposto, porque nas panaderías somos unha banda sonora. Estamos sempre atrás mentre se les fan o panciño rico, verdad, María?
2: Sí, ambulancia, Samuel, para todo Navia.
1: Bueno, pois todas esta xentiña de Navia que non durme, e que nos escoita, que nos chamen, que se fagan notar que di María que de Navia non chama ninguén. A ver si... ¿Verdad que sí?
2: Non se anima alguén.
1: A ver si se anima a facer aquí equipo de Navia de Suarna. A ver si van a chamar máis da Coruña que de Navia.
2: Non me di cuantos anos hai do terremoto.
1: De que terremoto?
2: Do terremoto de Castelo. Penso que foi no 2000...
1: Pois non che
2: sei. O
1: terremoto de onde?
2: De Tria Castela.
1: De Tria Castela. Vou mirar aquí, espera. Tria Castela. Que sería? No 94? Sería? Non, 92.
2: Sí.
1: Mira, 97. Foi no 97. Ainda moito antes do que dixeches ti. Dixeches 2005. Mira, desde o 97 le vas escoitando, María.
2: Te escribeu,
1: Mira, vamos a ter que mandar, non sei, participa, mira, mañán temos concurso para concurso musical. Chámanos porque temos en xogo unha taciña da Radio Galega. A ver si che toca, porque despois de todos estes anos escoitando,
2: Non estaría mal.
1: Pois nada, chámanos mañán e falamos, vale, María?
2: Vale.
1: Pues un biquiño grande, bonita.
2: Un saludo para todos.
1: Da túa parte. Veña, gracias por chamar.
2: Vosotros. Gracias.

0: es nenos. ¿Tites algo que notes de menos?
1: Moitas cousas.
0: Contame.
1: Bueno, nós éramos unha banda de chavales, ¿sí? De nenos. Entón dedicábamos a guerra.
0: A guerra, a dar vos piñas, os uns aos outros. Barrios.
1: ¿Qué?
0: A dar vos piñas, entre vos.
1: Sí, no, entre oitos barrios.
0: Ah, y entre barrios. Entre...
1: Sí.
0: Pero mira, ¿de xogar ou de verdad?
1: ¿Qué?
0: Si eso de ir á guerra sería un xogo ou realmente andabades a golpes entre barrios?
1: Sí, a pedradas.
0: Pero, Pepe, a pedradas.
1: É lobo.
0: Ese che daba na cabeza.
1: No, se me está llenado.
0: É un chichón, claro.
1: Sí.
0: Chegabas a casa, como justificabas eso? Ai, mamá, deron unha pedrada. Éramos un emo,
1: Sí.
0: Ti vives en Ribeira, Ribeira? Ou nun aldeiña?
1: Ribeira, Ribeira. Pero non son de Ribeira.
0: De onde eres?
1: Non nací en Ribeira.
0: Donde naciches?
1: Nací en Tarragoña.
0: Ah, coñezo a terra.
1: Sí.
0: Uh-huh. Pero bonito, quedache cerca.
1: Sí, a tedes menos de 30 kilómetros.
0: Mira que estás xubilado xa, Pepe.
1: Sí.
0: A que te dedicaches?
1: Tenho 73 anos.
0: Non parece. O que parece que tes sono, eso sí. Que tesoro, sí.
1: Non teño.
0: Non te, seguro?
1: Non te, seguro.
0: Pensa ben.
1: Mira, eu anduve a pesca en uns 30 barcos entre mercantes e pesqueros. Tarei en 50 entre edificios, chalés, de forma de casa, se son en 50. E despois anduve en hostelería e máis de 20 locales.
0: Non paraches de traballar?
1: Bueno, como cantaba yo máis.
0: Home, non sei, xubilates este ao 65? Sí.
1: No.
0: Antes.
1: Sí.
0: Bueno, mellor, porque si che daba para vivir a Paguiña e poder, estando ben, non? E poder disfrutar, que estupendo, non?
1: Sí, oh. O que pasa, non sabes que pasa.
0: A ver, contame.
1: Eu era para irme para Dinamarca. Despois a mí. Dice meu pai, para, tengo que levar algo. O especial de estarme en cociña, o un monitor de autoescuela. Entón, ao tempo, os carreras de conducir para traballar nos autobuses.
0: Sí.
1: Entón, quiteños todos, pero ao final non fun para Dinamarca.
0: Bueno, pero mira, xa tiñas todos os carnés e pudíchelos usar aquí para traballar ou non?
1: Sí, no, xa entraba en camión na construcción.
0: E por que non fuches a Dinamarca ao final? Que se torceu?
1: Ui, porque me puse a estudiar a Biblia.
0: A Biblia? Quería ser
1: sí.
0: Sacerdote?
1: No.
0: Ah.
1: Para estudiar a Biblia non foi falta ser sacerdote.
0: Home, non, pero como me dís que tiñas plans para ir a Dinamarca e que te podes estudiar a Biblia, pensei que o mellor tomaras outro camiño.
1: Sí, pero tamén non foi nada. Por eso, por a Biblia, eu non sabía que... Non sabía da Biblia, me puse a estudiar.
0: Claro.
1: Sí.
0: Pues, bueno, quedaches aquí e non parece que non che foi mal, porque traballaches en todo. Pois que ben, Pepe.
1: Sí.
0: Outro día contaches nos que entre todos os carnés tamén tiñas o de bicicleta, que damos bambos, pero está ben, porque se si algún día, por exemplo, hai unha carreira de bicicletas, ti xa estás acreditado, non?
1: No, non podo.
0: Non podes andar en bicicleta?
1: No, cruzo da columna.
0: Bueno, pues entón en bicicleta non podes andar. Terás que ir en coche podes.
1: Sí, sí, vais en moto.
0: En moto non podes tampouco.
1: Si, sí, oh.
0: Sí.
1: En moto, sí.
0: Bueno, ti por si acaso non vayas con esa columna así, vale, Pepe?
1: Vale.
0: Bueno, pues moitas gracias por chamar. Veña, te lo guiño, chao, chao.
1: Mira,
0: dime.
1: O este día non me puseste vida e non no, no, no.
0: Sí que xa puxemos. O que pasa que a min dá má sensación, pues, Pepe, que quedas dormideño. Pero sí que xa puxemos, Pero pídenos no, outra hoxe.
1: Claro, noite.
0: Fisterra, pediches.
1: Dime. No é mi, esa noite non dormí nada.
0: E por qué? Que pasou?
1: Non dormí. Entonces, porque estaba esperando para ir a canción. Entonces,
0: mira, debeu de ser que o mellor fuches á cociña a facer un café, porque aquí as peticións levámolas, verdad, a rajatabla. Pediches Fisterra, que polo visto xa se pedira a semana pasada, aínda así,
1: sí.
0: Puxose tamén.
1: Sí, sí.
0: Non?
1: Sí.
0: Pero a ver, mira, sí. Porque queremos resartir ese momento de non dormir agardando unha canción que un ointe pide, un ointe dos de sempre. Que canción queres, Pepe?
1: Pois, por Dilaila, porque non escutei.
0: Vale, vamos poñer. Temos Dilaila a man, Juanra, sí? Vale, pois sí, ao longo da noite, sí. Non sei decirche si ahora mismo, si dentro de 10 minutos, cando escoites, que saibas que é unha débeda que tiñamos contigo. Vale, Pepe?
1: Ai, que boa desa.
0: Bueno, vos tamén.
1: Pois tamén, muller.
0: Pois tamén, Pepe, que amable eres. Falamos outra vez cando queiras, vale?
1: Vale.
0: Deño, miquiño, hasta logo, chao, chao.
2: Se leva o móvil en riba só tes que instala a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
3: O verán, mellora a Galega.
4: Galicia por diante.
2: Galicia por diante non para no verán. Desde as 6 da madrugada ata as 2 da tarde, de luns a venres, na Radio Galega e a Galega Audio. Unha combinación perfecta entre información e entretemento, pegada á actualidade desde primeira hora da mañá ata o mediodía. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Información, colaboracións, entrevistas, humor e todo o entretemento do Galicia por diante tamén no verán.
4: Galicia por diante.
3: Actualidade mellora a Galega.

Pois, Pepe de Ribeira, non me digas que hoxe vas quedar outra vez sin dormir porque non che puxemos a canción. Aquí vai esa canción e hasta o final, eh? Dalle.

0: Bueno, son moi cordiais, moi amables, moi acolledores. Certo,
1: fixo unha viaxe que estive ali varios días por varios das vilas da zona, non? E pasei no de maravilla. A verdade é que non teño unha queixa do que fixen ali. Fixen a base en Jerez, de
0: bueno,
1: la frontera.
0: Tampouco está mal,
1: Fixen a base, e dende ali empecé a percorrer todo aquilo.
0: En verán fuches.
1: Sí, pasei no moi ben.
0: A mí ocurriuseme decir, no, porque xa que estamos cerca, xa coñecía Sevilla, que estivera en varias ocasións, por que non vamos hasta ali? Estábamos en Cádiz a 28 grados, chegamos a Sevilla a 40.
1: Ya.
0: O sea,
1: moito máis fresco, sin dúbida.
0: Escoita, que foi poñer o pé no que o asfalto, e a sensación de que te queimabas a planta do pé, todo unha...
1: É que ao final é Atlántico tamén,
0: sí,
1: ¿no?
0: Sí,
1: que,
0: sí.
1: Que a veces esquecémonos de dicir que Andalucía, no, pero Andalucía ten unha parte que é Atlántica, ¿no? Que a de Cádiz. E logo estiven tamén por outra viaxe distinta, que a mí me encanta esa provincia, por las Vilas Brancas de Cádiz, ¿no?
0: Oh,
1: maravilla, Grazalema, todo isto, ¿no?
0: Sí,
1: Arcos
0: precioso.
1: De la Frontera, toda esta zona es preciosa.
0: Eso. Que dache a sensación de que cando vas a ir, que va a ser un pouco como Torremolinos, en plan que isto vai estar, xa sabes, máis difícil. Que va? Que va? Está moi ben construído, porque, bueno, ten así moito morisco, non? Moi, moito blanco, moita cúpula, moito tal. Pero o que me chamou a atención é o extremadamente amable que a xente.
1: Sí que son. A verdade é que son moi, moi, moi acolledores. Eu este ano, cando as inundacións en Grazalema, non? Que foi terrible, todos pudimos ver como baixaba a auga, ¿no? A mí deu unha pena. Pois justamente cando fun eu, queixábanse de que levaba moitísimo tempo sen chover. Cando, curiosamente, moita xente seguramente non o sabe, pensa sempre, pois cando chove moito, pois sempre pensa no norte de España, ¿no? Pensa en Santiago de Compostela,
0: sí,
1: por exemplo, pensa en Euskadi, en Donostia, en Bilbao e tal. E sí que é certo que nas zonas do norte chove moito, pero curiosamente o lugar onde máis chove de España sempre é o mesmo. E está no sur, está en Andalucía, que é Grazalema.
0: No, xa se veu.
1: Grazalema. Agora caeu en demasía, non?
0: Toda xunta,
1: homen. Sí, toda xunta, bueno, foi terrible. Foron
0: unhas
1: chuvias en xeral en todos os sitios terribles, non? Pero cando fun eu, non me acordo exactamente cando fun, pois pues, a mellor fai 4 anos, eu comentaba aos veciños dali, pues, fíjese, nos vimos de Galicia, que sempre temos a fama en Santiago de que chove moito, en Vigo, de que chove moito, e sin embargo o lugar de España onde máis chove habitualmente é Grazalema, e dice, sí, tal, non sei que, e dixeronnos, pero ahora hai moito tempo que non chove, moitísimo tempo que non chove, tal, estamos un pouco preocupados porque non chove, ¿no? Porque ali vive moito tamén do campo, ¿no?
0: Sí, claro.
1: E mira ti, este ano cando vin que eras chupa de agua e caeu, dicen, vaya por Dios.
0: Terrible, esas imaxes baixando todo o barro, todas as cousas
1: sí,
0: a monte.
1: Sí, terrible.
0: Ademais, cando son arriadas, é todo tan sumamente rápido, que non dá tempo a nada. Non, bueno, como do lume tamén, que estamos dicindo,
1: sí.
0: O sea, o que pasou a semana pasada. Pero sí que é unha mágoa. Pero esa zona, ás veces, facemos a planificación das vacacións, dicindo, vou coller un avión, vou marchar a... Temos tanto e tan bonito por aquí.
1: Sí, agora tal como se está poñendo co cambio climático, coas estas vagas de calor tan terribles que estamos tendo, porque é certo, sempre fixo calor en no verán no sur, pero chegará a 40 e pico grados, bueno, non sei, se miramos máis abaixo a África, norte de África, pues justamente os rapaciños estos de saharauis queren vir aquí para escapar de temperaturas de 50 grados.
0: Sí, claro.
1: Que pero claro, podemos chegar ao deserto, ¿no? Que se desertifique, que se convirte a Andalucía no norte de África, ¿no? Claro, cando ves estas temperaturas tan terribles, por unha cosa que faga calor, por exemplo, os 30 e pico grados un pouco altos.
0: Ainda se elevan, ¿eh?
1: Bueno, eu cando viaxo a Grecia, que me encanta Grecia, pues estás ali en Atenas con esa temperatura, e bueno, unha temperatura interesante, pero bueno, ainda o levo, pero claro, chegar a 40, subir de 40, eso
0: é imposible, porque non é un malestar.
1: No, é un malestar, sí, a cabeza se impensa, ¿no? É terrible.
0: Estás intentando buscar... Uf. Aire acondicionado para ir de bar en bar, non vas a ningún
1: claro,
0: sitio.
1: Claro, o mellor sitio para veranear agora mesmo é isto.
0: Ah, pero así está.
1: É Galicia.
0: Galicia,
1: Asturias, Cantabria, se che vas máis caro o País Vasco, máis ao leste do país, ainda sube bastante, pero ves sempre ese triángulo que se forma arriba no noroeste peninsular.
0: Sí.
1: E o único que queda libre un pouco, ainda que as temperaturas son tamén altas para o que non estamos acostumados aquí, pero que queda podéis decir que somos frescos con respecto.

0: Pois xa estamos de volta. Non me digades que non foi rapidiña esta parada. Nada, un visto e non visto. E continuamos aquí no Pensando en Ti. Imos a refrescar eses números de liña por si queredes darnos unha chamadiña e seguir falando pois deso do divino, do mundano, do que vos apeteza. 981-540-956, 981-540-966. Hoxe xa temos as dúas liñas activas. E se nos queredes mandar un WhatsApp, un mensaxe de voz, un mensaxe de texto, unha foto que necesitedes, 687-967-147. E temos do outro lado da liña a Onoso Lois. Hola, Lois, boas noites.
1: Hola, boas noites.
0: Que tal, como estás?
1: Estamos fieles, o pedo cañón, escritando o programa.
0: Biches que hoxe
1: pues
0: falei
1: no
0: con...
1: Ben como,
0: dime.
1: Mira, non estou ben, como creo que podes imaginar, despois da última noticia. Non sei por que estes días... As últimas noticias ou as últimas novas deixanme un pouco conmocionado, ¿no? Refírome a esa oportunidade de que hai de acabar dunha vez coa polémica da lingua
0: sí.
1: E están aí a ver si van ou non van.
0: Non sei se nos escoitaches a Manuel e a min no boletín que falamos disto,
1: sí.
0: ¿No? Efectivamente,
1: sí.
0: É un tema que por manido e por obvio hai que solucionar, e xa está, non hai máis.
1: No, pero manido non, decir, aquí hai unhas responsabilidades que ademais hai que decir, e despois é lógico que haxa desconfianza entre a xente, porque de algún xeito as políticas dos últimos anos que provocaron parte da caída de que os nenos, os rapaces, deixaran de falar, que foi o decreto de 2010 que así non puxo en práctica pois Feijóo, ¿no? E que rompeu un acordo, un que todo o mundo estaba de acordo en que eso xa era intocable, aí el colle e di que bueno, que na escola non xa non é necesario dar as clases de ciencias, por exemplo, en galego, ¿no? E entre outros moitos motivos, pois eso provoca que nos atopemos na situación que está agora, que os rapaces que pasan pola escola pois non falen galego, non lle presten atención, ¿no?
0: Mira, sabes o que pasa? Eu tampouco teño esa percepción, digo xo porque estou criando, estou e vexo. Non é que non lles chame a atención, e non é que non o falan, porque o falan moi ben. O problema é que pensan que é unha imposición. Ese é o problema.
1: No, eso no, mira, eso pode ser parte.
0: Non digo que sexa o único, Lois, pero digo, é o que eu percibo,
1: ¿eh? No. No, porque ninguén se plantexa que é unha imposición o castelán, cando o é. Ninguén se plantexa que é unha imposición... ¿Qué?
0: Claro, decir, pero, a lingua materna ou a lingua de relación nas
1: pues,
0: casas...
1: Pero, por eso te digo, pero... Mira, vamos, si me permites...
0: Sí, por supuesto.
1: Que tú eres quien coordina por partes. En primeiro lugar, hoy hai houbo e seguirá habendo, mentras non cambie a situación política, o sea, mentras non se deixe de andar a fuchicar na lingua, ¿sí? Rapaces que salen da casa con 13 e 4 anos para ir á escola galego falantes e volven castelán falantes. Primeiro. Segundo, un dos graves problemas que ten a nosa lingua é que o castelán está obligado, é unha lingua que hai que obligatoriamente falar e aprender en Galicia, e o galego non, por principio xurídico, vale. Sabes, por principio xurídico, entonces, cando esa situación cambie, que en principio non vai a cambiar, porque hai un dos problemas do consenso, porque tú crees que a xente que ten intereses en Madrid vai a consentir eso, nas outras autonomías históricas, mira tú que problemas están tendo. Non é porque somos como somos, ¿sí? Pero non vai a cambiar. Segundo, o tema da gramática, que tamén, como tú sabes, levamos un montón de tempo con ese tema. Pero vamos a ver, os tres fillos, os meus fillos, agora se plantexaron estudiar gramática castelá ou inglesa? No. Por qué? Porque saben que a forma correcta de aprender inglés ou castelán é estudiando a gramática. Teñen asignaturas específicas para eso. Que acontece cando teñen que estudiar a gramática ou a normativa galega? Que como que a receitan, como que non... Pero vamos a ver, que é máis importante, a túa lingua propia ou a túa lingua adquirida? A miña lingua propia, para mí, é máis importante, xa non por cuestións de que el despois fale ou non fale, sino que cando eu teño a miña propia gramática, cando eu teño a estrutura gramatical da miña lingua, digo xo por experiencia, sabes, aprendida, as outras saenme de corrido, sabes, porque sei o que é un obxecto directo, sei o que non o é, e todo eso que non se, o sea, non se está facendo. Lembro perfectamente cando aprendí en francés, sí, que chamaba moita atención, porque tiña unha profesora que xa cando empezamos a dar as primeiras palabras, as primeiras frases, botábanos aquel chiste de o pan chamanlle pen, o viño chamanlle ben, e o máis como a nós. ¿Sí? Entón, facía moita creación porque algo había, ¿no? É decir, a fiesta en francés é fenêtre, a porta en francés é porte, sabes? Pero é decir, sí, eu xa tiña unha sólida formación gramatical. E aquí a xente sigue cuestionándose eso, que se hai que falar a gramática popular, pois non, a gramática popular creo que hai que falar, ten que ir a que fale. Sí, pero a gramática popular é a que máis influída está pois pola lingua forte que é o castelán e a que está metendo máis castelanismos e vai corroendo a outra lingua. Eso é unha evidencia. Mira, eu estes días doume por anotar, pero bueno, non só vexo este programa, a veces uso escrito este programa, escoito outros, e na televisión de Galicia, na televisión nosa, ¿sí? Nosa de Galicia, feita para axudar a que o galego non desapareza. Eso escoitando, e os ciruxáns da lingua, decir, porque os que traballades nos medios públicos galegos, sodes como unha especie de ciruxáns, sodes referentes, non creades opinión, e tenes que tener tenes que ter un dominio moito máis grande que calquera espectador como a mí. Pois se te digo, cantidade de palabras que se está, por exemplo, ninguén fala moitísimas, bueno, eu non escrito falar a ninguén de fiesta ou de xanela ou de ventana. Cantidade de xente está falando e di calle en vez de rúa. Cantidade de persoas así carreteira en vez de estrada. E así un montón de... Ninguén fala de adoitar, ninguén fala de peto, falan de bolsillo, ninguén di cando ías, din ibas. Ah, por certo, isto sí que collen aquí, neste programa. Cando decían...
0: Veña, dale, Noé, veña, quenta que sabes.
1: Sí, sí, ninguén utiliza a cheirar, sabes o que quero decir? Que sí, que non é que nós, os que non falamos ben, o falamos a propósito, ¿sí? Pero é un exemplo de como se está consumindo a lingua, ¿sí? E estáse consumindo a lingua, entre outros moitos motivos, polo que decía eu hai un momento, porque non se quere admitir que o inglés ten a súa propia gramática, o portugués ten a súa propia gramática normativa, o francés, e cando nos plantexamos ter unha propia gramática, ¿sí? Parece que nos, o de sempre, a la gallega, como dicía outro, sabes? Parece que o queremos deixar de lado, ¿no? Pois o sinto moito, pero non. E se tú non sabes, fala, pero sempre lembra que non estás contribuindo a ter unha lingua normal, xa non digo culta, normal. Que a mellor os intelectuales, erraron cando quixeron poñer en marcha o tema da gramática. Pode ser que erraran. Pero tamén é unha cousa, Noemi. As persoas e as familias que viñan de galegas, que viñan de tradición castelá, son as responsables de non querer aceptar ese cambio importante como na lengua. As que lle parece un pouco raro ou estrano que se diga esta cousa, sabes? As que lle parece un pouco tal, pouco cual. E curiosamente, o que dixen de Feijóo, mira, o presidente da Xunta é o meu presidente. O meu presidente.
0: ¿Sí?
1: Él participou en manifestacións nas que se opuña, xa non sei como se di, a que o galego se normalizase. A grandes rasgos, se hai alguén que me quere corregir, por favor, que me corrixa. Vos sempre dades suficientemente crédito, sobre todo a estas horas, para que se poida falar con certa libertade.
0: Non me importa. Sabes, ¿alguna vez preguntamos de que vas a falar, Lois? ¿Alguna vez? No.
1: Pero mira, só unha cousa, que tamén non quero ser pesadita. A mí eso xa non me importa, porque antes non era presidente do meu país, porque para mí Galicia é un país, non é unha comunidade, só é comunidade solamente a comunidade de vecinos, pero bueno, é unha nacionalidade, non me importa, é o meu presidente e non me importa. Pero por favor, que dunha vez

0: baixen todos a burra, sí, uns e outros, e xa que se plantexou o tema, que o fagan con sinceridade. Pero xa che digo, o tema máis importante para mí despois de todo isto que acabo de votar, ¿no? Acabo de votar, eu creo que con seriedade, pola miña parte, polo menos esa miña intención, vai a ser ese, enfrentarse a que o castelán, que pode ser unha lingua vehicular para todos as persoas que moramos neste estado, non diga que non, pero debeixe de ter máis privilexios e sexa obrigatorio máis do que o galego, non? E a ver se o consigo, porque para mí sería emocionante por fin históricamente facelo.
1: Pois aí está o teu alegato, a tua defensa en prol da lingua, que facemos nosa porque todos estamos niso, todos te traballamos en prol dese objetivo común, conseguirase a un longo plazo quilosa, que diría a túa profesora de francés, todo que se xabo para a lingua é bo para nós, o que non queremos tampouco...
0: Se me dúbida ninguna, e para nós a psicología, que a xente non acaba de entender.
1: Claro, claro. Pois o gallá lle pasa en este corte a todos os que teñen que poñerse de acordo, que xa sabes que non hai nada máis difícil que poñer de acordo a xente, incluso estando na mesma corda é complicadísimo, así que este sentir queda aí.
0: Que por unha vez volvan a recuperar o consenso que hai 10 ou 20 anos conseguiron, sabes? E que se esquezan, bueno, que se esquezan, non, porque os partidos políticos tamén teñen que defender os seus intereses electorais, a mí iso me parece máis. Pero por lo menos que non sei, que hai momentos nos que se fixeron... Mira, veo agora a Cachola ao consenso para cando se fixo a casa do presidente da Xunta, sabes? Bueno, pois aí reunirse todo o mundo, fixeron unha casa decente, ninguén protestou, ninguén pasou nada. Pois isto é máis importante que facer unha casa para o noso presidente.
1: Pois unha vez se poido chegar a un consenso, malo será que a isto non cheguemos. Lois, moitas gracias pola túa intervención.
0: A vos.
1: Veña,
0: ata
1: logo, boa noite.

0: Temos do outro lado, ademais, é que nos vamos como de viaxe, que nos vamos ata Bos Aires. Xosé Domínguez, boa noite.
1: Boa noite, un saludo grande para todos ustedes.
0: Que tal, como estás? Creo que é a primeira vez que falamos, pode ser?
1: Falei algunas veces por a galega, fai varios anos, cuando o programa conducía... como se vai chamar?
0: Marcial.
1: Dijo, Marcial, sí.
0: Claro.
1: E tamén con Vicky, cando estuvo Vicky algunhas veces fai bastante tempo.
0: Porque a semana pasada falei, bueno, xa falei varias veces con dos teus compatriotas, con Ricardo, que tamén é de Bos Aires, non sei se coincidiches algunha vez con él, e vin o teu nome e dixen, eu con Xosé non falei nunca, así que que maravilla coincidir esta vez.
1: Non ubico a Ricardo. De todos modos, interesado en falar con ustedes para contarle que en Bos Aires está separando moito de España, creo que a raíz do partido de fútbol que tuvimos
0: mundial,
1: o domingo
0: ¿verdad?
1: Pasado
0: claro.
1: Do mundial, a partir do mundial. Pero antes de eso, quisiera hacer un pequeño comentario con respecto ao tema da lingua galega.
0: ¿Sí?
1: Dos minutos, si me permite.
0: Sí, por favor, todo seu.
1: Meu pai e miña nai trouxeronos aquí a Bos Aires no ano 50, a familia. Desde ese entón, meu pai e miña nai xa non viven, desde ese entón, conservamos o uso da lengua galega entre nós, con todo orgullo. Había un sentimiento en aquí de sanos, nos somos 50, 60, 70, en contra do uso da lengua galega, incluso a nivel familiar. E a meu pai, a miña nai, decían, e algúns veciños propios galegos, oye, non te dá vergüenza que tus hijos hablen gallego? A meu pai decía, e con todo orgullo, vergüenza, si é mi maior orgullo el que tengo, que hablen gallego. O sea que os propios galegos saboteaban aquí en Bos Aires o uso da lengua entre familias. Eu teño orgullo de decir que pasaron 75 anos, eu teño 80 ahora en este momento, e conservo a lingua dos meus pais con todo orgullo e con todo placer. Quería feliz comentario simplemente.
0: Non, Xosé, é maravilloso que traigas esta reflexión a este programa. Pero tamén moitas veces, non sei se ti coincides conmigo, cando a xeración de teus pais tuveron que coller as maletas e marchar, unha forma de olvidarse desa pobreza era poñer quilómetro cero no marcador, de repente empezar unha vida nova. A moitas familias escollían non decirlle a ninguén que eran galegos, malia que se vía, malia que se escoitaba, porque lles parecía que terían máis oportunidades. Ao mellor eran presas tamén dunha situación de necesidade, que lles parecía que eso sería máis doado. Errado ou non, era unha decisión de cada un, a de teu pai foi a de conservar e cultivar esa lingua que é a nosa cultura, non, Xosé?
1: Teño que decir que nunca, por o hecho de falar entre nós o idioma galego, nos sentimos discriminados por a xente de Argentina. Nunca, nunca, nunca.
0: Pois que ben,
1: tamén,
0: claro.
1: Tampouco por a maioría dos galegos, pero sempre hai alguna persona ou grupo de personas que por aí pensan distinto. Pero a realidad é que aquí non houve discriminación en absoluto para todos os galegos que vivimos aquí. Meus pais, meus parientes, sabe que Bos Aires está absolutamente atiborrado de galegos. Temos montón de entidades de distintos lugares de Galicia, cada tanto atópase con algún galego e con un placer enorme encontrarlos. Así que hice comentario simplemente, pero máis que nada quería falar un pouco
0: ¿sí?
1: contigo. Estás falando moito en Bos Aires do tema do Mundial.
0: Sí.
1: Estás falando das repercusións, supuestas repercusións, que parece que houve en España e en Inglaterra, sobre todo, con respecto a actuación e a conducta da xente de Argentina.
0: Bueno, quero che decir, Xosé, non sei a ciencia certa que o que puido pasar, nin como se chegou a ese punto. As imaxes que trascenderon cando rematou o partido era impropio, xa non de un encontro deportivo, sino de persoas civilizadas. Entón, sí que tivo repercusión eso porque as imaxes falan por si solas. Había xente pegándose de piñas no chan, non hai nada que interpretar, non?
1: Claro, pero muchas veces evítanse las imágenes con un sentido no demasiado de buena fe, digamos. Es lo que te puedo decir es que aquí a los comentarios de la prensa en general, la gente en particular, es que en los partidos de fútbol España fue un legítimo ganador. Nadie lo cuestiona, nadie digamos critica la actitud de futbolistas españoles, tampoco los futbolistas argentinos, que nos consideramos que se han comportado con toda hidalguía, han felicitado o
0: un
1: equipo
0: ganador,
1: español.
0: Sí.
1: Creemos que eso refleja exactamente los sentimientos que se sienten en Buenos Aires por España, que no hay una discriminación en absoluto, ni la hubo nunca, para mi opinión, no hubo nunca. O contrario, aquí en Buenos Aires, mire, yo cuento con el caso, simplemente con el caso.
0: ¿Sí?
1: Yo vine aquí cuando tenía a tope de cumplir 5 años. Hice toda la educación primaria, secundaria, que ahora es obligatoria aquí, y también la universidad, sin ningún problema y sin ningún costo, en forma absolutamente gratuita. Tuve una suerte de poder hacer 2 carreras universitarias y no tenía más que agradecimiento por Argentina. Siempre me sentí tratado como un maíz, como integrado totalmente al país, con respeto y con cariño, también por Argentina y por España. Ahora, cuando hubo o partido de fútbol, yo decía siempre, dicen ya los amigos, mira, gane quien gane, estoy feliz, porque significa que los 2 mejores equipos del mundo han llegado a la final, y bueno, que gane el mejor. Que
0: o corazón partido, que diríamos, ¿no? Porque, bueno, no teu caso, por un lado, o de orixe, por outro, o de recepción. Entón, bueno, aí está.
1: Claro, eu sempre decía, mira, gane quen gane, eu xa festejo. Festejo porque estou contento de estar na Argentina, estou contento de que España teña un nivel deportivo, pareceme absoluto, creo que no encuentro, demostrouse que sin duda o equipo español foi superior a Argentina, e iso reconoceron os propios jugadores argentinos e o propio técnico de Argentina. Así que hai unha campaña, eu non sei se é certa ou non, pero aquí difúndese nos medios unha campaña como que os agentes de Argentina somos porque teño doble nacionalidade argentina e española, como que a xente en Argentina somos de carácter violento,
0: semidelincuentes. Non creo que ese sexa o mensaxe que se está dando. O que sí é verdade é que hai unhas imaxes que falan por si solas, e que ademais de que o partido foi un partido moi tenso, porque se xogaban moito, foi unha... Sí. Sin entender moito de fútbol, o que se vía desde fora é que España xogaba dun xeito e Argentina xoga o fútbol de outra maneira completamente distinta. Xoga máis ao ataque ou polo que fora. A cousa é que se vía como un xogo máis violento. O que non se pode dubidar, porque as imaxes están aí, é que houve unha tangana ao acabar, é que houve viñas, non? Eso é que non hai edición posible a iso. Non creo, Xosé, corríxeme se o liches en algún sitio, que ninguén extrapolara este comportamento é que os argentinos son... Non. Non, porque ademais de que falar de generalidade sempre é unha necedade absurda, neste caso coido que son pois os xogadores que había ali, os ao mellor os iareiros que sempre hai exacerbados en todas as nacionalidades,
1: sí, sí.
0: Non?
1: Sí. Claro. Bueno, aquí no país hai unha sensación de que hai unha campaña anti-Argentina. Eu creo que non é tanto. Porque hai algúns medios máis ben sensacionalistas que están exacerbando as cousas que se din en toda Europa, pero non en toda Europa, sobre todo en Inglaterra, e algúns comentarios que veñen de España. Pero bueno, eso creo que está totalmente fora da opinión da xente en Argentina. A xente de Argentina respeta o que pasou no Mundial, respeta o triunfo dos españoles, considero absolutamente merecido, así que simplemente quería poñer as cousas, dar a opinión da maioría dos galegos en Argentina. Moitos hemos visto partidos casi todos, por supuesto, estamos todos de acuerdo en que España fue un legítimo ganador, que no hubo ninguna cosa extraña, eso es que nos parece.
0: Bueno, nos vivímoslo así, o sea, sentir popular es que, claro, cuando chanula un gol, nunca che ven ben, porque era un gol e deixa de ser. Quiero decir, eso, o sentir popular es verdad de que es a xente di, bueno, pues era gol, eso puede ser debatir. Pero como en todos los xogos hai regras, en esto hai árbitros, os árbitros estudan as imaxes, se deciden, as decisións arbitrais van a misa, e así tanto é así que deciden, se quitan e poñen. E que famosos xustos gañadores, pues vaite saber. Que os somos? Sí, porque é unha evidencia que os somos. Pero de aí a facer dos arxentinos xente violenta, eu non escoitei eso en ningún medio de comunicación. Que houbo lío? Sí, claro, que houbo, porque había moita tensión e non todo o mundo se toma o fútbol da mesma maneira, non, Xosé?
1: Claro. No, aquí en Argentina o fútbol é unha cuestión de identidade nacional.
0: Claro.
1: Somos o pueblo moi, moi, moi aficionado, tanto é así que, no obstante que perdemos o partido final con España, a recepción aos muchachos cuando vinieron foi absolutamente multitudinaria,
0: claro,
1: digamos,
0: heroica, ¿no? Pero, claro, sí.
1: Pero bueno, simplemente quería destacar eso porque a hermandad argentina-española, en mi opinión, está absolutamente fuera de toda duda.
0: Totalmente, yo sé.
1: Totalmente.
0: Pues tengo usted que deixar, porque chega Manuel Coas Novas, pero queda a túa mensaxe clariña e, sobre todo, estou encantada de que teñas chamado. Chama noutro momento, ainda que non sexa para falar de fútbol, vale, yo sé.
1: Bueno, agradezco moito, un cariño para todos ustedes y hasta cualquier momento.
0: Un pequeño.

0: Son as 5.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Boa noite. O Congreso dos Deputados vai votar este xoves as emendas introducidas polo PP no Senado ao texto pactado polo PSOE, BNG e Sumar para a transferencia a Galicia da titularidade e xestión da autoestrada P9. Os populares defenden que eses cambios buscan recuperar a proposta inicial de transferencia que fora aprobada no seu día por unanimidade polo Parlamento Galego. Tamén que o Goberno Central asuma todos os custos económicos derivados do traspaso. A consellera de Vivenda e Infraestructuras, María Martínez Allegue, pedille este mércores a socialistas e nacionalistas que voten a favor das emendas do PP.
3: Tanto o Bloque Nacionalista Galego como o Partido Socialista teñen unha oportunidade de ouro para apostar por esa transferencia que Galicia se merece e que Galicia aprobou por unanimidade no Parlamento Galego. Queremos unha transferencia, por suposto, pero libre de cargas, libre de hipotecas ou futuras hipotecas que lastren a economía dos galegos.
2: O Congreso vai votar tamén este xoves por segunda vez a senda de déficit e os objetivos de estabilidade presupuestaria, paso previo para a elaboración dos presupostos do Estado do ano que ven. A senda foi rexeitada no pleno do pasado día 14 cos votos do PP, Vox e Junts, e todo apunta a que hoxe vai suceder o mesmo, porque o Consello de Ministros volvía a aprobar este martes a mesma senda. O ministro de Facenda, Arcadi España, dixo onte que confía en que o PP reflexione e decida votar hoxe a favor dos objetivos de déficit e débeda, porque suporía que as comunidades autónomas, a maioría gobernadas polos populares, puidesen contar con 5.849 millóns máis de marxe fiscal ou permitir que poidan incorrer nun déficit do 0,1% do PIB tanto o ano que ven como os dos seguintes. No caso de que, como se prevé, o Congreso volva a tumbar a senda de estabilidade, o Goberno continuará a tramitación dos orzamentos de 2027 cunha folla de ruta fiscal máis restrictiva coas autonomías, pero que cumprirá coas marxes fiscais que impón a Unión Europea. Ingresou en prisión comunicada e sen fianza o home arrestado como autor do último crime machista en España, o que acabou coa vida de Rosana, de 45 anos e 4 fillos, na vila toledana de Alameda de la Sagra. Neste caso non constaban denuncias por malos tratos. A veciñanza concentrábase onte as portas do concello para denunciar que o machismo asesino non é un problema alleo nin lonxano e que ante él non se pode permanecer calado.
4: Agradecer vuestra presencia para apoyar a la familia que la tenemos aquí. Es una lacra que estamos viviendo en esta sociedad y debemos de erradicarla entre todos.
2: Era o alcalde Rafael Martín Arcicollar quen falaba. Concentración de repulsa tamén no municipio malagueño de Antequera polo asesinato machista de María, que tiña 29 anos e 2 fillos menores de idade. Neste caso, a vítima sí que denunciara a súa exparella en 2023, pero non había orde de afastamento dende había uns días, porque, segundo fontes de investigación, os dous pediran xuntos o peche do expediente e a orde de caera. A familia da muller non entende como é posible.
5: ¿Ha podido venir coaccionar? Vamos a ver, vamos a llamar a María en la hora siguiente.
6: Lo que queremos es que María no sea un número más.
2: Con 6 crimes de violencia machista contabilizados xa como tal polo Ministerio de Igualdade, en este mes de xullo, 31, no que vai de ano, a ministra Ana Redondo chamaba a erguerse unidos contra esta vaga do terrorismo machista e contra o negacionismo.
7: No podemos ser indiferentes. Están muriendo nuestras madres, nuestras hijas, nuestras vecinas. Son mujeres con nombres y apellidos. Esto es asesinatos machistas, es terrorismo machista.
2: Lembren que se queren denunciar malos tratos ou información e asesoramento ao respecto poden acudir ao teléfono 016, tamén ao 900-400-273. A chamada de balde non dixa pegada na factura, pero compre borrala do rexistro do teléfono. Na actualidade internacional, o xuizo contra Nicolás Maduro e a súa muller Cilia Flores comezará en Nova York o 1 de xuño do ano que ven, segundo acordaron a Fiscalía e a Defensa. O deposto presidente venezolano está acusado de narcoterrorismo e de liderar unha organización para introducir cocaína nos Estados Unidos. Coincidindo coa breve audiencia que Maduro e a súa esposa asistían este mércores no Tribunal Federal do Distrito Sur, en Manhattan, militantes chavistas concentrábanse en Caracas, a capital venezolana, en apoio do expresidente. O seu fillo, o deputado Nicolás Maduro Guerra, insistía en que o proceso xudicial é inxusto e aseguraba que o seu pai apoya plenamente a presidenta encargada Delcy Rodríguez.
0: Total apoyo a todo lo que está pasando en el país. Él sabe de primera mano todo lo que hemos visto, todo lo que hemos vivido, que el país está en paz, que el país está tranquilo y que el camino es ese, la diplomacia bolivariana de paz. Apoya totalmente a la presidenta Delcy Rodríguez, a todo el equipo que está al frente.
2: Rematamos con la predicción del tiempo para este xoves, no que Meteorología prevé que o día amenza con ceos moi anubrados a gas no leste das provincias de Lugo e Ourense, con nubes baixas e neguas que se irán retirando a partir do mediodía para dar paso a ceos con algo de nebulosidade no norte e prácticamente despexados no centro e sur da comunidade. Xa pola noite pode caer algún chubasco illado e ocasional na franxa atlántica. As temperaturas experimentarán un notable descenso, especialmente na metade oeste, con valores máximos que van a oscilar entre os 22 grados previstos na Coruña e os 33 que se agardan en Ourense. A 30 chegarán en Lugo, a 27 en Pontevedra, 26 estarán en Santiago, 25 en Vigo e 24 en Ferrol. E o vento superará frouxo do sur en xeral e do noroeste na metade norte. É todo de momento. Estas e outras noticias vánllelas ampliar, así sen punto, na Galicia por diante, que conduce Luis Ojea. Mentres tanto, sigan informados a través da página web g24.gal.
8: Pois, Manu.

0: moi bronca, moi violenta, e que non foi así. Claro, eu digo, a mí, o meu argumento é, bueno, as imaxes están o final do partido o que é, había xente polo chan dándose piñas, iso non hai posibilidade. Non é que o quixera Xosé, el di que o sentir popular, el chamaba para contar isto. Non podemos fabricar noticias nos, que son feitos.
1: Eu creo que aquí non hai ninguna imaxe sobre os arxentinos en Galicia. Hai moito agarimo. Estiven, pois, como 5 ou 6 veces en Buenos Aires. Por certo, alguna vez coatúan aí.
0: Fíxate. Que
1: boa perilla fixeste. Sempre falamos aquí de que a quinta provincia galega e moita relación, obviamente, moitos galegos vivindo en Buenos Aires. Nada contra os arxentinos. Eu lles teño moito cariño, moito agarimo aos arxentinos. O que sí é certo é que o que puidemos ver no campo está lonxe do que deben ser as imaxes da deportividade, non?
0: E iso non o podemos
1: ser. Non só o que sucede no campo, claro. No campo, porque, bueno, aí cada un pode entender como foi a cousa. Bueno, hai alguén que lle parecerá que foron moi duros os arxentinos facendo faltas, bueno... Hai outros que simplemente, como di Cholo Simeone, é que xogan con moita intensidade.
0: Bueno, claro, hai que baixarlle.
1: Claro, deixámolo en lances do xogo. Eu creo que tamén foron moi duros coas faltas cometidas e tal, ¿no? Pero que sucede despois do partido, vamos, na miña opinión, está moi lonxe do que é saber perder.
0: Saber perder e sobre todo que ten que o que decimos sempre, ten que estar afastado do que o mundo deportivo, o sea, eso non pode
1: pertencer
0: a gañar ou perder,
1: eso
0: non pode
1: ser golpearse,
0: esa moneda de cambio,
1: ¿no? Eso é, non sei, tirar a xogadores españoles polo chan, darse de golpes, darlle as costas, darlle as costas aos galladores.
0: Sí, claro, feo.
1: Non sei, a mí non me pareceu moi lóxico e creo que deberían reflexionar sobre o que pasou. Deixalo aí, correr páxina, pero bueno, eu entendo que ás veces perder pues é moi duro, ¿no? Eu tamén sou unha persoa moi competitiva e practiquei e practico deporte e algunha vez competí en federado. E bueno, a ninguén nos gusta perder. Quer dizer, por suposto que non, pero
0: aprende calquera.
1: Claro, pero claro. O que hai que sacar es conclusións da derrota, pues para non volver a perder e nada máis. E bueno, importante que chegaron á final, que loitaron, que non puido ser, pero bueno, no de Qatar estaban moi contentiños porque gañaran eles.
0: Quero dicir que ás veces sí, e ás veces non.
1: Claro, cando ti compites, ás veces gañas, ás veces perdes. Eu non creo que haxa que dar unha imaxe negativa dos arxentinos. Porque, insisto, non se pode xulgar por un feito moi concreto
0: a todo un país, a toda unha xente
1: que insisto, eu lles teño moitísimo agarimo, moitísimo. Pero sí que é certo que non me gustaron nada esas imaxes que pudimos ver ao final do partido.
0: O que é curioso é que a evidencia está aí, que podía haber un momento de decir, bueno, pues salimos a palestra e decimos, bueno, pues o que ti estás dicindo, temos un xogo, pues o mellor máis bronco, foisenos das mans, sempre hai xente que se sae de... Pero non, a idea é que estamos fabricando unha noticia. Non porque Xosé fixera unha apoloxía dicindo que vos es... Non, decía que ser o sentir. Eu penso que un mínimo de reflexión, non de encumbrar este tipo de comportamento, era o que voto en falta.
1: Vou dicir unha cosa, vou me quedar co que dixo o seleccionador arxentino, Leo Scaloni, un home moi querido aquí na Coruña, porque xogou no Deportivo, e que ademais está casado cunha mallorquina e vive en España, etcétera, non? Dixo algo cando lle decía, pois os árbitros foron máis favorables a España, non sei, dixo, mire, vamos a deixalo que a selección española foi mellor. Foron mellores. E o que importa, foi mellores no campo. Son mellores xogadores, son mellor equipo. Non o sei, pero que nese partido foron mellores, sen dúbida.
0: É que unha obviedade está aí.
1: Scaloni recoñeceu que foron mellores e que por eso gañaron. Ímolo deixar aí. No, creo que
0: non
1: hai máis que decir.
0: Non é a volta, é o que diste. O sea, aquí había unha solución. Gañar ou non gañará o Beto Coucho a Carabé que lleva... Claro. Pero outras veces estás na... E se xogas a isto, hai que saber estar na... No
1: foron mellores, que decíamos outro día que me recordabas ti, se ti tiras 20 veces a porta e outro tira unha ou dúas, pues,
0: amigo,
1: en fin,
0: non sei, o sea, non hai que saber moito de ninguna cousa en particular, claro, ¿sabes?
1: Anuláronos, pusiéronse España e bueno, pues puido pasar a inverse, estarnos cabreados, bueno.
0: Claro, pero acabaríamos a piñas, ¿ti pensas? Non creo.
1: Non sei, pero non eu creo que non, porque,
0: non
1: bueno, a actitude durante o partido dos españoles non foi esa e levaron leña da bondo.
0: E de pupa,
1: Levaron leña,
0: claro,
1: moi dura,
0: porque
1: moi dura.
0: Claro, vías que entraban pés para ti.
1: Si, a entrar a Cubar, sí, por moito que digan que non lle tocou, se non lle tocou...

0: convertir un malabarista fazendo claro. esa pirueta dando a volta
1: Polo
0: sobre
1: aire.
0: Sí mesmo, claro, non sei como fixo.
1: A ver, había cousas que non se poden justificar. É tan sencillo como
0: muy...
1: a...
0: Eu creo que foron moi leñeiros, eles din que foron moi intensos,
1: bueno,
0: que son moi intensos.
1: Claro,
0: bueno, ahora chamase intensidade.
1: Encántame o matiz, pero eu o fútbol é bonito de ver cando hai eso que lle chamaban o xogo bonito, non? Eso de, pero isto non era eso, había demasiada ansiedade por facerlle dano de enfrente para gañar e así non.
0: Eu creo que se callasen os arxentinos, felicitaría os arxentinos por lo tal. A mí gustame o fútbol.
1: Xa, por enriba
0: e aínda que es esa español e bueno, pues me alegro de que gañase a selección española, se gañase a Argentina porque xogase mellor que a española, pues os felicitaría e tamén me alegraría de que gañase a Argentina.
1: Quiero decir,
0: a mí me gusta que gañe sempre o que mellor xogue, o que máis o mereza, ¿no? E creo que en este caso estivo clarísimo que mellor xogo e que máis o merecía era España.
1: Pues mira, como dice todo, hay que roelo, lo que hay.
0: Okay.
1: Así. Bueno, Manuel, buena noche, claro. Que se queda por diante. Peña. No quiero riquezas. Nos continuamos neste impulsiño que nos queda para chegar a final de programa. Recordamos esas liñas, temos as dúas xa ready to go, perfectas, 981-540-956, 981-540-966. O WhatsApp tamén, podemos decir de todo, podemos opinar de calquera cousa, todas as opinións son válidas. Eso sí, tratemos de falarnos con agarimo, as opinións son respetables, a xente opina o que quere, e nos podemos opinarnos nesa liña tamén, 687-967-147.
2: Hola, buenas noches, Noemí, Juanra y todo equipo. Estoy hablando ahora ahí, la señora esta, sobre una sardina que no huele. Yo tengo un truco que se aprendí en país muy sano, funciona. Es fácil. Botas ao lado de donde estás frindo as sardinhas antes de freírlas, poñes a calentar, non a perder, pero si sí a calentar unha pouca agua cun pouquinho suavizante. E ao final se huele a cociña e a casa a suavizante e non a sardinha. Podedelo probar que funciona.
1: Claro, estou pensando nese mejunje de cheiros, ¿no? Pero pode ser nese mejunje de cheiros. Pero bueno, no, a priori non parece mala idea, porque claro, o suavizante evaporado, bueno, hai que probalo todo. Vou facer as dúas. Vou poñer o papel e vou poñer o suavizante. No me rindo todavía. E temos do outro lado a Rosa. Rosa, boas noites, Rosa de Valdoviño, como estás?
3: Bien, bien, hai que tirar palante.
1: Home, claro, nos temos, mira, ti máis eu somos ahora, palantistas, a que sí?
3: Venos aí o Santiago, aposto.
1: Sí, estamos entonces, de festa.
3: Temos que coller ánimo pa, que xa estamos en vísperas de da festa.
1: Claro, mira, é festivo sí. Tamén en Valdoviño.
3: Sí, no, eu creo que sí,
1: bueno, festivo sí. Nacional. Sí, é verdade,
3: festivo,
1: claro, sí,
3: sí. Festivo todo, eu penso que todo Galicia.
1: Ando che na berza, claro que o é. Claro que
3: eu
1: o é, Rosa.
3: Eu creo que non me fagas caso,
1: claro
3: tí,
1: que o é.
3: Todo,
1: pero
3: o porque... Santiago é festivo todos os anos, fai moita festa.
1: Totalmente, pero sabes o que pasa? Que como para nós é tan local... tan local, ahora
3: sí.
1: Fónseme a cabeza, pero claro que o é. Mira, é unha festa moi chula. En Santiago gustanos moito, pero os que vivimos en Santiago, o sentir popular o noso, é que as festiñas as nosas son as de Ascensión. Estas son así como máis de todos, non máis da xente que nos ven visitar.
3: Pois eu aquí estou ben, porque estou no medio das dúas festas.
1: Que ben estás.
3: Estou no medio da festa de Pontín, que é o Santiago.
1: Sí?
3: É máis, é o Santiago do Lajo.
1: Estás como queres, Rosa, non vas parar.
3: Así que de festas... non me podo queixar, estou moi contenta.
1: Mira, e vas a comer a algún sitio, vas a casa de alguén, que vas facer?
3: Ai, depende, iso depende. Iso depende como me encontre, se me encontro ben, chamada estou para ir comer a un lado, e aí comer un día a un lado e outro día a outro.
1: Di que sí, así non manchas a cociña, dalle.
3: Un día habrá que comer, non, bueno, a cociña non a mancha,

0: porque xa hai canzaga, non?
1: Bueno, tamén pero, é verdad. Tamén é verdad.
0: Xa hai canzaga, pero se non hai, por culpa disso é un chorro de unha fe.
1: Sí, no, ya usa así que tien redas. Bueno.
0: Oito, se non hai canzaga, hasta ahora ainda hai alguna taberna para comer.
1: Bueno, pero ti as potiñas gustanche.
0: Sí, hoxe facer de comer logo se fai, eh? Porque hai tantas cousas para facer, hai cousas que che leva máis tempo e hai cousas que pouco tempo che leva facelas.
1: Tamén é verdad. Mira, Rosa, e dos platos de cando eras pequena, que antes, claro, as casas non tiñamos tantas cousas, nin tantas modernidades, nin tantos alimentos, non, para facer. Que cousas facía tú, Anai? Que che leva a idea que dis, ai, aquilo que facía miña nai, que rico era.
0: Era daquela...
1: O caldiño.
0: Daquela tía que les tempos non eran para comparar con hoxe, porque daquela que tiñes uns huevos da casa, e cando non facían falta para levar para a plaza para cambiar para outra comida, e tiñes uns huevos e un pouco caldo, e tiñes un pouco caldo a sopa, e... Non había tampouco tanto macarrón como hai hoxe.
1: Non, é verdade. O arroz, non? Que nos parece tan normal.
0: Arroz sí que o había, eh?
1: Pero non era tan habitual, non?
0: E sabes o que ten? Como daquela naqueles tempos tamén se cocía moito nas casas. Tamén facían moito de papas, facían moito de... bolas da sartén.
1: Pero sabes o que estamos dicindo, Rosa? Claro, o tín dísme caldo. Había no en todas as casas, pero non en todos os caldos sabían igual.
0: Ai, bueno, aí despois non oixes. Despois de botar, eu que lle queira botar un ovo que poida, tereco caldo, se ti queres saber. E ainda falamos aquí ayer uns amigos que me viñeron ver e falamos antes disso. Tereco caldo non xa barato, eh?
1: Ai, que vai ser barato, entre que colle la carne, colle o repolo, colle... ou colle botes, vamos. As fabiñas, non é barato, non é barato.
0: O que máis barato tá, son as costilletas que colles unha pataca frita, e uns huevos, e unhas salchichas.
1: Mira,
0: é o que podes comer barato,
1: barato.
0: Pero fora dali...
1: Nada.
0: Fora dali, nada, porque se faz unha paella como atas que facer e... tamén a paella non é barata.
1: No, nada é barato, porque estaba pensando o gazpacho, que en sí, se o pensas, son pues, verduras, hortalizas, que se tes leira, sí, pero se as tes que comprar, agora co precio que está a comida, o gazpacho, que os tomates son a 5 euros o kilo, bótalle contas.
0: Sí. É que está todo moi caro, moi caro, eh?
1: Todo carísimo.
0: Eu sabes que estou pensando.
1: Dime.
0: Aquí. Eu estou pensando, indo dixen aquí ayer, eu que digo que volvemos aos anos de hai 40 anos para atrás.
1: Os soldos non chegan.
0: De cando
1: non
0: eu era unha chavala. Porque hoxe, unhas mazás que antes costaban ao mellor a 1 euro, esas mazás pequeninas que había,
1: sí.
0: Ao mellor ibas a comprabas e dixías, bueno, pois eu vou levar destas mazás, e comprabas 1 kilo ou 2 kilos de mazás, e valían, non che valían 2 euros.
1: Bueno, ahora non compras nada, Rosa.
0: E ahora, é que non che chegan esos 2 euros para comprar agora 1 kilo.
1: Non, porque vas a comprar melocotóns á frutería, non che digo no supermercado, que sempre son máis caros.
0: É na frutería.
1: Non hai nada.
0: Ah, como van os melocotóns. Pero a máis que pasa outra cousa, que iso depende da familia que hai na casa.
1: Ah, non, claro.
0: Porque se un supoñer compras 1 kilo, eso des 3 na casa, ainda podes comer algo. Pero suponte que donde sean 6 ou 8 personas, que hai moitas casas de 8 personas, e 10, que fai 1 kilo ou 2 de melocotós?
1: Non, porque ao final a fruta de temporada non a podes comer, porque, a ver, enténdeme, afortunadamente podemos pagar, podemos comer 1 ou 2, pero as cereixas, por exemplo... Que este ano un ano de
0: unha...
1: Claro.
0: As cereixas ainda agora están carísimas, que están a 4,50 as viñeu ayer.
1: Pois mira, é o que chegou, claro. Este ano un ano de moi boa cereza, porque a verdade é que está moi rica, está moi carnosa, está moi rica. Pero ten un precio que non é para todas as casas, porque poderlo comprar circunstancialmente, é o que ti estás dicindo. Se sodes poucos de familia, porque 1 kilo de cereixas poucas espiñas ten, eh? Eso cómese en nada.
0: A mí pareceme moi... Sabes o que me parece caro? O plátano. O plátano e a banana, eso sí que é barato.
1: A banana sí, pero o plátano ten un precio.
0: Tanto. O plátano ainda é caro tamén. Pero fora de ali, non tens outra fruta. Nin tens outra... E despois agora non vixe cos paquetes de macarrós. Eu me acordo que iba a buscar un paquete de macarrós e facía, pois, pois nove que éramos, facía para dúas veces o mesmo paquete, partía a mitad, e agora tenxe para unha vez.
1: Todo, todo de menos. Bueno, outro día, Rosa, quedei pampa, porque fun ao súper, e os ovos toda a santísima vida, porque unha cousa, e que vai a tábica e vai así, son por dúcia, sí ou non? Sí, non?
0: Sí.
1: Bueno, pois pues, sí, sí. Poña, oferta ovos. 10, veñen 10 no cartón. Pero como? Claro. Pero vamos a ver. É que increíble. Claro, baixan yo precio para poñer unha oferta, que, bueno, que me parece ben, porque, claro, os ovos tamén é outro tema aparte. Pero, en serio, se non te fixas, levas 10 ovos para casa. É que me quedei, dixen, desde logo, tómanos por tontos e tíranos dos pelos.
0: Ai, pero hai que mirar, oiches, eu vou te dicir unha cousa. Eu xa sempre fun prudente nas compras, xa non é da hora. Pero é que tens que mirar a caducación.
1: Bueno,
0: porque
1: todo
0: se
1: claro.
0: Non miras a caducación, ao mellor está de oferta, e ao mellor son 3 días o caso que tens.
1: E chegas a casa, e como non nos comas, tíralos.
0: E ao mellor, se acaso ti me dices, bueno, pois vou comprar isto, e ti cómpralo, e non te das conta da caducación, e levaxelo para casa, porque ben sabes que o leite, os poñer os macarrós, e os huevos tamén ao mellor lévalos, antes ten 15 días, tampouco non pasa nada.
1: Non, pero, por exemplo, levas algo fresco, levas unha carne, levas as peitugas de polo, que teñen unha caducidade
0: claro.
1: Cortísima. Como a leves os últimos 3 días, no, tírala porque cheira.
0: Pero tamén hai que ter moito cuidado, sabes o que pasa aquí?
1: Dime.
0: Que eu son prudente moito nesas cousas.
1: Sí.
0: Hai que ter cuidado, porque, mira, hai as súas épocas de vender. E cando a cousa está un pouco baixa,
1: sí.
0: Hai que ter cuidado onde se compra a carne.
1: Bueno, eso tamén, porque se non ten salida, verdad? Claro.
0: Dixo a mí unha señora, perdona que morreu, unha muller que viñera para aquí para Valdovino, era a filla profesora que viñera unha temporada. E dixo a mí a señora un día ali no supermercado. Eu dixen, é logo que é isto, porque a mí justa son amiga de probar todo. E dixen, é logo que é isto, que parece que ten boa pinta. E dixen, eu pois vou levar 2 kilos, porque para todos va a probar. E dixo a señora, oiche, Rosa, que leva 1/2 kilo, que se é para perder, ben che chega.
1: Anda.
0: E se é para ganar, dixo, se é para ganar, volves a comprar outro día ou despois compras máis tarde.
1: Sí, sí.
0: E acordeime sempre da señora esa, e dixen eu, que razón tiña. E agora, cando vexo unha cousa que non sei como é, digo, bueno, pois pon máis 1/2 kilo.
1: Mira, estoume acordando, Rosa, xa, vasme dar a razón porque ti criaches, nenos, que cando tes bebés, posta a comprar roupa, as galla, non? Ah, que bonito todo. E cando lle vas a poñer, xa non lle vale, porque crecen como os grelos. Pois isto igual, é mellor ir aos pouquiños que tiralo ou que non este a bo. Si vamos a probar, por exemplo, os tomates, que rara vez saben ben, eu nunca compro 1 kilo, compro 2 ou 3, e se están bos, volvo outro día se teño sorte, porque chegar a casa que saiba zapato, non?
0: Sí.
1: Co precio que teñen as cousas.
0: O outro día, vouche contar, o outro día cando eu estaba no hospital,
1: sí.
0: Houve un niño que naceu. Bueno, naceron varios. E houve un niño, naceu un niño pequerichinho. Se abultaba como unha botella destas de agua pequeninha.
1: Ai, ensinho, percebo.
0: E a mí gustoume verlo.
1: Claro.
0: Pedindo-se ali as enfermeras, mas o rapaz que estaba ali, claro, estaba chorando o pobrinho de alegría. E dixeme, señora, venga a verlo. E dixeme, ai, sí, que a mí me gustan os niños. Mira, se non era igual que unha botella... E cos peiños así para arriba estaba, bueno, precioso. E tiño o seu peso, pero aquí non me voltaba nada. E despois naceu outro, que a madre era diabética. E pesaba 4 kilos e pico.
1: Grandote, claro.
0: E vias un, e parecía que vias un garrafón e unha botella. E dixen, ai, Dios. Dixen, ai, Dios, este botella se ama. Dixen, a madre, me pode tocar, E dixenlle, como queres que lhe toque? Dixenlle, ai, non, que teño medo. Dixenlle, pa o meu respeto. E mira, toquei já a pequerichinha, toquei yo o neno con aquelas más grandes, parecía que tiña 3 meses.
1: Claro, un ao lado do outro.
0: E despois, o mamãe estuvo ali falando 1 minuto comigo, falando da roupa, non? E dixome ela, oixos, pois eu teño que mandar o meu marido a que me cambien a roupa no comercio. E dixenlle, espera, que este pequeno colleche unha talla dun pequeno de 6 meses.
1: Home, 4 quilazos.
0: E claro, trouxeronlle a roupa pa poñer e, non sabes,
1: de primeira puesta, claro, sí, de primerizos.
0: E non lle valía rir, dixome gracia, que me deu gana de rir. Mira, se non chorei coa risa, cando lle quixeron meter a pata, non lle collía na perna
1: o pantalón.
0: E dixen eu, non lle facedes nada, ou tedes que rompela, ou tedes que descoserlle a perneira, ou o pequeno non lle entra. E dixen, como non lle entra? Dixen eu, mire, non destraga roupa. Dixen eu, vou lle dar un consello como se for a miña hermana. Colle a roupa, e non lle toques a roupa pa nada. E vai todo o comercio donde compraches, que xa cambian.
1: Home, claro.
0: A señora dixo, e cambiará, Marrosa, cambia, ó. Porque les venden a roupa non estando usada como non está. Cambian xa talla máis grande. E foi, e cambiou. E cando o visteu, despois veu hasta a miña habitación con ele un momentinho. E dixo-me, mira, Rosa, agora xa teño o neno vestido. Oixes, parecía que tiña 4 meses.
1: Claro, porque con eses quilos. Pero sabes que estaba pensando eu, Rosa, que o que pesaba pouquiño para salir, ainda boi, pero de 4 kilos para desalojarlo.
0: Oixe, pero que sabes que te vou contar. Estaba ali deitada a súa mãe. Pero vías, mira, díxeme tanta gracia que me rin sola. Estaba buscando na teta, oixe, buscaba na teta, e despois súa mãe puxía a teta para ali a mamãe. Non se vía no medio da teta, pero habías de ver como tiraba pola teta.
1: Ah, amigo, como un gatiño.
0: E dixen eu, ai, Dios mío. E mira, se non parecía que era como unha botellinha así pequeninha, dixen eu. E dixen, se isto terá que ir a
1: incubadora ou algo.
0: A incubadora. E dixen eu a enfermera, isto terá que ir a incubadora, verdad? E dixo, que va, tiene el peso, Rosa. E dixo, pesaba 2,5 kilos, pero tan delgadinho era, e tan pequeninho se vía, que non lle vía sus quilos.
1: Ai, pobriño, como un gatiño.
0: E igual, e dixen eu, pero pode ter os 2 quilos, e dixo, sí, Rosa, que non tiene. E despois colleu unha. Pero maneira de mamar, eu quedei-me tonta, cando pasamos os 8 días, que ela tamén estuvo ali 8 días, hoxe, tiña os coloretes a cara, e unhas más, se non parecía que era como unha esponxa.
1: Sabes o que pasa? Que cando son así pequeniños, claro, nada que comen, lúceches enseguida. Pasa unha semana por eles, están como a rebolos, claro, porque salen xustiños,
0: o
1: sea, de peso.
0: O outro xa nada, o outro cando marchou, botaron ali 4 días, pero o outro cando marchou, se non puxase, dixo, parecía que tiña 5 meses.
1: Bueno, o outro cando marchou xa tiña 4 anos cotizados, claro, porque nacendo con 4 kilos.
0: Madre mía, dixo, conserve, pero que xa levas medio home feito.
1: Pero outro, volvo ao mesmo,
0: que richiño se vía, oxe, se o outro tanto que richiño se vía, que vía como unha botella, pero, oxe, espero espabilado.
1: Home, como unha chispa eléctrica, que, pobriño, naceu con instinto, claro.
0: Xeña non tan por donde salir. E tiña unhas patitas pequeniñas, e unhos pés que daba salvación velo.
1: Ai, pobrecito.
0: E digo, porque agora, oxe, sabes o que pasa? Que agora, pois va haber moitos nenos,
1: Bueno, é verdade que un pouco máis que antes, sí, pero contábame un día unha matrona.
0: Coruña, eu tuve que ir outro día a Coruña, que ando entre Coruña aquí e Ferrol, cando me manda. E outro día fui a Coruña, e tamén salían cando entrei ali no hospital, salían 10 ou 12 pequenos.
1: Ah, bueno, pois pues, escoita, Rosa, foi un día bo. Contábame unha matrona, ainda non hai moito, que cando ela empezou a exercer, xa ahora debe ter 60 anos, que había noites que nacían ata 30 nenos. 30,
0: ah,
1: claro.
0: Sí. Ou dai para arriba,
1: Imagínate, e agora nunha planta, se nacen, se hai 3-4 partos a noite, xa é unha boa noite. Quero decir,
0: sí,
1: é verdade
0: pero,
1: que é un repunte, pero...
0: Ahora levamos unha temporada pa aquí, que ben o ves que agora... Además, agora, xa te digo, agora levamos unha temporadica pa aco, que nacen moitos nenos, e ti vas por aí adiante, e os nenos que hai, as sillas que hai,
1: Sí, eso é verdade, ben se sillas, sí. Antes non sabía nada.
0: Oito, se eu outro día fundar unha volta a mediodía, pola tarde, fun ao ortigueiro, como lle chamo, a Celta.
1: Sí.
0: Porque me gusta moito. Vou ir aos funcionarios que teñen que van ali. E digo che a ti que nunca tanto pequeno vin, pero pequeniño, xa se ides a tres de silla, menos de 5 meses, de 1 ano, de 2. Eu nunca tanto pequeno vin,
1: Bueno, tamén é verdade que no verán vense máis, Rosa, porque como fai bo tempo, sacas o pequeno. Pero si é verdade, aí hai máis.
0: Que fores, oxe, por onde quixera que fores por ali todo o que era a festa, e ali polas aforas, por onde a xente podía andar, que cantaba moito o sol, e a sombra. Había, non vies un sitio que non houbera un par, ou 3 ou 4 pequenos, ou de cuna, ou correndo por ali, e dixen, eu isto é unha maravilla.
1: Verdad que sí, vaxe preguntar eso, aquí dá moitísima alegría.
0: Pois dá moita alegría porque, oixe, agora vense poucos. Agora vense poucos, hasta agora vense poucos. Agora parte de xe, digo, eu agora ando por aí tamén algo, e dixo que hai moitas mascunas agora.
1: Bueno, porque tamén temos moita poboación que veu de fora, que era xente nova que está facendo familia, non?
0: O que pasa tamén outra cousa, nena.
1: Dime.
0: Que agora a xente tarda moito máis en ter uns pequenos.
1: Home, claro.
0: Porque antes se tiñan os pequenos ao mellor de 25, 30 anos, e ali había xente aquí en Ferrola, mas en Coruña, que falei eu con eles. 45 anos.
1: Para ter o primeiro?
0: Bater o primeiro,
1: Caramba, a xente, sabes que pasa, Rosa? Xente non se quere precipitar. Está pensando
0: pero,
1: a cousa,
0: a mí,
1: claro.
0: Eu vou te dicir unha cousa, cada un de os días a niños cando veña,
1: Home, claro.
0: Pero eu creo que con 40 e 50 anos, porque aquí hai un, eu conozco aquí 3 mulleres cerca da miña casa que tuveron un 3 pequenos que van fazer 50 anos.
1: Eu penso que é verdade que agora estamos todas tan sanas, nos miramos todas tanto, temos tantas axudas, que a maternidade, si é verdade que non é aquelo de si non notes os 25 xa non notes, pero o corpo aos 50 non está igual de áxil que aos 30. E para xogar con mamá, eles tirados ao chan, elevalos a cabalo ou no colo, non che dé, non é o mesmo.
0: Que, oye, pero que tirate de conta unha cousa, oye, tirate de conta unha cousa que te vou dicir.
1: Dime.
0: Porque eu estou na xa de bella. Como un camiño de vella. Pero que eu, por desgracia, os meus xa me falleceron. Pero que eu se teño que estar agora, os meus 65 anos, criando pequenos de 10, 12 e 15 anos, non é igual,
1: Non, non, por eso digo
0: pero
1: que a forma física...
0: Tiñas, a cando tiñas 20, 30 anos ou 40, tiñas ganas de todo.
1: Gaña de e o corpo todo. Respondía... porque tes forza dentro, unha forza vital. É verdade que según vas cumplindo anos, o corpo pide un pouco máis de calma, non?
0: Pois, a muller, non tal a moral que tes, non tal a moral con 60 anos, nin con 65, nin daí para arriba, para aguantar un pouco de lesi.
1: Claro, pero agora Rosa...
0: Criando,
1: claro,
0: e mandándose á escola, e todo iso... Con 65 e 70
1: anos. O peor é que a esa idade Rosa viría a adolescencia. Eso xa fariña doutro costal. Rosiña, gracias por chamar. Bueno, un placer como sempre.
0: Me alegro.
1: Un besiño grande.
0: É pasar un Santiago, bon.
1: Exactamente, pero bueno, aí, ao mellor ainda chamas mañán, Oiches, así que non te me despidas tanto. A ver se che vou poñer falta. Claro, ti xa queres librar.
0: Como tedes poucas chamadas, dixen que pois hai que aguantar no programa.
1: Ah, amiga, aí está, aquí hasta o final, oiches.
0: Bueno, dime.
1: Digo que aquí tendes que votar o verán hasta o final, non vai ser que nos cerren o chiringuito.
0: Así ai, non, claro. O chiringuito non se pode cerrar, porque mira, eu vou te dicir unha cousa. Vos pa mí sodes media vida,
1: Xa.
0: Porque eu, por desgracia, xa te digo, durmo moi pouquinho, e ás 2 da mañá xa vos estou escoitando.
1: Bueno, pois mira.
0: E entonces digo o programa toda a noite, e se me faltades vos, faltame a vida.
1: Pois non queremos
0: porque
1: que ninguén lle falte a vida, queremos
0: que... Con quem vou borear eu e saber as cousas, e tantas cousas como sabemos, é como nos contan e contamos.
1: Di que sí, este programa é unha fonte inagotable de compaña.
0: Isto é unha fonte de agua, como dixo eu, está como unha fonte de agua que ten salida.
1: Pois, a cuidarla entre todos, eso estamos, os que estamos
0: bueno,
1: aquí, os que está desde outro lado. Un biquiño grande,
0: veña,
1: Rosa.
0: Un fuerte abrazo, un bon día, veña, chao.
1: Igualmente, chao. A ver, por
2: eso quiero que te quedes a mi lado.
1: Continuamos y vámonos cara a Ávila Nova porque tenemos a Luis de otro lado de la línea. Luis, boa noite.
3: Hola, boa noite.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: La noite está bastante boa, a verdad que sí.
1: Sí, quedou boa noite por aí, porque mira, cando eu salín da miña casa hoxe, estaba así como de medio chover. Non che sei ahora, porque xa levo aquí moito rato, pero...
3: Aquí xa se, como se falaba antiguamente, cando andaban o facho. E agora xa non anda nadie, que xa proibido eso.
1: E que o facho?
3: O facho, cunha luz, non? A pescar,
1: ah, aos calamares ou a esas cousas, non?
3: No, as ollas, as ollas, chupos.
1: Luis, as ollas collese cun algo, un trinchete de chan, non? Ou como, ou con rede?
3: Aquí chamañe a francada.
1: Eso, que non me salía o nome, pero é como che digo, eu non é así como un tridente, sí?
3: Sí, leva dentes, cinco ou seis dentes, é un mango largo.
1: É moi curiosa esa arte, eh?
3: Claro, so, esa está prohibida, xa, ahora últimamente xa lei 20 anos ou máis, xa non se pode vivir. E cando estaba a noite, así dicían, pois está a noite podre.
1: Ah, está podre, no, porque non vai para nada, non hai luz, non van a entrar os peixes.
3: No, podre cando está calma. Non hai ningún vento, está calma borrada, como suele decir.
1: Ah,
3: e
1: cando está o mar como un plato.
3: Claro, porque para ir ao facho tiña que estar calma. Senón xa non se vía.
1: Fíxate a cantidad de termos que ten a pesca, non? Que por o interior coñecerase ou non, pero que ten unha xerga propia que é maravillosa. Adicabaste o mar, Luis?
3: Eu ando ao mar, sí.
1: Estás subilado xa, sí.
3: Estamos a eso, ainda non. Estou bueno, eu xa solicitina para verse...
1: Estamos agarrando que nos toque o premio gordo, non?
3: Non, o meu é para ir a... Hai que ir a xuicio, non? Por eso estamos a esperar este ano de xuicio. Xa solicitín o ano pasado, e hai que reclamar, hai que pelear, porque eles ainda me daban 2 anos máis. Dicíame que tiña que esperar 2 anos máis.
1: Pero...
3: Bueno, eran 3, agora xa son 2.
1: A ver si con un pouco de sorte non é ningún.
3: A ver que sale de aí, porque eu cando solicitín tiña 58, si tiña 58, agora 60, bueno, falta, cando solicitín faltame 3 anos, e hoxe xa me faltan menos de 2.
1: Pero xubilacheste do mar.
3: No, vamos a ir a Suiza e ver se me xubila.
1: Claro, no, pero refírome, esa xubilación, estabas traballando no mar cando solicitaches, non?
3: Sí, a pesca de altura, un pouco, cando era máis mozo, pois un baixura, e te me batea despois tamén.
1: Podedes vos xubilar antes? Non teño nin idea, ou tendes que esperar hasta os 65 antes, non, ou que?
3: Por mar, se tens cotizado aos 20, aos 60 anos, xa te xubilan.
1: Claro.
3: Ou antes, xa. Tens que ter cotizado aos 38.
1: 38.
3: O coeficiente que che dan, entende?
1: Sí. Claro que evidentemente entonces, decimos que os mariñeiros que se xubilan novos, pero ollo a vida do mariñeiro, é que, claro.
3: Claro, por eso temos un coeficiente reductor, un 0,15.
1: É que menos. E ti tes os 38 anos cotizados, Luis?
3: No, a ver... Pois vou eche un exemplo, se tens cotizados 33,
1: ¿sí?
3: Eles danche 5 de coeficiente, xa son os 38, non?
1: Ah, bueno, que suman, claro, sí.
3: Claro, por eso hai xente que ten 30 e pico e 40 xa cotizados, eses con 59, 60 xa non estás cubilo.
1: Entón ti, hasta que che veña eso aprobado ou non, estás traballando ou non?
3: Non, eu unha vez que solicitín a xubilación xa non cotizo.
1: Deixaches de traballar.
3: Non podo traballar, estou como se estuviera de baixa, prácticamente.
1: Bueno, pois é outra
3: forma. Non cobro, se gano o xuicio,
1: ¿sí?
3: Se gano o xuicio, despois dame os atrasos, despois cobro os atrasos, non?
1: E pensas que será pronto iso ou non?
3: A ver, xa non sei.
1: Sí, bueno, malo será, non? Ou que?
3: A ver, nós estamos reclamando un coeficiente do 0,25, non? Eles dan un 0,15 e estamos reclamando o 0,25.
1: E o abogado que che di que é posible ou que?
3: Por batea temos o 0,25. Buscamos, estamos pola Marina Mercante, pois nos dixeron despachar co patrón portuario. Pero eles dan o 0,15, pero para que che demos o 0,25 ainda que reclamar e de xuicio estas cousas todas.
1: Bueno, pois pues estás no camiño, porque as cousas non se reclaman, ¿verdad, Luis?
3: Claro, que, a ver, eu sou xente aquí, que non se pode pensar así tampouco, pero eu sei algúns que cando xubilaron, botaron meses. Un ano, meses, e algúns xa non chegou nin a... Antes a xente vivía 80 ou 90 anos, a ver, agora tamén, pero...
1: Tens razón, o que non se podes estar traballando e chegar á xubilación e que che quede, pois, polo que se... Bueno, ninguén sabe onde está de un, eso partindo de eso, non? Pero sei o que me dís, despois de unha vida de moito traballo e de moito esforzo, porque hai profesións que son máis cómodas que outras, eso é unha obviedade, que cando se xubilan o mellor o ano que ven, hasta luego, Mari Carmen, non?
3: Hombre, se hai casos aquí... E a da Rousa, daqui de Vila Nova, e por aquí moitos, non falo de un de dous, xa non chegaron nin a jubilación, e xa un botou meses. Por eso hai que jubilar antes, espera, antes, antiguamente, por lo mar, hasta os 65, non che daban jubilación.
1: E algún nin chegaría, Luis, claro, porque os traballos que son tan físicos, e de tan ao frío, a auga, mal comendo, mal durmindo, ao final iso pasa factura. E claro, a xubilación mellor antes para poder xubilarse ben de saúde, relativamente ben, ou dentro de todo ben que se pode, non?
3: Un pouco, por eso, eu supongo que agora non se vive, agora a xente morre antes, porque se está vendo. Para ver, hai casos, eh? A esperanza de vida está máis alta que antes, vale, estou de acuerdo. Pero... vese que eu, bueno, estou vese xa sin estadísticas, sin nada, que moitos están a esperar despois, bueno, resumindo, que hai que jubilar canto antes posible, porque non se sabe despois o que se podendo ser.
1: Bueno, claro. Porque isto é unha conversa que temos moitas veces aquí, sobre todo coa xente, na túa vida personal, coa xente que queres. Si xa se traballou e se pode solicitar, eu penso que o terceiro tempo que nos dá a vida tamén hai que estar a gusto e ben para disfrutalo, porque si cando nos vamos a xubilar empezan todos os achaques, empezan os problemas despois de toda unha vida de traballos, pues, tamén é inxusto. Así que si estades ben con esa paguiña vivides, pois pues, que mellor, non?
3: Claro, xa deixes de ir ao mar, xa das que madrugar, ni estar pendiente co estrés, e vais, evítase moitas cousas desas.
1: Mira, e que vas a facer cando te xubiles? Bueno, o mismo que estás facendo ahora, pero a que dedicas o día?
3: Bueno, eu teño viño.
1: Bueno, entón estás cuidado
3: para
1: viña.
3: Viño para o meu consumo.
1: Claro.
3: Para viña, para un día podes ir pescar tamén un día. Bueno, levase mellor a cousa, sí. Por menos non andas con estrés, nin... Madrugar, últimamente, o de madrugar é o que se me facía máis costa arriba.
1: Sí.
3: Porque para salir ás 6 para a batea, había que levantarse ás 5, polo menos. E xa non dormías ben de noite, porque estabas pendiente, que había un pedido, que, bueno, como te deita a tarde, se había que madrugar, xa te costaba. Eu, polo menos, non levaba lá moi ben. Outros, mellor, levan o mellor, eu non sei.
1: Bueno, madrugar, se che digo a verdade, solamente gusta cando vas a facer algo de ocio. Se tens que ir a un aeropuerto, porque tens unha viaxe, madrugas toda contenta, maquillaste, pero madrugar para traballar, eu penso que gustar regular, non?
3: Claro, que foi chegar a unha edad, xa, se tens un día malo, claro. Eso é, despois se é un día bo, como o de hoxe, pensabas que estás un día bo para traballar, ora se é un día de vento ou de chuvia, ou que hai moito norte, ou que, bueno, se a noite está, se está a noite complicada, pois xa é moito máis, moito máis jodido, claro, por dicir.
1: Claro, claro, que o é. Botas de menos, Omar, ou non?
3: Non se acostumbra un, hai momentos a mí que sí, pero...
1: A vida
3: un día
1: boa, a verdade.
3: Un día vou calquera que quer ñaña apetece ir ao mar. Ahora un día malo e cambia a cus.
1: Non, e ademais é o que distise, queres colles a caña, vas a pescar ou o que sexa, pero ás veces a xente que ten profesións como as vosas que son a vez tamén tan, tan vocacionais, porque hai xente que xa lleven dos avós, dos pais, cando deixan de facer este tipo de vida, non saben que, con que invertir o tempo. A ti pasouche?
3: Ah, meu, ese problema creo que non teño. Eu sei algúns que sí. Eu sei un pouco de todo.
1: Sí.
3: Ah, me claro que se ve, non? Aquí, para alrededor.
1: Ti enseguida coñeches camiño.
3: O ser jubilado tampouco é tan fácil, non todo mundo sabe.
1: Non, e que iso que che estou dicindo, non é nada sincero, porque de repente esa parada de actividade ou non ser esencial, non ter unha responsabilidade, non é sinxelo, supoño que co paso dos meses, ao final, pues, como todo, pues, claro que é agradable. E outra moita xente, cando se xubila, deixa de socializar, porque xa non ten por que sair á rúa, non ten por que arranxarse para ninguna cousa, non todo o mundo le va ben, ?
3: Home, sí. A ver, eu teño as viñas, hai que podar, hai que dar sulfato, hai que... A vindime, bueno, collo pa o meu consumo, que non... A veces sobran un pouco, pero bueno. Pero andas entretenido un pouco en eso... Eu, para facer vida social, eu no muelle non teño problema.
1: Home, claro, vas salir solamente con paseo, non?
3: Eu vou ao muelle na bicicleta, falo con bateiros, estou ao día de todo como vai, entende? Se hai descarga, se non hai, se subeu o preço, se deixou, bueno, estou un pouco ao día, falo como conozo a moita xente, pois sempre... Aí non teño problema.
1: Claro. Mira, Luis, con respecto a outras profesións máis tradicionais que hai problema coa remuda, isto, pues, imagínate, a xente que traballa a madeira, os panadeiros, os conductores que din que non hai remuda, que non hai quen traballe, no mar é igual ou non?
3: Sí, está pasando tamén eso.
1: Sí?
3: Non hai moito, algún xa hai peruano, se meten peruano, algún... africanos, bueno, xente que ven de Marruecos, bueno, de Marruecos, de lá de...
1: Sí, bueno, xente de fora,
3: Angola,
1: non? Que xa non é o mellor a xente propia de Vilanova ou como antes que podía ser de, pues, o que sei, de Coruña, de Aguiño ou de eso, xa non hai.
3: Non, aquí moitos bateiros da... A ver, o que teña suerte que teñen fillos, a mellor vai a familia. Tanto, emplean os fillos, xa xeixen os fillos, teñen varios bateiros, é un posto de traballo xa, hai que ensija, entre eles a xente da casa prácticamente moitos xa fan o... xa teñen de tripulación para ir traballar despois, outros que non, xa hai que contratar barcos de fora, outros pois meten así, xente de fora, algún daqui. Ora, resumindo o que dicías, aquí nadie quere traballar, tanto... A ver, a xente de hoxe non é como antiguamente, que só lo pensan de... Antes era xente era máis traballadora, agora a xente xa pasa cos camareros, xa pasa con... A ver, cambiou todo. Na idade, meu irmán, que é un pouco máis vello que a mí, tiña, cando salían da escola, aprender un oficio. Albañil, carpinteiro, mecánico...
1: Claro, para gañar a vidiña, sí, fora. Sí, claro.
3: Eso, todos a traballar. Mi hermana faz que conserva. Hoxe non pasa eso. Todo o día se estudia. E non sei se habrá traballo para todos que están estudiando. Eu non sei. Todos queren ter fillos ingenieros, fillos maestros, fillos con carreiras, o que sei, non sei. Os oficios van a ter un problema.
1: Mira, esta semana tiven a uns obreiros na casa que están pintando a fachada, porque, bueno, a urbanización están lle dando unha volta. E decía o señor, ten unha empresiña de tres. Son el e dous señores que deben ter 62. E dicíame el, cando se me xubilen estes, teño que pechar, porque non teño ninguén. É que non... Eu pensaba, pero iso é imposible, porque dice, non, porque en canto lles contas que teñen que traballar, pois, de maneira constante, desde as 8 da mañán a estar pagando horas extras, bueno, tamén entendo que a xente que non quere un traballo esclavo, que a xente quere cobrar polo que traballa. Pero di que non, claro, porque a xente non ten outro concepto de desenvolverse laboralmente, non se queren atar a nada para sempre, porque son nómadas da vida, é outro concepto. Non teñen fame ou non ter fame, pois escollen, claro.
3: Hai moitas cousas. Outros queren ganar os cartos sin traballar. É un pouco de todo. Outros están vivindo do que lle deixaron.
1: É o que te digo. A vosa xeración non tiña maneira de sair adiante, máis que co esforzo, o traballo, porque era o que había. Porque ninguén nacera, bueno, ou poucas naceran en casa de posibles. Pero esta nova xeración, o que máis o que menos, ten detrás uns pais que traballan. Entón, se non tiran daqui, tiran dalá, fame non pasan en a rúa, tampouco están.
3: Claro, pois os pais a mellor, pois compraron aquela, pois fixéronse cunha batea, que son concesións, bueno, pero un viveiro ou unha terra e tal, e claro, agora venden unha batea, uns outros venden o terra, mentes hai a que vender, pois vai ser vindo deso.
1: É así. Mira, que boa reflexión do mar fixemos, Luis. Chámame outro día, que me pareceu interesantísima,
3: bueno,
1: esta pues, conversación contigo.
3: Vale.
1: Veña. Pois moitas gracias por chamar.
3: Hai que deixar paso para outro, claro.
1: Por que nos vamos? Porque se nos acaba hoxe a... Temos que poñer as chamadas.
3: Que te digo? Ti que estás hasta o día 30 en algo, non?
1: Hasta o día 28 estou.
3: Para ver se chamo antes logo,
1: veña, vale? Veña, e xa falamos. Gracias, Luis. Veña, sí, te lo viño. Chao, chao.

Pois parece que comenzamos aí 5 minutos, pero queridiños, empezamos a 1 e van a ser case a 6, que foi un placer máximo pasar con vos co esta noite, que falamos de todo aquí, da tempo a todo e máis, incluso a rirnos, que eso é o mellor. Quedades agora con Galicia por día.

0: Son las 6, saludos cordiales y muy buenos días.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
2: Experta Galicia con ceo nubrado na metade oeste do país pola entrada dunha masa de aire atlántico. A partir do mediodía irá despexando, pero xa de cara á noite volverá a aumentar a nubosidade. Non se descartan incluso chubascos illados na fachada atlántica próxima á madrugada. Empeza a cambiar o tempo e baixan xa hoxe algo as temperaturas na metade oeste da comunidade este xoves, aínda é xoves 23 hoxe de xullo. Entrando hoxe no último ano de legislatura, fanse hoxe 3 anos das últimas xerais. Co goberno atrapado entre o aluvión de casos de corrupción que rodean a Pedro Sánchez e a crónica minoría parlamentaria do presidente que se volverá a evidenciar hoxe cunha nova derrota de Moncloa no Congreso, onde Junts lle volverá a tumbar o Executivo a senda de déficit, poñendo definitivamente en cuestión que o goberno vai a poder tampouco este ano sacar adiante uns orzamentos. Vai camiño Sánchez de acabar o mandato sen unhas contas novas, outra primeira vez nesta legislatura das moitas primeiras veces e os moitos escándalos. Unha legislatura fallida que entra xa no seu último treito afogada pola avalancha de escándalos que rodean a Sánchez, cercado, cada vez máis cercado, presidente, por todos eses casos de corrupción neste fin de curso político, o que chega Pedro Sánchez acurralado co PP xa activando o modo electoral ascendendo de Feijóo conta atrás pro cambio para votar a un Sánchez o que o líder dos populares xa sinala directamente como o señor xe da corrupción en España.
3: La zona cero de la mayor corrupción de nuestra democracia, no hay que irse ni a Canarias, ni a Navarra, ni a Valencia. La zona cero está en la Moncloa. El señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales. Sánchez es el nexo político corruptor.
2: Tamén di Feijóo no caso do expresidente Rodríguez Zapatero.
3: Sin el gobierno de Sánchez, Zapatero no habría podido delinquir.
2: Feijóo promete limpar a fondo unha di reconstrucción nacional, un cambio profundo, non un mero relevo, insiste en subliñar o líder dos populares, que mete xa directa de cara ás próximas xerais do ano que ven.
3: La cuenta atrás ya ha empezado e nosotros estamos preparados. Preparados para mejorar nuestros resultados, preparados para dar todos los debates con valentía y preparados para acometer la reconstrucción nacional desde el primer día de gobierno.
2: Reconstrucción que Núñez Feijóo compromete en 3 eidos: regeneración institucional, reformas estructurais e un plan de xestión sólido.
3: Que la decencia vuelva a las instituciones, que el país funcione y que trabajar valga la pena, que sirva para una vida mejor.
2: Hai 3 anos, di Feijóo, Sánchez decidiu, a pesar de perder as eleccións, gobernar a calquera prezo de España. Levo pagando 3 anos, o malo, conclui o líder dos populares, foron estes 3 anos terribles, pero bo, di Núñez Feijóo, é que só quedan meses pro cambio. Convertindo o PP o seu balance de fin de curso político xa no seu primeiro acto de pre-campaña para as vindeiras xerais. O goberno chega sen moitos folgos a este fin de curso político afogado pola avalancha de escándalos que van saltando ao redor de Pedro Sánchez. Un dos que máis factura lle está pasando o Partido Socialista e o de Rodríguez Zapatero, que hoxe ao mediodía concede a súa primeira entrevista tras a súa imputación. E logo de que esta semana se lle complicase e moito o seu horizonte judicial, logo da confesión do seu amigo e testaferro Jurito Martínez, e de que tamén os directivos de Plus Ultra empezasen a tirar da manta e o sinalasen como líder dunha trama de influencias e cobro de mordidas a cambio das súas xestións diante de Moncloa. Veremos que di disto xe Zapatero nesa entrevista en TVA1. Veremos se explica con quen do goberno falaba do rescate de Plus Ultra, quen do goberno lle dixo 12 días antes de aprobarse esa inxección de 53 millóns de fondos públicos que en efecto rescate da compañía hispano-venezolana e aí adiante. Veremos se explica isto que conta hoxe El Mundo de que o goberno rescatou a aerolínea co accionariado falseado, ou isto outro que desvela El Español de que a Seguridade Social lle concedeu a Plus Ultra un aprazamento especial de toda a súa débeda días despois dunha reunión do expresidente co daquela ministro Escriba. Veremos se explica Zapatero isto e tamén aquel outro que lle contou Julito Xuiz de que montaron os dous a consultora Análisis Relevante para camuflar o cobro de comisións, unha mordida do 1%, máis de medio millón de euros polo rescate da aeroleña. Veremos, se explica Rodríguez Zapatero ademais, o papel da trama da empresa das súas fillas, que o Xuiz cree que tamén se usou para canalizar unha parte dos cobros de comisións. O propio Julio Martínez confirmou esta semana na Audiencia Nacional que lles estivo pagando por nada, que terían elas estado cobrando varios anos sen facer ningún traballo. E xa postos, veremos se Zapatero se anima a explicar dunha vez tamén o das xoias, o cento de xoias valoradas en alo menos 1.300.000 euros que lle atoparon agochadas na caixa forte do seu despacho e que 2 meses e 4 días despois aínda non soubo ou non quixo explicar el nin de onde saíron nin como era que non as tiña declaradas. Foron ensaiando seus voceiros, Sánchez incluído, varias versións estas semanas. Veremos se hoxe se decide Zapatero nesa entrevista a dar algunha explicación concreta de todo isto, que non é pouco o que se lle foi acumulando en contra a José Luis Rodríguez Zapatero, o todos estes últimos anos considerado como faro moral do sanchismo, que case

0: rescate non escalen augas arriba.
1: Nuestra confianza en el presidente Zapatero está. Él siempre ha dicho que sus actividades son lícitas y, por lo tanto, nosotros no tenemos por qué desmentirlo.
0: O goberno enrócase na defensa de Zapatero o tempo que trata de desviar o foco, elevando o ton cada vez máis hiperbórico contra a oposición.
2: El gobierno de Hitler, que tuvo también mucha afección en la ciudadanía, muchos alemanes siguieron ese discurso que al principio era, después fue una dictadura, pero nació como una democracia. Y yo creo que Alberto Núñez Feijóo se equivoca, pero está dibujando un camino que se parece cada vez más a esos gobiernos criminales como el de Hitler.
0: Una ministra comparando al líder de la oposición con Hitler. A mesma ministra que non dubida en atrincheirarse en teorías conspirativas para desacreditar os casos de corrupción que salpican o goberno. Sen freno. Xa Moncloa tratando de fuxir cara diante. Todo o goberno e o Partido Socialista nesta operación salvar o soldado Sánchez, todos, como ante Cristina Narbona, poñendo a man no lume por el presidente.
3: Por Sánchez, sí.
4: ¿Y de, no tiene que quemarse?
3: No, señoría. Yo conozco al presidente.
4: Le digo más.
0: Veremos si más do que coñecían a Cerdán. No que agora delegan calquera responsabilidade. Disto das cloacas de Ferraz, da trama con Leire Díez para tratar de dinamitar as causas judiciais que salpican o entorno de Sánchez, buscando munición contra xuíces, fiscais e policías que investigaban eses casos. Trama con epicentro na sede do PSOE, pero da que a presidenta do PSOE di que non sabía nada. Admite sin Arbona ter falado con Leire, pero di que a derivou a Santos Cerdán e desenténdese dun caso que, admite, iso sí que lle preocupa visto o que vai trascendendo.
3: Estoy preocupada, como es lógico, por el contenido de los informes de la UCO, pero reitero, hasta que esta investigación no termine, yo mantendré la presunción de inocencia.
0: Entramos no último ano de legislatura entre escándalos e unha crónica xa minoría parlamentaria do goberno que se volverá a evidenciar hoxe no último pleno do curso político, pleno extraordinario, pleno escoba, para levar a votación antes de pechar por vacacións as cousas que foron quedando pendentes. Entre outras, a senda de déficit que lle volverá a tumbar junto ao goberno como xa a semana pasada, o que pon en cuestión que Sánchez vaya poder sacar adiante a volta do verán tampouco este ano uns orzamentos. Só que ten opcións iguales de convalidar hoxe, veremos o decreto con medidas para paliar os efectos da guerra en Oriente Medio e veremos se tamén o decreto que regula a xubilación parcial do persoal laboral das administracións públicas. Veremos que saca adiante de todo isto hoxe no Congreso do Goberno, preso Sánchez da súa debilidade parlamentaria, preso da súa dependencia de Puigdemont, de se o líder de Junts levanta o baixo pulgar en cada votación, e así levamos toda esta legislatura fallida que hoxe entra 3 anos despois das últimas xerais no xa último treito, recta final, nas mesmas coordenadas que o resto do mandato, co goberno atrapado entre casos de corrupción e a súa debilidade parlamentaria sen control algún da axenda política. En Galicia, entre tanto, arranca no Parlamento o diálogo entre os grupos políticos de cara a artellar un pacto pola lingua. Diálogo que comeza co BNG borrándose do primeiro encontro insistindo en pedir eles un cara a cara co presidente Rueda. Actitude dos nacionalistas que lles asean os populares Pazo do Reloi Soleiro.
5: Os grupos popular, socialista e mixto falan xa do pacto pola lingua. Falta o bloque. A nacionalista non apresa o diálogo no Parlamento, parécelle unha cerimonia propagandística outra máis da Xunta, do PP.
6: Cando o Partido Popular queira deixar de facer propaganda e queira protexer o galego e falar en serio, terá toda a disposición da líder da oposición e do conxunto do BNG. Non dunha cerimonia propagandística do Partido Popular cun pacto que non é tal e que trae medidas de rebaixas para o galego.
5: Maleo desdén do bloque o proceso parlamentario recén iniciado, Carmen Pomar, do PP, animábaos a participar con todos. A Popular agradece e acepta propostas a maiores das 700 do documento de Manolo González.
7: Abertos a suxestións, abertos a acordos e tamén abertos, por que non, a que por fin o grupo do Bloque Nacionalista Galego pois integre nestas xuntanzas, nestes diálogos. Nos temos a porta aberta.

0: Creemos que é a única maneira de chegar a un consenso.
1: No PSOE queren asegurarse de que as achegas dos expertos non se borraron camiño do Parlamento e que todos teñan claro que isto vai de combater a diglosia. Silvia Longueira.
2: O galego é unha lingua minorizada. E como lingua minorizada non pode ir de punto de partida en igualdad de condicións con outras linguas como o castelán. Isto para nós é prioritario. Se é unha lingua minorizada, que o é, ten que ter a protección e as vantaxes que se lle ten que dar a unha lingua minorizada.
1: O único deputado de Democracia Ourensá estivo presente no diálogo pola fala galega, Armando Ojea.
3: É un tema pois, que nos interesa e aportaremos o que podamos aportar pois sempre con ánimo constructivo.
1: Os grupos Mixto, Socialista e Popular volven ao traballo xa con propostas o martes que ven. Co Bloque a mesa ou sen el.
4: O conselleiro López Campo pide ao Bloque un cambio de actitude.
5: Que cambien a súa actitude, que se incorporen a ese proceso de diálogo e, por suposto, a mí non me cabe ninguna dúbida que unha vez estén dentro dese proceso e teñamos un traballo honesto en torno a esos acordos, o presidente da Xunta pues, se reunirá cos representantes das formacións políticas para pechar un gran acordo de país.
6: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
7: Unha xornada esta na que seguimos pendentes un día máis da loita contra as lapas. En Galicia informábase este mércores de dous lumes que quedaron polo menos estabilizados nos concellos coruñeses das Pontes e de Ares. Do resto de España, atención, repartese entre cinco comunidades, comezando pola Castela Manchega, onde, segundo as autoridades, o incendio de la Mierla apenas avanzou. Isa Vázquez.
8: Segue roldando as 32.000 hectáreas arrasadas e a boa evolución dos traballos de extinción permitiu o regreso á casa da veciñanza de cinco das máis de 30 vilas guadalaxareñas evacuadas e da Soriana de Barcones. Os responsables do dispositivo teñen boas perspectivas para hoxe, como explicaba o presidente autonómico Emiliano García Page.
9: Esperemos que mañana ya podamos darlo por estabilizado. Ahora la situación del incendio es tener muy localizados los focos donde vamos a estar trabajando. Se nos ha reducido, digamos, los frentes y sin descuidar nada estamos ya atacando frentes muy selectivos.
8: Pero aínda non está estabilizado, como tampouco está o de Selas, na mesma provincia que calcinou unhas 2.600 hectáreas. Iso sí, as autoridades destacaban nas últimas horas que gran parte da superficie está perimetrada. Por iso se autorizou a volta aos domicilios nos seis municipios desaloxados. Nas comunidades castelamanchega e madrileña combaten un lume que comezaba no concello toledano de Almorox. Levou a mobilizar a unidade militar de emerxencias a petición das autoridades de Madrid, que realizaron evacuacións e ordenaron confinamentos con casas afectadas polas lapas. Tamén se mobilizaba a UME por un incendio no concello leonés de Castropodame, na comarca do Bierzo, onde desaloxaron unhas 200 persoas. Non se sabe de evacuacións polo momento en Zamora e en Ávila, onde se declaraba o nivel 2 de gravidade por cada seu lume en Rábano de Aliste e Burgondo. Si as houbo, case 400 en Villanueva de las Cruces, en Huelva, por un cambio na dirección do vento, como contaba o vicepresidente primeiro do Executivo andaluz, Antonio Sanz.
10: Eso es lo que ha motivado un momento crítico del incendio. Eso es lo que ha generado el envío de una alerta de protección civil a la población de Villanueva.
8: A superficie afectada por las lapas supera as 1.200 hectáreas. Nesa mesma provincia, outra cara da moeda estaba en Almonaster La Real, onde esta madrugada se daba por extinguido o incendio que se iniciara o martes e que tamén levara a realizar desaloxos. En Aragón, volvían a casa as persoas evacuadas polo que comezaban a vila turolense de Julbe. Van a escoitar testemunhos recollidos por Aragón Televisión.
11: Contábamos los minutos y las horas.
12: Lo que queríamos era recuperar la tranquilidad, cada uno volver a sus casas y bueno, ha sido una alegría.
13: Nos hemos puesto muy contentos porque ayer no nos daban todavía la esperanza de poder venir.
8: O lume dabas esta noite por estabilizado tras calcinar 1.400 hectáreas.
7: O presidente do goberno visitaba este mércores as zonas afectadas polo lume de la Mierla, o maior deste 2026 en España, por superficie queimada. Alí destacaba que a estas alturas do ano se cuadriplican as hectáreas arrasadas polas lapas no mesmo período do ano pasado. Superanse as 100.000, con dous meses de verán aínda por diante. E Pedro Sánchez volvía a urxir a pechar un pacto de Estado contra a emerxencia climática.
14: Que apartemos todo lo que es la lucha partidista y nos centremos en un enemigo común que es la emergencia climática, y eso significa no solamente extinguir los incendios, sino también aplicar políticas de prevención, de concienciación, dedicar recursos económicos sostenidos a lo largo del año y también apostar por aquellas políticas que mitiguen y nos adapten a la emergencia climática.
7: Tamén falaba dos incendios o presidente do PP, Alberto Núñez Feijóo, o facer balance do curso político.
15: No hay estrategia para prevenir los riesgos naturales que cada vez sufrimos con mayor intensidad. Aprovecho para mandar nuestra solidaridad a todos los afectados por los incendios, especialmente en estos días a los vecinos de La Mierla, en Guadalajara.
7: Tamén lles contamos que os Mossos de Escuadra arrestaban este mércores a un veciño da vila tarraconense de La Conanya por tentar matar a súa parella. Asestoulle múltiples coiteladas, causándolle feridas moi graves polas que ingresou na UCI dun centro hospitalario da capital provincial. El está pendente de comparecer no xulgado, o que xa está na cadea, e home detido polo último crime machista do que hai constancia en España na provincia de Toledo.
8: O de Rosana, que tiña 45 anos e 4 fillos, un menor de idade. A xuiza ditou pro seu marido prisión provisional comunicada sen fianza como presunto autor dun delito de asasinato. Tamén lle proíbe comunicarse cos fillos da parella. Como lles contamos onte, non constaban denuncias nin antecedentes por violencia de xénero. A veciñanza de Alameda de la Sagra concentrábase a pasadas xornadas ás portas do concello para denunciar que o machismo asasino non é un problema alleo nin lonxano e que ante el non se pode permanecer calado. Rafael Martín, Arci Collar e o alcalde.
16: Agradecer vuestra presencia para apoyar a la familia que la tenemos aquí. Es una lacra que estamos viviendo en esta sociedad y debemos de erradicarla entre todos.
8: Concentración de repulsa tamén en Antequera polo asasinato machista de María, que tiña 29 anos e dous fillos menores de idade. Van a escoitar o rexedor deste municipio malagueño, Manuel Jesús Barón.
17: Demostrar la unidad, el rechazo, la condena, tal y como hemos dicho en la declaración institucional, y hacer ver que esta realidad existe y es dura. No se puede negar ni se puede manipular.
8: María sí denunciara a súa exparella no 2023, pero non había orde de afastamento dende había uns días. Segundo fontes da investigación, os dous pediran xuntos o peche do expediente e a orde de caeu. A familia da muller non entende como é posible.
18: Ha podido venir coaccionar, vamos a ver, vamos a llamar a María en la hora siguiente.
19: Lo que queremos que María non sea un número máis.
8: Con 6 crimes xa contabilizados como tal polo Ministerio de Igualdade neste mes de xullo, 31 no que vai de ano, a ministra Ana Redondo chama a erguerse unidos contra esta vaga de terrorismo machista e contra o negacionismo.
20: No podemos ser indiferentes. Están muriendo nuestras madres, nuestras hijas, nuestras vecinas. Son mujeres con nombres y apellidos. Esto es asesinatos machistas, es terrorismo machista.
8: Lembren que teñen dous números de teléfonos que chamar para informarse e asesorarse, que son de balde, non aparecen na factura, pero deben borrar do rexistro de chamadas, o 016 e o 900-400-273.
7: Segundo transcendía este mércores, a investigación descartaría como crime machista a morte violenta dunha muller de 45 anos na localidade malagueña de Benavís. Onte contámoslle que figuraba no sistema Bioxén por un caso que non estaría activo, pero segundo as autoridades non hai nada que apunte a que o home buscado como sospeitoso fose a súa parella ou exparella. Tamén lles informamos de que este mércores soubose do arresto dun monitor dun campamento de verán na localidade madrileña de Arroyo Molinos como presunto autor dun delito de agresión sexual a dúas nenas, Isa.
8: A Garda Civil informaba da detención que se produciu unha véspera a raíz das denuncias presentadas a semana pasada polos proxenitores das cativas. Segundo denunciaron, os feitos tiveron lugar o pasado día 9, cando dúas traballadoras do propio campamento dirixido a menores de 3 a 7 anos sorprenderon o monitor nun baño coas dúas pequenas completamente espidas. Entón alertaron á dirección. As familias din que o sucedido non se lles comunicou ata o pasado venres. Fontes da Garda Civil explican que a investigación seguía aberta este mércores para saber se pode haber outras posibles vítimas. No municipio tarraconense de Tortosa, este xoves quedaba en liberdade provisional o monitor do outro campamento de verán detido como suposto autor dun delito de agresión sexual sen penetración a menores de 16 anos. Ten prohibido achegarse ou comunicarse co rapaces e acudir ao centro deportivo que organiza durante 3 meses e deberá comparecer no xulgado cando requiran. Iso en España, na localidade francesa de Biarritz investigan as denuncias presentadas contra dous monitores dun centro de ocio municipal por violación e agresión sexual a menores de 3 e 4 anos. Habería polo menos 4 denuncias, pero os medios galos falan de 13 posibles vítimas, sen descartar que poidan ser máis. Os homes de 21 e 30

0: 36 anos e sen antecedentes foron detidos. Levaban 2 anos traballando alí. O Concello xa anunciou que se presentará no procedemento como parte civil.
1: O autor do crime de Las Tablas en Madrid suicidouse o propio día no que matara a Facundo no seu apartamento, un mozo enxeñeiro. O suceso tivo lugar o pasado martes cando o agresor entrou na casa de Facundo, o cal residía no barrio madrileño de Las Tablas, no distrito de Fuencarral, contras de da mañá. Alí, ao parecer, tiveron un enfrontamento que rematou unha conciña onde a vítima recibiu 13 puñaladas. O home fuxiu de aí a toda presa e no traxecto coincidiu co porteiro que xa fora avisado de berros e dun forte olor a químico por parte dunha veciña. Despois o home subiuse ao seu coche e marchou dirección Ávila, onde o matrimonio ten unha segunda residencia na vila de Ladrada. Alí tamén se atopaba a súa muller, que, segundo fontes próximas ao caso, quería separarse del, unha decisión que espertou no seu marido a paranoia de que existía unha terceira persoa entre eles e acabou por poñer a Facundo na súa mira. Unha hipótese que foi secundada polas testemunhas dos achegados do agresor, que sinalaron que a motivación sentimental cadra perfectamente polo nivel de obsesión deste por Facundo e a súa muller. O suposto agresor, a mañá seguinte, tras a súa chegada á Ladrada, foi ata unha gorxa dos arrededores e acabou por suicidarse. Os axentes de seguridade, unha vez identificaron ao posible asasino e acharon o seu paradoiro, personáronse no lugar sen saber o sucedido. Tras ter constancia do que acontecera, o grupo de homicidios deu por pechado o caso, que non chegará a xudicalizarse. A testemunha dunha intérprete británica que llamosara Jonathan Andic a ruta onde morreu o seu padre volveu a situar no punto de mira a terapia de confrontación a que pai e fillo estaban involucrados para mellorar a súa relación. Segundo avanzou o xornal El Periódico e confirmaron fontes de EFE próximas ao caso, a nova testemunha, que declarou polo momento só ante os Mossos de Escuadra, admitiu que acompañou a Jonathan Andic a facer a excursión polas covas de Salitre de Colbató unha semana antes de que o fundador de Mango, Isaac Andic, tivese o accidente. A testemunha colaboraba coa terapeuta da familia, que en o 30 do mes pasado declarou ante a xuiza de Martorell, que investiga o caso tamén coa condición de testemunha, a pesar de que inicialmente a instrutora encargara aos Mossos que investigasen a súa posible implicación nos feitos. A psicóloga, que non está colexiada, dirixía unha terapia psicanalítica para mellorar a relación entre o empresario e os seus fillos, na que, segundo recoñece a defensa, potenciou certa confrontación de acción e reacción para topar o crecemento. A intérprete británica que agora acudiu a declarar ante os Mossos de Escuadra recoñeceu que acompañou a Jonathan Andic ao roteiro de Colbató porque colaboraba en ocasións coa psicoterapeuta propoñendo excursións na natureza onde os implicados en terapias familiares ou de relacións privadas puidesen tratar conflictos vinculados á súa relación. A partir destas novas declaracións, os Mossos de Escuadra están a confeccionar unha ampliación dos atestados policiais sobre o caso para remitilos á instrutora. A xuiza deberá citar no xulgado a nova testemunha para que declare ante a Fiscalía e a Defensa, aínda que non ten previsto sinalar novas declaracións ata o próximo mes de setembro. A Coruña licitará 5 novas rutas nacionais en Alvedro para recuperar as conexións perdidas con Málaga, Valencia, Bilbao e Sevilla e incorporar un novo enlace con Alacant. Dentro do Concello avanzaron tamén a asinatura dun convenio de promoción turística con Inditex que investirá 1,5 millóns de euros para fomentar, entre outras iniciativas, a posta en marcha de novas rutas internacionais para o aeroporto coruñés. Segundo detallou o Consorcio de Turismo da Coruña, está previsto que ambas iniciativas se fagan efectivas mañá. A licitación das 5 novas conexións nacionais correspóndense co plan de promoción aérea de Alvedro que a entidade municipal vende a anunciar nos últimos días. O obxectivo do proxecto é recuperar e consolidar as rutas de Málaga, Valencia, Bilbao e Sevilla, ademais de incorporar a nova conexión con Alacant, todos eles destinos considerados estratégicos polo seu potencial turístico e económico. Unha vez implantadas por completo, as novas rutas suporían máis de 200 voos e 37.000 prazas anuais nas conexións con Málaga e Valencia. No caso de Bilbao, a estimación é de 180 avos por ano e no caso de Sevilla, rolda os 300. O contrato para cada un dos lotes está previsto para o período 2026-2029, aínda que contempla a posibilidade dunha prórroga dun ano. O investimento base é de case 5 millóns de euros que poderían superar os 6,5 en caso de que os acordos se estendan ata o ano 2030. No tocante ao convenio que se asinará con Inditex, a finalidade é consolidar o posicionamento da Coruña como destino turístico, empresarial e congresual de referencia. A empresa aportará 1,5 millóns de euros que se investirán en iniciativas para xerar valor alrededor da cidade. Entre elas, a principal será fortalecer la conectividade do aeroporto de Alvedro mediante a convocatoria dun concurso para promover novas conexións internacionais. A duración prevista para o convenio é este ano e o seguinte, aínda que é prorrogable ata o ano 2028. A compañía público-privada Recursos de Galicia, da que a Xunta é accionista mayoritaria, pon en marcha unha ampliación de capital para seguir comprando activos que permitan abaratar a factura eléctrica das familias e as empresas. O goberno galego prevé pechar o proceso antes de que remate o ano e asegura que varias empresas xa mostraron interés en entrar no accionariado. A Xunta e a dirección das sociedades mantiveron nas últimas horas un primeiro encontro con representantes dos 17 clústeres empresariais para explicarlles en detalle o proceso. O longo do día doxe farán o propio coas distintas patronais galegas. Mediante a ampliación de capital, a compañía pretende gañar músculo financiero para realizar novos investimentos na compra de parques eólicos e explotacións hidráulicas e mineiras. Actualmente ten en propiedade o parque eólico de Mondigo na Mariña e un 10% da mina ourensá de Doade, aos que pretende sumar novos activos que permitan ofrecer enerxía barata ás empresas e aos cidadáns da súa contorna. O capital social da empresa é duns 43 millóns de euros e a idea é superar os 100 o remate da ampliación. No proceso, a Xunta conservará o seu porcentaxe de propiedade achegando o 30% que ten en Endella e a participación do Inega en 6 parques eólicos. Explicábano a conselleira de Economía e Industria María Jesús Lorenzana e o conselleiro delegado de Recursos de Galicia Emilio Bruquetas.
2: O que pretendemos é continuar fortalecendo dentro do punto de vista financeiro a sociedade para ter, polo tanto, máis capacidade para continuar investindo. O que pretendemos con esta ampliación ao menos achegar ou superar os 100 millóns.
3: Estamos contentos de como está sendo a acollida. Temos xa nas últimas horas 3 empresas puxéronse en contacto connosco para ver como podían formar parte do noso accionariado e a partir de aí esperamos que moitas máis podanse sumar.
1: A Xunta pide ao Goberno Central acelerar o traspaso dos permisos de traballo para estranxeiros. Segundo detallou o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, ambas administracións levan meses negociando, pero a Xunta non considera suficientes os medios materiais e humanos que o Goberno estimaba conceder na súa primeira valoración técnica. Ante os atrasos nas negociacións, Calvo enviou unha carta ao ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para solicitar que se axilice o proceso. O titular de Presidencia detallou, ademais, que nos vindeiros días recibirán unha nova valoración a que la gardan sexa moito máis acorde á realidade dos medios necesarios para o traspaso.
4: Enviei unha nova carta ao ministro Torres pedindolle celeridade nunha transferencia na que habíamos concertado que iba a ser moito máis rápido e que non existía ningún problema, non? Nos acaban de decir que ao longo desta mesma semana ou a semana que ven nos enviará unha nova valoración técnica e a continuación se cerrará a transferencia. Nos esperamos que esta vez se cumpran eses prazos.
1: Tendo o Ministerio de Política Territorial sinalan que se están a analizar varias propostas vencelladas coa transferencia. Unha vez estudadas, aseguran que se celebrarán unha nova reunión entre ambas administracións para ultimar o acordo.
5: Galicia por diante.
6: Seis e media, 23 de xullo, fanse hoxe 3 anos das últimas eleccións xerais en España, celebra o aniversario do goberno cunha nova derrota parlamentaria no Congreso. Atrapado Sánchez entre a súa crónica minoría parlamentaria e a aluvión de casos de corrupción que rodean o presidente. Hoxe volverase a evidenciar a minoría parlamentaria nunha nova derrota de Moncloa no Congreso. Junts volverá a tumbar o Executivo a senda de déficit, poñendo definitivamente en cuestión que o goberno vai a poder tampouco este ano sacar adiante uns orzamentos. Se vai camiño de acabar Sánchez mandatos en contas novas. Outra primeira vez nesta legislatura das primeiras veces e os moitos escándalos, que esa é a outra o aluvión de casos de corrupción que van saltando alrededor do presidente do goberno. Dos que máis factura lles están pasando, o de Rodríguez Zapatero, que hoxe, por certo, concederá a unha do mediodía en TVE a primeira das súas entrevistas logo da súa imputación, e logo de que esta semana se lle complicase moito o seu horizonte xudicial coa confesión do seu amigo de testaferro Julito Martínez, e de que tamén os directivos de Prosultra empezasen a tirar da manta e sinalalo a él directamente, o expresidente, como líder dunha trama de influencias e cobro de mordidas a cambio das súas xestións de antes de Moncloa. Oxe, ainda novas revelacións sobre o escándalo de Prosultra e o rescate en El Mundo, por exemplo, contando que o goberno rescatou a aerolínea co accionariado falseado, poñendo en cuestión que cumplise os requisitos para poder levar adiante un rescate deste tipo. Tamén iso El Español, pero con outra derivada. A Seguridade Social concedeu a Prosultra un aprazamento especial de toda a súa débeda días despois dunha reunión de Rodríguez Zapatero co daquela ministro Escriba. Veremos se hoxe Zapatero dá algunha explicación de todo isto, da consultora análisis relevante que Julito dixo que montaran para camuflar o cobro de comisións, do papel da empresa das súas fillas que estivo cobrando sen facer nada durante anos, ou das xoias, que van 2 meses e 4 días dende que ellas atoparon agochadas na caixa forte do seu despacho e aínda Rodríguez Zapatero non deu a primeira explicación sobre el, si algúns dos seus voceiros, e cambiantes esas versións, pero non el destas xoias valoradas en máis dun 1.300.000 euros. En todo caso, o goberno segue atrincheirado na defensa do expresidente, na mentres o PP sitúa xa a Sánchez directamente como señor xe da corrupción e activa Alberto Núñez Feijóo a carreira xa cara as próximas eleccións o modo electoral do partido a conta atrás de el pro cambio político, convencidos os populares de que non estamos só ante o fin do curso político, senón tamén xa diante dun fin de ciclo do sanchismo. Iso a nivel nacional. En Galicia, foco na apertura no Parlamento do diálogo entre os grupos políticos de cara a artellar un pacto pola lingua. Diálogo que comeza co BNG borrándose do primeiro encontro, insistindo en pedir eles un cara a cara co presidente Rueda. Actitude dos nacionalistas que llafean os populares. O conselleiro López Campo pedíalle o bloque un cambio de actitude. Moitos escenarios informativos os que vamos tendo sobre a mesa este xoves, aínda xoves hoxe, 23 de xullo.
5: Galicia por diante, Luis Ojea.

0: Tras la densa crónica política, pasamos a deportiva. O Depor, fíxase no lateral esquerdo do Girona, Álex Moreno, para reforzar a súa defensa. Os herculinos traspasaron este mércores a Luis Chacón ao Valladolid. O xogador firmou un contrato de 6 anos co cadro pucelano. Onte explicaba así a súa fichaxe.
1: Cuando estoy cómodo en un sitio, pues me gusta estar el mayor tiempo posible. Yo creo que aquí lo voy a estar por lo que llevo viendo estas semanas. Entonces, sí que es verdad que es una apuesta importante, me demuestra pues mucha confianza y yo creo que la voy a devolver con buenas actuaciones.
0: También os comentamos a nova lesión na pretempada do Celta. O canteirán Hugo Álvarez estará de baixa os próximos días por unha lesión nun nocello. O filial celeste, o Cesta Fortuna, xogou ante o seu primeiro amigable da pretempada, que se saldou cunha derrota 0-2 ante o Sporting de Xixón. O adestrador Fedri Álvarez amosábase contento polo visto, pese ao resultado.
2: A verdad que me deixaba boas sensacións. Penso que o equipo estivo en bon nivel. Sabíamos que levábamos unha semana de retraso con respecto a este equipo. Sabemos que estamos con moitísimo xogador en edad juvenil neste inicio de pretemporada. Bueno, creo que por aí unha boa impresión. Penso que nos faltou no último tercio, un poquinho máis de picante, pero en líneas xerais estou contento polo rendimento do xogador.
0: E o norteamericano Brandon Childress será o novo base do Obradoiro, o xogador procedente do Bursaspor da Liga Turca, onde foi considerado un dos mellores bases da competición.
3: Informativos. A información mellora a galega.
0: E como cada día facemos percorrido polos titulares máis destacados da prensa editada na nosa comunidade. Os xornais galegos hoxe decidiron abrir na súa meirande parte deles en páxina política nacional, informando de que o Goberno Central mantén o seu apoio ao expresidente socialista Zapatero, mentres que Fijo sinala ao actual presidente, a Pedro Sánchez, como o señor xe de todas as tramas. En páxina económica, o Atlántico subliña que Vigo xa quedou esta no 66 novas vivendas en locais comerciais reformados e ademais indica que o Concello deu máis licencias para este tipo de obras que para as casas unifamiliares ou para bloques de pisos. La Opinión da Coruña, pola súa parte, decide abrir portada con que Inditex contribuirá á promoción da Coruña e á captación de voz a través dun acordo co que aportará 1,5 millóns de euros nun ano e medio e tamén aportará licitación de rutas con Lisboa, París, Londres e Estambul, unha nova da que tamén se fixo eco o Ideal Gallego. La Voz de Galicia, pola súa parte, informa de que Repsol recibe 133 millóns de euros do IDAE para unha planta de hidróxeno verde na Coruña. Noutra orde de cousas, con relación ao recente proxecto de lei antitabaco aprobado antonte polo Consello de Ministros, el Correo Gallego decide subliñar que os hostaleiros asumen que os clientes acabarán por acostumarse ás terrazas sen fume en Santiago e lamentan que moitas inversións realizadas agora sexan inútiles. Pola contra, el Progreso de Lugo decide abrir portada con que esta futura lei ponga os hostaleiros en pé de guerra, xa que ven nisto outro golpe pro sector pola prohibición de fumar nas terrazas. En páxina política, Fora de Vigo decide levar que Costas muda os criterios para ampliar a zona de titularidade pública. E a región de Ourense, pola súa banda, sinala que a policía da cidade das Burgas recibiu onte unha importante dotación de persoal cuns 29 novos axentes. En páxina de sucesos, o Diario de Pontevedra xunto ao Progreso de Lugo informan do histórico golpe ao narcotráfico en Galicia ao desmantelar a rede de drogas do capo Moncho Vilaboa, que está a ser condeado por grandes cárteles colombianos. Unha redada que se realizou en Cambados e coa que ademais tamén caeu parte da súa familia nunha macrooperación policial en varios países. En páxina de cultura, o Diario de Ferrol sinala a visita donte do presidente da Xunta á sede de Narón do grupo Cándido Hermida. El Ideal Gallego xunto a La Voz de Galicia e La Opinión da Coruña abren portada cunha fotografía na que se ilustra o concerto donte no Coliseo da cidade herculina da cantante de pop española Aitana.
3: Galicia por diante.

0: Outra das reportaxes que recuperamos hoxe falábanos das chamadas pulseiras sentinela, un traballo da nosa compañeira María Xosé Rivero, que nos contaba detalles deste dispositivo capaz de detectar máis de 20 drogas nas bebidas coa fin de evitar potenciais agresións por sumisión química.
1: As pulseiras centinela xa chegaron á mocidade galega. Para quen aínda non as coñeza, diremos que se trata dun dispositivo preventivo capaz de detectar ata 22 drogas distintas en tan só 5 segundos de proba. O obxectivo, protexer a mocidade de potenciais agresións derivadas de bebidas que foron adulteradas. Así as valoran os mozos galegos.
2: Me parece unha medida moi boa para cando saes de festa e todo. Para mí me parece moi boa medida.
3: A min pareceme unha boa medida, xa que, por exemplo, se alguén descoñecido quere che invitar a algunha copa ou algo, pois ti tes como a prevención desa pulseira.
4: Unha medida que se debería pois tomar pois para acabar con estes problemas de sumisión química.
5: Eu non a coñecía, pero sí que me parece que é unha medida moi útil para pois eso, evitar que podan drogar a mulleres e logo violentalas. Incluiría nos puntos violetas, en festivais, en concertos, en eventos onde acuda pois moita xente.
1: Creadas por unha empresa navarra en 2022, desde entón e ata agora xa son varios os concellos españois que as distribuíron entre a mocidade nas súas festas patronais para facelas máis seguras, entre eles o de Castellón, que repartiu máis de 2.000 na última edición das festas da Madalena. A policía desta localidade valenciana faise eco deste dispositivo nas redes sociais. Así o explican como funciona.
6: Disponen de dos sensores. Cada uno de ellos detecta un tipo de sustancia. El primero de ellos detecta el GHB, que es el éxtasis líquido. Y el segundo, drogas aminadas, como fueran la ketamina, la burundanga o el MDMA. Los sensores funcionan mojando nuestro dedo en la bebida. Ponemos una gota de la bebida en cada uno de los dos sensores y si cambian, evidentemente, de color a un color más oscuro, es que nuestra bebida está adulterada con algún tipo de sustancia de las que os he comentado anteriormente.
1: En apenas un segundo de test, a pulseira é capaz de detectar a presenza de sustancias como LSD, a ketamina o éxtase ou a burundanga empregadas nos casos de agresión por sumisión química. Podes atopar nos puntos violeta instalados en eventos multitudinarios, festas ou concertos. A propia policía informa de como actuar ante unha posible agresión, acudir aos puntos violeta, poñerse en contacto coa policía ou chamando a emerxencias o 112. Mais alá de España, os creadores das pulseiras Centinela impulsaron un movemento internacional no que están implicados países como México, Italia, Francia, Suecia, Chile, Colombia ou os Estados Unidos.

0: A Radio Galega máis próxima, o territorio esti. Escoítanos na túa radio en agalegaaudio.gal.
1: A bióloga galega referente en melanoma Marisol Soengas e o neurocientífico do Instituto Tecnolóxico de Massachusetts Emery Neil Brown foron investidos hoxe doutores honoris causa na Universidade da Coruña. Ambos os investigadores biomédicos reivindican dende a Coruña o valor da ciencia básica, divulgación rigurosa e investimento pro sector biomédico. A bióloga nada engolada Marisol Soengas reivindicou a palabra afouteza e lembrou a dos seus pais na aldea do Monte e tamén a dos seus equipos de investigación. Reivindicou as decisións que permitiron atopar tratamento pro melanoma e tamén a necesidade de acurtar os prazos dende que un fármaco é aprobado pola Unión Europea ata a súa chegada ao sistema de saúde de España. Fixo súas unhas palabras de Balbino, o neno labrego de Neiravilas, na súa célebra Memorias dun neno labrego.
2: Nos vimos ao mundo cunha alforxa de preguntas. Eso é precioso. Vimos unha alforxa de preguntas e os científicos o que intentamos é resolvelas. E ao mesmo tempo intentamos encher esa alforxa de preguntas de ilusión. Entón vou mostrar tamén como nos, conseguindo novos tratamentos, intentamos tamén transmitir esa emoción por descubrir.

Hoxe, unha banda do Morrazo, a Quinquillada, actuará no Hospital del Rei en Burgos no marco do ciclo Tablero de Música. Este grupo, con xa tres discos publicados, traballa en novos horizontes para expandir a festa típica galega. Unha inquedanza que se plasma na actuación de hoxe na co grupo, como sempre, tentará converxer o espírito da verbena galega e a festa tradicional con sons máis contemporáneos como a cumbia, o rock ou a rumba, exportando así o son galego aos nosos veciños burgaleses para bailar e desfrutar.

0: Radio Galega.
1: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
2: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
3: patacas fritidas patatotas, bolsa 450 gramos, 2,49 euros. E na carnicería, Año de leite de 6 a 7 kilos, kilo 22,75 euros.
2: Gadis, en confianza.
4: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
5: A Galega Audio está onde estás ti. Lévalo móvil en riba, pois só tes que instalar a aplicación da túa tenda e tela ben á man. Recibirás notificacións cos contidos máis salientables da Radio Galega. Entrevistas, videopodcast, retransmisións deportivas, faladoiros, toda a maxia da radio en directo ou cando ti o precises no teu móvil ou na web a galegaaudio.gal. E se esqueciches ou non puideches escoitar algún contido, rexístrate e garda os teus favoritos para escoitalos ou velos cando queiras. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
6: O verán mellora a Galega.
5: Pasa a tarde con nós no verán. Desde as 3 ata as 7 de luns a venres, na Radio Galega e a Galega Audio, a tarde. Un magasín refrescante para un verán de calor. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Cine, entrevistas, colaboracións, humor, consellos, música e todo o entretemento da tarde, tamén no verán, de 3 a 7.
6: A actualidade mellora a Galega.

0: Galicia por Diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: Son as 7:02, cordiais e moi bos días, experta Galicia. Con ceo nubrado na metade oeste do país pola entrada dunha masa de aire atlántico. A partir do mediodía irá despexando, pero xa cara a noite volverá a aumentar a nubosidade e non se descartan incluso chubascos illados na fachada atlántica a próxima madrugada. Empeza a cambiar o tempo e baixan xa hoxe as temperaturas na metade oeste da comunidade este xoves, ainda xoves 23 hoxe de xullo. Entrando hoxe, no último ano de legislatura, fanse hoxe 3 anos das últimas xerais. Co goberno atrapado entre o aluvión de casos de corrupción que rodean a Pedro Sánchez e a xa crónica minoría parlamentaria do presidente, que se volverá a evidenciar hoxe unha nova derrota de Moncloa no Congreso, onde Junts lle volverá a tumbar o Executivo a senda de déficit, poñendo definitivamente en cuestión que o goberno vai a poder tampouco este ano sacar adiante uns orzamentos. Vai camiño Sánchez de rematar o mandato sen contas novas, outra primeira vez nesta legislatura, das primeiras veces e os moitos escándalos. Unha legislatura fallida, afogada por esta avalancha de casos de corrupción que van saltando ao redor do presidente. Cercado, cada vez máis cercado, acurralado, chega Sánchez a este fin de curso político co PP, convencido de que estamos tamén ante un fin de ciclo, ante a fin do ciclo sanchista. E activa xa Feijóo o modo electoral ascendendo a Diel conta atrás pro cambio. Para votar a un Sánchez, o que o líder dos populares xa sinala directamente como o señor xe da corrupción en España.
2: La zona cero de la mayor corrupción de nuestra democracia, no hay que irse ni a Canarias, ni a Navarra, ni a Valencia. La zona cero está en la Moncloa. El señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales. Sánchez es el nexo político corruptor.
1: También di Núñez Feijóo, no caso do expresidente Rodríguez Zapatero.
2: Sin el gobierno de Sánchez, Zapatero no habría podido delinquir.
1: Feijóo promete limpar a fondo unha reconstrucción nacional, un cambio profundo, non un mero relevo, insiste en subliñar o líder dos populares, que mete xa directa de cara ás próximas xerais do ano que ven.
2: La cuenta atrás ya ha empezado y nosotros estamos preparados. Preparados para mejorar nuestros resultados, preparados para dar todos los debates con valentía y preparados para acometer la reconstrucción nacional desde el primer día de gobierno.
1: Reconstrucción que Núñez Feijóo compromete en 3 eidos. Regeneración institucional, reformas estructurais y un plan de xestión sólido.
2: Que la decencia vuelva a las instituciones, que el país funcione y que trabajar valga la pena, que sirva para una vida mejor.
1: Hai 3 anos, di Feijóo, Sánchez decidiu, a pesar de perder as eleccións, gobernar a calquera prezo. E España leva pagando 3 anos. O malo, conclui o líder dos populares, foron estes 3 anos terribles. O bo, di Núñez Feijóo, é que só quedan meses pro cambio, convertindo o PP o seu balance de fin de curso político xa no seu primeiro acto de pre-campaña para as vindeiras xerais. O goberno chega sen moitos folgos a este fin de curso político afogado pola avalancha de escándalos que van saltando ao redor de Pedro Sánchez. Un dos que máis factura lle se está pasando o Partido Socialista e o de Rodríguez Zapatero, que hoxe ao mediodía concede a súa primeira entrevista tras a súa imputación e logo de que esta semana se lle complicase e moito o seu horizonte judicial logo da confesión do seu amigo e testaferro Julito Martínez, e de que tamén os directivos de Plus Ultra empezasen a tirar da manda e o sinalasen como líder dunha trama de influencias e cobro de mordidas a cambio das súas xestións diante de Moncloa. Veremos que di disto hoxe Zapatero nesa entrevista en TVA1. Veremos se explica con quen do goberno falaba do rescate de Plus Ultra, quen do goberno lle dixo 12 días antes de aprobarse esa inxección de 53 millóns de fondos públicos que, en efecto, o rescate da compañía hispano-venezolana e aí adiante. Veremos se explica isto que conta hoxe El Mundo de que O goberno rescatou a aerolínea co accionariado falseado? Ou estoutro que desvela o español hoxe tamén de que a Seguridade Social lle concedeu a Plus Ultra un aprazamento especial de toda a súa débeda días despois dunha reunión do expresidente co daquela ministro Escribá? Veremos se explica Zapatero isto. E tamén aquel outro que lle contou Julito Xuiz de que montaron os dous a consultora Análise Relevante para camuflar o cobro de comisións, unha mordida do 1%, máis de medio millón de euros por o rescate de Plus Ultra. Veremos, se explica Rodríguez Zapatero, ademais, o papel na trama da empresa das súas fillas, que o xuiz cree que tamén se usou para canalizar unha parte dos cobros de comisión. O propio Julio Martínez confirmou esta semana na Audiencia Nacional que lles estivo pagando por nada, que terían eras estado cobrando varios anos sen facer ningún traballo. E xa postos, veremos se Zapatero se anima a explicar dunha vez tamén o das xoias. O cento de xoias valoradas en alo menos 1.300.000 euros que ya toparon agochados na caixa forte do seu despacho e que 2 meses e 4 días despois aínda non soubo, non quixo explicar el nin de onde saíron, nin como é iso de que non as tiña declaradas. Foron ensaiando os seus voceiros, Sánchez incluído, varias versións estas semanas. Veremos se hoxe se decide Zapatero nesa entrevista esta mañá a dar algunha explicación concreta. Disto das xoias e do resto, que non é precisamente pouco o que se lle foi acumulando en contra a José Luis Rodríguez Zapatero. O todos estes últimos anos considerado como faro moral do sanchismo, que, claro, case a modo de defensa propia, decidiu apostar o todo a seguir sostendo, a seguir defendendo o expresidente.
3: Sí, totalmente.
1: Porque defendendo a Zapatero, defende o goberno a sí mesmo, tratando de que o expresidente sirva

0: casi na defensa de Zapatero, o tempo que trata de desviar o foco elevando o ton do seu relato cada vez máis hiperbólico e histriónico.
1: El gobierno de Hitler, que tuvo también mucha afección en la ciudadanía, muchos alemanes siguieron ese discurso que al principio era después fue una dictadura, pero nació como una democracia. Y yo creo que Alberto Núñez Feijóo se equivoca, pero está dibujando un camino que se parece cada vez más a esos gobiernos criminales como el de Hitler.
0: Unha ministra do goberno comparando o líder da oposición con Hitler. A mesma ministra que non dubida en atrincheirase en teorías conspirativas para tratar de desacreditar as causas judiciais que salpican o goberno. Sen freno xa en Moncloa nesta fuxida cara adiante, veremos se non cara ningures con todo o goberno e o Partido Socialista nesta operación salvar o soldado Sánchez. Todos, como a onte Cristina Narbona, poniendo a mano lume por el presidente.
2: Por Sánchez, sí.
3: ¿Y no tiene que quemarse?
2: No. No, señoría. Yo conozco al presidente.
3: Le digo más.
0: Veremos si más do que conocían a Cerdán, no que ahora delegan calquera responsabilidad de disto das cloacas de Ferrada, trama con Leire Díez para tratar de dinamitar las causas judiciales que salpican o entorno de Sánchez, buscando munición contra xuíces, fiscais e policías que investigaban esos casos. Trama con epicentro na sede do PSOE, pero da que a presidenta do PSOE di que non sabía nada. Admite sin Narbona ter falando o Leire, pero di que a derivou a Santos Cerdán e desenténdese dun caso que, admite iso sí que, lle preocupa visto o que vai trascendendo.
2: Estoy preocupada, como es lógico, por el contenido de los informes de la UCO, pero reitero, hasta que esta investigación no termine, yo mantendré la presunción de inocencia.
0: Entramos no último ano de legislatura entre escándalos e unha crónica xa minoría parlamentaria do goberno que se volverá a evidenciar hoxe no último pleno do curso político, pleno extraordinario, pleno escoba para levar a votación antes de pechar por vacacións as cousas que foron quedando pendentes. Entre outras, a senda de déficit que lle volverá a tumbar Junts o goberno hoxe coma xa a semana pasada. O que pon en cuestión que Sánchez vai a poder sacar adiante, a volta do verán tampouco este ano, uns orzamentos. O que ten opcións igual é hoxe de convalidar o veremos o decreto con medidas para paliar os efectos da guerra en Oriente Medio. E veremos se tamén o decreto que regula a xubilación parcial do persoal laboral das administracións públicas. Veremos que saca adiante de todo isto hoxe no Congreso o goberno, preso Sánchez da súa debilidade parlamentaria, preso da súa dependencia de Puigdemont, se o líder de Junts levanta ou baixa o pulgar en cada votación. E así levamos toda esta legislatura, co goberno atrapado entre casos de corrupción, sen maioría que o sustente no Congreso, sen orzamentos e sen control algún da agenda política. En Galicia, entre tanto, arranca no Parlamento o diálogo entre os grupos políticos de cara a artellar un pacto pola lingua, diálogo que comeza co BNG borrándose do primeiro encontro, insistindo en pedirles un cara a cara co presidente Rueda, actitude dos nacionalistas que lles afean os populares. Pazo do Río Lois Oreiro.
4: Os grupos popular, socialista e mixto falan xa do pacto pola lingua. Falta o bloque. A nacionalista non apresa o diálogo no Parlamento, parécelle unha cerimonia propagandística outra máis da Xunta, do PP.
5: Cando o Partido Popular queira deixar de facer propaganda e queira protexer o galego e falar en serio, terá toda a disposición da líder da oposición e do conxunto do BNG. Non dunha cerimonia propagandística do Partido Popular cun pacto que non é tal e que trae medidas de rebaixas para o galego.
4: Male o desdén do bloque o proceso parlamentario recén iniciado, Carmen Pomar, do PP, animábaos a participar con todos. A Popular agradece e acepta propostas a maiores das 700 do documento de Manolo González.
6: Abertos a suxestións, abertos a acordos e tamén abertos, por que non, a que por fin o grupo do Bloque Nacionalista Galego pois integre nestas xuntanzas, nestes diálogos. Nos temos a porta aberta. Creemos que é a única maneira de chegar a un consenso.
4: No PSOE queren asegurarse de que as achegas dos expertos non se borraron camiño do Parlamento e que todos teñan claro que isto vai de

0: Batela di Glosia, Silvia Longueira.
1: O galego é unha lingua minorizada e como lingua minorizada non pode ir de punto de partida en igualdade de condicións con outras linguas como o castelán. Isto para nós é prioritario. Se é unha lingua minorizada, que o é, ten que ter a protección e as vantaxes que se lle ten que dar a unha lingua minorizada.
0: O único deputado de Democracia Ourensá estivo presente no diálogo pola fala galega, Armando Ojea.
2: É un tema pois que nos interesa e aportaremos o que poidamos aportar pois sempre con ánimo construtivo.
0: Os grupos Mixto, Socialista e Popular volven ao traballo xa con propostas o martes que ven. Co Bloque á mesa ou sen el.
3: Conselleiro López Campos pide ao Bloque un cambio de actitude.
4: Que cambien a súa actitude, que se incorporen a ese proceso de diálogo e, por suposto, a mí non me cabe ninguna dúbida que unha vez estén dentro dese proceso e teñamos un traballo honesto en torno a esos acordos, o presidente da Xunta se reunirá cos representantes das formacións políticas para pechar un gran acordo de país.
5: Luis Ojea, Galicia por diante.
3: Pendentes un día máis da loita contra as lapas en Galicia. Informabas este mércores de dous lumes que quedaron polo menos estabilizados nos concellos das Pontes e Ares. Do resto de España, a atención repartes entre cinco comunidades, comezando pola Castela Manchega, onde, segundo as autoridades, este incendio de la Mierla apenas ten avanzado nas últimas horas, Isa.
6: Segue roldando as 32.000 hectáreas arrasadas e a boa evolución dos traballos de extinción permitiu o regreso á casa da veciñanza de cinco das máis de 30 vilas guadalaxareñas evacuadas e da Soriana de Barcones. Os responsables do dispositivo teñen boas perspectivas para hoxe, como explicaba o presidente autonómico Emiliano García Page.
7: Esperemos que mañana ya podamos darlo por estabilizado. Ahora la situación del incendio es tener muy localizados los focos donde vamos a estar trabajando. Se nos ha reducido, digamos, los frentes y sin descuidar nada estamos ya atacando frentes muy selectivos.
6: Pero ainda non está estabilizado, como tampouco está o de Selas, na mesma provincia que calcinou unhas 2.600 hectáreas. Iso sí, as autoridades destacaban nas últimas horas que gran parte da superficie está perimetrada. Por iso se autorizou a volta aos domicilios nos seis municipios desaloxados. Nas comunidades castelamanchega e madrileña combaten un lume que comezaba no concello toledano de Almorox. Levou a mobilizar a unidade militar de emerxencias a petición das autoridades de Madrid, que realizaron evacuacións e ordenaron confinamentos con casas afectadas polas lapas. Tamén se mobilizaba a UME por un incendio no concello leonés de Castropodame, na comarca do Bierzo, onde desaloxaron unhas 200 persoas. Non se sabe de evacuacións polo momento en Zamora e en Ávila, onde se declaraba o nivel 2 de gravidade por cada anseu lume en Rábano de Aliste e Burgondo. Si as houbo, case 400 en Villanueva de las Cruces, en Huelva, por un cambio na dirección do vento, como contaba o vicepresidente primeiro do Executivo andaluz, Antonio Sanz.
8: Eso es lo que ha motivado un momento crítico del incendio. Eso es lo que ha generado el envío de una alerta de protección civil a la población de Villanueva.
6: A superficie afectada por las lapas supera as 1.200 hectáreas. Nesa mesma provincia, outra cara da moeda estaba en Almonaster La Real, onde esta madrugada se daba por extinguido o incendio que se iniciara o martes e que tamén levara a realizar desaloxos. En Aragón, volvían a casa as persoas evacuadas polo que comezaban a vila turolense de Julbe. Van a escoitar testemunhos recollidos por Aragón Televisión.
9: Contábamos los minutos y las horas.
10: Lo que queríamos era recuperar la tranquilidad, cada uno volver a sus casas y bueno, ha sido una alegría.
11: Nos hemos puesto muy contentos porque ayer no nos daban todavía la esperanza de poder venir.
6: O lume dabas esta noite por estabilizado tras calcinar 1.400 hectáreas.
3: O presidente do goberno visitaba este mércores as zonas afectadas polo lume de la Mierla, o maior deste 2026 en España por superficie queimada. Alí destacaba que estas alturas do ano se cuadriplican xa as hectáreas arrasadas polas lapas no mesmo período do pasado. Superan esas 100.000 con dous meses de verán aínda que temos por diante. E Pedro Sánchez, nesta tesitura, volvía urxir a pechar un pacto de Estado contra a que chama emerxencia climática.
12: Que apartemos todo lo que es la lucha partidista y nos centremos en un enemigo común, que es la emergencia climática, y eso significa no solamente extinguir los incendios, sino también aplicar políticas de prevención, de concienciación, dedicar recursos económicos sostenidos a lo largo del año y también apostar por aquellas políticas que mitiguen y nos adapten a la emergencia climática.
3: También falaba dos incendios, o presidente do Partido Popular, Núñez, dejó facer balance do curso político.
13: No hay estrategia para prevenir los riesgos naturales que cada vez sufrimos con mayor intensidad.

0: intensidad. Aprovecho para mandar nuestra solidaridad a todos los afectados por los incendios, especialmente en estos días a los vecinos de La Mierla, en Guadalajara.
1: Más cousas, os Mossos de Escuadra arrestaban este mércores un veciño na vila tarraconense de La Canonja por tentar mandar a súa parella. Se estoulle múltiples coiteladas, causándolle heridas moi graves polas que tivo que ingresar ela na UCI dun centro hospitalario da capital provincial. Ele está pendente de comparecer no xulgado, que está xa na cadea, e o outro home detido polo último crime machista do que hai constancia en España, neste caso na provincia Isa de Toledo.
2: O de Rosana, que tiña 45 anos e 4 fillos, un menor de idade. A xuiza ditou pro seu marido prisión provisional comunicada sen fianza como presunto autor dun delito de asasinato. Tamén lle proíbe comunicarse cos fillos da parella. Como lles contamos onte, non constaban denuncias nin antecedentes por violencia de xénero. A veciñanza de Alameda de la Sagra concentrábase a pasada xornada ás portas do concello para denunciar que o machismo asasino non é un problema alleo nin lonxano e que ante el non se pode permanecer calado. Rafael Martín, Arcicollar e o alcalde.
3: Agradecer vuestra presencia para apoyar a la familia que la tenemos aquí. Es una lacra que estamos viviendo en esta sociedad y debemos de erradicarla entre todos.
2: Concentración de repulsa tamén en Antequera polo asasinato machista de María, que tiña 29 anos e 2 fillos menores de idade. Van escoitar o rexedor deste municipio malagueño, Manuel Jesús Barón.
4: Demostrar la unidad, el rechazo, la condena, tal y como hemos dicho en la declaración institucional, y hacer ver que esta realidad existe y es dura. No se puede negar, ni se puede manipular.
2: María si denunciara a súa exparella no 2023, pero non había orde de afastamento dende había uns días. Segundo fontes da investigación, os dous pediran xuntos o peche do expediente e a orde de caeu. A familia da muller non entende como é posible.
5: Ha podido venir coaccionar, vamos a ver, vamos a llamar a María en la hora siguiente.
6: Lo que queremos que María non sea un número máis.
2: Con 6 crimes xa contabilizados como tal polo Ministerio de Igualdade neste mes de xullo, 31 que vai de ano, a ministra Ana Redondo chama a erguerse unidos contra esta vaga de terrorismo machista e contra o negacionismo.
7: No podemos ser indiferentes. Están muriendo nuestras madres, nuestras hijas, nuestras vecinas. Son mujeres con nombres y apellidos. Esto es asesinatos machistas, es terrorismo machista.
2: Lembren que teñen 2 números de teléfonos que chamar para informarse e asesorarse, que son de balde, non aparecen na factura, pero deben borrar do rexistro de chamadas, o 016 e o 900-400-273.
1: Segundo trascendía este mércores, a investigación descartaría iso así como crime machista a morte violenta dunha muller de 45 anos na localidade malagueña de Benajavís. Onte contábamoslles que figuraba no sistema Bioxen por un caso que non estaría activo, pero, segundo as autoridades, non hai nada que apunte a que o home buscado como sospeitoso fose a súa exparella ou parella. Polo demais, tamén este mércores houbose do arresto dun monitor dun campamento de verán na localidade madrileña de Arroyo Molinos como presunto autor dun delito de agresión sexual a 2 nenas e non é o único caso, Isa.
2: A Garda Civil informaba da detención que se produciu unha véspera a raíz das denuncias presentadas a semana pasada polos proxenitores das cativas. Segundo denunciaron, os feitos tiveron lugar o pasado día 9, cando 2 traballadoras do propio campamento dirixido a menores de 3 a 7 anos sorprenderon o monitor nun baño coas 2 pequenas completamente espidas. Entón alertaron á dirección. As familias din que o sucedido non se lles comunicou ata o pasado venres. Fontes da Garda Civil explican que a investigación seguía aberta para saber se pode haber outras posibles vítimas. No municipio tarraconense de Tortosa, este xoves quedaba en liberdade provisional o monitor do outro campamento de verán detido como suposto autor dun delito de agresión sexual sen penetración a menores de 16 anos. Ten prohibido achegarse ou comunicarse co rapaces e acudir ao centro deportivo que organiza durante 3 meses e deberá comparecer no xulgado cando requiran. Iso en España, na localidade francesa de Biarritz, investigan as denuncias presentadas contra 2 monitores dun centro de ocio municipal por violación e agresión sexual a menores de 3 e 4 anos. Habería polo menos 4 denuncias, pero os medios galos falan de 13 posibles vítimas, sen descartar que poidan ser máis. Os homes de 21 e 36 anos e sen antecedentes foron detidos. Levaban 2 anos traballando ali. O Concello xa anunciou que se presentará no procedemento como parte civil.
1: Máis cousas, o autor do crime de las Tablas en Madrid suicidouse o propio día no que matara a Facundo no seu apartamento, un mozo en Xeñeiro vai se sabendo e foron trascendendo onte máis detalles do caso. O posible móvil, entre outros, do asasinato seica a obsesión por unha infidelidade por parte da súa muller con este home.
8: O suceso tivo lugar o pasado martes, cando o agresor entrou na casa de Facundo, que al residía no barrio madrileño de Las Tablas, no distrito de Fuencarral, contras de da mañá. Alí, ao parecer, tiveron un enfrontamento que rematou na cociña, onde a vítima recibiu 13 puñaladas. O home fuxiu de aí a toda presa, e no traxecto coincidiu co porteiro que xa fora avisado de berros e dun forte cheiro químico por parte dunha veciña. Despois, o home subiu o seu coche e marchou dirección Ávila, onde o matrimonio ten unha segunda residencia na vila de La Adrada. Alí tamén se atopaba a súa muller, que, segundo fontes próximas ao caso, quería separarse del, unha decisión que espertou no seu marido a paranoia de que existía unha terceira persoa entre eles e acabou por poñer a Facundo na súa mira. Unha hipótese que foi secundada polas testemunhas dos achegados do agresor, que sinalaron que a motivación sentimental cadra perfectamente polo nivel de obsesión deste por Facundo e a súa muller. O suposto agresor, a mañá seguinte tras a súa chegada a La Adrada, foi ata unha gorxa dos arredores e acabou por suicidarse. Os axentes de seguridade que levaban o caso, unha vez identificaron ao posible asasino e acharon o seu paradoiro, personáronse no lugar sen saber o sucedido. Tras ter constancia do que acontecera, o grupo de homicidios deu por pechado o caso, que non chegará a xudicalizarse.
1: En novidades tamén no caso Andic, a testemunha dunha intérprete británica que llamosara a Jonathan Andic a ruta onde morreu o seu pai, volve situar no punto de mira a terapia de confrontación a que un outro pai e fillo estaban involucrados para mellorarse a súa relación. A psicóloga familiar, que non estaba colexiada, estableceu unha terapia que potenciaba precisamente a confrontación acción-reacción.
8: Segundo avanzou o xornal El Periódico e confirmaron fontes próximas ao caso AF, a nova testemunha que declarou polo momento Suantos Mossos de Escuadra admitiu que acompañou a Jonathan Andique facer a excursión polas covas de Salitre de Colbató unha semana antes de que o fundador de Mango, Isaac Andic, tivese o accidente. A testemunha colaboraba coa terapeuta da familia que en o 30 do mes pasado declarou ante a xuiza de Martorell que investiga o caso, tamén coa condición de testemunha, a pesar de que inicialmente a instrutora encargada aos Mossos que investigasen a súa posible implicación nos feitos. A psicóloga, que non está colexiada, dirixía unha terapia psicanalítica para mellorar a relación entre o empresario e os seus fillos, na que, segundo recoñece a defensa, potenciara certa confrontación de acción e reacción para atopar o crecemento. A intérprete británica que agora acudiu a declarar ante os Mossos de Escuadra recoñeceu que acompañou ao fillo de Andic ao roteiro de Colbató porque colaboraba en ocasións coa psicoterapeuta propoñendo excursións na natureza onde os implicados en terapia ou de relacións privadas puidesen tratar conflictos vinculados á súa relación. A partir destas novas declaracións, os Mossos de Escuadra están a confeccionar unha ampliación dos atestados policiais sobre o caso para remitilos á instrutora. A xuiza deberá citar no xulgado a nova testemunha para que declaran da Fiscalía e a Defensa, aínda que non ten previsto sinalar novas declaracións ata o próximo mes de setembro.
1: Segan tamén que o xuizo o deposto presidente venezolano Nicolás Maduro e a súa muller, Cilia Flores, por delitos de narcoterrorismo, entre outros, queda fixada pro 1 de xuño do ano que ven. Xuiz aceptou o calendario pactado polas partes que prevé o inicio das mocións da defensa pedindo que se rexeita a causa en 2 meses, en setembro, argumentando que as detencións ordenadas por Trump foron ilegais, que vulneraron o dereito internacional e alegando que Maduro tiña e ten inmunidade. A Fiscalía conta con completar a entrega de probas entre setembro e novembro, daquela celebraríase unha nova vista para decidir se o proceso segue adiante. O exlíder chavista comparecía xa onte este mércores cando a súa muller por terceira vez ante o Tribunal de Nova York. A vista durou menos de 20 minutos. Máis cousas, a Coruña licitará 5 novas rutas nacionais en Alvedro para recuperar as conexións perdidas con Málaga, Valencia, Bilbao e Sevilla e incorporar un novo enlace con Alicante. Dende o Concello avanzaron tamén a asinatura dun convenio de promoción turística con Inditex, que investirá 1,5 millóns de euros para fomentar, entre outras iniciativas, a posta en marcha de novas rutas internacionais pro aeroporto coruñés.
8: Segundo detallou o Consorcio de Turismo da Coruña, está previsto que ambas iniciativas se fagan efectivas mañá. A licitación das 5 novas conexións nacionais correspóndese co plan de promoción aérea de Alvedro que a entidade municipal vende anunciar nos últimos días. O objetivo do proxecto é recuperar e consolidar as rutas de Málaga, Valencia, Bilbao e Sevilla, ademais de incorporar a nova conexión con Alacant, todos eles destinos considerados estratégicos polo seu potencial turístico e económico. Unha vez implantadas por completo, as novas rutas suporían máis de 200 voos e 37.000 prazas anuais nas conexións con Málaga e Valencia. No caso de Bilbao, a estimación é de 180 voos por ano e no caso de Sevilla, rol dos 300. O contrato para cada un dos lotes está previsto para o período 2026-2029, aínda que contempla a posibilidade dunha prórroga dun ano. O investimento base é de case 5 millóns de euros que poderían superar os 6,5 en caso de que os acordos se estendan ata o ano 2030. No tocante ao convenio que se asinará con Inditex, a finalidade é consolidar o posicionamento da Coruña como destino turístico empresarial e congresual de referencia. A empresa aportará 1,5 millóns de euros que se investirán en iniciativas para xerar valor alrededor da cidade. Entre elas, a principal será fortalecer a conectividade do aeroporto de Alvedro mediante a convocatoria dun concurso para promover novas conexións internacionais. A duración prevista para o convenio é este ano e o seguinte, aínda que prorrogable ata o ano 2028.
1: Mais cousas, o presidente Rueda ensalza Cándido Hermida como exemplo do prestixio internacional da industria galega, incidindo en que, pese a súa proxección internacional, manteñen a producción aquí en Galicia. Trátase dun grupo con sede en Narón que consolida o seu prestixio no sector do contract e que se está presente xa en máis de 80 países. Rocío Pernas, ora, bons días.
9: Que tal, saúdos, vos días. Ten máis de 600 empregados, presenza en 500 cidades de máis de 70 países, sedes en Estados Unidos, Qatar ou Francia, e fabricando dende aquí a carpintería para firmas de luxo en moda, en hotéis ou en cruceiros. É o grupo Cándido Hermida, que naceu hai 4 décadas como unha pequena ebanistería e hoxe é un referente no sector do contrat a nivel internacional. O seu fundador, Cándido Hermida, confesábase honrado pola visita do presidente da Xunta.
10: Supone un valioso respaldo al trabajo que venimos desarrollando, al compromiso que compartimos con el crecimiento económico, la innovación y el desarrollo de nuestra comunidad.
9: E honrado tamén Alfonso Rueda, que destaca a importancia do grupo por levar o selo de Galicia Calidade por todo o mundo, por innovar, por colaborar na FP Dual e por valorizar un sector clave en Galicia como é a madeira.
11: Xente que podía elexir moitísimos proveedores no mundo en un sector tan competitivo, elixe unha empresa de Narón, unha empresa de Ferrolterra, unha empresa galega, para facerlles encargos. Eso fala moitísimo da Galicia Calidade, que isto supón tamén do ben que aquí se traballa. Como potencian un sector para nós fundamental, o sector da madeira, aquí se transforma cun valor engadido enorme.
9: O sector da madeira, que incidía o presidente, apoia a Xunta cun plan director de 114 millóns ou con axudas específicas para fomentar a construción en madeira.
12: Radio Galega. Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Que tempo temos, María Souto, bons días.
13: Que tal, bons días? Comezamos este mércores de novo con moitas nubes baixas, moita humidade, sobre todo en puntos da franxa costeira, tamén en moitos puntos da zona da provincia de Lugo. A tendencia é que co avance da mañán se vayan retirando estas nubes e a partir do mediodía pola tarde quedaremos con apertura de grandes claros en toda a comunidade. Únicamente persistirán esas nubes baixas, sobre todo no norte da provincia de Lugo. Os ventos, de momento, tampouco cambian de dirección. Seguimos con este fluxo de compoñente oeste que nos segue deixando moita humidade. Hoxe, con este aumento de nubes, sí que notaremos un lixeiro descenso das temperaturas máximas en toda a fachada atlántica. Nas provincias da Coruña e de Pontevedra, hoxe con máximas entre 20 e 25 graus, seguimos falando de valores máis cálidos no interior. Provincia de Ourense, sur de Lugo, de novo, hoxe as máximas superarán os 30 graus.
12: Angustiado con problemas de humidade? Tranquilo, todos teñen solución. Teais Humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos ao teléfono gratuito 900-833-909 ou visite a nosa web teais.es. Teais Humidades, decídase polo coñecido e duradeiro.
14: Galicia por diante. Luis Ojea.
1: E media, case 32, a esta hora imos saindo os quioscos como cada mañá destas horas para botarlle unha ollada á prensa do país. Hoxe nas portadas, moita información sobre o caso de Rodríguez Zapatero. El Mundo. O goberno rescatou Plus Ultra co accionariado falseado, control da aerolínea, o exercía o venezolano Rodolfo Reyes. O executivo validou que o tiñan españois. A confesión do xefe do grupo pon en dúbida que cumprir os requisitos para recibir os 53 millóns. Outra posible irregularidade a queremos hoxe en El Español. A Seguridade Social deu a Plus Ultra un aprazamento especial de toda a súa débeda aos 29 días da cita de Zapatero e Escribá. A nova certificación é o que lle permitiu a aerolínea cumprir os requisitos adicionais exixidos pola SEPI. Conta María Jamardo, ademais, en el debate que, segundo un perito judicial, a aerolínea topabase en situación de quebra técnica antes da pandemia. Plus Ultra financiouse con 4 préstamos Ponte por valor de 1.300.000 euros mentres esperaba o rescate conseguido por Zapatero. En artículo 14, lemos que Julito ampliará próximamente a súa declaración por escrito ante o xuiz, que Martínez pactou co maxistrado Calama concretar por escrito as súas acusacións. Julito Martínez tamén colabora en secreto, di artículo 14, sobre os seus negocios con PDVSA e o ouro venezolano. Presunto testaferro de Zapatero ten abertas outras vías de colaboración coa xustiza que apuntan a unha presunta financiación irregular do Partido Socialista e o del Seagate, di artículo 14. En el Confidencial contan ademais que outro investigado en hidrocarburos tamén se remitiu por escrito ao xuiz para dicir que a comisión por rescatar Plus Ultra subía o 20%. O empresario José Luis Caramés, que remitiu un novo escrito ao xuiz informando de novos detalles sobre este caso Plus Ultra e a comisión millonaria vinculada a José Luis Rodríguez Zapatero. A carreira por ser o primeiro, os investigados de Plus Ultra compiten por colaborar co xuiz, titula El Independiente, que sinala que as defensas de Julio Martínez de Plus Ultra e os seus directivos iniciaron case a veces a colaboración con Calama en busca dun eventual atenuante. Advirte en todo caso La Razón que fontes do entorno de Aldama advirten que se Julito Martínez quere equipararse a él, ten que aportar máis e entregar máis documentos e material incriminatorio. Outra lectura en Voz Populi que apunta a audiencia vexa tal solidez nas probas que hai contra Zapatero que será xulgado en non máis de 3 anos. Nesta tesitura, sinala ABC que Moncloa ordena soster a Zapatero para que non arrastre o goberno. Busca que o expresidente sexa un cortalumes que impida que as implicacións judiciais escalen os organismos que aprobaron o rescate. Y en el Confidencial, en cambio, sinalan que cunde no PSOE o temor a que o caso implique o goberno. Por que non o expulsamos do partido? Pregúntanse algúns dirixentes socialistas que lamentan a asimetría entre o trato dispensado ao expresidente e o que se lle deu a Cerdán e Ábalos. Crecen as sospeitas de que esa defensa pechada de Zapatero agocha algún tipo de participación do Executivo no caso. Nesta liña vai La Razón. Sánchez entra en modo pánico, avísano de que está na diana. Apunta Carmen Morodo que en Moncloa hai medo, dende o punto de vista penal, as futuras dirixencias do xuiz Calama. En portadas tamén Feijóo activando o líder dos populares a conta atrás pro cambio, sinalando a Sánchez como o señor xe da corrupción en España. Titula ABC, Feijóo promete limpar a fondo a corrupción do señor xe. O líder do PP sinala a Sánchez como nexo corruptor do PSOE e asegura que está éticamente inhabilitado. En El Mundo, na súa primeira hoxe, Feijóo promete unha reconstrucción nacional e reformas estructurais, xa activando o PP o modo electoral hoxe, que se cumplen 3 anos das últimas eleccións e se pecha curso parlamentario co último pleno escoba antes de pechar por vacacións. El Diario, o goberno pecha o curso con opcións de aprobar o escudo anticrise, pero cunha nova derrota presupostaria. E destaca este medio que PSOE e Sumar pactan que o decreto de vivenda inclúe unha prórroga dos alugueres ata xullo de 2028. Sobre isto, apunta El Español que o decreto do PSOE Sumar que conxela alugueres ata 2028 nace morto, porque Junxa votou en contra e porque Podemos o rexeita. Resume artículo 14, o goberno chega aos 3 anos do 23J exhausto e ás portas dunha nova derrota parlamentaria. A coalición PSOE Sumar chega ao seu aniversario co socio mayoritario erosionado pola corrupción e o minoritario orfo de liderazgo. Máis titulares hoxe sobre política nas portadas. El País, PP e Vox levan por primeira vez a unha lei a prioridade nacional. El Confidencial, Feijóo e Fainé reúnense para refacer as pontes en plena agonía do goberno de Sánchez. El Español, Sánchez anunciará a candidatura de Yolanda Díaz para dirixir a OIT cando acabe a legislatura. Decisión de El Español tomarase en novembro. Hai 3 escollos, apunta este xornal, para esa candidatura de Yolanda Díaz. O seu director quere seguir, Planas opta en paralelo a FAO e aquí en España non hai diálogo social. Tamén os incendios en portada, foto de primeira en El País para as 32.000 hectáreas calcinadas en Castilla-La Mancha, sinala La Razón que ese incendio de la Mierla é xa o segundo máis grande da historia. E tamén outros titulares en El Español, contando que líderes do PSOE e o BNG viaxan a Bos Aires e Cuba para captar votos coa versión alterada da Lei de Netos, en Diario de Pontevedra que desvelan un histórico golpe ao blanqueo de narcotráfico en Galicia, co capo Moncho Vilaboa caendo en Cambados con parte da súa familia nunha mega operación del Diario de Pontevedra que se desenvolveu en varios países. Tamén lecturas diversas sobre o impacto da lei antitabaco, di El Progreso, que ponga hosteleiros en pé de guerra. En cambio, en El Correo, sinalan que os hosteleiros asumen que o cliente se acostumará ás terrazas sen fume. Tamén hoxe información sobre costas en varios xornais. Faro de Vigo, costas, cambios, criterios para ampliar a zona de titularidade pública. En La Voz, outra lectura, a Xunta acusa a transición ecolóxica de querer modificar os deslindes costeiros de forma unilateral. Moitos titulares sobre a mesa, na mesa de debate do Galicia por Diante.
14: Radio Galega.
1: Unha primeira mesa de análise na que nos acompaña Roi Rodríguez.
15: Que tal, moi bons días.
1: E Arsenio Coto.
16: Bon día, como estás?
1: Coa primeira entrevista esta mañá, a unha de José Luis Rodríguez Zapatero, e moito se quere que explicar, veremos que é o que explica e conta Rodríguez Zapatero nesa súa primeira entrevista tras 2 meses e 4 días que teñen pasado dende a súa imputación e o rexistro do seu despacho no que apareceron todas esas xoias. Veremos que didas xoias e de todas estas informacións que hoxe seguimos sumando en prensa, poñendo en cuestión a viabilidade deste rescate de Plus Ultra.
15: Sí, unha cousa que vai a falar e outra cousa que vai a dar moitas explicacións, non? Eu teño as expectativas bastante baixas sobre o que vai a aportar de novidade, as explicacións que vai a aportar Zapatero, porque xa fai 2 meses, cando grabou ese vídeo no xardín da súa casa, pois xa decía que el pois se iba a defender, se iba a explicar, despois dixo incluso que iba a dar unha roda de prensa que nunca chegou, avanzou que diante do suiz pois iba a dar unhas explicacións moi exhaustivas que iban a deixar clarísimo que ele era inocente, e nada disto pasou, non? E se non se explicou moito diante do xuíz, dubido que o vai a facer diante dunha cámara de televisión, aínda que neste caso, bueno, pois esan as cámaras da televisión española. Home, está claro que Zapatero necesita romper o seu silencio, non? Necesita sair a decir algo despois da declaración de Julito Martínez, despois do que están a contar tamén os directivos de Plus Ultra, e despois de todo o que se está a coñecer. Necesita dar a súa versión e seguramente en Moncloa estarán atentos, non? E seguramente no PSOE tamén estarán rezando ou desexando que diga algo, que aferrarse para seguir apoiando a Zapatero. Pero eu non teño moitas esperanzas, non? Non teño moitas esperanzas. Eu creo que sí que debería cambiar de estrategia isto de decir que é inocente, que non ten nada que ver, que ele non sabía nada, que é todo falso. Non sei se vai dar moito resultado, pero dubido que o vai a facer, non? Ele sigue ese camiño de negalo todo e de ir pola vía de defensa, de intentar pois anular o proceso dicindo que non se respetaron os seus dereitos. Veremos o que comenta hoxe, pero eu non espero gran cousa, sinceramente. En todo caso, creo que Zapatero, como activo político e a súa imaxe pública, digamos, anterior a que apareceran as ollas na queixa forte a que estalar ese calso, eu creo que irrecuperable, non? O sea, a figura de ZP que se coñecía antes, esta figura ademais do expresidente moralista que iba dando leccións por aí de que ser socialista significaba pois dar moito e ter moi pouco, creo que eso está anulado, digo o que diga, non? Esa recuperación de Zapatero como activo político do Partido Socialista, creo que sí que xa non ten volta atrás, explico o que expliqueose na televisión española.
16: A priori é unha entrevista moi interesante, o que pasa que coincido con Roy, as expectativas que teño son mínimas, porque non creo xa que vai a falar no seu nome, sino que falará o que a súa defensa entenda que é o máis apropiado, non? Ademais, bueno, el xa hai 2 meses nese vídeo a anunciar aquí a ofrecer entrevistas e demais, que iba a acudir aos medios de comunicación, e xa vimos, entendo que sería o seu abogado que lle dixo por aí non. Onde coincido con Roy, onde tiña que dar explicacións, e el dixo que así a dar, porque falaba, por exemplo, no tema das ollas, de que en unha semana ou en 10 días ia justificar e explicar a súa orixe, sería ante o xuíz, e por agora non o fixo.
1: Sobre a mesa as explicacións que poida dar sobre o tema das xoias, tamén todo o que está saindo en relación ao rescate, as dúbidas que están xerando o goberno en todo caso, o goberno e o Partido Socialista en todo caso, seguen defendendo, seguen apostando pola defensa de Rodríguez Zapatero.
15: Bueno, mentre se fale de Rodríguez Zapatero, non se fala de que foi ao final un Consello de Ministros o que aprobou ese rescate, non? E o que foi o goberno o que tomou a decisión. Entón eu comprendo que lles interese, en todo caso, alimentar o debate de

0: De que se centre na figura de Zapatero, ademais é certo que casi o goberno actúa en defensa propia, non? Decir, bueno, vamos a defender a Zapatero porque se traíamos contra Zapatero, se culpabilizamos a Zapatero, pois estamos inculpándonos a nós mesmos, non? Eu creo que van a explotar esa vía ata o final. O que pasa é que, bueno, é unha vía complicada, non? É que realmente o que dixo Julito Martínez diante do Suiz, Zapatero ten un problema, é que é verosímil, non? Realmente o que conta Julito encaixa no que poda ser a realidade, non? Como ia chegar el, por exemplo, a Delcy Rodríguez se non é co apoio dunha figura como a de Zapatero, non? Como vai el levar pois certos clientes a análisis relevantes sen que Zapatero estivera detrás, é complicado de creer outra versión, non? Entón, bueno, eu creo que aferrarse a Zapatero é un exercicio de risco por parte do goberno, porque estamos vendo que a súa versión pois se está a desmoronar, pero creo que o goberno non lle queda outra, non? Porque ao final non estaríamos a falar de Zapatero, nin de Plus Ultra, nin de posibles comisións de 500.000 euros, se non fora porque o goberno e o Consello de Ministros aprobou un rescate que chirriou desde o principio, cantou desde o principio, non? Plus Ultra nin tiña avións en España, creo que tiña un, non tiña rutas, non tiña nin siquiera capital español, e recibiu 53 millóns de euros de cartos públicos, non? Isto desde o principio xa levantou sospeitas, e agora estamos a ver como ese rescate pois é moi difícil de soster, aínda que o goberno se aferra a que se fixo todo ben, non? E que pasou os controis, pero son moitos rescates baixo sospeita, non só de Plus Ultra, tamén o de Tubos Reunidos, tamén o de Europa, son moitas cousas en riba da mesa.
1: Hombre, de entrada é lógico ese apoio porque Rodríguez Zapatero foi un activo do PSOE, un expresidente, unha persoa con moito peso na campaña do que se cumple das eleccións de hai tres anos, non? Eu creo que este partido se está a xogar en tres escenarios. Un, evidentemente, o judicial, onde polas declaracións últimas tanto de Julito Martínez como de don Julio Martínez e outros directivos de Plus Ultra, parece que Rodríguez Zapatero a priori o ten crudo por esas testemunhas, e ademais pois ese segundo talón de Aquiles que ten, que son as súas dúas fillas, que supoño que como calqueira padre intentará, calqueira pai intentará librarlas de calqueira responsabilidade. Despois está, digamos, que o escenario social, onde eu considero que xa está condenado, que polo tema das ollas, aínda que sexa o menor dos temas, sí que é certo que son unhas ollas que non xustificou por ahora a súa orixe, e aínda que esa orixe, pois digamos, calqueira posible delito por non ter as declarado teña prescrito, el sempre tivo unha responsabilidade, e no seu día, se é así, cometeu unha infracción. E despois está o escenario político. E creo que aí está tardando o goberno en dar explicacións, porque aquí, evidentemente, si se di que presuntamente un expresidente mediou para conseguir unha axuda, un rescate a unha compañía de 53 millóns de euros, que tampouco estamos falando de unha cantidade mínima, hai alguén que ella concedeu. Entón, o goberno está tardando en dar explicacións, con todo eso que se fala de transparencia, de como se concedeu esa axuda, que requisitos cumplía a compañía para que ella deran, e se fixo todo debidamente.
2: Máis alá da reacción do goberno e do Partido Socialista, desas reaccións que se foron sucedendo, das que máis deu que falar foron as histriónicas, hiperbólicas declaracións o pasado día de Diana Morant, ministra, chegando a comparar a Alberto Núñez Feijóo con Hitler.
0: Eu entendo, a única explicación medianamente lógica que se me ocurre é que se intente tapar o debate dicindo burradas, non dicindo barbaridades, decir que se fale de Diana Morant e que non se fale tanto de Zapatero. A única explicación que se me ocurre, non é a mesma, ten que saber que está dicindo unha barbaridade, non comparar o xefe dunha oposición democrática que se chega a Feijóo vai ser como se chega ao goberno criminal de Hitler, en unha auténtica barbaridade. Supoño que hai unha estrategia detrás, e será esta, non? Que se fale de Diana Morant, que se fale das burradas que di, e que non se siga falando, que comparta espacio un pouco no debate con esto de Zapatero, de Plus Ultra, que non se me ocurre outra explicación, non? Non sei se isto se lle ocurriu a ela sola, que pode ser, que fora unha ocurrencia así de última hora, e dixera esto, ou se alguén lle preparou, eso, pois, contando, bueno, decir, tísala aí, di esta barbaridade, e a ver se copas un pouco de espacio nas tertulias. Non se me ocurre outra explicación, non? Sinceramente, é a mesma. Eu creo que sabía xa no momento, e ten que saber agora que o que dixo que é unha auténtica burrada, vamos.
1: Eu creo que nunca tivo unha mellor ocasión Diana Morant.

0: esta alcalada. A mí me parece un auténtico despropósito fora de lugar, e creo que as súas declaracións en sí xa se descalifica con elas, non?
1: Chegamos só, dixo antes Arsenio, terceiro ano dende as eleccións do 23 de outubro do ano 23, entramos no último ano de mandato antes das próximas eleccións, e celebra o aniversario do goberno cunha nova derrota parlamentaria. Veremos se con algunha que outra victoria parlamentaria hoxe no último pleno antes de pechar o Congreso por vacacións, pleno extraordinario convocado para esta mañá, pleno escoba no que van todas as votacións que quedaban pendentes, entre outras. Semella que confirmado que vai caer, outra vez Junts valle tumbar a senda de estabilidade, o que podería sair adiante o escudo ante crise, as medidas paliativas por os efectos da guerra en Oriente Medio, e veremos o decreto sobre a xubilación parcial do persoal laboral de administracións públicas. Unhas coordenadas que se veñen repetindo, esa debilidade parlamentaria, esa febreza parlamentaria do goberno ao longo de toda a legislatura, pero que se ten acentuado aínda nestes últimos meses.
2: Bueno, que a senda de estabilidade que volve ao seu Congreso é a mesma que foi tumbada a semana pasada, non? Non parece que haxa demasiados indicios como para pensar que a situación mudou e que o se vaya a sair adiante, non? E todo apunta que o goberno vai ter outra vez imposible para sacar adiante uns presupostos xerais do Estado, e xa vamos para toda a legislatura sen eles, non? Esta é unha circunstancia inédita, e que lembrar que presentar uns presupostos é un mandato constitucional, non? Aquí, o que diga a Constitución, parece que este goberno importalle pouco, non nos fai ningún favor, aínda que a veces pretenda presentalo así, elaborando uns orzamentos e levándose á Cámara, que é a súa obriga constitucional, pero neste caso nin eso, non? Nin eso, esa vai para 4 anos. Bueno, está claro que se Junts non quere, pois este goberno ten difícil sacar calquera cousa no Congreso. Efectivamente, o se pode levarse a boca pois algunha pequena victoria, pero a situación de precariedade, a situación de debilidade parlamentaria do goberno queda claro, non? Temos un goberno en minoría, e a veces, pois claro, como non se poden sacar cousas adiante no Congreso, pois hai que entreter o personal noutras cousas, non? Como desto dos presupostos, que eu sigo dicindo que é pura propaganda preelectoral, pero que non ten ningunha posibilidade de sair adiante, porque Junts, e non só Junts, saben que abrazarse agora mesmo a Pedro Sánchez pois é un exercicio de risco, e non están dispostos a facelo. Ademais, Junts se sigue queixando de que, bueno, que o PSOE non cumple, que os compromisos non se cumplen, e, bueno, seguir exercendo esa presión, pero sen darlle oxíxeno.
0: Bueno, aínda que poida sacar adiante algunha medida na sesión do Congreso, evidentemente o que se vai pôr de manifesto unha vez máis esa debilidade parlamentaria. Eu, no tema dos orzamentos, aínda que consiga leválos cumprir por fin ese mandato constitucional, eu creo que ata é unha boa nova para o PSOE que Junts non nos apoie, porque desde logo si consigue sacalos adiante será cunha cesión tremenda ao partido de Puigdemont, e será todavía máis complicado aínda xustificalo ante a cidadanía.
1: Entre esa debilidade parlamentaria pon en cuestión tamén que poida o goberno sacar adiante o novo decreto de vivenda que anuncia que vai aprobar no Consello de Ministros da próxima semana, resucitando o da prórroga dos alugueres. O caso é que Junts xa tumbara hai uns meses, apenas en abril fora, outro decreto semellante, e ademais Podemos tamén ten manifestado que non lle gusta, que non lle convence, neste caso porque lle parece que se queda moi curto esta normativa que está plantexando agora.
2: Bueno, que en materia de vivenda Junts xa deixou meridianamente clara que ten moitas diferencias con este goberno, non? E realmente moi difícil casar os intereses de Sumar en materia de vivenda cos intereses de Junts, non? E que non teñen nada que ver, absolutamente nada que ver. Ademais, no tema dos alugueiros, pois está claro que despois de máis de 7 anos de goberno socialista, e agora con Junts, antes con Podemos, pois o problema non se solucionou, todo o contrario, non? O problema vai a peor, cada vez é máis difícil conquerir un aluguer, cada vez os precios están máis caros. Estas medidas tamén que se implantaron nas cidades, tipo zona tensionada, como pasa na Coruña, por exemplo, en Galicia, pois tampouco están a solucionar absolutamente nada, e as recetas de Junts que non teñen nada que ver coas de Sumar. Entón, me parece unha consecuencia lóxica que este decreto pois teña dificultades para sair adiante.
0: A vivenda segue sendo o principal problema, me suizo, en España. Non lle dan hincado o dente, e desde logo este decreto é difícil que prospere cando, por exemplo, Sumar pois busca unhas medidas garantistas cos inquilinos, Junts e o PNV, por exemplo,
2: que son busca, de dereitas,
0: claro, buscan unhas medidas garantistas cos propietarios. Entón, de partida xa é moi difícil que poida prosperar unha medida deste tipo.
1: Máis cousas, 752. Aquí en Galicia, co foco nas conversas por un pacto pola lingua. Arrancaban onte as conversas no Parlamento, borrábase o bloque dese primeiro encontro pedindo un encontro máis alto nivel co presidente da Xunta de forma bilateral, e os populares afeando a súa actitude os nacionalistas.
2: Bueno, creo que a situación da lingua galega merece máis que outro capítulo de confrontación política, non? O plan de normalización lingüística pois levaba 2 décadas sen actualizarse. Eu creo que agora pois se presentaron centos de propostas neste sentido, propostas avaladas por expertos, e se todos están de acordo en que a lingua galega necesita un impulso, que o necesita, pois o que tens que facer é intentar falar, intentar poñer as túas medidas enriba da mesa e intentar. Me parece ben que o Béñaga discrepe, me parece ben que o Béñaga critique, pero que non me parece ben é que se borre do diálogo, non? Eso non o entendo. O sea, terás que sentarte e terás que falar, porque a discrepancia ou a crítica non é incompatible co diálogo. O Partido Socialista, por exemplo, si se vai sentar a falar, non? E tamén critica pois as políticas da Xunta. Entón creo que un erro do Béñaga. Creo que o galego necesita o marco normativo, pois necesita unha actualización. Estamos no ano 2026, pois evidentemente as redes sociais, por exemplo, pois non tiñan o mesmo peso fai 20 anos do que teñen agora, as formas de comunicación son diferentes, hai que actualizarse, e todo isto pois hai que falalo, hai que presentar propostas, hai que debatilo, e o que non podes é borrarte e decir que ademais falar no Parlamento pois é propaganda, non é un exercicio de propaganda, non, eu creo que é moi moi necesario, e me parece que o BNG pois erra, non, que onde tiña que estar é na institucionalidade e no diálogo neste caso, e non apartándose, comportándose casi como un partido pois antisistema.
0: O primordial é o galego, é unha lingua que creo que todos coincidimos que atravesa por un momento delicado. Vemos que os mozos, que son o futuro, cada vez o usan menos, e como di Roy, o que se trata de consensuar, non de confrontar. Entón, de entrada, todos deberían sentarse a dialogar. Que despois chegue a un acordo, bueno, pues evidentemente hai diferentes sensibilidades, pero de entrada, e polo primordial do que estamos a falar, que é a lingua galega, todos deberían dialogar. E logo, si se pode chegar a acordos, mellor, evidentemente, porque o que se necesita é consenso, e senón, pois, que lle vamos a facer? Pero de entrada, coincido con Roy, pareceme un erro que o BNG se borre.
2: Que ademais, xa non só un erro, que creo que é obriga, non, dos partidos que están aí representados no Parlamento, a súa obriga é ir a traballar e ir a falar. E se trata de resolver unha situación delicada que bueno, efectivamente, pois o galego necesita un impulso, pois hai que sentarse e hai que poñer solucións arriba da mesa, non hai que borrarse, non? Eu creo que a súa obriga, neste caso, pois debatir. Desde logo, borrarse do debate non axuda a resolver nin a mellorar o problema.
0: Sí, porque ademais a mensaxe que trasladase que parece que prima o interese particular sobre intereses xerales. Estamos a falar da lingua galega.
1: Outra oferta de pacto que está sobre a mesa contra a emerxencia climática, o que leva xa tempo propoñendo o presidente do goberno Pedro Sánchez, o ano pasado, cando aquela ola de incendios, e este ano, cada vez que vai visitar unha zona afectada polos lumes, a traxedia de Andalucía de hai uns días, ou agora o foco en Castela-La Mancha, no que vai ser un dos incendios de toda a historia con máis hectáreas calcinadas en danas no contorno das 32.000.
2: Bueno, ano pasado xa fora un ano terrible en materia de incendios, pero que este ano é moito peor, é moito peor, levamos moita máis superficie calcinada. Entón, eu non son negacionista, o cambio climático está aí, isto é evidente, pero algo se está facendo mal, ademais do cambio climático, non? O cambio climático non é solo para España, hai países, por exemplo, como Francia, que tamén teñen unha masa forestal importante, ou máis que España, que creo que as cifras son mellores. Entón, algo non se está a facer ben en Bran e tamén en inverno, non? Que onde os expertos din que sempre pois empezan a apagar os lumes. Me parece moi ben un pacto para o cambio climático, pero creo que hai que ir máis alá, non? Que hai cousas que non se están facendo ben, e que ademais eu creo que isto trascende incluso as competencias que podan ter as comunidades autónomas, non? Eu creo que fai falta un plan nacional para combatir revertir esta situación que estamos a vivir, e desde logo fai falta que o monte se xa productivo, que o monte se xa rendible, porque isto é unha cousa que se vi todos os brancos, que se vi todos os anos, pero o monte, cando é negocio, cando é productivo, cando realmente hai familias que comen dese monte, é máis difícil que arda ou non arde, non? E ademais o mapa dos lumes, sobre todo aquí en Galicia, coñecémoslo moi ben, está moi localizado, non? Na zona do norte de Lugo, na zona da Coruña, é moito máis difícil que arda ese monte que en Ourense ou que en Pontevedra. Isto é por algo, non? Isto é porque un monte que está explotado, que está cuidado, que está ordeado e que é negocio, entón aí as lapas non entran. Entón, bueno, o cambio climático está moi ben, pero hai outras cousas nas que hai que mellorar e creo que non se están a facer ben.
0: Pedro Sánchez creo que daba onte un dato que justificaba, digamos, que esa iniciativa, e que nun mes que levamos de brao, quedan aínda dous, xa levamos cuadriplicado, creo que sí, a superficie queimada en España, o cual é unha auténtica barbaridade. Pero coincido con Roy, unha cousa é propoñer algo que entendo que se debe levar a cabo, porque creo que sí, que os negacionistas están a facer moito dano, pero o que deberíamos en primeiro lugar é acordar unhas medidas. E hai unha medida que eu creo que todos os veráns os expertos nos din que limpar os montes no inverno e sigue sen facerse. Entón, dificilmente podes ir moito máis adiante se as medidas básicas que debes acometer non as estás a levar a cabo.
1: A polémica do tabaco, quedanos nada un minuto, pero pregunto vos, porque vai a máis, sumamos onte novas voces a favor e en contra, o debate parece que vai camiño de coller ainda máis forza.
2: Sí, é un debate que non é novo, non? Que xa tivemos con medidas anteriores. Eu creo que a senda está clara, non? O futuro vai porque a xente non fume, ou se quere fumar, que fume na súa casa e non nos espacios públicos, non? Bueno, eu neste caso comprendo, non? Que haxa recelos, que a veces a hostelería diga, bueno, somos un país turístico, isto pode ser un freno, pero eu creo que como xa pasou con medidas anteriores, pois ao final a xente acaba asumindo a situación e acaba acostumándose pois a estas restriccións.
0: É que eu non fumo, entón eu agradezo os espazos sen fume. Así que a miña opinión é un pouco de parte, non?
1: Un dos debates que está vivo, que seguro que damos tamén outros días, porque vai camiño de xa lles digo coller forza en estenderse no tempo. Van ser as oito, así que imos pechando esta primeira mesa de análise na que nos acompañou Arsenio Cotolaciñas e Roy Rodríguez. Moitas grazas. Agora as oito actualizamos noticias na Radio Área.

0: Hoy toda mañana, saludos cordiales y muy buenos días.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
0: Experta Galicia se concebo nubrado na metade oeste do país pola entrada dunha masa de aire atlántico. A partir do mediodía irá seica despexando, pero de cara á noite volverá a aumentar a nubosidade e non se descartan incluso chubascos sellados na fachada atlántica próxima madrugada. Empeza a cambiar o tempo, baixan xa hoxe as temperaturas na metade oeste da comunidade este xoves, ainda xoves, 23 hoxe de xullo. Entrando hoxe 23 de xullo, no último ano de legislatura, fanse hoxe 23 de xullo, 3 anos nas últimas xerais. Co goberno atrapado entre o aluvión de casos de corrupción que rodean a Pedro Sánchez e a xa crónica minoría parlamentaria do presidente, que se volverá a evidenciar hoxe nunha nova derrota de Moncloa no Congreso, onde Junts lle volverá a tumbar o Executivo a senda de déficit, poñendo definitivamente en cuestión que o goberno vai a poder tampouco este ano sacar adiante uns orzamentos. Vai camiño Sánchez de acabar o mandato sen contas novas, outra primeira vez nesta legislatura das primeiras veces e os moitos escándalos. Unha legislatura fallida, afogada por esta avalancha de casos de corrupción que van saltando ao redor do presidente, cercado, cada vez máis cercado, acurralado chega Sánchez a este fin de curso político, co PP convencido de que estamos tamén ante un fin de ciclo, ante a fin do ciclo sanchista. E activa xa Feijóo o modo electoral ascendendo a diel conta atrás pro cambio para votar a un Sánchez o que o líder dos populares se asinala directamente como o señor Xe da corrupción en España.
2: La zona cero de la mayor corrupción de nuestra democracia, no hay que irse ni a Canarias, ni a Navarra, ni a Valencia. La zona cero está en la Moncloa. El señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales. Sánchez es el nexo político corruptor.
0: Tamén, di Núñez Feijóo, no caso do expresidente Rodríguez Zapatero.
2: Sin el gobierno de Sánchez, Zapatero no habría podido delinquir.
0: Feijóo promete limpar a fondo. Promete unha reconstrucción nacional, un cambio profundo, non un mero relevo, insiste en subliñar o líder dos populares, que mete xa directa cara as próximas xerais do ano que ven.
2: La cuenta atrás ya ha empezado y nosotros estamos preparados. Preparados para mejorar nuestros resultados, preparados para dar todos los debates con valentía y preparados para acometer la reconstrucción nacional desde el primer día de gobierno.
0: Reconstrucción que Núñez Feijóo compromete en 3 eidos. Regeneración institucional, reformas estructurais e plan de xestión sólido.
2: Que la decencia vuelva a las instituciones, que el país funcione y que trabajar valga la pena, que sirva para una vida mejor.
0: Hai 3 anos, di Feijóo, Sánchez decidiu, a pesar de perder as eleccións, gobernar a calquera prezo. España levou pagando 3 anos. O malo, conclúe o líder dos populares, foron estes 3 anos terribles. O bo, di Núñez Feijóo, é que só quedan meses pro cambio. Convencido, o Partido Popular, o seu balance de fin de curso político xa no seu primeiro acto de pre-campaña pras vindeiras xerais. O goberno chega exhausto a este fin de curso político, afogado pola avalancha de escándalos que van saltando o seu redor. Dos que máis factura lles está pasando é o de José Luis Rodríguez Zapatero, que hoxe ao mediodía concede el a súa primeira entrevista tras a súa imputación e logo de que esta semana se lle complicase moito o seu horizonte xudicial logo da confesión do seu amigo e testaferro Julito Martínez, e de que tamén os directivos de Plus Ultra empezasen a tirar da manta e o sinalasen como líder dunha trama de influencias e cobro de mordidas a cambio de xestións diante de Moncloa. Veremos que di disto hoxe Zapatero nesa entrevista a unha en TV. Veremos se explica con quen do goberno falaba el do rescate de Plus Ultra, quen do goberno lle dixo 12 días antes de aprobarse esa inxección de 53 millóns de fondos públicos que en efecto ese rescate ia ir adiante. Veremos se explica isto, por exemplo, tamén que conta hoxe el mundo de que o goberno rescatou a aerolínea co accionariado falseado. Ou estoutro que desvela el español esta mañá tamén de que a Seguridade Social lle concedeu a Plus Ultra un aprazamento especial de toda a súa débeda días despois dunha reunión do expresidente co daquela ministro Escribá. Veremos se explica Zapatero isto. E tamén aquel outro que lle contou Julito o xuiz esta semana de que montaron os dous a consultora Naris Relevante para camuflar o cobro de comisións. Unha mordida do 1%, máis de medio millón polo rescate da aerolínea Plus Ultra. Veremos se explica tamén Zapatero o papel da empresa das súas fillas na trama. Empresa que o xuiz cree que se usou para canalizar unha parte dos cobros de comisións. O propio Julio Martínez confirmou esta semana na Audiencia Nacional que lles estivo pagando por nada, que terían elas estado cobrando varios anos sen facer ningún traballo. E xa postos, veremos se Zapatero se anima a explicar dunha vez tamén o das xoias. O cento de xoias valoradas en alo menos 1.300.000 euros que ya toparon agochadas na caixa forte do seu despacho e que dous meses e catro días despois aínda non soubo ou non quixo explicar el nin de onde saíron nin como iso de que non as tiña declaradas. Veremos se hoxe sí. Foron ensaiando os seus voceiros, Sánchez incluído, varias versións estas semanas. Veremos se hoxe se decide Zapatero nesta entrevista esta mañá a dar unha explicación concreta e definitiva de iso. Das xoias diso, das xoias e do resto, que non é precisamente pouco, todo o que se lle foi acumulando en contra a José Luis Rodríguez Zapatero nas últimas semanas. O que todos estes últimos anos foi considerado como faro moral do sanchismo, que claro, case que a modo de defensa propia, decidiu xogalo todo, apostalo todo, a seguir sostendo, a seguir defendendo o expresidente.
3: Sí, totalmente.
0: Porque defendendo a Zapatero, deféndese o goberno a sí mesmo, tratando de que o expresidente sirva de cortalumes que impida que as implicacións xudiciais polo rescate non escalen augas arriba.
3: Nuestra confianza en el presidente Zapatero está. Él siempre ha dicho que sus actividades son lícitas y, por lo tanto, nosotros no tenemos por qué desmentirlo.
0: O goberno enrócase na defensa de Zapatero, tempo que trata de

0: pues a esos gobiernos criminales como el de Hitler.
1: Unha ministra do goberno comparando o líder da oposición con Hitler en España en 2026. A mesma ministra esta, Diana Morán, que non dubida ela en atrincheirarse en teorías conspirativas para desacreditar os casos de corrupción que salpican o goberno. Sen freno, van xa en Moncloa nesta fuxida cara adiante. Veremos se non cara ningures con todo o goberno e o Partido Socialista nesta operación de salvar o soldado Sánchez, todos, comandante Cristina Narbona, poñendo a man no lume polo presidente.
2: Por Sánchez, sí.
3: ¿No tiene que quemarse?
2: No, señoría, yo conozco al presidente.
3: Le digo máis.
1: Veremos se coñece máis do que coñecían a Cerdán, no que agora delegan calquera responsabilidade disto das cloacas de ferrada trama con Leire Díez para tratar de dinamitar as causas judiciais que salpican o entorno de Sánchez buscando munición contra xuíces fiscais e policías que investigaban todos eses casos. Trama con epicentro na sede do PSOE, pero da que a presidenta do PSOE di que ela non sabía nada. Admite sin Narbona ter falado con Leire, pero di que a derivou a Santos Cerdán. E desenténdesela dun caso que, si admite iso sí, que lle preocupa visto todo o que vai trascendendo.
2: Estoy preocupada, como es lógico, por el contenido de los informes de la UCO, pero reitero, hasta que esta investigación no termine, yo mantendré la presunción de inocencia.
1: Entramos no último ano de legislatura entre escándalos e unha crónica xa minoría parlamentaria do goberno que ainda hoxe se vai volver a evidenciar no último pleno do curso político, pleno extraordinario hoxe, pleno escoba esta mañá para levar a votación antes de pechar por vacacións as cousas que foron quedando pendentes. Entre outras, a senda de déficit que lle vai volver a tumbar Junts ao goberno hoxe como xa fixera a semana pasada, o que pon en cuestión que Sánchez vai a poder sacar adiante a volta do verán. Tampouco este ano uns orzamentos. O que si ten igual opcións hoxe de convalidar, veremos, e o decreto con medidas para paliar os efectos da guerra en Oriente Medio. E veremos se tamén o decreto que regula a xubilación parcial do persoal laboral das administracións públicas. Veremos. Veremos que saca adiante de todo isto hoxe no Congreso. O goberno preso Sánchez da súa debilidade parlamentaria, preso da súa dependencia de Puigdemont, de seu líder de Junts, levanta o baixo pulgar en cada votación. Hai uns meses, por exemplo, baixoullo, tirou ya baixo o goberno o decreto de vivenda. Agora, socialistas e Sumar anuncian que a próxima semana volverán levar de novo a Consello de Ministros un novo decreto tratando de resucitar a prórroga dos alugueres. Pero pasa que a Junts, e semella que tamén a Podemos, las marxes dereita e esquerda do bloque de investidura, semella que a ningún dos dous lles convence o texto que nacerá próxima semana xa morto. E así levamos toda esta legislatura fallida. Co goberno sen maioría que o sustente, sen orzamentos, sen control algún da xenda política. En Galicia, entretanto, arranca no Parlamento o diálogo entre os grupos políticos de cara a artellar un pacto pola lingua. Diálogo que comeza co BNG borrándose do primeiro encontro insistindo en pedir eles un cara a cara co presidente Rueda. Actitude dos nacionalistas que xafean os populares. Pazo do Río Lois Oreiro.
4: Os grupos popular, socialista e mixto falan xa do pacto pola lingua. Falta o bloque. A nacionalista non apresa o diálogo no Parlamento parecelle unha cerimonia propagandística outra máis da Xunta, do PP.
5: Cando o Partido Popular queira deixar de facer propaganda e queira protexer o galego e falar en serio, terá toda a disposición da líder da oposición e do conxunto do BNG. Non dunha cerimonia propagandística do Partido Popular cun pacto que non é tal e que trae medidas de rebaixas para o galego.
4: Male o desdén do bloque o proceso parlamentario recén iniciado, Carmen Pomar, do PP, animábaos a participar con todos. A Popular agradece e acepta propostas a maiores das 700 do documento de Manolo González.
6: Abertos a suxestións, abertos
3: a acordos e tamén abertos, por que non, a que por fin o grupo do Bloque Nacionalista Galego pois integre nestas xuntanzas, nestes diálogos. Nos temos a porta aberta.

0: Creemos que é a única maneira de chegar a un consenso.
1: No PSOE queren asegurarse de que as achegas dos expertos non se borraron camiño do Parlamento e que todos teñan claro que isto vai de combater a diglosia. Silvia Longueira.
2: O galego é unha lingua minorizada. E como lingua minorizada non pode ir de punto de partida en igualdad de condicións con outras linguas como o castelán. Isto para nós é prioritario. Se é unha lingua minorizada, que o é, ten que ter a protección e as vantaxes que se lle ten que dar a unha lingua minorizada.
1: O único deputado de Democracia Ourensá estivo presente no diálogo pola fala galega, Armando Ojea.
3: É un tema pois, que nos interesa e aportaremos o que podamos aportar pois sempre con ánimo constructivo.
1: Os grupos Mixto, Socialista e Popular volven ao traballo xa con propostas o martes que ven. Co Bloque á mesa ou sen el.
4: O conselleiro López Campos pidillo ao Bloque un cambio de actitude.
5: Que cambien a súa actitude, que se incorporen a ese proceso de diálogo e, por suposto, a mí non me cabe ninguna dúbida que unha vez estén dentro dese proceso e teñamos un traballo honesto en torno a esos acordos, o presidente da Xunta se reunirá cos representantes das formacións políticas para pechar un gran acordo de país.
6: Informativos. A información mellora a galega.
7: Bos días. No sorteo do cupón diario celebrado onte, o número premiado foi
8: 40.651 40651
7: Serie
8: 18 018.
7: Consultas a resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Oxe, como cada día, hai un vendedor moi cerca de ti repartindo ilusión. 11. Ben xogado.
9: Bos días. Se participaches nalgún dos cinco sorteos diarios do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de onte, consultas e resultaches gañador o teu vendedor. En juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.
10: Que calor. Ves a auga?
11: Non, eu quedo na toalla. É que estou pensando na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11 e foise má calor.
10: Xa, iso pasa.
12: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Cupón extra de verán da 11. Non quedes en o teu cupón.
13: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
6: Galicia por diante. Luis Ojea.
4: Galicia podería transportar por tren ata 1 millón máis de toneladas cada ano, segundo evidencia un estudo que se presentaba estes días polo clúster de función logística de Galicia, escenificando unha fronte común, empresarios e administracións públicas da nosa comunidade, tamén con Castela, León e con norte de Portugal, para precisamente demandar máis investimentos para o impulso deste corredor atlántico. Iago Domínguez é o xerente do clúster da función logística. Hola, moi bons días, que tal, como están?
14: Hola, moi bons días.
4: Indispensable, resaltaban neste cumio o corredor atlántico precisamente para garantir a competitividade da Europa Atlántica e en concreto da nosa comunidade.
14: Totalmente, nos vémolo así desde fai tempo. O ferrocarril era un medio de transporte usado para as mercancías moitísimo fai non tantos anos, foi a menos, pero estamos vendo que vai volver ser, xa é, e no futuro ainda vai ser máis relevante, vai ter que gañar máis importancia por moitas razóns.
4: Teñen cifrado, teñen calculado que investimento, que nivel de investimento é necesario para dar o pulo que necesita este corredor atlántico nos próximos anos?
14: Temos números, nos fixemos a nosa análise, a Xunta e as outras administracións tamén teñen as súas reflexións por ali. O certo é que estamos falando de que se queremos poñelo ben, estamos falando de miles de millóns. Pero tamén é certo que nos defendemos que bueno, agora é certo que hai pouco ferrocarril de mercancías, en un modo de transporte residual en Galicia, y entendemos que as inversións non podemos pedir máis de 2.000 millóns que se invistan de golpe neste país, non? Entonces, a nosa proposta é vamos a axudar, o primeiro e o urxente é axudar a que empece a haber algo máis de trens de mercancías, disculpen, e a partir de aí, temos identificado

0: as primeiras actuacións, as máis prioritarias polas que hai que ir comenzando, que xa estamos falando de investimentos moito máis suaves, e progresivamente ir acompañando ese incremento que esperamos no fluxo ferroviario con investimento e a mellora de infraestructuras, e que hai certas partes que son fundamentais porque son moi limitantes da capacidade dos trens, pero creemos que cun pequeno investimento agora sería suficiente para dinamizar e movilizar a oferta, que donde está a oferta de transporte ferroviario, que donde está o noso maior problema agora mesmo.
1: Esa é a prioridade, o primeiro que habería que afrontar para impulsar?
0: Sí, sin ninguna duda, o que terían que apoyar e o que habría que axudar é a que haxa unha mellor e maior oferta ferroviaria para mercancías e que sexa adaptada o que necesitan as empresas, porque para mover un tren son máis ou menos así a bulto unhas 1000 toneladas de mercancía transportada. Entonces, eso é moita, moita mercancía que necesitas encher nos dous sentidos, e unha empresa en solitario, que é un pouco no que se basea a oferta de agora, que unha empresa contrate un tren completo, eso resulta moi difícil porque hai que sostelo durante todo o ano, ademais. Entonces, a nosa proposta é vamos a apoyar esta mellora do servicio apoyando a posta en marcha de servicios multicliente, a demanda aina, e ao mesmo tempo os puntos críticos, que son reducir algunhas pendientes, mellorar algúns túneles e demais, os puntos críticos de mellora de infraestructura e, por suposto, completar a electrificación, eso sí que hai que irlos abordando de forma tamén inmediata.
1: ¿Afecta o tráfico de mercadorías a negativa, en principio, do Ministerio de adaptar o ancho ibérico o europeo por o alto custo que iso suporía?
0: Afectar sí que afecta, sobre todo, non afecta tanto a cuestión de en xeral, de que non se vai a adaptar o ancho, como o feito de que dá a sensación de que non hai un plan. Aquí o que reclamamos todos é que se faga un plan de adaptación de ancho, porque Europa así o manda. Levaban tempo dicíndonos que se estaba facendo un plan de transición reflexionado, que faría unha proposta. Entonces estábamos todos un pouco a expectativa de en que se iba a basear. Todos veíamos que a liña de alta velocidade, a proposta era, debía ser, que ao final incluso están mudando esa proposta, pero tela en ancho europeo todo o longo de España, e despois as mercadorías probablemente a facer unha combinación do ancho ibérico e despois un modelo de vía para certos puntos moi concretos que se chama de tres hilos, que o que permite os dous anchos circular, ¿no? Porque os trens de mercancía de ancho variable como non existen, hainos en trens de viaxeiros, pero en trens de mercadorías non. Entonces esa ausencia de plan, de que de repente digan non vamos a facer nada máis, o que a todos nos sorprende, porque levábamos anos esperando por esa proposta, e se nos dicía que se estaba traballando nela. Agora, pois, temos que identificar un pouco cales son os pasos a dar, si realmente isto vai ser unha decisión definitiva, e a partir de aí adaptarse. É certo que é máis impactante para o tráfico de viaxeiros, pero para as mercadorías, sobre todo, bueno, pues desde logo, o non ter claro que vai ser o futuro, sí que nos afecta e nos inquieta un pouco.
1: Iago Domínguez, xerente do clúster da Función Logística, un placer saudaro e que non lo teña explicado. Graciñas, unha aperta moi forte.
0: Moitísimas gracias a vos, un saúdo.
1: Así vai arrancando este 23 de xuño, imos ver como vai amencendo e erguéndose o país. Imos ata Coruña. Ali está Cristina Lombaura, moi bons días.
2: Moi bons días. Comenzamos hoxe xornada co ceo repartido entre nubes e claros. 18 graus tanto na Coruña como en Ferrol. E tráfico complicado hoxe na entrada aos polígonos de Pocomaco e Agrela dende Alfonso Molina. Ademais, temos que dar conta dun sinistro que se producía aí aproximadamente 15 minutos na rotonda da Rolda de Nelle coa avenida de Arteixo. Implica invitados, un turismo e un patinete eléctrico en este momento están agardando a chegada da ambulancia para atender o conductor do patinete. Hai, por tanto, un carril menos nese treito da Rolda de Nelle de baixada.

0: cara catro camiños.
1: E en Lugo, como está a cousa? En Malón, Sola, moi bons días.
2: Bons días, pois máis tranquila, con tráfico fluido e sen incidencias, e tamén 18 graus de temperatura, e a non ser que desexen mollarse, cómpre levar paraugas ou chubasqueiro porque hai néboa e orvalla de maneira intermitente.
1: De Lugo, a Ourense, Laura Álvarez. Hola, moi bons días.
3: Hola, que tal? Moi bo día. Pois en Ourense temos ceos cubertos e 20 graus nunha xornada sen alertas meteorolóxicas, onde agardamos chegar aos 33. Como contraste, apenas unha hora había 4 graus en Calvos de Randín. Ademais, aquí en Ourense está cortada o tráfico a rúa Basilio Álvarez e non se pode aparcar en varias rúas de arredor da estación intermodal por mor das festas da Ponte que se celebran esta fin de semana.
1: Igual en Vigo hai temperaturas menos frescas que en Calvos de Randín. Mar Novas, hola, que tal? Moi bons días.
4: Hola, que tal? Non temos esas temperaturas, pero sí que notamos que baixan un chisco os termómetros, unha sensación de máis fresco con temperaturas nestes momentos de 18 graus en Vigo, 17 en Pontevedra. Chegaremos a máximas de entre 25 como máximo 27 en Pontevedra. O ceo nestes momentos está repartido entre nubes e claros e o tráfico é fluido.
1: E en Compostela, Valeria Salazar, hola, que tal? Bos días.
5: Bos días. Santiago amence cos ceos cubertos e case 18 graus de temperatura, coa previsión dunha baixada destas no día de hoxe con máximas de 26. No que respecta a circulación fluida, sen incidencias ni accidentes.
1: Que tempo temos para as próximas horas? Xoán Tabada, hola, Meteo Galicia, bos días.
6: Bo día. O tempo na Comunidade Galega presenta aínda poucos cambios durante a xornada de hoxe. É certo que as altas presións comezan a debilitarse, que o aire atlántico entra algo máis que nos dous días anteriores. Isto fai que amenzamos con máis nubes baixas e néboas, pero iránse retirando, igual que as xornadas anteriores, e pola tarde os ceos quedarán en xeral pouco nubrados ou despexados. En canto ás temperaturas, comenzan tamén a descender, pero aínda superarán os 30 graus na provincia de Ourense, no sur da provincia de Lugo, quedarán entre 25 e 30 no resto, lixeiramente xa por debaixo dos 25 en algúns puntos do litoral, e todo isto sucederá hoxe co vento prácticamente en calma.
1: Foco tamén na loita contra os lumes, no incendio de La Mierla, que, boas novas, apenas ten avanzado nas últimas horas logo de ter queimado xa. Van para 32.000 hectáreas, Isa Vázquez.
7: Segue roldando as 32.000 hectáreas arrasadas e a boa evolución dos traballos de extinción permitiu o regreso á casa da veciñanza de 5 das máis de 30 vilas guadalaxareñas evacuadas e da Soriana de Barcones. Os responsables do dispositivo teñen boas perspectivas para hoxe, como explicaba o presidente autonómico Emiliano García Page.
8: Esperemos que mañana ya podamos darlo por estabilizado. Ahora la situación del incendio es tener muy localizados los focos donde vamos a estar trabajando. Se nos ha reducido, digamos, los frentes y sin descuidar nada estamos ya atacando frentes muy selectivos.
7: Pero ainda non está estabilizado, como tampouco está o de Selas, na mesma provincia que calcinou unhas 2.600 hectáreas. Iso sí, as autoridades destacaban nas últimas horas que gran parte da superficie está perimetrada. Por iso se autorizou a volta aos domicilios nos 6 municipios desaloxados. Nas comunidades castelamanchega e madrileña combaten un lume que comezaba no concello toledano de Almorox. Levou a mobilizar a unidade militar de emerxencias a petición das autoridades de Madrid, que realizaron evacuacións e ordenaron confinamentos con casas afectadas polas lapas. Tamén se mobilizaba a UME por un incendio no concello leonés de Castropodame, na comarca do Bierzo, onde desaloxaron unhas 200 persoas. Non se sabe de evacuacións polo momento en Zamora e en Ávila, onde se declaraba o nivel 2 de gravidade por cada anseu lume en Rábano de Aliste e Burgondo. Si as houbo, case 400 en Villanueva de las Cruces, en Huelva, por un cambio na dirección do vento, como contaba o vicepresidente primeiro do Executivo Andaluz, Antonio Sanz.
9: Eso es lo que motivado un momento crítico del incendio. Eso es lo que ha generado el envío de una alerta de protección civil a la población de Villanueva.
7: A superficie afectada polas lapas supera as 1.200 hectáreas. Nesa mesma provincia, outra cara da moeda estaba en Almonaster La Real, onde esta madrugada se daba por extinguido o incendio que se iniciara o martes e que tamén levara a realizar desaloxos. En Aragón, volvían a casa as persoas evacuadas polo que comezaban a vila turolense de Julbe. Van a escoitar testemunhos recollidos por Aragón Televisión.
10: Contábamos los minutos y las horas.
11: Lo que queríamos era recuperar la tranquilidad. Cada uno volver a sus casas y bueno, ha sido una alegría.
12: Nos hemos puesto muy contentos porque ayer no nos daban todavía la esperanza de poder venir.
7: O lume dabas esta noite por estabilizado tras calcinar 1.400 hectáreas.
1: Mais cousas, achado o cadáver dun mozo de

0: 33 años, que estaba desaparecido el pasado domingo tras ser arrastrado por la corriente na desembocadura do río Miño en territorio luso. Valeria.
1: Foi unha embarcación da Comandancia Naval do Miño a que localizou onta mañá o cadáver do rapaz portugués que desaparecera o domingo pasado mentres estaba cuns amigos bañándose entre a praia de Seixas e a illa de Cabalos en zona portuguesa. Segundo informou a Autoridade Marítima Lusa, a alerta foi dada ás 3:20 do domingo polos seus propios acompañantes. En ese momento activouse a procura polo río as súas marxes. Así, un amplo dispositivo de procura coordinado por Portugal e apoiado por medios galegos tratou durante días de localizar o rapaz. Neste operativo participaron dende Portugal efectivos da Policía Marítima de Camiña, do proxecto Sea-Watch e dos bombeiros voluntarios de Camiña e Vilanova de Cerveira. E pola parte galega movilizouse unha embarcación da Armada Española, Salvamento Marítimo, Gardacostas de Galicia, os bombeiros do Baixo Miño, Gués da Guarda, a Garda Civil e Protección Civil do Rosario.
0: E contamos tamén que morreu esmagado un traballador e outros dous acabaron feridos nun accidente laboral con Renfe en Madrid.
1: Segundo informou a Policía Municipal de Madrid, a vítima mortal é un home de 30 anos que resultou esmagado por unha maquinaria metálica de mantemento de trens. Os outros dous feridos no accidente presentan diversas fracturas, pero a súa vida non corre perigo, segundo a Policía Municipal, que investiga as causas do accidente. O suceso ocorreu case ás 2:20 do mediodía de onte na base de mantemento integral de Renfe en Villaverde, na capital. Nun comunicado, a empresa sinala que a vítima era traballador dunha empresa contratista e que o sinistro se produciu no transcurso duns traballos de mantemento.
0: Echamos Galicia por diante na televisión de Galicia. Pero agora, logo dunha pausa, reactivamos na Radio Galega. Tempo de faladoira tertulia.
2: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.
3: Radio Galega.
4: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
5: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
6: patacas fritidas patatotas, bolsa 450 gramos, 2,49 euros. E na carnicería, Año de leite de 6 a 7 kilos, kilo, 22,75 euros.
5: Gadis, en confianza.
7: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
8: Angustiado con problemas de humidade? Tranquilo, todos teñen solución. Teais Humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos ao teléfono gratuito 900 833 909, ou visite a nosa web teais.es. Teais Humidades, decídase polo coñecido e duradeiro.
9: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non queda satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
10: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
11: Agulla con oso de ternera gallega, 12,75 euros o quilo. E peituga de pavo extra gemi, 8,50 euros o quilo.
10: Familia e máis aforro.
11: E máis teu.
10: Aforra cada día en autoservicios familia.
12: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
13: Donde esteas, cando ti queiras, toda a música tradicional galega está presente nas túas vacacións. Sempre contigo, son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal.
14: A música mellora a galega. Faladoiro no Galicia por diante con Luis Ojea.
0: Oito e 33, a esta hora imos saindo os quioscos como cada mañá para botarlle un

da a prensa do país e segue hoxe sendo protagonista en moitas desas portadas dos diarios o caso de José Luis Rodríguez Zapatero. En El Mundo, por exemplo, contando que o goberno rescatou Plus Ultra co accionariado falseado. Control da aerolínea exerció o venezolano Rodolfo Reyes e o executivo validou que o tiñan españois. A confesión do xefe do grupo pon en dúbida, di El Mundo, que cumplirá os requisitos para recibir os 53 millóns de euros. Outra posible irregularidade a que leva hoxe a súa primeira El Español. A Seguridade Social deulle a Plus Ultra un aprazamento especial de toda a súa débeda os 29 días da cita entre Zapatero e Escribá. A nova certificación permitiulle a aerolínea cumplir os requisitos adicionais que poñía a SEPI. Conta tamén María Jamardo en El Debate que, segundo un perito xudicial, a aerolínea se atopaba en situación de quebra técnica antes da pandemia. Plus Ultra financiouse con 4 préstamos Ponte mentre se esperaba o rescate conseguido por Zapatero. Lemos en El Debate. En artículo 14 sinalan que Julito vai ampliar aínda próximamente a súa declaración por escrito ante o xuiz, que Martínez pactou co maxistrado Calama concretar por escrito as súas acusacións. Julito Martínez, di artículo 14, tamén está a colaborar en secreto sobre os seus negocios con PDVSA e Ouro Venezolano. Presunto testaferro de Zapatero ten abertas esas outras vías de colaboración coa xustiza que apuntarían a un presunto financiamento irregular do Partido Socialista e o Delsi Gate, di este medio. En El Confidencial contan que hai outro investigado máis, caso Hidrocarburos, que tamén está a colaborar co xuiz Calama. Segura este outro investigado, segura yo xuiz no seu escrito, que a comisión en realidade por rescatar Plus Ultra subía o 20%. O empresario José Luis Caramés, que lle remitiu un novo escrito, segundo El Confidencial, o xuiz informando de novos detalles sobre o caso Plus Ultra e a comisión millonaria vinculada a José Luis Rodríguez Zapatero. A carreira por ser o primeiro, os investigados de Plus Ultra compiten por colaborar co xuiz, destaca tamén nunha información El Independiente, que sinala que as defensas de Julio Martínez Plus Ultra e os seus directivos iniciaron case a vez a súa colaboración con Calama en busca dunha eventual atenuante. Advirte en todo caso La Razón que fontes do entorno de Aldama advirten que se Julio Martínez quere equipararse a él, tería que aportar máis e entregar máis documentos e material incriminatorio. Outra lectura hoxe en Voz Populi de todo este caso apunta neste medio que a audiencia ve tal solidez nas probas que hai xa contra Rodríguez Zapatero que será xulgado en non máis de 3 anos, di este medio. Nesta tesitura, tamén as lecturas políticas do caso sinala ABC, por exemplo, que Moncloa ordenou soster a Zapatero para que non arrastre o goberno, que buscan que o expresidente sexa o cortalumes que impida que as implicacións xudiciais escalen os organismos que aprobaron o rescate. En El Confidencial, en cambio, din que cunde no PSOE o temor a que este caso Zapatero implique en efecto o goberno. Por que non o expulsamos do partido? Pregúntanse dirixentes socialistas citados por El Confidencial que lamentan a asimetría entre o tato dispensado o expresidente e o que se lle dera a Cerdán e a Ábalos. Crecen as sospeitas, di El Confidencial, de que esa defensa pechada esconde algún tipo de participación do Executivo no caso. Nesa liña vai tamén La Razón, que apunta Sánchez entra en modo pánico. Avísano de que está na diana, di Carmen Morodo, que en Moncloa hai medo, dende o punto de vista penal, as futuras dirixencias do xuiz Calama. En portada tamén hoxe, Alberto Núñez Feijóo activando a conta atrás pro cambio, sinalando a Sánchez como o señor Xe da corrupción en España. Titula ABC na súa primeira: Feijóo promete limpar a fondo a corrupción do señor Xe. O líder do PP sinala a Sánchez como o nexo corruptor do PSOE e asegura que está xa éticamente inhabilitado. En El Mundo tamén, na súa primeira doxe, Feijóo promete unha reconstrucción nacional e reformas estructurais, entrando, activando xa o PP o modo electoral, hoxe que se cumpren xusto hoxe 3 anos das últimas eleccións xerais, e se pecha hoxe curso parlamentario co último pleno escoba antes de pechar o Congreso por vacacións. El diario sobre este asunto apunta: o goberno pecha curso con opcións de aprobar o escudo anticrise, pero cunha nova derrota orzamentaria. E tamén, por certo, este medio destaca que PSOE e Sumar pactaron onte que o decreto de vivenda, que van a aprobar no Consello de Ministros da semana que ven, inclúa unha prórroga dos alugueres ata xullo de 2020.

0: dicho. Sobre esto apunta El Español: o decreto de PSOE Sumar que conxela alquileres ata 2028 nace mortos. Junts xa votou en contra e Podemos rexeita. Os de Belarra rexeitan frontalmente o texto tal como está e os de Puigdemont xa votaron en contra de medidas menos ambiciosas o pasado mes de febreiro. Resume artículo 14 que o goberno chega os tres anos do 23J exhausto e as portas dunha nova derrota parlamentaria de hoxe coa senda de déficit. A coalición PSOE Sumar chega o seu aniversario de artículo 14 co socio mayoritario erosionado pola corrupción e co minoritario orfo de liderazgo. Máis titulares aínda sobre política hoxe nas portadas. En El País, por exemplo, contan que PP e Vox levan por primeira vez a unha lei a prioridade nacional. Os orzamentos da Generalitat Valenciana aprobados onte que incluen en vivenda e axudas sociais ese concepto. Chegará a normativa nacional, advirte ademais o partido de Abascal. En El Confidencial, Feijóo e Fainé reúnense para refacer pontes en plena agonía do goberno de Sánchez. O líder do PP e o presidente de la Caixa, que tiñan unha relación tensa tras o caso Telefónica, manteñen seica varios encontros, di El Confidencial, ante a proximidade das próximas xerais. En El Español lemos que Sánchez anunciará a candidatura de Yolanda Díaz para dirixir a OIT cando acabe a legislatura e que a decisión se vai tomar en novembro. Tres escollos apunta El Español para esa candidatura de Yolanda Díaz. O director de ese organismo quere seguir, planas en paralelo opta a FAO e aquí en España non hai diálogo social. Tamén en portada hoxe os incendios. Foto de primeira no diario El País. 32.000 hectáreas calcinadas no lume activo en Castilla-La Mancha. Señala La Razón. Ese incendio de la Mierla é xa o segundo máis grave da historia. E en ABC, a oferta de pacto de Sánchez por un pacto de Estado contra o cambio climático. Sánchez culpa de ABC o cambio climático, pero na Serra de Guadalajara replicanlle que isto non pasaría con Montelimpo. E aínda outros titulares en El Español contan que líderes de PSOE e BNG viaxan a Bos Aires e Cuba para captar votos coa versión alterada da lei de netos. En Diario de Pontevedra desvelan o histórico golpe o blanqueo de narcotráfico en Galicia co capo Moncho Vilaboa, cae en Cambados con parte da súa familia nunha mega operación policial en varios países, di Diario de Pontevedra. E tamén moitos ecos hoxe aínda da futura lei antitabaco, con debate hoxe en prensa e interpretacións un tanto dispares. En El Progreso lemos que a futura lei pon os hosteleiros en pé de guerra, mentres en El Correo din que os hosteleiros asumen que o cliente se acabará acostumando ás terrazas se enfume. Tamén hoxe en portada, o goberno pola normativa de costas e tamén aquí lecturas dispares. En Faro contan que Costas cambia os criterios para ampliar a zona de titularidade pública e que o Estado flexibilizará os criterios. En cambio, en La Voz sinalan que a Xunta acusa a transición ecolóxica de querer modificar os deslindes costeiros de forma unilateral. Moitos asuntos e moitos titulares os que temos hoxe sobre a mesa e que, de contado, trasladamos á mesa de análise do Galicia por Diante, na que hoxe nos acompaña Paloma Castro, moi bos días. Juan Méndez, hola, moi bos días. Roberto Blanco Valdés, hola, moi bos días. E María Jamal.
1: Que tal, bos días.
0: Moi bos días. Co foco no caso de Rodríguez Zapatero, que, por certo, hoxe vai conceder a súa primeira entrevista 2 meses e 4 días despois da súa imputación e de que lle registraran o seu despacho. Logo dá confesión esta semana do seu socio, amigo e presunto testaferro, e tamén do escrito presentado polos directivos da compañía Plus Ultra, que o sinalan no centro desta trama de tráfico de influencias. María,
1: non sei, estará moi contento o seu abogado con esa entrevista, non? Se fora o meu cliente, nunca lle aconsellarían este intre exporse de esa maneira pública, porque todo o que podía dicir Zapatero non ten ningún valor judicial, que é o verdadeiro fronte no que se xoga neste intre o seu futuro o expresidente do goberno, en termos ademais moi graves. O tráfico de influencias quedou case atado, e así o valoran positivamente tanto o xuiz instructor José Luis Calama como o fiscal anticorrupción que está encargado da causa, a partir desa declaración do seu testaferro, amigo e socio, Julito Martínez Martínez, non? O fronte xudicial que ten aberto Zapatero xa non na peza separada das xoias, que iso está inexplicablemente sen explicación todavía creíble.

0: Para a orixe desas, dese botín, senón unha peza principal, non? Todos os indicios apuntan efectivamente a que a súa intercesión foi clave para garantizar a concesión dunha axuda pública que plus ultra non merecía por distintas cuestións técnicas e criterios objetivos de adxudicación desas axudas, entre eles a primeira máis importante, esa débeda elevada que tiña coa Seguridade Social, que efectivamente coincidiu nas datas, ese aprazamento que lle permitiu enmascarar a débeda e polo tanto optar a axuda pública, maquellar o expediente, despois de que Zapatero se reunise con Escriba, non con Planas, non con Yolanda Díaz, non con Escriba, que era o ministro responsable de Seguridade Social. Como eu non creo nas casualidades na política, pois terán que explicar en que consistiu aquela reunión, para que se viron, con que intención, con que objetivo, ese daquela saiu ese resultado do aprazamento especial, que ademais canto máis complexa é a débeda, canto máis elevada cuantitativamente e canto máis estratégica, se queremos lelo así, é a empresa a que lle afecta, evidentemente máis hai que escalar dentro da propia organización administrativa para que o funcionario, o cargo, o responsable conceda ese aprazamento, ¿no? De segundo, por esa razón que apuntaba a propia Plus Ultra, no seu escrito, no escrito deses dous directivos que tamén decidían cooperar coa xustiza esta mesma semán, antes da declaración de Julio Martínez, e anticipándose o que pudiera decir o empresario alicantino, e onde se reflicten, como eu conto hoxe en el debate, eses préstamos pontes, eses préstamos instrumentais que serviron para que a empresa, digamos, enmascarase ou ocultase a súa situación de quebra técnica. Hai que lembrar, e xa remato con isto, que a primeira investigación xudicial que se abre polo caso do rescate de Plus Ultra foi nun xulgado madrileño que lideraba a xuiz Esperanza Collazos, e que tratou de chegar a efectivamente esa presunta irregularidade na concesión desa axuda. Arquivouse por razóns técnicas ou por unha maniobra da Fiscalía, que non quería que se indagase neste asunto, pero houbo a oportunidade de que un perito xudicial se carease co propio perito aportado pola propia aerolínea e que presentase a súa documentación, e xa naquel intre, aínda que eso, insisto, quedou arquivado, ese perito xudicial sostivo que a empresa estaba en situación de bancarrota, de quebra técnica antes da pandemia, é dicir, xa era un proxecto inviable e polo tanto non era unha empresa susceptible de recibir esa inxección financeira para sortear un momento, digamos, de parálise da actividade empresarial que lle permitise continuar de maneira viable despois do confinamento, non? Xa estaba quebrada e, polo tanto, non debeu recibir nunca eses 53 millóns de euros.
1: Roberto.
2: Sí, bueno, en relación con isto que apuntaba ao comezo, non? Non vai a ser, se eu fora o abogado de Zapatero, non lle aconsellaría ir a ningunha televisión, salvo a Televisión Española.
0: Bueno, claro.
2: Claro, é distinto, non? Televisión Española é un, e ademais o programa o que vai é unha vergonza de programa, é un programa dirixido ou moderado por un individuo que ven sendo acusado de maneira sistemática polos servicios de control de televisión de manipular a información. Será unha vergonza de entrevista feita ao servicio de Zapatero para que Zapatero diga o que lle convén. Por tanto, sí, efectivamente, nunca faría o que debería de facer, que facer unha rolda de prensa ante periodistas. Isto é o que debería de facer, ou acudir a unha televisión independente. Non vai acudir a televisión da casa, diríamos, e a televisión da casa fará un espectáculo vergonzoso como casi todos os espectáculos que levan facendo durante unha temporada en esas chamadas tertulias que son algo escandaloso. E, por tanto, esta é a explicación, non, eu creo que vai a ir por eso. En relación co tema de fondo, bueno, eu creo que efectivamente as declaracións de Julio Martínez complican extraordinariamente a situación na que se topa hoxe o expresidente do goberno, extraordinariamente, non? Porque a súa línea de defensa

0: que estaba basada en intentar impugnar algunos dos elementos de cargo máis importantes, sobre todo as conversas telefónicas cos propietarios da compañía Plus Ultra, se vai ao garete no momento en que os propios propietarios esto declaran que as entrevistas que a abogacía, que o equipo xurídico de Rodríguez Zapatero pretendía impugnar son certas, non? Es decir, que mire, que se obtiveran de maneira legal ou ilegal, obviamente se obtiveron de maneira legal, pero en fin, non cos estándares exixidos na legislación española, pero son certas e, por tanto, non hai nada que decir. E, ademais, eu teño a impresión, que eu creo que é unha impresión generalizada, tú tens máis información, María, de que as declaracións de Julio Martínez, é dicir, do empresario alicantino, non do propietario da empresa, de que as declaracións de Julio Martínez van a ir crescendo, non? Van a ir aumentando, e a medida que avance o pleito van a ir implicando de máis e máis a José Luis Rodríguez Zapatero. Por tanto, eu creo que Zapatero ten un problema moi serio, moi serio, moi serio, nos tribunais, e diríamos, esta liña se vai confirmando, que terá un problema moi serio antes ou despois, serán os encargados de concedela o préstamo, vamos, o rescate, porque en última instancia a influencia de Zapatero, si efectivamente se produxo presión para que se concedera o rescate, iba dirixida a quen concedeu o rescate. Non sabemos si eso pode rematar na ministra que se encargou de este tema, da ministra Montero, a que era ministra en aquel momento, a ministra Montero, ou si pode escalar, como se dice agora, chegar máis arriba. Pero o certo é que si hai unha actividade delictiva por parte de Zapatero, ten que haber ten que se abrir, e se abrirá, seguro, se abrirá con toda a seguridade, si é que efectivamente o pleito vai adiante, a investigación judicial segue adiante, se abrirá unha línea de investigación sobre os que conceden o rescate, non sobre a base dos elementos objetivos que había para concedelo, que eran todo o contrario, elementos objetivos para non concedelos, sino sobre a base das presións do presidente do goberno, do expresidente do goberno. Entón, claro, evidentemente, xa estamos, como se dice agora noutra pantalla, estamos noutra situación, porque quen terá que dar explicacións serán os que conceden o rescate. Hai que ter en conta que finalmente a decisión se adopta no Consello de Ministros. Isto, quen adopta a decisión formal, e, por tanto, quen é o responsable formal, é o Consello de Ministros, que é quen adopta formalmente a decisión, que é o relevante en términos xurídicos, non? Pero, bueno, é evidente que si as cousas camiñan si continúan por este camiño, antes ou despois, o xuiz terá que comenzar a investigación non sobre quen presiona presuntamente para conceder o rescate, sino sobre quen, con elementos moi poderosos para non concedelo, o concede presuntamente como consecuencia das presións do expresidente do goberno.
1: Incluso, Roberto, incluso de que non chegásemos a poder trazar a liña correcta cara a un ministro en concreto, unha persoa, o que está clarísimo é que tiñan información privilexiada sobre o rescate, recibiron información antes de recibirlo.
0: Isto parece obvio, non?
1: O dato no que explicabas ti, Luís, da Seguridade Social, dese aprazamento especial de 29 días, supón tamén un trato de favor. Temos a Julio Martínez, non Julito, senón o dono da empresa, e o propio Julito Martínez afirmando que metían cartos, pois, por exemplo, as fillas de Zapatero como pago. Volvendo ao tema que preguntabas ti, Luís, que é exactamente a entrevista de Zapatero. A verdade é que onte quedei pampo porque non esperaba para nada o anuncio desta entrevista. Primeiro porque, como dicían María e Roberto, eu son a defensa de Zapatero e o primeiro que lle digo que é nin tolo. Pero é que é o último dunha cadea de erros de comunicación que está cometendo desde o momento que eu poño o erro de Zapatero comeza cando Gertrudis di que non vai abrir a caixa forte. Porque aí se experta é unha sospeita tremenda. Agora ben, cando lle dixeron que traían un petardo para abrirla, abrirona. Pero despois, fai un vídeo que finalmente non cumpriu co que dixo porque non sabía falar. Despois nomeou un portavoz que era o portavoz externo de si mesmo porque nin deu un dato ben, nin sobre as ollas, nin nada. E agora vais a expoñer a unha entrevista que incluso

0: comprando a tese de Roberto, que se xa masaxe, e que hai preguntas que dificilmente pode respostar. Moi difícilmente vai poder respostar.
1: Eso, no caso de que xas fagan, se cadra que non xas fan.
0: Pero vamos, que se non xas fan, hai algún que ten que marchar a casa, como
1: xornalista. Sí, pero aquí non se marcha ninguén.
0: Hai un mínimo. Entón, claro, a quinta... É o error feto en dar agora unha entrevista, porque ademais, como ben decía María, ainda iremos coñecendo máis cousas. Julito outro día o que fixo foi unha primeira chega a causa, pero está claro, xa lle pediron documentación e todas estas cousas. Entón, o que poida decir o xe Zapatero vai acabar sendo antes ou despois unha propia condena para el. Supoño que isto é a súa vontade e alá el co seu perfil, sí, pero público, pero tamén está morto.
1: Se me permites, Paloma, só é unha cosa dun minuto. É que eu creo, a impresión que eu teño é que Zapatero, que é un individuo dunha vanidade isto impresionante, non? É un vanidoso patolóxico, e que está convencido de que é un xenio e que é un referente moral. Zapatero non só quere ser inocente, Zapatero quere seguir sendo a referencia moral do Partido Socialista. Dire, el pretende, un individuo que está na situación na que está, non sale o día que non agarra e o día que sale a sentencia do Tribunal de Justicia da Unión Europea, dice que isto contribúe a fortalecer o Estado de Dereito. Home, te estás calado, non isto, tú tes o que tes. Eu creo que a súa pretensión é salir desto non só penalmente libre, que sería a pretensión de calquera, como é obvio, sino salir políticamente isto, diríamos, indemne, o cual eu creo que é moi difícil, non?
0: Sí, entendo que dis, que é unha cuestión máis de ego, de redimirse.
1: Sí, de redimirse ante os seus apoios, non?
0: Pois é unha cuestión de ego, afundirá o máis judicialmente.
1: Sí, esa claro. Presión que eu teño tamén.
2: Bueno, eu, ao igual que os meus compañeiros de mesa, esta noticia tamén sorprendeume, non? Que hoxe Zapatero vai a conceder esa entrevista, por moi amigable que poida chegar a ser. De feito, non a esperábamos, non? Inda que xa reclamaba, por exemplo, esta semana Yolanda Díaz estaba reclamando esa comparecencia política, pois precisamente por este percorrido xudicial non o esperábamos, e menos neste momento no que Julio Martínez Martínez e o outro Julio, pois parece que dar unhas declaracións, non? Pois botándolle a culpa de todo a Zapatero, por decilo de maneira totalmente simple. Pero indo ao plano político e non ao xudicial, eu teño dúbidas de que precisamente estas declaracións dos Julios, vou chamar así, si penso que lle afectan evidentemente xudicialmente a Zapatero, pero non sei se tanto no plano político. Por qué? Porque penso que parte da cidadanía pode percibir estas declaracións como, Aldama se huye ben, foi o propio Aldama o que dixo, espero que los que vengan detrás colaboren, entón estes tratan, non, de seguir esta mesma estela e tamén librarse das consecuencias judiciais que poda ter este caso, non? No plano político tamén eu sí que coincido, non, en que Zapatero non é xa que queira, senón que realmente nestas últimas campañas, non, botouse man precisamente de Zapatero porque erexía, senón, como aquel presidente que conseguiu certos dereitos sociais, non, como a lei do aborto, matrimonio homosexual ou outras conquistas sociais, non? E por iso facíalle tanto dano, non, este caso o PSOE. Pero en contra do que pudera parecer, o mellor parte do seu electorado evalúa, non, cal é o posicionamento, cal é a situación do PSOE en función da credibilidade que lle poidan dar cada un destes cidadáns ás declaracións de Julio Martínez Martínez e os outros dirixentes de Plus Ultra.
1: Si, sí, ocurre, Paloma, o que dices é certo, pero ocurre que a condición sine qua non para que Zapatero salga políticamente indemne é que salga penalmente ben, porque se sale condenado acabouse.
2: Sí.
1: E as declaracións que son, non son meras declaracións, son deposicións ante o xuiz, que é unha cousa distinta. Unha cousa é fazer unha declaración nun medio de comunicación e outra cousa é ir ao xuiz e decir yo ao xuiz isto, que o responsable que parece

0: parecía evidente que era o responsable de toda a trama criminal era Zapatero. Eu creo que a súa posición penal é moito peor agora, moitísimo peor. Si a súa posición penal é peor, a súa posición política é peor.
1: Sí, estou de acordo, pero antes o mencionaba Luís, que mínimo, non, ata dentro de 3 anos non vamos coñecer o resultado final deste xuízo. E claro, en política 3 anos é unha eternidade. En 3 anos vamos ter eleccións autonómicas, xerais, municipais. Bueno, xa 2 anos vendo unha nova legislatura.
0: Sí, pero non me refería.
1: No plano judicial, eu coincido totalmente co que dis Roberto, pero no plano político é moito
0: pero
1: tempo.
0: Non me refería, é moito tempo, sí, no, sin dúbida. Eu non me refiro a eso, me refiro a que o importante, o relevante, é que todo aquilo que complique a situación penal de Zapatero complica a situación política de Zapatero.
1: Sí, sí.
0: Sin dúbida alguna, a situación política se complica. E logo, ademais, hai unha cuestión que apuntas que eu creo que tamén é certa, non? É verdade, probablemente, que unha parte do electorado socialista moi radicalizado, porque é un electorado moi radicalizado, hai que recordar, outro día se apuntaba, non? Que os electores socialistas se sitúan hoxe na así, estamos a punto de entrar.
2: Sí, temos que, agora as 9, temos o costume de saudar os compañeros dos días da Televisión de Galicia, por eso xe teño que cortar, Roberto, e despois seguimos con estas cuestións, con toda esta axenda política que temos ahora a mesa, nesta mesa de Faradoiro, na que nos acompaña Roberto Branco Valdés, María Jamardo, Paloma Castro e Juan Méndez. Este caso de Rodríguez Zapatero e as outras cousas que marcan a axenda que agora analizamos.
3: Galicia por diante.
4: Hola, moi bons días. 9:00 a.m. a estas horas saben que o primeiro que facemos é conectar en directo Radio Galega para coñecer dende ali as claves políticas nas que traballan. Que pasan, Luís Ojea, bons días. O xe polo Congreso que volve a votar a senda de déficit e tamén se vai debater esa quita de ata 83.000 millóns da débeda autonómica. Luís, bons días.
2: Moi bons días. Si hai cita hoxe no Congreso a partir das 11, pleno extraordinario, pleno escoba antes de que o Congreso peche por vacacións, o último pleno deste curso político e parlamentario, no que se volverá a evidenciar a debilidade parlamentaria do goberno, onde Junts vai volver tumbar abaixo o executivo a senda de déficit, como xa fixera a semana pasada. Tamén a votación, outras cousas, veremos se as pode sacar o goberno, entre outras cousas, a quita de débeda para as comunidades autónomas, que apuntabas ti, tamén o Real Decreto en relación a xubilación parcial do persoal laboral das administracións públicas e tamén a votación, entre outras cousas, o decreto escudo ante crise, as medidas económicas que pon en marcha o goberno para paliar os efectos da guerra en Oriente Medio. En todo caso, veremos como rematan todas esas votacións, que fotos hai deste último pleno do curso parlamentario coa debilidade manifestada e acentuada aínda nos últimos meses polo propio goberno. Vimos aínda onte outro caso máis cando anunciaban pola tarde un novo decreto en materia de vivenda, non moi distinto que xa intentaran levar meses atrás o Congreso e que xa Junts tumbara no propio goberno. Agora tamén Podemos en contra dese decreto, tanto na marxe dereita como na marxe esquerda do bloque de investidura, e así levamos toda esta legislatura co goberno atrapado nesa minoría parlamentaria na que agora está.
4: Pois as portas, Luís, deste parón estival parlamentario, o Partido Popular xa pon en marcha a conta atrás en clave electoral, non? Alberto Núñez Feijóo fixo de feito balance do ano e pon a Sánchez como responsable de toda a corrupción. Sinala, ademais, que o PP no goberno haberá, di Feijóo, unha limpeza a fondo das institucións, Luís.
2: Sí, activa xa Alberto Núñez Feijóo modo electoral, entra xa en modo precampaña, o primeiro acto de precampaña este balance de fin de curso político, sinalando a Pedro Sánchez como o señor xe da corrupción ante os innumerables casos que foron saindo nas últimas semanas en torno á figura do expresidente, no entorno político ou persoal do expresidente, estas últimas semanas aínda a conta do caso de Rodríguez Zapatero, dicindo Alberto Núñez Feijóo que o caso de Zapatero non sería posible sen Sánchez na Moncloa, remarcando que o caso de Zapatero é un rescate que se aproba en Consello de Ministros por parte do goberno. Aínda hoxe, con varios asuntos relacionados co caso Zapatero en prensa, en El Mundo, en El Español, descubrindo novas irregularidades nese rescate, veremos que explicacións dá hoxe o presidente Zapatero. En todo caso, o Alberto Núñez Feijóo pon o foco en limpar tras as novas eleccións que haxa, cando toquen esas eleccións,

0: promete unha rexeneración integral, unha reconstrucción nacional, dixo, non só un mero relevo, senón un cambio profundo, non só para limpar os casos de corrupción que hai agora mesmo sobre a mesa, senón dixo para evitar que no futuro se poidan repetir casos desta natureza, desta magnitude, como os que estamos a sumar, entrando xa o Partido Popular en modo electoral de cara a xerais do ano que ven a Almudena. E dixo, falaremos logo no faradoiro este do Galicia por diante, pero acabo de interrumpir, ya estábamos falando do caso Zapatero e acabo de interrumpir ya a Roberto.
1: No, o que estaba dicindo é que apuntaba Paloma o efecto que isto podría ter, o feito de que empecen a acusarse entre eles, non, sobre os electores, e efectivamente decía eu que os electores socialistas se sitúan hoxe na posición na que se situaban fai 6 ou 7 anos os electores de Podemos, e hai un corrimento claramente a esquerda do electorado socialista, e é posible que unha parte do electorado socialista moi sectarizado que compra, que é o que compra esta historia de que os suíces, que é falsa, que a todas luces falsa, non? De que os suíces están desenvolvendo unha campaña contra o goberno e contra a coalición de goberno progresista, etc. Todas estas cousas, non? Que, en fin, a propia realidade demostra que son falsas, porque son un montón de suíces de sitios distintos. Pero é posible que unha parte dos electores compren isto, non? Bueno, veremos cal é o efecto que isto tenga a medio plazo, non? A medio plazo eu creo que as cousas van a ser distintas si empezan a caer condenas de maneira sucesiva, porque claro, non iba a ser condenado, todo era unha inventada, o do fiscal e é condenado, o de os isto Coldo e Ábalos e son condenados, o do irmão de isto o presidente do goberno e é condenado, a muller isto os suíces maravillosos según o ministro de Justicia, que eran os da audiencia, que eran os suíces honestos, bons, profesionais, tamén isto deciden en contra das previsións do goberno. Veremos a ver si que ocurre si todas estas situacións acaban en condena. Claro, si eso é así, se cadra, incluso eses electores cambian de posición, ¿no? Incluso os electores que compran hoxe a mercancía averiada do Lawfare acabarán isto chegando á conclusión de que o que está averiado non é o Lawfare, senón outras cousas, ¿no?
2: Bueno, eu creo que non veremos a tempo se as eleccións se convocan, aínda que non se adianten, ¿no? No ano que ven, que cando toca por calendario legal, ninguna condena relativa ao caso de Zapatero, porque é unha causa que non vai dar tempo a finiquitar, ¿no? Veremos como moito, estimo, algunha das pezas que están agora mesmo en riba da mesa dos distintos suíces instructores da Audiencia Nacional, entre outras cousas, porque o caso Mascariñas para os no aforados está avanzando tamén, Hidrocarburos avanza. Temos unha peza separada, segreda, polo tema da financiación irregular do Partido Socialista. Temos as cloacas que todavía están pendentes de acumularse as actuacións do xuiz Arturo Zamarriego a investigación, as pesquisas que leva Santiago Pedraz na Audiencia Nacional. Hai moitos frontes que efectivamente, dende un punto de vista da lectura electoral, nunha legislatura finiquitada xa a todas luces, pero xa non polos casos de corrupción ou as futuras condenas, pola evidencia da aritmética parlamentaria, nun entreno que o Xunts xa nin sequera lle sirve o aval do Etexue a amnistía de Sánchez. Xa decidiu romper coa legislatura. É verdade que non deu un paso ao fronte para presentar unha moción de censura ou para dicir disólvanse as cortes, porque isto xa non vai a ningún lado, malia que electoralmente eles teñen un problema, non? Con Alianza Catalana están tratando de ver como saen desa lea en clave autonómica. Pero a mí me parece moi relevante o feito de que ata de agora Sánchez non teña pronunciado unha soa palabra sobre o asunto Zapatero. É dicir, despois da declaración de Julito Martínez, o presidente do goberno ten delegado nos seus ministros esa defensa pechada do goberno que soamente se apoia na presunción de inocencia.
1: Pero máis unha interpretación absurda da presunción de inocencia.
2: Pero perfecto, pero respetando esa presunción de inocencia que todos facemos, a lectura política ten unha serie de consecuencias. E na miña opinión e no meu criterio, con independencia da situación delicada na que se atopa Zapatero, que lembremos que tanto él como as súas fillas teñen embargadas as contas bancarias como medida cautelar dende a imputación do expresidente do goberno, hai unha variable que, na miña opinión, está tratando de neutralizar.

realizar neste intre Moncloa dende un punto de vista político, xa non xurídico. E se se atopa a liña de conexión directa entre a influencia de Zapatero e a concesión de axuda polo Consello de Ministros, o problema ten o Moncloa. Porque efectivamente ese Zapatero logrou traducir ese

0: e ademais que el cobrou un 1% en simulado e en diferido deses 53 millóns de euros a través de análisis relevante, a través dunha serie de pagos en especie doutras empresas e ademais con unha serie de conceptos incertos de informe da UDEF. Pero insisto, a preocupación de Moncloa neste intre é que o lastre Zapatero, que aparece reunido ata en 20 ocasións nos últimos 3 anos, segundo as axendas de Gertrudis, a secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, que estaba custodiando esa caixa forte e a oficina de Ferraz, tiña unha relación moi estreita entre os dous presidentes do goberno e que, ademais, insisto, un Consello de Ministros presidido por Sánchez aprobou unha axuda de 53 millóns de euros para unha empresa que soubo antes da decisión administrativa que o rescate era conforme.
1: Efectivamente, pero que clave está exactamente no que acabas de dicir. Eu, antonte e onte, debatíame en como é posible que o PSOE non empece a abrir espacio a distanciarse de Zapatero. Evidentemente, por ese Consello de Ministros. Agora hai un momento de decir, José Luis, é fuerte neste caso, porque se Zapatero chega a admitir algo e sinala, pois sí, efectivamente, o sobre este que Gertrudis moveu foi para tal, ou sí que me reunín con tal, aí xa que temos un Consello de Ministros viciado a un límite tremendo para darlle unha cantidad de dinheiro salvaxe a unha aerolínea cun avión que falseou a súa propiedade para finxir que era española e que ao final creo que todos pensamos que esos cartos foron para branquear outros cartos que veniendo que procedendo de Venezuela, a ver se co tempo sabemos se venen do tráfico de armas, do réxime os seus tanchullos, do tráfico de xoias, é unha locura. A marxe de iso, María, por moito que dure, sabemos todos que o proceso será moi longo, o desgaste vai ser bárbaro. Sí. E que o desgaste vai ser bárbaro porque esta xente vai seguir cantando. O Mundial tampouco anestesiou isto, a xente está falando disto todos os días. Si que é verdad que xa o cidadán común empeza a perder a pista de todas as tramas, pero saben o que hai unha idea do que hai. E despois, por finalizar, pois me esquezo antes, Luis. Non fixe ningunha reflexión sobre a parte persoal que pode ter hoxe a entrevista de Zapatero. Pero ver, él non pode soster, a ver como fai, que pode facer maramarismo, sei que él pode facer verbalmente o que queira. Pero él xa non pode ir de asesor, porque un asesor cobra do outro xeito. E despois, o tema das fillas. E que para min, a nivel persoal, cando proxecto isto, na parte humana, que vai justificar este señor, cando todos sabemos que o que cobraban as súas fillas non se corresponde á retribución co traballo e aínda por riba os señores que entregaban os cartos recoñecen que era un pago para él.
2: Él dirá que mentira, que as súas fillas eran unhas grandes profesionais e xa
1: sí,
2: está.
1: Pero bueno, que
2: se acabou. Non lle repreguntarán, pues, mis hijas son unhas grandes profesionais. Isto é mentira que cobrasen. Punto, se acabou.
1: Pues igual serán unhas grandes profesionais, pero pode que se arrastre a cadea, que é unha locura o que fixo
2: este. Claro, pero unha cousa é a entrevista, outra cousa é
1: pode que teña razón Roberto, pode que sexa o tipo entrase nun problema de ego tan grande que xa non controla o nin ninguén o controla, porque senón o de hoxe non se entende.
3: Paro.
4: Bueno, eu evidentemente esta situación xudicial claro que ten consecuencias electorais para o PSOE, pero sen embargo eu se o día que saltou a noticia do caso de Zapatero me din que o PSOE mantén estas porcentaxes de intención de voto nas enquisas en xeral, non estou falando ninguna en concreto, sorprenderíame, porque se tendo a gravidade, non tendo en consideración a gravidade ou o que pode chegar esta este caso, non, de Zapatero, pois parece ou polo menos nun principio difícil imaginar que o PSOE fora capaz de reter a boa parte do seu electorado, como parece que apuntan as enquisas. Entón eu pregúntome por qué, non? Por qué sucede isto. A ver, hai unha dinámica que isto non é no caso do PSOE, senón en xeral, é que os electores, cando se senten próximos a un partido político, elles moi difícil cambiar o voto. Moitas veces prefiren quedarse na casa, prefiren optar pola abstención antes que optar por votar a outro partido político. Ainda así, se prefiren votar por un partido político, por que non se van para a esquerda todavía máis, non? Por que non se van, por exemplo, para Sumar? Home, neste caso, eu penso que máis alá, non, do

0: do desgaste que pode supoñer formar parte dun goberno de coalición, agora mesmo non está claro o del liderado de Sumar, todavía non, aínda non está claro ese proxecto político á esquerda do PSOE, e eso claro que é unha limitación para captar electores. Pero tamén por que non se van á dereita? É verdade que estamos nun momento pois de polarización e iso implica que a competición cada vez sexa máis centrífuga, é dicir, que cada vez haxa máis distanciamento ideolóxico entre o PSOE e o PP, e eso xa o dificulta, esa transferencia de voto. Pero tamén penso que polo que hai enfrente. Porque tamén esta semana estamos co xuicio da Kitchen, Anticorrupción sigue pedindo eses 15 anos para o exministro Fernández Díaz, e tamén, bueno, onte xa o falábamos antes, non? Feijóo facía esa... bueno, esa evaluación do curso político, ese novo comenzo, no, falando xa de cara ás novas eleccións xerais, e iso tamén implica falar do que propón o PP. E recordemos que onte, no mesmo día que Feijóo facía estas declaracións, aprobábase o primeiro presuposto na Comunidade Valenciana que incluía a prioridade nacional. Co cal, eso para o electorado de esquerdas tamén pode supoñer, bueno, un bloqueo, unha barreira de facer esa transferencia de voto.
1: No, bueno, isto é, sempre estas cousas son discutibles, non, en relación co que decía Paloma. En realidad o PSOE non está mantendo o seu electorado, está vaciando o electorado de Sumar, que son dúas cousas distintas. Mantén a súa porcentaxe, non o seu electorado, unha parte do seu electorado. Unha parte do seu electorado, sí, claro, unha parte a mantén, pero unha parte importante, isto vai a votar ao centro-dereita ou vai a quedarse na casa. O pasa que está vaciando o electorado de Sumar, que era un electorado moito maior do que ten agora. Non, me iba a referir continuando co razonamento que co tema central da tertulia, non? Que pode pasar se finalmente avanza a investigación no sentido de diríamos escalar hasta o goberno? Bueno, chegado ese momento hai dúas posibilidades, claro. Porque insisto que a que decisión formal xurídicamente a toma o Consello de Ministros, hai dúas posibilidades. A primeira posibilidade é que o goberno finalmente aceptase, cousa que, tendo en conta as características da situación, non vai a ocurrir, aceptase que se adoptou unha decisión isto levado das presións, ou ben que o presidente do goberno finalmente isto cargue a responsabilidade sobre a súa ministra, non? Sobre o ministerio que, diríamos, informa positivamente, de tal maneira que a defensa final do presidente podría ser, bueno, o Consello que fixo foi dar por bo o informe que lle chega ao Consello de Ministros por parte dos ministerios afectados, porque é obvio que o Consello de Ministros toma as decisións, e moitas veces, en moitísimas ocasións, son decisións a partir do que lle chega ao Consello de Ministros, non estudian cada un deles todos os temas, cada un dos ministros.
2: Sí, pero con independencia diso, a responsabilidade de colexiada.
1: No, a responsabilidade de colexiada,
2: salvo,
1: sin dúbida, sí.
2: Salvo.
1: Sí,
2: e incluso no caso, fixadevos, hai unha situación que por primeira vez favorece a Ábalos. Xa está na cadea durante 24 anos, condenado en firme pola primeira sentenza do Supremo no caso Mascariñas. Ten outras causas abertas, pero parece que en Plus Ultra, certamente, como el mismo dixo en algunha ocasión, recibiu presións do goberno para rescatar el Oliña e el non quixo.
1: Sí, sí.
2: Pero aínda que el non quixera ou non fixera a favor de obra dende transportes para favorecer esa axuda, se non emitiu un voto particular dentro do Consello de Ministros dicindo eu opóñome frontalmente a isto porque eu non o vexo claro, el ten a mesma corresponsabilidade política dentro de esa axuda.
1: Sin dúbida.
2: Pero traducindo o trasvase de votos ou a repercusión da corrupción do Partido Socialista as contendas electorais ou os próximos comicios, eu penso que xa non estamos nunha dinámica de partidos, hai tempo que estamos nunha dinámica de broques. O broque da dereita sitúase xa por encima dos 200 escanos, é unha situación inédita en democracia para eses resultados, eses valores. Evidentemente, o Partido Socialista nos últimos anos leva perdido 1,3 millóns de votantes gracias precisamente a esquilmar a extrema esquerda cara a que se escorou Pedro Sánchez. Veremos como o calendario xudicial marca a decisión do presidente do goberno de adiantar eleccións a novembro, que sería a opción apresurada, a febreiro-marzo, que veremos se non coincide co xuicio.

0: Cobrizo de Begoña, e que sería quizáis a menos mala das opcións, que é o que está barallando Pedro Sánchez, susto ou morte, ou se vamos a Xullo, que sería letal para o Partido Socialista, porque aí xa teríamos incluso celebrado o propio xuízo conxurado da súa muller.
1: 9/19/23 de Xullo, tal día como hoxe hai 3 anos celebraban seleccións en España, hoxe cúmplense 3 anos das últimas eleccións xerais no noso país. Entramos no último treito da legislatura, atrapados entre este aluvión de casos de corrupción que temos sobre a mesa, que se van evolucionando día a día, semana a semana, e tamén a debilidade parlamentaria do goberno, que hoxe se volverá a evidenciar unha vez máis, no Congreso, neste pleno extraordinario, pleno escobano, que van varias cuestións a votación. Unha delas xa confirmado que vai perder o goberno, isto da senda de déficit, o que complica xa definitivamente que o goberno poida pensar en aprobar unhas contas á volta do verán, e se cadra, remata Sánchez a legislatura, todo apunta, sen contas novas no conxunto do seu mandato, que sería outra primeira vez nesta legislatura das moitas primeiras veces, Juan.
2: Pois vivimos nun teatro sen fin en canto aos orzamentos. Xa sabíamos todos que a senda de déficit non guía en ningún lado. Nin sequera haberá decreto de vivenda a finais desta semana, porque é imposible xuntar a Junts e a sensibilidade de Podemos. Supoño que sairá adiante o Luís o decreto coas medidas pola guerra en Oriente Medio, que ten bastante sentido que saia adiante. E despois outro dos temas que estaba hoxe, que irá a pleno, vamos, as medidas da función pública en canto a xubilación parcial, que teño as minhas dúbidas de se seguirá sair adiante ou non. En calquera caso, claro, é que ás veces un parece que repite o de sempre. O goberno non está en condicións de aprobar nada, e ademais eu agradecería que foran máis honestos e que non fagamos estas parvadas de dicir que imos ter uns presupostos, uns orzamentos que non imos ter. Pero bueno, claro, hai que facerlle caso ao PNV para alargar a legislatura, e hai que comerse pois un discurso e unhas horas de traballo sobre unhas contas que non van a ir a ningún lugar, e que todo o mundo sabe que non van a ver a ningún lugar, e que xa, Luís, as veces que vivimos nunha simulación, non? Onte o de Narbona, ou xe da unha rúa de Zapatero, o de Hitler que conta chistí esta mañá, xa é unha locura. Perdemos o tempo en facer contas que non van a sair, e que claro, o goberno ten que facer, estamos vendo aquí, vendo pasar o tempo. Menos mal que polo menos no macroeconómicamente imos tirando, porque a sensación que hai é que non hai ninguén ao volante.
3: Si, sí, hoxe a senda de déficit non se prevé, non, que vai a seguir adiante. Eu máis ben penso que a estrategia é bueno, dar unha imaxen de que, a pesar de todos os casos de xudiciais que temos en riba da mesa, pois que o goberno fai cousas. Creo que a imaxe que se quere dar, non xa por o que se vai só a votar hoxe no Parlamento, senón tamén por esa lei, esa nova lei antitabaco, esas declaracións, bueno, chamando a un pacto, non, para, bueno, poñerlle algunha solución aos incendios que desgraciadamente están asolando todo o país, e o cambio climático. Bueno, creo que todo é un conxunto, non, de medidas para dar pois esa imaxen de que, bueno, de que sí que se están facendo cousas dende o goberno.
4: Bueno, é unha situación de absoluta anormalidade, é dicir, non é imposible topar unha democracia en Europa despois da Segunda Guerra Mundial na que un goberno este 4 anos no poder sin presentar un presuposto. Unha cousa verdadeiramente insólita, non? A regla da democracia parlamentaria é moi sinxela: se o goberno non ten maioría, ten que dimitir, ten que convocar eleccións. Este o entramado, a arquitectura do Estado democrático constitucional, da democracia parlamentaria, non? Bueno, pois isto, todo o que está ocurrindo é unha normalidade. Isto que dices, que efectivamente se acuñou xa do goberno das primeiras veces, é a primeira vez que están ocurrindo moitas cousas inconcebibles nunha democracia parlamentaria, e unha delas que o goberno se empeñe en seguir sin maioría parlamentaria. Bueno, pues xa está. Eu creo que a estrategia de Sánchez, que eu creo que agora claramente se enfrenta ca realidade de que lle está salindo mal, a estrategia de Sánchez era: vamos a aguantar porque antes ou despois remontaremos. Antes ou despois vamos a remontar. Si aguantamos, o que aguanta vence, que xa a teoría súa famosa, non, da resistencia, se aguantamos vencemos. E eu creo que el non contaba con unha xenda xudicial tan complicada, porque non sabemos se é unha ucronía plantear que houbera sucedido se efectivamente non houvese esta xenda xudicial, e se si podría haber remontado tan

0: tendo en conta que él non aspira a gobernar el solo, él aspira a gobernar con un grupo de partidos. Él xa sabe que non vai a ganar as eleccións en España, él non vai a ganar nunca as eleccións en España, tal e como están as cousas, eso é previsible que xa non vai a suceder, pero a súa esperanza é sacar un escaño máis e conseguir manter ese, esa ficción de goberno ca que leva aguantando toda a legislatura. Se non houbera habido a axenda judicial, él seguiría traballando con esa hipótese. Eu creo que a axenda judicial tan complicada, tan densa, tan extensa, tan dura, coloca ao propio presidente do goberno ante a en fin, ante a perspectiva de que eso non vai a ocurrir. E de feito os ministros se van colocando, non? Isto, Yolanda, é obvio que xa tiña negociada a candidatura ao OIT cando dice que se vai. Nadie se vai. Como o primeiro ministro portugués tan alabado, se foi cando xa tiña negociado un posto na Unión Europea, non? O ministro Plana se quere ir a FAO. Isto, todos están buscando xa un sitio onde colocarse porque saben que isto se acaba, non? Eu creo que eles son conscientes de que isto se acaba porque a promesa de Pedro Sánchez de que isto vai a remontar, vamos a remontar, non contaba, eu creo, que con esta complicadísima axenda judicial que é moi difícil soportar. É un país onde todos os días hai noticias relacionadas ca axenda judicial. É certo que hai o caso Kitchen, pero eles tiñan a esperanza, eu creo, nun momento de que o caso Kitchen iba a compensar os outros casos, pero, en fin, despois de unha condena a 24 anos do que foi secretario de organización do Partido Socialista, é moi difícil remontar, non? Con un fiscal xeral condenado, con un irmão do presidente condenado, con a muller, isto, a xuicio oral, con un xurado, con tres isto, presidentes da SEPI, coa secretaria de con varias secretarias do partido, en fin, é algo, non levo moitos anos facendo análisis político, moitos anos, porque son moi maior, para a miña desgracia, e eu non recordo un caso que se poida comparar en toda a democracia europea posterior á Segunda Guerra Mundial. Hai casos, sí, claro, en países latinoamericanos, sí, en no que se chaman isto, repúblicas bananeras, aí sí hai casos deste estilo, pero nunha democracia estable, eu non recordo un caso de onde un presidente isto, poida estar no goberno sin aprobar, sin presentar un só presuposto, donde, como dice a oposición, e que é un lema para eles feliz, donde ten máis imputados que diputados. Eu non recordo un caso que nin de lonxe parecido a isto, non? Onte, quen era o que dimitía nun, en Alemania, creo, un alto cargo, sí, un ministro alemán por un embarazo estos subrogados, unha xestación subrogada. Salta o tema e dimite. Isto é o que ocorre nos países democráticos, non? Se fai público un escándalo e os ministros se van, dimiten, non? Salvo en España con Pedro Sánchez.
1: É verdade que aquí está hipotecada, non, a legislatura, efectivamente.
0: Está acabada.
1: Por supuesto, finiquitada. E ademais, finiquitada a costa de que cada vez se desangran máis os socios do goberno. Cabe recordar, lembrar, máis aló de que Pedro Sánchez non pode aprobar o techo ou o teito de déficit, que non pode aprobar contas públicas, que chegou unha segunda legislatura da man de 7 votos comprados con unha amnistía. Por moi legal que sexa esa amnistía, a realidade é que foi un traxe feito a medida do que nunca se tiña falado en España a cambio de eses 7 votos de Junts para aprobar a investidura de Pedro Sánchez, e que agora está efectivamente abonando o terreo para ver se son capaces de explicar o que é tal e como parecía cando comenzou todo o escándalo e a polémica de corrupción. O de Zapatero e o de Leire Díez parece que están sendo exactamente o que nos apuntaba a todos cando saíron as distintas informacións xornalísticas. Aquí tratou de cargarse contra os xuíces, contra os xornalistas, contra os magistrados, contra os fiscais, contra todo aquel aparato do Estado, aquella parte do Estado que non ten que ver co goberno de turno e que trascende as ideoloxías, que está pondo branco sobre negro a forma de facer política coa que chegou o sanchismo. E máis aló da corrupción tradicional, das mordidas, dos contratos amañados e demais, é certo que hai unha corrupción institucional, unha corrupción que salpica o núcleo máis cercano do presidente do goberno dende o punto de vista familiar e dende o punto de vista político, que fan indefendible a continuidade deste executivo, no que ademais, insisto, os socios están perdendo a marchas forzadas o seu propio electorado por seguir

0: apostando polo goberno de Sánchez.
1: Pleno extraordinario a partir das 11 da mañá no Congreso, pleno escoba, co que remata este curso parlamentario político xusto no día no que se cumplen 3 anos das últimas eleccións xerais en España e entramos xa no último ano de mandato, no último treito final da legislatura, con esa debilidade do goberno no Parlamento e con este aluvión de casos de corrupción. Veremos que conta hoxe Rodríguez Zapatero. Son as dúas grandes citas do día que analizamos aquí nunha mesa de tertulia que agora rematamos porque van ser as 9:30, na que nos acompañou Roberto Branco Valdés, un placer e moitas grazas. María Jamardo, un placer e moitas grazas. Juan Verde, un placer e moitas grazas. E Paloma Castro, un placer e moitas grazas.
2: Moitas grazas, bo día.
1: Son as 9:30, agora segue o Galicia por diante con Cristina García. Que teñan moi bo día, señores, e saudos cordiais.

0: Radio Galega.
1: Confederación Hidrográfica Dominio Sil recórdache que no país 2000 ríos e máis aló temos que proteger o noso. Lembra que os pequenos xestos de aforro marcarán a diferenza. Ti es parte da solución, porque aforrar auga hoxe é garante da suministración de mañá. Non esquezas que o uso responsable da auga é cousa de todas e todos. Goberno de España, Confederación Hidrográfica Dominio Sil.
2: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como lagostino cocido 30-40 a 9,99 euros o kilo. O guapavilla branca o amarela primeira a 1,99 euros o kilo. Este verán quieres aforrar conmigo. Eroski contigo.
3: Uf, que relax no jacuzzi. Perdoe, cando teño que sair?
4: Cando vostede queira.
3: Que ben. Pero, ese quero quedar moitísimo máis tempo.
4: Todo o tempo que queira.
3: E todas as burbullas que queira.
4: Todas as burbullas que queira.
3: E todo o relax que queira.
4: Vostede é a ganadora do Eurojackpot, non sei? Pois todo o relax que queira.
5: Combo desde ata 120 millóns de euros ou bo dura forever. Non quedes en o teu Eurojackpot da 11. Este venres por só 2 euros bote de 70 millóns. Millonario forever.
6: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
7: Manzaneda, capital mundial da gaita. 25 e 26 de xullo. Serán da Seitura, Noite Celta e fase final do certame celtibérico de bandas de gaitas. Xunta de Galicia, Deputación de Ourense e Concello de Manzaneda.
8: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
9: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
0: Radio Galega.
10: Galicia por diante con Cristina García. Cada mañá de luns a venres na Radio Galega e a galegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: ¿Qué tal? Buenos días, 9:33 minutos. Imos a empezar esta segunda parte de Galicia por Diante, como siempre, con información do tempo e o tráfico. Imos ata Vigo, Pontevedra. Mar Novas, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Moi bos días. O ceo está repartido entre nubes e claros aquí nas Rías Baixas, con temperaturas moi agradables nestes momentos rodando os 20 graos. Chegaremos a 27, 26 ao largo da xornada, e tráfico sen complicacións.
0: Grazas, Mar. Esa é a situación aí nas Rías Baixas. A ver, calé. Nas altas, vimos ata Coruña e Ferrol. Cristina Lombao, bos días.
2: Moi bo día. Neste momento temos o ceo completamente cuberto aquí. As nubes ganaron os claros que tiñamos aí unha hora, así que ceo cuberto, 19.

0: graus de temperatura, tanto na Coruña como en Ferrol, e tráfico fluido.
1: Grazas, Cristina. Seguinte parada, imos ao interior. Alberto Rivero, bos días.
2: Que tal, moi bos días. Cris, levou un anaco buscando alguén que sentira un tremor que hubo no Pereiro da Guiar hai 6 horas, pero ninguén o sentiu. Debe ser tan leve, que prácticamente ninguén o sentiu.
1: Pero sería un tremor...
2: Pequeniño.
1: Ou sería alguén celebrando algo?
2: Pode ser, home, os da Santa Ana que celebren os do Santiago Apóstolo con anticipación.
1: Claro, porque ti sabes que o día do Mundial, o día do no momento do gol...
2: Sí. Sí,
1: sentiuse, sí. Detectouse un temblor sísmico en España.
2: Bueno, igual foi no Pereiro da Guiar que teñen o parque acuático celebrando que hoxe baixan as temperaturas. Pudo ser, eu non sei. Pudo ser unha das razóns.
1: Que foi hai 6 horas, non?
2: Sí, sí, foi hai 6 horas, 2,4 na escala Richter. E xa che digo,
1: pues non... Pois igual eran as 3 da madrugada e dicían, ven, refrescou.
2: Sí, sí, sí.
1: E xente saltando de alegría.
2: Sí, sí, sí, ou alguén que pensou que lle estaban acunando a cama, pudo ser. Bueno, o certo é que sí, houve ese tremor moi pequeniño, pero que sabemos agora non provocou ningún dano, nin nadie, quizás agora me chamen 20 personas dicindo este tío non ten nin idea, percatámonos do tremor. Nos polo
1: pues que avisen, non nos avisou ninguén.
2: Sí, sí,
1: claro.
2: No. E, bueno, en canto as temperaturas, o importante, baixan notablemente no día de hoxe, notablemente as mínimas, que incluso houve 4 graus en Calvos de Randín. As máximas non baixarán tanto, ferano máis mañá, que non pasaremos dos 27 graus, hoxe chegaremos aos 34, pero xa se notan os ceos totalmente anubados aquí na cidade, aínda que con esa sensación de bochorno de días pasados. En canto tráfico, sen grandes problemas no centro da cidade, pero bueno, son innumerables os cortes de tráfico que vai haber ao longo dos vindeiros días no barrio da Ponte. Nótase xa con certos atascos hoxe a mañá, porque, por exemplo, está pechado o tráfico Basilio Álvarez, a cara da Policía Municipal. Tamén está pechado Euloxio Gómez Franqueira e estará puchado de maneira puntual Avenida das Caldas, Avenida de Santiago, entre outras rúas. E modificacións tamén no bus urbano innumerables no carrito de Ourense, decir que a partir das 6 da tarde non pasará nos vindeiros días por o centro do barrio da Ponte por mor de estas festas.
1: Moi ben. Bueno, pues queda ese aviso dado. Imos agora ata Lugo, en Malonso, bos días.
3: Bos días, despertamos hoxe en Lugo con orballos. Parece que polo momento, nestes momentos van a menos, pero o ceo está totalmente cuberto, a temperatura nos 18 graus e o tráfico é fluido, pero estamos pendentes dun accidente na A6, o seu paso por Baralla, a saída do túnel de Neira en sentido Madrid, onde un camión envorcou e alcanzou un vehículo. A condutora do turismo puido contactar co 112 e explicou que tiña dificultade para sair do turismo e ata o lugar foron mobilizados os servizos de emerxencia. Así que o túnel en sentido a Coruña está a captar todo o tráfico, polo tanto, moita precaución. Recordamos na 6, autovía do noroeste, no quilómetro 564.
1: Grazas, Emma. En Santiago de Compostela, cal é a situación? Emilio Blanco, bos días.
4: Que tal? Moi bos días, Cristina. Pois Santiago empeza este xoves con ceos cubertos que se están estendendo a toda a área metropolitana, aínda que parece que quere asomar algunha primeira rayoliña de sol. Os termómetros marcan nestes momentos 18 graus, nunha xornada na que está prevista unha máxima de 26. No referido á calidade do aire, manterase nun nivel regular en xeral, despois do empeoramento que ven registrando nos últimos días. No tráfico, a esta hora, a circulación é fluida nas rúas do interior de Santiago e tamén nas vías de acceso á cidade. Tampouco houve accidentes nin esta mañá nin durante a madrugada, que eu pensei, por certo, que tiña que quedarme o paso por o ataque de tose que tiveches aí uns segundos.
1: Pois, pues, realmente, sí, contalo todo. Aquí a audiencia non se enterou, creo.
4: Xa, pero hai que contar, non somos
1: sí, bueno, transparentes. Pero de todos os xeitos somos transparentes, pero de todos os xeitos, se a mí me pasase algo neste momento, ti estás de sobra cualificado e máis cualificado que a min para tomar os mandos inmediatamente.
4: Mais non, pero...
1: Teño confianza plena, sei que podo morrer neste momento porque estás ti aquí. Morro tranquila.
4: Bueno, iso estará mellor
1: igual
4: que non.
1: Igual non estabas ti tan tranquilo.
4: Igual non, pero bueno.
1: Son as 9:38, agora continuamos no Galicia por Diante.
5: Murprotec, especialista en seguridad, patrocina o tempo.
1: Perdón que me olvidaba de Juan Taboada de Meteo Galicia con esta, que ya iba coa publicidade. Perdoa, Juan, moi bos días.
6: Que tal, nada, perdoada, Cristina, buen día.
1: Contanos, Juan, cal vai ser a situación en esta xornada de 23 de xullo.
6: Bueno, pois bastante tranquila aínda. Seguimos de feito con mesmos parámetros que en xornadas anteriores. Ese anticiclón ao norte que segue achegando algo de aire cálido, ese aire cálido que está afectando especialmente o sur e o leste da Península Ibérica. Algo chega tamén a Galicia, pero xa afortunadamente con menor intensidade. Aporta estabilidade, polo tanto, estas...

0: nubes baixas e néboas que vemos agora irán desaparecendo, veremos como se van abrindo claros en o ceo, un pouco mesmo destas xornadas anteriores. Temperaturas elevadas xa non tanto en Ourense, sur de Lugo, por exemplo, como a onte, que ainda chegaban os 36, ou se quedarán no entorno dos 32-33, entre 25 e 30 no resto de Galicia, pero con certa sensación de bochorno porque o índice de humidade mantense bastante alto e o vento está moi en calma. Unha situación que si vai a mudar na xornada de mañá, 24 e o 25. Aí hai que dar un aviso para todas as actividades que son innumerables en Galicia o aire libre, tanto a tarde-noite do 24 como durante a xornada do 25, porque existe certo risco de precipitación, de chuvia, e é que se chega unha zona de inestabilidade. Mañá 24 os ceos van a estar bastante cubertos, e xa non abrirá o mediodía, e esas nubes pois poden deixar algunhas chuvias. O principio 24 de tipo débil e ocasional, despois pola tarde incluso non descartamos algo de carácter tormentoso no interior. Así que cun ollo todo o mundo posto no ceo e no radar de Meteo Galicia para ver esas precipitacións que non van a ser continuas, non hai que imaginarse un panorama de chuvia continua, pero bueno, si en algún momento pois nos pode sorprender algunha precipitación.
1: Claro, de todos os xeitos non será o suficiente como para estragar a festa, pode ser un momento puntual.
0: Non debería, exacto, claro. non porque non é unha chuvia así continua, intensa, vai a ser algo momentáneo, que bueno, en algún lugar concreto pois si poda facer que se interrumpa algo, pero momentáneamente.
1: Moi ben, moitísimas grazas, Juan.
0: Gracias a vos, ata logo.
2: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
3: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
3: Se contras humidades tes que te bater,
4: 910-3538. Murprotec, coirando o teu fogar, coiramos de ti.
5: Murprotec. Que xa pasaron as leiteiras, chegan agora as oportunidades para hoxe.
6: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
7: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
8: patacas fritidas patatotas, bolsa 450 gramos, 2,49 euros. E na carnicería, Año de leite de 6 a 7 kilos, kilo, 22,75 euros.
7: Gadis, en confianza.
9: Galicia por diante do verán, con Cristina García na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Comezamos Galicia por diante deste 23 de xullo, Día Mundial das Baleas, Día Mundial dos Golfiños e Día Mundial da Síndrome de Sjögren, un trastorno autoinmune no que o sistema inmunitario ataca por erro as glándulas que producen as bagoas e a saliva. É dicir, que o problema que ten a xente con esta síndrome é que lles queda continuamente a boca seca ou tamén os ollos secos. Hoxe tamén é o día no que entra o signo de Leo, o rei do zodíaco. É dicir, que a xente que naza ou faga anos a partir de hoxe e Leo, ten esa sorte. E hoxe, día 23 de xullo, é feira en localidades como Curtis, Celanova, Mondoñedo ou Bueu. Nesta xornada, tamén é noticia que en Arxentina se iniciou unha recollida de sinaturas a nivel masivo. Piden xustiza, piden que se repita a final do Mundial. En serio, é unha noticia, é de verdade. E hai milleiros de sinaturas. Mirad, acabo de consultar a petición e a esta hora hai 81.300 e pico.
10: Bueno, como 81.000. Que suba un pouco máis.
1: A ver, tendo en conta que en Argentina son 46 millóns de habitantes, de momento non nos vexo moi mobilizados, pero xa son...
11: Por sorte, non.
1: Bueno, me imagino que ainda que firmen millóns de persoas
11: non
1: a petición,
11: se pode repetir.
1: No, digo eu que non.
10: E quererán que o partido se xa en Argentina. Claro.
1: Seguramente, claro. Non. Claro. Bueno, vou xe dicir textualmente o que piden. Bueno. A petición é moi longa, pero di: a recente final entre Argentina e España foi empañada pola actuación polémica e corrupta do árbitro, quen, segundo probas do vídeo, foi comprado para influenciar o resultado do partido. Por iso pedimos que a FIFA revise estes incidentes con seriedade e transparencia e considere repetir a final, esta vez sen a influencia dun árbitro corrupto. É crucial que ingrese un árbitro imparcial e xusto para que o resultado reflicta verdadeiramente o mérito dos equipos participantes. Entón, claro, a xente pues, sumándose aí, poñendo comentarios, dicindo, pois sí, foi un roubo, foi tal... Sí. pero

0: entre as opinións da xente, atopei unha, porque claro, ti aí podes asinar, pero podes poñer opinións. Atopei unha dun afeccionado español, que pon isto. Que asina, que asina con forma que se repita a final, e di: como millóns de españois, vivín a final con emoción enorme. Gustaríame que a final se repetise e que cada protesta arbitral sobre o campo que realizou un xogador, sexa do equipo que sexa, fose amonestada. Que cada entrada cos pés por diante fose amonestada. Que o primeiro gol anulado a España subise o marcador, posto que non hai ninguna falta. E que todos aqueles que se encararon, golpearon ou agarraron os gañadores sobre o campo fosen amonestados cun bo número de partidos. Tamén me gustaría que a final se repetise cun xogo limpo por parte dos dous equipos, sen provocacións, protestas, entradas feas e cun ánimo máis deportivo e competitivo, mesmo con tiros a porta. Pero iso, desgraciadamente, visto o equipo perdedor, é máis difícil. Hai cousas que non deberían pasar nunca no fútbol e que pasen no partido máis importante é unha vergonza. Gustaríame que fose un partido limpo. Tuxe.
1: Claro, pero se saca todas esas tarxetas, que xoga co porteiro.
0: Claro. Además, bueno, é curioso
1: a pataleta. Que o porteiro parou 8 goles ben, eh?
0: Foi o mellor xogador do partido, si, o porteiro da Arxentina. Bueno, xa comprobamos que, mira, pasaron 4 días, porque isto foi o domingo, e 4 días despois o Mundial aínda segue dando que falar con esta noticia que nos chega dende Arxentina, que si é así un poquinho como de mal perder. O curioso que teñan esa percepción, porque aquí en España tamén hai esa percepción de que a arbitraxe non foi moi favorable co equipo español, non? Pois eles aínda é máis radical. Mira, reflexo de que o Mundial segue dando que falar, mesmo aquí en Galicia, seguen sucedendo cousas a raíz ou como resaca dese triunfo de España. Alguns exemplos, Sara Piñeiro,
2: bos días
0: dos temas que imos tratar hoxe.
2: Pois sí, xusto imos a ir a Vigo, porque o alcalde anunciou que a cidade vai amonestar a Borja Iglesias. Non dixo exactamente como. Entón vamos a preguntar a Ciani a ver como poden homenaxear.
0: Como creen que sería, claro, non especificou o alcalde en que consistiría esa homenaxe, pero imos nos tentar darlles, bueno, nos non, os cidadáns de Vigo,
2: claro,
0: tentar dar ideas de como debería ser esa homenaxe.
1: Un boneco, un panda xigante, non sei. Non sei.
0: Que boa idea.
1: Diante do concello.
0: Sí.
1: Sí, sí.
0: Poñer pandas por todas
1: pandas
0: partes.
1: Pandas por todas partes.
2: Sí. Ah, bueno, pero
1: en o Nadal,
2: mal.
1: En o Nadal tanto.
0: Ah, claro,
1: tanta
0: no Nadal, muy bien, outra idea.
1: Un panda de luces enorme.
0: Pero pareceme unha idea fantástica. Tiñente que pagar por estas ideas no concello de
1: pues
0: Vigo.
1: Pois que me chame ao alcalde. Que falamos.
2: No, el encantado seguro.
0: E lle das unhas cantas ideas. Bueno, pois logo escoitaremos as que dan os cidadáns de Vigo a hora de homenaxear. Faime graza porque hai un cachiño nunha reunión comentaba eu este tema e dicía unha compañeira: ah, en Vigo vanlle facer homenaxe, pero non é de Santiago. Digo, pero vamos ver, xoga no Celta.
1: Claro.
0: Dicir, pues, seguramente en Santiago pues, tamén lle farán algo, non o sei. Pero bueno, é lógico en Vigo porque xoga no Celta, non? Claro. Tamén se lle fixeron no seu momento homenaxes, estatua de Iago Aspas, e non é de Vigo, é de Moaña.
1: É unha homenaxe futbolística, é dicir, como
0: claro,
1: representante do fútbol vigués.
0: Do equipo dalí, claro.
1: Despois en Santiago pode ser outro tipo de homenaxe, claro, como santiagués.
0: Nunca se sabe, claro,
1: ¿no?
0: claro. Bueno, máis cousas que aínda tamén teñen que ver co Mundial.
2: Pois sí, na Coruña, o local La Mina, os arxentinos xuntáronse para ver a final do Mundial e queixanse agora de que lle aparece un montón de reseñas falsas en Google.
0: É dicir, que a xente está en contra deles e vínganse, bueno, isto fatal tamén,
2: sí,
0: non?
2: Que sí, sí.
0: Poñendo reseñas falsas. Bueno, e aparte, pasan máis cousas, non? Aparte do Mundial.
2: Claro. En Lugo, veciños da Rúa Nova, onde se concentraronse moitos dos establecementos do ocio da cidade nesa rúa, movilízanse contra o botellón, piden a intervención da valedora do pobo pola suciedade coa que deixan as galerías que dan acceso ás súas vivendas e aseguran que nas fins de semana podense reunir máis de 100 mozos. En Ourense, o xulgado social 4 estimou parcialmente a demanda contra o Grupo Control e a DIF polas condicións nas que traballan 14 vixiantes de seguridade da estación de Ourense, que están expostos a temperaturas extremas, e obriga a ambas as empresas a indemnizar a cada un dos citados con 3.512 euros.
0: Carai, bueno, isto é curioso porque onte estivemos tamén na estación intermodal de Ourense, se lembran os ointes que estiveron onte atentos o Galicia por diante, estivemos falando cos taxistas que traballan nesta estación que levaban anos, nos contaban, anos, pedindo unha marquesina para protexerse do sol, e tamén da chuvia en inverno, xa que teñen que esperar ali, pero que no verán é tremendo coas temperaturas que se acadan o sol en Ourense, ter que estar exercendo traballos taxistas, non? E que por fin, onte nos contaban que por fin conseguiron o compromiso de que se vai a facer esa estrutura. Pero

0: Claro, estos dos vixiantes acaban de gañalo en xuizo, porque os vixiantes de Ourense, o control de seguridade, ti coñeces mellor a estación, Ricardo, está ao aire libre, non? Non está no interior, non está condicionado. Quer dizer, se fai calor, pasan calor.
1: Bueno, é un edificio de máis...
0: Pero digo que os vixiantes están fora do edificio. Están...
1: Sí, bueno, os vixiantes que hai dentro tamén, e os que están fora nos andéns.
0: Claro.
1: Non? Imagino, quero claro. Decir, pero claro, hai parte dos andéns...
0: Pero que... control, eu se lembro ben, o control de seguridade de Ourense non é como noutras estacións que está dentro.
1: Dentro, non, está fora. Está fora. É dicir, enda que esteas á sombra, que están á sombra, tites calor. Se fan 40 graus, pois 40 graus.
0: E imagino que máis un uniforme, estas cousas, bueno, por iso, en primeira instancia, conseguiron gañar ese dereito a indemnización. Supoño que aquello solucionen o problema, claro. Bueno, pois deses temas falaremos esta mañá. Será un poquinho máis tarde, porque antes temos que ir de compras.
1: Pois sí. A mí me apetece mi peixe.
0: O sea, apetece che peixe, pois sí. Mira, ve que ti pides, damosche.
1: Un pouco de peixe.
0: Imos a peixería Marina, que está en Marina, en Maniños, en Fene. Bos días, Brais.
2: Hola, moi bons días a todos. Que tal?
1: Tal?
0: Brais Figueiras, tiene lo propietario da peixería.
2: Correcto, sí, uh-huh. Sí, son o propietario de fai dous aniños e medio.
1: Pois faime unha recomendación para hoxe, Brais, a ver que temos.
2: Pois mira, para hoxe recomendo che Rape, que estamos agora a víspera de Santiago Apóstol. A xente está se animando moito Rape. Rape, merluciña grande, de volanta. Temos tamén algún perceviño, alguna cigala para os máis caprichosos.
1: E para os arroces, por exemplo.
2: Temos polvo galego,
1: vale.
2: Que tamén está salindo moi ben, de dous quiliños para arriba. Temos sardiña moi boa, este ano está boísima. Bueno, alguna cousinha máis.
1: Se quisiera facer unha empanada, por exemplo, que me encantan as empanadas de peixe, aparte,
2: pues mira,
1: o marxe de atún.
2: Para unha empanada,
1: o marxe de atún,
2: con unha empanada,
1: sí.
2: Temos bonito do norte fresco.
0: Bueno, pois é moi rico.
2: A 8,90 enteiro, sale moi bo. Podemos xo facer en lomos, pa que leves pan botar, pa empanado, po que queiras.
0: Ai, que ben.
2: Despois tamén temos bacalao salado, que tamén temos as migas, que salen moi boas pa empanada. Uh-huh. Bueno, temos varias cousas.
0: Bueno, logo eu tamén son moi fan da empanada de mexillóns, de berberechos.
1: Tamén
0: tedes, claro.
2: Tamén. Mexillón ahora mismo temos de la zona de Pontevedra, porque por desgracia aquí o de Lorbé está non dá desarrollado o mexillón por culpa das temperaturas da auga. Bueno, pero sale moi rico, moi bo, tamén moi recomendable.
0: Vale. Porque a temperatura da auga que anda quente por aí.
2: Sí, debe andar.
0: Sí,
2: non? É o que nos din, bueno, os profesionais do clima e tal, das bateas, que non dá desarrollado o mexillón e botan, achacan a culpa ás temperaturas da auga. Antes facíamoslle caso ás lunas, pero hoxe en día, por culpa das temperaturas, non se lle pode facer moito caso.
0: Xa, claro. Mira, xa que falamos de mariscos, algún marisco que... Porque tradicionalmente, Brais, sempre se dixo isto de que o marisco é nos meses con R. Entón, agora o verán, polo visto non é a época mellor, pero se a xente quere comer algo de marisco, que pode estar en...
2: Pois de marisco, mira, hoxe, por exemplo, temos percebe, moi bo, temos cigaliñas moi ricas, temos, bueno, mexillón, e despois nécora, que a veda abriu fai pouco, abriu
0: sí.
2: A veda que fai xunto co pulpo,
1: sí.
2: Pero nécora está vendo moi, moi, moi pouquinha, non sei o porqué, pero non está vendo moita. Entonces, nos o que temos é eso, percebe e cigaliñas.
1: Chécame ben,
0: muy ben, pues
1: para primeiro plato,
2: sí, claro. Sí, para que se queira dar un capricho, pode.
1: O plato
2: pode
1: único.
2: O plato único.
1: Porque a cigala que tes é así gordiña, para facer a plancha grande.
2: No, é máis ben pequena,
1: vale.
2: Ben pequena, pero bueno, por tema económico e tal, para que a xente tamén se poida dar
0: claro.
2: Un capricho de vez en cando.
0: E rica está,
2: bueno,
0: tamén,
2: es
0: claro, enda que sea máis pequeniña.
2: Nada, a min de feito é a que máis me gusta. A plancha con un poquinho de aceite e allo é a que máis me gusta. Recomendable 100%.
0: Bueno, moi ben.
1: Moi ben.
0: Brais, na peixería Marina e en Maniños en Fena, ata que hora estades abertos hoxe?
2: Pois mira, abrimos de 9:30 a 2:30, pero recollemos encargas desde as 9:45 da mañá. Temos, bueno, movémonos por redes sociais tamén, temos Instagram, temos
0: como
2: Facebook.
0: Como se chama vos o Instagram? Como vos podemos buscar?
2: Peixería Marina, PAM mayúscula, Sobre todo, o que máis traballamos é o Facebook, que subimos o vídeo todos os días do peixe que temos.
0: Ah, que ben.
2: A xente

0: xente xa o ve o vídeo, no máis ver o vídeo xa nos chama, nos encarga.
1: Ah, e hoxe que vídeo subistes aí? No Facebook.
0: Pois do todo peixe do que temos. Podedes pasar por la páxina e verlo.
2: Vou mirar.
0: Vale, mira. Botelle unha ollada.
1: Peixería Marina. Claro, ainda podemos encargar.
0: Ainda podedes encargar.
1: Bueno, pois...
0: tamén facemos envíos a toda a península.
2: Eso sí que me gusta.
0: Con un poquillo de antelación tamén se pode enviar para vosas casas.
1: Pois nada, queda feita o aviso, non? Que a xente bote un ollo nese Facebook, Peixería Marina. Brais Figueiras, grazas.
0: Pois moitísimas grazas.
1: Ata loguiño.
0: Con cas brazos abertas.
1: Un biquiño, vale, Brais, grazas, moi amable. Moi amable. Temos un teléfono para participar no concurso do queixo que hoxe, grazas a Sara, xa está a xente pedindo pistas extra, despois da que dixes onte.
3: Sí,
1: sí, hoxe estreamos concurso, veremos se hai pista extra.
3: Esperemos de que non.
1: Teléfono.
3: Lembramos, 981-540-979.
2: Temos canción, por suposto.

0: Alfabel Big in Japan. Queixo.
1: Queixo. Muy bien.
0: Queixo.
1: Estabas mirando aí o vídeo de peixería,
0: sí,
1: marina,
0: é impresionante,
1: ¿no?
0: Pero aí me maquillaxe, unha maquillaxe previa a grabación.
1: Home, son profesionais. Son profesionais.
0: Hay que, hay que pasar por ali, ¿eh?
2: Bueno, temos a Elsa da Fonsagrada. Hola, Elsa.
3: Hola, buenos días.
1: Buenos
2: Hola,
1: días.
2: Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vai a mañá?
3: Pues en principio non sei.
1: En principio non sei.
3: Ah,
1: bueno.
3: Porque
1: aínda
3: non me levanten.
1: Ah, bueno.
0: Qué barbaridad. Xa dende a cama gañar un queixo.
1: Antes de levantarte, antes de poñer un pé no chan, xa chamando para
3: o queixo. Como ten que ser.
0: Sí, señora.
3: Ai, que tan ano queixo relajada.
0: Eso
2: ah, pois sí. Esa, unha boa idea, eh?
0: Xa traballaste xa abondo, pareceme. Nun.
3: Pois eu penso que sí.
0: Bueno.
3: Ora toca descansar.
0: Bueno.
1: Claro, moi ben, moi ben.
3: Bueno. Toca descansar.
2: Vouche dar...
3: Estou mirando a algo de niebla, me parece.
1: Que hai algo de néboa, parece, que ainda non abrigo a venta de todo. Vale.
3: No, desde a cama vexo.
1: Sí.
0: Vexo Vigo, vexo Cangas.
1: Bueno, dende aí da Fonsagrada non creo.
0: Non creo, claro.
3: Desde a cama vexo se hai niebla.
1: Elsa, estás preparada para escoitar as pistas?
3: Pois non, eso que non escoiteña, non sei.
1: Non, non, que bueno, vai ser a primeira vez, vai ser a primeira vez que se digan,
3: A ver.
1: Veña.
2: Bueno, Elsa, vouche dar tres pistas que ten que ter unha palabra que a túa resposta, vale?
3: Veña.
2: Vale. A primeira é igrexa, a segunda anatomía e a terceira música.
3: Ay, Jesús.
1: Ay, Jesús.
2: Igrexa, anatomía e música.
1: E música.
3: Igrexa, podía ser o cura?
2: No, o cura no.
1: Ay, que ben pensado. Anatomía, cura, bueno.
2: Bueno, música, cura...
3: Bueno. Pois, organillo, ni idea. Para decir a verdade, ni idea. Porque estos días
2: no
3: tampouco
2: foi fe.
3: No, non teño idea.
1: Non estuvo cerca. Non.
2: Do cura, non.
1: Non, non, non, no, no, que dixo. Con algo que dixo agora, non.
2: Non escoitei. Cal é a palabra?
3: Organillo.
1: Organillo dixo.
2: Organillo.
1: Sí, non.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: A ver, dalle unha volta a iso.
3: Dou yo

0: En vez de organillo, algo parecido.
1: Pues organillo, algo parecido, un tocadiscos.
0: No. No. Palabra parecida.
2: Organización.
0: No, órgano, muy bien, a ver, órgano. Pensa. Iglesia, anatomía.
3: Música.
1: Órgano.
3: Sí, muy bien, Elsa.
2: Mira que desde acá.
3: Bueno, pues sí.
1: No me digas que desde acá me adiviné. Pues sí.
3: Está recién levantada, caray.
0: Era órgano de iglesia, órgano de anatomía, órgano de música. Mira, tío.
1: Porque parece que anatomía que no tiene nada que ver con órgano, pero bueno.
0: Bueno, pues mira, acertaches na cama, ¿eh? Un biquiño, oh, Elsa.
3: Gracias, Elsa.
0: Hasta luego.
1: Vale, gracias.
4: Pero, ¿dónde están los peregrinos?
5: Por favor, outra ración de Arzúa Ulloa.
6: Sí, outra ración para nós tamén.
4: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
7: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
0: Son as 10.
8: Última hora no Galicia por diante.
0: O Goberno propón a vicepresidenta segunda e ministra de Traballo Yolanda Díaz para optar á dirección da Organización Mundial do Traballo, Rosana Rey.
9: A OIT, a Axencia da ONU encargada de promover a xustiza social e os dereitos laborais, nela están representados gobernos, organizacións empresariais e sindicatos dos 187 estados membros. Era o Executivo que anunciaba a candidatura de Díaz nun comunicado no que se facía eco en redes sociais o presidente do Goberno. Pedro Sánchez reivindica que a galega demostrou con políticas e resultados e os seus compromisos cos delitos laborais, o diálogo social e a prosperidade de España. Destaca a experiencia, transitoria e vocación de consenso que, segundo Sánchez, a converte nunha excelente candidata para liderar a Organización Mundial do Traballo. A votación celebrarase o próximo 16 de novembro e o mandato comezará o 1 de outubro do ano que ven, cunha duración de 5 anos.
0: Medio Rural dá por extinguido o incendio forestal que comezaba onte a tarde no Concello Coruñés de Ares. O das Pontes está controlado.
9: O incendio do Concello Coruñés das Pontes comezaba na tarde de onte na parroquia de Vilabella. Quedou controlado ás 10:30 da noite, despois de queimar alrededor de 5 hectáreas. Mentres está xa extinguido dende esta medianoite o lume do municipio coruñés de Ares. As lapas iniciáronse na tarde de onte e chegaron a estar moi preto das vivendas da parroquia de Cervás. Segundo o Medio Rural, a superficie queimada é inferior a 1 hectárea. No resto de España hai 5 comunidades con varios incendios activos, o máis grave e o de la Mierla en Guadalaxara está en fase de estabilización e a súa evolución é favorable. O lume queimou máis de 32.000 hectáreas e obrigou a desaloxar varias localidades. Agárdase tamén que en breve quede estabilizado o incendio de Almorox en Toledo e que saltou a comunidade de Madrid.
0: Investigados 10 menores de Cambados polo incendio nun vehículo municipal e o roubo nun obradoiro de emprego municipal.
9: A Garda Civil tomou declaración aos menores entre 14 e 16 anos como presuntos autores de varios delitos de danos e de roubo. Segundo fontes de investigación, os menores son responsables de varios actos vandálicos registrados a finais de xuño nas instalacións dun obradoiro de emprego municipal. Causaron danos, elevaron material informático, teléfonos e taladros. Queimaron tamén un coche municipal que estaba ali estacionado. A Fiscalía de Menores de Pontevedra encárgase do procedimento.
0: E axentes da Policía Nacional de Viveiro manteñen aberta unha investigación relacionada co tráfico de drogas con 2 detidos.
9: Os axentes estaban a realizar un dispositivo de seguridade co gallo do Festival Musical Éter que se celebrou a semana pasada en Viveiro. Os prendidos levaban distintas cantidades de estupefacientes como cocaína, MDMA e hashish. As drogas estaban preparadas para a súa distribución e venda polo miúdo. Os prendidos pasaron a disposición xudicial e a investigación continúa aberta.
0: En Barbadas, unha persoa quedou ferida por inhalación de fume como consecuencia dun incendio registrado esta madrugada na súa casa, Emilio Blanco.
10: Sí, o suceso aconteceu ás 3:15 da madrugada despois de declararse un incendio na cociña dunha vivenda localizada no camiño da pista a San Vieito, na parroquia de Piñor, en Barbadas. As lapas queimaron unha cociña por completo despois de que un dos residentes dese a voz da alarma. Na planta superior da vivenda quedaba unha persoa que era incapaz de sair polos seus propios medios. De inmediato activouse un operativo no que participaron efectivos do 061, a Garda Civil e tamén os bombeiros do polígono de San Cibrao das Viñas. A súa chegada, os bombeiros sacaron a persoa da vivenda e solicitaron asistencia sanitaria para ela por inhalación de fume. Foi evacuada rapidamente ao complexo hospitalario de Ourense, segundo acaba de confirmar o 112 Galicia.
9: Máis información en G24.
0: Pasan 4 minutos las 10, imos cun consello de Veré.

0: Yeah.
1: Para faceres fronte ás inclemencias do tempo, protexe o teu fogar con tella galega Berea. Non te arrisques con outros materiais que non soportan as chuvias nin o vento de Galicia. As tellas Galicia calidade de Berea son as número un en resistencia á xeada e á sarabia e protexen as cubertas dos ventos de ata 180 km por hora. Berea, tellados para a vida. Máis información en www.tejasberea.com.

0: Pois xa adiantábamos, o Concello de Vigo anunciou que Borja Iglesias vai ser homenaxeado na cidade, xa ben, o continuamos co rebufo aínda dese triunfo de España no Mundial de Fútbol, coa presenza deste galego que foi tan importante para a selección e tamén na celebración, non? Que ás veces as cousas non van por minutos xogados, senón polo ambiente que contribúes a crear, polos ánimos que se dan, non? E tamén pola experiencia que podía aportar neste caso o lado de outros compañeiros que eran máis novos que el. Ben, pois ata Vigo imos porque non sabemos aínda moito desa homenaxe, pero quizáis deamos unhas cantas ideas. Mar Novas, bos días.
1: Hola, que tal? Moi bos días. A verdade que o Mundial dá para moito, eh?
0: Sí.
1: Falamos moito e efectivamente, pois o alcalde anunciaba nas últimas horas nas redes sociais que Borja Iglesias terá un homenaxe na cidade por levar, pois non só o nome de España, senón tamén do Celta por todo o mundo e ser o primeiro xogador do equipo que é tamén campeón do mundo, non? Que eso é un fito celeste. Así o anunciaba Abel Caballero nas súas redes sociais. Escoitámolo.
2: Borja Iglesias, el Panda, campeón del mundo. Campeón del mundo de la FIFA World Cup del año 2026. Jugador del Celta. El primer jugador del Celta que es campeón del mundo. Y le vamos a hacer un homenaje. Aquí en el Concello le vamos a hacer al Panda un homenaje por el éxito que consiguió con las siglas del Celta y el nombre del Celta detrás de él. Será una forma de distinguir una gran acción deportiva.
0: Bueno, pois pues,
1: no
0: ese
1: si
0: foi o anuncio.
1: Concluides, uh-huh. Ese foi o anuncio, non? Polas palabras que ao mellor pode ser aquí no Concello ou está falando do Concello como institución, non? É dicir, que é o Concello que promove esa homenaxe. Ben, baixamos ás rúas, Cristina, para preguntarlle aos vigueses que lle parece decir por adiantado que a xente lle gusta a Borja Iglesias non solamente pola súa calidade como xogador, non? Senón polo seu carisma, pola súa personalidade e tamén pois preguntámoslles algunhas ideas, non, de como tería que ser esa homenaxe. Escoitamos esas suxestións dos vigueses que hai de todo tipo, con algunha sorpresa por aí, xa verás.
3: Me parece ben que algo se debe facer porque, bueno, a verdade que ilusiona moita xente o Mundial. Ele colaborou moito coa selección, fixe un papel importante tamén dentro da selección, non? Por tanto, había que homenaxealo de alguna maneira, sí.
1: E que se lle ocorre que pode ser?
3: Home, pois, ao mellor no primeiro partido de Balaídos, pois, facelle un homenaxe especial, facer algo especial para el que...
1: Público,
3: claro, en Balaídos, co primeiro partido, que fora un acontecemento importante para bueno, de alguna maneira, homenaxealo polo éxito da selección, non?
4: Bueno, me parece unha persona moi excepcional dentro do mundo do fútbol e me parece unha boa idea. Eu non son moi amigo do Mundial nin de nada deso, pero me parece unha persona...
1: Cada xogador xoga un papel, non? En un
4: caballo. Sí, me parece unha persona que merece unha homenaxe en esta época que hai homenaxes para a xente que merece moito menos, pois...
1: Ten carisma, e que se lle ocurre que podería ser?
4: Bueno, non sei, podería ser un acto en Castrelos, por exemplo, sería unha boa... ou unha recepción no Concello... En fin, algo, ou na Porta do Sol, onde hai espacio para moita xente.
1: Creo que participe todo, claro, o público, ¿no?
4: Exacto, sí, sí, sí.
1: Todos os celtistas, pues
4: sí,
1: nada, gracias.
4: Sí, sí. Bueno, eu creo que sería ben acollido.
1: ¿Sí? Bien, ben.
0: ¿Sí?
1: Sí. Que che parece el como xogador? Ten carisma, verdade?
5: Sí, como persona sobre todo.
1: E que che parece que sería ben? Que se che ocurre?
5: Ah, pues ni idea.
0: Non? Unha ben a ese público, a mellor?
5: Sí, pode ser.
6: Unha parvada.
0: Sí,
6: a mí sí.
0: Por qué?
6: Pois non sei. Un futbolista xogou poucas horas e non o considero tan necesario. A ver, me parece ben que fora, non? É que suerte po Celta. Ahora, un homenaxe non sei se merece tanto. Non sigo tampouco moito fútbol, eh? A ver, vin o Mundial como todos, pero non sei se pode considerar con cariño.

0: Mas non sei que fixo especial.
1: Teme moi ben, sí, a verdad que sí, porque é unha boa persoa, un bo xogador.
0: Esportista.
1: Sí. Nada, pois a verdad que está moi ben que o esforzo tamén teña a súa recompensa, claro, moi ben.
2: E que xusires, que se che ocorre que podría ser?
1: Pois non sei.

0: hai quen opina que ben é o seu traballo e o que ten que facer, ata un montón de suxestións de espazos, sobre todo públicos e amplos, vistes, non? O sea, a xente que lle preguntamos entende que o mellor toda a cidadanía quere participar, non, nesa homenaxe, non que sexa un acto institucional. A ver como deseña o concello, estaremos atentos, o mellor pois collen ideas destas,
1: claro,
0: destas
1: desta xente, non,
0: do público.
1: E logo aquí, non sei se tiveches ocasión antes de escoitalo, igual non, pero Ricardo estaba dando tamén algunhas ideas, como que a iluminación de Nadal tivese o panda moi presente.
0: Pois seguramente, sí. Ou algún pre por aí, o que puxera claro. música, que tamén se lle dá moi ben, non solamente xogar ao fútbol, non?
1: Bueno, pois pues seguro que ideas hai moitas.
0: Que él participa. Sí, ideas moitas. Ocasión seguro que tamén. A ver como se deseña esa homenaxe a Borja Iglesias.
1: Grazas, Mar. Ata loguiño.
0: Ata logo.
1: Son as 10:10, imos facer unha pequeniña pausa.
2: Galicia por diante de verán. Na Radio Galega.
3: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
4: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
5: patacas fritidas patatotas, bolsa 450 gramos, 2,49 euros. E na carnicería, año de leite de 6 a 7 kilos, kilo 22,75 euros.
4: Gadis, en confianza.
6: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal. Concello de Santiago.
7: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
8: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
7: Se contras humidades, tes que te bater.
8: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
9: Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
10: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite. En a fin de semana, programa dobre, ás 2:15 e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
11: O deporte mellora a Galega.
10: Radio Galega Música está contigo tamén no verán. 24 horas de música para ti e con programas temáticos.
12: Hasta que salga o sol.
10: Na praia, na casa, no teu lugar de vacacións, na piscina ou se che toca traballar. En A Galega Audio. Cando colle o coche, nos teus altofalantes inteligentes e o máis importante, sen publicidade.
11: A música mellora a Galega.

0: Galicia por diante de verán, con Cristina García na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Imos falar do tempo con Diego Viaño. Que tal, Diego? Bos días.
2: Que tal, bos días.
1: Vou lembrar o noso WhatsApp, 627-75-1970, 627-75-1970. Se queredes facer algunha consulta específica sobre o tempo en algún lugar de Galicia para os próximos días, horas, tedes algunha dúbida, e Diego pola pode solucionar, se non vai con deberes ata mañá.
2: Oxe, ademais, veño un pouco impresionado, porque logo acabo de vir da tele, do plató da tele, e había un directo aí dos cursos de verán de galego.
1: Ah, sí, estiveron onte aquí.
2: Había un rapaz ruso

0: Sí, Nikita.
1: Nikita.
0: Estuvo ahí sentado a teu lado.
1: ¡Buah! Sí. Es que canta xente lista aí polo mundo adiante, sí. Porque impresiona, eh?
0: Pois mira, viñeron case o grupo completo onte, vaime ben que ti o recordes, porque voulle dicir a xente que o perdeu que vai a galegaaudio.gal,
1: sí.
0: Recupere esa entrevista.
1: É impresionante.
0: Porque, sí, estivo chulo, porque había historias tremendas, non? Nikitas, que era ruso, había outro compañero ruso máis, había unha rapaza suiza, que o seu pai é galego, a súa nai portuguesa, pero decidiu interesarse por vir aquí e aprender. Había un inglés, había un hindú, había un alemán, dous brasileiros, bueno,
1: moitas veces,
0: de Madrid, de Asturias.
1: Sí. Moitas veces non somos conscientes, non, a riqueza que temos aquí en Galicia, escoitando a xente que ven de fora, non, que se interesa pola nosa cultura, polo noso idioma, a verdade é que iso é unha honra para nós. E ademais, cadrando as portas do Día Grande de Galicia, bueno, queda todo redondo.
0: Uh-huh. Bueno, vou pedir que, espera un momentinho, vou facer unha excepción, pero vou pedir que sexan mellor mensaxes escritas para Diego, mellor que audios. Pero bueno, como acabamos de recibir un audio, vou facer esta excepción. Pero mensaxes escritas, coa consulta do tempo 627-75-1970.
2: Buenos días, Cristina. A ver, quero facer unha pregunta a Diego Bolaño do Tempo.
0: Bolaño,
2: pero que conta a verdade,
0: A ver.
2: Estive vendo un documental o outro día. As estelas esas que deixan os avións, según o documental, pois din que ese fume que deixan hoxe en día, que sei que poden facer chover donde eles queiran. Entonces vamos a ver, se iso é verdade, entonces para que nos están engañando co cambio climático? Porque o cambio climático están facendo eles.
0: Bueno, non me extraña que mandase audio, porque escribir todo iso nunha mensaxe era difícil, José.
1: Sabes que hai moitas teorías da conspiración.
0: Conspiranoicas,
1: como para esa estela que deixan os avións. Non hai ningún tipo de base científica.
0: Non fagas caso, José.
1: Non fagas caso, quero decir.
0: A ver, se puidésemos provocar chuvia. Non hai lugares nos que ás veces se necesita moita chuvia. Non se provocaría.
1: Sí,
0: igual alguna forma hai, non sei, pero non será tan sinxelo.
1: Acordaste nos Xogos Olímpicos de Pequín, non? Que falaban que os chineses eran quen de facer que desapareceran as nubes, neste caso, non? Cun sistema, cun sistema que tiñan eles, como unha especie de explosións, microexplosións.
0: Era certo iso?
1: Non estou seguro. Pero daquela xurdira, cos Xogos Olímpicos de Pequín, xurdiran. Vamos, a día de hoxe aínda non somos quen de controlar o que pasa na atmosfera, porque se hai unha palabra que defina perfectamente o que pasa é caos. O caos é o que manda na atmosfera. É certo que, como temos tanta experiencia, somos quen de predecir un pouquiño ese caos, non? E por eso, na meteoroloxía podemos
0: saber
1: o que pode acontecer pois, nos próximos días e adiantarnos ás veces pois a unha vaga de calor, a un forte temporal ou pois aos estragos que pode facer unha dina. Pero a día de hoxe, a pesar de que se emprega a tecnoloxía máis avanzada, xa se está facendo de cos ordenadores cuánticos, modelos de predicción, coa IA, Google está cun proxecto super ambicioso, aínda non somos quen, polo tanto, iso é teorías da conspiración, tampouco hai que facerlle moito caso. É certo que ao mellor nun futuro, non sei cando, non sabría decir cando, sí que podemos facer cousas para provocar cambios na atmosfera e que esos cambios nos poidan beneficiar. Pero a día de hoxe é tan só pois un soño.
0: Claro. Antonio de Celanova escríbenos e pregunta, e quero yo preguntar a Diego, que tempo fará mañá por Celanova e tamén pola zona do lado, Gomesén de Leirado, Ramirás, porque ando repartindo pan por aí.
1: Claro, bueno, pois pues é importante. Mira, para mañá hoxe podemos comentar que hai un cambio de patrón e mañá sí que teremos algunha precipitación pola tarde. É certo que nesa zona pode chuviscar algo, pero se houbera que definir algunha zona onde esas precipitacións poden ser especialmente fortes, serán episodios locais, como todos comentamos todos estes días, pero vai ser no interior da Coruña, polo tanto, podenos tocar en Santiago, Véspera do Apóstolo, e tamén no interior de Lugo. É certo que esas precipitacións van ser máis ben pola tarde. O que falábamos estes días, pros fogos, pro espectáculo visual, parece que nos imos librar da chuvia,

0: senón por completo, case por completo. É certo que na madrugada do venres ao sábado, donde en Santiago vai ser un día de moita festa, é certo que se poden formar néboas, que pode baixar bastante a temperatura nocturna despois de todos estes días onde de día calor, pero de noite para conciliar o sono tamén era complicado. Pois o do venres ao sábado poden baixar un pouco as temperaturas e formarse néboas. Digo por se para a xente que queira ir da festa, que é un día grande, non? No verán, é un día sinalado no verán galego, pois que teñan en conta esta situación.
1: Pero son que isto tamén comentábamos antes na conexión de Juan Taboada de Metro Galicia. As precipitacións que se prevén son cousas puntuais,
0: sí,
1: non,
0: episodios...
1: é que vai estar chovendo toda a noite.
0: No. Van claro. ser episodios locais e fundamentalmente na tarde tardiña do venres. É certo que o sábado pola tarde, o día 25, tamén pode chuviscar algo, pero serán precipitacións moito máis dispersas, máis intermitentes. Quizáis o sábado lle van a afectar un pouquiño máis a Mariña que outras zonas onde poden ser algo máis frecuentes, pero serán chuvias para regar, como decimos. Mañá, pola contra, sí que podemos ter algunha chuvira, algo importante, algunha tormenta e tamén algún episodio de pedrazo. Nada xeralizado, moi localizado, pero hai que estar atentos.
1: Bos días, Diego. Mañá imos cara a Braganza. Non che vou pedir que me afines o tempo por ali, pero para a viaxe...
0: Para a viaxe, de onde sae, claro.
1: Claro.
0: Non pasa nada. Non, o que decía, non? Mañá, pois para viaxar vai ser un día estupendo, porque non vai facer tanta calor.
1: Claro.
0: Eso está moi ben, van baixar as temperaturas de forma importante. Xa vai ser complicado que tanto venres e o sábado cheguemos nalgún punto de Galicia aos 30 graus. Eso xa quere decir que as temperaturas van ser ben distintas ás que temos estes días. Por exemplo, para viaxar en coche é fantástico.
1: Claro.
0: É fantástico. É certo que o que pode acontecer é que, como non hai tanto tempo, non sería o caso, pero moitas veces cando as estradas levan moito tempo sen chover, o día que chove tan algo máis esbaradizas. Pero tampouco, como xa tivemos tormentas estes días atrás, que limparon bastante as estradas, tampouco vai ser ese o problema.
1: Por certo, ti falabas de que, estamos falando moito de mañá, do sábado, pero falabas de que hoxe hai un cambio de patrón.
0: Sí, hoxe comeza...
1: Hoxe que notaremos?
0: Hoxe non imos notar moitos cambios. É certo que as temperaturas xa non van ser tan altas como as destes días, a caída un pouco máis importante vai ser na Coruña, en xeral na provincia, no interior de Pontevedra e en zonas de Ourense. Pero ainda así,
1: pero xa se notará hoxe.
0: Sí, pero hoxe con calor aínda. É certo que, por exemplo, na Coruña cidade, onte antonde tivemos temperaturas moi elevadas, 29, 27 graus. Hoxe seguimos quedar máis preto dos 22, 23, que é o clásico para a Coruña, ese nordés que suaviza as temperaturas e tal. Pero hoxe xa se vai notar un pequeno cambio. E a partir de mañá pasado, confírmase, ademais, con ese fresco, con precipitacións. Fresco, lógico, para estar en verán, sabes? E iso que
1: pero
0: nos
1: claro, que son o mellor 20 algo grados,
0: sí,
1: 20 poucos, non? 20, 20 poucos,
0: podemos
1: fresco
0: chegar,
1: relativo. Claro.
0: Podemos chegar a Ourense aos 28, 29, temperaturas altas, pero non tan altas como estes días. E no resto de Galicia, en moitas zonas, pois os 25 graus van ser a tónica, a referencia, sobre todo en moitas comarcas do interior da comunidade.
1: Por certo, que o INTE, que antes facía a consulta de da viaxe a Portugal, dinos que sae de Ferrol, é dicir, que atravesa toda Galicia.
0: Sae de Ferrol. Bueno, pois o que che decía, se sae pola mañán, pode chuviscar unha diña, nada, seguramente que as chuvias máis importantes da tarde vais a virar delas porque xa estará chegando, e é un día estupendo para viaxar porque o baixar as temperaturas, pois para conducir con calor é unha cousa bastante...
1: E mira, unha última consulta, unha persoa que nos pregunta polo luns e o martes, se vai volver a calor, sobre todo a Vigo.
0: A partir do luns, a partir do domingo, quero decir, xa iremos notando como irá cambiando o panorama. O domingo xa, se hai unha zona onde van subir un poquinho máis as temperaturas que noutros puntos de Galicia, vai ser as Rías Baixas. Volven os ventos do norte. É certo que o sábado e domingo vai soprar bastante na costa de Pontevedra, pero iremos notando como comezan a ascender as temperaturas, e de novo xa para a próxima semana xa será unha semana propia do verán.
1: Bueno, pero onda de calor non,
0: non? Non, en principio non.
1: Vale.
0: Que saían, están saindo varios informes estes días, non? De supervagas de calor, porque levamos un verán, sobre todo en moitas zonas de Europa, que se están producindo registros extraordinarios, nunca visto, desde o mes de maio. E como vai o asunto? Porque se normalmente falamos

0: Vamos, de Andalucía, de Murcia, de esas temperaturas extremas, pero que ahora xa estamos falando de moitas capitais, de moitos países de Europa con temperaturas extraordinarias para estar na época na que estamos.
1: No, ademais este ano non só é que houve máis episodios de calor, bueno, por lo menos é a percepción que temos, pero eu creo que hai un dato que sí é certo, que empezaron antes, empezaron moi cedo. Entón temos esa sensación a estas alturas, 23 de xullo, eu teño a sensación como se fose un 23 de agosto, non? Porque levamos atrás vivido moitos días de calor.
0: Efectivamente, sí. Comezaban no mes de maio con temperaturas inusualmente elevadas, en xuño, en moitos puntos, non só de Europa, que tamén, pero en Galicia,
1: claro, en
0: houve
1: Galicia,
0: marcas históricas, sí, que nunca se registraron dende que hai datos, e iso danos pistas para
1: que que teñamos sensación de verán dende moito antes,
0: sí,
1: de que xa levamos un verán máis longo do habitual, cousa que moita xente estará encantada,
0: Sí, bueno, non o sei, eso xa é a percepción de cada un,
1: claro,
0: non?
1: Claro, isto xa son gustos.
0: Eu que me dedico a este tipo de información non estou nada encantado.
1: Eu tampouco.
0: No.
1: Bueno, pois, Diego, moitas grazas, quedanos por aquí alguna consulta, pero mañá, lembro yo,
0: temos
1: ointes,
0: tempo.
1: Temos tempo, porque todos os días temos
0: vimos
1: esta información. Grazas.
0: Un vigo para todos.
1: Ata loguiño.
0: Chao.
2: Qué bárbaro, qué bárbaro.
1: Xa nos vamos achegando máis a que Diego poida afinarnos tamén o tempo para eclipse, que isto é algo que temos aquí moi presentes a data do 12 de agosto. Quedan cantos días?
3: 21 días.
1: Claro, porque será
2: sí,
1: encargada
2: antes, 22,
1: bueno, pois
2: pues, sí,
1: eu teño mala memoria, xa non me lembraba. 21 días. 21 días, mira, para eclipse son exactamente 3 semanas. Ese día aínda non podemos avanzar como estará o tempo, esperemos que despexado para poder gozalo en toda a súa intensidade, pero mentres o que temos que ir facendo é preparándonos, sabendo datos, tomando nota de algunhas recomendacións.
3: Claro, e tamén curiosidades, que hoxe imos cun novo capítulo que segundo que oichedes que este eclipse non ven só, senón que van a seguir outras dúas eclipses, un no 2027 que vai a estar en parte na parte sur de Andalucía e outro no 2028 que vai a ir dende Huelva ata Valencia. E non é a primeira vez que ocorre, porque saen de 1900 ata 1912 ocorreron tres eclipses. É xustamente o que vamos a falar hoxe, do primeiro trío de eclipses en España. Como seguro oirías, a eclipse deste 2026 non ven só. Seguirán outras dúas eclipses, un no 2027 e outro no 2028, que se poderán ver desde distintos puntos do noso país. O do ano que ven percorrerá a zona sur de Andalucía e verás especialmente ben desde Ceuta e Melilla. O 2028 será visible desde un territorio máis amplo, xa que atravesará España en diagonal desde Huelva ata Valencia. Que se poidan ver estes eclipses nun período de apenas uns anos é algo extraordinario que poucos países teñen a sorte de disfrutar. Pero en verdade non é a primeira vez que algo así sucede en España. Fa algo máis dun século o noso país xa viviu unha experiencia similar pola concorrencia de varios fenómenos como este en poucos anos. En concreto foi entre 1900 e 1912 cando se sucederon tres eclipses de enorme relevancia. O primeiro, do 28 de maio de 1900, comezou a verse nos Estados Unidos e despois percorreu a Península Ibérica nunha franxa que ía desde o sur do Porto ata Alacante, cunha duración que en ningún caso superou o minuto e medio. A España desplazáronse, entre outros, os astrónomos Norman Lockyer e Camilla Flammarion. Desa ocasión quedounos tamén a primeira grabación cinematográfica dunha eclipse, registrada polo mago británico e pioneiro do cine Neville Maskelyne o seu paso por Estados Unidos. O 30 de agosto de 1905, unha nova eclipse volve a cruzar España, neste caso cunha trayectoria moi parecida á da eclipse deste ano. As cidades da Coruña e Lugo quedaron dentro da franxa de totalidade e puderon disfrutar de máis dun minuto de totalidade. Noutros lugares de España, a duración da totalidade case alcanzou os 4 minutos, atraendo a científicos de todo o mundo e a familia real. Un bon número deses expertos congregáronse en Burgos, onde ademais fixose a primeira observación dunha eclipse desde globos aerostáticos. Foron nada menos que 6 aeronautas a bordo de 3 globos bautizados Júpiter, Marte e Urano, os que se elevaron a uns 4 km de altura para estudar o fenómeno desde o aire. E en 1912 tivo lugar a terceira eclipse deste trío de eclipses. Nesta ocasión foi unha eclipse híbrida que se viu como anular durante case todo o seu percorrido, pero na parte central apreciouse como total. Neste caso, a eclipse comezou sendo anular en Venezuela, converteuse en total frente á costa de Lisboa e mantivos así ao longo dunha estreita franxa de apenas un kilómetro de ancho que cruzaba norte de

Portugal, Galicia e Asturias. Durante a eclipse, o físico austríaco Victor Hess aproveitou a ocasión para repetir os seus experimentos en globo e comprobar a orixe dunha misteriosa radiación. O demostrar que non procedía do Sol confirmou a existencia dos rayos cósmicos e que a radiación ionizante procedía do espazo exterior.

0: Se queren recuperar esta información ou algunhas outras curiosidades que nos conta Sara ao redor da eclipse, teñen a nosa web, a Galega Audio, a galegaaudio.gal, se navegan por internet ou se baixades a aplicación, simplemente baixades a nosa app, a Galega Audio, e aí, aparte de toda a programación da Radio Galega, os nosos podcasts, como Saúde Rock and Roll, por exemplo, ou como Historia dun Crime, xa vou dicir, pois tamén tedes a información da eclipse ou esta pequena playlist que imos nutrindo de novas cancións de vez en cando, non? E hoxe toca meterlle unha máis, unha canción recomendada pro día da eclipse.
1: Mira, sabes o que pasa con esta eclipse, con este fenómeno que vai acontecer en 21 días? Que eu busco cancións relacionadas coa eclipse ou que teñan frases tan espectaculares como esta. Poden mil soles abrasar a túa lúa chea?
0: Que ben traído.
1: É fantástico. Bueno, pues esta...
0: Onde está? En que canción está esta frase?
1: Nunha canción chamada Eclipse, que fixo Barricada, unha banda moi cañera, de rock and roll, moi veterana, que xa coñecemos o seu líder, el Drogas, que anda tamén facendo o seu espectáculo con parte da banda. Flechas Cardinales foi un disco publicado no 2012 que incluía esta canción, alucinante.

Este sábado celebrase o Día de Santiago, o Día de Galicia, 25 de xullo, tan sinalado para todos nós e tamén para moitos peregrinos. Esta semana, na que imos estar moi pendentes desta festividade, de feito mañá, estaremos moi presentes neste día tan especial que se vai vivir xa mañá en Santiago de Compostela, como véspera do Apóstolo. Pero hoxe xa queríamos ofrecerlles un aperitivo centrándonos en unha parte da poboación que vive con especial interés esta data, que son os peregrinos. Moitos peregrinos deciden chegar a Santiago de Compostela coincidindo con esta semana. Igual non chegan xusto día

0: 25, pero chegan ao 24, 23, 22, verdade, Sara? Queren facer coincidir a súa chegada con estes días tan especiais. Hoxe imos falar deses peregrinos, pero sobre todo vai nos servir tamén o que quixemos contar a continuación para falar do interese que ano tras ano xenera o Camiño de Santiago, que vai medrando este interese.
1: Pois sí, e segundo destacou o chanceler da Orde do Camiño de Santiago, Alejandro Rubín, cada vez son máis as mulleres que deciden realizar a peregrinación e tamén aumenta de forma significativa a presenza de visitantes internacionais. Ademais, o Camiño Portugués e o Camiño Inglés seguen registrando un importante incremento de peregrinos, enda que o Camiño Francés continúa sendo a opción preferida pola maioría dos camiñantes. E con esta fin de semana, marcada pola festividade do Apóstolo, moitos peregrinos planifican a súa chegada para vivir unha das celebracións máis especiais do calendario compostelán.
2: É un dos meses precisamente que máis peregrinos se recibe. Nós mesmos a orden celebramos o noso capítulo Xerai, onde estivemos presentes xente de 20 países, 21. E dicir, por qué? Porque coincidindo, nós sempre vamos a semana anterior á festividade do Apóstolo. Sempre celebramos eso. Por isso, a xente quedase unha semana máis para estar nestas festas.
0: Mira que ben, non chegar con días de antelación ou facer algo especial días antes e xa de paso quedar a festa. Bueno, falabas, Sara, da proxección internacional do Camiño. Con isto tamén traballa directamente a Orde do Camiño de Santiago.
1: Pois sí, porque xusto demostra a recente visita ás Azores do chanceler que durante esa viaxe púsese de manifesto a crecente conexión entre os distintos puntos de peregrinación do Atlántico e a tradición xacobea que emana dende Santiago. A visita ao santuario permitiu, segundo explicou Alejandro Rubín, estreitar relacións coas autoridades locais e con representantes da comunidade, abrindo novas vías de cooperación para impulsar iniciativas vinculadas á difusión do camiño e do patrimonio común.
2: Os vínculos con eses territorios mantémolos xa desde fai moitos anos. Nós xa estivemos ali nombrando novos cabaleiros e damas, tanto na illa de San Miguel, como na de Terceira, como na de Pico, pero digamos que tiñamos ali os que fan o camiño, tiñamos ali tamén a tradición secular dos romeiros das Azores, que nes na Semana Santa peregrinan por a illa de San Miguel, pero faltaba algo, faltaba unha imaxe do Apóstolo Santiago. En nas 9 illas que forman o archipiélago non había ninguna imaxe. Foi desde aí cando os directivos da orden que están ali nas Azores, máis a propia institución, tomaron a decisión de levar unha imaxe do Apóstolo. E así foi como se digamos, non se reafirma, pois xa estaba reafirmada, pero como se visibiliza o Apóstolo Santiago nas Illas Azores, ubicado no santuario de Nosa Señora da Paz, un lugar que polo que pasan diariamente unhos de 3.000 a 5.000 peregrinos. E agora van a ter dúas opcións, ou farán as dúas ao mesmo tempo, para estar ante a Nosa Señora da Paz, estar ante o Apóstolo Santiago.
1: Pois foi unha viaxe que, coa que se reforzaban os lazos culturais e históricos entre Galicia e o arquipélago portugués, e Rubín tamén destacou o papel que desempeñaron as Azores ao longo da historia como punto de escala, acollida e refuxio para navegantes, peregrinos e viaxeiros que cruzaban o Atlántico.
2: Para nós, que xa tiñamos ali a Orde do Camiño de Santiago, xa tiña un monolito que indicaba que había os quilómetros que hai desde este lugar ao lado do santuario, porque como é un lugar emblemático, foi aí onde empezamos con isto. Tiñamos, como lle digo, membros, damas e cabaleiros que promocionaban o camiño, porque todos eles fan o camiño. Tiñamos un monolito e agora, pues, eu creo que por eso creo que é histórico que nas 9 illas de Azores non hubiera unha imaxe de Santiago, e ali fomos con esa imaxe, por tanto, unha logística moi complicada. É unha imaxe que ten un 30 de alto, tallada a mão, xa se pode vostede imaginar que significa, bueno, que se visibiliza ben. E ali quedou moi colocada, tamén explicando o que era o Camiño de Santiago, explicando ali para que todos que visitan

0: esta lenda do Camiño de Santiago, e viñamos moi satisfeitos del viaxe que fixemos alá.
1: Bueno, ademais, o futuro do Camiño tamén pasa pola innovación e pola incorporación das novas tecnoloxías. Ferramentas dixitais, aplicacións móviles e novos sistemas de información están a transformar a forma de planificar a peregrinación, orientar os camiñantes e tamén mellorar a experiencia ao longo das diferentes rutas.
0: Canta máis información temos, mellor o levamos. Mire, nós estamos agora apoiando uns proxectos en América do Camiño de Santiago, non o Camiño de Santiago, porque se somos que fixaron os peregrinos e fan desde a media, pero outros modelos moi parecidos a estes, donde precisamente levase unha pulsera con código QR no final de cada etapa, un señaliza eso. Que tarda en facer moito unha etapa? Pois, chamano por si pasou alguma cousa. Quero decir que a nova tecnoloxía non solamente no aspecto da información, pero nestes outros valores que fan que un pues, se sinta mellor no camiño, se sinta mellor. Desde logo, o camiño é unha experiencia de vida, é unha experiencia única. Eu sempre, hai moitos anos que repito unha frase, se acertada ou desacertada, pero eu creo nela. Eu digo que o camiño é aquilo onde un se sinta protagonista. Lle de un, acompaña no outros, e vive vivencias, pero ser vivencias para enriquecelo a un.
1: Bueno, está claro que o camiño sigue consolidándose como un referente internacional que combina patrimonio e turismo.
2: Bueno, que está moi presente sobre todo nesta semana.
3: Galicia por diante, verán.
4: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
5: Manzaneda, capital mundial da gaita. 25 e 26 de xullo. Serán da Seitura, Noite Celta e fase final do certame celtibérico de bandas de gaitas. Xunta de Galicia, Deputación de Ourense e Concello de Manzaneda.
6: Galicia é unha cultura, unha maneira de entender a vida, unha forma auténtica de facer as cousas. As máis de 7.000 familias de Coren están no corazón desta terra. Elevan desde aquí o mellor de Galicia ao mundo. Celebrar o Día de Galicia é cuidalo auténtico. Coren, 100% galegos.
7: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o churrasco de Angus a 12,95 euros o kilo ou o queixo denominación de orixe Arzúa Ulloa Hipólito pez a 800 gramos a 7,45 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
8: ¿Estás preparado para viaxar no tempo? Este 24, 25 e 26 de xullo, o Porto do Son transfórmase para recibir a Feira Celta. Músicas, pasarrúas, seres fantásticos, actividades para toda a familia e espectaculares shows de lume. Tres días de magia, aventura e diversión. Ven vivir a Feira Celta ao Porto do Son o 24, 25 e 26 de xullo.
9: Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón 269 euros. Dormitorio completo 319 euros. Confortable cheslón 449 euros. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
10: Uf, que relax no jacuzzi. Perdoe, cando teño que sair?
11: Cando vostede queira.
10: Que ben. Pero ese quero quedar moitísimo máis tempo.
11: Todo o tempo que queira.
10: E todas as burbullas que queira.
11: Todas as burbullas que queira.
10: E todo o relax que queira.
11: Vostede é a ganadora do Eurojackpot, non sei? Pois todo o relax que queira.
12: Con botes de ata 120 millóns de euros, o bo dura forever. Non quedes en o teu Eurojackpot da 11. Este venres por só 2 euros, bote de 70 millóns. Millonario forever.
13: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
14: Este verán desfruta dun bo churrasco e dunha boa compañía en familia ou cos amigos coas nosas salsas naturais para carnes ou preve. Elaboramos as nosas salsas en Galicia dende 1985. Salsa churrasco, salsa chimichurri, salsa adobo de allo e perexil ou salsa bravísima. Salsa so preve. O gusto polo natural.
15: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
16: Agulla con oso de ternera gallega. 12,75 euros.

0: O quilo e peituga de pavo extra gemi 8,50 euros o quilo.
1: Familia e máis aforro.
0: E máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios Familia.

0: Oxe, Begoña Vázquez, hicimos facer un exercicio moi chulo. Bueno, bons días antes de nada.
1: Que tal, moi bons días.
0: Que moitas veces falamos de proxectos. Está esta película, hai un proxecto dunha película, non? Moitas veces pensamos que a imos ver xa inmediatamente, ou que vai ser moi rápido. Imos tentar saber canto se pode tardar dende que unha peli é proxecto ata que a vemos e que pasa en todo ese tempo no medio.
2: Sí, a verdade é que eu sempre digo cando falamos mal de un filme, penso o esforzo que hai atrás dese filme tamén se é malo e realmente doloroso, non? Decir, esta película é espantosa e aí remata o camiño dunha película que seguramente tardaron 3, 4 ou 5 anos en sacar adiante. Por eso eu sempre intento buscar un lado bo e ser respetuosa co que fan os demais, porque sei o difícil que é facer unha película. Por eso trouxemos hoxe a Álvaro Gago, un director de cine que está no medio dese proceso, sorteando as dificultades e xa con satisfaccións importantes neste proceso que emprendeu hai algúns anos. Está con nos Álvaro Gago, como digo, e Miguel acaba de cumplir 40 anos, que vimos por aí que
0: parabéns, el señor
2: cumpriu. E é o autor de fitas que moitísima xente coñece, moitísima xente tivo ocasión de ver nun cine, como é Matria, unha das películas galegas, como digo, máis vistas da historia reciente.
3: Isto que vexo eu, que? Non o vestí?
4: Bueno, está ben, tranquila que xa non.
3: Que estivestes facéndolo? Toda esa merda de aí atrás, que? E tranquila, hostias, que despois marchades todas e son eu que ten que limpar todo. Como dicía outro que naceu porca, porca ha de morrer.
2: Seguramente moita xente neste momento está dicindo así, vin Matria, claro que sei quen é Álvaro Gago. Agora Gago prepara unha longometraxe que vai titular Porto Alegre. A idea inicial é comenzar a rodar o próximo verán. A primeira curiosidade é que escribiu o guión a catro mans con Berta Dávila, que xa sabedes, unha das figuras esenciais da literatura galega deste momento, da literatura galega contemporánea. Pero bueno, con Berta descubrimos que Álvaro xa tivo un proxecto previo xustamente para esta casa, para a nosa plataforma agalega.gal, na que falaban, transitaban polas bellas galerías comerciais de Compostela, que todos coñecemos, polas que pasamos agora case como pasadizos, e indagaban no que pasan esas galerías esquecidas por la maioría e que foron lugar de encontro nos anos 70, nos anos 80, aqueles lugares a onde íamos todos e que hoxe temos, como digo, prácticamente esquecidos. De novo entre as protagonistas deste traballo que se chama No seu lugar outro está María Vázquez.
5: Naceron como lugares intermedios entre a rúa e o fogar. Naceron para ser o patio de recreo dunha clase media emerxente que precisaba dun espazo onde gozar da súa nova condición. Poderíamos sentar ali agora nun espazo abandonado.
0: Pues lembramos que este traballo está en agalega.gal, que sempre temos que recordar que temos esa plataforma online para recuperar moitos dos traballos que fan os cineastas galegos. Pero en fin, imos falar do futuro, non? Con Álvaro Gago. Que tal? Bos días, Álvaro.
6: Hola, bos días.
0: E dese novo proxecto que estás preparando de Porto Alegre. En que fase o tes agora mesmo?
6: Pois, nunha fase onde xa, digamos que estou cada vez máis abandonando a silla, saindo que me gusta facer máis cando fajo unha película, que empeza a falar coa xente, recorrer os lugares onde penso que se vai a rodar esta película, ainda así que é certo que isto é algo que tamén fago durante a escritura, pero agora con maior intensidade, ¿no? Entón, este vai a ser un brao no que vou a ter, sí, algún día xa pola mariña, como sempre, de ocio, pero tamén bastante traballo preparando o que espero que sexa a rodaxe de 2027.
2: Pero cambia radicalmente de escenario, porque normalmente Álvaro faz as películas en Rías Baixas, e Porto Alegre creo que está pensada para facerse

0: Burela, Cervo, Mariña de Lugo.
1: San Cibrao. Mariña, sí, pero San Cibrao, digamos, en San Cibrao se concentra, eu diría que case toda acción. Teño nai, familia materna que é de San Cibrao. Levo 40 anos, como decías antes, indo alá. Se teño que coller ou salientar algún lugar do mundo, un lugar quizáis que me configurou, pois escollería esta vila que adoro e que en parte pois fago este proxecto para capturar algúns deses espazos que forman parte de min, non?
0: E como vai a sair San Cibrao? Que nos vas a contar? Que vai a pasar ali aproximadamente? Porque non sei se ese guión, que logo comentaremos, sí, con Berta Dávila, está rematado ou non, pero contanos un pouco de que vai tratar Porto Alegre.
1: Bueno, nunca remata. Penso que estamos nun momento, despois de pois de 2 anos e medio escribindo xuntos, no que estamos dando alelo, estamos suficientemente cómodos para facer ese exercicio. Se me pregunta exactamente por lo que trata, pois a verdade é que unha película que non ten unha venta fácil, eso, o contrario que disgustarme, gústame bastante.
2: Bueno, ás veces é mellor intrigar, non?
1: Tamén ás veces as cousas quizáis non se poden resumir de maneira tan sinxela, non? Entón, unha película que, sen ánimo de soar grandilocuente, pero unha película que vai máis sobre a vida, entón, sobre que vai un día da nosa vida, pois vai sobre bastantes cousas, non? Eso que tentamos reflexar, unha película que colla un pouco, que beba un pouco máis dos ritmos do noso día a día, menos dos ritmos da ficción.
2: Pero en Matria, por exemplo, tiñas unha protagonista moi clara, unha muller. Aquí, sí, podemos saber se hai protagonista clara ou protagonista claro ou non necesariamente.
1: Quizá sí. Penso que ao final hai un neno barra adolescente, porque a película transita, fai un salto temporal de 6 anos, que quizáis ao final é ese centro, pero é bastante máis coral.
0: Claro, decías, Álvaro, que levas 2 anos e medio escribindo a película con Berta Dávila.
1: Sí.
0: Para nós é, para ti é normal, para nós é difícil imaginar a un cineasta sentado cunha escritora pensando unha película 2 anos e medio, ainda que non se llena todos os días, evidentemente, que pode ser unha vez cada mes, etcétera. Cantas voltas hai que darlle a un guión para que quede tan redondo como precisa o director e coa connivencia dunha escritora con tanta capacidade como Berta Dávila?
1: Pois como todo depende. Neste caso, claro, xa antes de comezar o traballo con Berta, eu estive máis ou menos como un ano onde tampouco era capaz de escribir porque estaba con outros procesos da outra película que se metían moito polo medio, entón non tiña, e tamén tiña o meu neno pequeno, era moi bebé, quería estar aí moi presente, entón había moitas cousas que se metían polo medio, para escribir necesitas moitísima concentración. Entón, ese ano que fixen foi un acopio de unha cantidade de material, sendo esta unha película que bebe en parte das experiencias miñas vitais, non, ata día de hoxe. Entón, ese acopio de tamén vídeos que estaban rodados en películas Super 8, en 16, etcétera, que digitalicei, que revisitei, que seleccionei e tal, foi o que despois volquei dunha maneira bastante abrupta, a verdade, sobre Berta. E Berta, o primeiro que fixo foi recoller todo iso e facer unha especie, digamos, como unha especie de informe que me confirmou que era, vamos, a compañeira ideal para esta viaxe, non só para esta, senón o gallá para moitas outras. E despois, a partir de aí, pois o que sucede é unha conversación de ida e volta, a verdade é que neste caso bastante constante. A veces escribíamos xuntos, a veces por separado, teño que dicir que se non fose por min, pois Berta seguramente tería rematado

0: adaptado este guión fai ano e medio. O que pasa que, con toda honestidade, traballo bastante máis lento.
1: Aparte que eres unha persoa super meticulosa traballando.
0: Supoño que... Non sei, depende
1: da
0: etapa.
1: Todo apunta que sí, Álvaro.
0: Sí, entón, bueno, ela tiraba do fío, eu prácticamente pois ia seguindo como podía, ¿no? Uh-huh. Entón, en moitos casos, tivo que esperar por min para darme conta de certas cousas que ela xa tiña claras dende bastante antes.
1: E cando ides escribindo, ides planificando, por exemplo, escenarios, fotografía, dirección de arte, porque o guión é tamén como unha ferramenta de traballo, non é unha obra rematada como unha novela que acaba aí e non hai máis que decir. No guión, entendo que tamén se poden ir aportando moitas cousas que despois, cando fagas a película, van a ser beneficiosas para o conxunto do proxecto.
0: Sí, sen dúbida. No meu caso, eu tampouco concibo traballar de outra maneira, e de feito penso que recoñecer e ter todas as ferramentas a disposición que teñan que ver coas localizacións, con incluso xa proxeccións de deseño de vestiario, de arte, etcétera, só van a favor de obra, no sentido que despois...
1: Aforran traballo tamén.
0: Exacto, ¿no? Ti escribes para algo que xa máis ou menos ten unha forma, que despois se poderá modificar máis menos, pero que está aí presente, non? Entón, agora despois de ir a rodar, pois hai xa unha base moi forte, eso facilita tamén as cousas desde o punto de vista orzamentario, non? Uh-huh. E despois que, bueno, ti facendo ese traballo de por exemplo, Berta viu a San Cibrao algunhas veces, non sendo dalí, pois tivo que se que empapar un pouco de da zona, etc. E todo eso despois se reflexa nun guión que absorbe todo, ¿no?
1: Uh-huh. Por certo, non dixemos que esta película xa deu satisfaccións a Álvaro Gago no sentido de que está apoiada polo Festival de Berlín, porque ten o apoio do Talent Project Market da Berlinale, que son un empuxón importante para a película, porque houve propostas 400 de todo o mundo, eso de chegaron a ese Talent Project, polo que temos que dar dios para parabéns a Álvaro, xa como paso previo. Despois veremos a ver que decimos de Porto Alegre, a ver como falamos dela.
0: No, estivo moi ben, estivo Berlín aí, bueno, para recoller, para buscar socios.
1: Claro,
0: socios.
1: Porque a partir de aí, supoño que eso é unha internacionalización que axuda moito a película, non?
0: Sí, tamén porque... digamos que unha peli que non podemos financiar exclusivamente con fondos regionais e nacionais, entón temos que buscar fondos fora, que espero que revirtan positivamente na Mariña.
2: Bueno, eu creo que a partir de hoxe podemos entender un poquinho máis todo o traballo que hai detrás dunha película xa mesmo antes de que empece a filmarse, non? Que isto é tremendo.
0: Tremendo de gozoso, aínda que a veces, tamén duro, non? Pero si sí, porque a película ao final nestes procesos o que fai a chegarte a tamén a coñecer a novas persoas nos lugares que empezan a poboar a túa vida, eso quizáis é unha das razóns máis fortes para empezar a facela en primeiro lugar, ¿no?
1: Tamén hai unha diferencia entre os directores e directoras. Hai directores como Álvaro Gago que dende o inicio intentan gozar todo este proceso, e hai moita xente que comeza agobiada, segue agobiada durante os anos polo financiamento, polos atrancos artísticos, etcétera, etcétera, e acaba, cando presenta a película, xa está completamente exhausta ou exhausto. Non é o caso de Álvaro, que realmente sí que goza as películas.
0: Tento, é que senón, non? Pero bueno, entendo a esta xente tamén, porque sumamente complicado. Pero bueno, hai que buscarlle algo a ese proceso. Tamén, que quizáis tamén o que pasa é que no momento no que esa idea como que non, que ese xermen da película entra no sangue, hai moitas cousas que estás disposto a facer por ela que quizáis pois non son tan agradables, pero que pasas un pouco por riba porque bueno, estás totalmente infectado, non, desa paixón.
1: Pois que vaya ben.
2: Claro, seguiremos falando de máis ocasións de Porto Alegre. Grazas, Álvaro, grazas por esta visita, que vaya ben na Mariña este verán.
0: Graciñas.

0: Son as 11.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: O Goberno galego solicita ao Parlamento a convocatoria dun pleno extraordinario para presentar o teito de gasto pro ano que ven, trámite preciso para elaborar os orzamentos. Lois Oreiro.
2: Sí, exactamente, Cris. A Xunta, antes de aprobar en Consello de Goberno o teito de gasto para 2027, pide ao Parlamento que convoque un pleno extraordinario para debater e aprobar o tope de gasto co que elaborará os presupostos do ano que ven. Pide o pleno polo procedimento de urxencia, para que se celebre no mes de agosto, probablemente, como en anos anteriores. O propósito do Goberno galego é facer con el unhas contas públicas nas que promete reforzar a sanidade, a educación e a dependencia. Tamén fala de desenvolvemento industrial sostible pro crecemento económico e atraer novos proxectos industriais. Cris.
0: Grazas, Lois. E atención, porque continúa cortada a A6 a altura de Baralla no punto quilométrico 464 por un accidente de tráfico entre un camión de transporte de gando e un turismo. Imos ata ese punto. Noelia Casariego, contanos.
3: Hola, ¿qué tal? Pois, temos que decir que cortada totalmente non está. Está habilitado un carril en sentido Madrid. O camión embarcou xusto onde se colle o desvío para usar os carrís sentido Madrid, xa que a calzada, a calzada dirección Coruña está cortada polas obras de impermeabilización do túnel de Neira. Son 5 vehículos os implicados, 2 camións, 3 coches, afortunadamente sen danos persoais. O embarcar o camión primeiro deulle a un tráiler que lle alcanzou unha caixa, pero librou. Peor sorte correu o coche que viña xusto detrás, que quedou debaixo do camión. Foi a propia conductora que alertaba deste accidente e decía que tiña dificultades para sair do vehículo. Finalmente, a muller conseguiu sair polo seu propio pé e foi evacuada ao hospital, así como a conductora do camión. A muller do turismo está grave, pero non se teme pola súa vida. A conductora do camión está ferida leve. No accidente vironse implicados outros 2 turismos que se encontraron de frente con este accidente e bateron os 2 por alcance e os seus conductores están ilesos. Como decíades, o camión que embarcou está cargado de vacas, 5 delas caeron polo precipicio. No camión hai sobre uns 25 animais, teñen que levantar o camión accidentado para poder sacalas, os animais están moi nerviosos, os traballos para retirar da estrada o camión van levar tempo, nos din os bombeiros, porque, como digo, primeiro teñen que levantar o camión para poder retirar do camión as vacas. Como decía, desadvertir os conductores que veñan pola A6, pois que veñan a modo, hai retencións neste punto, no quilómetro 464, en dirección Coruña. O a calzada en sentido Madrid está cortada e os vehículos teñen que desviarse pola Nacional.
0: Grazas, Noelia. Bueno, pois esa é a advertencia para os conductores que circulen pola A6 debido a ese aparatoso accidente. Imos con outros asuntos. No Congreso, último pleno do curso político co debate da transferencia da AP9, a votación da senda de estabilidade e varios decretos. Rosana Rei.
4: Sí, derradeira sesión plenaria antes do descanso estival e cunha orde do día longa. Votarán as emendas do Senado introducidas polo PP a proposición de lei de transferencia da AP9 a Galicia pactada polo PSOE, BNG e Sumar. O de hoxe é o derradeiro paso legislativo. Os populares defenden que os cambios que introduciron a Cámara Alta buscan recuperar a proposta inicial da transferencia que fora aprobada por unanimidade polo Parlamento galego. Tamén que o Goberno Central asuma todos os custes económicos derivados do traspaso. O Congreso votará este mesmo xoves por segunda vez a senda de déficits e os obxectivos de estabilidade orzamentaria.

0: Imos facer a nosa primeira parada en Lugo, en concreto na Rúa Nova. Hai veciños que levan tempo queixándose porque moitos establecementos de lecer que hai na zona pois acaba provocando que moita da clientela destes locais, ou non clientela, senón xente que se acumula ali por a presenza destes locais de ocio, acaben celebrando botellóns. Piden mesmo intervención da valedora do pobo polo lixo que deixan estas persoas que fan botellón non son as galerías que hai na Rúa Nova, senón no acceso ás vivendas destes veciños. Imos ir ata alí. Enma Alonso, ti estás na Rúa Nova, Lugo, bos días.
1: Sí, moi boas, na emblemática zona dos viños, con varios dos veciños deste inmoble que, a verdade, levan moito tempo, non, sufrindo esta situación. Teñen o portal do edificio ao final dunhas galerías nas que hai varios establecementos hostaleiros e, como comentabas, efectivamente, aproveitan moitos mozos e mozas para facer botellón. Como é, moi boas, pois pasar polas galerías, intentar chegar a casa pois na noite de fin de semana ou en véspera dun festivo, moi boas.
2: É toda unha odisea, porque tenemos que ir sorteando toda a xente que hai por aí bebendo, fumando, están en grupo, nos apartan, hai moita xente en el suelo, sentada, haciendo círculos, como si estuvieran de botellón en un jardín. E isto realmente é unha zona de paso, non é unha zona para quedarse allí pues, haciendo estas cosas. E é moi complicado, porque además hai moita xente maior que a veces le resulta difícil, incluso pues, en algunas ocasiones que se viene pues incluso de hospitales y con gente mayor acompañándola, pues nos vimos en más de una vez pues en un conflicto para poder entrar, porque tampoco se apartan y no aunque hay gente de todo tipo y hay gente muy educada, pero cuando tienen unas copitas de más y cuando están así en grupo, pues no suelen ser muy solidarios con la gente. Entonces lo pasamos mal, realmente mal. No solo es el ruido, sino también, no solo es el lixo que deixan, sino también el ruido. El ruido es algo que no nos deja ni dormir, ni descansar, es algo que llevamos soportando muchos años y que estamos realmente cansados.

0: Curtis na lembranza o 25 e 26.
1: Para ti que é la alma la verbena e para ti que mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como lagostino cocido 30-40 a 9,99 euros o kilo ou a pavía branca ou amarela primeira a 1,99 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo.
0: Isto sí son rebaixas, só en Rapimueble. Amoreable de salón 269 euros. Dormitorio completo 319 euros. Confortable cheslón 449 euros. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com. Manzaneda, capital mundial da gaita. 25 e 26 de xullo. Serán da Seitura, Noite Celta e fase final do certame celtibérico de bandas de gaitas. Xunta de Galicia, Deputación de Ourense e Concello de Manzaneda.
2: Pensando en ti tamén no verán. Escoita o de madrugada, anécdotas, humor, as conversas máis humanas en directo en podcast e ata podes velas cando queiras na sección videopodcast da Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula, sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán, de domingo a xoves, da 1 a 6 da madrugada.
3: As madrugadas, mellor a galega.
4: Galicia por diante do verán, con Cristina García.
5: Imos ir agora ata o centro de Santiago de Compostela para falar do que pode ser unha polémica debido a unha denuncia que fixo a Asociación Apatrigal, que defende o patrimonio en Galicia. Xa sabemos que hai xente que non son Galicia, isto pasa en todo o mundo, de súpeto pon de moda algo, como colgar un cadeado dunha ponte, ou escribir o seu nome nunha parede pública, que se pon de moda, empeza a facelo moita xente e iso acaba causando un dano a un patrimonio. Isto sabémolo, non? Pero esta denuncia de Apatrigal que fai en redes sociais chega despois de detectar que hai unha tenda en Santiago que, o seu entender, convida a este tipo de actitudes. Imos contarlle esa historia. Temos, como dicimos, no centro de Santiago a Iria Gosende. Ola, Iria, bos días.
6: Bo día, Cristina. Pois xa adiantaches ti un chisquiño deste tema, non? Que a Apatrigal pois denunciou a través das súas redes sociais que un dos establecementos de recordos da zona bella pois invita aos turistas e peregrinos a colocar un cadeado pois como lembrancia da súa estancia. Estes cadeados chamados do amor, non? Uh-huh. E precisamente pois achegámonos ata esta tenda un pouquiño pois para saber a súa versión, aínda que de todos xeitos pois tampouco quixeron darlle máis relevancia á cuestión, pois sí que nos explicou unha das traballadoras que simplemente foi unha iniciativa que levaron a cabo sen ningún tipo de intención de que a xente encha de cadeados ou de lembranzas pois a cidade. De feito, agora mesmo non está posto porque é unha reixa que poñen e quitan debaixo do escaparate da propia tenda.
5: Pero que eles venden os cadeados ou como é a cousa?
6: Sí, o sea, eles venden recordos, tamén hai cadeados, entón pois quen queira ese achegue ata aquí pois para deixar un pedaciño pois del na na reixa da tenda, sen máis, non que deixen cadeados por todo Santiago,
5: senón,
6: non?
5: Por unha reixa que eles colocan na porta da tenda, non? Para sí, convidalos a que deixen aí.
6: Sí. De feito, a traballadora díxome, agora mesmo quiteina polo tema da polémica e demais, pero uns días ponse, outros días non. O sea, é unha reixa que colocan debaixo do escaparate. Non é unha invitación a encher Santiago de cadeados, non? Igual a interpretación é un pouco incorrecta, non?
5: Pero tamén pode haber xente que o faga, claro, non? Que diga, ui, mira, claro, aquí venden cadeados, pero en vez de poñer claro, nesta reixa que está aquí, vou non poñer noutro sitio público.
6: Claro, claro, o que estábamos falando era de que o millor, e iso le va a interpretar de que, ai, podense poñer aquí, pois vou nos poñer en calquera outro lugar, non? De pode levar a unhas interpretacións que non son as correctas, precisamente. Uh-huh. E con toda esta polémica, pois, precisamente, saímoslle a preguntar aos peregrinos

0: Fai falta ir deixando fotos polos montes de Galicia adiante para dicir que pasamos polo camiño de Santiago, non? Ao final o importante está no recordo que gardamos na memoria.
1: Moi ben, Iria, pois moitísimas grazas.
0: Grazas a ti.
1: Ata loguiño. Bueno, pois a ver se serve tamén esta reflexión, esta charla, pois para que nos tamén, cando imos por aí, pois non teñamos esa teima de deixar escrito o noso nome na fachada de tal cousa, porque todo o mundo fai, ou deixar o cadeado. Estábame aquí apuntando Alberto Rivero, que nos vai falar de outro tema, pero que en Outariz, Alberto, tiveron que quitar cadeados porque perigaba a ponte, non?
2: Efectivamente, onde están as termas de Outariz había tantos candados que tuveron que vixiar a historia. Aí eran candados de amor, onde, bueno, cos que tamén se puñan en París nas pontes cruzando Sena, e en este caso en Outariz deuselle os enamorados todos de Ourense que viñan da fora por eses candados. E o peso, claro, que adquiría a ponte era enorme e está prohibido totalmente por escandados, porque as últimas veces que fun, antes de que retiraran, era increíble a cantidad de candados que había ali, Cris, en o camiño. Eu, por exemplo, que estou facendo o camiño portugués por a costa, estou, bueno, a cento e pouco kilómetros de Santiago, fixeno desde Porto, sabes o que atopei? O que está de moda, as pedriñas. Sí. As pedriñas, a min resulta un aburrimento, sí. Digo así sinceramente, é o que máis atopei. Sí, pero que decías, aquí en Ourense retiraronse, e non sei de máis lugares, porque o dos candados, sí, pero, foi unha moda.
1: Sí, foi unha moda, e todo tipo de turista facía do, sí, candado, pero logo hai outras que son máis do peregrino, como das pedriñas, como das botas, como foi o da colgar as máscaras das árbores,
2: sí, sí,
1: na pandemia, que isto era unha porcallada, non? Cousas así. Bueno, ás veces aquí en Santiago de Compostela na entrada hai un cartel que está hecho de pegatinas. Alguén colocou unha pegatina, entón todos dimeña, o cartel, sí, sí, de tantas pegatinas, todos aí. En fin, que collen eses costumes de ir deixando a súa pegada, esa obsesión de deixar a súa pegada onde sexa.
2: Sí, por certo, desrespecto que comentas do camiño, lle un apunte moi pequeno agora ao principio, antes do que vamos falar. As protestas máis grandes dos que imos a pé contra os ciclistas que van en plan de fer un rally, un Tour de Francia, e chegar a Santiago desde onde sea en un día. Porque hai límites, exactamente o límite de 15 km por hora nas zonas onde coincide o camiño de Peonil co camiño que van en bicicleta. Eu creo que non respeta ninguén. Eu que observei foi pintadas de protesta, concretamente na zona de Baiona, en Oia, tamén en Portugal, en Esposende, contra os ciclistas, e que piden que os ciclistas fagan con precaución, e sei que non xa cobeu van ter en conta, e están tendo en conta, estudian fórmulas para evitar ese rally de ciclistas que prácticamente te arrollan e tes que arrimarte a un lado, e non é que teña teimos ciclistas, pero que é unha realidade que vivín día tras día no camiño de Santiago.
1: Ben, imos o tema de hoxe, Alberto, porque ven un pouco sendo continuidade do que trataches onde sí, estas, sí, horas estabas na estación intermodal de Ourense falando cos taxistas que despois de moitos anos de queixas pola calor que pasan ao estar sen ningún tipo de protección na rúa esperando polos pasaxeiros, levaban tempo pedindo algún tipo de protección e por fin conseguiron que se lles vai a construir unha marquesina, non? Unha estrutura para protexelos da calor ou da chuvia. Pero resulta que onte estivemos falando con eles, pero non son o único colectivo que traballa na estación intermodal que ten estes problemas.
2: Sí, sí, pero visto non, e hai outro colectivo que levou este problema máis alá, levou no xulgado, concretamente hai unha resolución do xulgado do social número 4 de Ourense, da súa maxistrada, con respecto aos vixiantes xurados que reclamaron a través do sindicato UGT que sufrían temperaturas extremas na súa labor. A sentenza condenatoria da maxistrada do social número 4 de 4 de Ourense é bastante elocuente, condena o ADIF e tamén a empresa concesionaria destes vixiantes xurados. Non distingue entre a empresa da cal dependen os traballadores. Concretamente, asegura que o ADIF é responsable, xa que as empresas, aunque contraten ou subcontraten con outras a realización de obras ou servizos nas súas instalacións, este é o caso, por exemplo, do ADIF, tamén o ADIF é responsable. A condena é de 3.500 euros que vai entregar a empresa, que vai abonar a empresa a cada un dos 14 vixiantes xurados que traballan ali no, na estación intermodal, aquí na estación intermodal de Ourense. Eles recibirían esa cuantía y en a súa sentenza esgrime outra circunstancia agravante a propia maxistrada, xa que di que recentemente o xulgado social número 1 ratificou unha sentenza de inspección de traballo de unha condena, dunha sanción, perdón, unha sanción, máis ben, de 5.000 euros

0: a empresa concesionaria por non establecer as medidas correctoras e que os traballadores sigan facendo a súa labor con temperaturas extremas. Uh-huh. Considera que esta traballo, esta labor con temperaturas extremas que lle poida ocasionar aos traballadores graves danos e cita entre eles, por exemplo, os xocs térmicos ou os golpes de calor. Hoxe non é un día de temperaturas extremas, onte si había que buscar a sombra aquí na estación intermodal, hoxe non porque as nubes están tapando o sol, pero hai días no verán, digo che Cris, que cando vimos aquí a traballar é terrorífico.
1: Bueno, e ademais temos que dicir que os traballadores seguramente dentro da estación tamén vai calor, pero é que o control de seguridade na estación intermodal modal de Ourense está fora, está no andén.
0: Efectivamente,
1: esto vai ser... están na rúa, eles están fora.
0: Ou están diante da propia estación también intermodal para impedir o acceso a alguén que, por exemplo, non debería estar ali, porque hai un detalle, había moita xente que no inverno iba a pasear, faer estes paseos á estación intermodal. Agora non está permitido porque, claro, entorpecían o traballo na propia estación intermodal e facían, ¿no?, porque dentro da estación intermodal onde están os tres non chove. Eso xa se retirou, pero claro, eles ou están na porta da estación intermodal ou dentro. Cuestión, por certo, Cris, que vai modificar, que se modificará dentro de, calculase, 2-3 anos, porque están con obras na estación intermodal un orzamento de 115 millóns de euros que vai construirse, vai se construir un vestíbulo totalmente novo e vai se construir unhos andéis novos para acceder aos tres. Con esa construcción agárdase que este máis regardada a estación. Digo porque vai ser o máis visible de cara aos que nos acheguemos á estación intermodal, porque hai outras cuestións técnicas que se nos escapa totalmente, lle para que algún tren, bueno, faga o seu achegamento á estación de maneira moito máis rápida, pero son cuestión máis ben técnicas. Estas sí que van ser visibles, e se digo, hai un orzamento que é de 115 millóns de euros, pero que se desenvolverá en diversos plazos ou etapas, e ainda non rematou, por eso ainda este revisiante xurados, que son 14, teñen que realizar a labor, bueno, pues concretamente en zonas o aire libre, aunque sea dentro da propia estación. Teño que lle decir tamén agora mesmo que tratábamos de conversar con un responsable da UGT que estaba encellado o mundo dos vixiantes xurados, pero ele traballou de noite e obviamente a estas horas está dormindo porque deitus ás 8 da mañá e non era cuestión de agora mesmo despertalo. Mira, por certo, estáme chamando agora mesmo.
1: Ah, bueno, pues nada, da vida, collelle.
0: Que un tacallo meu que se chama Alberto. Collelle dentro de un momento.
1: Collelle, logo, si hai novidades, pois xa nos contarás.
0: Efectivamente.
1: ¿No?
0: Pero, sí. Simplemente para rematar xa con este tema, con outro tema que introducín ás 9:30 da mañá. Acordaste con un tremor?
1: Sí, o tremor esta madrugada.
0: Bueno, pois dous datos. 112 non recibiu ninguna chamada de ningún veciño de Pereiro da Aguiar nin da contorna que sentira o tremor, e Protección Civil de Pereiro de Aguiar tampouco. Por lo tanto, vámoslo deixar entre morciño, millor.
1: Grazas, Alberto.
0: Chao, chao.
1: Bueno, pois os problemas da calor xa ven na estación intermodal en Ourense para xente traballadora, tanto o sector do taxi como dos vixiantes de seguridade. Estes últimos mesmo, en primeira instancia, acaban de gañar unha demanda e teñen que ser indemnizados cada un con 3.500 euros de momento, non? O tema que imos tratar a continuación e que nos leva ata Coruña non está moi desvencellado disto outro, porque imos falar do primeiro parque infantil que vai haber na Coruña cunha pérgola, é dicir, cunha protección tamén para calor, para que os rapaces poidan estar nun parque con altas temperaturas e poidan estar á sombra, ou tamén no inverno protexéndose da chuvia ou de outras inclemencias meteorolóxicas. É curioso que isto, que parece tan básico, pois é xa a primeira vez que se está facendo nunha cidade como a Coruña. Cristina Lombao, que tal? Bos días.
2: Moi bos días, pois efectivamente están as obras en marcha. 1 millón de euros vai investir o Concello da Coruña nesta obra na Praza Salvador de Madariaga, no barrio do Ventorrillo. Vai ampliar a zona de xogos infantís de 400 metros que ten na actualidade a 750, con capacidade para 150 pequenos e pequenas fronte aos 75 que poden estar agora por ali de xeito tranquilo e sen apreturas. Así que é unha obra que vai a bo ritmo e que pode que cause envexa noutras zonas da cidade, noutros parques da cidade. Decidimos preguntar aos veciños e achegámonos ao Parque Europa. Aquí hai unha zona de biosaudable, nada de xogos para nenos e nenas, si esa zona biosaudable para adultos.

en Costa Feira, en Sanxenxo. Se queren gañar esta unha entrada dobre, porque serán as dúas primeiras persoas en escribirnos coa resposta correcta da pregunta que vou facer. Os dous primeiros levarán esas entradas dobres. Se son os primeiros, como digo, asegúrense ben de que teñen libre o 3 de agosto, que poden ir a Sanxenxo, o concerto de Nicky Jam. Pois ben, o noso teléfono é o 627-75-1970. Hai que mandar un WhatsApp coa resposta a esta pregunta. Nicky Jam tivo unha etapa oscura na súa vida, moi coñecida, e acabou ingresando onde? Onde acabou Nicky Jam nesa etapa escura da súa vida? 627-71-627. Ostras, acaban de seguir. 627. Como era? Tanto repito e agora se me foi. Como é o noso teléfono? 1970 acaba. 71-1970. E aquí ninguén o sabe. Si, sí, non? Vale. 627-71 de... Que non me está soando de 71. 75. 1970, 627-75-1970. Pero da igual, porque realmente aquí xa houve unha morea de respostas. A resposta correcta é no cárcere ou en prisión, valen as dúas que temos, pero foi me graza porque aquí tamén dixeron en centro de desintoxicación, bueno, moitas cousas, non? Pero é no cárcere ou en prisión, as dúas son correctas, as dúas primeiras persoas que nos escribiron son as que levarán esas entradas dobres para Costa Feira, que está a pique xa de comezar.

0: Galicia por diante verán.
1: A esta hora da mañá, atención ás oportunidades de hoxe.
2: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
3: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
4: patacas fritidas patatotas, bolsa 450 gramos, 2,49 euros. E na carnicería, año de leite de 6 a 7 kilos, kilo, 22,75 euros.
3: Gadis, en confianza.
5: Galicia por diante. A actualidade mellora a galega.
6: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
7: Non sabes se agora é bo momento para vender a madeira do teu monte de eucalipto. Poñemos cho doado. Taxación, corta e transporte. Así de fácil. Chámanos, que non cho conten. Chámanos ao 900 100 750. Ence Terra. Somos forestal. Somos futuro.
8: Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
9: Manzaneda, capital mundial da gaita. 25 e 26 de xullo. Serán da Seitura, Noite Celta e fase final do certame celtibérico de bandas de gaitas. Xunta de Galicia, Deputación de Ourense e Concello de Manzaneda. Este verán desfruta dun bo churrasco e dunha boa compañía en familia ou cos amigos coas nosas salsas naturais para carnes ou preve. Elaboramos as nosas salsas en Galicia dende 1985. Salsa churrasco, salsa chimichurri, salsa adobo de allo e perexil ou salsa bravísima. Salsa sopreve. O gusto polo natural.
10: Uf, o meu xeado derreteuse coa calor. O teu por que non se derrete?
11: Pois igual porque estou pensando na friolera dos 15 millóns do cupón extra de veranda 11.
10: E chega o frío a man?
11: Supoño que sí. ¿Ah?

0: Este verán, refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Cupón extra de verán da 11. Non quedes sen o teu cupón.
1: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
2: Aquí latexa Galicia. Nas aldeas, no campo, nos outos, nos montes. As máis de 7.000 familias de Coren están no corazón desta terra. Elevan desde aquí o mellor de Galicia ao mundo. Celebrar o Día de Galicia e coidalo auténtico. Coren, 100% galegos.
3: Festa do Carneiro, espeto na Carballeira de Santa Lucía en Moraña do 24 ao 26 de xullo. Día 24, verbena con la misión de Madrid de Grupo Atenas. Día 25, verbena con el combo dominicano Fisterre e Discomóvil Euforia. Día 26, extraordinario xantar do Carneiro espeto. As 8 da tarde, actuación de The Tetas Band. E para rematar a festa, actuación de Panorama City e América de Vigo. Organiza o Concello de Moraña.
4: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite. En a fin de semana, programa dobre, ás 2:15 e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
5: O deporte mellora a Galega.
6: Galicia por diante de verán, con Cristina García.

0: Aquí chega o noso sol, que é Raquel Atanes.
1: Qué bonito, tal, Raquel, qué bonito.
0: Pois sí, porque sempre debe darnos alegría, bo ambiente. Agora xa non digo bo rollo nunca, ves?
1: Anda.
0: Porque me corrixiu Chuchi, a nosa lingüista.
1: Moi ben, bo ambiente.
0: Bo ambiente, boa... Había outras alternativas, pero non me gustaban tanto. Está aí Nieves tamén pensando. Quédense con bo ambiente.
1: Bo ambiente, está chulísimo.
0: Bo aquel era outro.
1: Bo aquel. Ai, pois bo aquel gustame a mí moitísimo.
0: Gusta ese, pois sí. Podes dicir bo aquel.
1: Apuntar, veña.
0: Bo aquel.
1: Pois xa quedo
0: está
1: con
0: ben
1: eso.
0: Que vayamos aprendendo cousas.
1: Home, claro que sí, para iso estamos.
0: Mira, para aprender estamos con Raquel, sobre todo cousas destas que están en tendencia.
1: Sí.
0: Igual, moita xente escoitou falar do FOMO. Ou non, senón agora nos explicará Raquel o que é. Pero se van de listos como a min e din, ah, sí, eu o FOMO xa sei o que é. Non, non, ela vai nos dicir como o FOMO xa pasou de moda e agora hai outra cousa que se chama HOMO ou YOMO, non sei como deberíamos dicir.
1: Nos dicimos HOMO directamente. Sí, pasou de moda e afortunadamente porque seguro que a xente que nos está escoitando, se non escoitaron falar do FOMO, seguro que o sufriron de alguna maneira porque é case que imposible escapar del.
0: Estábamos falando agora na publi da eclipse, pois sí. Eu tiña FOMO co eclipse.
1: Claro, pero é que é moi difícil non ter ese medo a perdernos cousas, que é o que significa
0: que todo mundo vai gozar dunha cousa e ti dis, eu vou mo perder.
1: Claro.
0: Non? Entón, ese é FOMO, non?
1: Iso é o FOMO, sí, iso é o FOMO, e claro, está bastante explicado polo tipo de vida hiperconectada que levamos, na que temos constantemente pois inputs, digamos, de xente facendo unha morea de cousas. Antes vivíamos na ignorancia. Ese o veciño do quinto ía de vacacións a Maldivas e non deixaba de facer plans, a ti non che constaba en absoluto. Ti víalo chegar en setembro cun bronceado espectacular, pero non vías día a día unha actualización de todo o que facía e dicías, e que fago eu no meu sofá. Pero agora, coas redes sociais, esa fiestra que abren, que é maravillosa, estamos tendo unha vida demasiado aspiracional. E aspiramos a cousas que moitas veces son difíciles de acadar, entón sufrimos de FOMO, de medo de perdernos algo, de medo de non viaxar o suficientemente lonxe a un lugar suficientemente paradisíaco para que pareza que as nosas vacacións pagaron a pena. Bueno, pois váyanse vostedes despedindo do FOMO, porque este verán vai pasar xusto o contrario. Empeza a impoñerse o HOMO. E que é o HOMO, Cris? Pois a alegría, a tranquilidade, a felicidade de saber dicir que non a un superplan simplemente porque estamos gozando de algo máis sinxelo.
0: É dicir, a felicidade de estarse perdendo algo. Ti sabes, todo o mundo está nisto, eu paso e ademais gozo de pasar de todo.
1: Claro, que non exista esa ansiedade, que non significa que haxa que quedar na casa todo o tempo, ni moito menos, e agora ímolo ver, pero non ter esa ansiedade de pois hoxe hai un festival non sei onde e a min que o que me apetece quedar no sofá vendo unha serie, pero como vou faltar?
0: Claro.
1: Se seguro que xustamente un non vou e pasa unha morea de cousas incribles, que esta é a sensación que sempre temos. Bueno, pois non pasa nada. Dicimos que non alegremente e estamos practicando algo super en tendencia, que é o HOMO. E todo isto vais a reflectir nas actividades que están de moda este verán, que van sorprender, vale? Queres que empecemos?
0: Vale, actividades destas para facer en lugar de estar facendo

0: vai todo o mundo.
1: Bueno,
0: ¿no?
1: Sí, para investir de... no noso tempo libre, que nos axuden a desconectar, a descansar e que non pareza que teñamos que ter a axenda máis apretada durante as vacacións que durante a propia xornada laboral do día a día, vale? Uh-huh. Imos coa primeira. Pois non sei se che vai gustar a ti e a xente que nos coita dentro da casa, porque este verán, atención, volven con forza os xogos de mesa.
0: A min encantaríame isto. E digo encantaríame porque eu non son aficionado aos xogos de mesa, porque é moi triste, non teño con quen xogar.
1: Claro, e isto pasa moito, estáse perdendo.
0: Pero a min encantaríame. De feito, temos un amigo, un bo amigo en común, que é Marcos Pereiro.
1: Home, que é un super crack
0: dos xogos de mesa. Eu teño pendente unha quedada con Marcos que me introduza no mundo dos xogos. Porque teño medo que me guste demasiado e logo quedarme eu aí a velas vir, ¿no?
1: Para estar ao nivel de Marcos, que lle mandamos un bicazo dende aquí, hai que ter unha preparación bastante exhaustiva. Isto hai que preparalo con tempo, pero non para botar unha partida de cartas, un partizo ou algo así, vale? Xa non están só dirixidos a nenos, digamos, este tipo de aficións. Cada vez hai máis grupos de amigos que no seu tempo libre, en lugar de marchar por aí de copeteo, pois deciden quedar na casa, xogar a un xogo de estrategia, como ben dicías, a un clásico como Monopoly, e gozar, non? Dese momento de estar uns cos outros botando unhas risas, intentando facer trampas, que isto tamén é moi divertido, e compartindo coa xente coa que queres, sen estar todo o tempo nin mirando a pantalla, nin tendo que estar vivindo vidas frenéticas, digamos.
0: Claro, non? E que logo veixo que hai xogos que mesmo son como moi creativos, non? Que fan que a xente mellor teña que falar de cousas da súa vida ou que teña que inventarse algo. Bueno, que pode dar pé a unhas risas.
1: Están os xogos de rol tamén. Claro. Xogos nos que se xoga en equipo, non? E aí veñen uns piques divertidísimos. E se lleve o dente os amigos, quen tel mal perder, quen xoga para divertirse, quen fai trampas. Eu son das que fago trampas, aviso.
0: Ti faz trampas?
1: Sí, eu prefiro non, gañar, aínda que sexa facendo
0: trampas. Teño que gañar, quero dicir, non teño mal perder, de verdade non o teño, pero xogo para gañar.
1: Efectivamente.
0: Hai xente que di, a min dame igual, a min non me da igual.
1: Eu tamén me pico, mira, non sei por qué, pero niso, bueno, pois polo ben da nosa amizade non imos votar un parchistía máis.
0: Ou iremos no mesmo equipo.
1: Ou iremos no mesmo equipo,
0: porque que vou ir no equipo con alguén que lle dá igual perder.
1: Pois entón eu son a túa muller de confianza. Pois este verán, se facemos iso, un plan de amigos pola tarde botando unha partidiña algo, estamos en super tendencia. Así que a xente, aínda que vexa que é un plan de sempre, que non se agobie, porque isto lévase de volta. Hai outra tendencia que tamén me parece curiosa, e este verán, que o regreso do lecer analóxico. Isto non significa que renunciemos á tecnoloxía, eh? Isto significa que por unhas oriñas pois queremos deixar de depender tanto dela, non? Actividades que hai uns anos parecían propias doutra época, pero que realmente nos permiten desconectar moitísimo. Por exemplo, cadernos para debuxar para adultos, todos estes mandalas, non? Que hai xente que está coloreando e que din que relaxa moitísimo, pois están tamén en supertendencia.
0: O Murdoch, que está de moda este...
1: Ui, isto non sei eu.
0: Estou che descubrindo algo.
1: Eu que son a das tendencias, por favor, pues, abrime os ollos.
0: Documentate co tema Murdoku, que eu estou xa enganchada, pero estou...
1: Ten algo a ver con Sudoku?
0: Sí, pero é como de crimes. Ti tens que colocar personaxes nunhas cuadrículas facendo cálculos cunhas pistas que che dan. Entón, averiguar quen é o asasino.
1: Como un Cluedo da época, pero...
0: É unha mestura entre o Cluedo e o Sudoku. Claro, veñen libros, que se venden moitísimos libros do Murdoku, pero tamén o hai que baixas na baixas unha aplicación de Murdoku e podes facelo no móvil, que como fago eu.
1: Vale, pero, pois darille unha voltinha, está interesante.
0: Está moi entretido.
1: Sí, señor, pois bueno, Murdoku, cadernos para debuxar, tamén pasatempos, non? Que viven unha segunda mocidade, sopas de letras, todo este tipo de cousas, quebracabezas, destes que ocupan a mesa enteira de comedor.
0: Hai xente que fai de milleiros de pezas.
1: Toda a familia agora faise moito en conxunto.
0: Pero isto teño unha pregunta, cando rematas que faz con todo iso?
1: Hai xente que enmarca o quebracabezas. Hai outra xente que directamente desfai outra vez as peciñas e volve a gardalas na caixa.
0: A mí daríame moita rabia desfacer todo
1: o traballiño que leva iso, e que deixas aí a vista. Pero bueno, parece ser que isto sí que relaxa moito. O punto, o bordado, o crochet, todas estas cousas, non? A mí me parece curioso que nunha época na que vai todo como tan rápido, estas actividades que requiren precisamente moitas horas, moita paciencia, son as que nos axudan a desconectar e que me parecen algo así como un pequeno acto de rebeldía, non? Contra este mundo tan rápido. Imos con outra palabra que tamén nos vai soar bastante este verán, que son as microaventuras. Microaventuras, porque queremos vivir este verán experiencias que sexan memorables, pero non queremos pasar a tensión de ter que organizar algo super elaborado, gastar unha fortuna, percorrer miles de quilómetros para vivir unha escapada memorable. Entón, que queremos este ano? Experiencias pequenas, doadas de organizar, que non precisen un grandísimo orzamento, vale? Antes parecía que unha aventura implicaba ter que marchar a milleiros de quilómetros da túa casa, gastar todos os aforros que tiñas durante o ano, facer 200.000 fotos. Pois agora cada vez teñen máis éxito cousas máis doadas. Por exemplo, roteiros...

0: nocturnos para observar las estrellas. Parece muy chulísimo este plan.
1: Bueno, esto, las vaguas de San Lorenzo, sí, un clásico, ¿no?
0: Efectivamente.
1: De muchos sitios que hay, pero sí.
0: Días concretos do ano, sí, donde podemos ir a lugares que son un auténtico escaparate de estrellas y gozar de la naturaleza. Está muy relacionada con estar en contacto con la naturaleza maravillosa que nos uh-huh rodea, que muchas veces obviamos porque pensamos que lo extraordinario está siempre muy lonxe. Una fin de semana en una cabaña en medio do bosque. Espectacular plan también. Uh-huh. Una microaventura antes que gastar moitísimos cartos e podes gozar, desconectar e pasalo fenomenal. Todas estas tendencias teñen algo en común, ye que despois de todos estes anos intentando encher cada minuto que temos libre de estímulos, facendo unha morea de cousas, parece que estamos aprendendo a gozar do sinxelo, dunha conversa longa, dunha partida de Monopoly, de cartas, de aprender a aburrirnos un pouco. Isto pues é algo, sí, que temos bastante aparcado e que está pois tamén moi relacionado con ese estrés que temos. Hai que aburrirse de cando en vez.
1: Uh-huh. Que te aburre a ti?
0: Pois eses espazos de tempos nos que realmente non estás facendo nada productivo, que parece que temos aí esa alarma que se nos desperta en plan, que estás facendo aquí, tirada no
1: pero
0: sofá?
1: Pero ti és incapaz de aburrirte, ti dices, ostras, non estou facendo nada, veña, teño que facer
0: cada
1: algo.
0: Cada vez estou me deixando levar máis, pero un proceso, porque estamos moi afeitos ao contrario. Hai que poñer un poquinho da túa parte e dicir, non pasa nada, vou quedar aquí un rato máis. E despois, é curioso que moitas veces neses momentos de aburrimento xorden ideas super creativas, xorden cousas inesperadas, pero que non nos damos tempo a esas cousas. Estamos todo o tempo buscando estímulos constantemente e perdémonos pois esa parte nosa. Non está tan relacionado este verán o luxo con onde imos, que imos facer e demais, senón con saber tomarnos o tempo para gozar das pequenas cousas. Teño unha conclusión para todo isto.
1: Home, e ademais dúas páxinas.
0: Sí, estou me vindo arriba. Estos xa son todo Cantares Galegos de Rosalía de Castro, pero é que empezo a rimar e non paro, Cris. Así que teño un problema con isto.
1: Claro, o próximo día vas me traer un libro.
0: Pode ser. Pero ti estás preparada?
1: Sí, preparadísima. Coi folgos,
0: que imos,
1: Veña.
0: Imos a tope, veña. Conclusión do día, atención. Non eras en tempo, por fin despedímonos do FOMO e este verán abrazamos...
1: Nova tendencia, o FOMO.
0: Sí, señor. Menos medo a perdernos cousas, máis ganas de sorpresa. Dunha tarde entre amigos,
1: xogando un xogo de mesa.
0: Un parchís ou unha oca para alongar a sobremesa gañando ou perdendo se toca.
1: Pero desfrutando as empresas.
0: Sí, señor, imos con outra. Para unha microaventura non precisas presuposto, nin pasaxes, nin maletas.
1: Marcha da casa co posto.
0: Exactamente, non hai que marchar moi lonxe, porque moitas veces pasa que a mellor historia empeza...
1: A 100 metros da túa casa.
0: Sí, señor. Lévase o ocio o lecer analóxico. Puzles, pasatempos, punto... Así que fallo favor e garda.
1: O móvil un segundo.
0: Sí, señor. Descubrimos que o mellor plan non sempre é o máis viaxeiro. Podes desfrutar a tope...
1: Sen gastar moito diñeiro.
0: Afortunadamente, ás veces basta un solpor, un paseo por un carreiro para exprimir este verán...
1: Como se fose o derradeiro.
0: E quizáis esta tendencia sexa a mellor de todas. Conseguir que os plans sinxelos
1: volvan poñerse de moda.
0: Aí está.
1: Pois quédanos unha cousa pendente. Facemos desde aquí o chamamento noso amigo en común, Marcos Pereiro,
0: por favor,
1: e que nos introduza no apaixoante mundo dos xogos de mesa.
0: Ese tempo corazón que nos deixe gañar polo menos a primeira vez, que temos moi mal perder.
1: Claro, él creo que vai ter que estar no noso equipo.
0: Ay, pues
1: tamén é dos que queren gañar
0: cosa
1: sempre. Veña. Sí. Imos ter que buscar contrincantes.
0: Veña, pois poñome iso ya. A vindeira semana falamos, queda pendente esa partida.
1: O equipo dos que queren gañar sempre. Somos.
0: Efectivamente, aí estamos.
1: Grazas, Raquel.
0: Ata logo. Mico grande.

0: Son as 12.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: A esta hora continúan os problemas de circulación na A6, á altura de Baralla, por mor dun accidente de tráfico no que envorcou un camión que...

0: transportaba vacas. O tráfico está cortado e a Dirección Xeral de Tráfico habilitou desvíos alternativos, o que está a provocar retencións e tráfico lento. Rosana Rey.
1: O sinistro producíse a primeira hora da mañá no punto quilométrico 464 por causas que se investigan. O camión embarcou sobre un turismo. Varios dos animais caíron por unha pendente. Outras vacas están no interior do vehículo e bombeiros e servizos de mantemento da estrada traballan para intentar retirar os animais. Estás agora estabilizando o camión. Será necesario un guindastre especial para retirar o vehículo da A6. No sinistro, dous condutores resultaron feridos, un deles o do turismo sobre o que embarcou o camión, que puido sair polo seu propio pé. O tráfico está a desviar pola Nacional Sexta.
0: O clúster da Función Logística de Galicia apunta que se precisaría un investimento milmillonario para o impulso do corredor atlántico nos próximos anos e aposta por priorizar actuacións.
1: O máis urxente, explican, é mellorar o fluxo do transporte ferroviario para mercadorías e adaptalo ás necesidades das empresas. A idea pasa por incrementar a oferta, impulsar os servizos multicliente e, a partir de aí, investir de maneira progresiva na mellora das infraestructuras e completar o proceso de electrificación. Tiago Domínguez, presidente do clúster da Función Logística de Galicia, nunha entrevista no Galicia por Diante.
2: De que se queremos poñelo ben ben, estamos falando de miles de millóns, pero tamén é certo que as inversións non podemos pedir máis de 2.000 millóns que se invistan de golpe neste país, non? Entonces a nosa proposta é, vamos a axudar, o primeiro e o urxente, a axudar a que empece a haber algo máis de tren de mercancías e progresivamente ir acompañando ese incremento que esperamos no fluxo ferroviario con investimento e a mellora de infraestructura.
0: PSOE e Goberno agardan que o expresidente José Luis Rodríguez Zapatero aclare este mediodía todas as dúbidas que existen despois da súa imputación xudicial no caso Plus Ultra.
1: Zapatero ofrecerá unha entrevista este mediodía en Televisión Española, a primeira despois de que fora citado como investigado e tamén a primeira despois da declaración do empresario Julio Martínez, que asegurou que foi o expresidente o que mediou no rescate de Plus Ultra. Ademais, Martínez, amigo de Zapatero, dixo que o expresidente recibiu unha comisión duns 500.000 euros a cambio dese da rexión das xestións realizadas por ese rescate. O portavoz do PSOE no Congreso, Pachi López, agarda que Zapatero ofreza explicacións claras e insiste na presunción de inocencia.
3: Yo lo que espero son lo que hemos esperado siempre, ¿no? Explicaciones que despejen dudas, porque ya sé que algunos dirán que yo dije, no, yo desde el primer día dije y mantengo que el Zapatero que yo conocí, el Zapatero con el que compartí políticas en momentos muy intensos, es incompatible con ciertas acusaciones que se hacen hoy en día. Yo estoy convencido que él podrá demostrar esa incompatibilidad, ¿no?
0: Son declaracións de Pachi López que fixo xusto antes do pleno extraordinario que se está celebrando a esta hora no Congreso.
1: Derradeira sesión plenaria antes do descanso estival e cunha orde do día longa. Votarán as emendas do Senado introducidas polo PP a proposición de lei de transferencia da P9 a Galicia, unha proposición pactada polo PSOE, BNG e Sumar. O de hoxe, o derradeiro paso legislativo. Os populares defenden que os cambios que introduciron na Cámara Alta buscan recuperar a proposta inicial de transferencia que fora aprobada por unanimidade polo Parlamento galego. Tamén que o Goberno Central asuma todos os custos económicos de derivados do trasparso. Na orde do día tamén vai a convalidación do decreto con axudas fiscais para paliar os efectos da crise de prezos provocada pola guerra en Oriente Medio. A Arestora comparece o vicepresidente primeiro e ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que se refería así a este decreto.
4: Con este Real Decreto Ley seguimos dando alivio a hogares y empresas. Seguimos dando alivio ante las consecuencias más inmediatas de la guerra en Irán, de forma proporcional, pero con flexibilidad para responder con el apoyo necesario, por ejemplo, en el caso de que la situación empeore tal y como hizo en el mes de marzo. Seguimos fortaleciendo también el despliegue de renovables para incluir en nuestra ventaja competitiva el factor clave de soberanía energética y de independencia con respecto a este tipo de shocks en futuras ocasiones, estando protegidos ante estos escenarios.
1: Más información en G24.
0: Imos coa bola extra, son as 12:04.
5: A bola extra, de luns a venres, na Radio Galega.

0: conocemos, Ricardo, a nosa influencer de pacotilla, mamá Topa.
1: Sí, señor,
0: que non é un insulto isto de pacotilla.
2: No, mi justo, claro.
1: Estive falando con ela.
0: De que estabades falando?
1: Aparte do que íbamos falar hoxe, estábamos falando do da alma da Costa da Morte.
2: Sí, a Costa Morte ten moita alma, ten unha alma moi potente.
0: Eso estaba desfalando. Mira, falando cousas profundas, e logo chegades aquí, falades de...
1: De carallada.
0: De carallada, sí, de carallada calquera.
2: Sí, sí, é que é o bonito deste programa, non? Que dicimos, vamos a falar
0: de isto. As cousas interesantes son fora de micro.
2: E acabamos falando de calquera cousa, menos do tema. E hoxe... Traigo un tema que a min isto me encanta.
0: Isto
2: podíamos facer un día a semana isto. Porque hoxe...
0: Bueno, isto depende de como funcione. Se funciona
2: moi ben... Hoxe vou me vir a revísima.
0: Pero mira, se funciona moi ben, podemos valorar o de
2: repetir. Un día a semana. Os benres, que así vamos para o fin de semana.
0: Bueno, hoxe xoves.
2: Bueno, pero hoxe quedou así. Entón, hoxe... Vamos a falar do tarot, dos signos do zodíaco. Hoxe temos aquí a pitonisa Mamá Topa en directo para toda Galicia.
1: Así que domina.
0: Pero dominas o tema?
2: Bueno, un pouco. É algo que sempre me despertou moita curiosidade.
0: Pero o que? O da personalidade, dos signos do zodíaco?
2: Os signos é a personalidade que ten cada signo. De feito... Antonte, ainda estuve vendo uns vídeos en YouTube dos eneatipos de cada persoa.
1: Enea que?
2: Eneatipos.
0: Que son
2: cada persona somos un tipo, é un número, somos un número. Eu son eneatipa, eu son mamatipa, pode ser. E eu son o sete. Tedes que velo en YouTube.
0: E como sabes que número é? Que tens que facer?
2: Hai números de do un, ahora mesmo non sei se é hasta o nove... E ti dos titas que, como leer a descripción de cada número. E ti vas te sentir identificado con ese número.
0: Vale.
2: E eu son o sete, pero clarísimo.
0: E como se chama isto? Eneatipo.
2: Eneatipo.
1: Eneatipo.
2: Busca aí. E este tema ben, porque mira, xusto o fin de semana cruceime con un amigo que había tempo que non vía, e comentome, bueno, que tal na radio, tal...
0: Ai, mira, xa o teño, Ricardo, perdón, que che pregunta, que quedaste... Pero o eneatipo 7, que nos di Mamá Topa que ela, Ricardo, é
2: descubre.
0: O entusiasta. Busca a liberdade, a estimulación e evita a dor, é optimista. Disperso e sempre busca novas experiencias.
2: Son eu tal cual.
1: O eneatipo non me ten que dicir que eres dispersa.
0: Pero temos do 2, no do 1 o... No, creo que non sei por que veñen ordenados, do 1 ou 9, efectivamente.
2: Sí, o 9, estaba en dúbida.
0: O 1 é o reformador, busca perfección e a rectitude. O 2 sería o axudador, necesita sentirse querido e apreciado, é moi empático.
2: Títasme pinta de 5.
0: Espera, a ver.
2: É iso que non cheguei. Non cheguei ben, pero...
0: O 3 é o triunfador, orientado ao éxito e ao recoñecemento, teme o fracaso. O 4 é individualista. Busca autenticidade, ser único, é sensible, propenso a sentirse incomprendido. O 5, que sería eu segundo tipo, é o investigador, valora o coñecemento e a independencia, é analítico, observador, tende a illarse para non sentirse abrumado.
2: Bueno, eso mellor non che conozco tan profundamente.
0: O 6, é o leal, busca seguridade e a certeza, precavido,
1: pero
0: responsable.
1: Pero que dicen do 4?
2: Do 4 non dixen nada.
0: O 7, entusiasta. Oito, retador, busca o control e a autonomía, directo, protector, gustalle mostrar vulnerabilidade. E o 9 é o pacificador, busca a paz, evita o conflicto. Bueno, non sei, te identificaste, Mamá Topa di que é 7.
2: Eu son 7.
0: Te identificaste con algún, Ricardo? A mí, isto que dixeches do 5, algo me pode identificar, non en todo, é que claro, non me, en todo,
2: sabes,
0: en algún se identificome cousas.
2: Tens que escuitar os vídeos.
0: Claro, igual é mellor así, non?
2: Sí. Porque pon como exemplos e tal.
0: Porque eu podo estar entre o 5 e o 8.
2: Sí, é que podes ter. Eu, por exemplo, son o 7, pero teño, como dixo eu, ramalazos do 2.
0: Ah, o 2. A ver, o 2 o axudador. Necesita sentirse querido, apreciado, empático, complaciente. Sí.
2: Teño aí cousas do 2. Depende como me levante, depende de onde me deu aire, se me dá o aire da Costa Morte son unha cousa, se me dá o aire de Santiago son outra. Depende, somos moi gallegos, entonces depende.

0: A ver, eu
1: vou xa son unha mezcla de todo.
0: Para min isto dos eneatipos é máis novo, porque claro, estou nos vendo agora por primeira vez, pero eu creo que independentemente de que creamos ou non, o dos signos

0: Entonces, ¿tí eres qué? Que estuve investigando sobre ti. ¿Tí eres Tauro?
1: Sí, Miura.
0: No, Tauro...
1: Sí, acabo de estar en las corridas estas de Pamplona.
0: ¿Cuándo estuviese ti el lío? ¿Qué lío? Mira, Tauro es una persona tranquila, amante de la comodidad. Tí, corrígeme si voy mal. Leal... Pero é algo teimudo, é algo...
2: Pois pues eu creo que lle das aí no cravo.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Estas últimas semanas de xullo...
1: Xa me dixete tres
0: Tauro...
1: veces. No, no, que son dúas últimas semanas malas.
0: Quedan
1: ¿no?
0: estas as últimas.
1: Claro, pero estou che dicindo son malas porque hai unha carga maiores de
0: sí,
1: traballo,
0: sí, sí.
1: A, ay, calor,
2: a calor leva
1: a calor levo a moi mal, etcétera.
2: Pero bueno, ti identificaste con isto que dixo Mamá Topa de ser teimudo, de ser cómodo.
1: Sí.
2: Sí.
0: Bueno, eso es,
2: a ver, que nos digan máis Tauros hoxe, que nos digan se se identifican con isto. Ese son outros signos
0: Tauro,
2: tamén así.
0: Así.
2: Sí, eu diría sí, sí. Que Tauro, fíxate.
0: A ver, mollete.
2: Eu diría que Tauro é unha persoa que cando lle gusta unha cousa, quere repetir sempre esa cousa que lle gusta.
1: A calquera.
0: Te juego, eso non é Tauro.
2: Eu non.
0: No, a que se te gusta o churrasco non repites.
2: Sí, pero non quero comer sempre, quero comprobar cousas novas tamén. Digo, gústame o churrasco,
1: pero
2: como
1: tamén
2: hai esta cousa nova, quero probar.
1: A min tamén, pero volvo despois do churrasco.
0: Bueno, pero creo que ela non se refire á comida.
2: Claro. No. Bueno, a cousas, a coller un costume, entendes? De dicir, bueno, pois gústame ir a tal sitio. Pois sempre vou a tal sitio. Bueno, pois ao mellor, aínda que che guste tal sitio, a veces tamén hai que variar, non?
0: Sí, pero ao mellor, claro, é unha persoa eso de costumes, sí. É a comodidade que falo
2: bueno,
0: aquí.
2: Sei, esto...
0: É como a comodidade da vida, pode ser que
2: Tauro.
0: Fostes a ese sitio, justo hoxe, esa como que estás cómodo aí, e tes ese medo a probar
2: imagina,
0: outras cousas.
2: Un Tauro, vai a casa Lestón, encántalle, sí. As luras na súa tinta.
0: Non sale, non sale aí. Non vai salir dali.
2: Xa non sai dali.
0: Non sai dali.
2: E resulta que o mellor...
0: Claro que quere
2: claro,
0: traballar.
2: O mellor logo hai outro sitio que lle dís, mira, Tauro, hai aquí un sitio que che pon empanada de congro. No, quédome coas luras
0: casa
2: de
0: Casa Lestón. Mm-hmm. Pues mira,
1: bueno, podo facer un saltiño para
0: mollar,
2: móllate.
0: Vome mollar para estes últimos días de xullo, estes días que quedan. Tauro.
2: Pero vas vaticinar.
0: Sí. Eu xa che dixen que eu era aquí a pitonisa Mamá Topa en directo para toda Galicia. Hoxe téñenos que chamar. Que nos dijan aquí as súas dúbidas.
2: Que
0: se preocupa, José Manuel? Estou notando desde aquí.
2: Bueno, e que signos son? Que nos digan que signos claro. Son e se identifican coas características
0: claro,
2: propias pues, do seu signo.
0: Mira,
2: e se non a saben, xa lles distí, non? Calas son.
0: Claro, efectivamente. Mira, eu vou a vaticinar Tauro porque é aquí Ricardo. Pero tamén podemos vaticinar outras cousas. Pero neste caso, Ricardo, mira, van a aparecer cambios... Mira, escuita música. No, escuita música. Mira, conecta ca música. Atrae cos teus pensamentos. Mira. Van a aparecer cambios e propostas inesperadas. Pero ollo, cuidado, reflexiona, pensa ben o que vas facer e non tomes unha decisión precipitada. Porque depende a decisión, vai ser para ben ou para mal. Pero vai haber unha cousa aí que non te esperas para nada.
2: Pero a mí pareceme que está
0: Tauro.
2: Este vaticinio vale para Tauro e vale para Géminis e para Leo.
0: No, díxoche máis. A oportunidade ven antes de que acabe o mes. Aí o deixo. Así que antes de coller as vacacións, vasme dicir se acerten ou non.
1: Moi
0: ben. Ti visualiza, atrae, a mente moi poderosa, ti.
1: Estou pensando.
2: Bueno, igual ainda non apareceu esa cousa.
0: Non ten por que ser de traballo. Vai aparecer aí algo que non te esperas, a ver o que faz ca información.
2: Pero é bo ou é malo?
0: Depende.
1: Non é tanta pitonisa.
0: Depende, somos aquí moi gallegos. Vai a chegar algo?
2: Ben, pois hoxe, antes de continuar con Tauro e outros signos aquí que nos consulten, imos lembrar que hoxe queremos que nos faledes do zodíaco.
0: Mm-hmm.
2: Que signos sodes? Identificadevos coa personalidade que supostamente ten o voso signo do zodíaco. Queredes facerlle algunha consulta a Mamá Topa? 981-540-979. Ese é o noso número de teléfono se queredes chamar.
0: E se nos queredes mandar un WhatsApp, no 627-75-1970. Oxe, por Dios, eses audios así... Que vos incomoda? Que pensamentos tedes? Tedes algo aí na cabeza que non vos deixa dormir, que non vos deixa descansar? Oxe, o momento de chamar... É que aquí entre os tres resolvamos todas
1: bueno,
0: as dúbidas. Que che perturba?

0: Que che perturba? Sí. Pois os moscos.
1: Os mosquitos,
2: mosquitos pola noite.
1: Serían capaces de atacar os mosquitos?
2: Deixes o WhatsApp, 626,
1: sí,
2: ¿no?
1: 626. Bueno,
2: 775, entre todas as chamadas e mensaxes que recibamos,
1: vamos a sortear esas fabulosas galletas mariñeiras da Veiga. Cambio musical agora mesmo. Así.
2: Yapa, non é xa. Acabou de ser, edad. Esto é todo un cachundeo aquí. Non nos vamos a poñer serios. Rima especial de tarot. Cuidado, cuidado sobre o tema.
1: Vou a vaticinar as galletas, mira. O tarot pode adivinhar o teu destino, pero mamatopa xa che di o camiño. Chama bola extra sen duvidar que mariñeiras da Veiga podes levar.
2: Wow, mamatopa xa adivinhar o tema.
1: Eu xa vaticinei que al gen van a tocar unhas galletas.
2: Pero non poderías decir a que, non?
0: Igual é a min. No. Igual é a min, porque me ven aí unha cousa que teño que pensar. Mira, si as como todas ou non...
2: María José, escríbenos. Hola, son María José, son Escorpio. ¿Qué me da para o verán? Escorpio.
1: A ver, Escorpio es una persona muy intensa, muy misteriosa, es leal, pero al mismo tiempo es muy celosa, quiere tener siempre todo controlado. Entonces, ¿cómo era María José?
2: Sí.
1: Non queiras ter todo baixo control. Deixa que a vida che sorprenda, porque a veces queremos ter todo tan a milímetro que non disfrutas do que che ven.
2: Flúe, María José.
1: Flúe, deixate levar. Mira, esta semana vai a ser moi boa para Leo, Sagitario e Aries.
2: Ai, os signos de lume.
1: Sí, sí, sí. Te o Escorpio, Tauro e Acuario teñen que ter moito cuidado. O sea, tanto eu como Ricardo... Temos
2: como
1: que
2: María
1: ter...
2: José.
1: Vamos estar aí, claro. Vamos
2: Estades
1: estar
2: María
1: aí.
2: José, Ricardo e ti.
1: Estamos, o sea, un pouco saturados.
0: Que non vos columpios da feira de Santiago.
1: Ti non subes a Noria, hoxe non vai a ser el demonio.
0: Vale,
1: porque,
0: vale,
1: mira,
0: vale.
1: Escorpio, Tauro e Acuario, estes últimos días de xullo, hai tensión, saturación e conflito. Así que, cuidado.
3: Hola, bons días. Eu son Acuario.
1: Como a min?
3: Pero penso que non me parezo a mamá Topa, non?
1: Hai que buscar o descendente.
2: O descendente ou astro.
1: Claro, pero Acuario que
2: tens
1: día?
2: Tens dous descendentes.
1: Claro, é que depende se si nasestes en enero ou en febreiro. É que hai dous tipos de Acuario tamén.
2: Mira, aquí hai outro Acuario
0: hay
2: que nos
0: grande,
2: escribe.
0: Un
2: o Leo son Acuario, independente, intensa, con mil ideas, activa, soñadora, emprendedora. Casei cun Tauro, mira. Testarudo, obstinado,
1: ay.
2: De manter sempre os mesmos costumes. E tivemos dúas fillas que son Aries e Capricornio. Estou ata os ex de tanto corno e animal de catro patas. Son os tres cuspidiños, tercos. É dicir, o Aries, o Capricornio e o Tauro.
1: Pero mira, Acuario, a definición exactamente a miña.
2: E
1: pero,
2: a de Tauro tamén, eh?
1: Mira, Acuario e Tauro é un tándem perfecto.
0: Claro.
1: ¿Ah, sí?
0: Claro.
1: Sí, no, sí, sí,
0: porque
1: sí.
0: Un equilibra a outro.
1: Efectivamente, mira como sabes. Claro, Tauro é máis eso, justo ya máis a comodidade e tal. E Acuario é puro fuego. Chuspa. Entonces, fan aí un bo equipo.
2: A ver, Luz, que nos...
4: Bo día, eu son Libra e gustaríame saber como vai ir o verán. Un saúdo.
1: Claro,
0: pois a Libra Esterlina está subindo. Está moi ben.
1: Libra, mira, Libra é unha persona sociable e romántica. Quere agradar a todo mundo, pero é moi indeciso. Entón, voñe decir un pouco mesmo. Vale, queres agradar a todo mundo, pero a veces non se pode. Ti tens que ser como ti eres. O verán vai ir ben se ti eres como eres. Non intentes agradar a todo mundo. Non somos unhas croquetas, non lle podemos gostar a todo mundo. Ti, quen che queira, que che queira como eres. Se que ti leva un bo verán sendo ti. Non seas María Teresa de Calcuta e non queres axudar a todo mundo. Verdad? Axudar sí, pero primeiro hai que mirar por un. Hai que ser a veces un pouco...
5: Moi buena, eu sou de Touro. Sou moi cabezota, sim, pero também tenho um coração muito grande, porque sempre perdono a gente que me hace daño, pero hasta el momento que já não puedo mais perdonar. Então, tenho um irmão que sempre me hizo daño, sempre le perdonei, pero agora não quero vê-lo delante. Pero o dia que eu le pueda hacer daño, também lo voy a hacer, porque sempre fui buena persona, sempre perdonei, pero chega um momento que uno cansa. Soy de Tauro, soy Marcinho de Coruña.
2: Gracias, Marcio.
1: É um Tauro, pero
2: como están os Tauros neste programa?
0: Não, pero este homem igual está descornado.
1: Não, não está.
2: No, claro, che, como ti identificaste con isto como
0: no,
2: Tauro?
0: Con isto no,
2: digo coa primeira parte de fácil perdoar,
0: que sí, perdona todo. Eu sí.
2: Pero Marcio ao final chegou un límite.
0: É que mira, hai unha cousa,
1: este non
0: sí,
1: é o mesmo
0: sí,
1: que chamou antes, sino sí, que non lle gustaban as festas.
0: Eso, mira que che digo. Eu moitas veces, e máis cando eres así un mozo e tal, sempre tes, pues, gardoche rencor e tal, xa te pira, quedamos no descanso.

0: Así igual, igual, organizada, traballadora, leal, vamos. Pero desde fai un ano xa deixei de axudar aos demais. Xa, ahora xa me cansei. Xa me cansei, chicos. Entonces, despois de sufrir, de pasar mal, de chorar, e tal, dejo, pero para que? Non, non me compensa, non me compensa nada. Ahora estou pensando en min, mirar por min e... nada máis, por los meus fillos, a miña netiña e a miña nora, os demais que lle den morcilla. Bueno, pues nada, veña.
1: A nada, es de sacar os ollos.
2: Bueno, pues vemos que os ointes en xeral identifícanse coas características dos ointes, a ver máis.
3: Boas, son Sonia de Santiago e son Tauro. E o que dixo este rapaz da Coruña é certo, perdonamos todo. Eso sí, temos unha memoria que eu aínda recordo agravios da guardería.
2: Au.
1: Mimo, pero na guardería tiñas agravios.
4: Pero non olvida, Tauro, perdoa, pero non olvida.
2: Iso non
4: aí
2: está mal, eh?
4: Porque bueno, non está mal, depende, porque hai xente que cando pode, sabes...
1: Zasca.
4: Perdón, noche, pero mellor un día discutindo. Pero acordas daquela
2: claro,
4: vez.
2: Claro, entón aí sí que non é perdonar, eh? Eso non é, estou de acordo contigo, non é perdonar. Pero sí, recordar está ben, porque tamén sabes un pouco que eu teño defecto este de que olvido. A quen tes, quero dicir, perdolle e tal, pero sei que en certas circunstancias pode facer isto.
4: Mira,
2: teño en conta, non?
4: Teño un defecto, ou creo que teño un defecto, hai xente que di que é unha virtú. Que eu non son para nada orgullosa. Para nada. A mí me unha persona faime algo malo e o mellor no momento cabreo en ese momento, saco todo o veneno, pero despois olvídome. Sabes? É como, vale, te sigo o teu camiño e o meu, nin che deseo mal e nada. Sabes? Cruza raya, pero é como que me olvido. Digo, bueno, pois xa está. Uh-huh. Eu creo moito tamén no karma. Xa, che tocará.
2: bueno, estamos escribindo moito moito Acuario. Vos días son Acuario, necesito un cambio. Teño pensado deixar o traballo. A dúbida é que tal me irá buscando outro. Un saúdo este.
4: Mira, o malo que temos dos Acuario,
2: Tauro, tamén que nos
4: o
2: escribe.
4: Malo que temos os Acuarios é que somos unhas persoas moi intensas e necesitamos, non podemos levar unha vida monótona. Podemos, pero non sempre. Por exemplo, un traballo sí, pero de vez en cando salirse desa rutina. Necesitamos claro. Ese golpe de adrenalina. E a veces, claro, os Acuarios estamos nun traballo moi aburrido, nunha oficina, cun ordenador. Non somos nós. Acaba salindo...
2: Non, pero xa vémolo en ti, que cantos traballos ti veches xa.
4: É que eu non podo estar en un sitio...
2: Esta mamá topa non nos aguanta
4: aquí na
2: bola extra
4: muy...
2: moito tempo.
4: Non, non, pero a bola extra é diferente porque cada día é unha novidade. Non é todos os días o mismo. Entón, isto é o traballo idóneo para min.
2: Vale.
4: Xa deixo caer, por si alguén me está escuitando e me quer deixar aquí máis tempo, pois...
2: Estás disposta.
5: A ver, eu son cáncer. Que me falta, poderán?
2: Cáncer, non falamos ainda de cáncer.
4: Cáncer, a min... Teño que decir que eu non teño... Non me gusta meu,
2: o cáncer.
4: A xente deste signo.
2: Non.
4: Non.
2: Logo, que lle pasa aos
4: cáncer? O cáncer é unha persoa que vive moito no pasado. Non arranca. Sabes, é como que non acaba de disfrutar o presente porque sempre está aí no pasado. É unha persoa moi protectora. Moi protectora que acaba che agobiando.
2: A ti, que és Acuario, igual a min non.
4: Claro, a min que son Acuario, pero é a parte que é unha persoa moi sensible, todo lle afecta. É moi familiar, pero ao mesmo tempo é moi dependente, dálle moitas voltas ás cousas, sabes? É moi...
2: A ver se alguén nos diga, se identifica.
4: Como lle vai ir no verán? É que a veces depende moito da nosa cabeza.
6: Eu son un Acuario.
2: Anda, outra.
6: Caseime con un Tauro. E xa estamos divorciados, porque vamos.
2: Eso
6: era unha guerra todo o día. Bueno, saúdos.
1: Soltou no pola pradeira.
4: Pero é o que dixo eu, os Acuarios, os Tauros, vainos moi ben, pero os Acuarios, aburrímonos moi rápido,
2: claro.
4: Temos que andar aí, tu.
7: Hola, por día, rapazada. Pois eu no horóscopo antes era Libra.
2: Antes.
7: Antes era Libra, ahora creo que xa debo ser polo menos Libra e media ou xa chegando a dúas libras. Veña, picos.
1: Estivo moi ben, estivo moi ben.
2: Vos
1: ou dúas libras, polo menos.
2: Eu son Piscis e quería que me dixeras algo.
4: Algo, pero algo...
2: Algo en xeral, como algo... son os Piscis?
4: Piscis é o signo que ven despois de Acuario. Ven despois... Temos cousas parecidas, pero... Mira, é unha persoa empática, soñadora.

0: sensible e intuitiva. Pero é tan sensible que a veces costa de poñer límites. E hai que aprender a poñer límites. Porque eu sí que teño... Bueno, ahora no, pero sí que eu antes sí que era unha persona que me custaba moito decir que no. Entonces esta persoa que nos está escuitando, consello que che don, aprende a decir que no.
1: Amiga Piscis.
0: Que é moi importante, porque a veces queremos... Desto que che propoñen un plan, uns amigos... bueno, que pereza, va. Pero non quero quedar mal.
2: Dixen que no. Pues,
0: dixen que no. Digo, pues, mira, non me apetece. Dixen parece que no, mal, pues non me importa.
2: É que te vai ser do camión...
0: Está. Claro. Si non tocamos outro, volcamos o camión. Pois hai que aprender a decir que no. Ese é o meu consello para Piscis.
1: Son as 12:31 minutos. Facemos unha pausa.
3: A Bola Extra, na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.
4: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades tes que te bater.
5: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
6: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as Festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
7: Oes, descansamos un pouco.
8: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
9: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre. Garantido pola denominación de orixe.
8: Que? Seguimos.
7: Mellor outro anaco.
9: Queixo Arzúa Ulloa. A tentación do camiño.
10: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
11: Viaxar no tempo. O 25 e 26 de xullo en Curtis regresa a 1900. Vístete de época e vive unha feira máxica. Saborea a nosa gastronomía, aprende en obradoiros únicos e disfruta cos concertos en directo de Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre e Xoxe Lois Romero e a Liboría, entre outros. Non deixes que cho conten. Esperamos ten a décima feira de 1900 Curtis na lembranza o 25 e 26.
12: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
13: Agulla con oso de ternera gallega. 12,75 euros o quilo. E peituga de pavo extra gemi. 8,50 euros o quilo.
12: Familia e máis aforro.
13: E máis teu.
12: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
3: A Bola Extra, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: charla esta. Eu son Libra. Eu tiño un pequeno problema, que eu considerando que me parezco a moitas cousas dos outros signos. Entonces, pois, tiño un pequeno lío. A ver se me aclarades. Gracias, hasta logo.
1: Mira, o lío eu creo que é porque Libra, xa o dixen antes, Libra quere agradar a todo mundo. E é unha persoa moi indecisa. Por iso
2: por iso da balanza, non? Porque
1: claro, por iso, por iso eu creo que ela ao mellor se ve identificada con moitas cousas porque é unha persoa moi indecisa. E ten esa balanza que pode ser, claro, a indecisión esa tamén vai na forma de ser e actuar. Entón, por iso, ten, pode ser que un día é unha cousa, outro día é outra. É un signo moi... É sociable, romántico, quere agradar a todo mundo, pero é ser moi indeciso porque non sabe para onde ir. Entón, o mellor é...
2: Imos ver que signo ten Sebi dende o guindastre. Fíxate, nunca o comentamos.
1: Non, falamos... Con...
3: Que tal, rapaces? Aquí Sebi un día máis. Pois nada, eu son Sagitario. A ver que me dís dese signo, veña, dame unha alegría.
1: A ver.
3: Bo día.
2: Sagitario.
1: Sagitario é Sebio, a ver.
2: Sí, que lle digas como é.
1: Pois mira, é unha persoa moi optimista, aventurera e sincera. Aventurero xa sabemos que é porque anda ca grúa de aí de un lado para outro. Pero
2: optimista tamén, porque nunca che vai dicir que é sinistro total.
1: Claro, pero que pasa que é

0: unha persoa moi impulsiva. Que sí. Nos corrixe se é mentira. Con certas cousas é pouco constante. Sabes, como que esa impulsividade lévalle a ser pouco constante, porque o mellor di, "Ala, pois hoxe vou ao xinasio, pois hoxe vou tal." Sabes que se propón unha cousa, pero despois
1: di nube... premio totalmente.
0: Toma, ves, mamá topa aquí.
1: Outro acerto de mamá topa.
0: É que é. Sí. Hola, é que se propón unha cousa e non a leva adiante.
2: Eu son Géminis de maio, o meu home Géminis de junio. E Candela é Tauro, do 1 de maio. Se vos podedes imaginar como son os discursos na nosa casa, verdad? Pa botar chispas.
0: Que me dices? Pois mira, o Géminis é unha persoa moi curiosa, divertida e comunicativa. Pero pasa allí un pouco como a Sebi, que non acaba o que empeza. Que se pon plans, pero quedan aí.
3: Normal.
4: Bos días, bola extra. Felicidades polo programa a todos. Eu tamén encanta iso do horóscopo. Eu son un escorpio de manual, pero un escorpio do mes de outubro, que non é o mesmo que os de novembro. Ahora me están os colegas dicindo que teño que cambiar o de Angelito Messi do transporte por culpa do que fixo Argentina outro día.
0: Claro,
4: non sei
0: claro. Que
4: nombre me van a poñer. Veña, pasalo ben.
0: Pois sí que é Escorpio, porque mira, Escorpio, bon, a decir unhas cousas malas, é rencoroso, eh?
1: Ui, cuidado.
0: Escorpio é unha persoa moi rencorosa. Estase vendo aquí co do fútbol.
1: Co de Messi.
0: Sí, así que cuidado.
1: Pero ele sempre se presentaba como Messi do transporte e di, están moi dicindo os meus compañeiros que despois do que pasou, que xa non me presente como Messi do transporte, entendes?
0: Claro, porque Messi xa...
3: Ora ten que ser o Ferran.
1: Pero que máis características ten o Escorpio?
0: Escorpio, mira, é unha persoa moi intensa. E ten algo así como de misterio, sabes? É unha persoa que non lle gusta dicir como todo del, que xoja aí co misterio. Sabes? Que cando
3: que
0: está
3: pasa?
0: Así... Sí, que non... Non quere desvelar todo del.
3: Bueno.
0: Pero é leal. Pero eso, é moi rencoroso. E algunha veces controlador. Quere ter todo baixo control. Que hai veces que non é malo. Sabe, é o Messi do transporte, quere ter todos os paquetes controlados.
1: Exactamente.
0: Ele reparte todo.
3: Muy claro. E a frontera furgoneta.
5: Moi, bons días, boa extra. Boa, rapazas.
3: Hola.
5: Eu son Nacho do Morrazo. A ver, eu son Virgo. Que me podedes dicir? A ver si atinades ou non.
3: A que ver, tens que sair unha noite falamos, de festa.
1: Antes falamos dos Virgo un poquinho xa con a ointe.
3: Ai, é Virgo,
1: que
3: Virgo.
0: Sí. Ricardo está dicindo que ten que salir de festa. Por que? Ti que recomendas iso a todo mundo?
3: Non, é que entendí outra cousa. Non entendí Virgo.
1: Ah,
0: que entendí. Bueno.
3: Xa está.
0: Mira, é que é un Tauro moi inestable.
1: Sí.
0: No, necesita vacacións porque...
1: Pero bueno, esa... recorda llegue rapidamente, Virgo.
0: Virgo, mira, é unha persona moi organizada e moi perfeccionista. Tan perfeccionista que chega a ser un maniático.
1: Claro.
0: Está todo o día dándolle mil voltas as cousas. Eu entendo que nós non podemos controlar a nosa cabeza e os nosos pensamentos.
1: Pero tal cual, eh? Porque eu coñezo un Virgo que é así totalmente.
0: Sí, sí, pois sí, estamos os Virgos están todo o día ca cabeza. Eu, sen que é complicado, porque a min a veces tamén me pasa que xa, cando se me mete unha cousa na cabeza e digo, non quero pensar, pero non é tan fácil, non quero pensar.
1: Ah, claro.
0: Pero hai que facer actividades para desconectar a cabeza. Porque
3: cabeza,
0: eu creo que este Virgo... ¿Qué?
3: Vai por libre a cabeza.
0: Vai a cabeza por un lado e o corpo por outro.
3: Claro.
0: Ti non sabes cando, ti nunca vistes cando mataban así as galiñas?
3: Sí, que corrían igual.
0: Pois así. Pois así vamos os que temos así a cabeza. Ainda que nos corten vai así o cerebro por un lado e o corpo por outro.
6: Bos días, xente. Pois eu son Libra. Non librei da mili, pero fixe mojetor, que carallo, e en polo cos exércitos do mundo. Sobre indecisión, sí que a veces costa tomar decisións, a min polo menos. Pero bueno, xa vos comentei o ano pasado que iba a facer emigración caníbal. Ao final fíxena, ofreceronme un cambio de traballo, cambiei de cidade de todo, creo que fíxena mellor, tomei a mellor decisión da miña vida, vivir pues aquí a carón do mar.
1: Unha decisión.
6: Todos os días, isto é unha puta delicia.
0: É verdad.
1: No, pero
3: sí, claro,
1: contanos que o ano pasado decidiu cambiar de traballo, pareceme que tamén cambiou de sitio onde vivir, é dicir, fixo un cambio...
0: Foi vivir a sitio de mar que...
1: Radical, e foi lle ben, así que tan indeciso non é, ou polo menos esta decisión non lle custou tomala.
0: Libra é moi indeciso, pero non quere dicir...
3: Pero igual xa amarrou ese traballo antes de deixar o outro.
0: Pode ser.
1: Ah, vale.
0: Pero que

0: se é moi indeciso, non quero dicir que nunca se decida.
1: Claro.
0: O pasa que levalle moito tempo tomar.
1: Entendo, pois moi ben razoado isto, mamá, topate razo.
2: Bo día, eu son cáncer, decíame a miña xefa, sempre me decía que era demasiado empática. É certo.
1: Sí, xa dixeches antes, no, cáncer
0: foi o que dixen eu que
1: non che gustaba tanto.
0: O que non me gustaba
1: porque moi sensible, moi, non?
0: Vive moito no pasado. A ver, sí que pode ser verdad porque un cáncer é moi protector. Que pasa? Que é tan protector que chega a ser como empalagoso, pode ser a palabra.
1: Amiga, caesle malas, mamá, toma caesle malas.
0: No, a ver, non todos teñen que ser iguales, pero a maioría dos cánceres son tan protectores que é eso, moi empalagoso. Pero mellor a mí non me gusta porque ca miña personalidade non encaixa ben a ese puzzle.
3: Por día, bola extra, un saludo a Alfonso de Recoruso. Pois pues son un libra e ando todo o día feliz, polo menos a veces. Veña, un saludo, creo que os signos, non? Os acabo de conectar, non pude conectar antes.
1: Sí, sí.
3: Hilario, ponteme a traballar e deixa que a radio.
0: Bueno, eso que a xente manda se mensaxes uns a outros, non?
1: Sí.
4: Claro, aproveita.
1: Está ben,
4: aproveita.
1: Pero bueno, moito libra nos nosos ointes, moito Tauro.
0: Tauro hai moitísimos,
1: sí, sí, moito.
5: Bueno, no meu caso é no mesmo traballo. Ofrecéronme cambiar de plaza
1: no mesmo traballo.
5: Dun sitio cara outro, pero bueno, na mesma empresa e conservando todo, sí.
4: Home.
5: Sí. Triunfei. Saudiños.
1: Ala, tá logo, amigo Libra.
6: A ver, eu son Virgo, non sei, mamá topa se xa falaches de Virgo, sí. Porque a verdade o meu traballo é de andar subindo e baixando e, bueno, perdome algunhas opinións. Xa me dices, a ver, que o que hai por aí.
1: Sí, sí,
6: gracias.
1: Sí. Virgo, pues xa dixemos varias veces.
0: Sí, sí. Virgo dixen que era unha persoa organizada, perfeccionista, sabes, que lle gusta levar todo, no seu orden, todo moi tal.
3: Por día, chega a ser moi maniático. A ver, sin faltar yo respeto a ninguén. Eso antes de cousa ninguna. Estamos todos aí preocupados de como somos, de como virá o brand, de como tal. Hai que disfrutar o presente. Con mellor de noite,
0: bueno,
3: apretanos un pouco a pataca e imos pro carallo.
0: Xa de noite,
3: esperemos que
0: non.
3: Hostia, nos importa o futuro. Hai que disfrutar o presente. O futuro xa virá, que veña como veña, que veña como lhe dé a gana. Hai que botar a peito que veña e listo. Tanta carallada do futuro, a mala vida. O futuro, xa vos digo eu que a segunda isto todo, o futuro vai ser moi negro.
0: Bueno, mira, este é cáncer. Porque este non é unha persona ni optimista ni nada.
1: Eu que chía preguntar, non nos dixo que signo é, pero por estas opinións ti dirías que é cáncer.
0: O mellor Leo, tamén, que non se
1: falou
0: dos Leos.
1: Non escribiu ningún Leo. Leo non é así. Eu creo que Capricornio.
0: Capricornio, donde teño aquí Capricornio,
1: non sei Capricornio.
0: Capricornio. Capricornio de cando é?
1: De xaneiro e decembro.
0: Ah, vale, Capricornio. Capricornio é frío. E te imudo tamén. A ver, teño que dar a razón algo. Mire, eu teño aquí tatuado Carpe Diem, que vive o momento.
1: Pues igual
0: é verdad que hai que vivir o momento, porque aquí ti non sabes o que vai pasar.
1: A ver, filho do cura, espera que nos di o seu signo.
7: Pois sou Sagitario.
1: Ninguén acertou.
0: É Sagitario. Pois é o aventurero, sincero, impulsivo.
1: Ves, vive momento.
0: Pero é pouco constante. Porque non pensa
8: no futuro. Sentiña, pois eu son Leo, a ver que decides de Leo.
1: Veña,
8: porque de Sagitario clavácheles.
0: Ves, o Leo que
8: de
0: che dicía.
8: De verdad que clavácheles. E coñezo varios e son así. Que empezan todo e non acaban nada. Bicos.
1: Bueno, pois aquí amiga Leo, que vai estar de aniversario próximamente.
0: Sí.
1: Interésame, dinos,
0: Leo. Que hai máis Leos por aquí, non?
1: Sí, eu son Leo. O rei
0: Cristina horóscopo. Leo, mira. A ver se é certo. É unha persoa moi carismática e creativa. E tamén xenerosa. En algún momento, en determinadas áreas, gústalle destacar. E cando non destaca, vólvese un pouco dramático.
1: Sí, eu identifico-me totalmente.
0: Sí. Eso é
1: outro acerto de mamatopa, non sei aquí amiga.
0: Pero un defecto.
1: A ver, defecto.
0: Un defecto que é este, eu os Leo non creen que é un defecto. A ver se ten un ego así. Ten así por veces.
1: Non me parece a min el Leo signo con máis ego, fíxate.
0: No. A ver, que non é o que máis ten, pero Ricardo está poñendo cara. Ricardo.
4: No,
0: dá a tu opinión que hoxe non estás falando.
4: Quero decir, todo isto é un pouco relativo, porque creo

0: que te cousas de cada signo témolas todos.
1: Ah.
0: Sí. Que es un poco de rencor, que es un poco de tal, que es un poco de
2: pero,
0: cual...
2: No, pero, puedes tener, pero puedes tener una característica así más marcada. Eu, por ejemplo, sí, los acuarios, claro. A característica más marcada que tenemos es intensidad. Somos muy intensos.
0: Xa te vexo, xa te vexo. Pero quiero decir que un poquillo... por ejemplo, a xente de tal signo, pues non é amarrada, por ejemplo. Hmm.
1: Pero dixo xenero, que Leo é xenerosa, eu son xenerosa. Tamén son amarrada cos cartos, pero son moi xenerosa.
0: Pero quero que decir que cada un
1: xenerosa,
0: ter un anaco.
1: Cando dixeche xenerosa, fixo Ricardo. Porque claro, Ricardo di que eu son amarreta cos cartos. Pero depende
2: aquí
1: con que me
2: tema,
1: compares.
2: Pero vamos
0: a ver. Estou dicindo nada máis que todos temos un anaco de cada signo.
1: Pero non ten que ver ser xeneroso con ser aforrador. Que eu son aforradora, non amarreta.
2: Nada. É Tauro. Non ves que cando se lle meta aí en que teimudo.
1: Claro.
3: Teimudo.
4: Boas de novo, rapazas. Te razón. Gústame a perfección, son moi perfeccionista. A cabeza non para. Está seguido aí. Ibas dicir algo do Virgo a maiores antes, cortáchelo, non sei si era pa ben ou era para mal. A ver se
1: cortaches algo do Virgo.
4: Si o recordas.
0: Mellor recordar.
4: Sardiños.
2: No, que do Virgo estaba dicindo antes que é unha persoa que lle dá demasiadas voltas ás cousas. Que está, cando estábamos falando que nos cortan a cabeza e vai a cabeza por un lado e o corpo por outro. Que a veces, por moito que te digan, ai, porque é unha frase, a mí non me gusta nada. Non lle des tantas voltas as cousas, non penses tanto. Como se eu pudera elegir se penso ou non penso. É o que di Ricardo, a cabeza non claro, se pode controlar, os teus pensamentos non podes controlarlos.
0: E as galiñas ben poden correr, pero a un corpo mira na bolena. Cando cortaron a cabeza,
2: aí quedou. Aí non hai nada que facer. Entón, sí que, a ver, hai ferramentas para, a veces, non pensar tanto. Pois mira, eu a veces digo, nada, estou na casa, estou embarranando con algo, a dar unha volta, marcho para dar unha volta. O xinasio, amigo, o xinasio é que me relaxa moito. Estou tan concentrada no dolor que estou...
1: Eu estou pensando, a ver a que hora remato.
2: Ai, non, eu podo estar ali horas, porque me despejo moito a mente.
1: Que ben.
5: Hola, buenos días, aquí Miguel. Eu son Libra, pero creo que de final de mes, eu creo que máis ben serei Escorpio, porque con Libra non me dá nada, máis dáme con Escorpio.
6: Ai, Ricardo, ten toda a razón, porque eu non me identifico con un, identifico-me con moitos.
1: Con varios signos, non?
2: Claro, porque depois hai que mirar o ascendente.
1: A ver, temos aquí a amiga Leo, interésame o que vai dicir.
7: A ver, un recadiño a todos e todas que estades por aí. Sí que é verdad que, non que nos guste destacar, pero bueno, a min gustame facer de todo. Fago teatro, fago cine, escribo guións, fago poesía.
0: Creativa, millonaria, claro.
7: O sea, fago as artes, ahora vou empezar piano, fago de todo porque a min as artes encántame. E, bueno, pois creo que xa de pequena empecé gañando premios, Bueno, eso xa di moito de min, non? O dicir isto, non? Que sí, que somos un pouco, nos gusta que nos recoñezan. Sí. Pero cando empecé de pequena, eu facía cousas en pintura e facía cousas diferentes a todos os nenos e es gustei e ganaba premios a nivel Vigo e a nivel escola. Pero era iso, porque eu son moi creativa en todas as artes. Por iso.
1: Eu tamén.
7: Bueno, micos, que hai que falar de outra xente tamén.
1: Isto é moi Leo,
2: Que mira, dixeno que Leo, donde máis destacaba era na creatividade e que lle gustaba destacar.
1: Claro, isto dices, bueno, veña, deixo que hai que falar de outros tamén.
2: É que tiña ego. Ves como dixo, bueno, non quero tal, pero fajo todo moi ben. É que é un Leo de manual.
1: Claro, de manual. A ver, máis, bos días, preguntádelle agora, xa sei que onde lle ven o de toupa, os problemas están todos na vista, como diría outro. Por certo, mamá, tamén les... Ai, pregúntanche se tamén les... acordaste de que agora é Benita, antes cando era mestre Joao, lía os anos.
2: Mira, eu vou te dicir unha cousa, vou nos dicir xa aquí para todo o mundo. A min que me teñan que ler o futuro na rejaña do cu?
1: Non. Verdade.
2: Porque no cu só lo vas a ver todo negro.
1: Sí. Claro, que vas a ver, vas a ver, que futuro
2: que
1: vas a ver
2: no cu? É que, pero mira, o outro inti tiña parte de razón, porque non se pode saber todo. Tens que deixar que a vida che sorprenda, claro. Porque senón vai aborrimento. Podes querer ter un pouco de curiosidade.
0: Ou de control tamén. Claro.

0: un pouco de curiosidade, pero é que se souperas todo o que vai pasar na vida, pois que aburrimento. No.
1: A ver, chicos, buenos días.
0: Bos días.
1: Eu son Virgo e o meu home é Virgo. E non podemos ser máis distintos. Somos a agua e o aceite. Se eu dixo blanco, el di negro. Somos totalmente, totalmente, totalmente diferentes. Eu creo que iso vai na persona, que o sino non ten nada que ver. Porque os dous son mesmo sino, non podemos ser máis distintos.
0: Pero que vamos a ver, que falámolo antes. Depende o ascendente.
2: Pero tamén pode depender, espera,
0: depende se é un Virgo de primeiro de mes.
2: Pero cales serán as características do Virgo?
0: Virgo é unha persona o que máis destaca é que é moi organizada e moi perfeccionista.
2: Claro, pero mellor
0: que chega a ser maniático.
2: Claro, igual un é perfeccionista
0: en unha cousa,
2: en ser moi ordenado na casa, e outro non é perfeccionista.
0: E mellor outro é moi perfeccionista en ser desordenado.
2: Claro, ou noutra cousa que non ten nada que ver, entendes? Claro. Esa característica, pero non claro. Aplicas igual.
3: Eu, por exemplo, teño todas as cousas nunha habitación onde teño pues, a miña roupa e tal, e teño todo desordenado. Pero sei onde está cada cousa.
0: Porque eso é, dentro do teu desorden, telo teu orden. Mira, oxa que hai un cachondeo, hai un
3: mutis, os mutis dos borreguillos. Que abresión en
4: galego de David de Santiago. Bueno, eu non sei se, si, porque igual me perdín un cacho do programa, pero non sei se si comentaxe deso tema este do signo do zodiaco novo, porque en teoría, polos astros e tal, hai un signo que é o Fiuco, entonces cambian moitos. Eu pasaría de ser Tauro a Aries.
2: No.
4: Parece que a xente como que non comprou este
3: é o que fago de Fiuco unha mermelada.
2: Que interesante o que
0: di... Mira, estou no consultando aquí nas miñas cartas, a ver aquí na miña bola mágica, a ver. O Fiuco é o signo 13.
2: É claro, pero move todo o horóscopo, entón move o signo.
0: É unha
3: sin
0: serpe.
3: Mover, sin mover.
0: É que me di, a ver. É
3: unha,
0: mira, o Fiuco é unha persoa curiosa e inteligente, pero ten moito magnetismo. E justo de aprender cousas novas.
2: Ah, esa podería ser eu,
0: tamén. E ten unha faceta sanadora. Fiuco. Isto é máis un fiuncho. Justo é máis un fiuncho.
2: Pero ten razón que cando saiu iso do signo novo, que movía todo...
0: Fora de hora.
2: Claro, pero se ti, o mellor, naceras nos primeiros días dun horóscopo ou nos últimos, xa che movía todo, xa non eras ese horóscopo, eras outro. Entón a xente non comprou isto porque ninguén quere cambiar de signo. É dicir, a xente
3: claro,
2: está moi aferrada
3: ao signo. Pero isto tamén é moi comercial. É moi comercial.
2: Claro,
3: para revistas.
2: Se a min agora me din, ti non es Leo, es Cáncer, eu rexeito isto. Non quero.
0: Depende, que ti... Canta xente non había antes que lle puñen no DNI que nacía tal día, pero naceran outro porque claro. No registro todo. E despois,
2: pois
0: agora non eres tal.
2: Porque ti identificaste co teu signo e que non veñan logo cando xa pasaron anos a dicirche que non é ese o teu signo.
0: Pero
2: no.
0: Que máis
2: eu non o acepto.
0: Ti eres como és, que máis dará o signo, non?
2: Ah, pois non.
4: Boas, no. Familia, David de Santiago. Bueno, eu non sei se, si, porque igual me perdín un cacho do programa, pero...
2: Ay, perdón.
4: Non sei se si comentaxe deso tema
2: sí,
4: este do signo.
2: Sí, o do Fiuco. Temos outra mensaxe do Fiuco.
0: Do Fiuncho. Justo a mí en Fiuncho.
3: Fiuncho, mellor.
0: Verdad.
5: A ver, xa queremos andar a mover o Marcos. Non, eu son Virgo, deixame estar Virgo.
2: Exactamente.
5: Por certo, vexo un novo... Aquí na miña bola máxica, vexo un negocio novo aí na Costa da Morte. Aí mamotopa vai por unha de disto de tarot, esa trapallada toda.
0: Como trapallada?
2: De trapallada.
0: Pero se isto non acertado todo.
3: Imagínate consultorio, entrar no restaurante, como era?
0: Te imaginas, estás comendo ali un...
3: Lestón.
0: Casa Lestón.
3: Estar nunha esquina cunha luz lúgubre. Estar ali mamotopa cun velo. É unha bola de cristal. É máis unhos percebes.
2: Léndoche o pouso das luras. O pouso das luras.
0: Sí, Elina, veñen nunha chalana. Sí. As luras sin tinta servímolas nunha chalana destas de barro, en forma de chalana.
2: Entón, mira ali o pouso das luras.
0: El ojo non estaba ben. Papá, hai que armar ali algo,
3: Gárdeme unha esquina.
0: Sí, non, mira, menú... Mais tirada de cartas, 50 euros. Barato, Barato. Se só a tirada xa vale por aí adiante 60 euros, por 50 vas. Lido e comido.
2: A verdade é que sí. Pois xa sabes, aí está o negocio. Xa que che gusta tanto cambiar de
0: cando
2: profesión.
0: Cando veñades...
2: Mira, temos un ointe que nos di que está hoxe de aniversario, que é o primeiro día dos Leo, hoxe 23 de xullo.
0: É
2: Leo, porque naceu hoxe. Se nacera onte, xa non era Leo. Pero
0: mira,
2: hoxe.
0: Non dixen unha cosa de Leo,
2: Que nos diga aquí, lestón adivinación...
0: Me gusta.

0: cambiando ya hay un hombre a casa. Después de ciento y pico años.
1: Toma adivinación.
0: Voy a abrir un Instagram. Ali a Lestón Adivinación. Mira, no dicen una cosa dos leos. Os leos que están, van a estar ahora de aniversario, sí. Porque o si no leo empieza hoxe. Eu leo estes últimos 15 días de xullo vai acompañar a sorte en moitos proxectos porque veñen cargados de enerxía.
1: Mira, como Tauro.
0: No.
2: Amigo, al revés.
0: No, a Tauro vai aparecer algo aí.
1: Ah, que non sabemos se é bo ou malo.
0: Que non sabemos se é bo ou malo, depende a decisión que tome.
1: Ah.
0: A Leo vai vir unha cousa moi boa e ven con moita enerxía. E, ollo o dato que non o dixen, a iniciativa do Tauro, a iniciativa do Leo, perdón, pode chamar a atención en algo ou en alguén. A súa iniciativa.
1: Vale.
0: Bueno, é un momento. Ui, que hai de vender algo. Silencio tan...
3: Sí. Bueno, estaba pensando,
4: a ver, un cambio. Mamá topa significado que atopa, ¿no? Non é que sea unha topa. A ver, allá va a ter, paséme contestando de talibán o gilipollas. Tomarse unhas copas, embarcarse, tirarse a tío calquera. E mear nunha esquina.
0: ¿Cómo?
4: Se é un machote, sí.
1: Bueno, mira, vámoslo quitar.
0: Ah, xente,
1: igual quería disculparse, pero tarda moito.
0: No, enredou aí.
1: claro. Entón, a desculpa non pode empezar así. Sí,
0: está libra, non ves que anda por lado máis boto que xa non sabe ni o que di ni nada.
5: Hola, bon día, familia. Aquí sento de Pino. Pois eu son libra. Nada rencoroso. Gústame complacer a todo o mundo, se podo.
1: Sí,
5: a xudar a quem poida, no que sexa. Bueno, en definitiva, gústame ser boa persona. Bueno, se alguén se pode un tonto, pois evitar conflictos, nada.
3: El señor.
5: A miña personalidade son así, eh.
3: Convido unha mariscada.
5: Que todos libres sean así. Encántanos. Porque non todos somos iguales. Venga, bo día.
1: Encántanos.
0: Antonio do Pino, sí,
6: bo día, xos luir dentro do barco. Pois eu... Bo día, xos luir dentro do barco. Pois eu son cáncer. De principios de xuí.
1: Moi ben.
6: A ver como que me depara...
1: Non che vai dicir nada bom,
6: presente,
1: mal, topa, eh.
6: Sobre todo o futuro, eh.
0: Eu se dixen que a min cáncer é un signo que non me... Ten moitos cambios de humor tamén. Cáncer é... Hai que controlar eses cambios de humor, porque senón o futuro vai estar... Hai que saber...
1: Algo che pasou a ti cun cáncer que...
0: Non, mejor tamén.
1: Os signos que nos preguntaron foi do que peor falaxe.
0: Sí, pero mira, de Sagitario falamos nada, creo.
1: De Capricornio pouco.
0: Sí, pois... Non ves
1: de
0: como...
1: Aries pouco.
0: Non ves como ao final temos
1: que
0: facer un día...
1: É que
0: ao
1: final a maioría dos oites son todos dun signo,
0: sí.
1: Non, de que outro non falamos? De Géminis, sí, non?
0: Mira, de Sagitario casi non falamos.
1: Virgo, sí, Libra, Sagitario, bueno.
0: Quedou unos...
1: Aries e Capricornio, creo que foi do que menos falaches.
0: Sí.
1: E Piscis moi pouco tamén, que Rubén aí está...
0: Ah, pois mira, está nos dicindo por pinganillo que falamos poucos de Piscis. Pois vamos a acabar.
1: Veña, que estamos acabando.
0: Mira, é unha persoa moi empática, soñadora, sí, sensible, dixéchelo, intuitiva... É tan sensible...
1: Tan intuitiva que sabe o que ven agora.
0: Sí, pero costa que tamén meter límites. Que poña aí límite que nos comemos no programa. Vamos a dar as galletas. Que as leva quen? Miguel, con número rematado en 26. Miguel, a ver que lle deparará o futuro, pois que lle van a chejar as galletas a casa, van lle encantar.
1: Pois parabéns a Miguel.
0: Pois mañá máis e mellor.
1: Grazas, mamá Topa. Ata mañá.
0: Veña.

0: é a unha.
1: Última hora no Galicia por diante.
2: Buscan en Lugo unha moza de 24 anos desaparecida o martes.
3: A última vez que se viu a muller foi no barrio da Milagrosa. A Asociación Sos Desaparecidos informa de que é unha moza de complexión delgada, ten o pelo oscuro e ollos azuis. No momento da súa desaparición vestía o uniforme de traballo do Carrefour, un dato que explican podería facilitar a súa localización. A entidade cualifica o caso como de alta vulnerabilidade e solicita colaboración cidadá para dar con ela.
2: Os equipos de extinción traballan en varios incendios forestais activos a esta hora en 5 comunidades, unha delas Castela e León. Alí hai 9 lumes e aquí en Galicia seguese con precaución un deles, o de Castropodame, que se atopa na comarca do Bierzo. Por outra banda, e aínda en relación aos incendios forestais, a esta hora

0: Para presentarse en Pontevedra, Operación Centinela, que trasladará os montes galegos a militares co obxectivo de previr e vixiar para evitar incendios forestais. Paula Graña.
1: Boas tardes, si estamos aquí en Pontevedra na presentación da Operación Centinela deste verán. Un plan do que xa se foron adiantando varios detalles nos últimos días. Comezará o 10 de agosto. Isto significa que se adianta 5 días respecto ao verán pasado e estará operativo ata o 25 de setembro. Con este operativo en marcha, despregaránse por Galicia militares dependentes do Ministerio de Defensa para reforzar a vixilancia dos montes galegos. O obxectivo, previr incendios forestais. Desta forma, haberá misións de vixilancia e de disuasión. Un total de 35 patrullas militares terrestres e 2 equipos de mantemento móvil, un do Exército de Terra e outro da Armada. Dende o aire tamén poderán controlar os nosos montes mediante drones. Medio Rural inviste 500.000 de euros nesta iniciativa. En total, Galicia contará cun dispositivo de 7.000 efectivos nun verán que será de alto risco de incendios forestais. Na presentación de hoxe, aquí en Pontevedra, da Operación Centinela deste verán, están o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, e a conselleira de Medio Rural, María José Gómez.
0: O ministro de Pesca, Luís Planas, clausurou hoxe en Vigo un curso de formación pesqueira que ten como obxectivo incentivar o relevo xeneracional no sector. Planas animou a xente nova a incorporarse a esta profesión, que ten pleno emprego, e a maioría dos participantes nos cursos son persoas migrantes. Mar Novas.
2: O curso tivo lugar no buque Intermares, unha escola de formación pesqueira única en Europa, cedida pola Armada ao Ministerio de Pesca. Desta volta foron 14 alumnos, a maior parte inmigrantes, que buscan con esa formación poder adicarse ao sector pesqueiro, o que demostra tamén o seu papel integrador. A pesca perdeu un 6% de emprego nos últimos anos, 50% dos pescadores en activo teñen entre 40 e 60 anos. O relevo é fundamental pro futuro do sector. A formación é unha pata tamén a política. Luís Planas, ministro de Pesca.
3: Tenemos unha gran dificultad de incorporación de jóvenes porque é unha tarea non só moi dura, sino además tremendamente peligrosa. Uno de los grandes debates que tenemos en este momento en la Unión Europea es que consigamos una base legal que nos permita de cara al futuro tener ayudas públicas en la construcción de nuevos buques. Todo el mundo habla de descarbonización, de selectividad, está muy bien, pero también de seguridad y de confort a bordo.
2: O ministro explica tamén a necesaria transformación da política pesqueira común para poder permitir esa renovación da frota cos países da Unión con condicións máis cómodas e seguras para as tripulacións, un medio tamén de facilitar a inserción laboral.
0: A Xunta reforzará o transporte por autobús o día de eclipse no Eixo Atlántico. Mónica Rebolo.
4: O 12 de agosto, Galicia será un dos lugares onde mellor se vexe a eclipse. Prevese que miles ou millóns de persoas se desplacen cara aos puntos máis ao norte onde se vai ver mellor. Para evitar atascos e problemas cos coches, a Xunta reforza as liñas de autobuses entre Vigo, A Coruña e Ferrol e tamén as que comunican Lugo coa Mariña. Haberá servizos especiais de ida e de volta, pero prégase comprar o billete canto antes para poder planificar. Diego Calvo, conselleiro da Presidencia.
5: Planificar cantos buses van a ser necesarios é difícil. Máis ben, se antolla como unha cousa imposible se non hai unha certa planificación. Non sabemos o número de buses que poden facer falta e, lóxicamente, os recursos son limitados. Por eso pedimos a xente que queira ou que teña pensado utilizar un servicio de autobús para poder desplazarse que adquira con anterioridade o billete. Se ten adquirido o billete con anterioridade, vai a ter a súa praza asegurada.
4: Os billetes destes bus especiais do día da eclipse poranse á venda na web de Monbus na primeira semana de agosto.
0: A Comisión Europea impón 2 multas a Google por un importe de 890 millóns de euros.
6: Penaliza a compañía por priorizar os seus propios servizos no motor de busca e por impedir que as empresas que desenvolven aplicacións móviles informen os usuarios de ofertas máis baratas a marxe de Google Play. As autoridades comunitarias consideran que a multinacional infrinxiu a Lei de Mercados Digitais que regula a libre competencia entre as grandes tecnolóxicas da Unión Europea. Máis información en G24.
0: Imos a ver agora cal é a previsión do tempo para esta xornada de xoves. Juan Taboada, Meteo Galicia, bos días.
7: ¿Qué tal? Bo día. Bueno, pois o estrato de nube que ocupa Galicia ainda esta hora en moitos lugares irase rompendo nas horas centrais do día.

0: Nos quedará unha tarde esencialmente solleira. Veremos aínda algunha nebulosidade de tipo medio e alto, pero en xeral non impedirá o paso do sol. As temperaturas seguirán ascendendo para rebasar os 30 graus en Ourense. No sur de Lugo quedaremos entre 25 e 30. No resto, todo isto co vento prácticamente en calma.
1: Grazas, Juan. Aún hai 6 minutos. Imos continuar con máis asuntos aquí no Galicia por diante.
2: Os tellados con tella galega Berea teñen a maior durabilidade do mercado e incluso gañan beleza co tempo. Con outros materiais metálicos para cubertas, o teu tellado envellecerá antes e terá maior risco de deterioración pola corrosión e oxidación, en especial en zonas de chuvias e próximas ao mar. Berea, tellados para a vida. Máis información en www.tejasberea.com.

E imos con noso concurso para Camping Ría da Dousa 2 en Ribeira, único camping con seguro de sol. Un espazo único para poder compartir experiencias e gozar da contorna e, por suposto, para gozar en familia. Este venres volveremos a facer o sorteo de dúas estancias para dúas persoas que poden ser tamén para dous adultos e dous nenos no Camping Ría da Dousa 2 en Ribeira. Único camping con seguro de sol, que xa saben que é un camping que está nunha contorna única. Un lugar ideal para gozar en familia, que dá oportunidade de coñecer xente, de facer novos amigos e ademais gozar das diferentes actividades, porque aparte da praia, ten dúas piscinas, canchas de tenis, hípica, cicloturismo, tiro con arco, senderismo. No Camping Ría da Lousa 2, un camping seguro para todos os públicos. Para participar no sorteo, é que chamar o 981540979 ou 981540989. Pode marcar un deses teléfonos e, se contestan correctamente a pregunta, participarán no sorteo deste venres.

0: Cada día hay unha persoa que participa, se acertan todas esa pregunta, participarán no sorteo, que lembramos sortearanse esas dúas estadías para dúas persoas, que poden ser tamén dous adultos acompañados de dous nenos. Esa estadía permite estar nunha praza do camping, Ría de Arousa 2, para unha tenda de campaña, caravana ou autocaravana, o que prefiran. Temos conosa María da Coruña. Hola, María.
1: Hola, buen día.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vai a mañá?
1: Pues vai de maravilla, ademais, hoxe, pues mire, vai dar un respiro sol, o sea, que fai un poquinho menos de temperatura, que todos os días suábamos moito.
0: Non fai moita calor entón aí, non?
1: Non, home, calor vai, pero non tanta como todos os días.
0: Claro, claro, como estes días, mos millor. Gústache ir de camping?
1: Moito, moito. E fai tempo que non o fago.
0: Eu diré, vai ir a Foch algunha vez?
1: No, de Ribeira no, fun máis a Beas Baixas.
0: Ah, bueno. Pois mira, vouche facer unha pregunta. Como bueno, se chama? Como se chama o patrón de Galicia?
1: A Santiago Apóstol.
0: Moi ben, moi ben, moi ben. Era sinxela, eh?
1: Bueno, sí, a verdade que sí.
0: A que sí.
1: Un sábado imos celebrarlo todos.
0: Ah, sí? E ti como vas a celebrarlo?
1: Pois non sei se sairemos por aí a comer e dar unha voltiña.
0: Que ben, que ben. Bueno, pois moitísima sorte para o sorteo deste venres.
1: Grazas, bo día.
0: Bo día. Bueno, estade atentos ao venres porque ese sorteo o faremos entre todos os acertantes da semana para o camping Ría de Arousa 2, un camping seguro para todos os públicos e o único con seguro de sol.
2: O verán no Galicia por diante. Radio Galicia.

0: Ega e radiogalega.gal.
1: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do...

0: Amoreable de salón, 269 euros. Dormitorio completo, 319 euros. Confortable cheslón, 449 euros. Financias tus compras en 6 cuotas sin intereses y se comienza a pagar dentro de 3 meses. Estamos muy preto de ti en rapimueble.com. Manzaneda, capital mundial da gaita. 25 e 26 de xullo. Serán da Seitura, Noite Celta e fase final do certame celtibérico de bandas de gaitas. Xunta de Galicia, Deputación de Ourense e Concello de Manzaneda.
1: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
0: ¿Estás preparado para viaxar no tempo? Este 24, 25 e 26 de xullo, o Porto do Son transfórmase para recibir a Feira Celta. Músicas, pasarrúas, seres fantásticos, actividades para toda a familia e espectaculares shows de lume. Tres días de magia, aventura e diversión. Ven vivir a Feira Celta ao Porto do Son o 24, 25 e 26 de xullo.
2: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
3: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
4: Agulla con oso de ternera gallega, 12,75 euros o kilo. E peituga de pavo extra gemi, 8,50 euros o kilo.
3: Familia e máis aforro.
4: E máis teu.
3: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
5: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, coma sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
6: A información mellor a galega.
7: Galicia por diante do verán, con Cristina García.

0: temos por diante uns días de moita festa, está aí a Festa de Galicia, a Festa do Apóstolo, que non só se celebra en Santiago de Compostela, de quen estamos moi pendentes porque é a capital de Galicia, pero que coincide que tamén son festas de Santiago en moitos outros sitios. Pero, ademais das festas relacionadas con este 25, temos outras. Xa sabedes que cada xoves, coa axuda de Vanessa Rivas, de Festigaleiros, facemos unha escolma de algunhas delas. Que tal, Vanessa?
1: Bos días, que tal?
0: Para estes días tiñas bastante, tens bastante onde escoller. Xa aínda así trouxeches varias. Uh-huh. Imos ir directamente ao gran, para que nos dé a tempo a falar de todas.
1: Parece certo, que este é o grandísimo fin de semana por excelencia das festas de Galicia, verdade? Pero eu traigo 4 recomendadísimas que penso que non fallan, porque as coñecemos moi ben e son estupendas. E logo traemos unha axenda de festivais, dos festivais que temos esta fin de semana.
0: Moi ben, así pois, festas e festivais. Imos a empezar polas festas, parece que...
1: Sí, vamos a desplazarnos. A primeira recomendadísima é na Mariña Lucense, porque esta fin de semana chegan por primeira vez os vikingos a Galicia, que non é a Catoira, que aínda quedan un par de fin de semana. Chegan a Praia de Silloi, a Obicedo. Bueno, pois,
0: non coñecía eu que aquí tamén había vikingos, fíxate, festa vikinga.
1: Sí, sabes que aquí hai esta historia que uns dicen que chegaron primeiro a Obicedo.
0: Ten máis lógica.
1: Ten máis lógica porque está máis arriba.
0: Sí.
1: E despois xa foron chegando o resto da costa galega. Sexa como fora, a historia realmente é unha festa super bonita, unha recreación histórica super ben feita. Chegan a praia de

0: de Xilloi, nos barcos vikingos desembarcan alí, hai unha loita na praia, despois hai un campamento que o montan super bonito, ven xente de Irlanda, xente de aquí de Galicia, hai un montón de actividades.
1: Non chegarán en barcos de Irlanda. De Irlanda. Poderían, pero... Imaginas.
0: Bueno, eu estuve un ano pasado e o peche é un enterro vikingo que oficializa a ceremonia un irlandés que a verdade que da...
1: Que bonito.
0: Impacta. É moi, moi, moi bonito. Así que, planazo recomendado aquí con esta música épica de fondo, sí. A Romaxe Vikinga
1: do Vicedo. Moi ben, Romaxe Vikinga no Vicedo, primeira recomendación.
0: Primeira
1: recomendación. Vamos agora con outra.
0: Ahora de aí, vámonos a unha das romerías máis divertidas que nos coñecemos, estas que son as auténticas de Galicia, que se celebran nunha carballeira, concretamente na de Dona Rita, en As Pontes de García Rodríguez. Esa carballeira esta fin de semana convertese nunha mini aldea efímera porque a xente leva as súas carpas, as súas cabañas, monta os toldos, monta ali o seu espacio para pasar unha fin de semana de comida destas campestres, xa sabes, non? Con empanada, tortilla, ensalada de la huerta.
1: Que rica.
0: E música, moita música como sempre, acompañarán esta fin de semana os festicultores, que destas charangas nosas galegas que alá onde van triunfan sempre. É unha curiosidade que che conto desta romería que por eso nos gusta moito, é que non sei como ven este fin de semana o tempo, pero ali na carballeira hai un río. E montase unha festa ali no río, claro. En Olo da Zal, que hai
1: ao lado. Esta fin de semana xa nos avanzaron que non vai haber a calor sufocante de tempos pasados, destes días pasados. Baixan as temperaturas, pero seguirán sendo agradables. Hai algúns sitios nos que pode caer algunha chuvia, pero nada generalizado. Pode haber momentos nos que chova e tal, en algún sitio, sobre todo do interior... Igual libran aquí.
0: Igual libran, non? Ese non é igual, porque aquí como todo mundo
1: vai por
0: río...
1: Xa está, claro.
0: Se chova que chova. Aquí temos, pois eso, aos maravillosos festicultores animando
1: toda a fin de semana. Pero isto é a Festa da Fraga, onde é exactamente?
0: En As Pontes de García Rodríguez. Aí...
1: E chamase Carballeira de Dona Rita, non?
0: Carballeira de Dona Rita e a Festa da Fraga. Pois o buque insignia de As Pontes de García Rodríguez, a súa festa pola que sinten máis orgullo. E xa te digo que é unha festa... tremenda, xa de xente, de diversión, de festa, de compartir en familia, en amigos, de grupos de camisetas.
1: Sí, sí. E que nos gusta unha romaría,
0: cosas.
1: Verdade. Encántanos. E tamén, atención, temos un entroido.
0: Temos
1: bueno,
0: un
1: seguramente
0: entroido.
1: Temos máis, pero imos falar dun entroido.
0: Pois xeronse de moda os entroidos en verán tamén. En este caso, vamos a Maceda, que bueno, eles son unhos dos reyes do entroido en Galicia, o entroido de Maceda de Maceda en febreiro.
1: Sí.
0: Toda a zona de Ourense. Pero eles pensaron, por que co ben que pasamos no entroido en inverno, que dura tan pouco, non facemos algo en verán con este calorciño que temos aquí en Ourense, en Maceda, e organizaron pois o entroido quente, que bueno, é outra festaza cada verán. Hai un montón tamén de música, é unha actividade moi curiosa que é o Rally do Humor, que participan grupos de amigos e van facendo como probas pola vila, que todas teñen que ver con partirse de risa. Así que a risa, a festa, a música, bueno, pois están aseguradísimas en Maceda, que nós además somos moi fans de Maceda. Sempre que vamos o pasamos increíble, unha xente fantástica. Les mandamos un saludiño de aquí porque a verdade é que hai moitísima xente xoven que pelean pola súa vila, por atraer xente, por pasalo ben, por facer cousiñas. E bueno, un planazo sempre.
1: A xente aquí. Disfrazase tamén neste entroido quente.
0: Claro,
1: sí,
0: que sí, claro que no, sí. Con menos roupa.
1: Evidentemente.
0: É outra das características tamén.
1: Pois xa saben, se queren entroido quente en Maceda, esta finde. É unha festa máis que nos vai levar a onde?
0: Pois mira, vamos a escoitar un ratiño a esta maravilla de músico que temos galego, que é Xavier Díaz, que vai ser o que pon a nota musical a este evento do que vamos a falar agora. Me encanta. Esta é unha feria que recorre.

0: Pois agora íamos a facer unha pequeniña viaxe no tempo. Nos vamos a Curtis esta fin de semana, que se celebran as feiras de 1900. Nos tamén
1: feiras de 1900.
0: Si, sí, recrean pois o que eran as feiras de primeiros do
1: viaxamos
0: século
1: esa época
0: 20.
1: Do tempo, sí,
0: pero ademais de verdade, totalmente, o fan unha recreación super bonita, tanto nas súas vestimentas como nos postos, como os bares, as tendas, bueno, forman un escenario fantástico ali na vila de Curtis. Merecen moitísimo, moitísimo a pena viaxar hasta ali esta fin de semana. Temos tamén no programa musical diferentes conciertos, entre eles pois o fantástico.
1: Pero mira, isto é moi bonito, esta idea, porque ás veces cando hai estas feiras nas que a xente se viste dunha época, pois teñen que andar buscando roupas e tal, pero seguro que nestas de 1900 a xente ten na casa a roupa que levaban os avós, non? Ou as ferramentas e todo que teñen aí a man, non? Para representar esta época.
0: De feito, non é un evento no que ves que un pouco te disfraces ou te caracterizas, non? Senón que a xente pois si, volve a Galicia, que un poquinho
1: tamén. A de antes, que aínda se recorda, claro.
0: Coñecemos todos, sí. Incluso traen os autobuses de antes, os camións de, pois, o pan nadeiro, bueno, todos os vehículos, traen moitísimas cousas da época e convértese pois nese escenario que viaxa pois eso ata principios do século 20, moi bonito.
1: Bueno, con Xavier Díaz tamén, que outro aliciente máis. Ben, pois estas son as recomendacións de festas. Imos falar agora de festivais, que tamén hai moitos, non? E para todos os gustos. Ti, por exemplo, Vanessa, de que tipo de festivales?
0: Pois mira, a min a verdade é que gústame moito descubrir todos, cada vez máis, porque temos unha variedade amplísima. Por exemplo, esta fin de semana, se che gusta o rock e o punk, tens que ir a Ribadeo. Aí está a cita ineludible. Temos un cartel increíble no Vendaval Fest, con Daqui da Ría, El Drogas, Benito Camelas, e como non, os que estamos aquí escoitando de fondo, os maravillosos Ruxe Ruxe.

0: Despois, se preferires máis tranquilo, un concerto entre viñedos, coa Ribeira Sacra como escenario de fondo, un festival increíble, temos o 17 grados Ribeira Sacra. Que
1: 17,
0: dura...
1: chamas así, 17 grados
0: Ribeira Sacra. É un festival moi especial que se celebra en diferentes lugares, en Monforte, na Badega de Regina Viaru,
1: non. Ah, empezaban hoxe, non?
0: Empezaban que, hoxe, que había algo en hasta o domingo, uh-huh. Elevan, trasladan en bus aos diferentes escenarios, hai catas, hai música, bueno, é moi, moi, moi especial. Temos actuacións este fin de semana, pois como, por exemplo, Bayucas, Sidoní, Enibisuit ou Puño Dragón.

0: un festival moi bonito, unha experiencia increíble, e dese vamos a outro que non podemos falar de quen toca porque é unha das curiosidades deste fin de semana, que é o festival Sin Sal, que se celebra na illa de San Simón. É un pouco pois eso, ti comprarías unha entrada para un festival sen
1: así
0: saber que vai
1: cegas.
0: Tocar?
1: A min cústame, como son cousas que, mira, admiro a quen o fai, que se eu son case que incapaz de ler un libro sen saber de que vai antes, uh-huh, ou de ver unha película, e as veces, as poucas veces que o fixen, uh-huh, gocei no máis, teño que recoñecer que gozas máis, porque non sabes, non tes unha idea preconcebida, non?
0: Forma parte do misterio.
1: Forma parte, da pero maxia. Cústame, sí.
0: Pois esta é unha das curiosidades deste festival.
1: Que a xente vai a cegas, claro, sabes.
0: O segredo mantense hasta que chega todo o mundo á illa de San Simón. E ali, pois, desfrutan de sempre un gran cartel, tamén hai que decilo, e realmente nunca defrauda. Pero temos aquí, pois, este festival, o Sin Sal na illa de Arousa. E daqui vamos a outro, que xa falamos o fin de semana pasado, que é o Caurelsón. Uh-huh. Que aquí, bueno, pois, como xa dixemos, se buscas jazz, blues, folk, un paisaxe increíble, pois, na Serra do Caurel, en medio de soutos centenarios, nun dos lugares máis fermosos de Galicia, pois temos aquí este festival que esta fin de semana conta coa música de Alejandro Vargas Cuarteto, que o temos aquí de fondo tamén.

0: Este no Courel, imos agora a outro festival máis que hai coincidindo ademais coas festas do Apóstolo en Santiago.
1: Sí, é o festival na cidade de Santiago de Compostela o 24 e 25 cun cartel tamén espectacular entre os que se atopa Fogo Lolita, Grande Amore, Os Carunchos, Cuartetas e a grandísima Mercedes Peón tamén.

0: Maravillosa escoitar a Mercedes Peón, sí. Que hipnotiza.
1: Estamos aquí.
0: Verdad, quedaríamos escoitando-a eternamente.
1: Qué bonito.
0: E outra proposta máis, outro festival.
1: Outra proposta, a temos aquí, pois vámonos a rumbo ao mar, vamos a Rías Baixas a Meaño. Co Son do Mar, que reúne artistas, pois como OBK, recordas, lembras
0: OBK? OBK, como non lembrar OBK?
1: Que maravilla, tamén viaxando por aí. Tempo, aí non por aí.
0: Non é o 1900, pero case,
1: pero
0: non,
1: case.
0: É o 2000 ou antes, non sei.
1: Aí estamos, aí estábamos, nós, verdad? Aí estábamos.
0: Sí. Que máis? Europe tamén, Europe. Que este é dos 80, sí.
1: Sí, aí está Maldita Nerea, Marlon.
0: Este xa máis actuais.
1: De Rapanz. Bueno, pois unha proposta que dura 4 días, 22, 23, 24, 25, todo fin de semana, xa de concertos. Porque, bueno, pois aí tamén disfrutar da boa música, dos amigos, cun maravilloso solpor sobre a ría en Meaño, tamén cos viniños dali da zona.
0: Claro.
1: Sempre un planazo.
0: Sí, sí, bueno, pois ao final trouxeches nos festivais un poquinho para todos os gustos, non? Os que lles gustan o rock, por exemplo, Ribadeo. Entre Viñedos, Ribeira Sacra.
1: Ribeira Sacra, 17 grados, Ribeira Sacra. Se nos queremos ir ás montañas...
0: Caurel Son.
1: Se queremos disfrutar de a maxia, claro, de non saber a quen vamos
0: que
1: a ver.
0: Que nos sorprendan o sin sal.
1: O sin sal. E se queremos descubrir a nosa Galicia, temos aí o festival, e se non marchamos á playa.
0: Co Son do Mar. Bueno, pois xa ven, non será por variedade. Isto só é unha escolla de algunhas das moitísimas propostas que afortunadamente temos en Galicia.
1: Sí.
0: Vanessa de Festigaleiros, moitísimas grazas.
1: Moitísimas gracias.
0: Recordad, en Festigaleiros tedes toda a información destes e outros eventos.
1: Horarios e moitísimas cousas máis. Feliz fin de semana de
0: Galicia. Igualmente, que vaya ben.
1: Veña, vemos para a semana.

0: Galicia por diante verán.
1: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
2: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
1: Se contras humidades tes que te bater,
2: 910-3538. Murprotec, coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
3: Nos grandes navíos, nas grandes travesías, desde o século XV, a solución ideal para conservar o pan de xeito natural. Soas ou acompañadas de doces ou salgados, na casa, no cole, no restaurante ou no traballo, naturais, sen azúcares engadidos. Riquísimas.
4: Galletas Mariñeiras da Veiga.
5: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
6: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o churrasco de Angus a 12,95 euros o kilo ou o queixo denominación de orixe Arzúa Ulloa Hipólito peza de 800 gramos a 7,45 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
7: Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón, 269 euros. Dormitorio completo, 319 euros. Confortable cheslón, 449 euros. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com. Viaxar no tempo. O 25 e 26 de xullo en Curtis regresa a 1900. Vístete de época e vive unha feira máxica. Saborea a nosa gastronomía, aprende en obradoiros únicos e disfruta cos concertos en directo de Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre e Xoxe Lois Romero e a Liboría, entre outros. Non deixes que cho conten. Esperamos ten a décima feira de 1900 Curtis na lembranza o 25 e 26.
8: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
7: Manzaneda, capital mundial da gaita. 25 e 26 de xullo. Serán da Seitura, Noite Celta e fase final do certame celtibérico de bandas de gaitas. Xunta de Galicia, Deputación de Ourense e Concello de Manzaneda.
3: Pasa a tarde con nós no verán. Desde as 3 ata as 7 de luns a venres, na Radio Galega e a Galega Audio, a tarde. Un magaxín refrescante para un verán de calor. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Cine, entrevistas, colaboracións, humor, consellos, música e todo o entretemento da tarde, tamén no verán, de 3 a 7.
9: Actualidade mellora a Galega.
10: Galicia por diante de verán, con Cristina García na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
11: Atención que

0: Bueno, si alguien se anima a querer participar, forma parte ya. Son 20 minutos aproximadamente para esa lista que virá Sara después a decir un número. Uh-huh. Inocente man, sí.
1: Y a máis inocente que temos no equipo.
0: E a miña, non. E a túa, tampouco. Entón, pois, 981-540-979. Había unha canción de La Casa Azul. Quero dedicar un poquinho isto ás vacacións, á playa. Imos lembrar a refrescos, a puturru de foie. Cuidado, isto tentela, La Casa Azul, vacaciones.

0: que quedou con ganas de máis, pero haberá que esperar a vindeira semana con máis ferro no fondo e outra bolsa total. Lembro que mañá estaremos a esta hora retransmitindo a cerimonia de entrega das medallas de Galicia, por iso facemos este pequeno cambio. Así que nada, despedimos xa, despedimos ata mañá, que estaremos ás 9:30 como sempre, un programa que estará xa adianto moi enfocado este Día de Galicia. ¿Verdad, Sara? Que te ibas a ter un papel moi importante.
1: Pues sí, estaremos ali en Santiago.
0: Estaremos contando moitas cousas que suceden desde Santiago. Así que despedimos. Rubén Alonso estivo no control de son e Dieves Gil na producción. Que pasades moi boa tarde.
2: Saúde e rock and roll.
0: Exacto, para todos. Ata mañá.

0: Son as dúas.
1: Sonia Iglesias, A Crónica.
0: Moi boas tardes. A Audiencia Nacional abre xuiz oral o capitán do Villa de Pitanxo e dous directivos da empresa armadora pola morte de 21 tripulantes. O naufraxio ocorreu, lembren, en 2022, preto de Terranova. O xuiz Ismael Moreno sentará no banco dos acusados a Juan Enrique Padín, o administrador de Pesquerías Nores e o director de flota, por delitos de homicidio por imprudencia grave e un delito de lesións imprudentes e contra os dereitos dos traballadores. O xuiz pídelle aos tres acusados que depositen no prazo dun día 44 millóns de euros como fianza para garantir as responsabilidades económicas que lleis poida impoñer na sentenza. Citaos o día 28 para entregarlle o auto de apertura de xuiz oral. A Fiscalía pide para eles 9 anos de prisión. Os lumes forestais levan calcinadas en España no que vai dano case 125.000 hectáreas. Iso é máis do triplo co ano pasado por estas datas. España é o segundo país da Unión Europea no que máis ardeu neste

0: 2026. As sucesivas olas de calor que se están registrando este verán están agravando a seca e favorecendo a expansión das lapas, dando lugar a grandes incendios como o de Guadalajara ou de Los Gallardos. Aquí en Galicia, hoxe presentouse a Operación Centinela, que bota man de militares para reforzar a vixiancia nos montes galegos. Este ano vai comezar 5 días antes, máis dunha trintena de patrullas despregaránse por todo o territorio desde os 10 de agosto ata o 25 de setembro. Escoitan a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, e o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco.
1: E investimos un total de 594.000 euros nesta Operación Centinela, un 7,5% máis que o ano pasado.
2: Coa presenza nas 4 provincias de arredor de 100 militares de forma permanente. Este verán, dentro do Goberno de España, poñemos a disposición de Galicia case 4.000 efectivos.
0: Tamén nesta crónica, José Luis Rodríguez Zapatero atribúe a orixe das xoias que guardaba nunha caixa forte en Ferraz a un regalo persoal de cortesía. Asegura que non se imaginaba o seu valor fixado nun 1.300.000 euros e que esas xoias non tiñan uso, que as guardaba co resto de xoias familiares. Dará todas as explicacións, di, ante o xuiz. Son palabras de Rodríguez Zapatero hai uns minutos nunha entrevista en Televisión Española, onde se defendeu tra a declaración ante o xuiz do que foi seu socio, seu amigo, o empresario Julio Martínez, que o acusou de mediar no rescate de Plus Ultra. Zapatero di que nunca falou con ninguén para que lle deran esa axuda a Aerolínea e que sempre respetou a legalidade.
3: Es un regalo de cortesía personal de hace muchos años. No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública. No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra.
0: E mañá complicada na autovía 6, que continúa cortada en Baralla por un aparatoso accidente tras embarcar sobre un turismo un camión que transportaba a gando. Malas condutoras foron evacuadas. Máis datos en Malonso. Boas tardes.
4: Moi boas. O sinistro produciuse sobre as 9 da mañá no quilómetro 564 da 6 en sentido Madrid, cando a condutora do camión que transportaba a gando perdeu o control do vehículo o coller o desvío que hai por obras antes do túnel de Neira. Así o explica o condutor dun tráiler que viña de fronte.
5: No debió ver el desvío, entró un poco fuerte, yo venía de allá y justo me pilló que le di al acelerar y pegó en mi caja, la sujeté todo lo que pude y justo ¡pum! Salió de mi caja y ya ¡pum! Volcó. Yo sujeté al camión, pero si no hubiera pegado en mi caja, el camión hubiera caído por el precipicio abajo segurísimo.
4: Baixo camión quedou encaixado un turismo cuxa única ocupante puido dar aviso o 112. Finalmente non houbo que escarcerala ou conseguir sair polo maleteiro. Ambas as condutoras foron evacuadas en ambulancia e o condutor doutro vehículo que tamén acabou implicado saiu ileso. A 6 segue cortada nestes momentos, mentres duren os traballos de retirada dese camión articulado e das vacas que transportaba, con varias que faleceron ou saíren despedidas e caer por un noiro. O tráfico está a ser desviado pola Nacional 6.
0: Imos ver como está o tráfico no resto das principais cidades. Iniciamos, Rola.
6: Pois por Vigo e Pontevedra, tráfico fluido nestes momentos en complicacións nunha xornada con ceos repartidos entre algunhas nubes e moitos claros e temperatura que rolda dos 26 graus que marcan os termómetros en Pontevedra, os 24 de Vigo.
7: Coruña e Ferrol temos tamén o ceo anubrado con 24 graus de temperatura, tanto na Coruña como en Ferrol. O tráfico fluido.
8: En Ourense notaronse a baixada das temperaturas máximas. Temos neste momento na cidade de 25 graus e ceos toldados e a máxima que alcanzaremos hoxe será de 33, lonxe dos 38 do día de onte. En canto tráfico a este momento da mañá, fluide sen problemas pero con avisos importantes. Xa hai varias rúas cortadas no barrio da Ponte por mor das festas do Santiago Apóstolo, concretamente a Basilio Álvarez e a Euloxio Gómez Franqueira.
4: Tráfico tamén fluido en Lugo, coa temperatura tamén máis suave, 24 graus, e empezan a abrirse claros despois dunha mañá moi nubrada.
9: En Santiago, predominio de ceos cubertos que non impiden o paso do sol e 24 graus de temperatura. O tráfico é fluido a esta hora.
0: Imos ver que nos agarda no tempo para as próximas horas. Conectamos con Meteo Galicia. Juan Taboada, boas tardes.
10: Que tal, boa tarde. Bueno, pois o estrato de nubes que aínda cubre o ceo a esta hora en moitos lugares de Galicia iráse rompendo nestas horas do mediodía e nos deixará unha tarde bastante soleada, únicamente con nubes altas que en moitos lugares non impedirán o paso do sol. Ademais, as temperaturas aínda terán que subir, atacar os 30 graus en Ourense, sur de Lugo, quedar entre 25

0: 30 no resto, todo isto con certa sensación de bochorno, xa que o índice de humidade manterase alto e o vento estará prácticamente en calma nas vindeiras horas.
1: E un avance tamén dos deportes. Paco Santos, saúdos.
2: ¿Qué tal, Sonia Iglesias? Muy buenas tardes. O Fútbol Club Barcelona anuncia fichaxe de Karim Adeyemi, extremo alemán de 24 años que procede do Borussia Dortmund. O Deportivo ofrece os seus aunados por 5 euros máis selo tamén do Liceo de Hockey a Patins, presentado esta mañá o italiano Lorenzo Amatusi. O Obradoiro ficha a Alonso Faure, pivot alicantino de 208, procede do Oviedo. E xa é oficial no Atlético Guardés balonmán femenino, José Ignacio Prades, e o novo primeiro adestrador, director deportivo e coordinador da canteira.
1: 2:07 imos con todo. É unha nova que acaba de trascender hai uns minutos. A Audiencia Nacional abre xuízo oral contra o capitán do buque Villa de Pitanxo e dous directivos da armadora. Os tres acusados deberán aboar unha fianza de 44 millóns de euros no prazo dun día. Unha nova moi agardada polas familias dos 21 tripulantes falecidos nese naufraxio que están analizando agora mesmo esa resolución do xuiz. Silvia López.
3: Xuizo a Juan Enrique Padín, o capitán do buque Villa de Pitanxo naufragado no 2022 en augas de Terranova. Tamén o administrador de pesqueiras Nores Marín, José Antonio Nores Rodríguez, e o maestro director da flota, José Antonio Nores Ortega. Os tres están acusados de 21 delitos de homicidio por imprudencia grave, un delito de lesións imprudentes e outro delito contra os dereitos dos traballadores. O xuiz requirelles o depósito de 44 millóns de euros en concepto de fianza, unha cantidade que deberían abonar no prazo dun día para garantir as responsabilidades económicas que se lles puidesen impoñer en sentenza. Ademais, pide esa mesma cantidade de forma solidaria a responsable civil subsidiaria Pesquerías Nortes e a empresa aseguradora. Os tres acusados e o representante legal de Marisquerías Nores están citados o 28 de xullo para entregarlles o auto de apertura de xuízo oral a fin de evitar dilacións indebidas para acelerar a tramitación do procedemento.
1: Seguimos nos xulgados, pero por outro asunto ben distinto. Rodríguez Zapatero insiste na súa inocencia sobre o caso Plus Ultra e volve a asegurar que non mediou no rescate da aerolínea. Tamén di que as súas actividades profesionais sempre respetaron a lei. Nunha entrevista e uns minutos na televisión española, o expresidente non concretou a orixe das xoias que lle atoparon nunha caixa forte, porque di que o fará ante o xuiz. Si dixo que foron un regalo e que non houve intención de defraudar, Noria Polo.
4: Sí, Rodríguez Zapatero dixo varias veces durante esa entrevista na televisión española: nin falou con ninguén do goberno nin da SEPI pro rescate de Plus Ultra, nin cobrou comisión ningunha. Recalcou que o seu papel no rescate da aerolínea foi nulo.
5: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra.
4: O expresidente desmentía así as afirmacións do empresario Julio Martínez diante do xuíz da Audiencia Nacional que investiga o caso. Zapatero aconsella ao que fora tamén o seu socio que revise ben as cifras, porque todo o que cobrou da consultora Análisis Relevante foi legal e foron por traballos realizados. Nega, como sospeita o DEF, que fose unha empresa pantalla para branquear ou desviar fondos. Sobre os contratos entre Análisis Relevante coas fillas de Zapatero, uns contratos que tamén se investigan, o expresidente dixo que elas mesmas, as súas fillas, amosarán facturas e documentación ante o xuiz para demostrar que todo foi legal. E en canto ás xoias atopadas nesa caixa forte no seu despacho e tamén o xeto da investigación, o expresidente socialista di que o vai aclarar todo diante do maxistrado, pero que foron un agasallo de cortesía, que non hai contrabando nin afán de cometer delito fiscal. Iso sí, matiza que igual hoxe non as tería aceptado en aras dese código sobre a recepción de agasallos que él mesmo aprobara como presidente do goberno.
5: Será interpretable como todo. Lo que debo decir es que evidentemente ahí habla de uso de cortesía personal, era, pero bueno, no voy a decir que obviamente, como tantas cosas pasan en la vida, cuando la historia sucede y repasas, pues evidentemente seguramente hubiera tomado otra decisión en ese momento, ¿no?
6: Debería haber aceptarlas.
5: Pues sí.
4: Durante a entrevista, Zapatero agradeceu o apoio aos membros do seu partido, pero non lles pide fé porque o proceso, dixo, vai ser longo. Si lles pide ao resto de partidos, especialmente ao Partido Popular, logo das últimas declaracións de Alberto Núñez Feijóo, respeto á presunción de inocencia. Non entra a valorar se a súa investigación agocha algunha intencionalidade política.

0: Picado asegura que mantén o apoio a Zapatero e reivindica a presunción de inocencia e o respeto absoluto ao procedimento xudicial. Reclaman os socialistas que a investigación se desenvolva din conforme as garantías propias dun Estado de Dereito e consideran preocupantes as filtracións do caso. Valoracións tamén no PP. A portavoz parlamentaria dos Populares, Esther Muñoz, acaba de dicir que a entrevista lle parece unha tomadura de pelo. Acusa Zapatero de mentir e cree que non aclarou a orixe das xoias nin cuestións relacionadas co rescate de Plus Ultra, nin da súa actividade como consultor.
1: Ha sido una auténtica tomadura de pelo. No ha respondido a ninguna de las preguntas. Ha ido únicamente a defender su inocencia y la del presidente del gobierno porque sus futuros están ligados. Si uno es culpable es porque el otro también hizo algo mal. Y por lo tanto yo creo que el señor Zapatero, lejos de mostrar, informar, explicar y que alguien pueda creer en su inocencia, ha hecho todo lo contrario.
2: Sonia Iglesias, A Crónica.
0: En Pontevedra, presentación a esta hora da Operación Centinela deste verán. 35 patrullas militares terrestres percorrerán os montes galegos para axudar na prevención dos lumes forestais a partir do 10 de agosto. Máis datos, Paula Graña, moi boas tardes.
3: Moi boas tardes, sí, prismáticos, visores nocturnos, vehículos militares todoterreno. Son algúns dos dispositivos que están aquí despregados en Pontevedra na presentación hoxe da Operación Centinela. Dende o día 10 de agosto vase despregar por Galicia un cento de militares en 35 patrullas, 30 do Exército de Terra e 2 da Armada. O obxectivo é previr os incendios forestais. Unha das novidades deste ano é que se adianta a data de comezo respecto ao verán pasado. O general xefe da Brigada Galicia 7 explica os dous motivos.
4: Para aprender de los terribles incendios del año pasado, es que la semana 33 es la semana fatídica. Es la semana que es la semana peor por condicionantes atmosféricos y de otro tipo para el inicio de los incendios, y por eso pues hemos adelantado estas semanas para arrancar, como digo, el 10 de agosto y además adelantarnos al eclipse.
3: A Operación Centinela é o resultado da cooperación entre o Ministerio de Defensa e a Xunta. A conselleira de Medio Rural, María José Gómez, explica que aumentaron o investimento en máis dun 7%.
5: Investimos un total de 594.000 euros nesta Operación Centinela, un 7,5% máis que o ano pasado, para despregar pois esas patrullas no noso monte, non? A Operación Centinela integrase así nese traballo conxunto que vimos facendo de prevención e extinción.
3: As patrullas da Operación Centinela vanse despregar por 3 zonas. A primeira, Águila, na zona da Coruña. Azor, en Pontevedra, sería a segunda. E a terceira, Alcón, que abrangue as zonas de Lugo e Ourense. Pedro Blanco é o delegado do Goberno en Galicia.
6: Coa presenza nas 4 provincias de alrededor de 100 militares de forma permanente. Pero esta operación non é só froito dun esforzo moito máis amplio, que tamén. Este verán, dentro do Goberno de España, poñemos a disposición de Galicia case 4.000 efectivos.
3: Os efectivos da Brilat aquí en Pontevedra dicían hoxe que se trata da operación máis importante do ano porque se trata de proteger as nosas casas e os nosos montes.
0: Galicia vai derivar medios contra incendios á comunidade veciña de Castela e León a petición expresa do goberno de Alfonso Fernández Mañueco, presidente da Xunta, di que contribuirán na medida do posible a axudar a extinguir as lapas que afectan a comunidade veciña sen baixar a garda nos montes galegos.
7: Lóxicamente, si les podemos axudar a disposición, igual que eles estiveron outros momentos, e hoxe, o responsable de extinción de incendios en Castela León, efectivamente dirixiuse á Xunta de Galicia, pedindo que, na medida do posible, aportáramos medios, e na medida do posible, así o faremos. Afortunadamente, nestes momentos, pero non podemos baixar a guardia en ningún caso.
0: E que atendan este dato, a superficie forestal queimada en España no que vai dano achégase ás 125.000 hectáreas, iso é máis do triplo que no mesmo período de 2025, Fernando Pérez.
8: Segundo o Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestais, os 24 grandes incendios deste ano queimaron xa 108.000 hectáreas en España, 4 veces máis da superficie que ardeu no mesmo tempo en 2025. España é o país da Unión Europea con maior

0: superficie forestal queimada no que vai de ano, máis do dobre que o seguinte, que é Italia, con 48.000 hectáreas. Este ano, os incendios máis importantes foron os da Serra Norte de Guadalajara, o segundo máis extenso dende que hai rexistros, o da comarca das Cinco Villas, en Zaragoza, e de los Gallardos, en Almería. As autoridades andaluzas aseguran que este incendio de los Gallardos, que causou a morte a 13 persoas e arrasou algo máis de 5.000 hectáreas, se propagou a unha velocidade de 128 metros por minuto, 4 veces máis do que prevén os modelos científicos nun lume normal. Arestora, hai activos 5 incendios de especial relevancia, os de la Mierla e Selas en Guadalajara, Almorox en Toledo, no carderon alo menos 1.000 hectáreas, e o de Villa del Prado en Madrid, Castropodame en León e Borgohondo en Ávila. Os veciños de 4 concellos que tiveron que ser evacuados polo lume de la Mierla volveron esta mañá ás súas casas. As lapas calcinaron nese incendio 32.000 hectáreas. A Junta baixou o nivel 1 o índice de gravidade do lume que segue con unha fronte aberta.
1: A crónica con Sonia Iglesias na Radio Galega.
2: Faltan menos de 3 semanas para eclipse total do 12 de agosto e Galicia prepárase para a chegada de milleiros de persoas que queren vivir o fenómeno dende un dos lugares privilexiados para a observación. En previsión de que ese día xa milleiros de desplazamentos por estrada, a Xunta anima a coller os autobuses especiais que poñerán Monbús e Arriba. Reforzarán as rutas polo eixo atlántico e as que unen Lugo coa Mariña. Mónica Rebolo.
3: É difícil saber canta xente se vai a chegar a Galicia co gallo da eclipse. O único dato certo e que as prazas hoteleiras pro 12 de agosto están esgotadas dende hai meses. Con todo, dase por seguro que haberá miles de desplazamentos cara ás zonas máis ao norte do país, onde mellor se vai ver a eclipse, e por iso a Xunta ofrece coller o autobús en lugar do coche para mellorar a mobilidade. Monbús e Arriba farán servizos especiais entre Vigo, A Coruña e Ferrol, e tamén entre Lugo, Ribadeo e Ribadeo, Foz, de ida e de volta. O conselleiro da Presidencia, Diego Calvo, recomenda compralo billete canto antes para poder planificar e mobilizar os autobuses que sexan necesarios, poranse á venda na primeira semana de agosto.
4: Planificar cantos buses van a ser necesarios é difícil, máis ben se antolla como unha cousa imposible se non hai unha certa planificación, non? Non sabemos os número de buses que poden facer falta e, lóxicamente, os recursos son limitados. Por eso pedimos a xente que queira ou que teña pensado utilizar un servicio de autobús para poder desplazarse, que adquira con anterioridade o billete. Si ten adquirido o billete con anterioridade, vai a ter a súa praza asegurada.
3: O conselleiro explica que o día de eclipse se vai activar o Plan Territorial de Emerxencias de Galicia e que tamén se vai reunir o CECOPI na sede do 112 para seguir posibles incidencias e garantir a coordinación de todos os efectivos.
2: Máis cousas, a formación profesional como o camiño para conseguir a remuda xeracional da pesca é unha das mensaxes que salientou hoxe o ministro de Pesca na entrega de diplomas nun curso de capacitación impartido en Vigo a bordo do buque Intermares da Armada. 14 alumnos, a gran maioría inmigrantes, recibiron os seus diplomas e queren incorporarse a este mercado laboral que precisa xente nova para garantir o seu futuro. O ministro destacou tamén que a política pesqueira común que está en debate debe ofrecer axudas para renovar a flota. Mar Novas.
5: Fue un curso muy interesante y le agradecimos muchísimo para este curso, para dar estas oportunidades para podemos trabajar en el mar.
6: He encontrado con esa oportunidad de poder capacitarme, que es súper buena e interesante para mí. Quiero dedicarme a las redes, porque en la pesca tengo a mi hijo.
7: Son dos alumnos de Mauritania e Colombia que co seu diploma na man van buscar traballo na pesca en España, que demostra así un papel social integrador. O sector precisa a súa incorporación para ter futuro porque vai a menos. O 50% dos pescadores en activo en España teñen entre 40 e 60 anos e perderonse o 13% dos empregos en 6 anos. Basilio Otero, presidente da Federación de Confrarías de Pesca de España, anima a seguir esta vía da capacitación laboral, pero tamén pide menos burocracia.
8: Hai que animar a xente a que se faga este tipo de cursos, hai que animar a xente a que veña ao mundo do mar. Perdemos moitos empleos, sobre todo por burocracia. É algo que pedimos sempre ao ministro, mas ao comisario, esa necesidade de desburocratizar. Ao final somos simples pescadores.
7: Formar a novos pescadores e mariñeiros é importante, pero dixo Luis Planas, o ministro, a Unión Europea debe agora dar un chanzo máis e habilitar axudas para poder renovar a frota con barcos máis cómodos e seguros.
9: Mucho terreno por hacer y evidentemente mucho interés por parte de muchos jóvenes que, como hoy hemos visto, quieren encontrar un futuro y un puesto de trabajo a través de la formación pesquera. En relación con el

0: relevo generacional, es muy importante que la Unión Europea autorice ayudas de Estado, ya sean nacionales o europeas, para la renovación de la flota pesquera.
1: O Intermar é un buque escola para a formación pesqueira único en Europa, un instrumento, dixo o ministro de Diplomacia Pesqueira, que traballa en cooperación internacional. De feito, os seus próximos destinos son Mauritania e Senegal.
2: A patronal da construción alerta de que a suba dos custos de produción pon en risco obras de infraestructuras e de vivenda pola falta de actualización dos prezos dos contratos coas administracións. Sinalan que en Galicia quedaron desertas máis de 100 licitacións no que vai dano que impediron iniciar obras por 26 millóns de euros. Emilio Blanco.
3: Galicia aglutina máis do 9% das 1.130 licitacións desertas no que vai dano, como consecuencia dos sobrecustos de materiais derivados das últimas tensións inflacionistas, sobre todo polo conflito en Oriente Medio. En concreto, quedaron sen licitar 104 obras por importe de 26 millóns de euros. En outras, 245, houve tan só unha empresa constructora que se presentou o contrato. A Confederación Nacional da Construción pide cambios na Lei de Contratos do Sector Público que permitan poñer en marcha mecanismos automáticos de revisión de prezos que garantan a viabilidade dos proxectos e que eviten que as obras previstas se freen ou se abandonen por tensións financeiras das adxudicatarias. A patronal considera que a situación é asfixiante para milleiros de construtoras, especialmente pequenas e medianas, que se ven obrigadas a traballar a perdas ou que mesmo están pechando.
4: Servizos informativos. Radio Galega.
2: Imos ata o Congreso, ali estáse celebrando o último pleno do curso político antes do descanso estival e cunha orde do día longa, unha sesión plenaria na que o Goberno conseguirá apoios para aprobar algúns decretos, como das axudas fiscais para facer fronte á crise de prezos pola guerra en Oriente Medio. Así e todo, encaixará tamén algunha derrota parlamentaria, porque se non hai cambios, decaerá por segunda vez a senda de déficit e os obxectivos de estabilidade presupostaria, que son o paso previo para poder elaborar os orzamentos do ano que ven. Cruz Martínez, moi boas tardes.
5: Boas tardes, sí, pleno intenso este último extraordinario antes das vacacións. O ministro Óscar López acaba de pedir o apoio da Cámara para o decreto para permitir a xubilación parcial anticipada do persoal laboral das administracións. Públicase o vicepresidente e ministro de Economía, Carlos Cuerpo, fixo o propio co decreto de axudas fiscais para conter as consecuencias da crise en Oriente Medio, unhas medidas que, segundo dixo, suporán un alivio para os fogares e as empresas. Agora, ese a situación internacional empeora, Carlos Cuerpo.
6: Con este Real Decreto Ley seguimos dando alivio a hogares y empresas. Seguimos dando alivio ante las consecuencias más inmediatas de la guerra en Irán, de forma proporcional, pero con flexibilidad para responder con el apoyo necesario, por ejemplo, en el caso de que la situación empeore, tal y como hizo en el mes de marzo. Seguimos fortaleciendo también el despliegue de renovables para incluir en nuestra ventaja competitiva el factor clave de soberanía energética y de independencia con respecto a este tipo de shocks en futuras ocasiones, estando protegidos ante estos escenarios.
5: Prácticamente ningún dos grupos parlamentarios amosou un acordo total con este segundo decreto de axudas fiscais pola crise. Lamentaron os portavoces, por exemplo, que non inclúa a rebaixa do IVE dos carburantes o 10%, que sí estaba no anterior. Con todo, a meirande parte deles anunciaron a súa intención de facilitar a convalidación para non bloquear algunhas que sí están incluídas. O deputado do PP, Jaime de Olano, lamentaba a falta de diálogo do Departamento de Cuerpo para incluir achegas e que reducise a protección do primeiro decreto.
7: El primer plan movilizaba nada menos que 5.000 millones de euros según sus estimaciones. Pero en esta extensión que hacemos hoy, lo que hace es retirar 2 de cada 3 euros de protección, cuando el precio de petróleo a día de hoy roza los 100 euros, un 40% más que el día siguiente de iniciarse la guerra en Irán. Usted afirma que las rebajas energéticas en vigor hasta junio redujeron el IPC general 1 punto durante su vigencia. Y si funcionaban, ¿por qué las retira? Cuando el precio del petróleo, ya le digo, que roza los 100 euros.
5: O decreto a aprobar hoxe, segundo o Goberno, inclúe 1.825 millóns de euros en axudas fiscais, entre elas a reducción do imposto especial aos hidrocarburos e 165 millóns de euros adicionais de axuda aos agricultores para a compra de fertilizantes, que se suman aos 500 que xa estaban disponibles. A votación esta tarde coas do decreto para permitir a xubilación parcial anticipada do persoal laboral das administracións públicas, a proposición de lei orgánica da transferencia da titularidade e as competencias da AP9 a Galicia e a senda de estabilidade, que é o último punto da orde do día.
2: Nesta sesión plenaria xa escoitan, remata hoxe a tramitación da lei de transferencia da AP9 a Galicia pactada polo PSOE, BNG e Sumar. O Congreso votará as emendas introducidas polo PP no Senado, co obxectivo, defenden, de rescatar o acordo inicial asinado por todos os grupos no Pazo do Gorrio.
8: É o último paso para a aprobación definitiva da proposición de lei que transferirá a Xunta de Galicia a titularidade e competencias da autoestrada do Atlántico. Un

0: Dos puntos da orde do día deste pleno é a votación das 7 emendas incluídas polo PP no Senado, o texto que pactaran BNG, PSOE e Sumar. Lembren que o Congreso xa lle dera visto e praza esta proposición no mes de xuño cos votos en contra do Partido Popular e Vox. Os populares fixeron valer a súa maioría absoluta na Cámara Alta para recuperar, din, a proposta inicial que fora aprobada por unanimidade no Parlamento Galego. Hoxe defenderán os cambios introducidos para que o Goberno Central asuma todos os posibles custos económicos derivados do traspaso. O seu ver, o acordo presentado non garantía a viabilidade financeira para a Xunta en caso de, por exemplo, reclamacións económicas relacionadas coa concesión da autoestrada. Dende o BNG, PSOE e Sumar lembran ao PP que o texto enviado ao Senado xa recollía que sería o Estado quen asumise as responsabilidades polas decisións adoptadas baixo a súa titularidade. Se non hai cambios no sentido de voto respecto a hai un mes, o texto quedaría hoxe aprobado definitivamente sen as emendas do PP.
1: O presidente da Xunta lamentaba esta mañá a ruptura do consenso parlamentario arredor da transferencia da P9 e que se venda, dixo, como unha vitoria política, un traspaso sen o financiamento necesario.
2: Eu lamento moitísimo que se rompera ese consenso, que esteamos dispostos, non desde logo nós, pero si os partidos de oposición en Galicia, a aceptar unha transferencia que non ven financiada, que lle pode supoñer a Galicia miles de millóns, cando as transferencias que están facendo outras comunidades autónomas veñen perfectamente financiadas, e que encima pretendan que isto sexa algún tipo de triunfo político. Por lo tanto, nesas condicións, Galicia non pode aceptar esa transferencia.
1: A vicepresidenta Yolanda Díaz optará a dirixir a Organización Internacional do Traballo. O Goberno Central anunciou hoxe a súa candidatura a través dun comunicado. De conseguir o cargo, a Ferrolá sería a primeira muller en liderar a OIT e tamén a primeira española en facelo. Eva Sandino.
3: O presidente Pedro Sánchez destacou a idoneidade de Díaz proposto a través dunha mensaxe nas redes sociais, destacando a súa traxectoria fronte do Ministerio de Traballo na defensa dos dereitos laborais e do diálogo social, cun balance de 30 acordos cos axentes sociais. Tamén a través dunha mensaxe en redes, a vicepresidenta segunda expresou o orgullo e a responsabilidade que supón representar nesa candidatura a España, así como a Europa e o sur global. Ademais, destacou a intelixencia artificial e o cambio climático como os principais desafíos que van condicionar as relacións laborais e a reorganización do traballo nos próximos anos. A OIT é unha axencia dependente da ONU que reúne a gobernos, patronais e sindicatos de todos os Estados membros. É o foro internacional no que se debaten as normas laborais, de promoción de emprego e de protección social. España é o país do mundo que ten suscrito máis convenios coa organización, un total de 141. As eleccións a OIT celebraránse en novembro, aínda que o mandato da nova dirección non comezará ata un ano despois, en outubro de 2027. Yolanda Díaz disputará o cargo o actual director, o togolés Gilbert Ombó, que se presenta a reelección.
1: PSOE e Sumar consideran unha magnífica noticia a candidatura de Yolanda Díaz. Pachi López, portavoz dos socialistas no Congreso, Verónica Martínez Barbero, voceira parlamentaria de Sumar.
4: Ha demostrado en este gobierno que es alguien que está al frente de la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, que es alguien que se preocupa porque el empleo que se crea sea un empleo de calidad, que sea un empleo con derechos.
5: Es una persona experta en derecho del trabajo, la más trabajadora, además, que yo he podido conocer, y también experta en negociación.
1: No, mismo sentido, perdón, hai tamén valoración do Partido Popular, que entende que é un premio por encubrir a corrupción do Executivo, era o que apuntaba Borja Semper.
6: Pues probablemente sea un pago por los servicios prestados. Lo que debería de valorarse, yo creo que parte de Yolanda Díaz es cómo deja su partido. Y yo lo que lamento mucho es que Sumar, ese espacio político, sea el sustento de un gobierno de la corrupción. Eso es lo que verdaderamente lamento.
1: Dende Podemos cuestionan a designación o exlíder da Formación Morada, Pablo Iglesias, que creou un premio polos servicios prestados ao PSOE e di que vai ser a afiliada de Comisións Obreiras mellor pagada da historia. Outro asunto, foi cancelada a Conferencia Sectorial de Inmigración na que se ia facer balance do proceso de regularización extraordinaria. A maioría das comunidades gobernadas polo PP ausentáronse porque consideran que o goberno lles denegou información e que non se negociaron os contidos. Modesto del Río.
7: A ausencia maioritaria das representacións autonómicas obrigou a cancelar a conferencia sectorial que ia presidir a ministra de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, Elma Saiz. Os executivos do PP emitiron unha declaración conxunta na que acusan o goberno de deslealdade institucional e de política opaca e irresponsable. Neste sentido, tamén se pronunciou a consellera galega de Política Social, Fabiola García, lembrou que sempre acudirá a todas as conferencias, pero que esta ia ser unha simulación sen diálogo nin información sobre os puntos que se ian tratar.
8: Non podemos asistir a un novo paripé por parte do Goberno de España para falar de migracións. Non podemos

0: facelo porque o Goberno de España nos ven denegar todo tipo de información sobre a celebración desta conferencia sectorial punto por punto. Polo tanto, lle pedimos ao Goberno de España que respete as comunidades autónomas, que respete as competencias de todas as comunidades autónomas, que cree unha política migratoria consensuada con todas as comunidades autónomas e, dende logo, que comece dunha vez por todas co diálogo coas distintas comunidades.
1: A ministra Elma Saiz lamentou a cancelación do acto e cualificou o PP de partido antisistema.
2: El Partido Popular ha dejado de ser un partido de Estado para ser un partido antisistema. En esta convocatoria de la conferencia sectorial estaban por primera vez convocados consejeros que, tras los acuerdos del Partido Popular y Vox, habían asumido la parte de políticas migratorias en las comunidades autónomas. Consejeros de Vox, no sé si esta actitud y este comportamiento se ha decidido en Génova o ha sido siguiendo la estela marcada por Vox.
3: E antes de rematar, adentrámonos no mar da Costa da Morte en busca de restos arqueolóxicos do século XVI. Despois do verán, iniciarase unha nova expedición auspiciada pola Xunta en colaboración cos buzos da Armada de Ferrol, o pecio de Punta Restelos, que se supón é o galeón Santa María la Anunciada, afundido fronte ás costas de Fisterra o 25 de outubro de 1596. Esta mañá o presidente da Xunta, o conselleiro de Cultura, buzos e expertos navegaban cara a contorna do pecio, sumerxido a entre 5 e 7 metros de profundidade no Porto de Brens. Ali está Rocío Pernas, saúdos.
4: Sí, que tal? Saúdos dende o Porto de Brens, onde acaban de chegar esas embarcacións tras o novo descenso dos mergulladores previo a esa campaña que se vai iniciar despois do verán para recuperar novos oxetos nese pecio da frota de Padilla, a que se considerou a segunda armada invencible. Xa se recuperou, entre outras cousas, un canón de bronce que está no Museo do Mar de Vigo. E que se busca nesta nova expedición? Pois contanolo o arqueólogo da Xunta, Miguel San Claudio, que xa participou en proxectos de investigación da Universidade de Texas sobre estes restos subacuáticos.
5: E vai consistir na recuperación dun dos canóns de bronce e diverso material que está localizado fronte ao redor desta peza de artillería. Hai que dicir que este barco ten unha riqueza material impresionante. Destaca sobre todo a cantidade de armamento que hai nel, tal como espadas, armaduras, arcabuces, mosquetes. Entre eles tamén destaca a presencia de material de médico.
4: O presidente da Xunta, que coñecía hoxe in situ esa zona onde están estes restos arqueolóxicos subacuáticos, destacaba a importancia de salvagardar este patrimonio público, liberalo de espolios e poñelo en valor nun traballo conxunto entre medios autonómicos e da Armada Española.
6: Nun traballo conxunto que, según me comentaban, é referencia ao longo de toda a costa do noso país, é que isto ten moitísima proxección. Ter restos arqueolóxicos submarinos tan cerca da costa e, polo tanto, con tan fácil accesibilidade, isto tamén é un recurso económico, porque hai moita xente que está buscando este tipo de lugares pois para facer inversións.
4: Polo que o ve, un novo activo tamén para atraer turismo.
3: 2:35 en Moixacos Deportes. Paco Santos, boas tardes de novo.
7: Que tal, Sonia Iglesias? Boas tardes a todas e a todos. O Fútbol Club Barcelona anuncia a fichaxe de Karim Adeyemi, extremo alemán, internacional, 24 anos, procede do Borussia Dortmund. En Galicia, o Depor ofrece os seus abonados por 5 euros máis el otamendo Liceo de hockey a patins. Esta mañá, agora escoitamos, presentado o medio centrocampista italiano Lorenzo Amatucci. Novas no baloncesto galego. Temos dous novos pivots. Un en Santiago de Compostela, o Obradoiro, ficha Alonso Faure, pivot alacantino de 2'08, procede do Oviedo. E tamén novo pivot no básquet Coruña. Chega George Condit IV, 2'11 de Chicago, internacional con Puerto Rico, xogou en Europa, en Grecia, no Gran Canaria, na Liga ACB. Non segue Ili Diop. Balonmán femenino oficial no Atlético Guardés. José Ignacio Prades, o que fora seleccionador nacional e o novo primeiro adestrador, director deportivo e coordinador da canteira, África Sempere, vai continuar unha temporada máis. E no fútbol sala galego, Parrulo Ferrol ficha o burelao Jorge Quelle, 23 anos, xogou no Burela, tamén no Betis e no Zaragoza.
8: Os deportes na crónica.

0: de la selección, supongo que tu idea en el futuro es tener una importante progresión para ser internacional con Italia, ¿no?
1: Esto, claro que jugar con Italia, con mi selección, es mi sueño, pero ahora no quiero pensar a eso, quiero pensar a la temporada que viene, al día a día y eso, no quiero pensar mucho más allá.
0: No sé, ¿qué nos puedes contar? Si has visto el Mundial y qué te parece que estás en la primera división del equipo campeón del mundo.
1: ¿Qué puedo decir? Que la verdad que era el mejor equipo. España fue el mejor equipo y mereció ganar el Mundial.
2: Javi Torres, mandache un balón xa directo, franco, deses que hai que saber baixar a Lorenzo, a
3: Sí,
2: Matusi,
3: faltoume de que lle parecía de Guardiola por a selección italiana.
2: Tal cual, non? Ademais, si é un xogador que lle gusta a combinación, aínda que el di que tamén ten características para xogar un poquinho mellor, máis vertical ou de outra maneira, bueno, Pep Guardiola, din dende os medios italianos que queren convencelo dándolle plenos poderes para formar todo o estilo futbolístico de Italia, bueno, no os podemos decirlo, copiar a España, vamos.
3: Sí, exactamente. Bueno, vendo pocas características de Lorenzo Matucci, vamos ver, ¿no? Ese salto importante que é a segunda primeira división, moi boas perspectivas, unha boa aposta do Depor con esa fichaxe, con ese pago, ¿eh? A Fiorentina e italiana. E imos ver, ¿no? A progresión deste home, pues a progresión, si é unha progresión positiva, pues será algo destacado para o Deportivo, ¿no? Un futbolista que apunta maneiras e que, bueno, pasado para mí foi dos mellores da Unión Deportiva As Palmas nese curso anterior.
2: Un apuntamento máis da actualidade do Deportivo, os abonados do Depor, Javi, que lles vais a ir, vamos, moi moi case case de balde ser socios tamén do Liceo.
3: Sí, por 5 euros máis, pois os socios do Depor que poderían pois ver os partidos de todos do Liceo. Se sacan o carné do Depor por 5 euros máis, pois poderán estar presentes nos partidos do conxunto que adestra Juan Copa.
2: Algo máis nos queda na actualidade do Deportivo?
3: Pois que mañá haberá outra presentación, supoñamos que será de o danés Jensen, que chega do Bayern de Múnich, este media punta internacional con as categorías inferiores pois do combinado nórdico.
2: Grazas, Javi Torres, boas tardes.
3: Boas tardes.
2: Na última hora do Real Club Celta, saben que no parte médico entra Hugo Álvarez, e baixa cunhas pequenas molestias físicas. Esperemos que non lle impida participar en moitas sesións. Hoxe Claudio Giraldez ten dobre sesión prevista, xa disputada a da mañá. O Celta, que se vai medir este sábado ás 7 da tarde na Lomba, coa Televisión de Galicia, o Sporting de Xixón. Un Sporting de Xixón que onte xogaba amigable co Celta Fortuna en Mos, na cidade deportiva Fouteza, en contra a porta pechada. Gañou o Sporting de Xixón 0-2. Os dous goles marcados na primeira metade. Un Celta Fortuna onde tiveron algúns problemas físicos Aldrin Quilvet e tamén Jan Oliveras. Tralo encontro, Freddy Álvarez atendía os micrófonos da Radio Galega.
4: Boas sensacións. Penso que o equipo estivo a bon nivel. Sabíamos que levábamos unha semana de retraso con respecto a este equipo. Sabemos que estamos con moitísimo xogador en edad juvenil neste inicio de pretemporada. Bueno, creo que o equipo rallou unha boa impresión. Penso que nos faltou no último tercio, un poquinho máis de picante, pero en líneas xerais estou contento polo rendimento dos xogadores.
5: Un poco accidentado, non? Con dúas...
4: Sí, bueno, parece ser que non é nada grave, parece que o equipo ten un golpe, o que pasa é que sí que lle saliu aí un pequeno hematoma rápido e por precaución decidimos sacalo, e logo Jan, pero bueno, Jan dice que está ben, foi unha pequena molestia, pero ao final as cargas da pretemporada supoñen que sempre pode haber molestias e é mellor perder uns minutos de un partido que perderse máis tempo, non, con unha lesión un poquinho máis grave. Entonces, bueno, contentos, como dixen. Estamos en unha pretemporada moi corta para nosotros. Hemos terminado la competición el 20 de junio e só hemos tenido 3 semanas de vacaciones. Entonces, hemos tenido que empezar unha semana máis tarde de lo habitual. Lo habitual son 5 semanas de pretemporada máis unha máis de competición. Y hemos tenido que recortar, soy gente joven, tenemos que ir poco a poco cogiendo el ritmo de entrenamiento, ritmo de competición, y los partidos lo que nos van a dar, pues bueno, es acercarnos, ¿no?, al mejor nivel de

0: ata un 2,8%, pero aínda está lonxe do obxectivo ideal do 2%. O Banco Central Europeo evita comprometerse cunha senda determinada de cara ao futuro e non descarta unha próxima suba dos tipos, xa que continúa vendo altos os prezos da enerxía. Christine Lagarde, presidenta do BCE. Lagarde di que as perspectivas para os prezos da enerxía, aínda que son moi volátiles, sitúanse agora preto do escenario base das proxeccións de xuño dos expertos e moi por riba dos niveis anteriores ao conflito en Oriente Medio. A incerteza persiste, di, e aínda non se manifestou todo o impacto inflacionario da crise enerxética. O Consello de Goberno do Banco Central Europeo volverá a reunirse o 10 de setembro en Berlín.
1: Máis cousas, un xulgado de Ourense condena a DIF polas condicións nas que traballan 14 vixiantes de seguridade da estación de Ourense expostos a temperaturas extremas. Terá que indemnizalo xunto coa subcontrata con 3.500 euros cada un, Alberto Rivero.
2: Esgrimen a condena a magistrada do Social de Ourense que os 14 vixiantes xurados desta estación intermodal desempeñan o seu traballo soportando temperaturas extremas e que poden sufrir por esta circunstancia danos graves como golpes de calor ou shock térmicos. Recorda a magistrada que xa houve unha sanción de inspección de traballo de 5.000 euros o non adoptar a empresa concesionaria as medidas correctoras necesarias. Agora condena o ADIF e a empresa concesionaria dos servizos de seguridade da intermodal a indemnizar a cada traballador con 1.500 euros. Precisamente hai días que o subdelegado do goberno ourense, Ladio Santos, anunciaba a construción dunha marquesina antes de que remate o agosto diante da estación intermodal para evitar o calor que sufren taxistas e usuarios da propia estación. Precisamente o gremio do taxi levaba máis de 4 anos reclamando a construción desta marquesina e incluso amenazaron con non acudir a esta parada de taxis.
1: É unha comunidade de veciños do centro histórico de Lugo, eleva ante a valedora do povo os problemas que lles causa o botellón en Malonso.
3: O edificio afectado está na zona dos Viños e o número 9 da Rúa Nova, cuxo portal está ao final dunhas galerías nas que hai varios establecementos hostaleiros e que acaban converténdose en lugar de botellón.
4: Porque en este caso es tamén un público moi adolescente e entonces aprovechando que la galería está cubierta e están resguardados, pues aprovechan el lugar para montar el botellón.
3: O que xera problemas de ruido e suciedade que se repiten cada fin de semana.
5: Esto da unha odisea porque tenemos que ir sorteando toda la gente que hai por aí bebiendo, fumando, están en grupo, nos apartan, hai mucha gente en el suelo y esto realmente es una zona de paso y es muy complicado porque además hay mucha gente mayor que a veces le resulta difícil.
3: Levan anos agardando por unha solución e agora elevan a valedora do povo a súa loita por un descanso digno.
5: Esperemos pues que esta persona pues haga algo por realmente por los 25 vecinos que somos que estamos aquí sufriendo día a día pues as consecuencias. Lo que queremos es tener un descanso digno.
3: Porque a situación é, segundo explican, desesperada.
1: 3:05, nos rematamos, quedan xa cos compañeros da tarde. Antón, moi boas.
6: Moi boas tardes, aquí comezamos este tempo que nos convoca de luns a venres entre as 3 e as 7 con 4 horas por diante, de directo con convidados e colaboradores que iremos coñecendo e saudando ao longo deste tempo de radio. Xoves e 23 de xullo.

0: A tarde, con Antón Rebollido.
1: Pois aquí estamos, unha tarde máis, por aquí andamos, Lucía Seoane, moi boas, Lucía.
2: Moi boa tarde, que tal?
1: Elena Soto, que tal, Elena? Miguel Villar, que tal, Miguel?
3: Que tal, moi boas tardes.
1: Na produción do programa Pilar Sánchez, no control do directo, Bruno Area, falavos Antón Rebollido. Como andades de medicamentos, de medicinas pola casa? Sodes dos que tedes cada día que tomar algunha pílula, algún tratamento en concreto? Eu rematei aí pouquiño unhas pílulas que tiña que tomar por unha falta de vitamina. Pero fui moi disciplinado durante 2 meses, día tras día tras día, mesma hora, sempre tomando esa piluliña. Xa rematei. Non sei se vos tedes alguna
2: agora mesmo, como medicación. Diría o Sergas, non teño ningún

0: medicación qué activa, bien, qué bien, ninguna prescripción. Pero bueno, sí, de cuando en vez toca drogarse.
1: Sí. Falta ferro, falta esto, falta otro.
0: Y hay que ser como fasti, disciplinado, que non falte un só día, na pauta que che vean.
1: E vos?
2: Pues mira, eu teño unha farmacia na casa, ese Anda. Típico armario que abres e aí encontras, vamos, absolutamente de
0: como
2: todo.
0: Como xubilados, Miguel, sí. Ti xa te adiantas.
2: Claro, efectivamente, eu non sei se meus pais noutra vida quixeron ser boticarios ou non sei, pero ali hai de todo, de todo.
1: Ti, Lucía?
3: Pois pues eu, a verdade, que non adoito tomar moitas pastillas e así, porque creo que adoito intentar facer o esforzo de decir, bueno, quizáis as tomo máis, por exemplo, cando estou coa regra e así, intento aguantar o máximo posible, porque digo, se me acostumo as pastillas, logo despois xa non me fan efecto, entro en na paranoia, entón intento aguantar o máximo posible, que ás veces non é tampouco
0: veo máis recomendable, a veces é recomendable atacarlle desde o comezo,
3: sí,
0: para que xa
3: que sí.
0: Non escale a cousa,
3: sí,
0: a dor non se faga máis forte.
1: Eu tamén tendo
0: coa regra sí. Así.
1: Eu tendo cando teño que tomar algo, evitar o máximo posible, botar manda química, sabendo que a química é o que nos vai axudar e que nos vai cortar de raíz seguramente calquera tipo de problema. Pero un sempre se resiste a ver si aguanto, a ver si aguanto, a ver si aguanto. E ás veces facemos mal en aguantar. Para eso está a medicina e os coñecementos médicos, para que non teñamos que pasar nin dor nin necesidade. E ti, Virtudes, que tal, como estás?
4: Hola, boas tardes, Antón. Pois eu, como Elena, non teño nada activo nestes momentos, pero sí que ás veces boto en falta algunha cousa para tranquilizarme, sabes? Para poñerte un poquinho relaxada, estaros un poquinho máis zen, sí. Máis zen que se die.
0: Un sí. Pasa de todo, unha pastilla que se xa, sí. Pasa de todo. Eso
4: una
0: triunfaría,
4: sí.
0: Digo xo, eu.
1: Chamada espabilín reforzado.
0: Dasme un pasa de todo.
1: Un espabilín. Sí. Tamén. Hoxe queremos falar de todo isto, amigos da tarde, porque o goberno deu luz verde a nova lei do medicamento que vai permitir que enfermeiras e fisioterapeutas poidan prescribir fármacos. Esta é unha das novidades máis rechamantes da nova lei, ademais doutras como que vai permitir a dispensación non presencial, entrega no domicilio de medicamentos para persoas dependentes con discapacidade ou con problemas de mobilidade. O que queremos hoxe, en definitiva, é falar con vos sobre medicación, sobre medicamentos. Se tomades moitas poucas pílulas cada día ou ningunha, se sodes dos que en canto vos doe algo xa botades man da botica, da medicina, ou dos reacios que prefiren aguantar, aturar aí, non botar man de química ningunha. Sodes alérxicos a algún medicamento? Tamén non lo podedes contar. Como de completo ese botiquín que tedes na casa? Como de Miguel? Enormísimo, con todo e para todos. Faládenos da vosa relación coas medicinas, cos medicamentos, a través deste número de WhatsApp.
0: E tamén se utilizades algún tipo de medicación alternativa, que ás veces tamén funciona, non hai que quitarle pois o seu valor a algúns deses compostos. O número igual xa o sabedes, pero hai no que repetir para que isto se encha ben de mensaxes que tanto poden ser escritas como en formato audio. 627-751-962. Agardamos todas as mensaxes que irades enviarnos sobre o tema dos medicamentos e sobre ese botiquín que ás veces bota por fora.

0: Do que imos falar esta tarde, un dos temas, por exemplo, reafirma ese prestixio da cociña atlántica e do produto galego, porque resulta que unha publicación recolle nas súas páxinas 3 dos 25 mellores chiringuitos de España. 3 dos 25 están aquí en Galicia.
1: Sí, Antón, falamos da revista Tapas Magazine, que acaba de publicar a súa selección de Best Chiringuito 2026, na que se inclúe, como ben dís, 3 establecementos galegos entre os 25 mellores chiringuitos de toda España. Imos descubrir cales son as 4 menos cuarto.
0: Tamén teremos consellos de beleza para a pel e o corpo neste verán con Isa Villanueva, que virá sobre as 4 e media da tarde. E tamén descubriremos un talentoso hoxe no programa.
2: Efectivamente, onde falamos de música, hoxe cambiamos, mudamos, falamos de ciencia. Teremos con nos a David Cerviño, un enxeñeiro vigués que participou no desenvolvemento dun chip chamado o Fresquiño Sensor, que é o primeiro que pode funcionar a incrible temperatura de menos

0: os 268 graos baixo cero.
1: Está ben, tamén está moi ben os 40 anos que levan enriba dos escenarios, non moitas formacións poden dicilo, Luar na Lubre.

0: outra cousa. Vamos, que fixen unha especie de asemblea comigo mesma e decidín, bueno, continuar, como se poida.
1: Claro, claro.
0: Entonces, non sei os de Luarna Lubre se están tamén en continuar como se poida ou teñen ideas novas vindo deles. Eu creo que van ter ideas novas e grandes proxectos, a ver cales deles nos contan aquí na tarde. De momento están metidos nunha xira, vamos, mundial, estupenda. Luarna Lubre, ás 6:45.
1: 6:45. Aproveitaremos tamén para escoitar algunha aquí outra peza deste grupo folk emblemático da nosa terra. Tamén temos outra sección ben agradecida que chamamos con nome de muller. Imos descubrir xa quen vai ser a protagonista.
2: Pois hoxe a protagonista é Sofía Casanova, unha das grandes mulleres xornalistas da historia, que tamén era poeta, era novelista e foi a primeira muller española en ser corresponsal de guerra. Entón, a 6:30 falaremos un poquinho para saber máis sobre ela.
1: E un tema sempre duro, o abandono de animais, cando chega esta época estival, verdade, Miguel?
3: Sí, ás 5:30 imos falar desa problemática que se acentúa ahora moito no verán. Imos contar ca testemunha dun abogado especialista neste tipo de problemáticas e tamén con ese refuxio en... Ui, que se me vai, en Pontevedra, perdón, en Nigrán, esa illa de Tali, que, pues, bueno, axuda, que lles dá unha segunda oportunidade a estos animais que merecen, pois, como a todos, unha segunda oportunidade.
1: Queremos por segunda vez insistir en que nos presta moitísimo recibir as vosas mensaxes, notas de voz, mensaxes de texto. Hoxe sobre o tema da medicación, queremos ver como de medicados estades os ointes da tarde. Se tomades moitas poucas pílulas cada día, ningunha, se sodes disciplinados, dos que cando lle doe algo xa bota man da medicación que ten aí na botica, como de completo tedes o voso botiquín na casa. Faládenos de todo isto, a relación cos medicamentos, a través deste número de WhatsApp.
0: Que hai xente moi reacia a tomalos, sí. Que agardan a ver se lle pasa só, que pensa que o medicamento lle vai facer máis mal que ben. En fin, hai todas as cores do arco da vella disponibles para que nos contedes cales colledes en relación a este tema. Os medicamentos. Que vos parece esta nova lei que vai facer máis áxil, non? Porque unha enfermeira, por exemplo, vai che poder prescribir un medicamento e igualmente un fisioterapeuta se che fai falta, non hai que agardar a ir despois ao médico de cabeceira, agardar que che dé a cita, etc, etc. O número da tarde é o 627-751-962.
1: E tamén nos vale este número para que nos envíe de xa as vosas suxestións de cancións do verán, esas que forman parte das vosas vidas. Despois virá Moncho Lemos a desempolvar recordos nese tempo revival que facemos con él, recordando algunhas cancións do verán. 627-751-962.
4: É mellor ser un can en tempos de paz ca un ser humano en tempos de caos. Proverbio chinés.

0: Na tarde de verán, Antón Rebollido.
1: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
2: Pensando en ti tamén no verán. Escoita o de madrugada. Anécdotas, humor, as conversas máis humanas en directo en podcast. E ata podes velas cando queiras na sección videopodcast da Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán, de domingo a xoves, da 1 a 6 da madrugada.
3: As madrugadas mellor a Galega.
0: A tarde, en Radio Galega, en agalegaaudio.gal.
4: Contade, como vos levades cos medicamentos. Tedes que facer uso de moita medicación o día. Se sodes dos que en canto vos doe algo, xa tomades algún tipo de medicina. Ou dos reacios que prefiren agardar a ver se aguantan sen tomar nada. Sodes alérxicos, por certo, algún medicamento. Como de completo tedes o voso botiquín na casa? Faládenos da vosa relación coas medicinas, cos medicamentos, neste número de WhatsApp.
5: 627-751-962. Espero que se encha de mensaxes escritas ou notas de voz. 627-751-962.
4: Virtudes, ti tomas moito medicamento?
6: No, eu xa sabes que estou como unha pera, Antón. A min, eu tomo, pois de cando en vez, se me doe algo, pois sí, tomo unha pílula ou que sexa, pero así pastillas diarias, no, nada de nada. E sabes que no meu grupo de amigas son a resistencia, eh? Porque nestas edades, a que non toma 4, toma 5, a que non toma 5, toma 6. Entendes? E o peor de todo non é que as tomen. É a brasa que che dan cas pastillas contándoche cantas toman, para que as toman. Pero son eu o médico de cabeceira, a mí que me importa. Pois é un tema que non sei por qué, pero é un tema de conversa que vamos, que é un éxito, eh? Ese tema de conversación. Poñen salía a falar, pois mire, eu tomo 7, pois tomo unha pa tensión, outro pa colesterol, outro pa circulación, pero a mí que me importará pa que tomas as pílulas. E claro, como de todas a única que non ten un pastillero son eu, pois quedo ali atrapada nesas conversas que parece... Eu estou como nun partido de tenis. Mira pa unha, mira pa outra, mira pa unha, mira pa outra, mira pa unha, mira pa outra.
5: Muller, pois tal Berta al esperar, sabes? Quero decir que a mellor agora non tomas nada, chegado un día, pois xa terás aprendido das túas amigas.
6: Sí, home, sí, pero non quero tomar, eu non quero acabar como a elas, eh? Eu quero, tío, no, toca madera, eu estou moi ben así, a mí, virgencita, que me quede como estoy, eu non quero, no. Además, é que, xa che digo, son moi pesadas, porque despois empezan, eu tomo estas para tal cousa, e empezan, que che deron a ti pa eso? Porque a min para eso deron outra cousa. Por que a min me deron outra diferente que a ti? Pois cando vaya ao médico, e lle de decir que me dé a mesma que che deron a ti. Así que, de verdad, é pesadísima. Ahora, estas todas, pois en vez de darlle a tabarra ao médico, ahora vanlle dar a tabarra tamén a enfermeira e ao fisioterapeuta, que teñen que estar encantadísimos, claro, de facerlle escaso.
5: Bueno, si hai máis para repartir. ¿No?
6: Sí, reparten un pouco o pesadelo entre todos, ¿no? E outra parte interesante así destas conversas é sobre os efectos secundarios. Os efectos secundarios tamén é un tema que triunfa moitísimo. Empezan a comentar, pois a min a pastilla da tensión dame fame, e di a outra, pois a min quítama, como pode ser, pois a min a da circulación quítamo sono, di a outra, pois a min damo, e aquela, pois en vez dunha merenda, convértese na sala de espera do centro de saúde. Eu estou ali, pois... Mira, sabes que fago? Aproveito a comer o que elas non comen. Mentre elas laretan, eu arrapaño. Entendes?
5: Está,
6: o que vai quedando ali, as magdalenas, os corazóns...
5: Pero é verdade, despois do tempo, oiches, virtudes, despois do tempo, eu creo que xa é a seguinte conversación máis ocorrida.
7: O que tomas, o que non tomas, como a xe afecta a outros órganos...
5: Que é unha dor que se ven de non sei donde, que, bueno, pues...
7: Esta pastilla cambiou o meu humor, xa desde que a tomo estou así.
5: Sí, estou simpática.
7: Sí, simpática.
5: Puxeme simpática.
6: Pois sí, pois é un tema moi, moi recorrido. E ademais, pois eu cando empezan isto co dos efectos secundarios, eu xa aí, pois metome, no, e digo, pois mira, non leades os prospectos, é mellor non ler os prospectos, porque se lees os prospectos xa non tomas nada.
7: Sí,
6: e hai que hai algunha medicación que
5: xa non che digo efectos... mirar en internet.
6: Bueno, nin se te ocurra. Si mires en internet, muerte e destrucción. Non miredes en internet absolutamente nada. Pero nos prospectos moitas veces hai ata efectos secundarios que son contraditorios. Dixe, sí, podeche subir o azúcar ou baixar o azúcar. Dixe, bueno, pues estupendamente. Entonces eu digo a elas que non lean os prospectos. Entonces digo tamén, cuidado, porque hai incluso antidepresivos que che poden dar depresión. Que dixe, pues mira, non sei se... Claro,
5: eso tamén moi meu, sí.
6: Sí. Pasan cousas raras con isto da medicación. E despois, na casa teño o oposto a todas estas, que é Virgilio, que se resiste ata tomar un paracetamol con argumentos de tanto peso como que antigamente non tiñan medicamentos, se resistían, claro que sí, tamén morrían con 30 anos, pero non pasa nada, no? Eu digolle, sí, pois nada, non pasa. Tamén che arrincaban unha moa cunha tenaza, tamén che anestesiaban dándoche un golpe na cabeza, pois si queres, pois volvemos ás covas, no? Pero el quere vivir así, pois como un cromañón. Virgilio non querer medicamento, bueno, pois Virgilio non querer medicamento, pois Virgilio estar con diarrea semana e media e Virgilio deshidratarse, pois estupendamente. É peor que a cadela para darlle un medicamento, porque para que tome unha pastilla teño que machacarlla, teño que mezclarlla ca comida, que non se mire un cacho máis grande dun milímetro, porque senón nota e dá arcada e bota o
5: pa fora. Pero a cadela ou a Virgilio?
6: Virgilio, non te estou falando da cadela, estou falando de Virgilio, que é un pesadelo.
5: Ai, os cadelos son moi listos tamén,
6: sí. Para detectar.
5: Ti das en voltiño aí nun pedazo de queixo, que tal?
6: Sí.
5: Ai, metidiño ben, unha pastilliña, pero deste tamaño.
6: Entón
5: vas cun pedazo de polo, a ver, tamén son capaces de detectala, sí, que listo.
7: É verdade que algunhas pílulas son moi grandes así para meter dentro do corpo.
5: Sí, pero os cadelos, por pequena que sea a pílula, saben eles. Sí, son antimedicación, ese sí que son antimedicación.
6: Son negacionistas da medicación, sí. Pois Virgilio igual, pero Virgilio nin pa botar un pouco trombocino, un golpe, que tens que acorralar nunha esquina como se fora un xabaril para facerlle botarte encima para botarlle un pouco trombocí no golpe mentre se revolve. Non che quero contar cando operaron que lle tuvemos que botar gotas nos ollos. Aquelo era, de verdad, eu cheguei a barallar comprar por internet dardos tranquilizantes destes que lles tiran
5: dos que lles poñen os hipopótamos.
6: Efectivamente, dos hipopótamos, porque tiñamos que amarralo entre catro. Eu cunha man tiña que abrir o ollo, ca outra botarlle as gotas. De verdad, é unha cousa impresionante. Así van lle receitando medicamentos, van quedando aí porque non os quere tomar. Outro día estuve revisando no botequín medicamentos caducados de 2004. Entendese que temos aí unha cousa, hai que facer limpieza xa. Tamén é verdad, tamén había cromer, acordadesvos do cromer?
5: Anda,
7: sí, o cromer.
5: Anda, cantos anos hai que non escoito eu falar do cromer.
7: O cromer é da época do Cinesín, ou ese en Castillo.
5: Sí, é desa época.
6: Sí. Pois tiña eu cromer.
5: Por que o quitarían? Hai que indagar.
6: Bueno, eu que sei, triunfou o betadine, eu que sei, pois ese de madame betadine en vez do cromer, sí. Pois no botiquín eu tiña tamén, mira, cromer tiña un termómetro de mercurio, que tamén está prohibidísimo. Tiña saldevas, bueno, digo che que aquel botiquín era como unha cápsula do tempo.
5: Para Lucía, pues, o día que le faga falta.
6: Pues non sei que decirche.
5: Por non tirarlas,
7: claro,
5: vale a pena tomarlas caducadas antes que tirar con elas.
6: Pois non sei, porque non sei a ti, pero a miña saldeva era como se tomara un vaso de auga. A miña saldeva nunca me fixo absolutamente nada. Absolutamente nada, é como un paracetamol. Si che doe como para tomar un paracetamol, é que non che doe bastante, porque a miña o paracetamol, de verdade, que non me fan absolutamente nada. E despois, hai nomes de medicamentos que son bastante, así que che recordan a outra cousa. Por exemplo, a miña hai un que me recorda como se fora un grupo musical. Entón, por exemplo, pues, imagino Magalloso dicindo: esta noite no escenario de Luar temos o grupo de electrolatino Urbasón.
5: Urbasón, con todos en directo.
6: Con todos vos, unha cumbia de Urbasón. Sí. Pues, sóname moitísimo, así, a grupo musical. E despois hai dous que toma Maruja, que a mín pareceme dous personaxes de Asteris e Obelis, que son Brintelis e Cosentis. Non me digas.
5: Sí, tal cual.
6: Ah, que sí, pero eso,
5: esos teñen que, esos teñen que estar, digo, che, en algún capítulo de Asterix y Obelix teñen que estar, dices, dos.
6: Brintelis e Cosentis teñen que ser primos hermanos de Asterix y Obelix, teñen que ser. E despois hai outro que toma a miña amiga Isolina que parece unha peza dun coche, que é o Daflón, que dixemos mecánicos que se me rompeu o coche.
5: Que teña que cambiar de Daflón.
6: O Daflón, sí, está perdendo aceite, perdemos aceite o Daflón, a mí soname moi
5: disimpresía. E outro que ten un nome máis largo que tens que empezar o jueves para dar o dito en sábado.
6: Sí.
5: Que ah, Flogoprofen, que lle fan tanta publicidade. Oye, que xa o sei decir. Que,
6: no, é como un trabalinguas.
5: Bueno, estou orgullosa. Ti pensarás que non ten importancia, pero para min chegar a decir eso así sen erros, cuidado.
6: Claro, é como...
5: Non che fai calquera. Pregúntalle a Rebollito. Pregúntalle a Rebollito. A ver, Rebollito, veña.
7: Como era Fogoflom.
5: Ves, nada, nada. Aí está.
6: Pois sí, ese é complicado. E despois hai outros que parecen nomes de animais extintos. Mira, por exemplo, outro día atoparon restos óseos dun pantoprazol de hai 60 millóns de anos. Pantoprazol, que parece un dinosauro.
7: Ese, ¿eh? Ese es boaban, los pantoplazoles.
5: Hay huevos de pantoplazol en el desierto de Namibia.
6: Sí. Y después hay otro, por ejemplo, levantóse un poco de ventolín, tuvimos que marchar a la playa. Pues, ¿verdad? Un poquillo de ventolín. Bueno, así podría seguir, porque hay muchos nombres así muy graciosos, pero voy a parar a hora y media, porque igual hay gente que tiene que tomar la pastilla. Ahora. Ay,
5: pues claro, igual ya le toca.
7: Que acabamos de escuchar sin hay horarios, 3:30.
5: Bueno, pues ya tomen. Oiches, moita mensaxe, non hai virtudes. Bueno, non sei que está pasando, pero si todos tomamos pastillas, todos temos un botiquín na casa para por se acaso, por favor, escribídenos sobre a vosa experiencia sobre as medicinas, os medicamentos, porque hai que, non sei, as ve casi como unha ameaza, cando en realidad están feitas para curar, para eliminar eses síntomas que son desagradables, como a dor, sen ir máis lonxe. Xa empeza a chegar algunha outra mensaxe. Recordo vos que o número é o 627-751-962.

0: Que non vos extrañe, dentro de pouco, unha enfermeira, un podólogo ou un fisioterapeuta vai poder recetarvos medicinas, igual que o veñen facendo dentistas ou podólogos.
1: Home, non calquera medicamento. Está claro que algúns medicamentos non os van poder recetar nin os fisios, nin as enfermeiras. Todo dentro do que son as súas atribucións profesionais. Pero a mí me parece que esta medida vai axilizar polo menos un pouquiño, non? O funcionamento da sanidade en xeral. Imos yo preguntar a Eva Gómez, a enfermeira da planta de neuroloxía e presidenta do Colexio de Enfermería de Lugo. Moi boas tardes, Eva, benvida.
2: Hola, boas tardes, Elena. Boas tardes, Antón, que tal?
1: E a vos tamén vos parece unha boa medida? Falta aínda que pase a tramitación parlamentaria, pero parece vos unha boa medida ou sacades de algún defectillo?
2: Non, desde o Colexio de Enfermería de Lugo e desde o Consello de España, a verdad que estamos moi de acordo con que se modifique a Lei do Medicamento, non? Desde 2015, que se fose onte aprobada no Consello de Ministros e que siga a súa tramitación, non? Porque, ao final, os

0: sistema sanitario ahora mismo estamos viendo que ten grandes desafíos, ¿no? Estructurais, un deles as tensións que hai en atención primaria, os déficits de profesionais, esa presión asistencial continua, ¿no? Esas listas de espera tan largas que estamos vendo, e o que necesita o sistema sanitario é reorganizar un pouquiño as súas capacidades, optimizalo, ¿no? Facer que todos os profesionais sanitarios ao final desempeñen todas as competencias para as que han estudiado y para las que se han capacitado.
1: Ahí está, porque realmente los estudios de enfermería son cada vez más técnicos, más rigurosos, que salen mejor formados cada año a nuevas, os nuevos enfermeros y enfermeiras. ¿Y vos sentides que esa valoración o mejor faltaba ya que se sustanciase pues una medida como esta? Supongo que ayudará,
0: sí,
1: ¿no?
0: ¿Cómo sentides vos a valoración? Claro, sí, eso ayuda. Digo, en 2015, cando saliu a lei do medicamento, sí que ponía como prescriptores de feito, ¿no? Médicos, odontólogos e podólogos. Pero a enfermería, sin embargo, ponía que non podíamos prescribir, que podíamos usar, autorizar, dispensar medicamentos, pero que tenía que salir unha guía estatal, e esa guía estatal, despois, cada comunidade adaptala ao seu propio sistema. Entón, que se viu? Que desde 2015, guías estatais saíron 10, que moitas das comunidades autónomas pues non levaron a cabo eses protocolos necesarios para que a enfermería poidese dispensar ese medicamento, ¿no? Entonces viste que isto non era funcional e que necesita esa modificación, en donde enfermeira e fisioterapeuta pues sexan prescriptores de feito, como digo, como médicos, odontólogos e podólogos, e cada un, pues eso, no seu campo de actuación sanitaria.
1: Sen facer de menos a ninguna profesión, ni moitísimo menos, pero eu creo que a vos tiña que dar incomodidade que un podólogo si puidese prescribir e non vos, enfermeiros, que tedes unha formación, bueno, na mesma categoría, ou só que eles quizá máis especializada, do xeonllo para baixo, pero bueno, que tedes unha formación desde logo máis xeralista e bueno, moi, como decía antes, moi rigurosa.
0: Sí, bueno, ao final a formación de grado inclui os mismos créditos en farmacoloxía que podoloxía, como ves, entón que nos non poidésemos prescribir, que víamonos esa impotencia de situacións reais que eu creo que todos afrontamos cando vamos a consulta, de, por exemplo, levas o teu pequeno poñer unha vacuna, a enfermeira de pediatría ponlle unha vacuna, indícache, bueno, pues se fai fiebre, vai dar esta dosis de apiretal. Pero esa piretal era non cho pode prescribir, claro. Entonces que ir a consulta do pediatra para que che faga a receita. Que faz aí un bloqueo. Creo que encima faz un bloqueo do que o uso do sistema sanitario, sobrecargas máis a lista de espera, e ao final ese profesional vese como non valorado. Exacto. O sea, eu fago actuación, fago esa valoración de necesidades, pero ao final non teño autorización para emitir esa receita. Esa situación tamén se
1: pensade pues, que ademais
0: faz unha cura.
1: Exactamente. Últimamente, non sei o caso de Lugo, que mellor o coñeces máis, pero en Santiago estaban tardando mellor 10 días algún máis en darche cita, incluso unha cita telefónica sinxela, no teu médico de cabeceira. Entón imagínate que precises un medicamento e teñas que agardar ese tempo para ter a cita, despois facer a cita, despois por fin mercar o medicamento. Como decíamos, é unha medida que vai axilizar bastante todos estes procesos. Oes, Eva, ti que traballas na planta de neuroloxía e neurocirurxía do ULA, non? Do hospital de Lugo, que medicamentos poderías prescribir? Porque claro, aí en neuroloxía ten que haber medicamentos que non son de uso corrente, vaya.
0: Claro, eu faloche de situacións concretas que se dan actualmente, por exemplo, pois unha noite, nun turno de traballo, que tites que vas de un paciente que se opera o día seguinte, que está nervioso, que quere, que non dá dormido, ás 2 da mañá, por favor, podes me dar unha pastilla para dormir? Pois, lóxicamente, tú dasle un hipnótico para que durma, pero non tes o respaldo legal para que tú yo podes ver, porque se ese hipnótico non está prescrito por outro profesional, ti non tes ese amparo legal, sabes, ese paraugas legislativo para ti poder dar yo.
1: Entón,
0: es
1: poderías...
0: Es unha situación moi, moi común, por exemplo.
1: Poderías prescribir hipnóticos, poderías describir medicamentos para a dor. ¿Qué outro tipo de medicamentos dentro do ámbito no que ti estás, a neuroloxía?
0: Claro, dentro do ámbito que vos tú podías prescribir anticoagulantes orais, vale, o seguimento de nun paciente que sufriu un ictus e necesita unha anticoagulación, como por exemplo Sintrón, a que te fai o control, o seguimento, todo, e a enfermería, pois que ten sentido que a enfermería poida prescribir ese anticoagulante.
2: Uh-huh. Eva, e como se...
0: En o ámbito...
2: continúa, acaba.
0: Non, decía un pouquiño que a lei do medicamento tamén incide un pouco neses medicamentos esenciais, non, que son estratégicos, que saca un pouco ese respaldo para a Asociación Española do Medicamento para garantir que eses medicamentos estratégicos e indispensables estén sempre suministrados. Concretamente na planta de neuroloxía temos medicamentos estratégicos como son a Tecneplasa ou Alteplasa, que se pon cando un paciente ten un ictus, non, uh-huh, un ictus isquémico, que hai un trombo que obstrúe aí a circulación cerebral, entón pois ese medicamento para destruir ese trombo, fai unha fibrinolisis para que se revascularice a circulación cerebral, e hai eses medicamentos como a Tecneplasa ou a Alteplasa que nos estamos encontrando que a veces hai déficits de suministros. Entonces, bueno, aí en ese punto a lei do medicamento pois intenta que garantir esa modificación para garantir ese suministro de eses medicamentos estratégicos.
3: Uh-huh. Eva, como están vivindo os teus compañeiros de planta esta noticia? Dicir, os médicos sinten unha ameaza nas súas competencias?
0: Non, para nada. Eu creo que eso son determinados sectores e determinado corporativismo, non, que hai en determinados niveis, pero non eso na práctica clínica real non se percibe. Uh-huh. Creo que al final cada un o que quere é desarrollar o máximo a formación para que estudiou, non, e que esa falta de desenrolo sí que merma un pouquiño o estado de ánimo, non, das enfermeiras que me preguntaba antes Elena, non, se nos veíamos pouco visibles, non? Entón creo que sí que é certo que a enfermería pois ten esa percepción de ser pouco valorada. Esa pouca valoración é porque tampouco nos permiten desarrollar todas as competencias para as que nos estudiamos. Eso creo que é un punto importante. Entón, que podamos prescribir, valorámoslo moi moi positivamente. Que haxa, que vexamos conflictos a nivel do día a día, non. Conflictos a nivel do día a día non vemos. Son máis, pois eso, mensaxes sensacionalistas, determinados sectores moi corporativistas, pero bueno, ao final a enfermería o que quere é desarrollar as capacidades para as que la estudiou, non?
1: Claro.
4: E os pacientes, Eva, como pensas que o van levar? Porque igual atopas algún repugnante que che di, no, a min se non me receta o médico, no, que me vas a recetar ti, a ver que sabes ti estas cousas.
1: Ah, e iso pode pasar.
0: No, pois eu creo que todo contrario, ¿eh? Eu creo que, uh-huh, que todo contrario, porque moitas veces tamén nos atopamos, pues, por exemplo, un paciente que está tomando un antihipertensivo, non, que vai a revisión anual, facerse unha analítica, facerse un electro, non, para ver se ten que modificar esa medicación, pero mensualmente vai a donde a súa enfermeira a mirarse a tensión. E resulta que, cando se vai a mirar a tensión, pues, de día a enfermeira, mira, que me caduca esta de antihipertensivo e non teño receta, podesmo prescribir? E ahora mismo temos esa limitación, sabes, esa prescripción colaborativa. Entón, non creo que ningún, que os pacientes vayan a protestar. E despois, esto todo como todo, é un proceso de adaptación. O sea, cada un tense que ir adaptando pues a determinados cambios que ten sanitario.
1: Uh-huh. Enfermeiros, enfermeiras e tamén fisioterapeutas poden prescribir ou poderán facelo unha vez se tramite no Parlamento esta nova lei do medicamento que estamos comentando con Eva Gómez, enfermeira de neuroloxía e presidenta do Colexio de Enfermería de Lugo. Un aspecto máis desta lei para rematar quería comentarche, e é que a partir de agora, a persoas que non se poidan mover, persoas, en fin, que estén pasando un proceso que realmente non se poden mover, nin teñan quen lles faga, pues, digamos, os recados, vos podedes suministrarlles a domicilio os medicamentos que precisen. Pero neste caso, quen fai ese transporte e como se vai desenvolver esta medida?
0: Mira, Aínda non está claro como se vai a canalizar. É unha medida moi positiva, eu creo, esta dispensación non presencial a domicilio, non, que apoia, reforza esas políticas de proximidade, non? Galicia é un exemplo de que temos unha población moi envellecida, un rural moi disperso, xente moi longeva, pluripatolóxica. Entón, non está definido como se vai a canalizar, pero vai na línea das políticas que se iniciaron fai dos anos, que hai o ESAD, non sei se o coñecedes, hai un equipo de soporte de atención domiciliaria de enfermería, sí, que vai aos domicilios, non? Que intenta un pouquiño dar esa asistencia, facer ese seguimento de esa persoa de idade que non poda asistir ao centro de saúde, a que lle faga un seguimento de saúde. Entón, eu non sei como se vai a canalizar, se a través dos ESAD, deses equipos de enfermería de soporte dos domiciliarios, se un pouco no rural disperso, unha zona da montaña, mellor a través das farmacias, que xa fan moitas veces ese labor, no ayuntamiento, acordome, de Cervantes, a farmacéutica e a auxiliar de farmacia, pues fan ese servicio en coche de acercar os medicamentos a xente, non? Entón, non sei como se vai a canalizar, pero vai moi na liña desas políticas e que estamos a favor, ao final esa proximidade de acercarlle os medicamentos e a atención sanitaria ás persoas con menos recursos, máis dificultades xeográficas,
1: son as que máis o necesitan, non?
0: Son as que máis o necesitan, exacto. Entón, esa modificación tamén estamos moi moi de acordo.
1: Pois mira, por unha vez facemos unha entrevista na que non hai críticas, ao contrario, moita esperanza de que isto funcione e moito recoñecemento, primeiro de que era unha modificación necesaria e despois o recoñecemento que supón para estes profesionais da enfermeiría, pois que lles permitan estender unha receita dos medicamentos que no seu ámbito pois estén sexan necesarios. Eva Gómez Fernández, moitísimas gracias por estar connosco. Nada, que continuaremos pendentes para cando esta lei xa se faga efectiva de pleno dereito.
0: Exactamente, esperemos que a tramitación parlamentaria vaya rápido e que sexa efectiva o máis pronto posible. Uh-huh. Moitas gracias, Elena, e moitas gracias, Antón.
5: Ata luego. Eva, son 15 os minutos que temos aínda por diante nesta primeira hora do programa a tarde. Podemos darlle unha ollada ao noso WhatsApp para ver que nos foi chegando por aí, Elena.
1: Mira, hola, son moi estrita coa miña saúde e coido o meu corpo porque só teño un ril e teño que coidalo ben, se quero vivir unha vida longa. Non me automedico e só tomo vitamina D. Saúdos. E esperemos que coa vitamina D e cun sorril sexa por moitos anos, Dino. Outra mensaxe, non acostumo a tomar medicamentos, como moito paracetamol se me doe a cabeza, pero cando era máis nova teño tomado de todo para a dor de moas. Pensei que ia decir a dor menstrual, que tamén ten o seu. Pero non, fala da dor de moas. Di, pois as do xuizo deronme moitos problemas. Non me intoxiquei de milagro, pois mezclaba de todo. E por riba con augardente.
4: Mi madriña,
1: es que a mí teñenme dado augardente, por
5: un momento. Para a dor de moas.
1: Sí, para a menstrual tamén. Unha cousica así de nada,
5: sí,
1: sentíalo baixar, e oye, parecía que facía efecto. Sí. Non o recomendo, pero a min deron funciona. Hai outras cousas máis estudiadas. Pois este é unha mensaxe de Mari que remata dicindo non me intoxiquei de casualidade, pois mezclaba de todo e por riba con augardente que facía efecto anestesiante. Pois así era. Imos escoitar algún dos audios que tamén chegaron a este número.
6: Hola, boa tarde, familia. Aquí é Antonio Pino. Pois é un medicamento como tal. Non, toma, home. A ver, tomo un día sí, un día non, unha pílula de ferro, todos os días unha pílula de multivitaminas por unha operación de estómago que tiven. Como non teño boa absorción, pois teño que andar tomando cada 15 días pois unha ampolla de vitamina D, nada máis. E depois, nada, se estar malo, ir ao doutor que se receite algo, porque tomar antibióticos ou medicamentos algo máis tal para calquer dor que non che receite un profesional é unha tontería, porque pois o que xa oímos moitas veces, créase resistencia ás bacterias a ese medicamento, depois hai que ser guiadiños. Que non hai cousa que... Efecto. Que lle ha feito ben. Entón, pois nada, non toma xa na cabeza unha pílula pa un dor de cabeza, pa un dor de estómago, ta, pero nada, algo máis.
1: A mensaxe que nos chega do Pino, doctor, de José Antonio. Moitas grazas, e imos escoitar outra, pero antes leo unha terceira que di boas tardes, eu tamén me pasaba como a ti, virtudes. El ojo, o mes seguinte, eu creo que era a cousa da que comentabas coas amigas que non queren tomar medicamentos ou que toman moitos, etc. Di. Pasábame como a ti, virtudes, el ojo, o mes seguinte, encontreime que tiña que estar tomando 7 medicamentos o día. El ojo xa... Bueno. Tiña tema de conversación casa mija, sin cual que ela.
4: Ahí, xa podía ela intervir nos... no diálogo.
1: Exactamente. El ojo de falar cunha delas descubrín que unha medicación había má recetado mal e facíame dano. Se non chejo a comentar, podería ser que xa non a contara. Mira, pues, bueno. Efectivamente, hai que falar de medicinas, que é un tema moi acaído. Unha mensaxe máis de escrita antes de darlle paso ao audio. Boas tardes, recordo unha época de estar os veráns... Ah, no, isto é para... Moncho Lemos. Ah, os veráns con King África.
5: Vale,
1: King África é moi bo. Pasanche moitas dores con King África, pero de momento non os receitan nin os médicos nin os enfermeiros. Imos escoitar a Aldan.
7: Hola, moi boa tarde, familia. Que grande ames. Pois eu fai uns meses estive tomando casi hasta 9 pílulas diarias por problemas de espalda. E agora que estou ben, que xa máis ou menos estou recuperado, non quero medicamentos. Eu son de extrema urgencia. Eu vi que o dolor de espalda non podía curar eu sin pírulas, entón tive que ir ao médico e dicirlle dame pírulas. Pero a mi intención casi sempre é non telo, non ter pírulas no corpo. E despois outra parte, o meu botiquín creo que o teño bastante completo, teño por si hai algún corte, por si hai pequenas doenzas, ibuprofeno, paracetamol, o que sei,
5: o básico,
7: pastillas dos gases, o sea,
1: tamén
7: tento telo bastante completiño. Gases, por si hai algún corte, tiritas, cousas así.
1: Nada, que te apañas perfectamente co que tes no botiquín. Moitísimas gracias, Aldán. Continuamos na tarde despois de dar lido e escoitado todas as mensaxes que chegaron.
5: Ao final animáronse os amigos da tarde, que ven para falar deste asunto que a todos nos preocupa e interesa, a medicación.
8: Verán, a tarde.

0: Falamos agora de gastronomía, porque Galicia volve destacar a nivel estatal cun recoñecemento que pon en valor, Miguel, a nosa cociña mariñeira.
1: Sí, a revista Tapas Magazine acaba de publicar a súa selección Best Chiringuito 2026, na que inclúe tres establecementos galegos entre os 25 mellores chiringuitos de España: Meloxeira Praia, Náutico de San Vicente e Sinás. Un recoñecemento que sitúa de novo a costa pontevedresa no mapa gastronómico e que premia unha maneira de entender a hostalaría basada no respeto polo produto, pola contorna e pola tradición. Para falar deste éxito, acompáñanos hoxe Oliver da Silva, propietario do Chiringuito Sinás en Raxó. Boas tardes, Oliver.
2: Hola, boas tardes.
1: E tamén temos con nos a Miguel de la Cierva, propietario e director do Náutico de San Vicente, no Grove. Que tal? Boas tardes, Miguel.
3: Hola, boas tardes a todos.
1: Oliver, comezo contigo. Que supón para vos formar parte desa lista dos 25 mellores chiringuitos de España?
2: Bueno, pois para nós é un reconocimiento ao traballo que levamos facendo durante 29 anos aquí no Chiringuito, intentando ofrecer unha comida da terra a xente que disfrute da nosa gastronomía en Galicia, que a verdad que é moi boa.
1: Cal crees que é o segredo para destacar nun panorama, pois, por así decirlo, cada vez máis competitivo?
2: Pois sí, porque agora cada vez hai máis chiringuitos, pero bueno, unha cousa que eu creo que é boa para toda a gastronomía e para este tipo de local o que se chama Chiringuito, e intentamos pois facer unha cociña con moito cariño para xente, moi familiar, porque algo máis un poquinho máis informal. Esa é a nosa filosofía, darlle cariño á comida e que a xente disfrute cando ven o noso local.
1: Cal é ese produto que ofrecedes? Cal é un pouco a vosa carta?
2: Pois nos temos tacos de carrillera, temos uns tacos tamén de langostinos, pero bueno, eu creo que o máis triunfo, o que máis sorprende a xente, é unha pizza que facemos con pulpo e tetilla, que son dos produtos de aquí de Galicia por excelencia. É o que máis lle soe gustar a xente que nos visita.
1: E despois deste gran recoñecemento, Oliver, que retos ou proxectos tendes por diante para seguir medrando sen perder esa esencia?
2: Pois intentaremos seguir o que facemos hasta agora, porque, como eu lle digo, se as cousas funcionan, mellor non tocalas moito, pero bueno, sempre intentamos engadir algún plato novo na carta cada ano, engadir algo na decoración do chiringuito para que a xente este máis cómoda no mobiliario. Este ano fixemos dúas mesas altas cuns taburetes moi cómodos que están pegadas ao mar, e a verdad que a xente as disfruta moito.
1: Cantos formades parte dese equipo? Que equipo fai posible?
2: Pois isto, a ver, é como unha familia, porque nos levamos, xa che digo, un chiringuito moi familiar, os que traballamos, ahora xa están os fillos traballando, teño unha filla e máis un rapaz, xa ten 17 anos, entonces ahora xa tamén nos axudan eles, e despois, pois, solemos repetir, o personal sobe ser o mismo, son rapaces amigos dos meus fillos, amigos nosos, que están estudiando e queren sacar uns cartos para poder despois disfrutar no inverno mentre están estudiando, entón, pois, contratámonos, botanos unha man, e a verdad que temos un grupo de traballo moi bo.
1: Miguel, pola parte que che toca, o Náutico de San Vicente esa é unha referencia na gastronomía do Grove. Como recibistes vos esa inclusión entre os mellores chiringuitos?
3: Pois nunca senta mal un recoñecimento, non? A verdade é que o Náutico estaba bastante referenciado sobre todo pola música, non? Levamos na miña etapa 34 anos facendo concertos, pero foi a partir do 2019 que comezamos a facer xa unha oferta complementaria, non, gastronómica. No 2020 fixemos unha alianza con Pepe Solla para dar unhas tapas, que despois a cousa quedou en unha oferta de burgers, mentras que pola nosa parte comenzamos a ofrecer arroces, sobre todo arroz de marisco, aproveitando a proximidade da Lonxa do Grove, para a verdade que era por unha cuestión de eficiencia, non, facer arroces para moita xente, arroces e fideuás. E a verdade que nada, tuven a increíble fortuna de dar cun equipo solvente. Teño un cociñeiro arrocista que cada vez o fai mellor. Dende logo moito mellor que a min, que os primeiros 2 ou 3 anos os facía eu, pero estou un pouco a todo. E bueno, que un recoñecemento moi de agradecer.
1: Uh-huh. E dicir, Miguel, notades que cada vez máis xente escolle destino tamén polo que vai comer, polo que vai degustar?
3: Sí, as Rías Baixas son a meca de destino gastronómico, de natureza tamén, non? Non ten a mesma seguridade de como a turismo de praia en términos de condicións meteorolóxicas, porque ás veces non é o mellor tempo que como a poden ofrecer outras zonas, non, do litoral da península, pero sí que podemos decir que destacamos polo producto.
1: Uh-huh. Ademais, Miguel, cada vez hai máis exixencia por parte do cliente. Imagino, vos tamén estades pegados á beira do mar. Ofrecedes esas vistas tan espectaculares.
2: Dime
1: que exiximos moitas veces.
2: Dime que estoy en una entrevista con la Radio Gallega.
4: Hola.
3: Sí, estamos en riba da praia, porque o náutico, a ver, tampouco é que propiamente un chiringuito, que se entende como un chiringuito, como unha construcción efímera, non? Sino que é un edificio sólido levantado a partir da ruína dun salazón, non? Pois se alguén non o sabe, no, a finales do século XVIII, XIX, industriais franceses, tamén cataláns, foron os principais promotores da industria do salazón, que era conserva do peixe antes das neveras, non? E o náutico era unha ruína dunha salazón. E agora, bueno, todas estas edificacións estaban bueno, prácticamente na franxa intermareal, non? Están na mesma praia, digamos.
1: Uh-huh. Miguel, para ir rematando, algunha invitación que queiras facer a quen te este escoitando para que se pase polo náutico de San Vicente, no Grove?
3: Sí, eu faría extensivo a toda a proposta que hai no litoral. Hai un montón de xente moi valiosa ofrecendo cousas de moitísima calidade. Calquera que vexa con perspectiva de tempo como era a gastronomía, exceptuando 4 ou 5 restaurantes, era todo moi básico, casi batallero, non? Non obstante, de hai, non sei, 10 ou 15 anos para aquí, hai un montón de xente ofrecendo cociña con un altísimo nivel, non é o noso caso, a verdade, pero que hai aquí alrededor da, non sei, no litoral do Grove, hai un montón de chiringuitos nos que a sorpresa é garantizada, porque mentres que son sitios onde a xente espera cocina de batalla, de repente hai xente facendo cousas increíbles, con unha calidade tremenda, e eu animaría a ir a ir probando a todos para facer a seu mapa emocional gastronómico.
1: Uh-huh. Oliver da Silva, algunha invitación antes de marchar?
2: Como di Miguel, a verdad que hai moita xente que está ofrecendo o que di él. Antes había, pois, fai 10 anos así, máis de batallo, típico, pementos, tortilla, pulpo, pero bueno, hai moita xente agora que cociña moi ben, que está innovando e que o produto que ofrece, a verdad, que sorprendería a calqueira que veña, que vayan probando, porque hai moito donde degustar, de moi boa calidad, feito, a verdad, que moi ben, a verdad.
1: Pois Oliver da Silva, propietario do Chiringuito Sinás en Raxó, e Miguel de la Cierva, propietario e director do Náutico de San Vicente no Grove, moitísimas grazas e que sexa todo un éxito este recoñecemento.
2: Eso esperamos, así sea.
1: Gracias.
0: Estamos chegando
3: Venga, ás, gracias.
0: Estamos chegando ás 4 da tarde. Por curiosidade, virtudes, cale amiga, sí, que tes que máis medicamentos toma?
5: A que máis? A que sí. Leva a palma debe ser crisolina, que toma 20. 20 o día. Ten a casa que parece unha rebotica. Mira, menos mal que non participou na exhibición que fixemos da Aquagym. Porque se lle chegan a facer análisis, salta yo antidoping, eh? Moita pastilla toma esa mulher. Moita pastilla. Bueno.
0: Ata mañá, virtudes.
5: Ata mañá, biquiños. Chao, chao.
0: Son as 4.
6: Última hora. Radio Galega.
0: O expresidente do Goberno José Luis Rodríguez Zapatero insiste na súa inocencia no caso Plusultra e asegura que ningún medio nin mediou no rescate da aerolínea e que as súas actividades profesionais sempre respectaron a lei. Fernando Pérez.
7: Zapatero repetiu nunha entrevista en Televisión Española que nin falou con ninguén do goberno nin da SEPI pro rescate de Plusultra, nin lidera unha organización criminal, nin cobrou comisión ninguna. Recalcou que o seu papel no rescate da aerolínea foi nulo.
8: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública. No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plusultra.
7: Di que todo o que cobrou da consultora Análisis Relevante foi legal. Nega, como sospeita a UDEF, que fose unha empresa pantalla para branquear ou desviar fondos. Sobre os contratos da empresa coas súas fillas, que tamén se investigan, Zapatero di que las mesmas amosarán facturas e documentación para demostrar que todo foi legal. O PSOE, nun comunicado, asegura que mantén o apoio a Zapatero e reivindican a presunción de inocencia e o respeto absoluto ao procedimento judicial. A voceira parlamentaria do PP, Esther Muñoz, considera que a entrevista foi unha tomadura de pelo, acusa Zapatero de mentir e cree que non aclarou a orixe das xoias nin cuestións relacionadas co rescate de Plusultra.
9: Ha sido unha auténtica tomadura de pelo, non ha respondido a ninguna das preguntas, ha ido únicamente a defender su inocencia e la del presidente del gobierno porque sus futuros están ligados, si uno es culpable es porque el otro tamén hizo algo mal e, por lo tanto, yo creo que el señor Zapatero, lejos de mostrar, informar, explicar y que alguien pueda creer en su inocencia, ha hecho todo lo contrario.
0: O salario bruto anual por traballador acadou os 25.164 euros en Galicia no ano 2025, o que supón un aumento do 2% respecto ao ano anterior, fronte ao incremento do 3,1% da media nacional.
7: O custe total neto por traballador foi de 34.500 euros, o que representa un alza do 2,5%. Por traballador galego, o 72% do custe vaise en soldos, mentres que o 24% corresponde a cotizacións obrigatorias. Os maiores soldos no ano 2025 pagáronse no sector do suministro da enerxía eléctrica, gas, vapor e ar acondicionado, con 64%.

0: Pois si quixemos estender un poquillo máis a sintonía habitual, esta que nos convoca cada tarde aquí con Moncho Lemos, neste tempo da canción do verán. A verdade que está ben interesante, a letra da canción
1: se sí.
0: reflecte moi ben, pois como eran aqueles 80 en diante, onde soaban tantas veces na radio as cancións do verán, as
1: Foi
0: cancións da nosa vida.
1: Foi unha canción esta, ademais, que escollimos como sintonía, porque a mí, cando saí, pasou absolutamente desapercibido, houve poquísimas emisoras que lle prestaran atención. Nos enseguida apostamos por ela, ademais, non sei un momento en Radio Galega Música. Eu a poño de vez en cando, cando me decías aquello de facer esta sección, que me parece perfecta, porque un pouco ten ese punto revival, con esa mención de elementos que son característicos non só desa década, sino de aqueles que xa temos unha idade e asociamos isto coa nosa memoria musical e sentimental, que é un pouco a idea desta sección que temos así todos os días aquí hasta as 4:30 da tarde, recordando cos ointes esas cancións do verán da súa vida ou aqueles veráns especiais e que nos digan: oi, cal era aquela canción, que éxito estaba sonando aquel verán. E aí estamos, no 627-751962 e, por suposto, inmediatamente poñemos aquí a canción.
0: Imos a ir coa primeira das cancións que foi unha petición de Ana de Muxía.
1: Ana de Muxía, que está con nos además todas as tardes. Creo que se chamou algunha vez, non me sona que xa... Non, Pilar, que está aí, sí, xa se me... Vou ubicando así xeográficamente a todos os amigos e todos os ointes de
0: a forrar os cartos
1: programa.
0: Da gramola e
1: claro.
0: Directamente chama a radio para que poñamos a súa música.
1: Sí, supoño que Ana, no seu momento, non sei se por Muxía ou por aí, pola zona da costa, pois poñía estas cancións cando se podían poñer cancións nas gramolas os bares, que botabas unha moeda,
0: sí.
1: escollías dúas cancións. A primeira era moi fácil, o problema era cara a segunda, porque había que escoller, había varias que nos gustaban. Bueno, pois Ana recordaba e quería recordar a Alberto Comesaña, ese grupo excepcional. Alberto, que xa estivo de moda nos 80, acórdate, con Seven Up.
0: Sí.
1: Lo estás haciendo muy bien.
0: Y aquí
1: pero,
0: con Cristina, ¿no?
1: Con Cristina, aquí después que fueron parella artística, parella sentimental. Luego deixaron, se acabó historia como Rosario de Aurora. De feito, hubo lío entre eles porque... con respecto á utilización do nome de Amistades Peligrosas, Alberto creo que recuperou últimamente a posibilidade de usar ese nome do grupo, porque de feito hai algúns meses volveu a facer un concerto de tributo, un concerto de homenaxe, estivo actuando en Vigo e non sei se era unha outra localidade, máis recordando os 40 anos de Amistades Peligrosas, xa con outra voz femenina, pero evidentemente aí estaban aquelas cancións maravillosas de Amistades Peligrosas que foron cancións do verán, entre elas, por supuesto, este Me Quedaré Solo. Saúdos, Ana.

0: Eu estou moi contento. Ah, perdón, así
1: no, iba a decir Alberto e Cristina, unha asturiana, un galego, que un día decidiron xuntar os seus destinos no musical e no persoal. E tamén sí. As letras deles tiñan esa forte carga emocional
0: sí.
1: E de contido social.
0: Eles xogaban moitísimo, ademais, con esa complicidade, esa suposta atracción que existía entre eles. E logo, despois de un tempo, alegreme moitísimo, porque despois, o que te decía antes, despois de un tempo con moitísimas diferencias personais, con incluso pleitos polo medio, hai como 4 ou 5 anos volveron a xuntarse. Mm. E ahora están de xira. Este verán, por exemplo, estiven así mirando a colección de concertos que están facendo en distintas festas patronais. Logo acaban de participar nun festival destos de donde se reúnen bellos camaradas do mundo da música, creo que se chamaba o festival Love 80 ou Love 90, uh-huh. E siguen actuando xuntos. Eles sempre contan que nun momento determinado, pois evidentemente sentiron unha pasión moi grande un polo outro, foronse a vivir xuntos, pero que sempre, máis alá desas diferencias que tiveron como parella, pois había entre eles unha admiración mutua personal e artístico. Está moi ben, hai un pouco, non sei se foi un mes aproximadamente, na revista Lecturas había unha entrevista con Cristina del Valle, e ella explicaba un pouco ese volver a resurdir, ese como volven a conectar co público novo, e como non é realmente un dúo que se circunscribe fundamentalmente a nostalgia dos 90 e do 2000, non?
1: Ela é unha gran abandeirada de sí. todo o tema contra o maltrato, contra a violencia, contra a muller, despois están esas letras que fixeron tan populares, cancións como Me quedaré solo, Me haces tanto
0: me
1: bien,
0: haces tanto
1: Estoy
0: bien.
1: Por ti, Africanos en Madrid, con
0: ¿ves
1: toda
0: como
1: esa problemática
0: un montón de las, ¿eh?
1: Claro, da inmigración.
0: Comentamos varias veces que o importante de estos grupos é que teñan así como 6 ou 7 cancións que trascenden o éxito puntual. Entón, con estas cancións moi coñecidas, algunhas que son un pouco menos, tes prácticamente para un recital de 70 ou 80 minutos, dos cales pois o 40% das cancións as coñece a xente, que iso é moi moi importante para esa conexión.
1: Pois deixamos aquí a Alberto e a Cristina, Amistades Peligrosas, e imos ver que nos conta Mercedes da Coruña, que tamén ten unha petición que facernos.
0: Bueno, que nos pide unha canción que decía algo así como non es que escribiu un mensaxe de voz. Sí, describe, non. Sí, decía algo así como que recordaba os seus veráns con un señor que decía que lo de bomba. Bueno, pois pues, supoño que recordaba, por suposto, a este arxentino, que casi é unha heresía mencionar arxentinos estos días despois de todo ese lío que están montando despois de perder a final da Copa de Fútbol, pero a verdade é que é un tipo encantador, o señor King África, un músico excepcional, pero que está, digamos que, agochado baixo esa personalidade coa que fabricou algúns dos grandes éxitos, un de tantos sucesores desas cancións do verán de Jordi Dan, o señor King África, e supoño que Mercedes de Coruña recordará, por suposto, isto que sí. ¡La bomba!

0: Suavecito, suavecito, King Africa, que o nome real é Alan.
1: Sí, Alan ten unha historia estupenda. Ele era argentino e traballou moito tempo como informático nunha fábrica de mobles ali en Argentina, e tamén facía os seus pinitos musicais e colaboraba facendo sintonías e jingles para emisoras de radio e tamén para axencias de publicidade. Hai pouco, non sei, hai uns días leí nun xornal que lle facía unha entrevista desta xente. A mí me gusta moito ler a prensa nos meses de verán, porque digamos que decrece un pouco a actualidade política, entón aparecen esas entrevistas con personaxes do mundo da cultura, do mundo social, do mundo artístico. Recordo unha entrevista, creo que era no ABC, me parece, onde decía que en África, que lle preguntaban cal eran as cancións que escoitaba, e claro, a xente sorpréndese, porque decía, a mí me gusta moito todo tipo de música, eu se escoito sobre todo The Clash e Miles Davis, o sea que decían, además, incluso recordo unha vez que nos visitou no programa Luar na Televisión de Galicia, que viu que son representante, e creo que comentaba que tiña unha estupenda cultura relacionada con todo aquilo que tiña que ver co mundo do jazz. Por certo, que nos preguntaban que pasa con King África. Home, pois que nos acaba de visitar, creo que foi hai dúas ou tres semanas, que estivo por aquí por Santiago de Compostela, estivo no programa Luar da Televisión de Galicia, e contolle a Mercedes que King África sigue facendo ese mismo tipo de cancións que facía cando ti escuitabas esta bomba. Escoita, mira, esta é a canción deste verán con Verónica de King África. Ahí está, agüita pa'l calor.

0: Ahí estaba King África, que Steven Bendo, que reside en España, que sí, divide sí. O seu tempo entre Porto Banús en Marbella e Valladolid. Debe de estar 6 meses un lado, 6 meses no outro.
1: Sí, además actúa todo o ano, sí, prácticamente, sí, porque no inverno nas festas de verán e logo no... Perdón, no verán nas festas así, en romerías, en festas patronais, e logo no inverno sempre ten alguna que outra gala que vai aparecendo en distintos escenarios. Esta era esa, con Verónica, esta agüita pal calor. Mercedes, xa ves que as cancións de King África siguen sonando igual. Non sei se os tres veráns son agora como eran naquel momento en que bailabas la bomba, pero evidentemente King África sigue fiel a esa fórmula e vai camiño de convertirse en un acumulador de hits, un acumulador de éxitos, como foi no seu momento Jordi Dan, con estas cancións que son prácticamente clónicas, pero son as que agardamos, aínda que lle gusta a música jazzística, son as que agardamos escoitar de King África. Mira, temos por aí máis peticións. 627-751962, ese é o WhatsApp que está aberto non só esta media hora, sino permanentemente aquí na tarde da Radio Galega. E Mari de Carcacía, aí ao lado de Padrón, nos preguntaba por unha canción. Evidentemente, esta canción foi un dos éxitos de aquel verán do ano 1978, pero non únicamente de verán, porque foi unha das grandes cancións de todo aquel ano. Imos a situarnos na segunda mitad dos anos 70. Digamos que o mundo da música estaba dividido en dúas tendencias: aqueles máis destroyer, que gustaban da música punk, e aqueles que éramos auténticos fanáticos da música disco. Rod Stewart fixo esta canción inspirándose nos ritmos de Brasil, e digamos que facendo unha certa ironía coa música disco, e acabou sendo unha das grandes cancións que sonou en todas as emisoras de radio durante boa parte dos anos 70, dende aquí en 1978. Rod Stewart, que por certo acaba de facer un homenaxe maravilloso desaparecida Bonnie Tyler, cantando, sabes que ele grabou aí algúns anos esa versión de Corazón Destrozado, e cando se enterou da morte de Bonnie Tyler estaba así nun concerto cos amigos e fixe unha versión estupenda, prácticamente a capela, dese Corazón Destrozado de Bonnie Tyler.
0: E físicamente segue como nos anos 90.
1: Sí, bueno, incombustible.
0: Siguen ribe sí, escenarios sí.
1: Hai algúns anos tivo un deulle un certo aire decidiu reconvertirse en crooner e publicou uns discos moi bonitos que eran un homenaxe, un tributo á música americana dos anos 40 e 50. Quería emular a Sammy Davis Jr., a Frank Sinatra, e grabou unha serie de cancioneiro clásico dos estándares dos anos 40 e 50 norteamericanos. Pero, a ver, Rod Stewart sigue sendo ese tipo absolutamente destroyer maravilloso. E esta canción, aí vai, que nos pedías, Mari, este Daya Thing I'm Sexy, que seguramente que si eras adolescente no ano 1978 bailaches moitas veces nas discotecas de Padrón e toda a súa comarca. Aí está, Rod Stewart.

0: Daquel primeiro magazín que se fixo o 25 de xullo, sabes que a Televisión de Galicia sí. inaugurouse o 24 nunha gala que tivo lugar aquí dende San Marcos, coas obras prácticamente aínda, cos obreiros traballando detrás das cámaras, e logo un programa o 25 de xullo, e non recordo cal era exactamente pois esa actuación, pero bueno, a ver si conseguimos recordarlo. E mañán facemos un especial de grandes cancións da historia da música do pop galego que foron tamén cancións do verán e que foron éxito, aproveitando un pouco a celebración do Día de Galicia, a celebración do 25 de xullo.
1: Moitas grazas, Moncho, ata mañá.
0: Hasta mañá, chao.

0: Imos escoitar cousas interesantes.
1: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe. Porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade. De empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro.
2: A tarde, a actualidade mellora a galega.
3: Non sabes se agora é bo momento para vender a madeira do teu monte de eucalipto. Poñemos cho doado. Taxación, corta e transporte. Así de fácil. Chámanos, que non cho conten. Chámanos ao 900-100-750. Ence Terra. Somos forestal. Somos futuro.
2: Verán na tarde. Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: Canto agradecemos a visita de Isa Villanueva todos los xoves pola tarde, case case ás portas da fin de semana. Esta influencer e creadora de contido sempre nos trae solucións prácticas de beleza e fogar baseadas en experiencia real. ¿Cómo estás, Isa? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes a todos. Genial.
0: Sí.
1: Aquí de tarde, muy bien.
0: Hoy se traes además consejos para pele o corpo no verán. Aquí, bueno, podemos abrir un melón grande, ¿eh? Un capítulo importante.
1: De belleza. Tan olvidada, ás veces, é o que digo sempre, que se dixen nos outros programas, que imos tan rápido e nos deixámonos po final, sempre. Verdade?
0: Pois es... non podemos facelo así.
1: No.
0: Hai que coller as rendas da nosa vida e veña a coidarnos por dentro e por fora como merecemos.
1: Como merecemos? E despois o corpiño é tan agradecido, ten memoria, todo o que lle des, vémonos ben, despois parece que a roupa hasta che sente diferente. Sí. Verdade? Se leva a pel cuidadiña, o pelo, o que sei, a boca, todo é importante.
0: Tú, por exemplo, non era de cremas hidratantes, non? Despois do bronceado, do verán e tal. Empecé a descubrir que a pel agradece moitísimo esa pequena hidratación que lle deas suplementaria, que
1: claro,
0: además precisa, chegando.
1: Sí, sí, precisa. Mira, falaremoslo agora, pero é verdade, o sol resécanos moito, e o cloro das piscinas, o salitre, todo eso. Entón, un pouquiño que hidratas, eu dixe, digo, aquí a chupa absorbe, sí, verdade? Sí, sí.
0: É algo que agradece moitísimo a nosa pel, sí, e que agradecemos nós porque ten outra cor, ten outra luminosidade. Sí. Esa pel, cando a cuidamos un mínimo, tampouco hai que estar... ser obsesionados dela, pero un poquinho.
1: Con pouquiña cousa cada día, sí. Miradese con ingredientes que xa temos na casa, con cousiñas sinxelas.
0: Sí. Sin gastar un patacón, case. Aproveitando que temos no noso fogar, porque creo que trouxeches unha esfoliante caseira, ademais con produto caseiro.
1: Total, ademais que aquí xen traer, pero traer de verdade física, sí. Porque tú dixo, bueno, veña. Mira, a esfoliante caseira de sal e aceite, de toda a vida, só dos ingredientes. É o que comentábamos, para que a ti o bronceado che dure máis, e che vexa a pel bonita. Ao final a pel, esa escama e todo eso, se nos exfoliamos agora no bran, claro, diría unha vez a semana polo menos, ou dúas. Estamos botando máis crema que nunca, porque o factor de protección cando imos á praia. Entón necesitamos exfoliar, que é levantar esa pel morta que nos vai quedando na pel. Entón facemos, mirade, dúas partes de sal por unha parte de aceite. Pode ser aceite de oliva ou aceite de coco. Mellor sempre é o aceitiño hidratante, coco ou oliva. Incluso serviría, mira, se me apuras, un aceite de améndoas. Deste aceite de améndoas normal que encontramos xa en calquera supermercado tamén. Por dúas partes de sal. Mesturamos todo, facemos unha pastiña. Eu cando vou á ducha xa o teño nun tarro. E daquela levo, humedez como se mollo o corpo, e despois collo así xacos de diños no tarro e vou en movimentos circulares por todo o corpiño, brazos, pernas, peito, espalda, sabes, esfolio todo o corpo. Queda má pel, xenial, tende lo que probar de verdade, e despois que a hidratación do aceite xa, de maravilla,
0: No se verán, queda hidratada. Desde logo é algo utilísimo e que non precisa de moito invento.
1: De moito máis,
0: sal e
1: mira.
0: Aceite. Ese tipo de aceite, ademais, dicías coco, oliva ou améndoa mesmo tamén.
1: Tamén, efectivamente. Tamén.
0: Pois veña, a exfoliar todo o mundo con...
1: A exfoliar
0: con este...
1: o corpo. E despois, mirade, outra variante que tamén serviría, o que pasa é que vos vou dar un triquiño para cando nos comentan isto das pesadez das pernas, non? Que cheque, aí está ahora no bran, con tantísimo calor. A min pásame, por exemplo, poñese máis pernas, e aos dedos das mans, incluso, verdad? Inflamados, así como ca calor. Pois, se facemos o mesmo, acabamos de dar un exfoliante con sal e aceite. Pois imos facer con pousos do café... É con aceite de coco. Normalmente os pousos do café van po lixo.
0: Sí. E eu as unhas veces tireinos nas plantas, que non sei se fago ben ou mal.
1: Diz que sí, tamén. Diz que tamén un pouquiño. Pois se guardamos eses pousos e lle poñemos un pouquiño de aceite de coco, tamén, por exemplo, de améndoas, imos facer unha pastiña que non chega a ser esfoliante, pero... Tamén, a ver, tamén vai ter esas funcións de esfoliante, pero sobre todo ten as funcións de pernas pesadas, porque os pousos do café teñen aquí esa cafeína que nos vai activar a circulación. E despois arrimamos a hidratación do aceite de coco, sabes? E xa che queda igual a pel máis fininha, máis hidratada, e con esa activación da cafeína, nota las pernas, moito mellor.
0: E facemos como coa anterior esfoliante, así con...
1: En círculos.
0: En círculos.
1: Esta, por exemplo, mirade, eu a outra esfolio, despois xa me ducho, e esta, nada máis entrar no, na ducha, poño-a como se fose unha pasta, e sobre todo, e decir, bueno, de nocellos cara arriba, para activar a circulación, desde abaixo, desde os pés, caras rodillas, vaya. Non? Así, en movimentos circulares tamén, e iso activa a circulación. Pódelo deixar un pouquiño esa pasta así nas pernas, e vas-te duchando, vas lavar o pelo, pos unha mascarilla, e despois xa aclaras todo.
0: E vas mellorar a sensación
1: fenomenal.
0: De pesadez,
1: sí.
0: A pel vai quedar moitísimo máis hidratada,
1: sí.
0: Vai quedar suaveciña, e isto que podemos meter nun tarro tamén? Como
1: tamén, e sí. Podes conservar calquera destas cousiñas a anterior tamén, esta dos pousos do café, tres diñas na nevera, catro, para eses dous días á semana dache perfectamente.
0: Que maravilla.
1: Sí, un tarriño destes reciclados do Marmelo, como digo eu.
0: Sí, e vale para toda a familia.
1: Vale para todo. E tal ali na neveira e garda perfectamente.
0: Pois xa vedes que doado. Sí. Pesadez nas pernas, pois pousos do café con aceite de coco. Que queredes unha esfoliante caseira?
1: Sí.
0: Sale aceite, xa vos explicou como facer isa, man de santo. E tamén sí. Traes aceite de árbore de té no champú esta tarde.
1: No champú. Este gústame moito. Este consellinho, e digo vos por qué, porque mirado, o aceite de árbore de té ten propiedades antifúngicas, antibacterianas e tamén calmantes para ese coiro cabeludo que nos sofre, sabes, esa exposición solar, esa salitre que comentábamos xa tamén no outro programa. Entón, ao final, o árbore de té, a mí gustaba moito incluso, neste momento, a mellor de campamentos, dos nenos, de tanta... que andan aí como máis no monte ou non, máis no campo... Pos piollos. Hai que ter en conta tamén, co aceite de árbore de té tamén vai moi ben para iso, ser antifúngico vai fenomenal. Eu aquí que recomendo, mira, é moi sinxelo engadirlle unhas gotiñas do aceite esencial ao teu champú, pero no momento do lavado, non no tarro, que ás veces tamén vin por aí, hai xente que lle bota así xa no tarro do champú. Pero claro, se te lo tarro recén comprado, se acheu, iso a mellor despois incluso pode xerar un fungo aí dentro ou algo. Mellor é na palma da man. Ti botalo o teu champú, non? O teu chorretón de champú na palma da man. Pois poslle dúas gotiñas de aceite de árbore de té, así eu xa enxabrono e xa lle pasa a cabeza. Entón iso vai nos calmar ese coiro cabeludo e vai nos axudar con todo ese tipo de infeccións tamén. E a facer unha pequena esfoliación no coiro cabeludo, sobre todo.
0: E chega a bonda cun par de pingas, tampouco hai que abusar.
1: Sí, porque un aceite esencial. Os aceites esenciais son concentrados de producto. Entón, efectivamente, non hai que abusar. Un par de gotiñas, na máis, sinxelo. E isto cando usamos, dúas veces ao mes, se ti queres, tamén chega. Porque iso, ao ser concentrado, son fortes. Entón non hai que abusar. Ao final, ao mellor, co mal uso ou co abuso, xeras unha irritación.
0: Ajá.
1: E tampouco é o que nos interesa. Claro.
0: Nos eches a un consello máis esta tarde, a que sí?
1: Sí.
0: Sobre que vai?
1: A ver, unta, porque a min, mira, estes calores deste bran, eu de verdade paso o día sudando. E sabes que fago? Eu poño tónico. Se usamos estes tónicos de rosas, tónicos de augas e de aloe vera, incluso, poños na neveira. Porque así boto fresquiño e a sensación refrescante é, de verdade, increíble. Ademais, se estás na neveira, ti levantaste pola mañan e ao mellor pola mañan de dormir tamén nos levantamos así ca pel, ca cariña máis... inflamada ou cos ollos, porque eu de verdade con estas calores é que eu digo, cóstame dormir,
0: dormimos,
1: sí.
0: E notas a mañá que tes os ollos que che caen.
1: Verdade. Sí. Entón, te ibas á neveira, telo tónico ali, faste así, a ver se non é de spray, pois bótalo nun algodón e pásalo fresquiño pola cara, incluso polos ollos, por iso é que se agradece unha barbaridade.
0: Eso pensalo xa me está refrescando,
1: sí.
0: A idea.
1: E pola noite tamén antes de dormir, sí. É daquela é un tónico calmante, depende o que use, xa digo que hai moitos, Hai un tónico de auga de rosas, de auga de aloe vera, como dicía. Entón, pásalo polo rostro. Sí, encántame. Probádeo tamén. Desincha, desinflama, espabilate. Está ben, moi ben.
0: E isto para realizarlo tampouco hai que ter un máster, non?
1: No, para nada. Despois, mirade, se queredes, se non tendes ningún tónico e queredes probar un, mira, dou vos a receita de outro caseiro. Ti, non sei se tende la costume de lavar o arroz cando cociñas. Cando non pasarlle unha auga.
0: Sí, eu pasolle auga sempre.
1: Verdad,
0: sí.
1: Eu tamén, sí. Sempre.
0: Sempre o cociñalo, sí.
1: Tanto a quinoa que se di como o arroz. Lavos, aclaros. Pois esa auga que esbotamos, que vai polo lixo tamén, eu debaixo poño, bueno, fago nun coador e debaixo poño unha pota. E recollo esa auga. e non hai que facer nada máis. Esa auga de relavar o arroz xa ten minerais, vitaminas, almidón. Embotelloa, é un tónico tamén, é un tónico de auga de arroz. Isto é cosmética coreana desde fai séculos.
0: Que me dices?
1: Funciona de maravilla. Unha... Sí, sí, sí.
0: E eu que estaba desbotando auga do arroz en vai, mira,
1: sí,
0: xa me vale para un tónico.
1: Sí, sí, sí, de verdad, eso, pola nun tarriño, nunha botella, non que teñas, de vidrio, sempre. Estas cousiñas mellor sempre. Por iso eu dicía antes a, o bote da, do marmelo, non? Porque da marmelada... Soen ser de cristal, recíclalo. Sí. E xa é o tamañiño ideal para todos estes remedios caseiros, así, consellinhos. Entón, polo na neveira e o día seguinte faz o mesmo. Colles un algodón, móllalo nesa auga de arroz. Aina que mover un pouquiño, porque despois o pouso, sabe, sí que vai para baixo, eh? E antes de movelo, axítalo, e polo no algodón e bótalo. Mande santo.
0: E isto aguanta tamén na neveira uns días?
1: Sí, tres ou catro días vai xa aguantar. Sí, máis tampouco, porque ao final, como son remedios caseiros que todo temos, pois ao final é iso, non corre tamén o riesgo, a ver, non teñen esterilizantes, conservantes que lle botan os produtos, e corren o riesgo de formar un mofo. Pero tres diños aguanta xa perfectamente.
0: E con isto que imos conseguir? Como vai estar a pel?
1: Mira, a pel máis luminosa, máis clara, de verdade, máis desinflamada tamén. Probadio, é como está fresquiño, xa che dá ese frescor repentino que agradecemos.
0: Non vos queixaredes, dos consellos e de todo o que estamos elaborando esta tarde aquí no programa para ter un corpo e unha pel moito máis agradecido neste tempo de verán. A esfoliante caseira de sal e aceite. Sí. Para a pesadez das pernas, os pozos do café con aceite de coco. Tamén nos falou Isa dese aceite de árbore de té que podemos...
1: antifúngico, sí.
0: Sí, un champú.
1: Sí.
0: Un par de pinguiñas e eso mande santo tamén, o tónico que imos...

0: meter na neveira para estas calores tan abafantes que estamos padecendo estes días, ou mesmo auga do arroz que podemos empregar como tónico e iluminador. Que sí, unido ao anterior, sí. Pois eso, temos aí na neveira e nos vai vir moi ben, porque ten vitaminas, ten minerais, sí. Ten ese almidón que vai iluminar a nosa pel. E aínda truxeches un consello máis.
1: Algún máis?
0: Sí.
1: Vale.
0: O da vaselina.
1: O da vaselina, efectivamente.
0: Que dixeches que isto estaba moi ben.
1: Sí, porque... Claro, agora andamos, ves, non ves, con menos roupa, máis exposición ao sol, entón sempre hai certas zonas do corpo que quedan como máis desprotexidas. Mira, os cóbados, os nocellos, aquí sí, sempre están como máis deshidratados.
0: Sí, además rozan entón, os cóbados.
1: Claro, sí, rozan, sí. Como que eso, son esas partes, ou os nocellos, os, verdade, quedan así, os xeonllos incluso, olvidados, vai, iba a decir. Ti hidrátalos, pero ás veces non lle chega a estas zonas do corpo. Entón eu digo, se tendes unha vaselina calquera normal, a clásica vaselina na casa que non gosta nada, un tarriño de verdade, pasas unha, pos unha capiña e fai como unha capa protectora tamén, que non é que hidrate aí un horror, porque a vaselina non se caracteriza por ser moi hidratante, vaya, pero é verdade que esa película sí que fai que evita que a túa pel perda a propia auga que ten xa.
0: E isto facémolo, pois, eso, antes de dormir, por exemplo?
1: Sí, sí, isto podelo facer, se o tens na mesita, podelo facer, sí, todas as noites perfectamente.
0: Todas as noites.
1: Nos talóns, nos xeonllos, nos nocelos, aquí nos cóbados, pos unha capiña de vaselina,
0: ajá,
1: perfecto.
0: Non hai que gastar en cremas caras cando temos aí...
1: No, para nada. Ti bota a túa crema de corpo normal, e isto é como un recuperador, iba a decir, ou como un máis a máis para esas zonas máis difíciles.
0: Uh-huh.
1: Pois
0: xa o sabedes, amigos da tarde, vaselina para as zonas esquecidas do corpo. Non gastedes cartos en cremas carísimas cando un bote de vaselina custa moi pouco,
1: sí.
0: É dura,
1: faz unha película, é unha película suaviña que evita que a pel perde esa auga natural que temos.
0: Uh-huh. Sí. Isa, non marches aínda, que teño preguntas aquí que nos foron,
1: vale,
0: chegando a través do 627-751-962. Teño por aquí a Marta da Coruña que di: cada verán remato temporada de praia con melena de palla e pel de cocodrilo, di. Por onde empezo para evitar un ano máis que me pase isto?
1: Ah, bueno. Pois mira, Marta, pois venlle moi ben os consellos,
0: sí,
1: que demos
0: todo que
1: hoxe.
0: Lle dixemos hoxe, non?
1: Sí, porque para o pelo é o que falamos o outro día. Eu diría, xa non é que remates o bran co pelo como unha palla, claro, se non entramos no bran co pelo saneado, efectivamente, ao final notase moitísimo máis o bran, o sea, os desperdí, iba a dicir, o que che fixo, o sol, a auga, a salitre, todo eso. Entón, o que decíamos outro día, primeiro, corta as puntas, se queres, entra no bran co peliño saneado, podes ir ao perruqueiro a cortar as puntas, e despois facerlle algunha mascarilla, eso unha vez a semana ou dúas, dependendo do tempo que vayas á praia. E na pel, igual, o que acabamos de decir, a exfoliante que demos antes, o levar o aceite, xe che vai hidratar. E sobre todo, que é moi importante, porque mira, a renovación celular de pel é cada 28 días. E agora estamos botando máis cremas, o SPF, o factor de protección, vaya. Entón, necesitamos renovar máis esa pel, esfoliarnos máis.
0: Xa o sabes, Marta,
1: sí.
0: Belén de Monforte, bueno, mira, fai unha pregunta que case sería un bo debate para esta tarde. Se hai que hidratar a pel antes da crema solar ou despois? Antes, despois, antes e despois, ti que recomendas?
1: A ver, hidratala sempre. De mañán ou de noite, cando te duches, claro, salir da ducha pola túa crema corporal,
0: uh-huh.
1: O que ti decías antes, que non tiñas costume, claro,
0: sí.
1: Incluso que non se reparan estas cremas corporais que son aftersun, o clásico aftersun de toda a vida, tamén, porque xa teñen outros componentes que van facer que che dure máis o bronceado no tempo.
0: Uh-huh.
1: E se ti fas a exfoliación unha vez a semaniña ou unha vez cada 15 días e despois tes tino de hidratarte ben, sabes, sen problema, vaiche durar moito máis. Antes ou despois, claro, que eu non me hidrato antes de poñelo o factor de protección.
0: Claro.
1: O factor de protección normalmente xa van en
0: xa
1: crema
0: vai.
1: Tamén. É verdade que son distintos. O factor de protección tanche que quedar eso na capa superflua así da pel, sabes, para que o sol non penetre.
0: Uh-huh.
1: E realmente hidratante debería de ir máis adentro, de profundizar. Entón, por eso digo, distancias, ti cando te duches pola mañá ou pola noite, sales e pola túa cremiña de corpo. E despois, cando vayas á praia, pola túa crema de factor de protección.
0: Despois ducha e despois hidratación.
1: E despois hidratación outra vez, sí.
0: Uh-huh. Perfecto,
1: sí.
0: Isa. Tamén pregunta,
1: sí,
0: Mari Carme de Verín, bueno, isto creo que xa o aclaraches antes, di, se é verdade que con unha exfoliante consigo un bronceado máis duradeiro. Pois sí, xa comentaste.
1: Pois sí,
0: ¿no?
1: Pois sí. Efecto, sobre todo por eso, por la renovación celular da pel,

0: que quedan aí esas células mortas e ti vas á praia, pois é hoxe, créeme, mañán, créeme pasado, pois unha exfoliación precisamos, eh? Uh-huh. A ver, non a fagas, mira, xusto antes de ir para a praia, claro que non, faina pois, bueno, ao levantarte, ao que te duches, podelo facer nese momento, despois botas a crema corporal, e despois ao longo do día ainda vas pa a praia. E despois, algo moi importante que non comentei, non fagamos un exfoliante ou os pousos do café ou tal en pel irritada.
1: Claro.
0: Nin sobre todo se te queimaches na praia.
1: Se hai feridas...
0: Claro, se hai feridas, nada, porque ao mellor eso irritámonos máis. E se foches á praia, estuveche unha exposición solar de moito tempo e te queimaches, non chegues a te esfolies, porque entón irritaste máis, eh? Aí o que necesita a pele é calma. Calma, aloe vera, por exemplo, un tónico e hidratación, nada máis.
1: Pois Isa Villanueva, ata aquí chegamos cun enorme placer de compartir contigo todas estas semanas de consellos, de recomendacións para a nosa beleza interior e exterior. A semana que ven, outra lección. Que che parece?
0: Genial, moitas gracias.
1: Foi un placer enorme, Isa, moitísimas grazas.
0: Eu tamén, a vos.

0: Pois imos ás 5 menos 5 minutos da tarde coñecer se hai algunha novidade sobre ese suceso que se rexistrou en Baralla, onde foi cortada a A6 polo accidente dun camión que transportaba reses. O vehículo pesado emborcou e obrigou a cortar un dos carrís da autovía. Óscar López, saúdos.
1: Sí, boas tardes. A esta hora, última hora, é que segue pechada a autovía 6 ao seu paso por Baralla. E todo para continuar cas tarefas de rescate dos animais e a retirada do camión afectado. Lembremos que, sobre as 9 da mañá, un camión emborcaba xusto na altura dun precipicio, pero que a fortuna de impactar con outro camión que evitou que este fora por ebaixo. O incidente afectou tamén a outro vehículo que quedou debaixo do camión. Tanto a conductora do camión como a do coche foron trasladados ao hospital, aínda que sen feridas graves. Foi a propia conductora do coche a que quedou embaixo do camión, a que deu a voz de alarma tras sair polo maleteiro. O camión emborcado levaba vacas, e varias delas faleceron ao precipitarse, e outras están sendo rescatadas, pero a esta hora descoñecemos o seu estado despois da caída. A tal lugar desplazábanse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, do 061, da Garda Civil de Tráfico, dos bombeiros de Sarria e os servizos de conservación da autovía. Estes últimos, precisamente, seguen traballando, e sobre os traballos actuais podemos dicir que un guindastre está intentando retirar o camión, non está a ser unha tarefa sinxela, porque este quedou suspendido na parte do remolque por un quitamedos que a que corta a 6 total neste punto. O corte que foi ás 10 da mañá, unha hora despois do accidente. Espérase agora que nas próximas horas, xa cos traballos rematados, podase volver á normalidade nunha estrada que, lembremos, leva xa unhas semanas con afectacións á circulación por mor das labores de reasfaltado. O tráfico dos camións e dos vehículos está a pasar agora mesmo polo propio Concello de Baralla, que, según os propios veciños, non está preparado para recibir todo este tipo de tráfico, así que está sendo unha xornada longa, tanto para os servicios que están a traballar na autovía, como para os veciños de Baralla que están a sufrir un intenso tráfico na xornada de hoxe.
0: Moitas grazas, Óscar. Con 4 minutos para chegar ás 5 da tarde, vos será que abramos liñas de participación e que poidades obter un lote de galletas mariñeiras da Veiga. Para conseguilo hai que reunir un par de requisitos. A ver se os reunides vos, se podedes chamar inmediatamente á radio. Sabedes que mediante aplicación informática extraemos 4 números, están incluídos do 1 ao 313, son os concellos que temos en Galicia, e resulta que esta tarde os concellos e os números que saíron foron o 144, que resulta ser Catoira, o número 22, Concello da Estrada, o número 2, Concello da Coruña, e o número 28, Monforte de Lemos. A partir de agora abrimos liñas telefónicas 881-958-736 e 881-958-737, e o que che pedimos é que chames inmediatamente, porque só temos un lote de galletas mariñeiras da Veiga e vai ser para algún dos amigos da tarde que teña domicilio no Concello de Catoira ou na Estrada ou no Concello da Coruña ou tamén nos valería Monforte de Lemos. Hai que facer algo máis? Non, simplemente chamar por teléfono, demostrarnos que tedes ese domicilio na Coruña, na Estrada, en Catoira ou en Monforte, porque vos imos pedir o resto de datos do vosso enderezo para enviarvos un lote ben xeneroso de galletas mariñeiras da Veiga.

0: Están feitas en chantada e teñen esa sensación tan agradable pola súa crocancia. ¿Quién gañará esta tarde as galletas mariñeiras da Veiga? ¿Algún amigo inte que teñamos en Monforte? ¿Algún seguidor da Coruña? ¿Tal vez do Concello de Catoira ou da Estrada? Pois vai ser da Estrada, porque xa chamou o noso amigo Albino. Moi boas tardes, Albino. Como estás?
1: Hola, boas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal esta tarde pola Estrada, Albino?
1: Bueno, non me encontro na Estrada, estou aquí na zona de Pontevedra, moita calor, e pero bueno, ben.
0: Vívese ben por aí, pola Estrada, levas moitos anos residindo?
1: Pois sí, mira, desde que nací, xa un montón, máis ou menos da tua edade.
0: Toda unha vida que di a canción logo. Albino, coñeces as galletas mariñeiras da Veiga?
1: Sí, as coñeces, sí.
0: Entón xa sabes que teñen moita...
1: Moita crocante.
0: Moita, sí, señor. Para ti, Albino, o noso lote das galletas mariñeiras da Veiga esta tarde e o noso agradecemento infinito. Saudiños.
1: Moitas gracias.
0: Un saúdo, ata logo, Albino. Chao.

0: Son las 5.
1: Última hora, Radio Galega.
0: O Congreso rexeitou esta tarde as emendas aprobadas polo PP no Senado o traspaso da AP9 a Galicia. Fernando Pérez.
2: As emendas aprobadas polo Partido Popular grazas a súa maioría na Cámara Alta tiñan como obxectivo rescatar o acordo inicial asinado por todos os grupos no Parlamento de Galicia. Os cambios dos populares pretendían que o Goberno Central asumirá todos os posibles custes económicos derivados do traspaso. Dende BNG, PSOE e Sumar lembraronlle ao PP que o texto enviado ao Senado xa recollía que sería o Estado quen asumise as responsabilidades polas decisións adoptadas baixo a súa titularidade. O presidente da Xunta advirte que o traspaso da AP9, tal e como está plantexado agora, pode supoñer milleiros de millóns de euros, polo que considera que é inaceptable. Rueda lembrou esta mañá que había un acordo do Parlamento de Galicia co que se garantía e se blindaba que Galicia non tivera que pagar nada porque o traspaso estaba acompañado dos recursos económicos necesarios. Tal e como se aprobou, Galicia, dixo, non pode aceptar esa transferencia.
3: Eu lamento moitísimo que se rompera ese consenso, que esteamos dispostos, non desde logo nós, pero sí os partidos de oposición en Galicia, a aceptar unha transferencia que non ven financiada, que lle pode supoñer a Galicia miles de millóns, cando as transferencias que están facendo outras comunidades autónomas veñen perfectamente financiadas e que encima pretendan que isto sexa algún tipo de triunfo político. Por lo tanto, nesas condicións, Galicia non pode aceptar esa transferencia.
0: A convalidación do decreto-lei que permitirá a xubilación parcial do persoal laboral das administracións públicas e que eleva o plus por residencia en Baleares os funcionarios do Estado está á espera de que o Partido Popular defina o seu voto tras adiantar Vox e Podemos, que votarán en contra.
2: Podemos di que non apoyará ninguna reforma do emprego público se non se resolve antes o problema da interinidade, en tanto que Vox asegura que soporá a toda iniciativa que presente o Goberno. O voceiro do PP foi moi crítico cunha medida sobre xubilación parcial que trata de arrasear, dixo, a avaría provocada polo propio Goberno coa reforma do contrato de relevo. Cos votos en contra de PP, Vox e Podemos, que suman 173, a aprobación da norma esta tarde sería moi xusta e requeriría que votasen todos os deputados e que non houvesen máis votos en contra, como podería ser o de Unión del Pueblo Navarro.
0: A ausencia das comunidades gobernadas polo PP obrigou a cancelar a conferencia sectorial de inmigración na que se ia facer balance do proceso de regularización extraordinaria.
2: As comunidades gobernadas polo Partido Popular defenden que o goberno lles denegou a información e que non se negociaron os contidos. A conselleira de Política Social da Xunta, Fabiola García, lembrou que sempre acudirá a todas as conferencias sectoriais, pero que esta ia ser unha simulación sen diálogo nin información sobre os puntos que se ian tratar.
4: Non podemos asistir a un novo paripé por parte do Goberno de España para falar de migracións. Non podemos facelo porque o Goberno de España nos ven denegar todo tipo de información sobre a celebración desta conferencia sectorial punto por punto. Por lo tanto, lle pedimos ao Goberno de España que respete as comunidades autónomas, que respete as competencias de todas as comunidades autónomas, que cree unha política migratoria consensuada con todas as comunidades autónomas e, dende logo, que comece dunha vez por todas co diálogo coas distintas comunidades.
2: A ministra Elma Sainz lamentou a cancelación da xuntanza e cualificou o PP de partido antisistema.
5: El Partido Popular ha dejado de ser un partido de Estado para ser un partido antisistema. En esta convocatoria de la conferencia sectorial estaban por primera vez convocados consejeros que tras los acuerdos del Partido Popular y Vox habían asumido la parte de políticas migratorias en las comunidades autónomas. Consejeros de Vox, no sé si esta actitud y este comportamiento se ha decidido en Génova o ha sido siguiendo la estela marcada por Vox.
0: Agora sí, a información continúa en g24.gal.
1: A tarde, en Radio Galega, en agalegaaudio.gal.
6: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
7: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
6: Se contras humidades tes que te bater,
7: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
8: Confederación Hidrográfica Dominio Sil recordache que no país 2000 ríos e máis aló temos que proteger o noso. Lembra que os pequenos xestos de aforro marcarán a diferenza. Ti es parte da solución, porque aforrar auga hoxe é garante da suministración de mañá. Non esquezas que o uso responsable da auga é cousa de todas e todos. Goberno de España. Confederación Hidrográfica Dominio Sil.
9: Estás preparado para viaxar no tempo? Este 24, 25 e 26 de xullo, o Porto do Son transfórmase para recibir a Feira Celta. Músicas, pasarrúas, seres fantásticos, actividades para toda a familia e espectaculares shows de lume. Tres días de magia, aventura e diversión. Ven vivir a Feira Celta ao Porto do Son o 24, 25 e 26 de xullo.
10: Galicia por diante. Galicia por diante non para no verán. Desde as 6 da madrugada ata as 2 da tarde, de luns a vendres, na Radio Galega e a Galega Audio. Unha combinación perfecta entre información e entretemento pegada á actualidade desde primeira hora da mañá ata o mediodía. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Información, colaboracións, entrevistas, humor e todo o entretemento do Galicia por diante tamén no verán.
11: Galicia por diante.
12: Actualidade mellora a Galega.
1: A tarde, en Radio Galega e en agalegaaudio.gal.

0: Pois son xa as 5 da tarde, 6 minutos, nova hora do programa a tarde. E hoxe, nesta sección que temos todos os días de talento galego, imos a chegarnos, Lucía, a un mundo que en principio sentimos lonxe, mas que está aí moi preto, moi presente tamén nos nosos días, o da enxeñería, o da innovación tecnolóxica.
1: Efectivamente, Antón, hoxe falamos con David Cerviño, enxeñeiro vigués, que participou no desenvolvemento dun chip deseñado para mellorar o rendemento e eficiencia de sistemas electrónicos de última xeración. Este invento, bautizado como o Fresquiño Sensor, é o primeiro que pode funcionar a incrible temperatura de menos 268 graos baixo cero. Boa tarde, David, benvido.
2: Moitas gracias, encantado de estar aquí.
1: Para aqueles que non estamos moi acostumados pois ao mundo da enxeñería, explícanos un pouco que supón exactamente este chip.
2: Bueno, este microchip é o primeiro da historia capaz de medir menos 268 grados. Isto é crucial para os ordenadores cuánticos do futuro. Estes ordenadores que levan investigándose desde xa fai décadas, prometen resolver problemas que ata agora non se poden resolver cos ordenadores actuais. Estes ordenadores precisan da física cuántica, e esta física cuántica ocorre solamente a temperaturas ultrabaixas, tan baixas como o cero absoluto, que é menos 273. Este sensor pois será moi importante cando os ordenadores cuánticos estén xa a punto para poder optimizar os procesos.
1: Por que era tan complicado conseguir que os chips convencionais funcionasen a unha temperatura tan baixa? Cales son as principais diferenzas?
2: Sí, hai varias barreiras. Unha delas é a falta de modelos físicos. É que nós, os diseñadores de microchips, necesitamos unha especie de bases de datos de como funcionarán os microchips. Estas bases de datos están preparadas solamente de menos 40 a 125 grados. Por debaixo desta temperatura, tens que pensar como funcionará o microchip para estimar se funcionará ou se non. Entón, hai unha grande incertidumbre cando desarrollas un chip como estes. Ademais, é moi costoso tanto fabricalo como testealo, porque necesitas unha temperatura ultrabaixa. Nos, para testealo, pois utilizamos un sistema de vacío con helio líquido, ten que haber unha motivación moi grande para poder facer este investimento. Os ordenadores cuánticos aportan esta motivación porque prometen resolver problemas que non se resolveran antes.
1: Soa un proceso pois moi complexo, non? Canto tempo levou o desenvolvemento completo do chip?
2: Sí, eu estive a tempo completo durante 2 anos enteiros. O primeiro ano diseñándolo, despois se fabricou en Taiwán, despois volveu o chip, e o estive testeando durante outro ano, pero había traballo detrás. Xa o equipo de investigación xa investigara algunhas estructuras que me podían servir para facer este sensor. Entón, pois, é un total de 10 anos de traballo do equipo. E ao final, pois, son eu o Ferran Torres do equipo, no? Que ao final pois pon a guinda o pastel, pero con un grande traballo. O sea, ao final estive nos 2 anos pois facendo o diseño, as decisións, e ao final pois son o que ten que ejecutalo. Sí, sí.
1: E cantas persoas pode haber detrás de ese Ferran Torres, detrás de
2: sí,
1: que tiene este equipo?
2: Pois, bueno, había 3 persoas que eran os meus consultores, guías espirituais a veces, no, en tempos de incertidume, no? Que lles podía preguntar en caso de dúbida. Bueno, ao final, pois por sorte conseguín que funcionase. E despois, pois houve traballo para sacar a publicación, porque non solamente remata aí, despois para poder facer unha publicación académica, pois precisas de tempo e de moito esforzo para poder certificar o acontecemento, sí.
1: Entendo que tamén houbo moita proba e error, moitas veces que o chip quizáis non funcionou nese primeiro intento, mas que é o que necesitabades para facer esas probas? Equipamento para vos, unha instalación específica, entendo?
2: Sí, Bueno, o proceso de deseño é un constante prova e error. Para iso utilizamos os simuladores. Despois, a prova e error pois tamén ocorre nas pizarras, ¿no? cando estás pensando que por onde tirará, que se pode facer. Aí hai moita prova e error. Xa unha vez fabricado, cando tes o microchip, que é diminuto, o sea, era de un milímetro por un milímetro, pois cando xa o tes diante, pois tes que poner unha gran infraestructura, pois unha torre de aparatos electrónicos, tamén pois un tanque enorme de hilo líquido, para poder sumerxir este chip a temperaturas baixísimas, o sea, moi preto do cero absoluto. Unha vez estás aí, claro, é complicada a prova de error. Pode dar lugar incluso a accidentes. Por exemplo, unha vez recordo que estábamos testeando o chip aí dentro deste tanque de líquido, e as válvulas de seguridade do tanque bloqueáronse. Entón, claro, o helio en estado gaseoso, como os globos, pois ocupa un espacio, ¿no? Pero cando está en estado líquido, pois ocupa moito menos, ocupa 20.000 veces menos. Entón, se de repente o helio líquido evapórase, pois estalla, o sea, pode ser terrible, sí, como unha bomba. Uh-huh. Entón, pois tiveron que vir moitos técnicos a poder resolver a crise, sí, sí.
1: Entendo que tamén todos eses erros mereceron a pena, non? Nese momento, nese éxito final, non sei se ti, David, recordas ese momento exacto no que confirmaxedes que efectivamente o chip funcionaba.
2: Sí, sí, recordo que era tarde xa, case non quedaba ninguén no centro de computación cuántica. Estaba aí facendo as últimas probas, nesto, pois vexo que o chip fai o que teria que facer, polo menos, que se comporta, que dá sinais, ¿no? Porque ao final, claro, un

0: ceros e uns ao ritmo que tocaba, pois comecé a gritar de emoción. Incluso veo xente para ver se está todo ben, por todo o que estaba gritando. Despois o día seguinte conteino ao meu supervisor, bueno, case cae da cadeira, o sea, non se podía creer, porque era un proxecto bastante ambicioso, no sentido de que, claro, pulverizaba os requisitos anteriores. Claro, non sabíamos ata que punto ia ser posible. Entón está moi moi contento. Sí, sí.
1: En que aplicacións notaremos no futuro os beneficios deste chip, desta tecnoloxía? Falamos tan só de investigación ou tamén podría chegar a dispositivos que usamos no noso día a día?
0: Pois non terá un impacto visible no día a día, pero estará detrás das cámaras, digamos. Que os ordenadores cuánticos que se están desarrollando a día de hoy poderán facer cálculos de forma máis rápida que os convencionais, pero non o farás ti nin eu na nosa casa, senón as farmacéuticas, tamén empresas que se dedican a enviar mensaxeiros, tamén a enxeñería de materiais, na economía. Nestas aplicacións, os ordenadores cuánticos prometen ter importantes avances. Agora mesmo, os ordenadores cuánticos pois teñen 100 unidades de información que se chaman qubits, son como os ladrillos das casas, pois temos os qubits nos ordenadores cuánticos. Estes qubits pois están tratando de que podan crecer en número, alcanzar os miles, as decenas de miles. Cando chegue ese punto, precisaremos microchips que sexan capaces de controlar estes qubits. E dentro destes microchips, pois necesitaremos fresquiños sensor. Entón, agora mesmo, é unha primeira pedra para o que será un producto comercial que sirva para os ordenadores cuánticos do futuro, que prometen facernos a vida mellor.
1: Esperemos que sí. Para chegar ao éxito deste chip, entendo que tes un grande percorrido detrás, non? Como enxeñeiro, como é o teu día a día para traballar, por exemplo, neste chip e anteriormente incluso en outros proxectos?
0: Sí, o día a día, cando facía o chip, a día de hoy, bastante parecido, no sentido que, bueno, traballo cun ordenador, no cal diseño os microchips interconectando transistores. Os transistores son, pois, a unidade fundamental. Entón, pois, os vamos interconectando, decidimos que tamaños ten, e despois ten que vir outro equipo que transforma esta representación simbólica dos transistores en capas de distintos materiais. Entón, crean unha especie de mapa destes materiais e o envían á fábrica. E os fabricantes, que normalmente están en Taiwán, TSMC, que, bueno, agora volve ser máis famoso coa crise da escasez de silicio. Estes fabricantes, pois, ven as capas de materiais o mapiña e fabrican o chip e despois xo envían. Alguén, pois, ocúpase de testealo e comprobar que efectivamente todo o que prometes pois que se cumple, sí.
1: Quizáis se nos falarán aí 10 anos do fresquiño sensor, de que ia ser capaz de funcionar a case ao menos 268 graus baixo cero. Quizáis non o crearíamos, non? Entón, xa para rematar, quería preguntarche se hai algún avance tecnolóxico, algún invento que crees que nos próximos 10 anos poderemos ver, pero que aínda hoxendía nos parece ciencia ficción.
0: Bueno, eu confío que os ordenadores cuánticos pois poidan chegar a facernos a vida máis fácil. 10 anos, non o sei, quizáis 20 podría ser tamén, pero espero que pronto pois superen a, bueno, como fan os clásicos. E tamén eu estou ilusionado coa enerxía de fusión nuclear, ¿no? Esta enerxía que promete pois replicar o que ocorre no Sol día a día, fusionando átomos de hidróxeno neste caso, e que se supón pois que acabará con todos os nosos problemas de xeración de enerxía, de contaminación. Pero isto parece que

0: está máis lonxe. Eu confío, espero que eu, quizáis meus fillos ou quen sea, pero que alguna vez poidan ver como o ser humano é capaz de alcanzar os extremos, ¿no? De emular o sol para as centrais de fusión nuclear, que é o máis quente, millóns de grados, e tamén os ordenadores cuánticos, que son o extremo de frío, cercano ao cero absoluto, menos 273. Sí, sí.
1: Pois estaremos moi, moi pendentes destes seguintes pasos do Fresquiño Sensor. Moitísimas grazas, David Cerviño, por este anaco do teu tempo.
0: Gracias a vos por invitar. Sí, sí.
2: Son as 5 da tarde, 20 minutos.

0: de la realidad.
1: Estades escoitando a música de Loquillo, ¿eh? Un dos participantes temos dúas entradas dobres que van ser para aqueles ointes máis fieis da tarde que teñan liberada a súa xenda para o sábado 8 de agosto ás 8 da tarde. Por que? Que acontece ese día? Bueno, pois ese día é un dos importantes días dentro do que vai ser o Festival Costa Feira deste ano. Non sei se vos dixen que Costa Feira, este icónico festival das Rías Baixas, se vai celebrar do 24 de xullo ao 22 de agosto en Sanxenxo, e que presenta un cartel esta edición con concertos onde van estar Nicky Jam, Taburete, o mesmo Loquillo que estamos escoitando, o De La Osa, para os que imos dar entradas dobres.

0: Dicíamos Nicky Jam, Taburete, Loquillo de la Osa, pero también Rusowski, Aaron Sevilla, además do Ciclo, Popa Feira, con Ignacio, Íñigo Quintero, Malmo 040 o Paleña.
1: Porque mami, tú me hiciste santería, me hechizaste con todo lo que me decía.
0: O festival vai contar tamén con sesións electrolatino, as xornadas Wave Up ou Molan os 2000, así como Bulla, o espazo nocturno que vai pechar cada Serán. A organización confirma aínda que quedan máis artistas por anunciar. Música e gastronomía volven a liarse por cuarto ano consecutivo nunha nova edición de Costa Feira. Non perdades a oportunidade de conseguir unha das dúas entradas dobres que imos sortear a partir de agora para poder ver o sábado día 8 de agosto a De La Osa, ás 8 da tarde, Sanxenxo, Costa Feira. Como participar? Moi sinxelo, temos aí o número de WhatsApp, 627-751-962. O que tedes que facer é enviar unha mensaxe, pode ser Costa Feira ou De La Osa, o que nos sirvanos para identificar que é un dos participantes. As dúas primeiras persoas, dous primeiros ointes que comuniquen coa Radio Galega coa súa mensaxe, serán os gañadores destas dúas entradas dobres. Vas poder ir ti, máis que en ti queiras, e grozar da música de Nicky Jam, Taburete, Loquillo, De La Osa, Rusowski, Aaron Sevilla. Temos un cartelazo de auténtico luxo en oso que estamos entregando esta tarde. Son entradas para De La Osa, que van a actuar o día 8, sábado

O último chamamento que facemos escoitando de fondo a Nicky Jam, que un dos participantes na edición deste ano de Costa Feira, o icónico Festival das Rías Baixas, que celebra do 24 de xullo o 22 de agosto en Sanxenxo. Unha nova edición, a cuarta, nin máis nin menos, todo comeza mañá e se vai prolongar durante bastantes días. Nos esta tarde temos dúas entradas dobres para poder gozar da música de De La Osa, a 8 da tarde nese concerto actuación que van a ofrecer o sábado

Non te enamores, me niña, peza que estamos escoitando de fondo. Chegar aos 40 anos é cousa seria, cousa importante. É unha idade como para pararse a pensar no que se leva feito, no que se quere facer, se estamos onde pensábamos hai 20. Vaya, en definitiva, facer balance e seguir a vida, que é o que están facendo eles. Luar na Lubre.

0: 20 discos, máis de 2.500 concertos por todo o mundo. Unha historia difícil de resumir, faría falta unha enciclopedia, pero polo de pronto fixeron un disco libro con 13 pezas orixinais e as achegas dunha trintena de escritores, debuxantes, historiadores, músicos e tamén amigos que axudaron a facer medrar o fenómeno de Luar na Lubre nestes 40 anos. Imos conversar un chisco aquí na tarde con Vieito Romero, fundador e alma mater de Luar na Lubre. Como estás, Vieito? Moi boas tardes.
1: Moi boa tarde, Antón. Un placer estar contigo e con todos os ouvintes da Radio Galega. Un placer.
0: Hai que recoñecer, Vieito, ese empeño teu en facer a banda sonora orixinal da Galicia contemporánea con este grupo chamado así, Luar na Lubre. Como arrincou todo? Como recordas aqueles comezos, Vieito?
1: Pois efectivamente, somos parte da banda sonora da vida de moita xente. Son 40 anos, como bien entrazabas antes, 40 anos son unha vida que comenzan pois, na trayectoria de Luar na Lubre no 1986 na cidade da Coruña, coa idea de, bueno, de amateur, de facer música dende a perspectiva do folk, inspirada nas músicas tradicionais. Vimos que o que estábamos facendo cuallaba, que tiña sentido, que a xente o apoiaba, e fíxate, 40 anos despois, con ese bagaxe de máis de 2.000 concertos en máis de 50 países, e presentando o 21º traballo discográfico, pois dá para pensar moitas cousas, efectivamente.
0: E aínda verá quen se

0: Pregunte que significa lugar na lubre. Bueno, agora xa é moito máis fácil. Poden buscar directamente no dicionario da Real Academia Galega, non si?
1: Efectivamente, lubre foi unha palabra que no pasado ano 2025 e por iniciativa do grupo e máis de Navia Franco Barreiro, unha das fillas de Xosé Luís Franco Grande, pois conseguimos que fose recoñecida e incorporada no dicionario da Real Academia Galega. Lubre é ese bosque sagrado onde os druidas celtas facían os seus rituais e a combinación completa, pois, é a luz da lúa no bosque sagrado onde os druidas celtas facían os seus rituais. Cando saímos de Galicia, que son moitas veces, sempre nos preguntan que significa lugar na lubre, eu cando lles conto ou cando lle contamos o que significa, a xente dignos, non vos creemos, non pode ser, porque realmente en tres palabras concentramos pois casi un poema, non?
0: Non podemos citar a todos porque son unha trintena de persoas que participaron neste disco libro Vieito, pero tampouco me gustaría destacar a uns por enriba de outros, co cal vucho poñer a ti máis complicado aínda, para que me digas a lo menos tres persoas importantes para vos en todo este camiñar.
1: Bueno, neste camiñar hai moita xente importante, máis de tres personas, obviamente, pero das que participaron no libro, teño que decir tres persoas históricas, probablemente que señan Felipe Senén, que foi un dos grandes asesores, prologuista tamén do noso traballo en moitas ocasións, Xavier Cordal, poeta de cabeceira de Luar na Lubre, e Biel Domínguez, que foi un dos deseñadores tamén da primeira etapa de Luar na Lubre, pois que temos unhas relacións maravillosas e forman parte tamén da familia, pois esa familia, a gran familia de Luar na Lubre, pero non hai que esquecer que hai muitísima máis xente e neste libro participan 30 persoas, pero hai muitísimas máis detrás do que é o proxecto do grupo e nós estamos encantados de estar e convivir con eles.
0: Estamos facendo balance a 15 minutos para chegar a 6, un pouco de historia do que ven sendo Luar na Lubre con esa xira 40 aniversario da que imos falar tamén, 1986-2026.

Antiga crónica é o que estamos escoitando de fondo. Lubre, o traballo 21 de Luarna Lubre, homenaxe aos que contribuíron a construir a súa historia de 40 anos.

0: En riba da mesa un audiolibro que incorpora pois temas inéditos, 30 colaboracións de persoas que contribuíron á historia da banda. E xunto ao audiolibro, Vieito, lanzades unha xira internacional que xa está en marcha, tocades mañana Guarda, se non me equivoco, ides continuar ata decembro, estaredes, por exemplo, en Lorient, que significa para vos moito, non? Esta cidade francesa coñecida polo Festival Intercéltico.
1: Sí, Lorient é a quinta vez que vamos e coincide pois, precisamente con este 40 aniversario. Lorient é onde se desenrola, onde se desenvolve festival intercéltico máis importante que hai no mundo. Se dicía, pois é a quinta vez neste ano, pois moi ilusionados. Imos dende Lubián, en Zamora, directamente para Lorient, e dous días despois estamos en Muxía. É unha xira bastante frenética, efectivamente, como ti ben decías, mañá estamos na Guarda, pasado estamos en Denia, en Alicante, e o domingo estamos na Póvoa de Trives. E así estamos pois todo verán ata decembro, e a xira pois que comezou no mes de xaneiro, pois xa nos levou a moitas cidades do estado, Madrid, Barcelona, Sevilla, Plasencia, moitos lugares, e tamén nos levou ao Cono Sur, estivemos en Santiago de Chile, estivemos en Montevideo, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, na Argentina. E bueno, é unha xira intensa na que pois estamos conmemorando precisamente estes 40 anos dun estado de saúde moi bo, porque 40 anos facendo música, e concretamente esta música, é moi difícil, e sobre todo con 21 traballos editados e cunha xira tan potente como a que estamos a desenvolver. Estamos moi contentos e estamos pois de celebración, que é do que se trata.
0: E os programadores, aqueles que organizan festivais por aquí, por acolá, seguen contando con vos, Vieito, seguen contando con bandas de auténtica referencia na nosa terra, ou as apostas van por outros estilos musicais?
1: No, os programadores saben que Luar na Lubre é un valor importante. En este sentido, pois aquí está esta gran aposta e está esta xira, que é unha xira das bandas máis potentes da música galega que hai este ano, e están as datas aí. O certo é que, bueno, quen queira saber por onde nos movemos, están as redes sociais para que podan seguir o desenvolvemento de toda esta xira. E sí, hai moitos programadores que apostan por esta música todavía, a música folk non está quizáis nos mellores momentos, pero en calquera caso é unha música que é permanente, que está viva, e sobre todo se os espectáculos en directo funcionan, como é no noso caso, a xente aposta por eles tamén.
0: 4 décadas de historia, non hai moitos grupos, de verdade, tan lonxevos, nin en Galicia, nin fora dela, nin en Galicia, nin na escena internacional. Como se engraxa, Vieito, a maquinaria de Luar na Lubre? Quero dicir, facedes adestramentos diarios como, por exemplo, os futbolistas agora que acaba de pasar o Mundial? Como son as vosas dinámicas?
1: No, as nosas dinámicas son moito máis fáciles do que parece, e ao mesmo tempo teñen unha complexidade difícil de comprender. É certo que aquí se trata de equilibrios internos, se trata de proxecto, hai un proxecto que mantén as esencias desde que nos creamos como banda, hai uns equilibrios internos que fan que o grupo funcione razonablemente ben, ou moi ben, me atrevería a decir, e por outro lado, pues, tamén hai unha dose de traballo e de constancia que eu creo que son, digamos, as varitas máxicas, por decirlo de algún xeito, ou o segredo de que Luar na Lubre continúe aí. É todo moi doado e ao mesmo tempo moi complexo, pero certo que despois de 40 anos aquí seguimos e presentando un traballo novo e conmemorando pues, precisamente esos 40 anos que non é pouco decir.
0: Hai máis pezas que queremos escoitar, por exemplo esta.

0: ¿Queres contarnos algo do que estamos escoitando de fondo, San Gonzalo, Vieito?
1: Bueno, detrás de cada... ti ben sabes, Antón, que nos coñeces dende hai anos, que sabes que detrás de cada unha das nosas cantigas hai unha historia. Esta en concreto, pues, é a cantiga que fala do Bispo Santo de Mondoñedo, de San Gonzalo, Gonzalo Froilaztraba, un home maravilloso, unha historia real, que se convertiu en lenda, porque se decía que el co seu rezo foi capaz de afundir unha frota de drácars que estaba chegando a Mariña. A lenda pervive, celebras unha gran festa alrededor da figura de San Gonzalo, pareceunos unha lenda, unha historia fascinante, e o que fixemos foi poñerlle unha música e darlle vida pois a San Gonzalo de novo e aos seus rezos que afundían barcos vikingos.
0: Luar na Lubre, algo máis ca música. É un verdadeiro compromiso por impulsar, por dar a coñecer a música e a cultura galega xa lá onde van. E sodes, ademais, Vieito, unha banda que funciona moi ben nos directos.
1: Exactamente, esa é a gran aposta que nos tivemos sempre, que os directos fosen dinámicos, que fosen interactivos co público, que a xente estivese pois metida dende o minuto un en todo o que nos facemos, e funciona, porque o certo que o gran valor que ten Luar na Lubre a día de hoxe, sobre todo nun tempo no que a música está vivindo unha situación extraña no, desde a perspectiva comercial, é que son os directos e o público é fundamental. E nos temos un gran público tanto en Galicia como fora de Galicia, que mantén un proxecto tan costoso e tan numeroso tamén como é Luar na Lubre. Aí estamos con boa saúde neste sentido, pois estamos moi moi contentos da resposta popular que é a que nos avala, non?
0: Sodes como formiguiñas, moi constantes, sodes moi fieis ao universo folk, sempre procurades ademais a atopar o voso propio son e a vofe que o conseguides, non? Que podemos agardar de vos de cara o vindeiro ano? Estamos agora no presente, estamos falando da xira, do audiolibro, pero seguro que vos xa estades o mellor coa cachola dándolle voltas para ese ano vindeiro, que ademais é ano Santo Xacobeo. Hai algo por aí en mente, Vieito?
1: Bueno, en mente sempre hai cousas, Antón. O que pasa é que de momento estamos centradísimos no que a, digamos, centradísimas no que a presentación deste 40 aniversario, deste Lubre 40 aniversario, que comezou, como che dicía, a comezos deste 2026 e rematará o vindeiro ano que ven. E a partir de aí, que bueno, é un ano xacobeo, obviamente, e a partir de aí pues empezaremos a desenvolver o que será o noso seguinte proxecto, pero de momento estamos máis centrados que nada en isto que acaba de sair, en este traballo audiolibro Lubre 40 aniversario, un traballo fermosísimo editado por Bahía Edicións, e eu creo que isto é o que nos ocupa directamente nestos momentos.

0: Pues Vieito, si tiveses que atrapar un instante, un momento, sei que é complicado, dificilísimo, porque 40 anos seguro que deu para unha manchea de anécdotas, de experiencias incríbles vividas, de lugares fantásticos polos que transitastes ao longo do mundo, pero nestes 40 anos, unha cousa, unha única cousa, un único momento que tiveses que atrapar, cal sería?
1: É complicadísimo, Antón, pero vouche dicir un momento que creo que está na memoria colectiva de moita xente que viviu ese intre tamén, que foi o 31 de xullo do ano 1999. É certamente un momento tópico, claro, pero para nós é inesquecible, que foi aquel concerto en Santa Cristina con Mike Oldfield, que foi o colofón da xira que nos fixemos con él polo resto do Estado. 31 de xullo do ano 1999, unha noite tranquilísima ao pé do mar, na praia de Santa Cristina, 150.000 persoas, decían as crónicas, e aquel concerto ende xamais se nos esquecerá, porque foi un momento inolvidable, e sobre todo tamén as jam session que hubo despois do concerto, que durou hasta as 6 da mañá, nunha jaima co propio Mike Oldfield, e isto é inesquecible.
0: Qué gusto, 40 anos pasaron tan rápido, pero hai tanto que recordar e tanto que celebrar. Celebrémolo con este Lubre 40 aniversario de Luar na Lubre. Vieito Romero, apertas enormes, parabéns polo vivido e polo ofrecido a moitos galegos e tamén a moita xente fora da nosa terra e a seguir outros 40 anos polo menos.
1: Bueno, nós, algúns do grupo, igual 40 anos vai non ser difícil, pero en calquera caso, foi un placer falar, ter falado de novo contigo, Antón. Sabes que sempre é unha maravilla que nos reencontremos, inda que seña a través das ondas ou dos micrófonos da radio, pero sempre unha maravilla poder falar contigo. Moitísimas gracias a ti e a toda a audiencia da Radio Galega, que por outro lado foi a miña casa tamén durante moitos anos.
0: Gracias. Apertas, parabéns a Luar na Lubre neste 40 aniversario.

0: Son as 6.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Os 24 grandes incendios deste ano queimaron xa 108.000 hectáreas en España, 4 veces máis da superficie que ardeu no mesmo tempo en 2025. Fernando Pérez.
3: Segundo o Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestais, a superficie total queimada en España no que vai de ano achegase ás 125.000 hectáreas. Arestora hai activos 5 incendios de especial relevancia: os de La Mierla e Selas en Guadalajara, Almorox en Toledo e Villa del Prado en Madrid, Castropodame en León e Borgohondo na provincia de Ávila. Os veciños de 4 concellos que tiveron que ser evacuados polo incendio de La Mierla volveron esta mañá ás súas casas. As lapas calcinaron nese incendio 32.000 hectáreas. En Galicia, un cento de militares despregaranse por 3 zonas da xeografía da comunidade para reforzar a vixilancia dos montes. Como novidade, este ano adiántase a data de comezo do despregamento o 10 de agosto para estar preparados para a época de maior perigo de lumes e para a chegada masiva de visitantes para ver a eclipse. Andrés González é o xeneral xefe da Brigada Galicia 7ª, antes coñecida como Abrilad.
4: Para aprender de los terribles incendios del año pasado, es que la semana 33 es la semana fatídica, es la semana peor por condicionantes atmosféricos y de otro tipo para el inicio de los incendios, y por eso pues hemos adelantado estas semanas para arrancar, como digo, el 10 de agosto y además adelantarnos al eclipse.
2: O magistrado da Audiencia Nacional, Ismael Moreno, abriu xuízo oral ao capitán do pesqueiro Villa de Pitanxo e a 2 directivos da armadora pola súa presunta responsabilidade na morte de 21 tripulantes durante o naufraxio ocorrido en Terranova.
3: Nun auto ditado este xoves, o xuíz envía a xuízo o capitán Juan Enrique Padín, o administrador de pesquerías Nores Marín, José Antonio Nores, e o director de flota José Antonio Nores Ortega, por 21 delitos de homicidio por imprudencia grave e un delito de lesión imprudente en concurso con outro delito contra os dereitos dos traballadores. Moreno require os acusados a que depositen no prazo de un día 44 millóns de euros como fianza para garantir as responsabilidades económicas e insta a Pesquerías Nores como responsable civil a prestación da mesma cantidade de forma solidaria cos acusados. O xuíz cita o próximo día 28 os 3 acusados e o representante legal de Marisquerías Nores para entregar o auto de apertura de xuízo oral para evitar dilacións indebidas e acelerar a tramitación do procedemento.
2: E as compañías de transporte de viaxeiros por estrada, Monbus e Arriba, reforzarán os servizos o próximo 12 de agosto nas liñas do Eixo Atlántico e a Mariña pola eclipse solar.
3: Dase por seguro que haberá milleiros de desplazamentos cara ao norte da comunidade, que é onde mellor se vai ver a eclipse. A Xunta defende collelo o autobús en lugar do coche para mellorar a mobilidade. Monbus e Arriba farán servizos especiais entre Vigo, A Coruña e Ferrol, e tamén entre Lugo, Ribadeo e Ribadeo Foz, de ida e de volta. O conselleiro da Presidencia, Diego Calvo, recomenda comprar o billete canto antes para poder planificar e mobilizar os autobuses que sexan necesarios. Poranse a venda os billetes na primeira semana de agosto.
5: Planificar cantos buses van a ser necesarios é difícil. Máis ben, se antolla como unha cousa imposible se non hai unha certa planificación. Non sabemos o número de buses que poden facer falta e, lóxicamente, os recursos son limitados. Por eso pedimos a xente que queira ou que teña pensado utilizar un servicio de autobús para poder desplazarse que adquira con anterioridade o billete. Si ten adquirido o billete con anterioridade, vai a ter a súa praza asegurada.
2: En Murcia, para combater as altas temperaturas, o Concello acordou reducir en 24 segundos o tempo de agarda nos semáforos. Pola contra, nas próximas horas, Galicia vai quedar influenciada por un embolsamento de aire frío en altura.
3: Con esta situación, agárdanse intervalos anubrados con chubascos máis intensos e señalizados nas horas da tarde, que localmente poden ser treboentos. As temperaturas sufrirán un descenso que será notable nos valores máximos, especialmente na metade sur e leste do territorio. Os ventos soprarán do sur, suroeste, frouxos en xeral.
2: A información continúa en G24.
1: A tarde, a actualidade mellora a galega.
6: Pero, onde están os peregrinos?
0: Por favor, outra ración de Arzúa Ulloa.
6: Sí, outra ración para nós tamén.
7: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
8: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
9: Este verán a música volve a Sanxenxo con Costa Feira. Nicky Jam, Taburete, De La Osa, Loquillo, Rusowski e moitos máis. Goza destas festas de Electrolatino by Juan Magán, festas de electrónica e as noites de bulla. Música en directo, gastronomía e moita, moita festa. Valo perder. Entrada xa a venda en costafeira.com.
10: Que calor. Ves a auga?
11: Non, eu quedo na toalla. É que estou pensando na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11 e foise má calor.
10: Xa, iso pasa.
12: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Cupón extra de verán da 11. Non quedes en o teu cupón.
13: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade. ¡Huia!
14: O teu negocio é como un ninja. Silencioso e invisible. ¡Huia! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
15: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, como sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
1: A información mellor a Galega. Diario Cultural. Na Radio Galega.

0: Pues son as 6:07. ¿Qué tal? ¿Cómo andades por aí? ¿Todo ben? ¿Todo correcto? Mira, deímos falar agora de algo que acaba de poñer nas estanterías Edicións Embora, en todas as librerías. Travesía. ¿De qué vai Travesía? Pois é o novo libro de Suso Lista. En él preséntanos un mapa de cicatrices e recordos onde se cruzan piratas de onte con naufraxios de agora. O rastro dunha villa que se nega a esquecer, contado por alguén que entende que a única forma de sobrevivir a costa da morte é rirse de todo, comezando por un mesmo. Pois ali, na costa da morte, concretamente en Corme, estivo este mediodía Bituco Neira para falar directamente con él, con su solista, sobre este libro, Travesía, sobre a súa vida, sobre o mar, e quen sabe de que máis.
1: Suso Lista, creador, actor, mariñeiro, percebeiro, escritor, home do mar sobre todo, agora con Travesía debaixo do brazo, publicado por Edicións Embora, e cargado de moita vida, de certo existencialismo, de moito latexo vivo, e quen sabe se morto dunha costa da morte sempre tan recoñecible na túa escrita. Suso, moi boas.
2: Hola, boas.
1: De onde saiu esta travesía?
2: Esta travesía era unha asignatura pendiente que tiña, a tetraloxía que teño sobre os elementos. O primeiro foi Salseiros, o segundo foi Xeixos.

0: Despois veu charamuscas e faltaba o aire, en este caso o vento, que é a travesía, o vento, o peor vento que hai para nós aquí, e puxenlle ese nombre, e aí está, son esos 13 relatos moi cortiños, moi fáciles de ler, 13 relatos. Eu dixo ya todo o mundo que o noso 13 nos pescos é un número de suerte, porque era a dúcia. A dúcia de sardiñas levaba 13 sardiñas ou 13 churelos.
1: Unha de regalo.
0: Sí, levaba 13. A dúcia eran 13. Era, non había que pensar máis cousas, nin que fora de regalo, nin que non. Era,
1: era
0: a dúcia era así. Entón, eu tamén fui un pequeno guiño a nosa dúcia. E fixen estes 13 relatos, son 63 páxinas, quero recordar. Moi fáciles de ler. Sempre recomendo unha segunda lectura, porque sempre hai algo máis que na primeira, como son tan cortiños, podes escapar.
1: Eu dinlle unha volta na máis, de momento, e un o ler non sabe se son historias un pouco inventadas por ti, recollidas, se son absolutamente reais. En calquera caso, igual non é relevante para quen lé, nós querémolo todo andando.
0: Non é relevante, evidentemente hai de todo, hai vivencias propias, hai conjeturas e hai tamén pois mitades, ou sea, cousas que dunha verdad pois estiro hasta facer un relato. Ao fin e ao cabo, o que se describe non é máis que o mundo da Costa da Morte, é como nós vemos o mundo. Ademais, dá igual que sea Córmica, que sea Fisterra, que sea Lequeitio. Son mundos moi moi concentrados, onde todo o mundo nos conocemos, por de varias generacións, ademais, sabémolo todo. Ese é precisamente o título dun dos relatos, que o sabemos todo de todos, salvo o que a xente sabe de nós. Eso é o único que desconhecemos. E o mundo da Costa da Morte, hai cousas baseadas na realidade. Por exemplo, o naufragio que ten meu pai. Meu pai ten ahora mesmo 90, vai facer 97 anos, e navegou toda a vida, desde pequeniño, desde os 7 anos, estuvo sempre no mar hasta que se xubilou, e por suerte para él, como dixo eu, para nós, para todos, pois solamente tuvo un naufragio. E a casualidade quixo que ese naufragio fora no río Guadalquivir, en Sevilla, no ano 50. Entón, a partir de esa realidade, pois conjeturo como pudo ser, ou de feito como foi, ou a realidade. É o que dicía antes, non? O mundo da Costa da Morte eu describo como non realismo máxico, como aquel, senón realismo do lorcho. O realismo do lorcho é un peixe que é o peixe máis raro que hai, e cando din eres duro como o lorcho, é verdad. O lorcho, para cortalo cun cuchillo a pelexa, pois costa moito. O lorcho vive nos furados, pouco máis recorre con un metro alrededor do furado. Entón, máis ou menos, o mundo da Costa da Morte ven a ser o mundo do lorcho. E ainda que non sepamos o que hai na vila de enfrente, son como nós. É curioso, porque generalmente o lorcho conoce solamente o seu pequeno entorno. É curioso, dicía, porque sempre me acordo de miña nai, cando tiña a miña edad, máis ou menos, 60 e pico anos, que un día mirando pola ventana díxonos: levo toda a vida vendo camelle e nunca estuve en camelle. E dixo: é o mundo do lorcho. E levámola a camelle, pero estou seguro que hai moitos en camelle que ven Corme tamén, que nunca estuveron en Corme ou en Laxe, ou nos pueblos todos, nas cidades todas, nos países todos, nas comunidades todas. Por eso, moitas veces tamén, o medo a ese descoñecido é o que nos impide, en realidad, pues, ter esa empatía e decir: oye, se son como a nós, ao fin e ao cabo. Ese é o mundo do lorcho.
1: Duas cousas que están moi presentes nesta travesía son o mar, como patrón de absolutamente todo, e o paso do tempo, as agullas do reloxo, en algúns casos incluso indo un pouco por diante, uns segundos por diante.
0: Sí, eso é curioso, porque é unha cousa que temos aquí, que é iso, que vai temos un reló na iglesia que vai adiantado. Entón leva así anos e anos e anos, e parece ser que a nadie lle importa. Entón, arredor desa...

realidad, pois construyo tamén un relato arredor do que é o ruído no mundo e o pouco que se entera a xente deste tipo de contaminación que temos e que

0: de que as cousas poden se cambiar e mellorar, sobre todo.
1: Suso, eu que notei certo desencanto na lectura, desencanto co camiño do mundo, non sei se certo pesimismo.
0: Sempre se dixo que un pesimista é un optimista ben informado. Entonces, o do pesimismo, sí, hai relatiños que son un poquinho máis duros, pero eu achaco máis ben xa non o pesimismo, o saber o que pode ser do mundo cando un xa non este, senón o tempo que temos aquí, o día que escribín ese relato. Os dous días que escribín ese relato, por exemplo, está o de Surada é un relato que describe pues, unha surada. Entonces ese día de Surada, pues, aquí, como empezo ca cita de Cunqueiro, en el Sinor todo temos pechado por mor do vento, no inquedo señor Don Halle. Entonces ese pesimismo que hai en algúns dos relatos é un pesimismo quizás, ou mellor, se cada para decir, oye, se non facemos nada, este é o que nos espera. O sea, son pesimista se a xente non fai nada, se eu non fago nada. Como decía Voltaire, se eu mismo non cuido o meu xardín, se a xente non cuida o xardín que temos no mundo da vida, do que nos rodea, o mundo, desde logo, non está para velo con optimismo. E menos, eu isto escribindo antes da guerra con Irán, ou máis de Venezuela, ou máis vendo o que estamos vendo, ao fin e ao cabo non son optimista, son realista, realismo. En este caso, eu vexo máis colorcho.
1: Estamos aquí agora falando, sentados aquí nun banco no Porto, en Corme, aquí co mar a nosa beira. Chamou moita atención tamén unha pequena reflexión que aparece no libro sobre artistas invasores buscando unha boa historia que contar, non? Historias que igual non lles pertencen, pero que, a ver, vamos a intentar pescar algo bon.
0: Mira, eu é que fui un percebeiro toda a vida e conozo ese percal de sempre. Entonces eu mismo participei en series como Mareas Vivas, ou mismo guionicei e traballei para Mariñeiros Nós. Entonces moita xente ven por aquí, eso, o que describo no libro, con humor. Intentan sacar este mundo noso do Lorcho visitando o pueblo un día ou dous, ou algúns ni siquiera visitando, solamente por falar por teléfono, que ti lle contes unha historia, eles dai, pois xa sacan personaxes, un mundo, pero é un mundo, eu, a verdad, que pode ter moito éxito fora de aquí, precisamente, porque fora de aquí a xente non conoce como é isto. Entonces bastan eses tópicos de descargas de droga, un trator emborcado non, porque eso non o contan. Pero, bueno, eu, a verdad, que levo aquí toda a vida, en Corme nunca vi unha descarga, pero o que si vin foi moitas vidas e moitos mundos alrededor desas vidas, e como se defenden ante o mundo, e como actúan ante o mundo, e como viven.
1: Suso, ti és peixe noturno ou peixe diurno?
0: Eu son as dúas cousas. Na vida fun as dúas cousas sempre, porque sempre pensei que a vida é moi corta pa saber todo. Entonces, de noite hai cousas que ver, e de día tamén. O mellor de todo é sorprenderse, asombrarse. Entonces, igual que te asombras de noite, podes te asombrar de día. E eso é o bo.
1: Todo nos parece mal, como a Marcelina, Suso, facía falta mínimo unha Marcelina en cada casa cuestionándose o camiño do mundo.
0: Sí, ese río todo o mundo me di, Suso, ese eres ti. E dixo yo, sí, podería ser eu. Pero como a min, eu sei, conozco que hai máis xente como a min, evidentemente, no mundo. Entonces son cousas, sabes, que a día de hoxe, que a xente pues, que vai normalizando, eso, que a xente non quere mira para outro lado, e bueno, se se jode o veciño, pues non me importa, ainda que me joda eu. Entonces, nadie fai nada, salvo Marcelina das Caixas, que uno que fai é cabrearse, e non sabemos como acabará noutro relato, se o escribo, de Marcelina das Caixas. Pero dame gana de escribir outro que a mesma protagonista. A de todo lle parece mal, outro que todo lle parece ben.
1: E xa preguntar, o autor quedouse a gusto, non? Depois de escribilo, pero vexo que aínda non quedou un a gusto de todo.
0: Non, sabes, porque hai moitas máis cousas. Por exemplo, dixo que, por suerte, ahora non ven un afilador. Pois hai dúas semanas chegaron dous afiladores. Dous, además, con as furgonas enormes, e con... seguido, a toda voz.

0: Dijo, vaya, este era a excepción que confirmaba a regla aquí, este, muchacho.
1: Suso, que nos ensina o mar que a xente non pode aprender en ningún outro lugar? O sea, a xente como a nós, que somos de terra adentro, que nunca entenderemos.
0: O mar, o primeiro que ten o mar é a solidaridade cando as cousas van mal. Cando as cousas van ben, desde logo hai moita competencia. E o mar que entendíamos nós, os da miña edad e para arriba, pois era un mar diferente ao da hora. Ora, casi que temolo diante das casas, pero se lle preguntas a un neno onde está a popa, quizás non o sepan, nin saben o que é un estrobo, nin un tolete. Desconocen completamente todo o mar. De feito, xa poucos gallegos hai que anden ao mar, salvo os armadores. E xa non hai esa conexión que había antes, co mar de Ardora, coa xente que iba a pescar, os barcos que chegaban, as familias esperando, cando marchaban a tardiña todos para o cerco. Todas esas cousas xa desapareceron. E o que facía este mundo en terra, pois era tamén eso, cando nas desgracias, pois solidaridade, e nas alegrías, pois moita festa, porque a xente do mar é moi diferente completamente. A 2 kilómetros de aquí, que sean labregos, pois o mundo é completamente diferente. O trato ante a religión, ante a vida, ante a autoridade, todo eso, no mar sempre fomos bastante ácratas.
1: Lendo Travesía, hai un momento no que un perde un pouco a idea de se está a ler contos ou se está a ler un pequeno ensaio sobre o xeito de entender a vida, de entender o mundo e o mar de Suso Lista. Non sei se custa un pouco ese exercicio de espirse, non? Tamén, de algún xeito, de deixarnos entrar na túa cabeza e nos teus sentimentos, ou realmente é algo que se fai de xeito natural, sen darlle moitas voltas?
0: Sí, eu fago de xeito natural, sen darlle moitas voltas, nin tampouco me dis, pode-me espir hoxe, pero mañán por debaixo estar moreno xa, en vez de estar blanco. A piel cambia, a roupa tamén, entonces tampouco me importa. Pode que nun momento este nunha situación en que estou contando unhas cousas porque estou vivindo desa maneira, e pode que dentro dun ano viva outras experiencias que me fajan ver esa mesma situación desde outro punto de vista. Pero ese é o bonito da vida, precisamente. Chegar a ter vida para poder darte conta de que ao millor aquelas opinións que tiñan non estaban pulidas de todo ou estaban equivocadas moitas veces, quen sabe. Sí, sí, eu sempre estou encantado de saber que me equivoquei, porque eso quere dicir que estou aprendendo. Ese é a base. Despois o pequeno ensayo, pois sí, hai cousas que conto que sí, que poderían ser.
1: Un escribe por necesidade, por prazer...
0: Eu por necesidade, de logo, non. Eu estou xubilado do mar e teño de...
1: Cando falo de necesidade, non falo de necesidade económica.
0: Xa.
1: De necesidade personal.
0: Pues, eu, ao principio, escribía bastante. Tuve un blog, escribía moito. Despois tamén, cando publiquei o primeiro libro, tamén nesa temporada, tamén escribía bastante. E despois, pouquinho a pouco, sobre todo porque tuve un ordenador que non me funcionaba ben. Entonces, houve un tempo hasta que me daba medo abrir o ordenador porque tiña medo perder todo o que tiña dentro. Pero bueno, despois tuve un novo, tamén volvín outra vez, pero escribo cando me apetece solamente. Non me sento a ver que sale todos os días, nin siquiera unha vez a semana, nin siquiera unha vez ao mes. De feito, hai veces que ahora, por exemplo, levaba 2 anos sin escribir absolutamente nada. Non me condiciona nada. Solamente escribo cando me apetece, cando penso que teño unha pequena historia que contar, e xunto pa unhas páginas, senón xa, e pouquinho a pouco, bo, así cando vexo que teño pa unhas páginas, pois chamo o editor e díxolle, mira, teño isto, que te parece, vamos allá, pois veña, vamos alá.
1: Alguna crítica da veciñanza?
0: Sí, hasta ahora todo o mundo, cada vez que me ve, pois primeiro sonrí. Pois dime, Suso encantoume este, o de Xurado Nordés, preciosos, o do Pirata, divertido, o do Naufraxe de teu pai, apoteósico. Ademais, eso, como a xente daqui me conoce, tamén conoce un pouquiño, cando ubico a calle da Riloa, pois é unha calle daqui de Corme, donde fan a obra, entonces máis ou menos... Non son nadie en concreto, as familias, ni nada, pero máis ou menos... Eu non digo un Corme, seguramente en Laxe, en

0: en calquera pueblo, habrá personas, personajes, exactamente igual que os pidiños como os lorchos que viven aquí, que vivimos aquí.
1: Daquela, calquera día, de novo poñémonos a escribir, e temos outra colección de relatos ou que sexa.
0: Sí, bueno, escribín estas 4 libros de relatos, tamén escribín a novela Comarrado no Muiño, que pasou así sin pinar na gloria, publicouse a destempo, un 28 de diciembre, o día 1 de enero, pois, con 2 días, pois xa tiña un ano. Entonces non se lle dou moito bombo nin nada, eu creo que é unha novela moi divertida, que a xente non debería, é outra visión do Camiño de Santiago, que non creo que moita xente escribira esa visión do Camiño de Santiago, pero bueno, tamén é moi Costa da Morte, cando chega aquí, é nada, eu teño ordenador novo que me funciona ben, o sea que calquera día, así que pase a fiebre da presentación deste travesía, de Edicións Embora, seguramente me poñerei tamén, sobre todo para dar a réplica de todo lle parece mal, o máis... E o mellor é que xa apareció tamén o tesouro do Pirata Soto, que todos andará.
1: Porque agora o mar xa non imos nada, nin escapando da xente.
0: Eu o mar xa estou xubilado, xa do mar, e teño todos os días aquí, estou ao lado dele, abro a ventana, estou na cama, estou no vendo. Entonces o mar está metido na vida, eu... Tamén dixo dos relatos que aínda moitas veces en que non se vexa o mar, está sempre presente, o mar está sempre presente, aínda que non se ve, síntese. Supoño que sí, que me poñerei, se isto lle gusta a xente, pois terei que seguir escribindo. Senón, pois xa verei.
1: Suso Lista, moitísimas grazas por atendernos, parabéns, pasámolo de maravilla, lendo este travesía. Grazas pola conversa.
0: Pois moitas grazas a vos tamén. Eu, eso, animo a xente a que pille travesía na súa librería de referencia, que seguro que a ten, e se non agotou, pois que a pidan, que chegan un pispás. Eso, relatiños moi cortos, ideal para levar pa playa, entre baño e baño, pois un relatiño. E nada, moitas grazas a vos, e a ver se hai o próximo logo.
2: Pois seguro que haberá un próximo e ali estaremos tamén nos co micrófono da Radio Galega. Aí está a travesía o máis novo de Suso Lista. A ver, que o tempo cambiou, sí que o notamos, sí que o percibimos, verdade que sí. Como estás, Xesús Peleteiro? Moi boas tardes.
3: Estamos ben, que tal vos?
2: Pois ben, a verdade que de momento vais elevando ben, pero non sei se esta chuvia que xa fixo acto de presenza en algún lugar vai ir a máis ou
3: sí.
2: Non.
3: Sí? Sí, vai ir a máis. Hoxe cecais non moito máis, pero durante a xornada de mañá, xa de mañá, xa teremos chubascos ou chuviscas repartidos prácticamente por toda a costa. Agás cecais na parte máis ao sur das Rías Altas e tamén na Mariña Occidental. Pode que se libren durante a mañá, pero durante a tarde pois as chuvias van estar prácticamente en todo o país. Mesmo poderían ter algunha vez algunhas de carácter treboento, especialmente polo interior da provincia da Coruña e tamén nos puntos altos da provincia de Lugo, os sitios típicos onde chegan primeiros os chubascos treboentos, e que de feito mañá vamos a estar en aviso amarelo na tarde, durante a tarde, por eses chubascos treboentos que poderían deixar, segundo día EMET, ata 15 litros por metro cuadrado en tan só unha hora.
2: E descenderon as temperaturas? Van descender aínda máis?
3: Sí, descenderon hoxe, con respecto á xornada de onte, uns 3-4 graos as máximas, sobre todo notaron nos puntos onde fixo máis calor estes últimos días, por exemplo, Ourense, por exemplo, a comarca de Valdeorras, ali baixaron as máximas do orde de 3-4 graos. E de feito, mañá continúa ese descenso térmico, xa o notaremos especialmente prácticamente en toda Galicia. Xa non son neses sitios onde fixo máis calor estes últimos días, sino prácticamente en todo o país.
2: Daquela mañá, os fogos do Apóstolo, podemos ter os mollados ou mellor?
3: Pois pode ser, sí. Pode ser, ten toda a pinta. Desta hora parece que sí, que durante a noite do Apóstolo, coincidindo con eses fogos, pois parece que pode caer algún chubasco. A ver, non vai ser unha chuvia moi continuada durante toda a tarde e a noite, pero sí que puntualmente pode caer. Ten pinta que durante a noite vai caer en algún momento, así que se eu fose desta xente que vai sair durante a noite do Apóstolo, como fun no seu día e xa non son, se eu fose, levaría non un paraguas porque son incómodos, pero si sí un chubasqueiro ou unha chaqueta con capucha, por si acaso.
2: despois tomamos boa nota do Consello e de

0: Para o domingo mellora o panorama.
1: Sí, de cara ao domingo parece que quere mellorar a cousa, pode tardar un pouquiño, pero sí, de cara ao domingo e sobre todo de cara ao inicio da semana, pois parece que recuperamos esa influencia do anticiclón que vai deixar ceos máis despexados e menos probabilidade de chuvias.
0: Xesús Preteiro, moitas grazas.
1: Grazas a vos, como sempre.
0: Imos cos deportes. Está por aquí Pedro Pablo Alonso para contarnos que sucede no Oído Deportivo. Que nos contas, Pedro Pablo?
2: Que tal? Boas tardes. Pois pendentes do mercado de fichaxes, o Xa Depor presentou a unha das súas incorporacións estivais, Lorenzo Matucci, medio centro italiano que chega procedente da Unión Deportiva As Palmas a temporada pasada, que só valía en calidad de cedido porque a negociación foi coa Fiorentina. O conxunto que poseidor dos seus dereitos chegou a xogar algún partido na primeira italiana, na Fiorentina, e vai estrearse na primeira división do fútbol español. Segue peiteando de por o mercado, buscando un lateral esquerdo para completar o plantel, e tamén din que a posibilidade dun central e incluso un xogador de banda na zona ofensiva. No Celta, pois de portas cara fora, poucos movimentos. Non hai nin remoroxía casi de posibles xogadores que interesen. Seguen buscando un xogador ofensivo, un portero que veña a competir con André Radu, pero de momento moita tranquilidade. O mercado dicían que o rematar o Mundial ia acelerar, rematou o Mundial, aínda non se acelera, haberá que darlle un poquinho máis de tempo.
0: Pois moitas grazas, Pedro Pablo.
2: Veña, hasta logo.
0: Hasta logo. Estamos xa nas 6:30 da tarde, quédanos saber quen é hoxe a nosa protagonista con nome de muller. E quédanos tamén recibir neste estudio de radio a Ricardo Alonso para que nos dé a súa versión. Xa sabedes que é un clásico neste tempo estival, Ricardo Alonso, que trae algún que outro tema moi coñecido da historia da música, o que lle buscamos diferentes versións ou adaptacións.
3: A tarde. A actualidade mellora a galega.
4: Un día descobres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades tes que te bater,
5: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
6: ¿Estás preparado para viaxar no tempo? Este 24, 25 e 26 de xullo, o Porto do Son transfórmase para recibir a Feira Celta. Músicas, pasarrúas, seres fantásticos, actividades para toda a familia e espectaculares shows de lume. Tres días de maxa, aventura e diversión. Ven vivir a Feira Celta ao Porto do Son o 24, 25 e 26 de xullo. Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón, 269 €. Dormitorio completo, 319 €. Confortable cheslón, 449 €. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
7: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite. En a fin de semana, programa dobre, ás 2:15 e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: O deporte mellora a Galega. A tarde, Radio Galega.

Pois hoxe na nosa sección con nome de muller falamos de Sofía Casanova, xornalista, poeta e novelista que se converteu na primeira muller española en ser corresponsal de guerra, Lucía.

0: Sofía Guadalupe Pérez Casanova naceu no ano 1861, no número 141 da Rúa Espozimina, a actual Rúa de San Andrés, na Coruña. Comezou os seus estudos na Escola de Doña Concha e rematounos en Madrid, cidade onde se interesou pola poesía. Os seus primeiros poemas se publicaron no Faro de Vigo cando ela tiña tan só 15 anos, despois de que a súa nai os atopara na súa habitación e os mandara ao xornal. A comezos de 1880 xa tiña gañado un nome como nova promesa da poesía, momento no que comezou a súa carreira tamén como actriz, actuando no Teatro Español entre 1878 e 1882. Aproveitando esta fama, ampliou os seus horizontes e dedicou parte do seu tempo á caridade e á educación, presidindo o Comité Feminino de Higiene Popular en Madrid. Viaxou con frecuencia a Polonia, onde vivían as súas fillas. Durante unha destas viaxes, estalou a Primeira Guerra Mundial, en xullo de 1914. Despois dun mes de resistencia, puxeron rumbo a Varsovia, onde Sofía Casanova foi enfermeira de batallóns de moribundos. Contan as súas biografías que ese horror heriuna profundamente e mudou por completo a súa vida. Tortuato Luca de Tena, propietario e director do diario ABC, propúxolle converterse en corresponsal do medio na Europa Oriental, posto que ela aceptou. Foi testemunha da morte de Rasputín, entrevistou a Trotsky e cubriu tamén a caída da dinastía Romanov, tras o cal a censura rusa lle prohibiu a comunicación con España, onde incluso se lle chegou a dar por morta. En 1918, Polonia logrou a independencia e Casanova puido regresar a España. En 1926, o seu nome formou parte das candidatas ao Premio Nobel de Literatura, sendo a primeira española en estar nominada a este galardón xunto a Concha Espina. Para saber máis sobre ela, falamos agora con Rosario Martínez, filóloga e autora da tese Sofía Casanova, Mito e Literatura. Boa tarde, Rosario, benvida.
1: Desertores los dos de una guerra que nadie ganó.
2: Parece que tivemos un pequeno problema coa liña telefónica, pero imos recuperar de contado a conversa coa nosa convidada para seguir gozando como todas estas tardes de todos aqueles convidados expertos que nos falan desas mulleres valentes, esas mulleres que todos deberíamos de coñecer.

0: A ver si agora...
1: Boa tarde, Rosario. Agora sí, benvida.
0: Sí.
1: Pois, nas conversas previas que tive con Rosario, comentábame que para entender a Sofía Casanova é imprescindible comprender o seu contexto, a súa contorna, non é?
0: Sí, así é, porque ela xa para empezar, aunque naceu na Coruña, tiña xa unha familia donde realmente se vivía no día a día a mescolanza de culturas. O seu pai era ourensán, pero proviña de unha familia portuguesa, a nai nacera en Norteamérica, os avós maternos, un era ferrolán e a avoa era tamén americana, procedía de Holanda, é dicir, que xa naceu nunha familia que non estaba pechada ao ámbito local, senón que xa tiña unha dimensión máis, diríamos, universal, non?
1: Uh-huh. Ademais, pois a Sofía Casanova anterior á guerra non é a mesma que a que viviu o conflicto, verdade?
0: Non, claro que non. E Sofía, para que vos deades unha idea, unha vez que tivo éxito literario en Madrid, era xa poetisa, foi cando casou, e ao casarse con un home polaco, máis un intelectual, pois entrou nun mundo de intelectuais, sobre todo nórdicos, porque ela foi a vivir a Dorpat, a Estonia, despois foi a Moscú, despois a San Petersburgo, despois en Londres, é dicir, tivo unha vida moi dun lado a outro, dunha cultura a outra, hasta chegar a vivir varios anos en Kazán, na Tartaria rusa. Iso dá unha idea de amplitude de miras que tiña esta muller, e sobre todo a cantidad de culturas diferentes que tivo que comprender, que tivo que convivir.
1: Uh-huh. Foi pioneira no mundo do xornalismo, a primeira corresponsal de guerra en toda España, mas aquí, no noso país, non recibe tanto recoñecemento como outros compañeiros homes e incluso tamén outras mulleres. A que se pode deber isto?
0: Bueno, ela no seu tempo sí tivo todo ese reconocimento. Ela, por exemplo, no ano 1919, cando viña da Revolución Bolchevique e toda a guerra en Rusia, foi recibida como unha heroína en Galicia e en Madrid. Incluso tivo a audacia, por decirlo así, de dar unha conferencia na cúpula militar, a suprema cúpula militar que había daquele entonces en España, explicarles que a guerra era o negocio máis horroroso do mundo, pero que era un negocio, aunque se maquillaba con outras cousas para enardecer a quen tiña que pelear, e toda a xente a recibiu como realmente unha muller que aparecía milagrosamente despois de ter pasado tantísimas penas e fitos históricos de tal magnitude.
1: Uh-huh. É importante tamén, pois, tela presente agora tamén na actualidade, porque, Rosario, que poderíamos dicir que herdamos da figura dunha muller como Sofía Casanova?
0: Bueno, a mín pareceme que das mulleres que fan historia porque teñen oportunidade de facer traballos que hasta entonces unha muller non facía. Non era nada fácil nun mundo tan o leste de Europa e con unha cultura tan diferente poder comprender, poder ter contactos para poder contar como se estaban desenrolando os feitos históricos, por outra parte tamén, dada a formación literaria que ela tiña, poder expresar todo isto que estaba vivindo, ¿no? Entonces, a mín pareceme que eso ten unha extraordinaria novedade que hoxe ademais un algo que temos que valorar, porque non era común nin hoxe algo fácil de levar a cabo, ¿no?
1: Uh-huh. Pois Rosario Martínez, filóloga e autora da tese sobre Sofía Casanova, moitísimas grazas por achegarnos a súa figura. Un saúdo.
0: Gracias a vostede, gracias.
2: Estos días que ahora nos condenan a muerte, prisioneros del frío.
1: Cara ao final da súa vida, 1952, a Real Academia Galega nomeou unha académica de honra. Sofía Casanova faleceu o 16 de xaneiro de 1958, aínda que estaba prácticamente cega, seguía escribindo axudada polos seus netos, ao que lles dictou as súas últimas vivencias.

0: É o momento de xogar cos clásicos, o momento de buscar versións, adaptacións a temas que nos resultan familiares, que todos coñecemos, seguramente na maioría das ocasións. Hola, Ricardo Alonso, benvido a Dame a túa versión.
1: Que tal? Boas tardes, como estamos? Non para de soar o teléfono.
0: Que ben, que maravilla. Pois, hoxe veixo que imos apostar por algo nacional, non?
1: Algo galego.
0: Algo galego.
1: Sí, algo galego. Los Piratas, que son os que son. Teño a sorte de coñecer personalmente, de contar con amigos como Iván Ferreiro, que aparte son aínda moito mellores músicos. Non quero dicir que sexan malos amigos, pero son músicos que eu creo que inalcanzables, ¿no? Esta canción que estamos escotando de Los Piratas ten 25 anos, que parece que foi onte.
0: Sí, sí, sí.

0: 25 anos. Canción editada nun álbum extraordinario considerado por todos os amantes do pop entre os 10 mellores discos de pop da historia en España. Non me extraña, porque agora imos comprobar por qué. Años 80. Foi un single de Ultrasónica que se convertiu en número 1 no país. Por suposto, era unha canción demandada por todos aqueles consumidores, non só de radio, sino tamén de pubs, por exemplo. Era unha canción que nunca fallaba nas noites de sair, de copas ou de terraceo, etc. etc. Anos 80, vale, Ultrasónica. O propio Iván Ferreiro, 10 anos despois, no 2011, fixo unha revisión deste tema. O sea, el mesmo compuso para Los Piratas e despois, xa en solitario, fixo unha revisión deste tema que está espectacular. O sea, é unha versión de sí mesmo.
1: Versionouse a sí mesmo.
0: A min parece, a min pareceme que é unha versión increíble.
1: Sí, pois imos coitala. Cuando

0: Non estamos aquí para descubrir a Iván Ferreiro, non? Sabemos que un dos grandes. E fíxate cal foi a influencia de Los Piratas, que si sacaba Ultrasónica con este single no ano 2001, no 2003, dous anos despois, xa era referente para moitas bandas de primeira liña. Por exemplo, a Amaral fixeron unha versión absolutamente, claro que non teño nada que decir, non, porque todas son moi aceptables, non o seguinte, non? Entón, se che parece, escoitamos, porque deixo, eu creo que o prato forte para o final. No 2003 sacaron un disco chamado Liberando Expresiones, e Amaral quixo, falou con Ferreiro, lle preguntou se podía e tal, por suposto que sí, non había ningún problema, e a adaptación non só tivo o seu visto bo, senón que estivo moi agradecido.
1: Pois imos escoitar.

0: Non hai moito máis que facerlle esta canción.
1: Que difícil elixir. Oxe deses días, Ricardo, onde un... ten que collelo todo.
0: A mí, gusta tamén moito o estilo... Claro, que unha canción de, como esta, en concreto, de Iván... non se pode tocar, é dicir, que non precisa ningún tipo de corrección, simplemente poñer o teu estilo a tua voz respetando como digo sempre, non? O creador da mesma e a melodía xa vai por si soa, non? No caso de Amaral, no caso do propio Iván con piano e con batería e baixo. E agora no caso del Canto del Loco, pois en fin. Xa o di todo, non?
1: Hai pouco máis que engadir, simplemente deixarse levar e gozar desta canción inmortal que acabamos de escoitar en versión de Iván Ferreiro, así mesmo, sí. Los Piratas, a original, sí. Amaral, El Canto del Loco.
0: Ven.
1: Ricardo, grazas, ata semana que ven.
0: Ata semana que ven.
1: Un saludo.

0: E antes de rematar, aínda poñeremos un par de pezas máis. Agora imos cambiar completamente de rexistro, Miguel, para lembrar un deses últimos discos que marcaron unha época.
1: Sí, tal día como hoxe de 1983, Synchronic de Police alcanzaba o número 1 nos Estados Unidos. Foi o primeiro éxito comercial grazas a cancións a clásicas como Every Breath You Take. Ademais, tamén sería o último álbum de estudo da banda antes da súa separación. Un disco que puxo broche de ouro á trayectoria dun dos grupos máis influentes do rock e do pop dos anos 80. Imos escoitar agora un dos seus grandes éxitos.

E seguimos facendo unha pequena viaxe pola historia da música, porque un día como este deixábanos unha muller que nos fixo emocionar e que nos fai lembrar a unha artista inesquecible. Van xa 15 anos en el AM.

O 23 de xullo de 2011 coñecíase a morte de Amy Winehouse, atopadas en vida na súa casa de Londres con só 27 anos. Cunha voz única e unha personalidade artística irrepetible, revolucionou o soul contemporáneo con apenas dous discos, Frank e, sobre todo, Back to Black, un álbum que xa forma parte da historia da música popular. A pesar dunha vida marcada pola presión mediática e os seus problemas persoais, o seu talento segue soando con toda a forza. Escoitamos agora a Amy Winehouse.

0: Son as 7 da tarde.
1: Al haberse rechazado todas las enmiendas propuestas por el Senado, no procede la votación de conjunto y queda ratificado el texto inicial que aprobó el Congreso.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Era a presidenta do Congreso, Francina Armengol, que anunciaba a aprobación esta tarde da lei de traspaso da P9 a Galicia co texto pactado por PSOE, Sumar e Bénega. A Cámara Baixa rexeitou as emendas introducidas polo PP no Senado. Os populares aseguran que a Xunta non debe nin pode aceptar os termos nos que quedou redactada a transferencia. Precisamente, o presidente galego insiste en rexeitar este traspaso por non estar financiado e que podería custar, dixo, miles de millóns á comunidade. Logo iremos ata o Congreso e escoitaremos as explicacións duns e doutros. E mentres, tamén esta tarde, a voceira das familias das víctimas do Villa de Pitanso referíase á apertura de xuízo oral confirmada pola Audiencia Nacional pola tragedia deste pesqueiro en aguas de Terranova. María José de Pazo asegura que deste xeito péchase unha etapa de loita dos afectados.
2: E se cierra unha etapa de mucha lucha e de, bueno, de conseguir pues todas las reivindicaciones de las familias.
0: O capitán e os armadores sentarán no banco dos acusados por 21 homicidios, impoñendo unha fianza de 44 millóns de euros ante os indicios de criminalidade e indiferenza cara a vida dos mariñeiros. O xuíz citou para o 28 de xullo os tres acusados e representante legal de Pesqueiras Nores para entregarlles o auto de apertura deste xuízo e evitar dilacións e acelerar a tramitación do procedimento. E hoxe Rodríguez Zapatero falou por primeira vez trala a súa imputación sobre o rescate da aerolínea Plus Ultra. Dixo que non falou con ninguén, nin da SEPI, nin do goberno. Ademais, apuntou que nunca pensou en crear unha empresa offshore, nin ordenou, nin utilizou as súas fillas. Zapatero evitou valorar as acusacións do empresario Julio Martínez Martínez. Logo escoitaremos as súas palabras. Mentres, lembramos que o Executivo e o PSOE aseguran que o expresidente do goberno probará a súa inocencia, mentres que dende o PP din que é unha tomadura de pelo porque non respondeu ningunha pregunta. O voceiro dos socialistas no Congreso, Pachi López, insiste na súa presunción de inocencia e o líder da oposición, Alberto Núñez Feijóo, considera que os españois creen aínda menos nel tras as súas declaracións.
3: Quien tiene que demostrar la acusación es quien acusa, no quien defiende su inocencia, ¿no? Porque si no estaríamos volviéndonos locos y haciendo un mundo al revés.
4: Me parece que el señor Zapatero hoy tiene más problemas que ayer, porque después de lo que ha dicho, los ciudadanos le creen ya mucho menos de lo que le creían y ya era poco.
0: E hoxe soubemos que o goberno propón a Yolanda Díaz para dirixir a Organización Internacional do Traballo. Anunciouno o presidente do goberno en redes sociais. Pedro Sánchez afirmou que por primeira vez unha muller e España estarían á fronte desta institución fundamental para a defensa do traballo digno e a xustiza social. Ademais, engadiu que a Ferrolá é unha excelente candidata pola súa experiencia e a súa vocación de consenso. Algo que tamén recordaba a voceira de Sumar no Congreso, Verónica Martínez, mentres que o voceiro do PP, Borja Sémper, falaba de pago polos servizos prestados. Escoitamos. A ambos.
5: Pues una persona experta en derecho del trabajo, la más trabajadora además que yo he podido conocer y también experta en negociación.
6: Probablemente sea un pago por los servicios prestados. Lo que debería de valorarse, yo creo que parte de Yolanda Díaz es cómo deja su partido.
0: En fin, son as opiniones. A decisión definitiva sobre quen ocupará o cargo será en outubro, pero se gaña, a vicepresidenta segunda non tomará posesión ata o outono do 2027. En o ámbito económico, lembramos que o Banco Central Europeo mantén os xuros no 2,25%, pero agardará a setembro para unha posible suba. A presidenta da entidade, Christine Lagarde, deixa un eventual aumento segundo evolucione o prezo de enerxía, coa vista posta no conflicto en Oriente Medio e o impacto que poda ter sobre a inflación. En fin, son algúns dos asuntos que trataremos nos próximos minutos, nun día no que tivemos o ceo pouco anubrado despesado en Seral, con máis nubes no norte. Esta noite cabe a posibilidade de algún chubasco illado e ocasional na França Atlántica. E mañá venres muda a situación con intervalos nubrados e chuvias pola tarde. Pero imos coñecer polo miúdo precisamente a predición. Conectamos con Meteo Galicia. Suan Taboada, boas tardes.
7: Saúdos, o tempo na xornada de mañá venres quedará caracterizado na comunidade galega polo achegamento dunha área de inestabilidade dende o Atlántico. Isto vai a provocar un aumento da nebulosidade, unhas nubes que mesmo poderían deixar algunha chuvia de carácter débil e ocasional, irregularmente distribuídas tamén esas precipitacións ao longo da xornada. Así que chuvia escasa, pero moi abundante nebulosidade, o que provocará un descenso térmico especialmente acusado naquelas zonas nas que as temperaturas foron máis altas durante estes días. Provincia de Ourense, sur de Lugo, aí os valores quedarán no entorno dos 25, no resto entre 20 e 25, todo isto con vento de compoñente oeste que soprará con escasa intensidad.
0: En portada lembramos también que continúa cortada a 6 en Baralla tras el accidente en el que embarcó un camión que transportaba vacas y que como consecuencia atrapó un turismo baixo del. Dos personas quedaron feridas, pero no de gravedad. El sinistro acontecido en torno a las 9 de la mañana obligó a interrumpir el tráfico en autovía o pechar un dos carriles precisamente de esta infraestructura. Vamos a conocer más detalles. Rulo Deiro, buenas tardes.
8: Sí, muy buenas tardes. Pues efectivos levando da tarde trabajando en la retirada do camión afectado con ayuda de un guindastre, también no rescate de esas reses que sobre viviron. Foi ás 9 da mañá cando o camión embarcou xusto a saída do túnel de Neira, unha zona en obras no punto kilométrico 464 dirección Madrid. O camión embarcou lateralmente e atrapou a un turismo baixo del. Como consecuencia, tres reses caeron por un desnivel de 50 metros, pero por sorte, tanto o condutor do camión como do vehículo só teñen feridas leves. De feito, foi a propia condutora do turismo quen deu a voz de alarma tras sair polo maleteiro. O camión quedou suspendido na parte do remolque por un quitapedos. Recorden que hai que tráfico habilitou dous desvíos para a circulación sentido Madrid entre os puntos kilométricos 469 ao 461 e sentido a Coruña polo treito de obras.
0: Son as 7:06 minutos, principiamos. O Congreso aprobou esta tarde de forma definitiva a Lei de Transferencia da Titularidade e as Competencias da AP9 a Galicia. O Pleno da Cámara Baixa deu luz verde ao texto acordado polo PSOE, Sumar e BNG, tras rexeitar as emendas introducidas polo PP no Senado, que, segundo defenden os populares, buscaban recuperar as condicións aprobadas por unanimidade no Parlamento galego. Tras quedar aprobada, Estado e Xunta deberán negociar as condicións concretas para o traspaso na Comisión Mixta de Transferencias. Madrid, Cruz Martínez.
9: A lei para transferencia da AP9 quedou definitivamente aprobada esta tarde logo de que o Pleno do Congreso rexeitase as emendas introducidas polo PP no Senado. Unhas emendas que tiñan como obxectivo, segundo asegurou o deputado popular Celso Delgado, recuperar o texto que aprobara o Parlamento galego por unanimidade e que incluía os recursos económicos necesarios para manter as bonificacións existentes e que o Estado as ampliase. A máis, buscaban garantir que a Xunta non teña que asumir no futuro cargas derivadas dunha eventual finalización da concesión como consecuencia dunha sentenza do Tribunal Europeo de Xustiza. Celso Delgado.
10: De que este texto es un camelo e que es un sucedáneo inaceptable. Suscribir un traspaso sin las garantías mínimas necesarias para proteger los intereses financieros de Galicia implicaría que Galicia asumiría una infraestructura clave, pero potencialmente condicionada por unas cargas económicas futuras inciertas y podría comprometer la capacidad de la comunidad para abaratar la P9 y avanzar hacia el objetivo que perseguimos, que es la gratuidad.
9: O texto finalmente aprobado é froito dun pacto do PSOE, o BNG e Sumar, e os seus portavoces aseguraron que queda claramente recollido na lei que a Xunta só asumirá as consecuencias das decisións que tome cando teña asumida a competencia. Manuel Lago, Sumar.
11: Non hai trampa ni cartón. É directamente a transferencia da competencia da AP9.
9: As tres formacións arremeteron contra o PP. A portavoz socialista Mercedes Otero acusou os populares de buscar a confrontación co goberno de Sánchez no canto de defender os intereses de Galicia.
12: Señorías do Partido Popular, a verdade é que caeuselles a careta. Vostedes decían que pedían a transferencia, pero parece que a súa actitude que o único que buscaban é buscar unha confrontación máis co goberno de Pedro Sánchez.
9: Tanto a portavoz socialista Mercedes Otero como a do BNG Néstor Rego acusaron o PP de bloquear sistemáticamente a transferencia e expresaron o seu temor de que o volva a facer na Comisión Mixta de Transferencias. Néstor Rego, BNG.
13: Esperamos que non teñan a tentación de bloquear despois de maneira permanente a negociación na Comisión Mixta de Transferencias, porque se o fan terán que dar explicacións ao povo galego. Eu que lles aconsellaría é que utilizasen ese foro para negociar o final da concesión, que é responsabilidade dun goberno do Partido Popular.
9: A Comisión Mixta de Transferencias, da que forman parte as administracións central

0: e autonómica deberá negociar agora as condicións concretas do traspaso.
1: O presidente da Xunta lamenta a ruptura do consenso do Parlamento galego sobre a transferencia da P9. Alfonso Rueda censura que se presente como unha vitoria política un traspaso sen o financiamento necesario.
2: Eu lamento moitísimo que se rompera ese consenso, que esteamos dispostos, non desde logo nós, pero si os partidos de oposición en Galicia, a aceptar unha transferencia que non ven financiada, que lle pode supoñer a Galicia miles de millóns, cando as transferencias que están facendo outras comunidades autónomas veñen perfectamente financiadas e que encima pretendan que isto sexa algún tipo de triunfo político. Por lo tanto, nesas condicións, Galicia non pode aceptar esa transferencia.
1: E a outra noticia do día é o xuízo oral polo naufraxio do Villa de Pitanso, que abre audiencia nacional. O capitán e os dous armadores de pesquerías Nores sentarán no banco dos acusados por 21 delitos de homicidio imprudente. Os tres procesados deberán aboar unha fianza histórica de 44 millóns de euros antes de que comence o xuízo. Nuria Polo, boas tardes.
3: Boas tardes. No auto de apertura de xuízo oral, o magistrado da Audiencia Nacional Ismael Moreno sinala que o capitán do barco, Juan Enrique Padín, e os directivos de pesquerías Nores enfrontanse a 21 delitos de homicidio imprudente e outro de lesións en relación a un dos mariñeiros que sobreviviu ao naufraxio, a Samuel Coffi. Tamén se enfrontan a un delito contra o dereito dos traballadores e a outro por falsidade documental. Ismael Moreno imponlles aos tres investigados unha fianza conxunta de 44 millóns de euros ante sinala os indicios racionais de criminalidade e unha indiferenza estrutural con respecto á vida dos mariñeiros. E deberán aboar eses cartos nun só día, despois do 28 de xullo, que é cando se lles comunicará oficialmente a apertura de xuízo oral. Se non entregan esa fianza, sinala o magistrado, embargaránlle os seus bens. Neste último auto, Ismael Moreno fala dunha concatenación de negligencias que desembocaron na traxedia de Opitanxo. Inciden que o capitán do barco primou salvalo aparello cargado de peixe en lugar de velar pola vida das 24 persoas que ían a bordo en un momento crítico, co barco escorado e con moi mal tempo. Di tamén que non se xustifica que Padín, o capitán, tardase tanto en dar a orde para saltar as balsas salvavidas. E tamén recalca que no barco nin había chaleques nin balsas de abondo, o que fixo que moitos mariñeiros saltaran ás xélidas augas de Terra Nova só co posto. Con respecto á armadora Nores, o xuiz sinala que permitiu estas deficiencias estruturais de xeito continuado. A Fiscalía pide 9 anos de prisión para cada un dos acusados, as familias dos mariñeiros ata 22 anos. A vocera dos familiares, María Xosé de Pazo, celebra a apertura de xuiz oral, di que simboliza unha etapa de moita loita ao remate dunha etapa de moita loita, espera que haxa unha sentenza xusta.
4: Pues estamos satisfechos con el contenido del mismo y se cierra una etapa de mucha lucha y de conseguir pues todas las reivindicaciones de las familias. Pues seguimos diciendo que confiamos en la justicia y deseando que llegue ese juicio.
5: A Crónica, na Radio Galega.
1: Rodríguez Zapatero rompe o seu silencio, insiste na súa inocencia sobre o caso Plus Ultra e volve a asegurar que non mediou no rescate da aerolínea e que non usou as súas fillas de testaferros. Nunha entrevista en Televisión Española, o expresidente non concretou a orixe das ollas que lle atoparon nunha caixa forte porque di que o fará ante o xuíz. Si dixo que foron un agasallo e que non houbo intención de defraudar.
3: Foi a primeira entrevista de Zapatero dende que a Audiencia Nacional o imputou por presuntamente liderar unha organización criminal de tráfico de influencias e branqueo. Durante a súa intervención, reiterou o que xa dixo ante o xuíz José Luis Calama, que nin falou con ninguén do goberno, nin coa SEPI pro rescate de Plus Ultra, nin cobrou comisión ninguna. Recalcou que o seu papel no rescate foi nulo.
6: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra.
3: O expresidente do goberno desmentía así as afirmacións do empresario Julio Martínez ante o xuíz da Audiencia Nacional. Sen afondar nas declaracións do seu tamén exsocio, Zapatero negou que análisis relevante, controlada por Julio Martínez, fose unha empresa pantalla para desviar fondos, como sospeita o DEF. Asegurou que todo o que el cobrou dela foi legal e únicamente como consultor externo. Negou tamén que usara as súas fillas como testaferros para que lle poidesen transferir os cartos de Plus Ultra e evitar que el figurara nos pagamentos. A única novidade do que dixo Zapatero nesa entrevista está nas xoias que lle atoparon en Ferraz nunha caixa forte. O expresidente dixo que foron un agasallo de cortesía e que nunca lles deu importancia. Nega que veñan do contrabando nin que houbera afán de cometer un delito fiscal ou non telas declarado. Cree ademais que o prezo de tasación

0: máis de 1 millón de euros, é exagerado e vai pedir unha nova peritaxe. Iso sí, dixo que igual hoxe, visto o visto, non as tería aceptado.
1: Esta é unha historia sin intención, sin afán patrimonial. É un regalo de cortesía, personal, de hace muchos años. Quiero que sea ante la justicia cuando se especifique

0: valorar se a súa investigación agocha algunha intencionalidade política, pero sí di que a instrución vulnerou múltiples dereitos fundamentais ao intervirlle a súa axenda privada de máis de 2 anos e unha filtración posterior á prensa. Di Zapatero que en todo isto hai vulneración á intimidade, ao dereito bancario e impacto sobre terceiros.
1: Pois esta, tras esta entrevista, dende o PSOE afirman manter o apoio ao expresidente e reivindican a presunción de inocencia e o respeto absoluto ao procedimento judicial. Tamén reclaman que a investigación se desenvolva conforme as garantías propias dun Estado de Dereito e lamentan a filtración de información persoal de Zapatero que non garda relación coa causa. Nuño Alonso, boas tardes.
2: Que tal, boas tardes. Era a postura manifestada polos socialistas nun comunicado publicado tra a entrevista. No escrito, o PSOE tamén asegura confiar en que Zapatero completará ante o xuiz as explicacións que concedeu públicamente. En todo caso, o voceiro do Partido Socialista no Congreso, Pachi López, incidía no respeto á presunción de inocencia do expresidente.
3: Quien tiene que demostrar la acusación es quien acusa, no quien defiende su inocencia, ¿no? Porque si no estaríamos volviéndonos locos y haciendo un mundo al revés. Lo que se demuestra es la acusación, ¿eh? Y el presidente Zapatero ha dicho que no ha participado ni en el rescate de Prusulta ni en ninguna otra de estas cuestiones. Por lo tanto, esperemos a que haya pruebas y que un juez determine.
2: Dende o PP consideran a entrevista unha tomadura de pelo e reclaman que Zapatero non aclarou ningunha das cuestións polas que se lle investiga, nin a orixe das xoias atopadas na caixa forte do seu despacho, nin cuestións vencelladas co rescate de Plus Ultra. O líder dos populares, Alberto Núñez Feijóo, acusou o presidente do goberno de utilizar o expresidente para distraer a opinión pública, porque dixo Pedro Sánchez precisa máis tempo. Feijóo sinalou tamén que despois da entrevista os españois creen moito menos en Zapatero porque o expresidente non contestou a nada.
4: Despois de la entrevista a la que no ha contestado nada, ni siquiera ha defendido a sus hijas, me parece que el señor Zapatero hoy tiene más problemas que ayer, porque después de lo que ha dicho, los ciudadanos le creen ya mucho menos de lo que le creían y ya era poco.
5: A Crónica, na Radio Galega, en agalegaaudio.gal.
1: 7:17, un verán máis, o Ministerio de Defensa colaborará coa Xunta na loita contra os incendios, coa posta en marcha da Operación Centinela. Este ano o programa adiántase o 10 de agosto e durará ata o 25 de setembro. Con este dispositivo en marcha, un centro de militares despregaránse por 3 zonas de Galicia para reforzar a vixilancia dos montes. Modesto del Río, boas tardes.
6: Boas tardes, serán unha 30 de brigadas do Exército de Terra e 2 da Armada. Terán como objetivo previr os incendios forestais. As patrullas despregaránse en 3 zonas das 4 provincias especialmente afectadas polos incendios: Águia na da Coruña, Azor en Pontevedra e Falcón en Lugo e Ourense. Estarán axudados de prismáticos, visores nocturnos e vehículos militares todoterreo, entre outros. A Operación Centinela é froito da colaboración entre o Ministerio de Defensa e a Xunta, que aumentou o investimento nun 7,5% ata case 600.000 euros. Falan a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, e o delegado do Goberno, Pedro Blanco.
7: E investimos un total de 594.000 euros nesta operación Centinela, un 7,5% máis que o ano pasado.
8: Coa presenza nas 4 provincias de arredor de 100 militares de forma permanente. Este verán, dentro do Goberno de España, poñemos a disposición de Galicia case 4.000 efectivos.
6: Como novidade, este ano adiántase a data de comezo ata o 10 de agosto para estar preparados para a época de maior período de lumes e para a chegada masiva de visitantes para ver a eclipse.
1: E a superficie forestal queimada en España no que vai de ano achégase ás 125.000 hectáreas, máis do triplo que no mesmo período de 2025. A semana pasada arderon 43.300, que seguen a estar lonxe das 178.000 hectáreas que se queimaron a mediados de agosto do ano pasado. 5 grandes incendios seguen sen extinguirse.
6: Este ano os incendios máis importantes foron os da Serra Norte de Guadalaxara, o segundo máis extenso desde que hai rexistros, o da comarca das 5 villas en Zaragoza e o de Los Gallardos en Almería. As autoridades andaluzas aseguran que o incendio de Los Gallardos, que causou a morte de 13 persoas e arrasou algo máis de 5.000 hectáreas, se propagou 4 veces máis rápido do normal. Seguen activos 5 incendios de especial relevancia, os de La Mierla e Selas en Guadalaxara, Almoroj en Toledo, Villa del Prado en Madrid, Castropodame en León e Burgondo en Ávila. Este último obrigou a confinar 3 poboacións. En Madrid, a circulación ferroviaria estivo temporalmente cortada nun tramo de cercanías en outro do AVE. Os veciños de 4 concellos que tiveron que ser evacuados polo lume de 32.000 hectáreas de La Mierla volveron esta mañá ás súas casas. Mentres, en Galicia está activo un incendio na parroquia de Iria Flavia, no concello coruñés de Padrón, que se produciu ao fío das 3 da tarde polo lume nun coche na AP9, que se estendeu ao monte. Segundo o Medio Rural, a súa extensión non é de grande entidade, entidade e participan na súa extinción dous axentes, cinco brigadas, seis motobombas e un helicóptero.
1: Por certo, Galicia derivará medios contra

0: Incendios a comunidade veciña de Castela e León por petición do goberno de Fernández Mañueco. O presidente da Xunta di que contribuirán na medida do posible garantindo a plena operatividade do dispositivo contra os lumes en Galicia. Alfonso Rueda.
1: Lóxicamente, si lles podemos axudar a disposición, igual que eles, estiveron outros momentos e hoxe, o responsable de extinción de incendios en Castela e León, efectivamente dirixiuse á Xunta de Galicia, pedindo que na medida do posible aportáramos medios e na medida do posible así o faremos. Afortunadamente nestes momentos, pero non podemos baixar a guardia en ningún caso.
2: Radio Galega, servizos informativos.
0: A vicepresidenta do goberno, Yolanda Díaz, confirmou que se postulará a presidir a Organización Internacional do Traballo en Xenebra logo de pactalo co presidente do goberno, Pedro Sánchez. Compite na elección co actual director xeral do organismo, Rulo Deiro.
3: Sí, Yolanda Díaz expresou nas redes o orgullo e responsabilidade que supón representar a España nesta candidatura. Enfrontarase na elección o actual director xeral deste organismo, Gilbert Gumbó. Polo momento, saiba, non hai máis candidatos, con todo o prazo de presentación non vence ata o 31 de agosto. Iso sí, as reaccións a este anuncio xeran un escenario dividido. Por unha parte, PSOE e Sumar, que consideran unha magnífica noticia a candidatura de Yolanda Díaz. Falan Pachi López, portavoz dos socialistas no Congreso, e Verónica Martínez, voceira parlamentaria de Sumar.
4: Ha demostrado en este gobierno que es alguien que está al frente de la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, que es alguien que se preocupa porque el empleo que se crea sea un empleo de calidad, que sea un empleo con derechos.
5: Es una persona experta en derecho del trabajo, la más trabajadora, además, que yo he podido conocer, y también experta en negociación.
3: Mientras tanto, Podemos cuestiona a designación. O exlíder Pablo Iglesias cree que un premio dixo polos servizos prestados ao PSOE. En la misma línea se pronuncia o Partido Popular. Borja Semper.
6: Pues probablemente sea un pago por los servicios prestados. Lo que debería de valorarse, yo creo que parte de Yolanda Díaz es cómo deja su partido, y yo lo que lamento mucho es que Sumar, ese espacio político, sea el sustento de un gobierno de la corrupción. Eso es lo que verdaderamente lamento.
0: En o ámbito socioeconómico apuntamos tamén que o Banco Central Europeo mantén sen cambios os tipos de xuro no 2,25% tras a baixada da inflación no mes pasado. A presidenta do emisor non descarta subilos en setembro se a ruptura da tregua en Oriente Medio segue impulsando a alza os prezos da enerxía. Rocío González, boas tardes.
7: Boas tardes. O Consello de Goberno do Banco Central Europeo optou por manter os tipos de xuro por unanimidade. Nas próximas semanas o emisor terá máis datos sobre o impacto da guerra en Oriente Medio na inflación. Christine Lagarde sinalou que a entidade irá decidindo sobre os tipos de xuro reunión a reunión.
8: The outlook for energy prices, while highly volatile,
7: as perspectivas para os prezos da enerxía son volátiles, están preto do escenario de proxección dos expertos, pero moi por riba dos niveis anteriores ao conflito en Oriente Medio. A incerteza persiste e aínda non se manifestou todo o impacto inflacionario da crise enerxética. O Banco Central Europeo non tivo en consideración o ataque dos rebeldes hutís de Yemen contra polo menos un petroleiro de Arabia Saudita no Mar Vermello. Iso, segundo destacou Lagarde, é unha noticia alarmante porque xa ten impacto nos mercados. De feito, o prezo do petróleo disparouse e o barril de Brent xa está por riba dos 100 dólares por primeira vez nos últimos meses.
0: A metade dos hogares que percibiron o ingreso mínimo vital no 2024 combinárono con outra prestación pública e o 16% recibiu polo menos outras dúas axudas de forma simultánea. Son datos que destaca a AIREF, Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal, na súa avaliación anual do ingreso mínimo vital. Na comparecencia, a entidade recomendou reformular o deseño da prestación para evitar este solapamento, especialmente co subsidio por desemprego presente en máis dun 20% dos hogares. Escoitamos a Inés Olondriz, que é a presidenta da AIREF.
9: Hay que revisar estas prestaciones que más o menos se solapan porque consideramos que cada necesidad debería ser atendida por la prestación más adecuada, no que hubiese dos prestaciones que estuviesen atendiendo al mismo objetivo.
2: Radio Galega, servizos informativos.
0: Donald Trump asegura que está cerca de lanzar un ataque masivo contra Irán. O conflicto esténdese. Os rebeldes hutís de Yemen atacaron dos petroleiros de Arabia Saudita no Mar Vermello para aplicar o bloqueo naval que anunciaran contra barcos sauditas. O presidente dos Estados Unidos ameaza os hutís cun severo castigo militar e culpa a Irán do que fan os seus aliados.
7: O presidente dos Estados Unidos asegurou que está pensando en lanzar un ataque masivo contra Irán. A decisión definitiva non está tomada, pero falta lle pouco, segundo lle dixo Donald Trump a un xornalista do medio digital Galaxios. Afirmou que este ataque sería o maior da guerra, máis aínda que a ofensiva coordenada dos Estados Unidos e Israel co que empezaron as hostilidades o 28 de febreiro. A guerra ten unha nova fronte despois de que os hutís atacaran dous petroleiros sauditas no estreito de Bab al-Mandeb, no Mar Vermello, e destruirán polo menos a proa dun deles. Cumpriron así coa súa ameaza tras anunciar o bloqueo naval contra Arabia Saudita, aliado dos Estados Unidos. Donald Trump avisa que se os hutís manteñen ese bloqueo, tomará duras represalias militares. As accións dos hutís no Mar Vermello poñen en perigo o tránsito en Bab el-Mandeb, un paso estratégico que leva o canal de Suez e que Arabia Saudita utilizaba para sacar as súas exportacións de petróleo tras o bloqueo de Hormuz. Nesta situación, o prezo do petróleo, como contábamos, supera xa os $100 por barril de Brent. Mentres, tropas estadounidenses seguen bombardeando Irán, que responde con ataques contra Kuwait, Bahrein e Xordania. O secretario xeral da ONU advirte que a situación é moi perigosa. Antonio Guterres. A situación está quedando fora de control, está no bordo do inimaginable. Están arrastrando a rexión a un círculo de confrontación cada vez máis amplo. Unha crise alimenta a outra, unha escalada desata seguintes. Neste contexto, Donald Trump ofrécelle a Arabia Saudita un acordo nuclear civil se acepta normalizar relacións con Israel. E mentres, a Cámara de Representantes dos Estados Unidos aprobou por segunda vez unha resolución para exixirlle a Trump que deteña a guerra de Irán. Saíu adiante por maioría grazas a que 4 congresistas republicanos se uniron á oposición demócrata.
0: E máis de 3.000 colonos israelís irromperon hoxe na esplanada das mezquitas para rezar nese lugar sagrado para os musulmáns en contra das normas vixentes. Os colonos entraron escoltados pola policía israelí. Entre eles estaban o ministro ultra de Seguridade Nacional e un deputado do partido de Benjamín Netanyahu.
7: A entrada de máis de 3.200 colonos israelís no complexo da mezquita de Al-Aqsa rompe o statu quo dese lugar no Xerusalén leste ocupado. Segundo a norma en vigor dende 1967, ese recinto está reservado ao culto dos musulmáns e os xudeus só poden entrar como visitantes, pero non para rezar. Os colonos incumpren esa consigna en repetir das ocasións e moitas veces, como hoxe, co amparo da policía que os escolta. Os colonos argumentan que no lugar no que está a mezquita de Al-Aqsa estiveron o primeiro e o segundo templo xudeus. Entre os que hoxe romperon a esplanada das mezquitas estaba o ministro de Seguridade Nacional ultradereitista, que é colono. Itamar Ben-Gvir celebrou que os xudeus se apropien de Al-Aqsa. O presidente palestino Mahmoud Abbas advertiu que se trata dunha escalada perigosa. Nos últimos meses aumentaron as agresións dos colonos contra os palestinos na Cisxordania ocupada. Atácanos e queiman campos e casas a maioría das ocasións ante a inacción da policía e das forzas armadas israelís. Dous palestinos morreron hoxe por disparos de colonos tras atacar a un cidadán israelí. O enfrontamento produciuse cando os palestinos trataban de apagar un incendio nuns campos agrícolas presuntamente provocado.
2: A crónica.
0: Son as 7:28 minutos, volvemos á actualidade política de Galicia. O Partido Popular de Galicia celebrou esta tarde no Miradoiro de Bocarribeira, en Ourense, un acto simbólico no que os populares poñen en valor a unidade. Entre os asistentes, o presidente do partido, Alfonso Rueda, e a súa secretaria xeral, Paula Prado. Deste xeito conmemoran o Día de Galicia e reivindican a Galicia que funciona. Estábamos a escoitar precisamente o noso compañero Alberto Rivero. Contanos.
10: Reivindico o presidente do Partido Popular de Galicia a nosa comunidade como unha comunidade de todos e de todas, un pobo humilde traballador, aberto e de futuro. E criticou Rueda que las formacións políticas que queren patrimonializar a cultura, a lingua ou a historia de Galicia, asegurando que é patrimonio de todos os galegos e galegas sen exclusividades por moito que algúns que irán impoñelas. Asegurou Alfonso Rueda que a súa formación política, o Partido Popular de Galicia, está aberto a todos os galegos.
11: Por lo tanto, sigamos traballando, hai moitísimas cousas que celebrar, moitísimas cousas que mellorar tamén. Todo é susceptible de ir hacia adiante e esa é a nosa tarefa e está ben que nos reunamos un poquinho antes do noso gran día para celebrarlo dende o partido que máis se parece a Galicia, que a máis xente representa e que quere englobar a todos, os que están de acordo co que defendemos e os que non. Todos somos Galicia. Para nós non hai ninguén que se teña que quedar fora.
10: Elexiu o PPDG para celebrar o acto do Día de Galicia o Mirador de Bocarribeira, mirador situado no Concello de Ourense e louvado por o escritor Otero Pedrallo. Estiveron presentes no acto a maiores de Alfonso Rueda, a secretaria xeral do partido Paula Prado e o presidente provincial en Ourense Luis Menor, a maiores de outros responsables institucionales e políticos da formación.
0: Pois así rematamos, son as 7:30, se escoitaron, así que imos coa información deportiva. Pedro Pablo Alonso, boas tardes.
12: Que tal, boas tardes, como andaba de última hora, a negociación aberta entre o Deportivo da Coruña, para o seu equipo femenino, o Depor femenino, e Tere Abelleira, pro retorno da Mediocentro Pontevedresa, o conxunto herculino.
2: Os deportes na crónica.
12: E a nova do día, Javi Torres, a Coruña, que tal, boas tardes.
13: Hola, boas tardes, Pedro.
12: Negociación aberta entre o Deportivo e Tere Abelleira.
13: Exactamente, sería un retorno soñado, non? Dunha campeona do mundo que pilitou no D por 4 temporadas. Agora mesmo Tere levaba no Real Madrid 6 cursos. Estaba sin equipo, tras rematar o contrato co conxunto branco internacional. Vinculouselle tamén co Brighton, Atlético e o fútbol italiano. No Madrid xogou 170 partidos e marcou 13 goles. E lembremos, Pedro, que non xoga dende ese fatídico 27 de febreiro do ano 25, cando rompeu o cruzado con afectación ao menisco externo. Por lo tanto, bueno, para o Deportivo e para a propia Tere, pues sería un auténtico bombazo este retorno da internacional española ao conxunto deportivista.
12: Pois ímos ver se poden cristalizar as negociacións, pero aí está o interese, a negociación aberta entre as dúas partes. Creo que as dúas se irían moi beneficiadas, porque despois de ese calvario que está vivindo Tere coas lesións, como ben dicía Javi, son un ano e medio case sen poder xogar para un partido de fútbol, estar nun entorno, nunha contorna como é a do Depor, ter confianza, poder xogar con tranquilidade un partido a semana, creo que sería a contorna ideal para o renacer da campeoa do mundo de Tere Abelleira. Javi, ademais, falando xa do Depor masculino, se foi presentado Lorenzo Amatucci.
13: Sí, o xogador italiano, o futbolista da Toscana, que ven do conxunto da Fiorentina, polo que pagou o Depor 2,5 millóns o cadro en Viola, despois dun grandísimo curso, como ben sabes, cedido na Unión Deportiva As Palmas, un Lorenzo Amatucci que se amosaba moi ilusionado, con moitas gañas, destacaba que cecais polo seu fútbol lle ven mellor a Liga Española que a Serie A.
14: Hablé con, primero de todo, con la sociedad y nada, me pareció una sociedad que sabe lo que quiere, que tiene proyecto futuro, pero también quiere algo de importante en el presente y eso es lo que lo quería y nada, el Depor es un grande equipo, un equipo histórico, donde han jugado varios grandes jugadores y me gustaba aquí. Cuando jugué aquí me ilusionó todo, la afición, la ciudad y todo, y por eso puede ser, no sé, yo siempre pienso que no es tan la liga, más es la idea de juego del equipo donde vas, del entrenador y todo. Y yo pienso esto, no pienso que, porque hay jugadores que juegan en la Serie A, en la Premier, lo importante es la idea de juego, es esto para mí. Sí, me gusta ese fútbol, pero también me gusta el fútbol un poquito más. También me gusta el fútbol un poquito de contacto, de físico, sí, de robar balón y eso. Pero claro, me gusta jugar al fútbol con la pelota. Que hay un salto de calidad es seguro. Yo nunca, para mí todo será nuevo, porque nunca he jugado en una primera división, sino unos partidos con la Fiorentina. Y por eso creo que lo más importante es dar siempre lo mejor de ti mismo y ser mejor cada día. Como has dicho, me gusta jugar de 6, de 8. mis características son un poquito más de del pivote defensivo y de juego que tan ir adelante y de todo, pero siempre se puede aprender cosas nuevas y mejorar. Esto, claro que jugar con Italia, con mi selección, es mi sueño, pero ahora no quiero pensar a eso, quiero pensar a la temporada que viene.

0: Son as 8 da tarde.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Imos coas novas máis alientables deste xoves 23 de xullo. O xuíz da Audiencia Nacional, Ismael Moreno, abre xuízo oral o capitán do Villa de Pitanso e dous directivos da empresa armadora pola súa presunta responsabilidade na morte de 21 tripulantes en augas de Terranova. Os tres están acusados de 21 delitos de homicidio por imprudencia grave e no prazo dun día deben aboar unha fianza de 44 millóns de euros. A voceira das familias, María José de Pazo, asegura que a apertura de xuízo é ir na dirección correcta e péchase unha etapa de loita dos afectados.
2: Se cierra una etapa de mucha lucha y de conseguir pues todas las reivindicaciones de las familias. Pues seguimos diciendo que confiamos en la justicia y deseando que llegue ese juicio.
0: O solicitó para o 28 de xullo os tres acusados e o representante legal de Pesqueiras Nores para entregarlles o auto de apertura de xuízo oral, evitar dilacións e acelerar a tramitación do procedemento. O Congreso aprobou esta tarde o traspaso da autoestrada AP9 a Galicia co texto pactado entre PSOE, Sumar e BNG. A Cámara Baixa rexeitou as emendas introducidas polo PP no Senado. Os populares aseguran que a Xunta non debe nin pode aceptar os termos nos que quedou redactada a transferencia, din que traerá cargas futuras incertas que poden chegar aos 4.000 millóns de euros. PSOE e BNG piden ao PP que non bloquee a lei e que non engane a cidadanía. Escoitamos a Celso Delgado do PP, Manuel Lago de Sumar, Mercedes Otero do PSOE, Ernesto Rego do BNG.
3: Sin las garantías mínimas necesarias para proteger los intereses financieros de Galicia, implicaría que Galicia asumiría una infraestructura clave, pero potencialmente condicionada por unas cargas económicas futuras inciertas.
4: Non hai trampa ni cartón. É directamente a transferencia da competencia da AP9.
5: Vostedes decían que pedían a transferencia, pero parece que a súa actitude que o único que buscaban é buscar unha confrontación máis co goberno de Pedro Sánchez.
6: Non teñan a tentación de bloquear despois de maneira permanente a negociación na Comisión Mixta de Transferencias, porque se o fan terán que dar explicacións ao pobo galego.
0: Agora, o goberno galego terá a última palabra na reunión que manteña na Comisión Mixta de Transferencias, onde debe producirse ese acordo entre a Administración Xeral do Estado e a Xunta. Nese foro será onde se fixen as condicións e límites para a transmisión definitiva. E o expresidente do goberno, Rodríguez Zapatero, falou por primeira vez trala súa imputación sobre o rescate da aerolínea Plus Ultra. Dixo que non falou con ninguén, nin da SEPI, nin do goberno. Ademais, apuntou que as ollas que gardaba no despacho foron un agasallo de cortesía persoal que recibiu hai moitos anos, aínda que non aclarou a súa procedencia. Escoitámoslo na entrevista en Televisión Española.
7: Esta es una historia sin intención, sin afán patrimonial. Es un regalo de cortesía personal de hace muchos años. Quiero que sea ante la justicia cuando se especifique todo el origen y lo que ha sucedido, pero lo voy a decir, ni tenían uso ni destino.
0: O goberno e o PSOE aseguran que Rodríguez Zapatero probará a súa inocencia, mentres que dende o Partido Popular din que é unha tomadura de pelo porque non respondeu ningunha pregunta. Rematamos co tempo. Hoxe tivemos o ceo pouco nubrado ou despexado en Seral, con máis nubes no norte. Esta noite cabe a posibilidade de algún chubasco illado e ocasional na França Atlántica. Mañá venres, pois muda a situación, con intervalos nubrados e chuvias pola tarde, que localmente poden ser treboentas. As temperaturas, pois, van a sufrir un descenso. Desta volta, na cidade de Ourense está prevista unha temperatura máxima de 28 graus fronte aos 23 da Coruña, que será a máis baixa das máximas. Foi todo, así rematamos. Lembren, máis noticias nesta mesma sintonía na Radio Galega ás 9 da noite. Grazas pola súa escoita.
8: Aquí comenzamos a bola extra, pero vostedes non chamen porque tontería, porque este programa é gravado, son os mellores momentos da bola extra, os mellores non, os mellorazos momentos da bola extra.
9: A bola extra, de luns a venres, na Radio Galega.

0: Aquí temos, Ricardo, a nosa influencer de pacotilla, mamá Topa.
1: Sí, señor,
0: que non é un insulto isto de pacotilla.
2: Estive falando
1: con ela.
0: De que estabades falando? Eu que che ia preguntar, porque falando,
1: aparte do que me falar hoxe, estábamos falando do da alma da Costa da Morte.
2: Sí, a Costa da Morte ten moita alma, ten unha alma moi potente.
0: Eso estaba desfalando.
2: Sí, sí,
0: mira, falando de cousas profundas, e logo chegades aquí, falades de...
1: De carallanas.
0: De carallanas, sí, de carallana calquera.
2: Sí, sí, é que é o bonito deste programa, non? Que dicimos, vamos a falar
0: de... As cousas interesantes son fora de micro.
2: Aquí. E acabamos falando de calquera cousa, menos do, do tema. E hoxe... Traigo un tema que a mí esto me encanta. Esto podíamos hacer un día a semana esto. Porque hoxe...
0: Bueno, de, esto depende de cómo funcione. Se funciona
2: No, hoxe vou mi vida arribísima.
0: Pero mira, se funciona moi ben, podemos valorar o de
2: repetir. Peña, un día a semana. Os benres, que así vamos para o fin de
0: bueno,
2: semana.
0: Bueno, hoxe xoves.
2: Bueno, pero hoxe que drogo así. Entón, hoxe... Vamos a falar do tarot, dos signos do zodíaco. Hoxe temos aquí a pitonisa Mamá Topa en directo para toda Galicia.
1: Así que opina.
2: Sí, sí,
0: pero dominas
2: sí, sí.
0: O tema.
2: Bueno, un pouco. É algo que sempre me despertou moita curiosidade.
0: Pero o que? O da personalidade, dos signos
2: sí.
0: Do zodíaco.
2: Os signos é a personalidade que ten cada signo. De feito, antonte, ainda estuve vendo uns vídeos en YouTube dos eneatipos de cada persoa.
1: Enea que?
2: Eneatipos.
0: Que son
2: cada persona somos un tipo, é un número, somos un número. Eu son eneatipa, eu son mamatipa, pode ser. E eu son o sete. Tedes que velo en YouTube.
0: Como sabes que número é? Que tens que facer?
2: Hai números de do un, ahora mesmo non sei se hasta o nove... E ten dos titas que, como ler a descripción de cada número. E ti vas te sentir identificado con
0: ese número.
2: Vale. E eu son o sete, pero clarísimo, clarísimo.
0: E como se chama isto? Eneatipo.
2: Eneatipo. Sí, sí, sí.
1: Eneatipo.
2: Sí. Busca aí. E este tema ben, porque mira, xusto o fin de semana cruceime con un amigo que había tempo que non vía, e comentome, bueno, que tal na radio, tal...
0: Ai, mira, xa o teño, Ricardo, perdón,
2: sí,
0: e agora
2: sí, contas
0: o teu amigo que che pregunta, lembra, que quedaste...
2: Sí, sí, que de...
0: Pero o eneatipo 7, que nos di Mamá Topa que ela, Ricardo, é...
2: Descubre, descubre.
0: O entusiasta. Busca a liberdade, a estimulación e vital a dor. É optimista. Disperso e sempre busca novas experiencias.
2: É que son no, eu tal cual.
1: O eneatipo non me ten que dicir que eres dispersa.
2: Non, no, que va, no, que...
0: Pero temos do 2, no do 1 o... No, creo que non sei por que veñen ordenados, do 1 ou 9, efectivamente.
2: Sí, sí, o 9, estaba en dúbida.
0: O 1 é o reformador, busca perfección e a rectitude. O 2 sería o axudador, necesita sentirse querido, apreciado e moi empático.
2: Titas me pinta de 5.
0: Espera, a ver,
2: eso que non,
0: non cheguei.
2: Non che coñezo ben, pero...
0: O 3 é o triunfador, orientado ao éxito e ao recoñecemento, teme o fracaso. O 4 é individualista. Busca autenticidade, ser único, é sensible, propenso a sentirse incomprendido. O 5, que sería eu segundo tipo, é o investigador, valora o coñecemento e a independencia, é analítico, observador, tende a illarse para non sentirse abrumado.
2: Bueno, eso mellor non che conozco tan profundamente.
0: O 6, é o leal, busca seguridade e a certeza, precavido,
1: pero
0: responsable.
1: Pero que dicen xe do 4?
2: Do 4 individualista.
0: O 7, entusiasta. Oito, retador, busca o controle e autonomía, directo, protector, gustalle mostrar vulnerabilidade. E o 9 é o pacificador, busca a paz, evita o conflicto. Bueno, non sei, te identificaste, Mamá Topa di que é 7.
2: Eu son 7.
0: Te identificaste con algún, Ricardo? Eu, a mí, isto que dixeches do 5, algo me pode... Non en todo, é que claro, non me, en todo, en todo...
2: Sabes,
0: en
2: que...
0: En algún se identificome cousas...
2: Tens que escuitar os vídeos...
0: Claro, igual é mellor así, non?
2: Sí, porque pon como exemplos e tal.
0: Porque eu podo estar entre o 5 e o 8.
2: Sí, é que podes ter. Eu, por exemplo, son o 7, pero teño, como dixo eu, ramalazos do 2.
0: Ah, o 2, a ver, o 2 era o axudador. Necesita sentirse querido, apreciado, empático, complaciente. Sí.
2: Teño aí cousas do 2. Depende como me levante,
0: claro,
2: depende de onde me deu aire, se me dá o aire da Costa da Morte son unha cousa, se me dá o aire de Santiago son outra.
0: Sí.
2: Depende, somos moi gallegos, entón depende.
0: Claro,
2: a ver, eu xa son unha mezcla de todo.
0: Para mí isto dos eneatipos é máis novo, porque claro, estou nos vendo agora por primeira vez, pero eu creo que independentemente de que creamos ou non, o dos signos do zodíaco sí que o temos como máis
2: interiorizado.
0: Todo o mundo sabe que signo é, iso sí, podes creer ou non. Todo mundo, e todo o mundo mellor sabe algunha característica do seu signo, non? Da personalidade do seu signo.
2: Sí, mira, eu son acuario.
0: Acuario, moi independente, acuario, non?
2: É moi intenso. Se hai unha palabra que define acuario, é a intensidade. É a verdade que eu, a todos os acuarios que conozco, somos así. Somos como un terremoto. É intensidade.
1: Eu sou un Miura.
2: Ti eres que estuve investigando sobre ti. Ti eres Tauro.
1: Sí, Miura.
2: No, Tauro.
1: Sí, acabo de estar nas corridas estas de Pamplona.
2: Cando estuveses ti ali, que dio? Mira, Tauro é unha persoa tranquila, amante da comodidade. Ti, corrígeme se vou mal. Leal. Pero é algo teimudo, é algo...
0: Pois eu creo que lle das aí no cravo.
1: Sí, sí, sí. Sí.
2: Estas últimas semanas de xullo...
1: Xa me dixeches tres
2: Tauro...
1: veces. Tauro... No, que son dúas últimas semanas malas.
2: Quedanche estas as últimas.
1: Claro, pero estou che dicindo son malas porque hai unha carga maiores de traballo, a calor levo a moi mal...
0: Pero bueno, te identificaste con isto que dixo Mamá Topa de ser teimudo, de ser cómodo...
1: Sí.
0: Sí.
2: Bueno, eso é tranquilo.
0: A ver, que nos digan máis Tauros hoxe, que nos digan se identifican con isto. E se son outros signos
2: Tauro,
0: tamén así.
2: Así.
0: Sí, eu diría que Tauro, fíxate...
2: A ver, mollete.
0: Eu diría que Tauro é unha persoa que cando lle gusta unha cousa, quere repetir sempre esa cousa que lle gusta.
1: A calquera.
2: Te juego, eso non é Tauro.
0: Eu non.
2: No, a que se te gusta o churrasco non repites.
0: Sí, pero non quero comer sempre, quero comprobar cousas novas tamén. Digo, gustame o churrasco, pero como tamén hai esta cousa nova, quero probar.
1: A min tamén, pero volvo despois do churrasco.
2: Bueno, pero creo que ela non se refire á comida.
0: Claro.
2: No.
0: Bueno, a cousas, a coller un costume, entendes, de dicir, bueno, pois gustame ir a tal sitio. Pois sempre vou a tal sitio. Bueno, pois ao mellor, aínda que che guste tal sitio, a veces tamén hai que variar, non?
2: Sí, pero ao mellor, claro, é unha persoa eso de costumes, é eso, a comodidade que falo
0: bueno,
2: aquí,
0: sí,
2: esto... é como a comodidade da vida, pode ser que
0: Tauro.
2: Fostes a ese sitio justo hoxe, esa como que estás cómodo aí, e tes ese medo a probar outras cousas.
0: Imagina, un Tauro, vai a casa Lestón, encántalle, as luras na súa tinta.
2: Non vai salir dali.
0: Xa non sai dali.
2: E resulta
1: que mellor, claro
2: que quere traballar.
0: O mellor logo hai outro sitio que lle dis, mira, Tauro, hai aquí un sitio que che pon empanada de congro. No, quédome coas luras.
2: Casa Lestón. Pois mira...
1: Bueno, podo facer un saltiño.
2: Vome mollar para estes últimos días de xullo, estes días que quedan. Tauro...
0: Pero vas vaticinar.
2: Sí. Eu xa che dixen que eu era aquí a pitonisa Mamá Topa en directo para toda Galicia. Hoxe teñenos que chamar que nos dijan aquí as súas dúbidas. Que se preocupa, José Manuel? Estou enxonotando desde aquí.
0: Bueno, e que signos son? Que nos digan que signos son e se identifican coas características propias do seu signo.
2: Mira,
0: e se non a saben, xa lles distino, calas son.
2: Claro, efectivamente. Mira, eu vou a vaticinar Tauro porque é aquí Ricardo, pero tamén podemos vaticinar outras cousas. Pero neste caso, Ricardo, mira, van a aparecer cambios... Mira, escuita a música. No, escuita a música. Mira, conecta ca música. Atrae cos teus pensamentos. Mira. Van a aparecer cambios e propostas inesperadas. Pero, ollo, cuidao, reflexiona, pensa ben o que vas facer e non tomes unha decisión precipitada. Porque depende a decisión, vai ser para ben ou para mal. Pero vai haber unha cousa aí que non te esperas para nada.
0: Pero a mí pareceme que está
2: Tauro.
0: Este vaticinio vale para Tauro e vale para Géminis e para Leo.
2: No, díxoche máis. A oportunidade ven antes de que acabe o mes. Aí o deixo. Así que antes de coller as vacacións, vasme dicir se acerten ou non.
1: Moi
2: ben. Ti, visualiza, atrae. A mente moi poderosa, ti...
1: Pensando.
0: Bueno, igual ainda non apareceu esa cousa.
2: Non ten por que ser de traballo. Vai aparecer aí algo que non te esperas, a ver o que faz ca información.
0: Pero é bo ou é malo?
2: Depende.
1: Non é tanta pitonisa.
2: Depende, somos aquí moi gallegos. Vai a chegar algo?
0: Ben, pois hoxe, antes de continuar con Tauro e outros signos aquí que nos consulten, imos lembrar que hoxe queremos que nos faledes do zodíaco. Que signos sodes? Identificadevos coa personalidade que supostamente ten o voso signo do zodíaco. Queredes facerlle algunha consulta a Mamá Topa?
2: Que vos incomoda? Que pensamentos tedes? Tedes algo aí na cabeza que non vos deixa dormir, que non vos deixa descansar? Que aquí entre os tres resolvamos todas
1: as dúbidas.
2: Que che perturba? Que che
1: perturba? Sí. Pois os moscos.
2: Vamos a sortear esas fabulosas galletas mariñeiras da Veiga. Cambio musical agora mismo así. Yapa, non é xa. Ser hecho de un cachondeo aquí, no nos vamos a poner serios.

0: tú quero unhas galletas.
1: Pero non poderías decir a que, ¿no?
2: Igual é a min. No. Igual é a min, porque me ven aí unha cousa que teño que pensar. Un...
0: Mira,
2: si as
0: Dios
2: como
0: mío.
2: Todos uno.
0: María José, escríbenos. Hola, son María José, son Escorpio. ¿Qué me dá para o verán? Escorpio.
3: A ver, Escorpio é unha persona moi intensa, moi misteriosa e leal. Pero ao mesmo tempo é moi celosa, quere ter sempre todo controlado. Entonces, como era María José?
0: Sí.
3: Non queiras ter todo baixo control. Deixa que a vida che sorprenda, porque a veces queremos ter todo tan a milímetro que non disfrutas do que che ven.
0: Flúe, María José.
3: Flúe, déixate levar. Mira, esta semana vai a ser moi boa para Leo, Sagitario e Aries.
0: Ai, os signos de lume.
3: Sí, sí, sí. Te, o Escorpio, Tauro e Acuario teñen que ter moito cuidado. O sea, tanto eu como Ricardo temos
0: como
3: que
0: María José.
3: Vamos estar aí, claro. Vamos
0: Estades
3: estar
0: María
3: aí.
0: José, Ricardo e ti.
3: Estamos, o sea, un pouco saturados.
2: Que non vos columpios da feira de Santiago.
3: Ti non subas a Noria, hoxe non vai a ser el demonio.
2: Vale,
3: porque
2: vale,
3: mira,
2: vale.
3: Escorpio, Tauro e Acuario, estes últimos días de xullo, hai tensión, saturación e conflito. Así que, cuidado.
4: Hola, bons días. Eu son acuario.
0: Como a min?
4: Pero penso que non me parezo a mamá Topa, non?
3: Hai que buscar o descendente.
0: O descendente ou as...
3: Claro, pero acuario que? Que
0: día? Tens dous descendentes.
3: Claro, é que depende, se nascestes en enero ou en febreiro. É que hai dous tipos de acuario tamén.
0: Mira, aquí hai outro acuario que nos escribe.
2: Un grande e un pequeno.
0: Ola, eu son acuario, independente, intensa, con mil ideas, activa, soñadora, emprendedora. Casei cun Tauro, mira. Testarudo, obstinado,
3: ay, ay, ay.
0: De manter sempre os mesmos costumes. E tivemos dúas fillas que son Aries e Capricornio. Estou ata os ex de tanto corno e animal de catro patas. Son os tres cuspidiños, tercos. É dicir, o Aries, o Capricornio e o Tauro.
3: Pero mira, Acuario, a definición exactamente a miña.
0: E
3: pero,
0: a de Tauro tamén, eh?
3: Mira, Acuario e Tauro é un tándem perfecto.
2: Claro.
3: ¿Ah, sí?
2: Claro.
3: Sí, no, sí, sí,
2: porque
3: sí.
2: Un equilibra a outro.
3: Efectivamente, mira como sabes.
2: Claro,
3: Tauro
2: claro.
3: É máis eso, justo ya máis a comodidade e tal. E Acuario é puro fuego.
2: Chuspa.
3: Entonces, fan aí un bo equipo.
2: Claro.
0: A ver, Luz, que nos...
5: Bo día, eu son Libra e gustaríame saber como vai ir o verán. Un saúdo.
0: Claro, pero
2: pues a Libra Esterlina está subindo. Está moi ben.
3: Libra, mira, Libra é unha persona sociable e romántica. Quere agradar a todo mundo, pero é moi indeciso. Entón, voñe decir un pouco mesmo. Vale, queres agradar a todo mundo, pero a veces non se pode. Ti tens que ser como ti eres. O verán vai ir ben se ti eres como eres. Non intentes agradar a todo mundo. Non somos unhas croquetas, non lle podemos gostar a todo mundo. Ti, quen chequeira, que chequeira como eres. Se que ti leva o verán sendo ti. Non seas María Teresa de Calcuta e non queres axudar a todo mundo. Uh-huh, verdad?
0: Uh-huh,
3: axudar
0: claro.
3: Sí, pero primeiro hai que mirar por un. Hai que ser a veces un pouco...
6: Muy buena, eu sou de Touro, sou moi cabezota, sim, pero também tenho um coração muito grande, porque sempre perdono a gente que me hace daño, pero hasta el momento que já não puedo mais perdonar. Então, tenho um hermano que sempre me hizo daño, sempre le perdonei, pero agora não quero verlo delante, pero o dia que eu le pueda hacer daño, também lo voy a hacer, porque sempre fui buena persona, sempre perdonei, pero chega um momento que uno cansa. Soy de Tauro, soy Marcinho de Coruña.
0: Gracias, Marcio.
3: É um Tauro, pero
0: como están os Tauros neste programa,
2: no, pero este homem igual está descornado.
0: Não, não está. No, claro, ¿te identificaste con isto como
2: no,
0: Tauro? No, no,
2: no,
0: digo coa primeira parte, de fácil perdoar,
2: sí, sí, eu mundo. Sí, eu sí.
0: Pero Marcio final chegou a un límite.
2: É que mira, hai unha cousa.
3: Este non é o mesmo que chamou antes,
2: sí,
3: señor, que non lle gustaban as festas.
2: Eso, mira que te digo. Eu, moitas veces, e máis cando eres así un mozo e tal, sempre tes, pois, gardoche rencor e tal, xa te pira, quedamos no descanso, que era o que dicíamos no colexio.
3: Maio, chai como un pulpo.
2: Pero agora...
0: A ver, hoxe temos moita chamada telefónica, eh? A xente debe querer consultar cousas.
3: Elisa, ¿no?
0: Elisa de Bóveda, bons días.
3: Contanos, que che preocupe, Elisa.
7: Hola, buenos días.
3: Bons días.
7: Mira, yo soy Virgo.
3: ¿Eres Virgo?
7: Sí, soy Virgo.
3: Muy bien.
7: Y...
3: ¿Qué che preocupa? Contanos.
7: Paciente, tengo bastante memoria.
3: Ajá.
7: Y me molesta mucho cuando las personas quieren aparentar saber más que nadie... Y querer llevarme a mí a su
3: terreo.
7: A su terreno.
0: Ajá.
3: Vale.
0: Y ti esas, entonces así ti desconfías de primeiras, non Elisa, cando a xente vai de Elisa.

0: Son Sonia de Santiago, e son Tauro. E o que dixo esta rapaz da Coruña é certo, perdonamos todo. Eso sí, temos unha memoria que eu aínda recordo agravios da guardería.
1: Wow.
2: Perdón, pero
3: non olvida. Tauro, perdón, pero non olvida. Que
2: iso non está mal, eh?
3: Porque bueno, ti... non está mal, depende. Porque hai xente que cando pode, sabes...
1: Recorda,
3: perdón, noche, pero mellor un día discutindo. Pero acordas daquela
2: claro,
3: vez.
2: Claro, entón aí sí que non é perdonar. Estás, eso non é, estou de acordo contigo, non é perdonar. Pero sí, recordar está ben, porque tamén sabes un pouco que eu teño defecto este que olvido. A quen tes, quero dicir, perdolle e tal, pero sei que en certas circunstancias pode facer isto.
3: Mira,
2: teño
3: eu
2: en conta, non?
3: Teño un defecto, ou creo que teño un defecto, hai xente que di que é unha virtú, que eu non son para nada orgullosa, para nada. A mí me é unha persona e faime algo malo, e o mellor no momento... Cabreo en ese momento, saco todo o veneno, pero despois olvídome. Sabes? É como, vale, te sigo o teu camiño e o meu, nin che deseo mal e nada. Sabes? Cruza raya, pero é como que me olvido. Digo, bueno, pois xa está. Eu creo claro. Moito tamén no karma. Xa, che tocará. Xa, tocará.
2: bueno, estamos escribindo moito acuario. Vos días son acuario, necesito un cambio. Teño pensado deixar o traballo. A dúbida é que tal mirá buscando outro. Un saúdo. Este,
3: mira, o malo que temos dos acuarios...
2: Tauro tamén que nos
3: escribe.
2: O
3: malo que temos os acuarios é que somos unhas persoas moi intensas e necesitamos, non podemos levar unha vida monótona. Podemos, pero non sempre. Por exemplo, un traballo así, pero de vez en cando salirse desa rutina. Necesitamos claro. Ese golpe de adrenalina. E a veces, claro, os acuarios estamos nun traballo moi aburrido, nunha oficina, cun ordenador. Non somos nós. Acaba salindo...
2: Non, pero xa vémolo en ti, que cantos traballos ti veches xa.
3: É que eu non podo estar en un sitio...
2: Esta mamá topa non nos aguanta aquí na bola extra muy... moito tempo.
3: No, pero a bola extra é diferente porque cada día é unha novidade. Non é todos os días o mismo. Entón, isto é o traballo idóneo para min.
2: Vale.
3: Xa deixo caer, por si alguén me está escuitando e me quer deixar aquí máis tempo, pois...
2: Estás disposta.
4: A ver, eu son cáncer. Que me falta, poverán?
2: Cáncer, non falamos ainda de cáncer.
3: Cáncer, a min... Teño que decir que eu non teño... Non me gusta meu,
2: o cáncer.
3: A xente deste signo.
2: Non.
3: Non.
2: E logo? Que lle pasa aos cáncer?
3: O cáncer é unha persoa que vive moito no pasado. Non arranca. Sabes? É como que non acaba de disfrutar o presente porque sempre está aí no pasado. É unha persoa moi protectora. Moi protectora que acaba che agobiando.
2: A ti, que és acuario, igual a mí non.
3: Claro, a min que son acuario, pero é aparte que é unha persoa moi sensible, todo lle afecta. É moi familiar, pero ao mesmo tempo é moi dependente, dálle moitas voltas ás cousas, sabes? É moi...
2: A ver se
3: nos diga,
2: se identifica.
3: Como lle vai no verán? É que a veces depende moito da nosa cabeza.
5: Eu son un acuario.
2: Anda,
5: caseime con un Tauro. E xa estamos divorciados, porque vamos.
2: Iso
5: era unha guerra todo o día. Bueno, saúdos.
1: Soltou por a pradeira.
3: Pero eu que dejo eu os acuarios, os Tauros vainos moi ben, pero os acuarios aburrímonos moi rápido, claro. Temos que andar aí tu.
6: Hola, buen día, rapazada. Pois eu no horóscopo antes era Libra.
3: Antes.
6: Antes era Libra, ahora creo que xa debo ser por lo menos Libra e media ou xa chegando a dúas libras. Veña, picos.
1: Estivo moi ben, Vos días, dúas libras, por lo menos.
2: Eu son Piscis e quería que me dixeras algo.
3: Algo, pero algo...
2: Algo en xeral, como algo... son os Piscis?
3: Piscis é o signo que ven despois de Acuario. Ven despois... Temos cousas parecidas, pero... Mira, é unha persoa empática, soñadora, sensible e intuitiva. Pero é tan sensible que a veces costa de poñer límites. E hai que aprender a poñer límites. Porque eu sí que teño... Bueno, ahora no, pero sí que eu antes sí que era unha persoa que me custaba moito decir que no. Entón, esta persoa que nos está escuitando, consello que che dou, aprende a decir que no.
2: Amiga Piscis.
3: Que é moi importante, porque a veces queremos... Desto que che propoñen un plan, uns amigos...
1: Bueno,
3: que pereza, va. Pero non quero quedar mal.
1: Dixen que
3: no. Dixen que no. Digo, bueno, mira, non me apetece. Dixen parece que no, mal, pois pues non me importa.
1: É que te vai ser do camión...
3: está. Claro. Si non tocamos outro, colocamos o camión. Pois hai que aprender a decir que no. Ese é o meu consello para Piscis.
7: A Bola Extra, na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.
3: A ver, non vayas a pensar que temos nada en contra túa. Non é que non queiramos falar contigo, nin que non queiramos escuitar as túas mensaxes, pero é que estamos descansando. Este é un programa gravado, xa estuvemos falando pola mañán. Se queres falar con nós, tens que chamar ás 12 da mañán. Ahora, ás 8 da tarde, estamos descansando, así que disfruta do programa como estamos facendo nós.
7: A Bola Extra, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: charla esta. Eu son Libra. Eu tiño un pequeno problema, que eu considerame que me parezcan moitas cousas dos outros signos. Entón, despois, tiño un pequeno lío. A ver se me aclarades. Gracias, hasta logo.
1: Mira, o lío eu creo que é porque Libra, xa o dixen antes, Libra quere agradar a todo mundo. E é unha persoa moi indecisa. Por iso
2: por iso da balanza, non? Porque
1: claro, por iso, por iso eu creo que ela, o mellor, se ve identificada con moitas cousas, porque é unha persoa moi indecisa. E ten esa balanza que pode ser, claro, a indecisión esa tamén vai na forma de ser e actuar. Entón, por iso, ten, pode ser que un día é unha cousa, outro día é outra. É un signo moi... É sociable, romántico, quere agradar a todo mundo, pero é moi indeciso porque non sabe para onde ir. Entón, o mellor é...
2: Imos ver que signo ten Sebiden de Oguindastre. Fíxate, nunca comentamos.
1: No, falamos...
3: Que tal, rapaces? Aquí Sebi un día máis. Pois nada, eu son Sagitario. A ver que me dís dese signo, veña, dame unha alegría.
2: A ver.
3: Bo día.
2: Sagitario.
1: Sagitario é sabio, a ver.
2: Sí, que lle digas como é.
1: Pois mira, é unha persoa moi optimista, aventurera e sincera. Aventurero xa sabemos que é porque anda ca grúa de aí dun lado para outro. Pero
2: optimista tamén, porque nunca che vai dicir que é sinistro total.
1: Claro, pero que pasa? Que é unha persoa moi impulsiva. Que nos corrixe se é mentira. Con certas cousas é pouco constante. Sabes, como que esa impulsividade lévalle a ser pouco constante, porque o mellor di, "Ala, pois hoxe vou ao xinasio, pois hoxe vou tal." Sabes que se propón unha cousa, pero despois
2: di non premio é... totalmente.
1: Toma, ves, mamá topa aquí.
2: Outro acerto de mamá topa.
1: É que sí. Hola, é que se propón unha cousa e non a leva adiante.
4: Eu son Géminis de maio, o meu home Géminis de junio. E Candela é Tauro do 1 de maio. Se vos podedes imaginar como son as discursos na nosa casa, verdad? Para botar chispas.
1: Que me dices? Pois mira, o Géminis é unha persoa moi curiosa, divertida e comunicativa. Pero pasa lle un pouco como a Sebi, que non acaba o que empeza. Que se pon plans, pero quedan aí.
5: Normal.
6: Bos días, bola extra. Felicidades polo programa a todos. Eu tamén encanta iso do horóscopo. Eu son un escorpio de manual, pero un escorpio do mes de outubro, que non é o mesmo que os de novembro. Ahora me están os colegas dicindo que teño que cambiar o de Angelito Messi do transporte por culpa do que fixo Argentina outro día.
1: Claro,
6: non sei que nombre me van a poñer. Veña, pasalo ben.
1: Pois sí que é Escorpio, porque mira, Escorpio, bon, a decir unhas cousas malas, é rencoroso, eh?
2: Ui, cuidado.
1: Escorpio é unha persoa moi rencorosa. Estáse vendo aquí co do fútbol.
2: Co de Messi.
1: Sí, así que cuidado.
2: Pero ele sempre se presentaba como Messi do transporte e di, estamos dicindo os meus compañeros que despois do que pasou, que xa non me presente como Messi do transporte, entendes?
1: Claro, porque Messi
5: xa... Ora ten que ser o Ferran.
2: Pero que máis características ten o Escorpio?
1: Escorpio, mira, é unha persoa moi intensa. E ten algo así como de misterio, sabes? É unha persoa que non lle gusta dicir como todo del, que xoja aí co misterio. Sabes? Que cando está así... Sí, que non... Non quere desvelar todo del.
2: Bueno.
1: Pero é leal. Pero eso, é moi rencoroso. E algunha veces controlador. Quere ter todo baixo control. Que hai veces que non é malo. Claro. O Messi do transporte quere ter todos os paquetes controlados.
2: Exactamente,
1: ele reparte todo.
5: Muy claro. Entonces, a furgoneta.
7: Moi, bos días, bola extra. Boas rapazas.
5: Hola.
7: Eu son Nacho do Morrazo. A ver, eu son Virgo. Que me podedes dicir? A ver si atinades ou non.
5: Que tens que sair unha noite de festa.
2: Antes falamos dos Virgo un pouquiño xa con a ointe.
5: Ai, Virgo,
2: que...
5: Virgo.
1: Sí. Ricardo está dicindo que ten que salir de festa. Porque ti recomendas iso a todo mundo.
5: Non, é que entendí outra cousa.
1: Que
5: entendí Virgo.
2: Ah,
1: que entendí. Mira, é que é un Tauro moi inestable.
2: Sí.
1: No, necesita vacacións porque...
2: Pero bueno, recorda llegue rapidamente, Virgo.
1: Virgo, mira, é unha persona moi organizada e moi perfeccionista. tan perfeccionista que chega a ser un maniático.
2: Claro.
1: Está todo o día dándolle mil voltas as cousas. Eu entendo que nós non podemos controlar a nosa cabeza e os nosos pensamentos.
2: Pero tal cual, ¿eh? Porque eu coñezo un virgo que é así totalmente.
1: Sí. Sí, pois estamos, os virgos están todo o día coa cabeza. Eu, sen que é complicado, porque a min a veces tamén me pasa, que cando se me mete unha cousa na cabeza e digo, non quero pensar, pero non é tan fácil, non quero pensar.
2: Ah, claro.
1: Pero hai que facer actividades para desconectar a cabeza. Porque
5: cabeza,
1: eu creo que este virgo... ¿Qué?
5: Vai por libre a cabeza.
1: Vai a cabeza por un lado e o corpo por outro.
5: Claro.
1: Ti non sabes cando, ti nunca vistes cando mataban así as galiñas?
5: Sí, que corrían igual.
1: Pois así. Pois así vamos os que temos así a cabeza. Inda que nos corten, vai así o cerebro por un lado e o corpo por outro.
8: Bos días, xente. Pois eu son Libra. Non librei da mili, pero fixemo objetor. Que carallo, ven polo con os exércitos do mundo. Sobre a indecisión, sí que a veces costa tomar decisións, a min polo menos. Pero bueno, xa vos comentei o ano pasado que iba a facer emigración caníbal. Ao final fíxena, ofreceronme un cambio de traballo, cambiei de cidade de todo, creo que fíxena a mellor, tomei a mellor decisión da miña vida, vivir pues, aquí a carón do mar todos os días, isto é unha puta delicia.
1: É verdad.
2: No, pero sí, claro, contanos que o ano pasado decidiu cambiar de traballo. Pareceme que tamén cambiou de sitio onde vivir. É dicir, fixo un cambio.
1: Fui vivir ao sitio de mar que...
2: radical. E folle ben, así que tan indeciso non é. Ou polo menos esta decisión non lle custou tomala.
1: Libra é moi indeciso, pero non quere dicir.
5: Pero igual xa, tiña, xa amarrou ese traballo antes de deixar o outro.
1: Pode ser.
2: Vale.
1: Pero que sea moi indeciso non quero dicir que nunca se decida.
2: Claro.
1: O pasa que levalle moito tempo tomar.
2: Entendo, pois moi ben razoado isto, mamá, topa ter razón.
9: Bo día, eu son cáncer, decíame a miña xefa, sempre me decía que era demasiado empática. É certo.
2: Sí, xa dixeches antes, cáncer.
1: Foi o que dixen eu que
2: non che gustaba tanto.
1: O que non me gustaba
2: porque moi sensible, moi, ¿no?
1: Vive moito no pasado. A ver, sí que pode ser verdad porque un cáncer é moi protector. Que pasa? Que é tan protector que chega a ser como empalagoso, pode ser a palabra.
2: Amiga, caeslle mal, mamá, toma caeslle mal.
1: A ver, non todos teñen que ser iguales, pero a maioría dos cánceres son tan protectores que é iso, moi empalagoso. Pero mellor a mí non me gusta porque ca miña personalidade non encaixa ben a ese puzzle.
10: Bor día, bola extra, un saludo a Alfonso de Recoruso. Pois eu son Libra e ando todo o día feliz, polo menos a veces. Veña, un saludo, creo que os signos, non? Os acabo de conectar, non pude conectar antes.
2: Sí, sí.
10: Hilario, ponteme a traballar e deixa que a radio.
1: Bueno, iso que... A xente manda se mensaxes uns a outros, non?
2: Sí.
5: Claro, aproveita.
2: Está ben,
5: aproveita.
2: Pero bueno, moito Libra, nos nosos ointes, moito Tauro.
1: Tauro hai moitísimos,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, moito.
8: Bueno, no meu caso é no mesmo traballo. Ofreceronme cambiar de plaza dun sitio cara outro, pero bueno, na mesma empresa e conservando todo, sí.
5: Home.
8: Sí. Triunfei. Saudiños.
2: Ala, tá logo, amigo Libra.
1: Indeciso,
5: agora...
11: A ver, eu son Virgo, non sei, mamá topa se xa falaches de Virgo,
2: sí.
11: Porque a verdade o meu traballo é de andar subindo e baixando, e, bueno, perdome algunhas opinións. Xa me dices, a ver, que o que hai por aí.
2: Sí, sí,
11: gracias.
2: Sí. Virgo, pues xa dixemos varias veces.
1: Sí, sí. Virgo dixen que era unha persoa organizada, perfeccionista, sabes, que lle gusta levar todo, no seu orden, todo moi tal.
12: Por día,
1: chega a ser moi maniático.
12: Locura. A ver, sin faltar yo respeto a ninguén. Eso antes de cousa ninguna. Estamos todos aí preocupados de como somos, de como virá o Brand, de como tal. Hai que disfrutar o presente. Con mellor de noite,
1: bueno,
12: apretanos un pouco a pataca e imos para o carallo.
1: Xa de noite,
12: que
1: non.
12: Hostia nos importa o futuro. Hai que disfrutar o presente. O futuro xa virá, que veña como veña, que veña como lhe dé a gana. Hai que botar a peito que veña e listo. Tanta carallada do futuro, mala vida. O futuro, xa vos digo eu que a segunda isto todo, o futuro vai ser moi negro.
1: Bueno, mira, este é cáncer. Porque este non é unha persona ni optimista ni nada.
2: Eu que chía preguntar, non nos dixo que signo é, pero por estas opinións ti dirías que é cáncer.
1: O mellor Leo, tamén, que non se fala outros Leos.
2: Non escribiu ningún Leo. Leo non é así. Eu creo que Capricornio.
1: Capricornio, donde teño aquí Capricornio?
2: Non sei, Capricornio.
1: Capricornio. Capricornio de cando é?
2: De xaneiro e decembro.
1: Ah, vale, Capricornio é frío. E teimudo tamén. A ver, teño que dar a razón algo. Mira, eu teño aquí tatuado Carpe Diem, que vive o momento.
2: Pues igual é Acuario.
1: É verdad que hai que vivir o momento, porque aquí ti non sabes o que vai pasar.
2: A ver, fillo do cura, espera que nos di o seu signo.
13: Pois sou Sagitario.
2: Ah, non, ninguén acertou.
1: É Sagitario. Sagitario, Sagitario. Pois é o aventurero, sincero, impulsivo.
2: Ves, vive o momento.
1: Pero é pouco constante. Ah, porque non penso.
14: Buena, sentiña. Pois eu son Leo, a ver que decides de Leo. Veña, porque de Sagitario clavachelos.
1: Ves, o Leo que
14: te
1: dicía.
14: De verdad que clavacheles. E coñezo varios e son así. Que empezan todo e non acaban nada. Bicos.
2: Bueno, pois aquí amiga Leo, que vai estar de aniversario próximamente. Sí. Interésame, dinos,
1: Leo. Que hai máis Leos por aquí, non?
2: Sí, eu son Leo. O rei
1: Cristina Leo, mira. A ver se si é certo. É unha persoa moi carismática. É creativa. É tamén xenerosa. E en algún momento, en determinadas áreas, justa de destacar. E cando non destaca, volvese un pouco dramático.
2: Sí, sí, sí, eu identifico-me totalmente.
1: Eso é un
2: acerto de mamato, para non ser aquí amiga.
1: Pero un defecto.
2: A ver, defecto.
1: Un defecto que é este, eu os leo, non creen que é un defecto. A veces ten un ego así. Ten así por veces.
2: Non me parece a min el leo signo con máis ego, fíxate.
1: No. A ver, que non é o que máis ten, pero Ricardo está poñendo cara. Ricardo.
5: No,
1: da a tua opinión que hoxe non estás falando.
5: Quero decir, todo isto é un pouco relativo, porque creo que cousas de cada signo témola todos.
1: Ah.
5: Sí, que es un pouco de rencor, que es un pouco de tal, que es un pouco de
1: pero,
5: cual.
1: Pero podes ter unha característica así máis marcada. Eu, por exemplo, sí, os acuarios, no. A característica máis marcada que temos é a intensidade. Son moi intensos.
5: Xa te vexo. Pero quero decir que un pouquinho... por exemplo, a xente de tal signo, pois non é amarrada, por exemplo.
2: Dixo que Leo é xenerosa. Eu son xenerosa. Tamén son amarrada cos cartos, pero son moi xenerosa.
5: Pero quero dicir que cada un pode xenerosa, ter un anaco.
2: Cando dixeche xenerosa, fixo Ricardo. Porque claro, Ricardo di que eu son amarreta cos cartos. Pero depende
1: aquí
2: con que me
1: tema,
2: compares.
1: Pero vamos.
5: Pero vamos a ver. Estou dicindo nada máis que todos temos un anaco de cada signo.
2: Pero non ten que ver ser xeneroso con ser aforrador. Que son aforradora, non amarreta.
1: Nada. É Tauro. Non ves que cando se lle meta aí que teimudo.
2: Claro.
5: Teimudo.
15: Boas de novo, rapazas. Te razón. Gústame a perfección, son moi perfeccionista. A cabeza non para. Está seguido aí. Ibas dicir algo do Virgo a maiores antes, cortáchelo, non sei si era pa ben ou era para mal. A ver se
2: cortaches
15: si
2: algo do Virgo.
15: Si o recordas.
5: Mellor recordar.
1: No, que do Virgo estaba dicindo antes que é unha persoa que lle dá demasiadas voltas ás cousas. Que está, cando estábamos falando que nos cortan a cabeza e vai a cabeza por un lado e o corpo por outro. Que a veces, por moito que te digan, ai, porque é unha frase, a mí non me gusta nada. Non lle des tantas voltas as cousas, non penses tanto. Como se eu pudera elegir se penso ou non penso. É o que di Ricardo, a cabeza non claro, se pode controlar, os teus pensamentos non podes controlarlos.
5: E as galiñas ben poden correr, pero a un corpo mira na bolena. Cando lle cortaron a cabeza,
1: non quedou. Aí non hai nada que facer. Entes, sí que, a ver, hai ferramentas para a veces non pensar tanto. Pois mira, eu a veces digo, nada, estou na casa, estou embarranando con algo, a dar unha volta, marcho para dar unha volta. O xinasio, amigo, o xinasio é que me relaxa moito. Estou tan concentrada no dolor que estou...
2: Eu estou pensando, a ver a que hora remato.
1: Ai, non, eu podo estar ali horas, porque me despejo moito a mente.
2: Que ben.
1: Entonces, xa xinasio.
16: Hola, buenos días, aquí Miguel. Eu son Libra, pero creo que de final de mes, eu creo que máis ben serei Escorpio, porque con Libra non me dá nada, máis dame con Escorpio.
17: Ay, Ricardo, ten toda razón, porque eu non me identifico con un. Identifico-me con moitos.
2: Con varios signos, non?
1: Claro, porque pois hai que mirar o ascendente.
2: A ver, temos aquí a amiga Leo, interésame o que vai dicir.
14: A ver, un recadiño a todos e todas que estades por aí. Sí que é verdad que
18: non que nos guste destacar, pero bueno, a min gustame facer de todo. Fago teatro, fago cine, escribo creativa. Guións, fago poesía.
5: Millonaria, claro.
18: O sea, fago as artes, ahora vou a empezar piano. Fago de todo porque a min as artes encántame. E, bueno, pois creo que... Xa de pequena empecé gañando premios, eh? Bueno, eso xa di moito de min, non? Ao dicir isto, non? Que sí, que somos un pouco, nos gusta, nos gusta, que nos recoñezan. Pero cando empecé de pequena, eu facía cousas de pintura e facía cousas diferentes a todos os nenos e es gustei e ganaba premios a nivel Vigo e a nivel escola. Pero era iso, porque eu son moi creativa en todas as artes. Por iso.
2: Eu tamén.
18: Bueno, bicos, que hai que falar de outra xente tamén.
2: Isto é moi Leo, isto é moi Leo.
1: Que mira, dixeno que Leo, donde máis destacaba era na creatividade, no, e que lle gustaba destacar.
2: Claro, isto dicir, bueno, veña, deixo que hai que falar de outros tamén.
1: Que tiña ego. Ves como dixo, sí, sí. Bueno, non quero tal, pero fajo todo moi ben. É que é un Leo de manual.
2: Claro, de manual, de manual. A ver, máis, vos días, preguntadelle agora, xa sei que onde lle ven o de toupa, os problemas están todos na vista, como diría outro. Por certo, mamá, tamén les... Ai, pregúntanche se tamén les... acordaste de que agora é Benita, antes cando era mestre Joao, lía os anos.
1: Mira, eu vou te dicir unha cousa, vou nos dicir xa aquí para todo o mundo. A min que me teñan que ler o futuro na rejaña do cu...
2: Non... Verdade.
1: Porque no cu solo vas a ver todo negro.
2: Sí. Claro, que vas a ver, vas a ver que futuro vas a ver.
1: Vas a ver no cu. É que, pero mira, o outro inti tiña parte de razón, porque non se pode saber todo. Tens que deixar que a vida che sorprenda, claro. Porque senón vai aborrimento. Podes querer ter un pouco de curiosidade,
5: ou de control tamén,
1: claro, un pouco de curiosidade, pero é que se souperas todo o que vai pasar na vida, pues que aborrimento. No.
19: A ver, chicos, buenos días.
2: Buenos días.
19: Eu son Virgo, e o meu home é Virgo. E non podemos ser máis distintos. Somos a agua e o aceite. Se eu dixo blanco, el di negro. Somos totalmente, totalmente, totalmente diferentes. Eu creo que iso vai na persona, que o sino non ten nada que ver. Porque os dous ao mesmo sino non podemos ser máis distintos.
1: Pero que vamos a ver, que falámoslo antes. Depende o ascendente.
2: Pero tamén pode depender, espera,
1: depende se é un Virgo de primeiro de mes ou de final.
2: Pero cales serán as características do Virgo?
1: Virgo é unha persona o que máis destaca é que é moi organizada e moi perfeccionista.
2: Claro, pero mellor
1: que chega a ser maniático.
2: Claro, igual un é perfeccionista
1: en unha cousa,
2: en ser moi ordenado na casa, e outro non é perfeccionista.
1: E o mellor é outro moi perfeccionista en ser desordenado.
2: Claro, ou noutra cousa que non ten nada que ver, entendes? Claro. Esa característica, pero non claro. Aplicas igual.
5: Eu, por exemplo, teño todas as cousas nunha habitación onde teño pues, a miña roupa e tal, e teño todo desordenado. Pero sei onde está cada cousa.
1: Porque eso é, dentro do teu desorden, ten o teu orden. Mira, oxe que hai un cachondeo, hai un
5: mutis, cachondeo. Os mutis dos borreguillos. Que a versión
20: boa, familia,
5: en galego
20: de David Santiago. Bueno, eu non sei se, porque igual me perdín un cacho do programa, pero non sei se comentaxe des o tema este do signo do zodiaco novo, porque en teoría, polos astros e tal, hai un signo que é o Fiuco. Entonces cambian moitos. Eu pasaría de ser Tauro a Aries.
2: No.
20: Pero parece que a xente como que non comprou este tema.
5: Eu que fago de Fiuco unha mermelada.
2: Que interesante.
1: Mira, estou no consultando aquí nas miñas cartas, a ver aquí na miña bola mágica, a ver... O Fiuco é o signo 13.
2: É claro, pero move todo o horóscopo. Entón move o signo.
1: É unha serpe.
5: Sin mover.
1: É que me di, a ver. É unha, mira, o Fiuco é unha persoa curiosa e inteligente, pero ten moito magnetismo. E justo de aprender cousas novas.
2: Esa podría ser eu, eh?
1: Tamén. E ten unha faceta sanadora. Fiuco. Isto é o fiuncho. Justo

0: máis un fillo, un chufiuco.
1: Pero ten razón que cando saiu iso do signo novo, que
0: no
1: se movía
0: ti?
1: Todo.
0: Fora de hora.
1: Claro, pero se ti, o mellor, naceras nos primeiros días dun horóscopo ou nos últimos, xa che movía todo, xa non eras ese horóscopo, eras outro. Entón a xente non comprou isto porque ninguén quere cambiar de signo. Es decir, a xente
2: claro,
1: está moi aferrada
2: ao signo. Pero eso tamén é moi comercial.
1: Se agora
2: é moi comercial.
1: Claro,
2: para revistas.
1: Se a min agora me din, ti non es Leo, es Cáncer, eu rexeito isto. Non... Non quero.
0: Depende, que ti, me canta xente non había antes que lle puñían no DNI que nacía tal día, pero naceran outro porque claro, no registro e todo, e despois
1: pero din, que non
0: pues ahora non eres tal.
1: Porque ti identificaste co teu signo e que non veñan logo cando xa pasaron anos a dicirche que non é ese o teu signo. Non, non,
0: pero
1: non.
0: Que máis
1: eu non o acepto.
0: Ti eres como és, que máis dará o signo, non?
1: Ah, pois non.
3: Boas familias, David de Santiago. Bueno, eu non sei se, porque igual me perdín un cacho do programa, pero
1: ay, perdón, perdón,
3: non sei
1: perdón.
3: Se comentaxe deso tema
1: sí,
3: este do signo.
1: Sí, o temos outra mensaxe do Fiuco.
0: Do Fiunchu, justo a min Fiunchu.
2: Fiunchu, mellor.
4: A ver, xa queremos andar a mover o Marcos. Non, non, eu son virgo, claro. Deixame estar virgo.
1: Exactamente.
4: Por certo, vexe un novo, aquí na miña bola máxica, vexe un negocio novo aí na Costa da Morte. Aí unha motopa vai por unha de disto de tarot, esa tarpallada toda.
0: Como tarpallada?
1: De trapallada.
0: Pero si están acertando todo.
2: Imagínate,
0: todo. Imagínate, vamos a montar un consultorio, ¿eh?
2: Entrar en un restaurante. ¿Cómo era?
0: ¿Te imaginas? Estás comiendo ali un...
2: Lestón.
0: Casa Lestón.
2: Y estar
0: en una
2: esquina, con una luz lúgubre. Estar ali mamá topa con velo. É unha bola de cristal. É máis uns percebes.
1: Léndoche o pouso das luras. O pouso das luras.
0: Sí, Elina, veñen nunha chalana. Sí, sí, sí, sí. As luras sin tinta servímolas nunha chalana destas de barro, en forma de chalana.
1: Entón mira ali o pouso das luras.
0: El ojo non estaba ben. Papá, hai que armar ali algo, eh?
2: De cara de unha esquina.
0: Sí, non, mira, menú. Mais tirada de cartas, 50 euros. Barato, eh? Barato. Se só a tirada xa vale por aí adiante 60 euros, por 50 vas. Lido e comido.
1: Ben. A verdade é que sí. Pois xa sabes, aí está o negocio. Xa que che gusta tanto cambiar de
0: cando
1: profesión.
0: Cando veñades...
1: Mira, temos un ointe que nos di que está hoxe de aniversario, que é o primeiro día dos Leo, hoxe 23 de xullo. Ele é Leo, porque naceu hoxe. Se nacera onte, xa non era Leo. Pero
0: mira,
1: hoxe.
0: Non dixen unha cosa de Leo,
1: que nos diga aquí, Lestón adivinación...
0: Me gusta a min, Lestón adivinación. Cambiando ya hai un nombre a casa. Despois de cento e pico anos.
1: Lestón adivinación.
0: Vou abrir un Instagram. Ali a Lestón adivinación. Mira, non dixen unha cousa dos Leos. Os Leos que están van a estar a hora de aniversario,
1: sí.
0: Porque o signo Leo empeza hoxe. E o Leo, estes últimos 15 días de xullo, vai acompañar a sorte en moitos proxectos porque veñen cargados de enerxía.
1: Mira, como Tauro.
0: No, no, no.
2: No, amigo, al revés.
0: No, no, a Tauro vai aparecer algo aí.
1: Ah, que non sabemos se é bo
0: que
1: ou malo.
0: Que non sabemos se é bo ou malo, depende a decisión que tome.
1: Ah.
0: A Leo vai vir unha cousa moi boa, e ven con moita enerxía. E, ollo o dato que non o dixen, a iniciativa do Tauro, a iniciativa do Leo, pode chamar a atención en algo ou en alguén. A súa iniciativa.
1: Ah. Vale.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Bueno, é un momento
0: de vender
1: algo.
0: Uy, que silencio tan...
2: Sí. Bueno, estaba pensando...
4: A ver, un mamá topa. Mamá topa, significado que atopa, ¿no? Non é que sea unha topa.
1: ¿Ah?
4: A ver, ayer paséme contestando de talibán... Tomarse unhas copas, embarcarse, tirarse a tío calquera. E mear nunha esquina.
0: Uy, ¿cómo?
4: Se é un machote, sí.
1: Bueno, mira, vámoslo quitar.
0: Ah, xente,
1: igual
0: horas...
1: quería disculparse, pero tarda moito.
0: No,
1: entón,
0: pero non, no, enredou aí.
1: claro. Entón, a desculpa non pode empezar así. Sí,
0: está
1: que
0: libra,
1: non
0: ves que anda por lado máis bonito, que xa non sabe ni o que di ni nada.
5: Hola, bon día, familia. Aquí Sentas de Pino. Pois eu son libra. Nada rencoroso. Gústame complacer a todo o mundo, se podo.
0: Sí, sí, sí.
5: A quem poida, no que sexa. Bueno... En definitiva, gustame ser boa persona. Bueno, se alguén se pon tonto, pois evitar conflictos e nada.
2: Señor.
5: A miña personalidade son así, eh?
2: Convido unha mariscada.
5: Que todos os libros sean así. Encántanos. Porque non todos somos iguales. Venga, bo día.
1: Encántanos
0: que Antonio do Pino, si sí,
6: quere agradar todo o mundo. Pois eu... Bo día, xos vir dentro do barco. Pois eu son...

0: un cáncer de principios de xuño.
1: Muy bien.
0: A ver como me, que me depara.
1: Non che vai dicir nada por mal, copa, eh?
0: Sobre todo o futuro, eh?
1: Eu se dixen que a min cáncer é un signo que non me... Ten moitos cambios de humor tamén. Cáncer, hai que controlar esses cambios de humor, porque senón o futuro vai estar... Hay que saber...
2: No, algo te pasou a ti cun cáncer que...
1: Non, me gusta a min.
2: Os signos que nos preguntaron foi do que peor falaches.
1: Sí, pero mira, de Sagitario falamos nada, creo.
2: De Capricornio pouco.
1: Sí, pois non ves
2: de Aries
1: como...
2: pouco.
1: Non ves como ao final temos que
2: facer
1: un día...
2: É que ao final a maioria dos
1: día...
2: son todos dun signo,
1: sí.
2: Non, de que outro non falamos? De Géminis, sí, non?
1: Mira, de Sagitario sí. Casi non falamos.
2: Virgo, sí, Libra, Sagitario, bueno.
1: Quedou unos...
2: Aries e Capricornio, creo que foi do que menos falaches.
1: Sí.
2: E Piscis moi pouco tamén, que Rubén aí está...
1: Ah, pois mira, están nos dicindo por pinganillo que falamos poucos de Piscis. Pois vamos a acabar.
2: Veña, que estamos
1: mira,
2: acabando.
1: Mira, é unha persoa moi empática, soñadora, sí, sensible, intuitiva.
3: A bola extra de luns a venres na Radio Galega.

0: Radio Galega, servizo público.
1: Uf, que relax no jacuzzi. Perdoe, cando teño que sair?
2: Cando vostede queira.
1: Que ben. Pero ese quero quedar moitísimo máis tempo.
2: Todo o tempo que queira.
1: E todas as burbullas que queira.
2: Todas as burbullas que queira.
1: E todo o relax que queira.
2: Vostede é a ganadora do Eurojackpot, non sei? Pois todo o relax que queira.
3: Con botes de ata 120 millóns de euros, o bot dura forever. Non quedes en o teu Eurojackpot da 11. Este venres por só 2 euros, bote de 70 millóns. Millonario forever.
4: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
5: Son as 9 da noite.
6: Última hora, Radio Galega.
5: Un grupo de candorcas afundiron hoxe un veleiro preto de Estaca de Bares, con dous tripulantes rescatados. O suceso tivo lugar pouco despois das 5 da tarde e os ocupantes da embarcación foron recollidos por unha motora que navegaba pola zona. Máis tarde foron trasladados en bo estado ao porto de Cariño pola Salvamar Saula, que foi mobilizada polo Centro de Coordinación de Salvamento de Fisterra. As autoridades marítimas aseguran que hoxe se produciron 4 episodios de interacción de candorcas con barcos na zona. Este que do que acabamos de falar fronte á costa de Mañón, outro con danos no timón en Viveiro, outro que...

0: quedou a deriva tamén na ría deste concello da Mariña e un último que necesitou asistencia ata que se trasladou tamén a Viveiro. Por certo, falando da Mariña, faltan menos de 3 semanas para a eclipse total do 12 de agosto e Galicia prepárase para a chegada de milleiros de persoas que queren vivir o fenómeno dende un dos lugares privilexiados para a observación. En previsión de que ese día haxa miles de desplazamentos por estrada, a Xunta anima a coller os autobuses especiais que poñerán Monbús e arriba. Reforzarán as rutas polo Eixo Atlántico e as que unen Lugo coa Mariña. Escoitamos a Diego Calvo, conselleiro da Presidencia.
1: Planificar cantos buses van a ser necesarios é difícil. Por eso pedimos a xente que queira ou que teña pensado utilizar un servicio de autobús para poder desplazarse, que adquira con anterioridade o billete. Si ten adquirido o billete con anterioridade, vai a ter a súa praza asegurada.
0: O goberno propón a Yolanda Díaz para dirixir a Organización Internacional do Traballo. Anunciou no seu presidente do goberno en redes sociais. Sánchez afirmou que por primeira vez unha muller e España estarían á fronte desta institución fundamental para a defensa do traballo digno e a xustiza social. Ademais, engadiu que a Ferrolá é unha excelente candidata pola súa experiencia e a súa vocación de consenso. Algo que tamén recordaba a voceira de Sumar no Congreso, Verónica Martínez, mentres que o voceiro do Partido Popular, Borja Sémper, falaba de pago polos servizos prestados. Escoitamos a ambos.
2: Es una persona experta en derecho del trabajo, la más trabajadora además que yo he podido conocer y también experta en negociación.
3: Probablemente sea un pago por los servicios prestados. Lo que debería de valorarse, yo creo que parte de Yolanda Díaz es cómo deja su partido.
0: A decisión definitiva sobre quen ocupará o cargo será en outubro, pero se gaña, a vicepresidenta segunda non tomará posesión ata o outono do 2027. En o ámbito económico, lembramos que o Banco Central Europeo mantén os xuros no 2,25%, pero agardará a setembro para unha posible suba. A presidenta da entidade, Christine Lagarde, deixa un eventual aumento segundo evolucione o prezo da enerxía, coa vista posta no conflito en Oriente Medio e o impacto que poda ter sobre a inflación. As perspectivas para os prezos de enerxía, aínda que son moi volátiles, sitúanse agora preto do escenario base das proxeccións de xuño dos expertos e moi por riba dos niveis anteriores ao conflito en Oriente Medio. Ben, pois así rematamos. Simplemente lembramos que o Congreso acaba de tomar por segunda vez a senda de estabilidade. Por lo tanto, este é o último pleno do verán antes de coñecer máis detalles. Son as 9 e case 4 minutos. Lembren estas e outras novas e máis noticias ás 10 da noite. Grazas pola súa escoita.
4: I'm coming to London.
5: Hoxe viaxamos a Costa Rica.
6: Lambóns de viaxe. Carlos García Verdugo.

0: Saludos, ¿qué tal, Lamonciños? ¿Cómo estáis? Esto es Lambons de Viaxe, o programa de viaxes da Radio Galega, capítulo 158, pues, que estades vendo pola galega.gal. Xa vedes que acaba de chegar Iago Castro, pero que é o primeiro que sae sempre en pantalla. Porque él é así, él é de sair sempre, porque él brilla, se xente cando brilla. Que tal, Iago?
1: Muy ben.
0: Muy buenas noites, como estás?
1: Pues moi ben.
0: Ti veches boa semana?
1: Sí.
0: Vale, perfecto, está todo preparadinho para hoxe?
1: Está todo preparadinho.
0: Teño moitísimas expectativas para o programa de hoxe,
1: Vale, pues esperemos que estean á altura.
0: Bueno, en este programa, o capítulo 158 de Lambos de Viaxe, ven visitar aquí o Estudio 5 da Radio Galega unha amiga, Sonia Bendaña. Que tal, Sonia, como estás?
2: Hola, boas noites, moi ben.
0: Sonia é enfermeira e viaxeira, e aí ben pouquiño fixe unha desas viaxes que a todo mundo lle encantaría poder realizar en algún momento, que é unha viaxe ata Costa Rica. Motivo da viaxe?
2: Pois tiñamos moitas ganas de ir, fomos con dous amigos, ocio, coñecer Costa Rica, facer sendeirismo, ver os animais e natureza.
0: Bueno, imos ter un programa super completiño, porque xa sabedes que Costa Rica é un deses destinos idílicos por moitísimos motivos. Algúns deles probablemente queden claros neste inicio de capítulo, neste inicio de programa, como facemos case sempre, co contexto, coas explicacións xerais que nos fai Iago. Iago, que podemos comentar sobre Costa Rica?
1: Pois imos comezar centrándonos na capital, en San José, que Sonia tamén visitou. Forma parte

0: A capital da gran área metropolitana no fértil Val Central. Costa Rica ten uns 5,15 millóns de habitantes e a cidade de San José, no cantón homónimo, ten unha poboación de algo máis de 330.000 habitantes no núcleo urbano municipal. A segunda cidade máis grande do país en termos de poboación é Alajuela.
1: Clásicos populares, sempre nos comparas canto canto de grande Costa Rica.
0: Pues mira, claro, sempre nos gusta comparalo con España, con Galicia, para facernos unha idea. Se o fixésemos co Estado español, representaría San José, en concreto, o 0,0088%, ou seja, nada, prácticamente nada.
1: Ni no meu barrio, casi.
0: Pouquiño. Pero se o comparásemos con Galicia, xa un pouquiño máis grande, xa que a capital costarriqueña ocuparía o 0,151% da superficie galega.
1: Sabemos que se fala español, hai algún idioma máis que se fale ali?
0: É certo que o castelán é a lingua oficial, pero sí que o inglés tamén se pode utilizar en certos ámbitos turísticos e empresariais, porque ao final, como ben apuntaba Sonia, pois é un lugar pois moi turístico.
1: A historia de Costa Rica, que me contas?
0: Historia de Costa Rica, pois mira, contoche que máis concretamente a cidade de San José naceu como asentamento colonial, ou seja, foron pertenceron a imperio colonial e chamábase La Boca del Monte e tiña unha capela en 1737. No 1823 convertiuse na capital de Costa Rica, San José, como ben dicíamos, sustituindo a que foi ata aquel entón Cartago. E o desenvolvemento urbano e económico foi se acelerando no século XIX en todo o país, sobre todo grazas ao cultivo do café, que deu pulo o país neses momentos.
1: Case sempre intentamos orientar a todos os lambonciños que nos escoitan preguntando e sabendo un poquinho máis sobre como ten a estrutura turística, infraestructuras, etc.
0: Pois infraestructuras ten como o Aeroporto Internacional de Juan Santamaría, que serve como principal porta de entrada aérea o país, conectando con destinos en Norteamérica, Latinoamérica e Europa. Tamén un bo transporte urbano, xa que hai autobuses, que conectan distintos distritos ou barrios, e a nivel viario, San José está situado no Val Central, con proximidade a outras provincias clave, o que facilita desplazamentos tanto cara o Pacífico como o Caribe por estrada.
1: E de que vive Costa Rica?
0: E de que vive? Pois de distintos sectores económicos que xogan un papel fundamental, como servizos públicos e os administrativos, ese sería máis concretamente na capital do Estado, despois tamén o turismo cultural e os museos, e o café e a agricultura son un dos principais motores económicos da economía costarriqueña, e despois a tecnoloxía o deseño creativo, xa que forma parte da rede de cidades creativas da UNESCO no campo do deseño, falando concretamente de San José, pero xa veremos que Costa Rica, o resto do territorio nacional, tamén ten patrimonio da UNESCO. E por último, o comercio e os servizos urbanos.
1: Coñezo a un montón de xente, ainda non falei con Sonia disto, pero que foi a Costa Rica e que lle preguntei que tal tempo fai, e todo o mundo fai, vaya pregunta, como é o clima de Costa Rica?
0: Pois mira, hai temperaturas moderadas, mesmo sendo zona tropical, e o que sí que hai que destacar é que ao ser unha zona próxima ao Ecuador hai soamente dúas estacións, que serían a época seca e a época de choivas. A estación húmida vai dende maio ata novembro e as precipitacións anuais poden chegar aos 2000 milímetros. E as temperaturas diurnas varían normalmente entre os 18 e os 28 graus e as nocturnas son máis frescas, polo menos entre os 13 e os 15 graus.
1: Moi ben. Xente famosa de Costa Rica?
0: Pois mira, vou vos destacar dous homes e dúas mulleres, a ver que vos parece. De homes temos a Óscar Arias Sánchez, que foi presidente do país e tamén Premio Nobel da Paz. Aí é nada. E despois temos a Franklin Shank Díaz, que foi astronauta nado na capital de Costa Rica. E mulleres, destacamos a Laura Chinchilla Miranda, que foi a primeira muller presidenta do país, e a Emilia Prieto, que foi artista e deseñadora.
1: Bueno, moi completo, se xa me deis un par de inventos, queda isto perfecto.
0: Pois mira, é moi importante o desenvolvemento do modelo de protección ambiental e as enerxías renovables, que seguramente nos fale Sonia da importancia que lle dan a cuidar o medio ambiente a través dos parques naturais e de zonas protexidas. E tamén cabe destacar que Costa Rica é un lugar onde se fan moitísimas investigacións científicas. Están aí a alza.
1: Interesante, vamos ter un programa, desde logo, con que dé a tempo a contar a mitad das cousas que dixeches ti, vai ser espectacular. Gracias, Iago. Bueno, pois está todo listo, Sonia. Estás lista para o programa?
2: Estou.
1: Bueno, este é o capítulo 158 de Lambóns de Viaxe, Radio Galega. Comezamos.
3: Lambóns de Viaxe na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
4: Dice, hey, yo, no me da.

0: Pois con esta música é curioso que está pasando en Lambos de Viaxe esta temporada, eh? A semana pasada íamos a Múnich, non deixamos de falar de cervexa. Hoxe poñemos unha música que di todo o rato temas de tomar, que sabedes que ali como se di a mamarse, a privar como a tolos. Iago, estásme querendo dicir algo?
1: Sí, creo que me estades metendo en ese mundo que non me pertence, ¿eh?
0: Bueno, que canción é esta que nos invita a, que parece que nos invita a tomar algo de alcohol?
1: Pues mira,
0: con moderación sempre, vale?
1: Importante.
0: Por favor, somos xente sensata.
1: Pues mira, estamos coitando a Cabo con Dobre V, que é un nome artístico de Sandro Herrera, un talentoso cantante, compositor costarriqueño que ten tan só 22 anos. Un dos seus últimos temas é este Choque, no que colabora con outros artistas do panorama musical costarriqueño.

0: Bueno, pois vamos a empezar entón agora que xa temos contexto, agora que xa escoitamos algo de música que está sonando por aí nestes días en Costa Rica, imos saudar de novo a Sonia Bendaña, que é a nosa protagonista de hoxe. Hola, Sonia.
1: Hola.
0: Ben, neste ano fuches a Costa Rica 9 días, xunto con outros 2 amigos. ¿Cuál era el motivo? ¿Por qué de todos los sitios donde un quiere ir escogemos Costa Rica?
1: Levábamos tiempo mirando de hacer esa viaje. Si fixéramos otras similares a sitios de, bueno, de naturaleza, de hacer sendas, fuéramos a Azores el año pasado, queríamos algo un poquillo más salvaje, ¿no? Uh-huh. Entonces queríamos ir varios amigos, al final quedamos 3. Pero conseguimos levarla a cabo e a la fomos.
0: Es un tema interesante, ¿eh? Desde que saio a viaxe, ¿cantos se apuntaron e cantos acabaron indo?
1: Claro, dixemos a varios, era para ir un grupo 8, 9, nada.
0: Sí, imposible.
1: No, imposible, claro, porque sí. Claro, cada un ten as súas vidas, familias, é difícil. Pero sí que intentábamos saber si podíamos ir 5 por o lugar do coche. En plan, 5 sí. Pero no, quedamos en 3.
0: O sea, que se checan aí 6, ten que dar un fora, claro. Exactamente. Porque xa eran 2 coches.
1: Exactamente.
0: Bueno, así que 3 persoas a Costa Rica. ¿En qué época do ano?
1: Fomos en finais de maio, principios de xuño. Fomos en época xa de choiva. Como ben dixo Iago antes, que hai 2 épocas así, unha máis seca e outra máis de choiva. Nos pillamos como un pouco o inicio, non? E choveu.
0: E choveu moito, non?
1: Choveu. Sí. Decíanme moito que, bueno, ali cando chove moito, media horiña, despois para. Bueno, a nos houve 2 días que choveu ben.
0: Isto que me di Sonia, comentou máis xente que foi a Costa Rica, que todo, non sei se é un típico reclamo falso de
1: non, non,
0: este sitio es cando chove, nada, media hora, chove moito, pero despois deixa de chover. Acontece-me agora co que me diste, e co, polo menos con 2 persoas máis, que lles pasou o mesmo, de bueno, chover chove, pero de media hora, nin de broma.
1: Arrea
0: ben.
1: Sí, en Tortuguero, no Caribe, que xa nos dixeron que na zona do Caribe iba a chover bastante, porque soía chover incluso na época seca, pero foi, había tormenta tropical. Tivemos mala sorte o primeiro día.
0: Wow, bueno, o motivo xa nos comentaches que vos gusta o destino de natureza. Había outros posibles candidatos para ir, ou estaba clarísimo que tiñades?

0: todo digamos organizado, non digo incluído, organizado por unha axencia onde te levan, te traen, non hai que preocuparse en destino de nada, ou planificalo vos pola vosa conta. Neste caso, como era Arias?
1: Pois nos fomos a través da axencia, pero é verdad que o tema que diste dos hotéis, das excursións, depender do autobús e demais, non nos gustaba moito. Entonces o que fixemos foi alugar un coche para poder irnos ao noso aire. Si que seguimos un pouco o itinerario dos hotéis e de certas paradas que nos recomendou o do axencia, pero fomos un pouco o noso aire por levar o coche alugado.
0: Perdeste as excursións que estaban pagadas, non?
1: Non, porque collíamoslas nos ali.
0: O sea, vos
1: íbamos sin excursións.
0: De avión máis hotel.
1: Exactamente, hotel, pero as excursións e os días de destino tiñamos que chegar para facer o check-in, pero despois facíamolo nos o noso aire. Collíamos ali os accesos aos parques nacionais, non había maior problema porque tampouco era temporada alta, que era temporada seca de decembro a abril. Pero bueno, había bastante xente igualmente, sorprendeume.
0: Bueno, cada vez máis o comentamos, non? Costa Rica cada vez é menos un destino, digamos, paradisíaco, con moi poca xente. Está un pouco... ten zona de estar cada vez máis masificado, non?
1: Sí.
0: Viviches un pouco esta percepción?
1: Sí, sobre todo na zona de Manuel Antonio, na praia que está externa ou a unha vez accedes ao parque, moi masificada. E sorprendeume para ser maio. Había moito, moito turista, moito estadounidense, ademais.
0: Sí, ¿no? ten fama de estar medio copado, igual que copan Belice para a praia, que copan Costa Rica un pouco para a biodiversidade, este tipo de viaxes.
1: Sí que había moita xente tamén como estudando, non? Biólogos, que vai moita xente por o tema dos animais, das plantas e demais. Pero bueno, moito turismo, eso, de Estados Unidos, moita familia, sorprendeume.
0: Ah, sí?
1: Sí, con nenos nas rutas que facíamos nos sendeiros, con o mellor 30 graus, moita humidade, e incluso familias con bebés.
0: Con perdón, esto sempre con cariño, sempre comentamos así, pero había moito flipado de cámara de coller os paxaros, sabes, estes que
1: por
0: están
1: supuesto,
0: tres
1: por
0: horas
1: supuesto.
0: Esperando aí,
1: sí, buscando a foto co animal, onde vai a sair e tal, pero bueno.
0: Pero vai a presión, cando pasas diante desa xente, tens que estar caladiño, non?
1: Sí, sí,
0: non
1: molestar, ir por atrás, sí,
0: pero
1: sí,
0: sí, sí que hai moito deso, non?
1: Sí, que cae moito, é moito en plan de que se paran en todas as prantas, que non o mellor vas por o sendeiro, claro, non collíamos guías, que tamén ali é todo en plan, pagas, de todo.
0: Claro.
1: Guías, ofrécense nas entradas dos parques, nos íbamos, pagábamos o acceso, despois íbamos vendo un pouquiño, porque ademais chovendo, o mellor tiñas a mala sorte de non ver ningún animal.
0: Claro.
1: Por moito que vayas co guía, tiñan un móvil, unha cámara, así que saben por donde sai un pouco os animais, pero o mellor non vías ningún.
0: Claro.
1: Entonces...
0: Eso, bueno, é unha norma non escrita, outro reclamo máis, outra trampa tamén das viaxes. Antes falábamos dunha, esta é outra habitualmente. Debamos entrar a un parque natural, porque ali podense ver, e aí enumérate un montón de cousas. Todo o que son animais, en moitas ocasións non se ven. Acaban se vendo as plantas, porque as plantas non foxen dos sitios. Pero imos ver a serpe perigosa de non sei canto, o escorpión de o alacrán de non sei que. Eso é habitualmente moi complicado velos, porque non están. Non están. E se están, aparece un momentiño debaixo dunhas follas ali en marchan. Ahora, as plantas todas.
1: Todas.
0: Eso sí, verdad?
1: Eu, por exemplo, serpes teñolle fobia. Non vin a primeira. E tiña esa cousa de, quero ver unha, de preto. Non vin a primeira.
0: O sea, te ibas cagada de medo porque...
1: Pero tiña esa cousa de adrenalina de poder ver unha de preto.
0: E non hubo
1: nada.
0: Erras, que hai un montón de erras?
1: No, non vi.
0: Non.
1: Vale. Monos, sí. Capuchinos, a punta pal.
0: E que tal son?
1: Uf, pesadísimos.
0: Son pesados.
1: Sí, porque ademais están... Dinche, non lle des de comer. A xente dalle de comer. Entonces...
0: Xente parvo, verdad?
1: Sí, un pouquiño.
0: E intentaron roubarche ou algo?
1: No, advertironme tamén. Ten cuidado porque as mochilas pechadeas, porque na praia, ademais, eles... suélense a chegar a ti, pero bueno, non tuve un maior problema.
0: A ti gustan os monos?
2: Sí, pero nunca tuve a sorte de coñecer, pero sí que é certo que o que falaba ela, en Gibraltar non pasa tamén que os monos están así un pouco alterados.
0: É que hai moitos sitios. O dos monos é unha das cousas que, bueno, hai xente a que xa lle dá un pouco de repelús, de noxo, de medo, pero hai a un montón de viaxeiros que lle encantan os monos, ata que viaxan ao primeiro sitio no que os monos
2: non son tan monos, ¿no?
0: Mandan eles, ¿no? Porque nestes sitios as normas marcan as eles. Cando vas a Tailandia,
2: claro.
0: Cando vas a Indonesia, cando vas a calquera destes sitios, a Malasia, a Costa Rica.

0: África, eles están acostumbrados a que ese sitio son seus e unha mochila, si máis ten colores chamativos, e comida ou cousas divertidas para eles. E tamén coñezo un mogollón de xente de que lles encantan os bonos, esta primeira viaxe que conviven con eles, que despois de Dios mío, que malo pasei. Os cinco minutos, porque se si aparte son majos, guai, pero hai algún que son agresivos, que se poden enfadar. Bueno, pero ti conserva a inocencia dos bonos,
1: vale? Cando
0: queiras vamos ti máis a un sitio de monos... E xa despois sacamos as conclusións. Bueno, casi sempre en Lamos de Viaxe intentamos ver como se accede os lugares aos que viaxamos, os que os nosos lamonciños de viaxe chegan para disfrutar das súas vacacións. Neste caso, como viaxastes ata Costa Rica? En avión, desde onde e ata onde?
2: Nos collimos un voo aquí de Coruña a Madrid, despois de Madrid a San José.
0: Con que compañía?
2: Fomos con Ryanair.
0: Con Ryanair?
2: A de no está.
0: Existe entón unha compañía. Esto é interesante, ¿eh? Existe un voo de Ryanair de Madrid.
2: Perdón, Ryanair de Coruña a Madrid. De Madrid a San José. José era. Iberojet.
0: Iberojet.
2: Sí, Iberojet.
0: E xa estás falando de 2025, co cual estamos falando de épocas nas que os voos xa non eran baratos, porque hai un cambio moi gordo nos últimos anos. Podes saber máis ou menos como saíron o prezo dos voos?
2: Sí, os voos, a verdad. Porque o viaxe se eche decir, claro, se eche decir co hotel e tal, o vos,
0: ¿no? O viaxe máis ou menos
2: 2500.
0: 2500 9 días por persoa. Hotel máis viaxe desde Madrid, desde Coruña.
2: Desde Coruña, Coruña Madrid, o sea, Madrid e San José.
0: Vale.
2: Os hotéis, o aluguer do coche tamén iba incluído.
0: O aluguer do coche tamén iba incluído.
2: E vale, os hotéis tiñan desayuno, que estaba bastante ben.
0: Porque, claro, collistes por axencia, unha axencia que non, entón non era un paquete de viaxe destos de...
2: Non tiñamos as excursións collidas.
0: Vale.
2: Eso sí que non.
0: Que todavía vai todo o mundo nun mesmo sitio, ves a familia que non queres ver pola mañá, a parella que discute pola noite, vale, o sea, íades a vosso
2: rollo. A noso aire, sí.
0: Vale, moi guai. 2500 euros de...
2: E aí tamén incluín un pouquiño o acceso aos parques nacionais, as entradas, porque ali pagas por todo.
0: Sí, é o que che ia dicir, a min... Non consideras que unha viaxe barata de todo, non?
2: No. É cara, sobre todo, ali é caro.
0: Vale.
2: É caro, comer, beber, é caro.
0: Costa Rica é un sitio idealizado. Agora, ainda nos comentaches, pero é un sitio idealizado. Pero, como dicíamos, é un sitio tremendamente turístico. Cada vez é máis caro, cada vez é menos unha viaxe. Nunca foi tremendamente barata. Pero non sei se é que, ao haber tanto estadounidense que van noutro ticket, van noutro prezo en casi todo, e ter tanta fama, non resultado máis barato desa franxa do...
2: Non é barato, é eso. Ali é que os estadounidenses dalles igual, pagan por absolutamente todo. A nos decíanos, sois españoles, e nos... Claro, sí, entonces, porque preguntábamos...
0: Entón xa sabía que non había propina.
2: Non había claro. Tips, non. Pero sí,
0: temos fama de ratas.
2: Sí, temos fama de ratas.
0: Sobre todo cando estamos ao carón de estadounidenses, que adoitan deixar 15% do que 15-20% do que gastan como propina. Deixabas propina, ti?
2: No, teño que reconhecer que non.
0: Dios mío,
1: Sonia. Era un viaxe de reconhecemento.
0: Dios mío, Sonia.
2: Era un viaxe moi caro. Para facer as rutas íbamos ao súper a comprar. A ver.
0: Claro. Bueno, como son os hotéis ali? Sempre intentamos comparar... con respecto ás categorías de estrelas que hai aquí, un 4 estrelas, un 5 estrelas, un 3 estrelas de España, o equivalente ali é similar ou é menor?
2: É menor, pero nos hotéis os que fomos moi ben, eran 3, 4 estrelas, estaban bastante ben, pero sí, se os comparas cos de España, é como unha escala inferior, non? Pero estaban moi ben, a verdade, os que acedimos nós.
0: Hai un eslogan en Costa Rica que é pura vida, que debería marcar unha especie de identidade, de imaxe de marca conductual, de comportamento. É dicir, se alguén se di pura vida, debe ser bo tipo, ten que ser boa persoa. Pero isto pode contradecirse cun sitio que sexa tremendamente turístico, onde a xente xa, cando ti te convertes nun euro con patas como turista, a veces se perverte un pouco este estilo de vida que ten que ser super amable, afable, hospitalario cos turistas. Costa Rica mantén esa esencia de que a xente, a pesar de ser un sitio turístico, é hospitalaria con os turistas ou non?
2: Sí que é hospitalaria, pero sí que é verdad que penso que por o tema que falábamos, que cada vez hai máis turista, e claro, eles queren sacar rédito diso, sí que xa están moi encima, na zona de Manuel Antonio, sobre todo, queríanche vender, levarte ao restaurante, ofrecíanche de todo,

0: como demasiado agobiante. Manuel Antonio, un momento que me parece un pouco agobiante. No acceso ao parque non, pero fora sí. E sobre todo o tema dos animais en cautividade, ese tipo de turismo nunha zona que pasamos cando íbamos hacia Manuel Antonio, no río Tárcoles, que había cocodrilos en liberdade, había como unhas persoas botándolles carne para chegalos non a unha zona e cobraban. Nos non fomos, sí que pasamos pola ponte e os vimos, non, pero ese tipo de non de sacar cartos a raíz de eso, de molestalos un pouco no seu ámbito de liberdade, porque no parque están ali, están soltos, xa está, pero
1: perde romanticidade,
0: sí, ¿no? Perde romanticismo, que temos, sí, claro. Porque ti vas ali a velos na natureza. Sabes que te podes arriesgar a que te puedan morder se te pasas ou que che pase algo. Velos e punto, non os molesta. Sacar así como unha cousa é o acceso ao parque para mantelo e outra cousa é sacar rédito a través un pouco da explotación. Eso así non me gusta moito. Co tema dos animais,
2: E en xeral, agora falabas dos cocodrilos. Estamos sacando todo temas de medos. Comentabas antes das serpes que non viches ninguna. Os cocodrilos como eran? Tan feros como comentan ou parecían dóciles?
0: A verdad, os que vimos estaban tranquiliños.
2: Tiñan nome xa, non? Estaban domesticados.
0: O que vimos desde a ponte que che comentei estaba super tranquilo, era enorme. En Tortuguero, que nos canais vimos algún, estaba ali tranquiliño. Realmente non vin esa ferocidade. Estaban tranquilos.
2: Teño sensacións encontradas con iso. Por exemplo, eu non estiven nunca en sitios de cocodrilos, pero sí que de cocodrilos puros, sí que estiven en África, sitios onde había cocodrilos, pero non nos vimos. Pero por exemplo, en Pantanal e en zonas de Brasil, onde hai os yacarés, que non son cocodrilos, pero bueno, igual xa te atopas con alguna cousa que mide 2 metros e medio, cousas así, ou 3 metros. Eran super tranquilos. Se ti non lles molestas, eles pasan de ti completamente. Non eres comida para eles. Non che fan moito caso. Sempre me queda incluso con outro tipo de animais realmente que están en liberdade, de que se non lle tocas os huevos, que pasan de ti, sabes, que lles da igual, que están un pouco a súa bola, non me molestes, eu estou aquí o meu, vos ide o vos, sí. Non?
0: Pois algo así. A nos, xa digo, dixéronos cuidado cos monos, que ademais había varios tipos, había uns aulladores que metían medo. En Tortuguero, que estábamos, o hotel era como cabañas, dormían arriba, facían moitísimo ruido. É verdad que tiñas que vixar de cerrar ben as portas, porque te decían que se podían meter pa dentro, pero é verdad que non, decían, nos ten de cuidado, non lle dedes de comer, e non se, non, sacándoos da praia os capuchinos, ese sí que che viñan, pero por culpa da xente. Non, é unhas iguanas. Había unhas iguanas que nos dixeron, ten de cuidado, non vos acerquedes moito porque poden ir hacia vos. Pero realmente non tiven sensación de perigo en ningún momento.
2: Claro. Imos facer un mini xogo, non un atraco, tranquila, como sinxelo, pero casi como un recordo espontáneo que se di en marketing dun ranking de cousas que hai que ver en Costa Rica, vale? Por exemplo, que estábamos vendo agora unhas imaxes en agalega.gal espectaculares de natureza. O primeiro que che veña á cabeza de tres cousas do que che vou ir de categorías que che vou ir comentando. Por exemplo, en natureza, que pode haber volcáns, cascadas, praias, ponme nun ranking que máis te chamou a atención.
0: O volcán Arenal gustoume moito.
2: Fuches cunha camiseta do Real Madrid.
0: Sí, por
2: a Costa Rica. Ai, Dios mío,
0: a ver, porque antes non me haches, pero Keylor Navas, por favor. Costarricense.
2: Vale, era por Keylor Navas, pero de xogadora de campo.
0: Non son moi fan de Keylor Navas, pero bueno, era dos meus favoritos. Pero si le vi unha camiseta do Madrid.
2: Estaba vendo a túa foto agora con camiseta do Real Madrid. Eres madridista.
0: Son madridistas.
2: Bueno, eu tamén, non pasa nada. Familia de Madrid, non podo escapar diso. Por lo menos de familia de pai tamén son do Madrid. Sonia, entón,
0: o volcán Arenal.
2: Volcán.
0: Sí, encantoume, ademais, os sendeiros que percorres. Non te achegas moito, lóxicamente, porque ainda está con actividade volcánica. Creo que as erupcións, unha foi no 1968 a última, así máis importante, pero tuvo algunha coada de lava nos 90. Fixemos algún sendeiro por ela. É impresionante as vistas. Hai zonas que rematas nunhas lagoas impresionantes.
2: E non se pode chegar fácil, non? Hai que chegar, non é ali onde hai que chegar.
0: Non chegas, digamos, aos faldóns do volcán. Non te chegas o máis preto, vas a miradores, onde se ve moi ben. Tivemos a sorte de que estaba o cume prácticamente despexado. Porque as veces, sí, porque as veces pasa que hai moita néboa.
2: Aí adoitan dicir que ten néboa, ese sitio, a esencia do sitio con néboa.
0: De feito, nunhas fotos que pasei, está prácticamente estaba

0: de espesar.
1: Claro.
0: Tivemos sorte. Pero bueno, non te achegas moitísimo.
1: Bueno. Vale. Como en natureza quedaste co volcán, con coa cantidad de animais que se poden ver, con que animais te chamaron a atención?
0: A ver, amigo, o que máis me gustou foi o capuchino. Un amor-odio.
1: Os monos, sí.
0: Sí, os monos eu recoñezo que tiña ganas de ver un mono.
1: Que peculiaridade ten?
0: Son, que a min chocoume, porque ademais é como o que decías antes. Estaban nunha ponte, había cinco ou seis xogando entre eles. De feito, son así un pouco puñeteros. Non se podía pasar hasta que eles, sabes, paraban de interactuar realmente a súa zona. Gústame, non sei, son divertidos e como...
1: Desde a ignorancia, chamase capuchinos, sabes se chaman capuchinos por esa pinta que teñen, que son así como café con leite?
0: Sí, sí. Blancos, creo que sí. Teñen a cara branca, son negros.
1: Son pequeniños,
0: non? Son pequeniños, sí. Porque despois vimos uns que eran monos colorados, eses eran xa máis marróns, máis... Eses eran máis tranquiliños, de feito, colgábanse nas árbores. E os aulladores estaban nas copas, eran negros, eses metían uns alaridos.
1: Os aulladores que fan así, au.
0: Sí, un ruido, era horrible. Nese momento sí que dixen, ui, espero que non baixen das copas. Pero bueno, ben. Os monos era un pouco ese atractivo de velos.
1: Vale, e hai arreo, non? Hai un montón
0: de... Sí, é verdad que hasta Manuel Antonio, como que en di, foi donde máis animais vimos. É verdad que ao principio...
1: E con toda esa chuvia e todos esos manglares que se ven por aí, non había moito mosquito?
0: Había, pero levábamos repelente.
1: Funcionoume.
0: Sí, porque a min aquí en Galicia acribillanme. E créeme que ali funcionoume.
1: Bo tema. O repelente de mosquitos, levaba de lo de aquí de España ou comprástelo ali?
0: Todo de aquí. Cremas solares, tal, todo de aquí. Por si non ali xa hablante.
1: Vale.
0: Muy
1: non,
0: caro.
1: Tamén hai norma non escrita que dá igual, que depende como os idiomas, que depende do sitio que vayas, aínda que leves repelente de España, que valen para os mosquitos de España, pero que valen, despois vas a África e comprar lo que teñen ali, que seguramente é moito máis tóxico, sí. E mata moito máis.
0: O de aquí vale, o de aquí
1: vale. Vale. No ranking de natureza e de animais, clarísimo. De plantas, árbores, algo que te chamase a atención?
0: Había na zona do volcán Arenal, nun dos sendeiros, había unha árbore, un ceibo, de máis de 400 anos. Era enorme, era impresionante. Esa foi a que máis me chamou a atención. Porque eu despois, é verdad que o ir sin guía, eu de plantas e demais tampouco... bueno, tiña esa cousa máis dos animais que das plantas en sí.
1: Vale.
0: Ves as palmeras. E despois é que hai moita biodiversidade. Realmente a xente que estuda bioloxía, eu entendo que vai ali, é unha viaxe para eles, debe ser moi enriquecedora.
1: Mira, froita, comida, zumos, de gastronomía, que me podes dicir?
0: O certo é que ali había moito, todo leva arroz. Arroz, frixoles,
1: sí,
0: plátano. É unha dieta, a ver, que vas ali e tela que
1: poniendo cara de decepción.
0: Porque, home, non me encantou, non? De lado da comida que temos aquí.
1: Vale.
0: Da dieta de aquí. Pero sí que é verdad que a probas chega un momento que acabas do arroz hasta...
1: Entón, de gastronomía, a froita, entendo que como aí se gustou.
0: A froita sí, as frutas tropicais ali moi ben.
1: Espectacular. E quédame do ranking, pois nada, a bebida e a festa, a canción que traía antes, Iago,
0: no,
1: que tal?
0: Non fomos moito de festa, verdad?
1: En serio?
0: Non fixemos, foi todo moito de ruta e zen, Non fixemos, sí. Home, sei que fomos tomar algo, non? Pero era, había música en directo en bares, non fomos moito de, bueno, pa discoteca ou casa ali similar, non. Bares con música ambiente, sí, a tomar as súas boas cervexas, mojitos, 2x1. Había moito 2x1.
1: Normalmente cando hai 2x1 porque son caras.
0: Por suposto.
1: Era caro, sí.
0: E a cervexa carísima. Xa preguntábamos. Ademais nos fixemos o cambio en vez de dólares a coloms. Uh-huh. E claro, era o mellor 6 euros unha cervexa, pero por amor de Deus.
1: Bueno, pasa en máis sitios do que parece. Sí, 6 euros sí. A cervexa pasa máis. E a comida?
0: E a comida tampouco era barata, é que caro, é caro. Para o que chofre, quero dicir, o casado que levaba arroz, frixoles, pico de galo, sí, tomas un, está bo, pero é moi redundante, sempre é similar todo. Vale. Para o que te ofrecen, pues pareceme caro, non?
1: Vale, antes falabas dos colóns, da moeda dali. Tamén intentamos sempre dar consellos aos nosos viaxeiros sobre se é necesario levar cash, levar, neste caso, moeda local, se é necesario levar cash en euros ou en dólares, ou se pode traballar con tarxeta sin problemas en calquera sitio.
0: Eu preferín levar algo de cash, porque é importante.

0: Ali ca tarxeta tamén sen maior problema, pero fixemos cambio ali, no, bueno, nun banco dali.
1: En bancos,
0: en
1: este caso, sí, en sitio oficial.
0: Sí, en sitio oficial.
1: Porque normalmente hai como tres opcións, que nos quioscos ou en lugares que poidas atopar por aí, que se leva moitísimo en África e non adoita pasar nada. No propio aeroporto, en que hai un montón de sitios no mundo que non se aplican demasiadas comisións, pero hai outros que te sablean. E neste caso ir a un banco, que a veces é dos sitios nos que máis te acaban sableando.
0: No, pero aquí a comisión era mellor que no aeroporto.
1: Por e tiñades que levar pasaporte, supoño,
0: sí,
1: para poder sacar dinheiro no banco, ¿no?
0: É sin problema.
1: Sin problema.
0: Pero salíanos moito mellor que no aeroporto.
1: Vale. Perfecto, pois eu creo que temos casi todo xa repasado do que é a logística dunha viaxe, a que nos trae hoxe Sonia Bendaña, enfermeira e viaxeira, que despois de moito tempo quería ir ata Costa Rica, despois de facer unha pequena proba en Azores uns meses antes, dixo, bueno, vamos a explorar un poquinho máis estas viaxes de biodiversidade ata un dos sitios os que máis lle apetece ir ao todo o mundo. Estivo ali 9 días en Costa Rica, xa nos comentou como hai que hacer para ir, como hai que facer para ir, como hai que facer para manexarse cos cartos, que é o que máis lle gustou sobre natureza, sobre animais, etc, etc. Agora, nun anaquiño, imos ver as paradas oficiais e o que hai que ver en cada unha desas paradas. Pero antes, eu teño gañas de ver que curiosidades nos trae hoxe Iago. Está preparado?
2: Sí.
1: Veña, pues vamos.
3: En Lambóns de Viaxe, Chisquiños do Mundo, con Iago Castro.
1: Iago, pois curiosidades. Mira que está sendo un programa ben curioso. Casi se diría que ser máis curiosidades hoxe.
2: Creo que é mellor que marche, ¿no?
1: Nunca, pues mira, Iago, por favor.
2: A primeira máis que como curiosidade é un dato para contrastar iso, bueno, contrastar non, para, bueno, sí, para confirmar iso que comentaba Sonia da gran biodiversidade que ten Costa Rica, xa que alberga algo máis do 6% da biodiversidade do mundo, a pesar.
1: Eso é un montón, para, sí, un país pequeno.
2: Claro, a pesar de ocupar o 0,03% da superficie terrestre. Ou seja, que hai unha maravilla aí que hai que proteger. É un país caracterizado pola súa riqueza en fauna e flora, xa que alberga máis de 500.000 de especies. E tamén é fogar de numerosas especies únicas e endémicas, como o preguiceiro de tres dedos ou o manatí do Caribe. Non sei se tiveches ocasión.
0: Non, o sea, un perezoso bim en Tortuguero. Sí, sí. Son moi perezosos.
2: Tiña máis dedos que tres.
0: Porque hai, creo que, dúas clases de perezosos. Eu que vi tiña tres. Sí,
1: pasouche como nestas escenas que se poñen no medio da estrada e hai que esperar todo Dios aí que
0: non me pasou eso. Coñezo xente que lle pasou, que tiveron que esperar a que pasaran porque les respetan ante todo os animais. Foi curioso porque vímolo no hotel en Tortuguero, como estábamos en cabañas no medio da selva, pois vímolo ali. Non o vimos en ningún parque nacional. Pero en cambio sí que vimos un hotel.
1: Un perezoso.
0: E
1: chamando a atención os monos en vez de perezosos. Curiosidades.
0: Os monos teñen esa,
1: sí, sí,
0: esa,
1: sí, no, esa é a tua opinión, claro. Está perfecto.
2: Pois se vos preguntades por que ten esta biodiversidade tan grande un terreo tan pequeno, pois debese a distintos motivos. Unha ubicación estratégica debido á súa posición na zona intertropical de América Central, tamén unha diversidade de ecosistemas, xa que dentro do país hai unha gran variedade de hábitats, e tamén os esforzos pola conservación, que xa nos decía Sonia, a gran cantidade de parques e reservas naturais que hai, xa que aproximadamente o 25% do territorio nacional está protexido, pois iso, en parques nacionais e en reservas. O sea que cuidan moi ben o seu medio ambiente.
1: Desde logo.
2: Traio vos outra que tamén coloca a Costa Rica no mapa e que forma parte das 5 zonas azuis que hai no mundo. Sabedes que iso das zonas azuis? Explico, choveña. Pois mira, esas zonas azuis consisten en rexións cunha longevidade excepcional, como por exemplo a illa Okinawa en Xapón, a rexión de Ogliastra en Cerdeña en Italia, a península de Nicoya en Costa Rica, como ben comentaba, a illa de Icaria en Grecia e a comunidade de Loma Linda en California. Estas áreas caracterízanse por ter unha alta concentración de persoas que superan os 90 ou incluso estén anos de idade con boa saúde grazas a factores comuns como unha dieta equilibrada, actividade física constante, un forte sentido de comunidade e propósito, e sobre todo que na nosa sociedade creo que non se oscila tanto, baixo estrés.
1: Totalmente. Curiosidades que a veces nos comentas sobre nomes que nos fan gracia, que nos parecen curiosos de
2: ¿Ti crees que
1: de Costa Rica?
2: Deberíamos?
1: Sí, home, xa dixen, vale, antes un taco, pero
2: dixen eu, non sei se isto é moi unpopular.
1: Nada, nada.

0: Pois, a ver, vos xa sabedes que en España, en Galicia, temos nomes fora do común. Por exemplo, a parroquia de Vilapene, que está en, a ver se o topo por aquí, que xa, no concello lucense de Cospeito, se non me equivoco.
1: Sí.
0: Ou, por exemplo, Guarromán en Jaén.
1: Sí.
0: Pois resulta que en Costa Rica teñen un lugar, a ver se ti o visitache, Sonia, que se chama La Mierda, tal cual así.
2: No,
1: La
2: no,
1: Mierda,
2: no.
0: E teñen máis, pero trouxen só este porque foi o que máis me chamou a atención. Pero
1: que,
0: claro,
1: que literal, cando podes que estamos en la mierda.
2: En la mierda.
0: Claro, pero moitas veces ao mellor ao cambiar a cultura e todo, seguramente non teña esa mesma acepción, pero entendo que sí, porque compartindo idioma
1: claro, sí. Claro, podría ser. Sí, destes hai nomes moi moi simpáticos pola evolución do idioma en tagalo, xa comentamos algunha vez en Filipinas, pero xa hai outro idioma, xa non ten que ver co español. Contame unha máis.
0: Conto chunga
1: máis. Si tes, si non, non.
0: Si, sí, teño unha máis que comentaba antes con Sonia, a ver se lle pasara a ela antes de gravar o programa, antes de comezar bueno, co programa, que era que resulta que en Costa Rica non teñen tan aceptados os locais, os nomes dos lugares. Aquí, por exemplo, dicimos: vou a Santiago. Onde, sí, está Santiago? Pois entre este concello e este. Vou, este comercio está en tal rúa. Pero resulta que ali, a pesar de que existen nomes oficiais, que sí que están recoñecidos gubernamentalmente, están nos mapas oficiais, se ti vas visitar e non utilizas Google Maps, que seguramente todos empregaríamos, e lle preguntas a un local: oye, onde está este sitio? Pois vancho decir por ubicacións concretas, ou seja, por referencias culturais e xeográficas ou puntos de referencia que eles coñecen. Uh-huh. Non che van a decir: pois esta vila está ao lado desta outra, senón que che din: tens que coller este camiño a 200 metros á dereita por esta árbore grande. Unha cousa ben curiosa que me chamou a atención.
1: Pero, sí, bueno, a mí esas referencias, pasa que tires moi noviño, pero aquí onda Terceiro Carballo, esa era toda a vida aquí en Galicia.
0: Pues mira,
1: onda Carballo dereita, logo chegaba a ser un carballeiro enorme. Pero a que carballo se refería o señor?
0: Claro, pero dixeche o carballo.
1: Ti xa nunca viviches cando había que preguntar, baixar a ventanilla e preguntarlle a xente pola...
0: Algúnha vez fíxeno, pero en contadas ocasións. Visto que te perdes, xa non.
1: Claro, pregúntalle ao señor, e esta era a dúbida de sempre: non, este non, que este vai mandar a merda, non, a la mierda. Este señor non, a seguinte. Entón se decían: non ten pérdida, o seguinte carballo a dereita. Estaba todo cheo de carballo despois. Bueno, moi interesante, moi interesante. Vamos a facer as paradiñas con Sonia, vale?
3: Pois vamos.
1: Veña, seguimos.
4: Lambóns de viaxe.

0: Si agora me dis que empeza isto con bailemos cachete con cachete, que non, pues, a ver con que me sorprendes. E dime por que escolliste esta canción, Iago.
1: Escollina porque estaba buscando aí sons característicos do lugar. É certo que a marimba e a música guanacasteca é unha música tradicional de Costa Rica. Este marimba orquesta Los Golobios son un dos que intenta recuperar esta música. O sea, se que dixen, pues, bueno, que maior representación.
0: Cero críticas ao pésimo gusto musical de... Non, é broma. Ah, non, está fenomenal. E isto entendo que soa bastante en Costa Rica, polo visto.
1: Non sei, soa bastante, pero son
0: un exemplo,
1: un grupo que está intentando manter viva esa tradición musical.
0: Bueno, pois pues que intenten. Que intenten moito. Veña, quedan 13-14 minutos para falar das paradas que fixo Sonia Bendaña na súa viaxe de 9 días por Costa Rica. Sonia estivo en San José, no Parque Nacional de Tortuguero, no Volcán de Arenal, no Bosque Nuboso de Monteverde, no Parque Nacional Manuel Antonio, que xa fixemos algunha referencia durante o programa, pero ahora vamos a intentar concentrar un poquinho, por se queredes, xa unha guía rápida do que se pode ver en calquera destes sitios. Neste caso, Sonia, ti levabas máis ou menos as paradas xa prefixadas desde España, non?

0: Sí, tiñamos máis ou menos mirado onde o que queríamos ver, non?
1: Vale, pois vamos a empezar, se queres, pola capital. Sempre sí. Temos a dúbida de se a capital merece a pena ou non, porque depende do país,
0: claro.
1: Mellor chegar e marchar ou quedar. Neste caso,
0: nos,
1: que facemos?
0: Estivemos pouquiño nela, a verdade. Foi das que pasamos un pouquiño por alto, non? Pero bueno, o Teatro Nacional, a Avenida Central, o Mercado, a Plaza da Cultura... bueno, está ben para visitar. Eu nos non foi o que máis no que máis nos paramos.
1: Porque non mos di nada a cidade.
0: Non, non me encantou. Estivamos ademais un pouco tamén polas aforas. Era un pouco zona de paso, non? De vale. Para a ida e para a volta.
1: Sí. Cambiar algo de pasta,
0: exactamente.
1: Asearse,
0: sí.
1: Curarse de do que veña do avión, o jet lag, un par de
0: efectivamente, foi un pouco así.
1: Vale, un par de Coca-Colas e listo, non?
0: No,
1: como se diga. Vale, porque como dicimos, Costa Rica, o motivo é a biodiversidade, os animais, os volcáns, etcétera, etcétera. En ese sentido, hai un par de parques nacionais en os que non se pode escapar. O primeiro que me pasaste foi Tortuguero.
0: Fomos á zona de Tortuguero, ali
1: Fostes en coche, por certo, non?
0: Fomos en coche.
1: Que tal se conduce por ali?
0: Bueno, sorprendeume sacando o viaxe, a viaxe de creo que foi Arenal a Monteverde, que foi horrible, que eran peores que pistas da parcelaria de aquí.
1: Wow.
0: En Seral, bueno, son carreteras nas que non podes correr moito, tens que ter cuidado, pero bueno.
1: Vale. Non pasas medos,
0: non
1: normal.
0: Tens que ir despaciño, mellor traxetos dunha hora, dúas horas, dependendo. O peor as da parcelaria aquelas, que eran.
1: Conducen tranquilos, non?
0: Bueno, hai de todo, hai de todo.
1: Caramba,
0: sí, vale. Hai de todo.
1: Moi ben, o Parque Nacional do Tortuguero.
0: Sí, ali accedimos, tens que coller no embalse da Pavona unha barca, ali chamanse taxis e son barcas, porque accedes a través dos canais.
1: Aí non podes chegar en coche, non?
0: Non, o a Tortuguero non, vas vale. en barca. Aloxaste nos hotéis, que están todos por ali preto, e dali vas o Pobo, que realmente é unha rúa paralela ao río. E no Pobo está a praia, onde hai o desove das tartarugas. A nos non nos coincideu a época. E ten uns horarios para acceder ali, por o tema do anidamento e demais. É unha praia impresionante, pero é verdad que é perigosa e apenas hai xente nela.
1: Perigosa por?
0: Oleaxe e demais.
1: Estamos en que costa?
0: Caribe.
1: Estamos no Caribe.
0: Ainda. Estamos no Caribe. Co tema das tartarugas, nos cando fomos había moi pouquiña xente. E ali está o Parque Nacional tamén.
1: Vale, pero de calquera xeito, visita
0: sí,
1: obrigada, ¿no?
0: Obrigada, sí.
1: Vale,
0: sí.
1: Ao Parque Nacional Tortuguero. Despois dali, fostes ao volcán Arenal, do que hai un montón de imaxes, mesmo neste programa, se estás vendo pola galega.gal, hai un montón de referencias a este volcán, donde o que se fai, como é o esquema dunha excursión normal.
0: Ali faz rutas, digamos, bordeando a zona principal do volcán, nos estábamos aloxados no pobo máis preto ao volcán, que era Santa Elena, se non recordo mal, que é un pobo onde hai máis vida que Tortuguero. Tortuguero era nada, unha rúa con nada, tendas de souvenirs e bares. Aquí era pobo, había banco, había moito restaurante, tendas, supers. E faz moita ruta, moito sendeiro por a zona do preto do volcán. E despois ali preto hai unha catarata bastante impresionante, que é moi recomendable, que é de la Fortuna. O pobo era La Fortuna, perdona, non Santa Elena, La Fortuna. A catarata é La Fortuna, de 70 metros ten de caída, é impresionante. Accedes ela a través de 500 escalóns. Bueno, non recomendan bañarse ali, pero sí que podes...
1: Porque é perigoso, porque as augas non están ben.
0: É perigoso porque a caída da auga é moi forte. Sí que te deixan meterte un pouquiño, pero dicen, non te metas debaixo porque te desnucas. É impresionante.
1: Tantos días estivestes aquí na zona do volcán Arenal?
0: Dous. En casi todas estivemos dous días. Vale. Menos o Manuel Antonio, que estivemos cada.
1: Dúas noites, co cual
0: sí.
1: un día é unha excursión ao volcán,
0: sí.
1: E outro día as segundas excursións que...
0: Sí, é mirar o pobo, estar un pouquiño por ali.
1: Vale. A terceira, a cuarta parada neste caso, terceira así importante para vos, é outro parque, non? O bosque.
0: Sí, o bosque nuboso de Monteverde.
1: E está nubado.
0: Sí. Básicamente.
1: Sí, moita néboa, sí.
0: Moita néboa. E coincidimos ademais que choveu e había moita néboa. Ali accedes, hai o típico ir a Selvatura Park. Hai un pobo, que este sí que é o de Santa Elena, que é máis pequeniño. pero despois vas a Selvatura Park, que é onde faz a tirolina, donde

0: Ay. Para que eso a tirolina. Dis como se fose unha cousa normal.
1: No, vas por enriba das árbores, vas en tirolina, amarrado por un arnés.
0: Pero é moi longa esa tirolina.
1: Ten moita altura. Son varias zonas.
0: Hai varios saltos, sí, deste estilo.
1: Sí. Eu non o fixen. Non o fixen. E hai que pagar. Non o fixen porque o tempo non acompañaba. Entonces o que fixemos foi ir a ver unhas pontes colgantes que tamén saían nas fotos, que teñen moitos metros de altura, algunha de, creo que a que máis tiña 35 ou así. Entonces vas recorrendo as pontes colgantes e vas vendo as árbores que quedan abaixo. A tiroline desde máis altura.
0: Claro, entón esta excursión, unha excursión máis ou menos dun día.
1: Eso botas ali o día se queres, pagas por todo, pagas polas pontes, pagas pola tirolina, pagas por si queres ver osos perezosos en cautividade media hora. 50 euros, cosa que me parecía carísimo, e ademais por velos, sí, porque se che acercan. Había serpentario tamén, pero tamén tiñas que pagar.
0: E lembras os precios da tirolina ou non?
1: Eu creo que en cento e pico euros, claro, sí. ¿No? O das pontes foron 50 e pico, casi 60, que eran oito pontes, que de ir paseando por ali e tal, pero sí, era caro, porque é como un parque, non? E toda a actividade dentro do parque, págala. Se queres, vas con cartos, botas ali o día.
0: Claro. Quedouche ganas de facer o da tirolina ou non?
1: Quedoume ganas de facer o da tirolina, pero o resto de actividades, non. O dos animais, non.
0: Sabes que pasa? Que en moitas ocasións, cando estás ali, está claro que son cartos, pero despois míralo co tempo, cando pasan os moitas veces no que volvemos, dicimos, bueno, para 150 palos, aí por 2.500 xa ir ata lá. O mellor estaba espectacular. É certo que neste caso, se dís que estaba tan anubado, o mellor pasas,
1: sí,
0: por medio de nubes. Sí,
1: chovía, bueno, pues non merecía un pouco a pena.
0: Pero é segura, non? Porque isto...
1: Sí, sí, vale. Sí. Sí, eu ali non vi que era ninguén. Estaba a xente facendo, non veu ninguén.
0: Está guai. Bueno, despois do bosque nuboso de Monteverde, tamén pasastes como un par de noites.
1: Ali tivemos dúas tamén. Eu houberalle quitado aí un día. Houve un día que estuvemos no pobo, si que hai plantacións de café, que moi, a min son moi cafetera, estuvemos probando por ali.
0: Este é unha das pontes.
1: Unha das pontes, sí.
0: Vale, que sei agora, sí, en galega.gal, que se ve a Sonia sentada nunha ponte. Menease moito esta ponte ou non?
1: Algo sí. E se vas con xente que ademais se quere facer a de xirimbao tamén, de movela.
0: Eu
1: non teño vértigo, pero a miña compañeira sí, pasaba fatal.
0: É que estas pontes que se chaman Canopy Bridge en algúns sitios, son destas que parecen unhas de Indiana Jones, que parecen colgadas como con cordas, non? Que é moi exótico e tal, pero sí que é certo que son caras, e que se tes algún amigo capullo, pues se ponga a saltar na ponte, claro. E non é moi agradable. Despois nomeaches en moitas ocasións o Parque Manuel Antonio. Por que nomeas tanto? Gustouche moito o que?
1: Gustoume moito porque aí sí que podemos, cando accedimos ao parque, ver moitos animais, ademais moita ave, moito cangrexo, tucáns, o quezal, o colibrí. Vimos moitos animais, moitos monos. Estivo moi ben. Facías rutas que levaban tempo, e dentro desas rutas accedías a praias que eran da zona do Pacífico, non do Caribe. Moi paradisíacas, moi fermosas, que non están explotadas. Entonces están os animais, as palmeiras, o entorno é fermoso.
0: Claro.
1: Despois, fora do parque, en Manuel Antonio, a praia principal sí que está moi masificada. Moi masificada, para min demais.
0: Sí, sí. Decir, parece que o dís como que che sobrou,
1: sí,
0: a xente, non?
1: Sí, sobraba. Fomos en temporada baixa.
0: Unha percepción.
1: É unha percepción, non por nada, pero porque era demasiado. Dentro do parque moi ben, eran moi fermosas, era moi bonito. E ali tivemos, por sorte, bo tempo. Humidade hai en toda Costa Rica, temperatura, frío non pasamos, pero ali tivemos sol, por fin, e podemos tamén disfrutar un pouco de estar tiraos na toalla.
0: Quedan un par de minutinhos, pero sí que me interesa esta reflexión final, porque a xente cando viaxa ao Caribe, ao final Costa Rica ten moita parte de Caribe, certo que ten Costa Pacífica tamén, sí, pero ten moita parte de Caribe. Hai moita xente que, por escoitar Costa Rica Caribe, identifica esta viaxe como unha viaxe caribeña. Que comentarías a esta xente que pensa neste tipo de viaxe?
1: Para nada, non é tipo resort, Punta Cana, estar... Bueno, podes ir nese plan, pero no, é outro tipo de viaxe. É un viaxe máis, non sei, un pouco conectar contigo mismo, ca natureza, estar nun entorno idílico, que o teñen moi cuidado, moi limpo, e que respetan moito a natureza. É unha pena, como todo, que se poida...

0: ficar tanto e intentar, non sei, vender, non?
1: E ao haber tanto turista, aí imponse o espírito de país de imos coidar a natureza, ou está un pouco pervertido, porque cando entran moitos turistas en moitas ocasións é complicado manter a orde, manter ese espírito de limpeza que hai. Que impera entre as dúas cousas? Comportanse ben os turistas?
0: Sí, como insisten tanto eles, son tan respetuosos, se vas ali, sabes o que vas. Entonces, notase o respeto pola natureza, eh? A verdade é que é moi limpo, a xente respetuosa, os habitantes, e sí que se nota esa pura vida, esa tranquilidade, ese querer os animais e o medio ambiente, eso sí.
1: Que guai. Bueno, pues eu creo que quedou super ben resumido esta viaxe de Sonia Bendaña nestes 9 días que pasou por Costa Rica. A seguinte viaxe, que tes na tua mente, se pudieses escoller?
0: Estou lle dando aí voltas, quero ir a Islandia, pero necesito, non sei, prepararme un mellor un pouco físicamente.
1: Dos sitios baratos, a verdade, eh?
0: Sí, pero sí. Prefiero... A ver, que a miña idade é o momento.
1: Sí,
0: xa terei tempo para ir a viaxes do inserso e ir a outros sitios.
1: Pois mira, facemos unha cousa. Cando vayas a Islandia, despois, contanos como foi.
0: Venga,
1: vale.
0: Si dou ido, espero que sí.
1: Genial. Bien. Sonia, mil gracias por vir aquí a Gambóns de Viaxe. Está a tua casa cando queiras, vale?
0: Grazas.
1: Iago, mil gracias. Ata a próxima semana.
2: Ata a próxima semana.
1: A todos vos, Lamonciños, graciñas por estardes aí. Vémonos, escuitámonos dentro de 7 días aquí en Gambóns de Viaxe, na Radio Galega. Adeus.

0: Radio Galega.
1: Boas tardes, póñame un viño galego.
2: Claro, póñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrey, Rías Baixas, Ribeira Sacra, ou das indicacións xeográficas protexidas, Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Val do Miño, Ourense, Terras do Navia, con o Valvariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos, hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencías, Ousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira.
1: Tantos temos.
2: Isto é Galicia, será por viños.
3: Únicos, auténticos, singulares, será por viños. Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
4: Donde esteas, cando ti queiras, toda a música tradicional galega está presente nas túas vacacións. Sempre contigo, Son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal.
5: A música mellora a galega.
6: Son as 10.
7: Última hora, Radio Galega.
6: Saúdos, boas noites. O Pleno do Congreso rexeitou novamente a senda de déficit e os obxectivos de estabilidade orzamentaria plantexados polo Goberno para o período 2027-2029. Era a mesma proposta que o Executivo levara a votación a semana pasada e que rexeitaran PPE, Vox, Junts e UPN. Desta volta, os votos en contra foron os mesmos, polo que o Goberno deberá continuar co proceso para presentar os presupostos xerais do Estado seguindo unha folla de ruta fiscal máis estricta para as comunidades autónomas. Durante o debate, o ministro de Facenda, Arcadi España, afirmou que resulta lexítimo discrepar do goberno, pero dixo non comprender que o PP votase en contra de máis recursos para os territorios nos que goberna. Respostaba yo o deputado popular José Vicente Marí, que lle pedía que non fixesen perder máis tempos españois e presentasen eleccións.
8: Prefieren la derrota del goberno o tener 5.849 millones de euros de margen fiscal adicional para sus comunidades autónomas. Es legítimo discrepar políticamente del goberno. Lo que resulta más difícil de comprender es que esa discrepancia termine traduciéndose en menos recursos para los territorios en los que ellos mismos

0: gobiernan.
1: Aquí tiene nuestra intervención de la semana pasada. Si quieres, se la leo de nuevo. Si usted propone lo mismo, nosotros le diremos lo mismo. No hagan perder el tiempo a los españoles, convoquen elecciones.
2: Máis asuntos. A ausencia das comunidades do Partido Popular obligou a cancelar a conferencia sectorial de inmigración prevista para hoxe para facer balance do proceso de regularización extraordinaria. Os executivos das comunidades gobernadas polo PP emitiron unha declaración conxunta na que acusan o goberno de deslealdade institucional e de política opaca e irresponsable. Foi tamén o que dixo a conselleira galega de Política Social, Fabiola García, que lembrou que sempre acudira a todas as conferencias sectoriais, pero que esta ía ser unha simulación sen diálogo nin información sobre os puntos que se ian tratar.
3: Non podemos asistir a un novo paripé por parte do Goberno de España para falar de migracións. Non podemos facelo porque o Goberno de España nos ven denegar todo tipo de información sobre a celebración desta conferencia sectorial punto por punto. Polo tanto, lle pedimos ao Goberno de España que respete as comunidades autónomas, que respete as competencias de todas as comunidades autónomas, que cree unha política migratoria consensuada con todas as comunidades autónomas e, dende logo, que comece dunha vez por todas co diálogo coas distintas comunidades.
2: Pola súa parte, a ministra Elma Saiz lamentou a cancelación do acto e cualificou o PP de partido antisistema.
4: El Partido Popular ha dejado de ser un partido de Estado para ser un partido antisistema. En esta convocatoria de la conferencia sectorial estaban por primera vez convocados consejeros que tras los acuerdos del Partido Popular y Vox habían asumido la parte de políticas migratorias en las comunidades autónomas, consejeros de Vox. No sé si esta actitud y este comportamiento se ha decidido en Génova o ha sido siguiendo la estela marcada por Vox.
2: En o exterior, o presidente dos Estados Unidos asegurou que está pensando en lanzar un ataque masivo contra Irán. A decisión definitiva aínda non está tomada, pero faltalle pouco, segundo lle dixo Donald Trump ao medio digital Axios. Afirmou que ese ataque sería o maior do que levamos de guerra. O conflito esténdese despois de que os hutís rebeldes do Yemen atacaran dous petroleiros sauditas no estreito de Bab el-Mandeb, no Mar Vermello, e destruiran polo menos a proa dun deles. Os hutís, aliados de Irán, aplican así o bloqueo naval contra Arabia Saudita que anunciaran. Donald Trump avisa que culpa a Irán do que fan os hutís e avisa que se manteñen o bloqueo no Mar Vermello tomará duras represalias militares. As accións dos hutís no Mar Vermello poñen en perigo o tránsito en Bab el-Mandeb, un paso estratégico que eleva o canal de Suez e que Arabia Saudita utilizaba para sacar as súas explotacións de petróleo tras o bloqueo de Hormuz. Con todo, Donald Trump asegura que a guerra en Irán vai moi ben.
5: The Iran war, well, again, we're doing very well.
2: Que vai mellor do que ninguén esperaba, o que podía ir, di Trump. E con esta declaración do presidente dos Estados Unidos concluímos o repaso informativo das 10 da noite. Lembren que poden seguir a última hora destas e máis noticias na nosa páxina web g24.gal. Quedan agora con Manuel Vicente e Efervesciencia.
6: Atención, atención. Como técnica especialista en escolmas efervescentes de Berrán, eu, a boa de Eisen, certifico que o que ides escoitar de contado é do mellorciño da tempada de efervesciencia. Ch, palabra de a boa,
7: Existen dúas posibilidades. Ou estamos sós no universo, ou non estamos. Ambas son igualmente aterrecedoras.
8: Isto é de Arthur C. Clarke. Só coñecemos un planeta que acubille vida, e por iso levamos décadas intentando pescudar vida noutros mundos. Non temos nin idea de que forma se pode desenvolver a vida alá fora, se eses seres terán ADN ou aminoácidos ou simetría lateral como a nós. O que si pensan os especialistas é que con toda seguridade estarían baseados en carbono e auga. Isto é así porque, ata o que sabemos, as reglas da química son universais. Na táboa periódica non existe ningún outro elemento tan versátil como o carbono, que hem de se combinar entre si dando lugar a dúcias de millóns de combinacións. O silicio, que desde a ciencia ficción se ten postulado como ladrillo alternativo da vida, só pode formar unhas poucas dúcias de compostos diferentes. E coa auga acontece algo semellante. Non hai ningún outro líquido que se aproxime ás súas propiedades nun rango de temperaturas que posibilite as reaccións químicas.

0: Os astrobiólogos están a buscar rastros de vida microscópica, pero sendo un universo tan enorme, non debería ser raro que tamén existisen outras civilizacións intelixentes. Pero onde está todo o mundo? Este é o paradoxo que formulou Fermi en 1950. Será un dos contidos desta noite, onde tamén explicaremos o mellor método e ademais o máis entretido para ver a eclipse de forma segura. Benvidos á efervesciencia, hai outros mundos, pero están neste.
1: Efervesciencia.
2: Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
1: Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
0: Estes días soubemos dun gromo do virus de Bundibullo. O noso virólogo de cabeceira é César Muñoz Fontela. César, moi boa noite.
3: Hola, boas noites, Manuel, que tal?
0: César Muñoz, el é investigador no Instituto de Medicina Tropical Bernard Notch en Hamburgo, con quen debullamos toda a actualidade dos virus emerxentes, como este gromo que se está a dar nestes intres entre a República Democrática do Congo e Uganda, que primeiro temos que saber cal é o virus que estamos falando en cuestión, porque falase que é unha variante de ébola, pero eso non sería exacto, non sería correcto.
3: Sí, eso é unha cousa moi importante, porque se está a falar estes días de que é unha enfermidade por virus de ébola causada por unha variante do virus de ébola. Isto non é correcto, porque realmente é outro virus dentro da familia dos ebolavirus. O sea, dentro da familia dos ebolavirus hai seis virus diferentes e este é uno deles.
0: Parte do problema deste gromo que xa causou máis dun cento de mortes é que precisamente non é tan común como, por exemplo, o ébola, o variante de Sudán, a de Zaire, pero neste caso estaba un pouco fora do radar.
3: Claro, dentro dos virus para os que se fai a vixilancia epidemiológica nestas áreas do mundo, todo o mundo está centrado no virus de ébola Zaire e o virus de ébola Sudán, ¿no? O que aconteceu aquí foi que ao principio pensábase, parece ser que os casos eran de malaria, co cal cando se detectou, pois era un pouco máis tarde do que debería haberse feito, e entón pois hai bastantes casos, sí.
0: E como é a zona onde se está a dar este gromo?
3: Pois mira, hoxe as novas que temos é que é un gromo que, como decías, temos máis de 500 casos sospeitosos, 134 mortos, dos cales 34 foron confirmados coa prueba de PCR, e máis de 500 contactos deses casos que se están a seguir. O problema é que o gromo ten al menos tres epicentros na zona norte da República Democrática do Congo, co problema añadido é que é unha zona de conflicto militar, co cal tes o problema da xente que se móvese moito nesas zonas, son de difícil acceso.
0: Estas son zonas, non sei se nas que ti tes estado algunha vez.
3: Sí, no borde entre a República Democrática do Congo e Uganda estive no 2018 facendo unha especie de entrenamiento para esta situación, sí.
0: E ademais, dase a circunstancia de que, claro, estivo durante algún tempo baixo radar porque se confundían os síntomas con outras posibles doenzas, esa detección tardía. Mesmo están aparecendo posibles mortes tamén entre sanitarios. Eso significa que hai medidas de protección que non están funcionando ben.
3: Sempre é un problema. Todo mundo ten un nivel alto de entrenamiento nestes días, pero sempre hai problemas porque, evidentemente, cando tes moitos casos, as condicións non son

0: as óptimas. Onte, por exemplo, falaba con unos rapaces, que son rapaces realmente, que elevan o diagnóstico de casos en Burundi, no Laboratorio Nacional, e dicíanme que como fan porque non ten electricidade para conectar a máquina de PCR. Cando esta situación pasa nunha zona así, sempre vai ter a población unha exposición maior, ¿no?
1: A OMS está tamén actuando, tamén declarou unha emerxencia de saúde pública de importancia internacional. Que quere dicir isto?
0: Quere dicir que é unha chamada de alerta, sobre todo aos países veciños, para que se preparen, que esta justamente era esta reunión que tiven onte cos rapaces de Burundi, para que se preparen pola posible chegada de casos nas súas fronteras, ¿no? Non é como se dixo tamén en televisión, por exemplo, que unha alerta global, ¿no? non é esa la traducción, é máis unha chamada a prepararse para unha posible chegada de casos nos países veciños, ¿no?
1: Ainda que poida semellar o contrario, como son estas zonas moi expostas a esta clase de virus emerxentes, teñen xa moi engraxados os protocolos de actuación.
0: Claro. Justamente na República Democrática do Congo, os equipos que chevan todo o traballo de diagnóstico, contacto dos casos, etc., ten probablemente máis experiencia que ninguén no mundo, porque eles son unha zona endémica e teñen moitísima experiencia nos últimos 20 anos. Pero, como dicíamos antes, cando esta situación xúntase co conflicto armado, con pobreza e con outras cousas que facen desta situación máis difícil, pois é moitísimo máis complicado, pero sí, tenen moitísima experiencia, sí.
1: E o virus do bundibullo, polo de agora, non dispón de vacinas, non dispón dun tratamento estandarizado para abordalo. Que se pode facer coas ferramentas actuais cando unha persoa contrae a doenza?
0: Pois esa é a razón por la que esta distinción que facía ao principio é importante, porque non é unha variante, é un virus diferente, como decíamos, e a consecuencia de eso é que non temos vacinas contra bundibullo. Entón, agora hai tres estrategias que estánse a valorar. Una é a posibilidade de que as vacinas que existen contra outros filovirus, por exemplo, contra ébola, podan utilizarse para como dar certa protección, como en inglés se dice cross protection, ¿no? Esto basado en algunos estudos que se faceron hai unha década ou así. E a outra posibilidade é que as pocas vacinas que hai que están en un estadio moi temprano, preclínico, facer o esforzo de producir doses desas vacinas o antes posible. O que ocurre é que, como sempre, este interés por producir vacinas é solamente cando temos un gromo, ¿no? Entón, é moitísimo máis complicado. Pero, bueno, estas son un pouco as dous estrategias que estánse a baraxar agora.
1: Porque estas vacinas, claro, modelos preclínicos é que están a fase moi previa de empezar mesmamente, e tan siquiera a probar modelos animais coa COVID. Si podemos ver que cando se poñen medios, o desenvolvemento das vacinas é moi rápido. En este caso parece que eso, que ten que chegar un gromo tan letal como este, con este número tan grande de mortes, para que se poñan os medios para que as investigacións avancen.
0: Sí, exactamente. O problema é que incluso hai unha vacina que está basada na mesma plataforma da vacina do virus de ébola, que funcionou bastante ben en modelos de primates, ¿no? Pero o problema é que o laboratorio donde estaba esta vacina se fixo non ten o material necesario para usarlo en

0: maior vixilancia epidemiológica, pero ademais porque hai moitas actividades humanas que nos poñen en contacto todos os días prácticamente con este tipo de virus, ¿no? Xa falamos ti e máis eu de cambio climático, deforestación, o feito de que moita da selva tropical, por exemplo, estase a convertir en campos de cultivos. Hai moitas situacións, os mercados de animais vivos, moitísimas situacións que nos ponen en contacto con estes virus. Penso que a sociedade necesita, pensar que debemos desenvolver estas vacinas, estas terapias, antes de que os gromos aparezcan, que finalmente aparecerán.
1: O que non resisto a deixarte así como última pregunta, hai unhas semanas vivimos en España a crise do antivirus, que obviamente é curioso o tratamento que lle damos, porque neste caso era un caso como moi focalizado, moi concreto, moi delimitado, un barco que non pode sair, tempos abondo para poder establecer os protocolos, para poñer todo a prova, e pola contra, temos este gromo de Bundibullo que xa matou a máis dun cento de persoas. É probable que nos próximos días nos cheguen datos de máis persoas mortas, que parece que isto é que hasta que non o vemos nas nosas casas, estes virus emerxentes non nos preocupan de verdade.
0: Sí, é un bon exemplo, ¿no? Porque o virus de Andes, este antivirus que aconteceu este gromo no barco, pois todos os anos na zona de sur de Chile, en Argentina, causa casos, ¿no? Entón, é un virus que non coñecemos, como dices, hasta que o temos delante dos fuciños, pero hai que facer un pouco un exercicio de multilateralismo, que é unha cousa que non é moi de moda estes días, entender que estes virus non coñecen de fronteiras ou de xeopolítica que están aí fora, ¿no?
1: Tivemos contexto sobre este gromo do virus de Bundibullo que está a azoutar a República Democrática do Congo, na fronteira con Uganda, na provincia de Ituri, da man de César Muñoz Fontela, que é o noso virólogo de cabeceira, experto nestes virus emerxentes. Moitas grazas, César.
0: Unha aperta, Manuela.
1: Eu este verán lerei libros no xardín. Non se necesita máis, como dicía o gran Cicerón.
2: Eu este verán pisi praia e radio. A boa de Einstein, dixit.
1: Polo menos concordaremos que este vai ser o verán máis científico do século.
2: Home, claro, non é para menos. De luns a xoves ás 10 da noite na Radio Galega, os mellores efervescencia da tempada.
1: Eu referíame a eclipse, a boa.
2: Ah, sí, claro, a eclipse. E cando é para pillar sitio?

0: tiñamos moitas ganas de tervos aquí, hai unha eclipse. Nos podedes contar cousas interesantes desta eclipse. Entón, Irene, seica que ti fixeches unhas cantas caixas de proxección para ver eclipses, e xa tes unha boa experiencia de todo isto, porque os métodos indirectos son os máis seguros para ver eclipse, os que poden involucrar a toda a familia de todas as idades, e o xeito máis sinxelo é o efecto de unha cámara escura.
1: Sí, efectivamente, digamos que ademais de ser sinxelo de facer, inda por riba, pois engade aí un ratiño para facer un obradoiro na casa, que, vamos, se tes cativos, sempre vai ser a mellor opción, porque, sen dúbida ninguna, sempre os métodos de proxección sempre é o máis seguro.
0: O máis seguro, nada, pero eu quería que facer aquí, en efervescencia, facer unha caixa destas de unha cámara pues...
1: Cámara estenopeica.
0: Estenopeica. Imos utilizar a física máis elemental, a precursora da fotografía, do cinema e todo, que son as cámaras escuras que... un buratiño, escuridade para ver por contraste, e coido, mira, estamos rodeados de caixas de diferentes, de cartón, sí, de diferentes tamaños, unhas máis alongadas, outras máis oblongas, outras máis caixa de cereal, e podemos facer unha caixa,
1: sí, sin problema,
0: en vivo,
1: sí.
0: Que vale, imos facendo, que material necesitamos?
1: Mira, aquí foi un pouco, sobre todo foi como a raíz da eclipse parcial do ano pasado, que decidimos que era unha boa ocasión para darlle saída aquí a este tema das caixas como método seguro para facer a observación. Entón, o ano pasado probamos a facer distintos modelos, a base, o principio é o mesmo, que é o mesmo principio co que funciona tamén a formación da imaxe nos nosos ollos, non? Como ben acabas de dicir ti, un haz de luz que entra por un burato, que canto máis pequeniño, pois mellor, para despois esa nitidez da imaxe resultante. Digamos que aí vai a variar un pouco, sobre todo ese aspecto, o tema da nitidez da imaxe resultante. E como dís, temos aquí distintos tipos de caixas, de distintos tamaños, e que vai cambiar entre unhas caixas duns tamaños e outros? Pois, digamos que o que varía é que o longo da caixa vai determinar o tamaño no que se proxecta o sol, no outro lado da caixa. É dicir, por un burato entra a luz e vaise proxectar no outro lado oposto da caixa, non? Vale? Pois a distancia que haxa entre o burato e o lado oposto da caixa no que ti vas a proxectar vai a determinar o tamaño no que se proxecta o sol.
0: Tamaño de proxección, e eso quere dicir que se a caixa é máis longa, o tamaño
1: da proxección,
0: da proxección do sol é máis grande. Logo matizaremos que significa isto.
1: Matizamos, porque mira, por exemplo, aquí ves que temos esta caixa, que é unha caixa que ten 1,5 metros de longo. É,
0: sí,
1: difícil atopar caixas deste longo, de feito.
0: É complicado, sí.
1: Non fai falla facer caixas con caixas deste longo, eh? Podes facer con calquera caixa, con unha caixa de cereais, con calquera caixa que teñades pola casa. Pero nos deu a nosa circunstancia de que atopamos caixas destas dimensións e dixemos, pois mira, como estábamos probando distintos modelos, dixemos, pois imos probar tamén con a caixa deste longo, porque vai nos dar un tamaño de proxección un pouquiño máis grande. Entón, nunha caixa destas dimensións, desta distancia entre o punto polo que está entrando a luz e a pantalla, que está a 1,5 metros, o sol vaise proxectar un sol duns 13 milímetros de diámetro. Non é moi grande, dirás, bueno, é bastante máis do tamaño angular o que o ves ti a simple vista cando miras o sol no ceo. Pero, logo, entra outro factor en xogo. Ese é o tamaño que se proxecta o sol, vale? Pero vai depender desde que distancia o vexas ti, ademais. Hai dous factores aquí que entran en xogo.
0: Entón, claro, vamos a ver os dous casos extremos. Se ti miras nesta caixa longa desde o mesmo sitio que faz o buratiño,
1: ¿sí?,
0: entonces a pantalla neste caso estaría a 1,5 metros.
1: Claro. Entón, quédache moi lonxe e valo ver, pois, máis ou menos o mesmo tamaño. Aínda que ti o estás aumentando na proxección, se ti te pos a miralo desde esa mesma distancia de 1,5 metros, valo ver ao mesmo tamaño que o verías directamente no ceo, prácticamente. Pero, ves, fíxate que xusto lle fixemos a pantalla, en vez de facela, como dis ti, no mesmo sitio que fixemos o burato, fixemos a pantalla ao lado, fixemos o burato para observar ao lado da pantalla. Entón, estalo vendo

0: de menor distancia a proxección, sí? Ves, aí.
1: Teño aquí a caixa, sí. Efectivamente, caixa longa, metro medio, máis este desmarcado aquí, máis este desmarcado incluso a fórmula que nos dá o tamaño da proxección, e está a pantalla, o burato para ver a pantalla de proxección.
0: Xusto ao lado.
1: Xusto ao lado. E, claro, ventaxa. Entonces eu vou ver do tamaño que ampliado.
0: Sí, no tamaño no que estás proxectando. Como estás vendo xusto ao lado da pantalla, aí velo no tamaño no que se está proxectando. Se ti fixeras ese visor, esa pantalliña que fixemos no lateral, ese burato de visor que fixemos no lateral da caixa, se en vez de facelo aí ao lado da pantalla, fixeralo no outro extremo da caixa, onde tes o burato, pois aí a cousa xa cambiaría. Xa non o ves ao mesmo tamaño que estás proxectando porque estás ti mirando desde moito máis longe.
1: Pero hai unha cuestión aquí interesante. Se fixésemos así, o consello que poderíamos dar, só sabendo isto, é que as caixas canto máis longas mellor e poñer o visor cerca do sitio onde se proxecta. Pero efectos prácticos teñen algúns problemiñas.
0: Bueno, ás veces pode ser un pouco máis complicado, pero eso sobre todo porque esta é moi longa e pode ser un pouquiño máis complicado cando é tan longa, xusto atinarlle aí ben, a enfocar ben o sol cando tes aí o burato do visor. O lado da pantalla, pois tes que facer aí como un pouco de equilibrio ás veces como para enfocar ben aí o sol e que entre ben a luz polo burato. Entón, nas outras, que hai outros modelos que temos por aquí, que tamén podes despois amosarlle aos ouvintes, non? Hai algunha foto ou tal. Ás veces, cando tes o visor xusto ao lado o punto no que faz o burato para entrada de luz, ás veces, bueno, parece un pouco máis doado, non? Como de manexar, de atinar aí co sol.
1: Entón, en ese caso, unha caixa pequeniña de galletas vale...
0: Como se fora de cereais, sí.
1: Como de cereais, vale perfectamente. Incluso vexo outro terceiro modelo no que, en vez de ter visor...
0: Sí.
1: Ten un burato grande para meter a cabeza dentro da caixa.
0: Sí, e esas funcionan moi ben, porque son moi intuitivas a hora de atinar aí co sol, porque cando falamos de atinar o sol, que tens que poñerte de espaldas o sol para que a luz entre polo extremo da caixa no que fixeches o pequeno burato, non? Entón, ás veces é como un pouco complicado atinar, en estas que son de meter a cabeza é super doado. E de feito, coa rapazada, cos nenos e as nenas pequenos e demais, son as que mellor funcionan. Facer aí un burato na caixa no que meter a cabeza en vez de un visor, e xa é enchufala na cabeza e moverte ata que consigues que entre a luz do sol polo burato e saia na pantalla proxectado.
1: Vale, e como temos aquí material, podemos facer rápidamente unha caixa rápida,
0: sí.
1: Damos os consellos prácticos, que é moi sinxelo, pero, bueno, sabendo os consellos correctos, imos chegar máis facilmente ao noso,
0: pues,
1: ao noso destino.
0: Pois mirade, super doado.
1: Necesitamos.
0: Non necesitamos a caixa, lóxicamente, cada quen a que teña así máis a man, precisamos, para a parte na que se vai a facer a proxección, é aconsellable poñerlle unha folla en branco, non? Un folio, unha cartulina, algo branco. Non é imprescindible, porque vaise proxectar igual no cartón da caixa, pero sí que o feito de que sexa a pantalla de proxección branca vai nos dar como un pouquiño máis de nitidez, máis doado de ver. Entón, ese folio branco con pegamento de barra para que, bueno, pois xa sabedes, non? Para os folios, o pegamento que é líquido, pois sempre é máis poroso, entón mellor un pegamento de barra. E despois, primeiro dicimos os materiais, non?
1: Sí.
0: Despois, cinta illante negra ou algún tipo de cinta
1: o
0: máis opaca posible para cubrir ben despois os buratos das caixas, un cúter para cortar o cartón, porque as tesouras a veces pois non van a ser abondo para atravesar o cartón dependendo do grosor da caixa.
1: Vou usar esta aquí, que esta de metro e medio, vou usar por
0: vale.
1: Aquí, agora estou máis
0: como... Despois necesitamos papel de aluminio. Logo explicaremos o porqué. Nada, un alfinete para facer o burato. Eu penso que con iso temos abondo xa, ¿sí? Entón, primeiro de todo, pois nada, collemos nun extremo da caixa que queremos facer a proxección e cortamos o folio ou a cartulina branca e pegámola por dentro da caixa.
1: No interior,
0: nese extremo que se vai proxectar o sol. E no lado oposto facemos, bueno, neste caso vamos a facer unha caixa, pois de todos os modelos que vimos aquí, a que vamos a facer agora aquí é na que, como vedes que non é moi longa, imos poñerlle o visor ao lado do lugar de entrada de luz. Entón, no lado oposto que puxemos o folio, imos facer dous buratos por fora da caixa, un máis pequeno no que poremos a entrada de luz e outro un poquinho

0: máis grande como visor, que non fai falla que sexa tampouco moi grande, porque, bueno, pensade que é importante que non entre luz dentro da caixa para poder ver con máis nitidez. Ainda así, como lle imos meter a nosa cabeza aí diante, xa imos tapar bastante ben o burato, entón, bueno, eu vou facelo un pouquiño máis grande que ca o outro, vale?
1: Cousas a ter en conta.
0: Cousas a ter en conta. Importante, unha vez que temos a cartulina pegada a estes dous buratos feitos, é importante selar ben todas as fendas da caixa para que non entre luz por ningún lado. É verdade que o sol dentro da caixa vai iluminar abondo, pero, ás veces, bueno, canto máis contraste teñamos, mellor.
1: Canto máis escura a cámara escura,
0: sí,
1: mellor.
0: Sí, efectivamente. Entón, eu sempre recomendo, pois, eso, unha cinta illante o máis opaca posible, para cubrir ben todas esas esquiniñas, todas esas fendas onde se unen as lapelas da caixa e demais, un pouco para que quede o máis selado posible. Nada máis, agora que xa pegamos este folio e fixemos dous buratos do outro lado, só nos queda, para rematar, neste buratiño pequeno, poñer aí o papel de aluminio. Mirade, cortamos un cachiño así que cubra ben este buraco, pegámolo ben con cinta illante, e agora que xa o temos pegado, imos facer un pequeno burato no medio do papel de aluminio cun alfinete, e xa está. Isto sería abondo. Facémolo con papel de aluminio, porque diredes, bueno, pero non se pode facer o burato directamente na caixa. Sí, podese, pero ben sabedes que o cartón é unha superficie pois rugosa, que non vai quedar un burato perfecto, ten moitos fíos, entón o mellor é que quede o burato nunha superficie que sexa o máis fina posible para a nitidez dese haz de luz que vai entrar na caixa. Entón, por iso collemos neste caso pois papel de aluminio, que podería ser un folio. Bueno, podería, pero pensade que no folio non vai ser tan opaco como o papel de aluminio. E sempre trasluce algo de luz e queremos que dentro haxa escuridade. Así que mellor algo que sexa opaco. En este caso, o papel de aluminio non vai deixar entrar a luz, na máis que polo punto no que facemos o burato. E xa estaría.
1: Esa temos a nosa cámara escura que podemos testear.
0: Faise super rápido, non ten moita dificultade, é un obradoiro moi doado de facer con rapaces e rapazas. Xa digo que para nenos e nenas é máis doado ás veces de usar despois as que ten a cabeza enteira para a caixa, que simplemente sería, en vez de facer o visor o lado de o punto no que fixemos o papel de aluminio e o burato, poñelo por debaixo da caixa. Eso sí, importante, sempre no lado do punto no que facedes o burato, porque imaginade que poñedes o oco para a cabeza xusto onde fixestes o burato e destapar a entrada de luz coa vosa cabeza dentro da caixa. Entón, tedes que facelo no lado
1: desplazado
0: da caixa para non tapar a entrada de luz, sí? O único que hai que ter en conta é iso, que non podemos tapar coa nosa cabeza dentro da caixa a entrada de luz.
1: Poremos algunhas fotos na nosa rede social, no Blue Sky de Efervesciencia, tamén cando escoitas isto en podcast, na carátula do capítulo do podcast, ponemos algún exemplo de caixa, porque para que se vexa claramente como son estas cámaras escuras, que incluso podemos facer varios deseños máis longos, máis curtos, a familia, e podemos ver diferentes. Xa non temos excusa, ainda estamos a tempo para facer en calquera momento, calquera fin de semana ociosa, facer estas cámaras escuras. O único que hai que facer é guardar as caixas. E xa está. Podese probar calquera día, de que non has eclipse, podese probar que o deseño é correcto.
0: Sí. Eso podes probarlo calquera día. Eso sí, vas ver o sol como un punto de luz, unha bola de luz, que, claro, ese día, calquera outro día que o mires, pois non van a ter esa mordidiña da sombra entrando no sol, que é o que o fai tan peculiar. Pero xa digo, o ano pasado aquí na eclipse que houve do 29 de marzo de 2025, usámolas de distintos tipos, de distintos tamaños, foron bastante ben acollidas, eu creo, usounas todo o mundo por aquí, grandes, pequenos, son pois moi doadas de empregar, e dende logo, sen dúbida alguna, é o método máis seguro. Non sabedes que, bueno, insistimos, nunca está de máis sempre insistir nisto, non? Que non se pode mirar o sol directamente. Entón, certo que no caso de querer mirar, o único método seguro son gafas de eclipse que estean homologadas, que teñen que ter así no lateral a ISO que cumpren e demais, é dicir, sempre mercadas na nosa óptica de confianza. Pero, pois, ainda así, nin tan sequera con gafas debemos de estar moito rato seguido mirando o sol, é cuestión de segundos, ainda así.

0: me refiro, que e incluso veredes que en moitas caixas de gafas aconsellan pois que non sexan empregadas por menores de 12 anos e demais. Entón, sen dúbida alguna, os métodos de proxección sempre van a ser o máis seguro en familia e sen ser en familia.
1: Martín, unha cousa que temos comentado unhas cantas veces aquí en Efervesciencia son esas representacións das eclipses no cinema. E, de feito, os inicios do cinema están moi ligados uns cos outros.
2: Sí, de feito, xa contamos esa historia de que o cinema previamente dito non deixa de ser un fillo indirecto da astronomía e dun certo tipo de eclipses pequeniños que son os tránsitos dos planetas diante do disco solar, non? Que no fondo non deixa de ser como un eclipse que non tapa todo o sol, senón simplemente un punto moi pequeno. Foi un tránsito no ano 1874 en Xapón, o que fixo que un astrónomo francés, Janssen, decidise inventar un artefacto que facía varias fotografías seguidas en secuencia, pensando que eso sería idóneo para registrar un eclipse. Non funcionou ben de todo, mas foi un antecedente que serviu para desenvolver outros aparellos cinematográficos e en 20 anos estaban xa proxectándose películas nas pantallas. Así que, de alguna maneira, as eclipses andaron por aí.
1: Andaron por aí e xa deches dúas charlas aquí organizadas pola agrupación astronómica IO sobre eclipses no cinema. Quer dizer, dúas charlas diferentes, me refiro. Deches unha e a xente quedou contenta e dixo, pois, ale, vai outra, porque sí, material hai.
2: Sí, de feito teño como para outra máis aínda. Teño cerca de 30...
1: Eu vi a segunda, pero xa meteches moito cinema experimental.
2: Sí, e podía meter moito máis, porque de feito no ámbito do cinema experimental hai un bolote de películas de eclipse e creo que este ano, nun festival de cinema experimental que se celebra nesta cidade, vai haber eclipses proxectados nas pantallas, porque hai abondo, hai bastantes. Mas de filmes de todo tipo, ficcións, documentais, hai un bo número, teño localizadas 30 tantas escenas de películas con eclipses, ou nas que se fala de eclipses, que tamén non ten por que ser eclipses representados en pantalla, ás veces son eclipses mesmo escenificados por persoas para explicar o que.
1: Sí, hai esta é unha das que puxeches, non me lembro a peli porque o nome do director é bastante pouco
2: Bellatar, as Harmonías Vermeister, con guión de Laszlo Krasznahorkai, premio Nobel de Literatura. Comeza xustamente cuns borrachos nun bar que lle piden a un dos habituais do bar que explique unha eclipse que represente o espectáculo celeste das eclipses de sol cos parroquianos, que un fai do sol, outro fai da lúa, outro fai da terra, e unha escena maravillosa.
1: Iso é hiperrealismo, non? Hai o bar así de toda a vida, os seareiros de toda a vida, explicando todos moi serios, cada no seu papel, a eclipse. E, por exemplo, por escoitar unha explicación da eclipse, que vos parece esta?
3: La luna ocultará el disco solar, el cielo se oscurecerá, aparecerán las estrellas haciéndose visible la corona solar. Las aves volarán a sus nidos y las alimañas se precipitarán sobre sus madrigueras creyendo que llegó súbitamente la noche, sin sospechar que a los pocos minutos el sol volverá a brillar, con el consiguiente trastorno para estos pobres seres carentes de raciocinio y esclavos de sus instintos.
4: ¿Cómo es el universo?
3: Con motivo del eclipse visitarán nuestro país centenares de científicos, millares de curiosos y miembros de extrañas sectas religiosas.
4: ¿Vamos al cine?
3: La mayoría de ellas de mentalidad reaccionaria.
4: ¿No piensas levantarte hoy?
5: No.
3: El eclipse
4: ¿Es para el eclipse? Para hoy.
5: ¿Será ¿Qué eclipse?
4: Pero si lo acaban de decir en la tele. De Madrid, recientemente. Te encuentro un poco para allá, Eva. Científicamente.
1: Esta es Matador.
2: Matador de Pedro Almodóvar, que eu volvín a ver o ano pasado por outro motivo, e foi unha sorpresa porque non recordaba que había un eclipse que se fala en dous momentos distintos de eclipses e que, de feito, todo o clímax da película, en todos os sentidos da palabra clímax, acontece durante un eclipse total de sol. O final, non vou desvelar o final, pero que pasa con protagonistas, con Asunta Sarna e Nacho Martínez, acontece durante un eclipse.
1: E tenemos tamén cinema en lingua portuguesa, português de Portugal.
6: Tudo ficou mais escuro do que a noite. Todos os pássaros e todas as rãs da lagoa se calaram. O mundo ia acabar. Baixei-me da burrinha que parara e encostei-me a ela. Pensava nos meus filhos pequenos lá na aldeia.
7: Fazia frio. Todo o silêncio caíra sobre o mundo. sendo

0: ouvia bater apressada do coração da burrinha e o seu calor. Não sei quanto tempo estivemos assim parados de pé. E outra vez, de repente, o sol apareceu bem no alto do céu. Era um eclipse, Ana.
1: Esta é unha escena dun documental de Antonio Reis e Margarita Cordeiro, que son dos nomes de referencia do documental, con unha vertente etnográfica, mas tamén moi poética, non? Ana, e nesta escena vemos como unha muller da conta de cando era moitos anos atrás, cando era moito máis nova, cando era unha moza, unha nena prácticamente, que viviu o extraño fenómeno desa perda de luz dun día calquera, que era un eclipse total. E explica moi ben como son os cambios na natureza, non? Os animais.
2: Coido que vai ser tan interesante ollar para ceo como ollar para baixo.
1: Sí, de feito, unha das cousas que haberá que comentar moito nos próximos meses é que estamos poñendo sempre moito foco en mirar o disco solar, non? Que non se pode mirar directamente, mas en poñer o ollo no disco e a coroa e todo iso. E a mellor tamén era interesante vivir a eclipse desde un espazo natural para ver que pasa coas ras e cos paxaros e cos insectos, non?
2: Mirar e escoitar.
1: Exactamente.
3: A lúa, no eclipse, na frente do sol, ela faz con que os cientistas possam registrar a localização das estrelas, mesmo com a presença do sol.
4: E fotografar.
3: Então, pela comparação com as fotografias que eles vão fazer depois, daqui a alguns meses, de noite, eles querem provar que a luz das estrelas, quando passa pelo sol, sofre um desvio. O espaço é curvo. Se essa experiência der certo, eles vão conseguir provar uma teoria muito importante, que vai causar uma verdadeira revolução no mundo. É um momento histórico.
2: E, finalmente, un pequeno petisco, neste caso, xa portugués do Brasil.
1: Sí, dun filme brasileiro de Andrucha Waddington, no que se alude á experiencia real dos científicos que foron ao Brasil a tomar medidas da eclipse de 1919. Sabemos que hubo medicións no lado africano do Atlántico, en San Tomé e Príncipe, mas tamén hubo unha expedición que foi tomar medidas ao Brasil, ao medio do Sertão, e con esas medidas se puido...
2: Que foron as medidas boas, as de Brasil, coido?
1: Foron medidas boas dentro do que
2: dentro cabe, ¿no? Porque erro experimental, sí.
1: Sabemos que non eran tan boas como habitualmente se dita dicir, parece,
2: exactamente,
1: ¿no?
2: sí.
1: Mas suficientemente boas como
2: para constatar. Hay una mitología coa eclipse de Eddington. E logo tamén, claro, logo xa hai cousas en cinema que son xa moito máis coñecidas. Está esta peli Barrabás.
1: En Barrabás se filmou un eclipse real cando iban a facer a película en anos 61 en Italia en febreiro. O produtor dixo, xa que había haber un eclipse, podemos filmala. Foi unha decisión tomada unhas poucas semanas antes de empezar a rodaxe, para disgusto do director de fotografía, Aldo Tonti, que se veu co desafío de dicir como se filma un eclipse con cámaras de cinema, con todo aparato de cinema, que lentes, que película, que teño que facer para que isto saia ben. Porque non había...
2: Toma única.
1: Era toma única, non se podía repetir. E saiu bastante ben. Empregou tres cámaras distintas, tomou... Eso conta que... Contase que no último momento algunhas decisións intuitivas de que teño que facer para evitar certos reflexos, e quedou fantásticamente ben, a verdade.
2: Creo que se faláramos tamén hai moitos anos, porque levamos falando de eclipses, de Apocalipso.
1: Apocalipto, sí, o filme de Mel Gibson, no que con poucas horas de diferencia coexiste un eclipse de sol e unha lúa chea, cousa que non é moi viável no ceo real.
2: Pero iso non pasa só nesas grandes series, sino nesas grandes pelis, sino que tamén hai, por exemplo, series españolas que caen no mesmo erro. Por exemplo, isto.
5: Ai, Dios, que ya está casi llena. Usted cree que el oscurecimiento traerá catástrofes. Que ya solo quedan dos días.
6: Los eclipses son fenómenos naturales, Satur. No hay nada que temer.
5: ¿Usted ha vivido alguno? No. ¿Pero usted tan seguro?
6: La luna se pondrá delante del sol y bajará la luz durante unos minutos y ya está. Y luego todo seguirá como si nada.
5: Ya. ¿Y lo de la plaga de langostas? Eso tampoco tiene nada que ver. Porque si juntamos la langosta con el eclipse, la gente dice que son señales de Dios, amo.
2: Águila Roja, donde aparece unha lúa chea e din que os poucos días van a predicir un eclipse.
1: Ten que haber como mínimo 15 días de diferenza, ¿no?
2: E máis cousas que haberá de neste tempo, nestes meses que quedan para a eclipse, supoño que poderemos, que teremos eclipse por todos os lados, ou mellor quedaremos un pouco saturados nos días, nas semanas previas, nos medios de comunicación, pero vai ser unha oportunidade única para divulgar

0: cultura astronómica, de cultura científica.
1: Sí, cultura en general, porque los eclipses le vamos conviviendo a humanidad, le va conviviendo con los eclipses desde orixe dos tempos. Los eclipses están presentes en la arte, en la literatura, en la música, por supuesto en el cinema, yo dijimos, pero está en todas las manifestaciones de la creación humana. Se puede hablar de eclipses desde todos los ámbitos de la cultura, y de eso habrá que hacer, no todo va a ser el sol.
0: Y además, vais a dar a feliz coincidencia que o 12 de agosto imos ter o máximo das Perseidas esa mesma noite, e como ben estamos a falar, obviamente non imos ter nada de lúa, e se as condicións se dan, serán unha condición óptima para continuar a festa feira astronómica.
2: Sí, a ver, aquí estamos todos cos dedos cruzados, lóxicamente, para que a meteoroloxía acompañe ese día, pero é evidente que esta coincidencia de quinta por riba a data sexa a do máximo das Perseidas, pois é moi guai, porque no, en Lúa Nova...
1: Non sei se nos darán as forzas,
2: Bueno, tanto. Hai que conseguir facer forzas como sexa,
1: porque... Isto é as 8:30, as Perseidas hai que esperar as 4 da mañá, 5 da mañá...
2: Efectivamente, pero se hai que esperar ese día, espérase, porque...
1: Podemos madrugar o día anterior.
2: Tamén.
0: Hai unhas declaracións moi fermosas de Javier Armentia falando de Eclipse, na que dice que Eclipse, pola súa experiencia, cambia a vida das persoas durante 24 horas, que é o titular. Bueno, pois mire, entre que sean 24 ou 12 horas...
2: Vai ser.
0: Benvido sexa. Irene Martín, foi todo un goce volver a conversar con vosco. Xa estou preparado para facer caixas e varios deseños. Estarei atento a cuestións de cinema. Moitas grazas por nos acompañar.
2: Nada, grazas a ti. O goce non subamos, eu creo que había morriña xa.
1: Sí, verémonos o 12 de agosto. Terás que vir a Coruña.
0: Xa teño o meu sitio, pero non vou dicir onde.
3: Necesito con urxencia transfusión de
0: Xa o dicían os mestres, estamos sós no universo ou acompañados. Borja Tosar, moi boa noite.
4: Moi boa noite, Manuel Vicente.
0: E aquí nace un paradoxo que é o paradoxo de Fermi. E falamos con Borja Tosar esta noite porque mañá, venres, a 7:30 da tarde, impartirá unha charla no Centro Sociocultural Don Sánchez en Santiago de Compostela, no mes escéptico que organiza o Círculo Escéptico, que ten como eixo temático estas 4 charlas sobre os ovnis, sobre os extraterrestres, e a túa é precisamente o paradoxo de Fermi, onde están os outros? Onde están os outros, Borja?
4: Pois, de momento, non o sabemos. O paradoxo de Fermi, en principio, o que intenta explicar, a pregunta que intenta expoñer, levamos observando o universo, buscando outras civilizacións con quen comunicarnos, dende fai máis de 40 anos, con métodos como proxecto Serendipite, o SETI, o radiotelescopio para Paul Allen. Entonces hai un montón de sistemas que están escudriñando todo o ceo, buscando esas señales extraterrestres, e non parece que haya ninguén. E parece raro, porque nos parecería bastante, tería bastante sentido para nós que calquer civilización extraterrestre intentara comunicarse co seu entorno, ou xa non intentará comunicarse con o seu entorno, simplemente co ruido que fai, porque as emisións de radio, como de efervescencia, chegan ao espazo, se distribuyen polo espazo e fan ruido. Entonces non atopamos a nadie. E claro, as explicacións para isto, de por que buscando tanto, ademais non só escoitando cousas científicas, senón buscando de forma activa, non escoitamos nada, ni atopamos ninguna outra civilización con quen comunicarnos, pois, por qué? Por qué debe haber moi poucas? Estamos sós no universo, como decía, siniestro total? Ou hai algún tipo de explicación para isto?
0: Fermi era un dos cerebros aí do proxecto Manhattan.
4: Sí, pois, era un dos cerebros do proxecto Manhattan. E, de feito, é un físico eminente, especialmente na parte da física nuclear, no establecemento de reactores de fisión nuclear, na bomba nuclear, un físico grandísimo. Falando cos compañeiros, un día estaban mirando o New York Times, e no New York Times viña unha viñeta. Nese momento, nos anos 50, nese momento había unha especie de superola de extraterrestres, de ovnis, de abducción. Era un momento no que estaba empezando a moda dos platillos volantes. Nese momento había unha viñeta, que era unha viñeta un pouco de broma, na que salían uns extraterrestres recollendo basura de Nueva York, como que estaban de huelga os basureiros de Nueva York, ou tiñan un problema co convenio os basureiros de Nueva York, e tiñan que venir do outro planeta a recoller o lixo, non? Entonces eso era unha broma, pero en ese momento falando o Fermi, pues esa viñeta inspiroulle a facerle unha pregunta aos compañeros que ¿dónde está todo o mundo? ¿Por qué estamos sós no universo? ¿Por qué non hai ningún tipo de comunicación? E aí estableceu xusto eso. Daquel entonces, pues igual a pregunta era un pouco con expectativa de que deberíamos pronto atopar algunha sinal extraterrestre, pero hoxe, máis de 60 anos despois, ou 70 anos, pues non temos resposta a esta pregunta. E mira que buscamos.
0: Hai moitos mundos, e o raro é que de todos estes mundos só coñecemos un mundo habitado.
4: Sí, aquí temos, en principio, dous liñas de pensamento. Unha é a de pensamento mediocre, a teoría da mediocridade, que non é nada insultante, sino que a mediocridade é esa idea que temos de que os elementos químicos que hai na Terra non son raros en absoluto, son elementos que hai en calquera outro planeta, estamos en outros planetas, especialmente os elementos que teñen e as moléculas que teñen que ver ca vida son abundantísimas no universo, e de feito as moléculas da vida e os átomos, os elementos da vida, son os átomos máis abundantes do universo. En principio, as leis naturais son todas iguales no universo, entonces do mesmo xeito que aparece a vida na Terra, debería aparecer moitísimos mundos, porque hai moitísimos mundos, non? Por outro lado, hai a idea da Terra rara, o rarer. Igual, pois resulta que a vida, pois, ou é moito máis difícil que apareza noutros mundos, ou é moito máis difícil que dende unha vida básica, que poden ser microorganismos ou algo un poquinho máis grande, pois non chegue a desenvolverse como unha vida que teña que ver con algo así como unha civilización que podas comunicarte con ela. Ou pode que seamos os primeiros, ou bueno, aquí a mí me interesa moitísimo sobre todo a idea de que realmente a vida abundante o universo ou non é, porque non o sabemos, non. E logo xa temos un montón de hipóteses e de ideas de por que non poden falar estos extraterrestres con nós ou non queren falar estos extraterrestres con nós.
0: O teu antecesor neste ciclo de charlas do mes escéptico foi o astrobiólogo Carlos Briones, que deu unha charla orientada na orixe da vida, como é a orixe da vida e como podemos intentar buscar vidas baseadas no carbono e na auga. Os astrobiólogos están buscando vida microscópica, o sea, xa hai o paso, a vida inteligente xa é un paso moi grande. Pero unha das cousas que dixo é que quizáis o problema que temos é que, claro, o universo é moi grande, hai moitas posibilidades de que poida haber vida inteligente no universo, pero o mellor, simplemente estamos moi lonxe.
4: É unha das ideas máis interesantes que me parecen, porque independentemente de que a vida sea moi abundante no universo, se plantexáramos a idea da mediocridade e decíamos, pois a vida debe ser moi abundante no universo. As distancias son gigantescas e a comunicación non é eficiente. Claro, aquí moitas veces, especialmente que a película conta ou con outras películas, pensamos que mandas unha mensaxe e te chega e xa está, que unha vez que sale da atmósfera da Terra xa está. Non. Cada distancia diminúe o sinal e canto máis afastado este un sitio onde sale unha sinal extraterrestre, máis grande tes que ter un radiotelescopio e máis sensibilidade, ata un punto que igual non é posible recibir unha sinal. Entonces igual, pois a vida é moi, moi abundante no universo, pero solo que estamos moi afastados entre nós. Esas comunicacións tardan moito en chegar, ou incluso, dende que unha civilización se desenvolve e xenera estas comunicacións e salen as comunicacións ao aire, ata que chegan aquí, igual poden pensar moitísimas cousas. Hai un montón de ideas para explicar isto.
0: Eu coido que quizáis, curiosamente, o verdadeiro, o auténtico paradoxo é que a xente que quere ver ovnis, conspiracións, ve ovnis por todos os lados, ve que nos levan visitando desde os inicios da humanidade, acompañándonos, construindo as pirámides, porque claro, pobres e outras civilizacións non teñen tecnoloxía para facer as cousas, están aí, nos levan visitando, os gobernos non lo ocultan, é un paradoxo, pero o paradoxo é que cando os científicos poñen a lupa, poñen o telescopio, poñen o radiotelescopio, poñen a metodoloxía científica para comprobar a existencia de vida e de vida inteligente máis aló do noso planeta, o que atopamos é un cri-cri cósmico.
4: E de feito, unha das cousas que acontece que igual, pois mira, se nos poñemos así un pouco de cara a ciencia ficción, en Star Trek, a primeira directriz, o primeiro que fan os capitáns da flota estelar é que non deben comunicarse con ningún tipo de civilización que non teña un nivel tecnolóxico determinado. En este concreto, é chegar á velocidade da luz coa velocidade da curvatura, non? Bueno, porque eles explican que, en principio, unha civilización super avanzada, cando se comunica con unha civilización pues, que ten un gap tecnolóxico moi grande, que hai unha separación tecnolóxica moi grande, o que acontece é que non acaba ben sempre. Pues, se te veñen aquí unha civilización con unha ciencia espectacular, igual os veríamos como deuses ou como magos. De feito, calquera tecnoloxía o suficientemente avanzada é indistinguible da

0: Asia, para dependiendo para quién. Entonces, igual esas civilizaciones no se quieren comunicar con nosotros, o igual, ainda máis actual, por exemplo, no problema dos tres corpos, que é a novela de esta novela que ten a serie de Netflix que ahora van a sacar a segunda parte, unha das hipótesis que é o bosque oscuro e que resulta que as civilizacións tecnolóxicas, unhas cousas que descubriron é mellor non falar con nadie, porque se falas con nadie, logo veñen e te invaden, ou cousas así.
1: Quen queira saber todas estas hipótesis, porque ao fin ao cabo este paradoxo de Fermi o que fai é abrir a nosa imaginación e pensar todas as posibilidades que son plausibles, poderá acudir mañán a partir das 7:30 no Centro Sociocultural Don Sánchez en Santiago a esta charla de Borja Tosar dentro do mes escéptico que organiza o Círculo Escéptico. Moitas grazas, Borja.
0: Moitas grazas, Manuel Vicente. Unha aperta, compañeiro.
2: Efervesciencia.
3: Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
2: O apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
4: Volveremos o vindeiro luns ás 10 da noite, cunha nova escolma efervescente de Berrán co mellor da tempada. Saúda vos a boa de Insen.
5: Radio Galega.
6: Pois, dis que abriron unha nova pulpeira fusión.
7: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
8: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
9: Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
10: Pasa a tarde con nós no verán. Desde as 3 ata as 7 de luns a venres, na Radio Galega e a Galega Audio, a tarde. Un magaxín refrescante para un verán de calor. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Cine, entrevistas, colaboracións, humor, consellos, música e todo o entretemento da tarde, tamén no verán, de 3 a 7.
11: A actualidade mellora a Galega.
12: Son as 11.
13: Última hora, Radio Galega.
12: Saúdos, boas noites. O Congreso aprobou a convalidación do decreto-lei que permitirá a xubilación parcial do persoal laboral das administracións públicas. A norma permite aos traballadores a tempo completo que non acadaran a idade ordinaria de xubilación acceder a esta de forma parcial e anticipada sempre que simultaneamente se celebre un contrato de relevo. A medida saiu adiante cos votos a favor dos partidos do goberno Esquerra Republicana, Bildu, o PNV, Coalición Canaria e a deputada de Compromís, Águeda Amicó. Abstivéranse Partido Popular e UPN e votaron en contra Podemos, Vox e o exdeputado da formación de Santiago Abascal, Javier Ortega Smith. Dende a formación morada rexeitan a medida porque veñen exixindo ao goberno que retirar este decreto e presentara un novo que tamén convertise en fixos a cerca dun millón de interinos. A secretaria xeral Ione Belarra asegurou que cos seus votos non se vai facer ningunha reforma de emprego público se non se resolve antes o problema da interinidade. Mentres, o ministro para a Transformación Digital e a Función Pública, Óscar López, lembrou que durante a súa intervención, que a Administración Xeral do Estado xa incorporou 854 prazas para a contratación de persoal relevista a fixo. Defendeu, ademais, a aprobación dun decreto que dixo favorecerá o acceso á xubilación parcial do persoal laboral, permitindo, ademais, a contratación temporal de relevistas. Tamén no ámbito legal, o Tribunal Constitucional estudará se exixe, se existe contradición entre a Constitución e o Tratado de Amizade e Cooperación entre España e Francia. Accede así a proposta aprobada por Partido Popular e Vox no Senado para analizar un artigo do acordo que permite a ministros franceses asistir a reunións do Consello de Ministros Españois e viceversa. A petición aprobada pola Cámara Alta correspondese concretamente co artigo 2.4 que di textualmente un membro do goberno de unha das partes será invitado ao Consello de Ministros da

0: outra polo menos unha vez cada tres meses e por rotación. Tras a asinatura do texto en xaneiro de 2023, ambos executivos subscribiran ese ano unha interpretación do punto para aclarar que os ministros foráneos participarían ás marxes do respectivo consello, é dicir, nas reunións formalmente separadas. Con todo, ao non modificarse a redacción oficial do tratado, o PP oponse a súa ratificación definitiva ao considerar que entra en contradición con ata sete puntos da Constitución. É por iso que os populares presentaron no Senado a petición para que o Tribunal Constitucional valore a correspondencia do artigo coa Carta Magna que saiu adiante co apoio de Vox e suspende temporalmente o proceso de ratificación. Máis asuntos, o incendio forestal da provincia de Ávila avanza sen control e con moita rapidez. O lume, que empezou onte no municipio de Burgondo, obrigou hoxe a evacuar 1.500 persoas dun núcleo de turismo rural e dunha urbanización no concello de El Tiempo. As lapas avanzan moi rápido, hai ademais tres vilas confinadas e o lume avanza pola reserva natural do Val de Iruelas. É un incendio moi virulento que, segundo a Junta de Castela e León, está prácticamente fora da capacidade de extinción. O presidente da Junta, Alfonso Fernández Mañueco, insiste en que a prioridade y a seguridad de las personas.
1: Trabajando de manera conjunta para proteger la vida de las personas. Es lo más importante, la vida de las personas. La vida de las personas que viven en estos municipios y en este entorno y también la vida de las personas que forman parte del operativo.
0: Evoluciona mellor os outros incendios que afectan a Castela e León. Na provincia de León, os efectivos de extinción lograron perimetrar as lapas no de Castropodame. Agárdase que uns 200 veciños de tres vilas poidan regresar esta noite ás súas casas. Tamén van mellor os lumes de Rábano de Aliste en Zamora e Retorillo en Soria. Pois con este balance de algúns dos incendios que afectan actualmente ao noso país, pechamos o repaso informativo das 11 da noite. Lembren que poden seguir a última hora destas e máis noticias na nosa páxina web gaming4.gal. Aquí na frecuencia da Radio Galega voltamos con máis noticias ás 12. Quedan agora con Seres da man de Rubén Ríos.

Moi boa noite, Galicia. Sexan benvidas e benvidos aquí, a Seres de Ben, o programa da medianoite da Radio Galega que o que pretendemos é pois acercarlle persoas para facernos pensar, para reflexionar sobre temáticas que en moitas ocasións pois son un pouco tabú ou costa máis falar abertamente delas, e ao mesmo tempo pois concienciar e conectar cunha audiencia como a vostedes, que é fiel, que nos acompaña cada noite, que lle estamos moi agradecidos por iso. Hoxe imos falar dunha fundación que ten a súa sede na Coruña, que leva dende o ano 2013 axudando a moitas persoas, e creemos que dende este programa é fundamental darlle foco a ese terceiro sector, que no momento no que estamos é crucial para que todos vivamos nun mundo pois que sexa máis cómodo de habitar. Imos aló.

facilitar a accesibilidade, non? Porque falábamos do entorno familiar, pero logo está o entorno construído, non? Como está deseñado todo, os produtos, dende pois, o material que se utiliza para facer deporte, os espazos deportivos, e aí é onde entramos profesionais como os terapeutas ocupacionais para adaptar esos espazos, non?

0: de probarlo. No te puedes gastar 10.000 euros sin saber si te gusta andar en bici. Primero tendrás que probarlo, saber cómo funciona, si se ajusta a tus necesidades y si te apetece hacerlo. Y luego, pues con la práctica, pues ya irás... Nuestra experiencia es que la gente viene, lo prueba y con el paso del tiempo acaban comprando su propio material, pero tienen que tener la oportunidad de probarlo.
1: Non podo estar máis de acordo. Sara, eu no ano 2013 fixen a miña primeira longa metraxe con persoas con discapacidade, longa metraxe documental e unha curta metraxe. E claro, eu iba con moitas ganas de ensinarlles cousas a estas persoas que tiñan unha discapacidade intelectual. Pero pronto me din conta de que o que estaba aprendendo máis era eu e levei unha lavazada de realidade impactante. O caso é que durante estes anos levo vendo unha presencia, como vos dicía antes, da inclusión. Por sorte, existen pois fundacións como Enki e outras moitas, porque en Galicia en xeral é unha terra solidaria. Pero ti, como terapeuta ocupacional, crees que esa voraxine de diversidade tamén chega ás empresas e o empresario ou a empresaria está máis predisposto a contratar a unha persoa con discapacidade?
2: Sí que é certo que eu creo que a inclusión xa está no orde do día, non? E que, bueno, casi todas as persoas, o podemos ver un pouco na carreira Enki, pois eso, queren esa inclusión e queren que isto suceda, pero aínda nos falta un pouquiño, non? Un pouquiño sí. De pois creer en as persoas, un pouco normalizar e ver as persoas con discapacidade como iguais. E logo tamén pois falta un pouco de pois formación, de sobre todo de ter apertura a estos espazos, sabes? Que as empresas, por exemplo, neste caso pois se mostren abertas a que as persoas con discapacidade poidan optar os postos e facer as adaptacións si son necesarias. Ás veces non precisan de ninguna adaptación. Eu creo que aquí o importante en todos os ámbitos é ter unha apertura, non? Esta apertura que tamén mostramos dende Enki, en que toda a persoa é convidada a participar, a sumar e formar parte da sociedade. Porque é un mundo que nos pertenece a todas as persoas.
1: Eu, dende que foi aquela experiencia que vos decía, acerqueime moito ao ámbito social, sempre tento ter unha persoa dentro do equipo que teña unhas capacidades especiais, ou como que iramos chamarlle, porque cada membro do equipo aporta algo. E, en xeral, evidentemente, tampouco quero lanzar a mensaxe como hai... que tamén está presente na sociedade. Ai, que majos son, que buenos, son encantadores. Hai de todo, como en todos os sitios. Quero dicir, hai personas con discapacidade con cara a ayudas e hai outras personas con discapacidade pois que evidentemente, como todos, pois ao mellor non son tan majos ni majas. Pero sí é certo que en xeral as persoas que nos dende o noso programa, que temos unha colaboradora que está en cadeira de rodas e invidente, aportan outra cousa a un grupo de traballo. Non sei que ti, que eres deportista, Ángel, e que tiveches que traballar en moitos equipos, que é o que diferencia esa persoa con mellor o ten máis complicado ou ve onde outros só miramos? Que me podes decir con respecto a isto, Ángel?
3: Bueno, según un pouco, yo que ya era deportista tamén antes de quedarme en silla de ruedas, los valores del deporte, esos ya van por delante, esos son los que conocemos todo el mundo, ¿no? El esfuerzo y demás. Pero sí que es verdad que tú en el deporte haces un esfuerzo para alcanzar una meta. En la discapacidad haces ese esfuerzo para tener una vida normal.
1: Totalmente.
3: No para alcanzar una meta. No para ser el mejor en cine, en este caso, por ejemplo, o el mejor cantante o el mejor arquitecto. No.
1: Claro.
3: Para hacer tu vida normal. Entonces, en ese equipo siempre vas a encontrar positivismo, lucha diaria, incansable. Yo porque conozco además a muchas personas con discapacidad, tanto por Enki como por su día que tuve el accidente, pues gente que vino a ayudarme a mí, después yo ayudé, es lo que sueles ver. Y aunque pasen por fases en las que pues todo es más complicado y demás, siempre se suele con una sonrisa por delante, minimizando lo que... Porque al final, igual que la sociedad ha mejorado para aceptar la discapacidad y tal, yo creo que hemos empeorado un poco

0: como é o caso de GoGo. Que vos estamos moi agradecidos, que vos animamos a seguir e que aquí tedes na Radio Galega e no programa Seres a vosa casa, vale?
1: Vale, muchas gracias de verdad por la entrevista.
0: Nada,
2: muchas gracias.
0: Moita forza. Que teñades moi boa noite.

Na medianoite da Radio Galega, na Hora Meiga, de luns a xoves, forgamos na trastenda humana de persoas anónimas e doutras moi coñecidas. Conversas fondas, sinceras, empresas, onde as emocións teñen voz. Seres, un programa presentado por Rubén Ríos.

0: Outra das cousas que eu admiro moito dos colaboradores e colaboradoras do programa Seres é o seu compromiso con causas sociais. Non só aquí nos trambo as historias, senón que en múltiples ocasións vexo a cada un deles e delas comprometidos en distintas causas. E xa vin a Sandriña en varias delas, e iso gustame moito. Grazas, moitas grazas, Sandriña, por ser de ben e por ser unha muller tamén con compromiso social. Que tal estás?
1: Moi boa noite, Rubén. Pois eu cuido que ti estés igual de ben que a min. E é certo que hoxendía casi é obligatorio axudar no entorno na medida na que podemos. Porque fai moitos anos houbo que nos axudou a nós e é algo do que teño falado moito e é Galicia polo mundo, verdad? A inmigración, a que non escollemos. Din que hai un galego na lúa e que levamos sempre o noso por bandeira. Outro día estaba nunha gala e escoitei a Xota de Riamonte. E tantas veces como a teño escoitado, nunca me dera por indagar nas coplas e ver que significan de verdade. E mira ti que realmente fala da emigración, de todo isto que te acabo de contar. A ver se adivinades cal é unha das coplas máis sonadas.
2: Aunque estoy aquí.

Queremos que ti tamén sexas protagonista de Seres de Ben. Deixa a túa mensaxe de voz ou audio de WhatsApp no 618 51 24 35.

0: Pois seguimos avanzando no noso contido. Imos agora a terras ourensás, alá na serra de Chandrexa de Queixa, coa nosa querida Raquel. Moi boa noite, que tal estás?
1: Boa noite, Rubén, boa noite, Galicia. Pois bueno, aquí estamos, debaixo das chuvias tan desexadas.
0: Eu sempre fago esta pregunta. Ti que és, máis de inverno ou de verán?
1: Pois mira, eu direiche que me acomodo.
0: Sí.
1: Cando é o verán, me encanta o verán, e cando é o inverno, me encanta o inverno. Para mí sempre, a situación na que estou sempre a mellor, que queres que te diga. Son así de acomodada.
0: Magnífica resposta, e creo que ao final esa capacidade camaleónica de, que temos que ter de adaptarnos tanto o lugar como o clima como as persoas, creo que nos facilita a vida a todos e a todas.
1: Pues sí.
0: Por onde nos levas hoxe, Raquel?
1: Pois mira, Rubén, eu hai conmemoracións de días internacionais que levan implícita a corrección de situacións terribles. Estes días, por desgracia, está totalmente de actualidade unha das situacións pola que a UNESCO declara o Día Internacional contra a Violencia e o Acoso Escolar. Os nenos son moi crueles. Cantas veces non escoitamos ou mesmo dixemos esa frase, pero por moito que repitamos non sei se é certa. Os nenos non teñen filtro, son inocentes e aínda non teñen a personalidade tan formada como para saber cando hai que calar ou actuar dunha determinada maneira. Todo iso pode dar aspecto de crueldade, pero non sei iso é. Cando un neno é cruel e fai dano, igual temos que plantexarnos que tipo de educación e de estímulos está recibindo. Os nenos actualmente pasan moito tempo solos, porque os pais traballamos, co avance das tecnoloxías teñen acceso, igual demasiado axiña, a información para que non están aínda preparados. E cando os pais chegamos á casa, cansos de traballar e de enfrentarnos durante todo o día a un montón de problemas, seguramente nos resulta máis fácil que eses nenos sigan enganchados ao móvil ou ao ordenador e que non nos den a lata, antes que plantexarnos interactuar en familia con xogos, con charlas, compartindo tarefas mesmamente. E dai pode xurdir, non digo que sempre, moitos problemas de aillamento, que unha vez no entorno escolar ou de ocio se pode traducir en persoas solitarias as que lle custe entrar a formar parte dun grupo, e iso fai non ser persoa de risco para o acoso. Ou polo contrario, se convirten en nenos que queren chamar a atención, ser os máis guais, liderar desde a burla o máis débil. En definitiva, te caes a esconder e intentar escapar desa situación de inferioridade que no fondo teñen. Eu non creo que os nenos sexan crueles per se. Creo que existe unha mala xestión do que está ben ou mal, e aí fallamos os pais e falla a escola. Eu, como mai, tiven que escoitar, como moitos profesores, por non decir todos, se queixaban que dun tempo a esta parte se reprendían a un rapaz, e logo viñan os pais a queixarse porque iso podía interferir no seu desarrollo emocional.

0: conseguir cousas. Co cual temos unhas aulas nas que os rapaces mandan máis cos propios profesores, que se ven indefensos e sen ferramentas para xestionar esas situacións. Logo, igual hai que aceptar que aquela escola de antaño desapareceu e os docentes teñen tamén a súa responsabilidade en canto non a mirar para outro lado, porque a situación sexa difícil. Teñen a obriga de formarse e buscar como manexar esas novas situacións. Desde logo, un colexio non pode permitir que haxa nenos acosados e agredidos e mirar cara a outro lado e pensar que son cousas de rapaces. Eso na actualidade xa non sirve. Hai que vixiar e actuar a menor sospeita e ser capaces de chegar a eses nenos que en silencio sufren porque hai moitos sinais. Entre todos temos que acostumarnos a recoñecelos. Tamén os pais temos que estar atentos, porque tanto as víctimas como os acosadores teñen necesariamente actitudes que nos están mandando unhas mensaxes que a veces por medo evitamos enfrentar. A violencia, o acoso, son palabras terribles, a sufra quen a sufra, pero se van asociadas a un menor, sin duda teñen unha carga moito máis grande, e digo eu. Que pobre sociedade estamos creando para que saian noticias como que esta semana nos asolou. Algo falla, nalgo fallamos. E por moito que desde as institucións intenten paliar o problema, somos nós, cada un de nós, os que temos que reflexionar sobre que estamos facendo mal. En este contexto non resulta difícil creer como xóvenes vulnerables, desconectados físicamente da sociedade e hiperconectados digitalmente, recurren a aplicacións de inteligencia artificial, cuidado, que ofertan un sostén emocional instantáneo, e convírtese no seu confidente, chegando incluso a apoiar as ideas autolesivas porque resulta fácil saltarse as barreiras de seguridade. Ter unha inteligencia artificial pode darnos a sensación de escoita, pero non ten capacidade como para detectar, nin por suposto conter unha crise, e aí radica o perigo. Pero de todos os xeitos, chegados a este punto, retomo do fracaso como sociedade, porque que un xoven con problemas solo sexa capaz de interactuar cunha inteligencia artificial e confesarlle os seus máis oscuros desexos, déixanos en moi mal lugar a todas as redes de apoio e demostra un aillamento emocional do que en algún momento deberíamos ser conscientes e ofrecer as escoitas e o apoio precisos para que non teñan que facelo cunha máquina, penso eu. Así que eu creo que mans á obra, temos que cambiar, se cae esa nosa comodidade por un xeito activo de educación e acompañamento a nosos fillos para que non sintan a necesidade de acosar nin a vulnerabilidade de sufrir en silencio un acoso, que tan importante é unha cousa como a outra. Educar, non só deben educar os pais, porque isto repítese moitas veces, educan os pais, a escola está para ensinar. Non, eu creo que debe educar os pais, e debe educar a escola, e debe educar a sociedade, e cada un de nós, e temos que ser capaces de, entre todos, voltar os principios de respeto, de convivencia, e de empatía polo próximo, senón mal imos.
1: Totalmente. A verdade é que o caso do que falas, bueno, estremeceu o noso país, pero eu creo que non pode quedar en o esquecemento situacións como esta. Nos no verán estivemos traballando moito con rapazas e rapaces no campamento que tiven a sorte de dirixir o tema da saúde mental. O tema non só de como pedir axuda, senón de como ver que alguén a precisa. Porque outro día tivemos a sorte de entrevistar a Guti. Guti Galiza é un rapaz que crea contido musicalmente falando a través do rap. Entonces, este rapaz estremeceu a todo o equipo cando nos dixo que había un estilo musical, concretamente uns artistas, estou mirando po equipo técnico se me corrixo, que o incentivaban a violencia, ¿vale? Entonces que a él le gustaba ese esa especialización artística, ese género como é o rap, pero que se viu capturado nun momento da súa vida porque algún artista que moi mediático que estaba utilizando esa especialidade

0: musical, pois facía apoloxía de moitas cousas cas que estamos a tratar e a falar agora. Pero que despois tamén nos dixo, este rapaura terá 19, 20 anos, tamén nos dixo que nos entornos xuvenís, sexa nunha aula, sexa nun equipo de fútbol, de baloncesto, de badminton, do que sexa, todos e todas saben cale ese rapaz e esa rapaza que está sendo víctima de acoso, pero el nos decía que non fan nada.
1: Sí.
0: Falo dos propios compañeros. Evidentemente, aquí non falo dos adultos, porque os adultos, supoño, e creo creer e creer ben, que si hai unha situación como esa, non nos lavamos as mans e miramos para outro lado. Ainda que na viña do señor, como se soe dicir, debe haber de todo. Entón, si un rapaz de 19 anos nos dice que él mesmo se ten que dar conta, porque aí teus pais non te poden axudar, porque ao final, o outro día entrevistamos a Diego Viaño, o que dá o tempo na televisión de Galicia, e dicía, claro, é que agora ao mellor tes un neno dentro de casa e pensas que está seguro. Non, non, ao mellor está máis seguro no parque que dentro de casa, porque dentro de casa non sabes o que está
1: seguro,
0: o que está facendo. Entón, eu creo que realmente estamos nun momento moi complicado, nun momento que a saúde mental hai que coidala máis que nunca, e desde as institucións hai que crear máis campañas, máis apoio, pero tamén, como ben dicías, cada un de nós preguntarnos que grande area estamos pondo para que esta temática sea mellorable, non tan convulsa.
1: Sin duda. E iso é unha asignatura que temos pendente e unha asignatura que me dá a sensación que co desenrolo das tecnoloxías pois cada vez imos que ter que facer máis fincapé nela, porque sí, a tecnoloxía é maravillosa, ben usada, lógicamente, pero tamén conleva moitos peligros cando se usa mal. E eu cando estaba lendo cousas ao respecto disto da inteligencia artificial, de que había programas, bueno, de feito hai algunha condena nos Estados Unidos ao respecto de un neno que, bueno, se autolesionou, digamos que apoiado por a inteligencia artificial. Claro, a inteligencia artificial é un programa maravilloso, ben entendido e maravilloso, pero non deixa de ser un programa, entonces non ten sentimentos, pero a persoa que está utilizando, confundido, porque lle falta os apoios emocionais ou persoais ou de entorno ou por o aislamento, por o que sea, por as problemáticas que teña, busca ese apoio nunha máquina. E claro, eso pode ser terrible, porque esa máquina non ten sentimentos, non sabe xestionar a crise dese rapaz, non sabe aconsellar o que ten que facer. Entonces, por eso digo que cada vez as cousas se nos van a complicar máis, porque eso cada vez vai estar máis presente, cada vez os rapaces, o que decía, teñen acceso a todo tipo de información, a todo tipo de cousas, máis a xiña, ademais, porque a xiña lle damos un teléfono móvil, lle damos un ordenador, entonces todo eso igual non están preparados iles todavía para xestionalo, e aí é cando os demais temos que un pouco estar, pois eso, poñendo o noso granciño de area, todos, cada un desde o seu punto, e entre todos intentar reconducir unha situación que se complicou e que se vai seguir complicando.
0: Estou de acordo, dende aquí recalcar que tanto a inteligencia artificial como as redes sociais eu comparo as moito co lume, é dicir, o lume ben utilizado pois finalmente dá calor, asas o pescao, a carne, o que sexa. Mal utilizado pasa o que pasou este verán.
1: Efectivamente.
0: As redes sociais ben utilizadas, que hai grandes creadores de contidos que fan un mellor mundo nas redes e no día a día, como tamén a inteligencia artificial, porque outro día falando ca Ana Freire, unha inxeneira informática que creou unha aplicación móvil para diagnosticar comportamentos e conductas suicidas tanto en Instagram como Facebook, estamos falando de que a inteligencia artificial está ben utilizada. O gran problema é cando chega cando chega ese aparello ás mans deses nenos e nenas que é adultos, coidado.

0: adultos e non hai tanta información como podía haber nos anos 70 ou 80 da heroína, que non se sabía as consecuencias. Entonces ahora estamos falando de algo que as consecuencias non se saben. Empezamos a ver fotos e vídeos a través da inteligencia artificial de como será a vellez dos instagramers e dos influencers e desas persoas que están todo o día, que estamos todo o día clavadas no teléfono, pero de momento aínda non chegou ese momento porque aínda teñen que pasar os anos. Pero sí sería bo que todo isto se regularizara de algún xeito para que mortes por acoso como esta que recibimos fai uns días pois non se dé. Querida Raquel, que se che quere ben.
1: O mismo digo, Rubén.
0: Que teñas boa noite, vale?
1: Gracias, boa noite para todos.
0: Veña, boa noite. Come here, baby.

Pois no programa de hoxe eu levei varias aprendizaxes, pero se tivera que destacar alguna, pois eu diría que programas como os de hoxe que nos axuden a perfeccionar, a mirar dunha forma máis empática e dunha forma máis respetuosa, que moitas veces a mirada de pena a quen temos diante identifican que é mirada de pena. E creo que a ninguén nos gusta que nos miren pois distinto ou con mirada de pena, porque non só falan as palabras, os xestos, as miradas. É fundamental que fundacións como a de hoxe fagan este traballo, non só para facilitarlle a vida ás persoas que o teñen un pouquiño máis difícil de vivir, senón tamén o aprendizaxe e o coñecemento que nos dan a outras que creemos que non temos ningunha discapacidade. Creemos. Teñan boa noite, Galicia. Quéreselles ben.

0: Radio Galega.
1: Boas noites. Se participaches nalgún dos cinco sorteos do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de hoxe, consultas e resultaches gañador o teu vendedor. En juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando Lotería da 11, colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado. Boas noites. No sorteo de mi día da 11 de hoxe, a data gañadora foi. E o número da sorte o... Consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra que mañá, como cada venres, tes un bote millonario co sorteo do Eurojackpot da 11. 11. Ben xogado.
2: Que che pasa?
3: Que non me pecha a maleta.
2: Pero como che vai pechar? Se levas aí un cupón extra de Nadal da 11, ten 600.000 euros de ilusión. Non che vai pechar na vida.
3: Vale, se saco uns trases de baño.
2: Non che vai caber. É moitísima ilusión iso.
4: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
3: Ah.
2: Vai che tocar metelo cupón noutra maleta e facturala.
5: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
6: Son as 12.
7: Última hora, Radio Galega.
6: Boas noites, a unhas horas de que expire o arancel global temporal imposto por Washington durante 150 días despois de que o Tribunal Supremo dos Estados Unidos anulase o pasado mes de febrero os seus arancéis recíprocos globais, o presidente estadounidense Donald Trump acaba de anunciar a imposición de gravames de entre un 10 e un 12,5% ás importacións procedentes de 60 países. Segundo explicou, serán gravados cun 10% os daqueles países que aprobaron leis axeitadas contra o traballo forzoso, entre as que sitúa a nacións como Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador ou Guatemala. E do 12,5% aqueles cuxas prohibicións en este sentido fosen insuficientes. Aquí en España, o Pleno do Congreso dos Deputados aprobaba pasada tarde a lei para a transferencia da autoestrada Penova Galicia e, como se prevía, votou abaixo as emendas introducidas polo PP durante a súa tramitación no Senado, polo que o texto que finalmente saiu adiante é o pactado polo PSOE Sumario BNG. O popular Celso Delgado asegurou que esas emendas buscaban que a Xunta non teña que asumir unha hipotética indemnización audasa no caso dun rescate da AP9.
8: Suscribir un traspaso sin las garantías mínimas necesarias para proteger los intereses financieros de Galicia implicaría que Galicia asumiría una infraestructura clave, pero potencialmente condicionada por unas cargas económicas futuras inciertas que podrían suponer que Galicia llegase a afrontar hasta unos costes rondando los 4.000 millones de euros.
6: A deputada socialista Mercedes Otero asegurou que, en contra do que sosteñen os populares, o texto aprobado garante que sería o Estado e non Galicia quen asumise o custo do rescate.
9: Queda recollido de forma moi clara no texto que trouxemos a esta Cámara. O Estado asumirá as derivadas das decisións adoptadas antes da transferencia e as xuntas derivadas das decisións adoptadas tras a asunción de competencias. Está moi clariño nese texto.
6: No mesmo sentido, pronunciouse o deputado nacionalista Néstor Rego que, tras afearlle ao PP que fose o goberno de José María Aznar quen aprobou a prórroga da concesión da autoestrada ata 2048, pediulle que non bloquee a transferencia cando se negocien as condicións concretas do traspaso na comisión mixta entre a Xunta e o Estado.
10: Esperamos que non teñan a tentación de bloquear despois de maneira permanente a negociación na comisión mixta de transferencias, porque se o fan terán que dar explicacións ao povo galego.
6: Satisfacción nas familias dos mariñeiros do Villa de Pitanxo.

0: música con wrestling.
1: É que iso...
2: Que sale el adio e todos os loitadores a por el adio mentres toca.
1: Ella matoma,
3: mira. El adio dos wrestlings, queridos.
1: Ella matoma. Estaba...
0: Cuidado.
4: A combinación de música e wrestling é un clásico.
1: É un clásico e funciona, claro. Ademais. Bueno, pois pues iso...
2: É importante levar guitarras bellas.
0: Para tres.
2: Sí.
0: Para...
2: Sí, mellor, non? Mellor que os instrumentos non sexan os de primeira línea, non?
4: Sí, e que preparados para romper...
1: para romper na cabeza,
4: cabeza de outro,
0: rompendo todo.
1: Claro.
0: Bueno, pero para o Vigo, Made in Vigo 3, non? Que
1: Made in Vigo 3, que...
0: Eso xa...
4: Haberá máis eventos, non sei se con ese nome, pero bueno.
1: Bueno, vale. Haberá máis eventos.
0: Nos ofrecemos.
1: É verdade. A verdade é que ten unha pinta maravillosa. Estivemos falando do eventazo que tiveron a pasada semana. Non, se non está, en breve van colgar o evento.
0: No canal de YouTube.
1: Na canle desa de YouTube que acaban de abrir aí nada.
0: Como é a canle para...
1: Atlántica Wrestling, xa buscades Atlántica Wrestling, que é como a dieta mediterránea, pero que non ten nada.
0: El Wrestling, Atlántica, WRESTLING.
2: Suscribirsus.
1: Eso, Atlántica Wrestling, podedes buscar en Instagram tamén, están tamén en Facebook, mesmo para xente maior como non sabe algunha
2: cosa. É unha rede que está empezando, Facebook, que está pillando moito auxe. Sí.
0: Eu estou empezando con SMS, que son modernísimos.
1: Pois, Atlántica Wrestling...
2: Estou a tope co Messenger.
1: Xa vos digo que teredes o evento, por iso non queremos dicir tampouco adiantar nada, porque se non tivestes a sorte de verlo en directo, que o que mola de todo en xeral, claro. Ver
0: o espectáculo
1: en
0: directo,
1: pero
2: menos
1: bueno,
2: nos que empeoramos moito
1: en directo, visualmente,
2: por lo menos igual o outro é igual, pero visualmente
1: en directo vamos máis polo guión, que o que ten
2: sí,
1: que
2: claro.
1: Máis aínda
2: a xente que nos ve e que cree que a cámara engorda, non,
0: pero sabes,
2: somos así,
0: esa é a responsabilidade de decir como hai público diante. Imos seguir o guión. Se non,
1: sí, claro.
2: Pois eu cando actúo con Carlos, o guión... non sei onde está o guión.
0: Eu son testículo deso.
1: Sí, ti fuches.
0: Cuidado.
2: Sí.
0: Cuidado.
2: Pasáchelo ben.
0: Pasei non moi ben, pero
2: pues
0: bueno.
2: Pois invito a xente a pasalo ben, no recital
0: o día 11,
2: tal,
0: 11 de
2: día 11
0: pero,
2: de outubro.
0: Pero digo, es que, bueno, eu disfrutei moitísimo, pero sabín que o guión...
1: Vamos, o guión
2: está currado, está hipercurrado.
1: Está todo aquí.
0: Eso decía un que foi, dice, onde vas? Bueno, vou facer aí o monte tal. E non levas papel, dice, o fago de memoria.
1: Ah, claro, pois pues iso pues, total.
2: E aparte, se curras con Carlos, tens que saber que hai un guión que despois Carlos, cando sae o escenario, pois hai outro guión, hai outro guión e outra
0: sobre,
2: vez.
0: Sobre o guión.
2: Pero está moi ben porque cada espectáculo é totalmente distinto porque depende do que faga Carlos.
1: Que se non me aburro.
0: Claro.
1: Sí. Que problema. Bueno, en fin. Temos a Gabriel Vilas, temos Mundo Paquitov, temos Musicalia que volve, ia volver aí dúas semanas, pero non puido ser.
0: Por circunstancias.
1: Cousas. Íamos falar con Fran Rodríguez, non puidemos falar porque non tivemos tempo. Temos CCCP, pero antes de nada temos cos matices importantes que ten.
0: Hai moitísimos, dime conta, outra vez.
1: É que a sintonía é a mesma, pero ten novidades.
2: Pero matices en música, que quere dicir?
1: Que ten matices. Ah. Matices quere dicir que te favorices.
0: Te somatices.
2: Menos mal, arrozaches aí,
1: Como decía Resines... Resines en los serranos.
0: Así no se pode.
1: Sodomitas. Pon a sintonía.
0: Dalle, Pini, dalle.

0: Carballos, como que non necesitamos no programa tricentésimo. Que non temos tempo.
1: Que non, pero
2: fai no
0: sube, sube, fai no ben.
2: Xa tesanos de sobra para facelo ben.
0: Espera, espera.
1: Se está imitando.
2: É o imitador, é Dani.
0: Aunque xusto nesta parte da canción non me sae. Sube.
1: Deixo un pouco para que aprecien os matices da xente.
2: Claro.
0: Como que non eras, estamos no programa tricentésimo. A mí non me gustou, non me gustou, pero igual. Programa tricentésimo, trixésimo segundo, é dicir, 332. Estamos a piques de entrar no 333, que é o programa favorito dos dentistas.
2: Os tres parrulos.
0: Efectivamente.
2: Os tres.
0: De Dani Lorenzo, que hoxe, ademais,
1: que
0: vai...
1: Que un nome, diría Ari Magritte.
0: Efectivamente, que vai estrear hoxe a
3: nova demo.
0: A nova temporada do Mundo Paquitov. Pero antes de nada, imos ir...

0: o noso xirabor de números aleatorios porque temos unha efeméride aleatoria que propoñera Pini. Se sae o 31 outra vez, Gabriel, eu xa non sei que facer contigo. Bueno. Dalle aí a ver, xerar, como sae a 31, cuidado,
1: 26.
0: Menos dos parrulos, efectivamente, gracias, Dani. Eu agradezo tantísimo iso. Si non o sabes, ben, dalle aí. 26 de...
1: De o 10
0: de outubro. 26 de outubro, 26 de outubro, que é un pouco antes do teu aniversario, que é o 23 de novembro, que nos enteramos.
2: Pero de días, en que día,
0: 26 de outubro, 26.
2: Sí. Día despois do meu cumpleanos,
3: por si queres anotalo. Abril Lavín, no 2002, no 23 de novembro, no cumpleanos.
0: Cando é o teu aniversario?
2: O 16 de outubro.
0: Ah, pero bueno, pero
2: si bueno, digo, por si queres facerme un regalo, o algo así, podes, bueno, podes.
3: Temos o smartwatch, temos non sei quanto.
2: Sí, podes facer así un petiño para facer os regalos.
3: Sí, home, sí. Petiño das ánimas, non?
2: Peto das ánimas. Sempre é mellor regalar por lo cumpleanos que por peloteo, tamén.
0: Claro, tamén. É triste pedir, pero máis triste roubar. O 26 de outubro é o 299º día do ano. É o
2: pequeño robot.
0: Efectivamente.
2: Amigo fiel.
0: Ves, outra vez, humor fresco. Isto, Ulises 31, nada, non? Busca tamén en Google. Ti busca en Google. Antes aquí
2: con en HD non está.
3: Está en 3K.
0: Está encadrado. Está encadrado.
4: Encadrado literal.
0: Encadrado literal. O sea, prácticamente encadrado. Digo que o 300º nos anos bisestos, o 300º día do ano, é un día no que, por exemplo, pasaron cousas tan maravillosas como o 26 de outubro de 1540, que o val de Copiapó, no norte de Chile, a ese val, chegaron 1200 homes ao mando de Pedro de Valdivia tras cruzar a pé o deserto de Atacama. É unha efeméride maravillosa cunha data, unha efeméride e o mellor analista de efemérides, Alejandro Martínez Pini.
3: Galetero,
4: amigo dos seus amigos.
3: Hermoso.
0: Estamos falando do 26 de outubro de 1540 e chegan a ese val de Copiapó no norte de Chile 1200 homes ao mando de Pedro de Valdivia tras cruzar a pé o deserto de Atacama. Sorprenderásme, posiblemente. Que tens que comentar disto, Pini?
4: Pedro de Valdivia, que era familiar do silencio.
0: De que?
4: Juan Valdivia.
0: A sección de Pini, me parece eso. Café Pavo e Cafeteiros. Un coñecía Juan Valdivia, solamente Pini.
3: Eu pensei que os 1200 homes era como a caravana aquela de plan.
0: Sí,
3: pero ao revés.
0: Bueno, tamén, non digo
3: que somos... mulleres iban os homes ali a...
4: iban a Atacama.
2: Eu pensei que era un solo polo de Atacama.
0: Efectivamente, os de plan iban a Atacama.
3: Pero que porque... se desperdería no deserto de Atacama.
0: Te lembra que fixeron, fixo unha canción Puturru de Fa. Puturru de Fa tampouco, non? Son datos que che estamos dando.
2: Puturru de Fa.
0: Claro, os chicos del plan chamábase. Porque houve nos anos 80 un pobo, unha vila, que quedaba creo que en Aragón, non me lembro moi ben.
3: Solamente había homes.
0: Que se chamaba Plan, e solamente había homes. E claro, o que ven sendo a reproducción,
3: claro.
0: A natalidade estaba fastidiada, polo que sexa. Entón, alguén nun momento de
3: unha idea
0: maravillosa decidiu facer unha caravana de mulleres como a película. De quen era a película esa?
4: Non sei se de William Wellman.
0: Pode ser, pero bueno, tampouco é un dato que damos, pero, quero dicir, como servizo público. E fixeron pois como un casting. Que, bueno, non era un casting.
3: Que casting, ali entraban as mulleres, veña.
0: Entraba a la veña para ver se... Bueno, en fin. Pero isto é real, non estamos dicindo...
3: Para ver si...
0: En fin. Imos, amigos e amigas, estrear nesta temporada.
4: ¿No? William Wellman.
0: Bueno, pois...
3: Qué raro que Dani acertara na película.
0: Mira, pois como agasallo, aquí tes a sintonía do mundo Paquito.
3: Ole.
0: Que gañas disto, Dani Lorenzo? Como estamos?
4: Moi boas.
0: Moi boas. Pois,
4: aquí estamos estreando sección que, como sabedes, levo un plan moi ríxido, unha sección moi acotada.
0: Moi ríxido.
4: Sempre son temas que son iguais, un ou outro.
0: Sí, xa, bueno, moi ben.
2: Podo darte un consello?
4: Sí.
2: Despois de ti hoxe vai Cuña, non vou eu.
0: Claro,
2: eu estaba acostumado a...
4: Pero aquí acertas, o xefe do sindicato é o
2: sí,
4: que manda.
2: Pero digo, pero a Cuña xa lle perdamos unha vez unha sección e está como medio...
3: Eu fón a Valencia a facer un curso de petardeo.

0: cierto, lo primero que quiero decir es que la palabra bocata es una invención de Forges.
1: De Forges, efectivamente, como tantas otras. Mm. Bocata Forges, que se nos marchó ahí
2: algunos años. Grandísimo Forges.
1: Que,
2: la historia de España de Forges, cuidado, es una maravilla.
1: Os tomos aqueles de historia de España de Forges, que es una recomendación para calquera de calquera sí. edad para botarle un hoyo. Es sobre todo Forges. Es increíble porque no sé esto que quiere decir de nuestra sociedad, pero ti ten viñetas de hay muchos años que siguen
2: sí.
1: estando
2: sí.
1: tan
2: sí.
1: absolutamente
2: totalmente,
1: de actualidad
2: totalmente.
1: Que no sé si se di moito de nos o qué, pero cada uno que reflexione.
2: ¿Sabes qué pasa eso también, Carlos? Con muchas canciones que fueron escritas fai 30, 40 años y las coitas ahora dices ti, es que o que está pasando ahora, realmente.
1: Bueno, que a mellor todo segue sendo... Que al final todo é un ciclo que se repite.
3: O sea, que todo o mundo fala do Simpson, pero en realidad Forges foi o primeiro.
2: Sí, sí,
0: totalmente.
1: Gen Santa, que dicía él.
0: País.
1: Gen, sí.
4: Mariano, las siete.
1: Mariano, que pase, efectivamente. Bueno,
0: ben, pois, eu fixe un traballo de investigación na Dark Web. Estiven buscando na web. Atopei cousas moi interesantes na web, pero
3: en que nivel de búsqueda de dar web?
0: Pois a páxina 3 de Google.
3: Se contan cousas que non se poden saber.
0: Que farían vomitar unha cabra.
2: Dar web.
0: Pura dar web. Entón eu atopei unha reportaxe dun periodista, un xornalista que foi por distintos bares de Barcelona preguntando cales foron os peores bocatas que lle pidiron en que ocasión. E imos comezar con Óscar, camareiro de 45 anos por aquel entonces do Bar Galicia, de Barcelona. Bar Galicia.
2: Oh, mamá.
0: A pregunta do xornalista é directa.
2: Empeza moi mal a tema.
0: Dime unha cousa, cal é o bocadillo máis repugnante que che pediron nunca?
1: No, os xornalistas teñen ás veces un papo...
3: Periodismo de investigación.
0: Total.
1: A tope, sí.
0: Empezamos polo feble, por así dicilo, non? O máis normal. Porque eu coñezo xente que fai esta combinación, aínda que eu nunca me atrevín. E vou vos preguntar...
1: Chourizo con nocilla. Chourizo con nocilla. Nocilla con chourizo, pareceme unha aberración tan grande que levo vendo tanto tempo que estou pensando ata en probala, porque xa con 50 anos case.
4: Nocilla con mexillóns?
1: Con mexillóns?
3: Sí, iso vi tamén dun colega teu, aparte, dun colega teu, vin. Sí.
4: Non é unha combinación que me...
3: Pero un colega moi un colega de Pini que cuadrounos en algún momento de coincidir nun acampado ou algo así, e eu cando vin comer esa bocata,
1: onde se poden comer esas cousas nas acampadas, claro. Pero nocilla con chourizo é un clásico.
0: É un clásico, sí.
1: Que así podríamos dicir, non sei se é un clásico da nosa... Quero dicir, aquí temos máis menos, aínda que nos levamos certos anos, pero máis menos pertencemos ou colindamos unhas xeracións semellantes. Non sei se ti és 28, és da xeración Z xa. Sí, tienes...
5: No sé cómo funciona eso, creo que son millennials.
0: Millennials son o que están a frontera.
3: Millennials de 82
0: para
1: adelante. De 82 hasta...
3: Para atrás. A partir de 82 son Z.
1: No,
3: a partir de 82 son millennials.
1: Sí, pero digo que no, para adelante, pero remata en los 90. Bueno, él puede ser millennial tardío.
5: Creo que remata en los 99
1: o 98. Es que puede ser. Pode ser millennial tardío.
2: Eu pregúntame unha cousa.
1: Sí.
2: Que marca eso?
1: Eso...
3: As modas.
1: Como que as modas? A Federación Internacional de Tapas.
2: Se hai federación, non pasa nada.
3: Pregúntale a Dani, que creo que ten un curso
0: de
3: generación.
2: Así te aburrese. Aburrese moito.
1: Fixiste ver unha...
2: Exactamente, eso de...
0: Sí, iso. Agora decido eu.
2: Maravilloso.
3: Pero dá puntos en oposición, iso.
0: Iso 0,5.
1: Eso sí.
0: 0,5.
2: Pero se cambiaba ahora, non, Dani? Non cambiaba ahora,
0: sí. Sí, o se cambia ahora.
1: Bueno, non me líes, pero deixe de me preguntar.
0: No, pero que é importante que os ointes que estén escoitando que sepan que esta noite cambia ahora. Sí. Esta noite hai que atrasar o reloxo unha hora.
2: Claro.
0: De verdade, sí. No. Entón, por favor, todo o mundo xa, porque hai que facelo ás 4, que son ás 3, logo...
2: Un día.
0: Que o fagan agora.
2: Ahora mesmo.
3: Deberías propoñer cambios de hora por xeneracións.
1: Sos millennials.
3: Claro, que sos millennials cambien de hora.
0: Pues bueno, eso estaría bien. Déjame darle una vuelta.
2: Los millennials cambian de 5 horas.

0: Atrás.
1: O que quería preguntarte a Gabriel, ese o do chourizo con nocilla es algo que ti... Bo. Quiero decir, no digo que comas, ni que ti... Pero que... Porque, por ejemplo, parece una guarrada. Pero quiero decir que ti coñeces xente que adoita facer este tipo de mesturas, nocilla con chourizo soache, ou é algo que é unha perversión de unha xeración concreta, de que en este caso é a nosa, que foi, non sei se che soa, non.
2: Non tive a sorte de probalo.
1: Te coñeces alguén? O que quero saber é unha lenda urbana na vosa xeración isto da nocilla con chourizo ou non?
2: Esa mezcla en concreto non coñezo
1: a ninguén. Non coñeces a ninguén, que... vale.
0: Sabes que pasa? Que o tema da nocilla non é tanto da súa xeración, era da nosa. Quero dicir que agora...
3: Eles son máis de Nutella.
0: Hai outras marcas. pero non era tanto... Antes os bocadillos que había na casa... Facían mantequilla con azúcar.
4: Manteiga, claro. Manteiga con chourizo, sí.
0: En nocilla. Eran os bocatas que se podían facer.
5: Que a Óscar do Bar Galicia, cando siguen escarbando, saca outra combinación, chamais de aboa, pero que o aceite con colacao.
1: Aceite con colacao,
4: soame, eh? Manteiga con colacao tamén.
5: Sí. Manteiga con colacao, sí, pero sí. Aceite con colacao.
4: Aceite no.
1: Aceite con colacao, amigo.
5: Es como tulicrem.
1: Sí. Otra referencia. Tulicrem. Es lo único que lembro de tulicrem. Es que no, tulicrem era como tulipán. Pero mal.
5: Ou sea, como tulipán, pero peor.
1: Pero mal.
3: Era máis plástico todavía.
1: Pero tulicrem houve unha época que na parte de arriba,
4: sabes,
1: era manteiga, era margarina destas.
5: Margarina.
1: De
5: respecto para a manteiga.
1: Bueno, iso.
0: Margarina, se chama, mi amor.
3: Margarina pues, seis dedos.
1: O bótero mesmo, pero en riba, na pata tapa, houve unha época que traían personaxes de Ibáñez, de...
5: Sí, Mortadelo e Filemón.
1: Sí. Bueno, dalle.
5: Ben, Óscar, faime moita gracia porque di, eu teño chorizo ibérico, moi bo, cando ven a xente o pide con queixo, digo, non metas queixo porque estragas o sabor do chourizo. Ben, despois, fomos con Sarai.
1: O sea, que nesta lista que estamos facendo, digo, por ter un pouco, temos a nocilla con chorizo, que parece nos abominable. A casi todo o mundo, menos a... posiblemente a toda audiencia que os practica, e o segundo era...
5: Aceite con colacao.
1: Ese máis vintage, pero pareceme...
0: Conste que eu, despois vos decir un, eu mirei tomar eso, que unha lata de sardinas en aceite con membrillo.
5: Wow. E que esta sección ten dúas partes, que o mellor temos que reciclar a segunda para de tres semanas,
1: vale.
5: Que... os pratos da gastronomía española máis odiados e máis queridos polos turistas. Puntuados. O bocata de sardiñas é o prato que os turistas, os estranxeiros, non comprenden.
0: Pero con membrillo.
5: Pero a maiores
4: pero con membrillo. Sardiñas normales no están ben.
5: Pero por algún tipo de choque cultural, eles non entenden. No...
1: Nos, por exemplo, en Vigo teníamos, en Vigo que se chama así, tomábamos bocatas de alacriques.
0: Alacriques,
1: que eran como...
0: As agullas
1: de toda a vida, que nos chamábamos...
0: Con ceboliña, por un bocadinho de
1: alacriques.
0: Eu sigo tomando, sé.
3: Levas babándote desde que...
0: Eu chego de un concerto, unha actuación, chego a casa, non teño tal, fa como un bocatiño, e abro unha lata.
5: Un
0: saludo a todas as conserveiras galegas.
1: Claro que sí, tamén aí.
3: E os conserveiros tamén.
1: Sí. Claro, para que non se empañen.
0: Cálate.
5: Sarai, 27 anos de El Bon Bocata.
0: Ei.
5: Que vos parece? Xa empezamos a xogar máis forte.
1: Dalle.
5: Luras con butifarra. Unha vez alguén me pediu un bocata de luras con butifarra.
1: Ela que... saiu correndo da...
5: Non, di que non puido facelo porque non tiña luras.
3: Pero non era, en donde era?
5: Barcelona.
3: Pois pues Barcelona é moito lura, Teñen fama.
1: Cancelación.
0: Xa estamos.
1: Cancelado.
0: Xa estamos. Ahora vas a empezar a falar dos presupostos, de non sei cuánto, da quita da débeda, tal.
1: Eu quería chegar a décima, me cachi na mano, vaya polas animas.
0: Xa estamos.
5: Casimiro. Café Bar Monferri.
1: Eso, Casimiro... Bueno, que se foi para facer unha broma de Casimiro... No, claro. Moi fresca tamén.
5: Sorprendeulle, primeiro, cando lle fan a pregunta, responde que eu probaría bocata de berberechos.
1: Bueno.
5: Berberechos co seu aceite...

0: berbereite o seu pimentón.
1: Máis berbereite. Claro que sí.
0: Eu a favor.
2: Non hai, non hai problema, a favor totalmente.
0: Pero despois pensa e lembra o bocata que lle pediron de mexilóns con ketchup.
1: Mexillóns con ketchup, pero como? Ah, por favor.
0: E que eu estou moi en contra do ketchup, salvo se é para hamburguesa ou salchicha.
1: Xa.
0: O ketchup é a típica salsa que só sabe a ketchup.
2: Que?
1: Sí. E que, sabes o que? Cando tomas algo con ketchup, é iso. Se te igual o que lle botes. Porque...
0: En cambio, así como aceite o pimentón mellora calquer prato que este medio estragado,
1: sí,
0: o ketchup.
2: Sí. Pero tampouco tan raro, non? Porque despois vas a un súper e hai mexilóns con salsa de vieira, o sea,
3: bueno,
2: con salsa de non sei
3: pero
2: que.
3: Pero esa outra cousa.
2: Porque bueno, outra cousa, porque ves
0: porque
2: no súper.
0: Dos conserveiros que nos queremos, os conserveiros.
2: E conserveiras.
3: Sí, ahora estás con conserveiras.
0: Estaríamos encantados se os conserveiros galegos nos mandaran unha cesta
2: de mexilóns con ketchup.
3: Como? Mexilóns en salsa picante.
1: Comprometémonos
2: a comer todo.
1: Do como que no.
3: Comelo todo.
1: Se os conserveis.
3: Como unha desas estamboriñas con salsa picante.
2: E conserveiras tamén.
4: Tiña aí de agullas.
1: Agardado un momento, que senón non podemos facer o chamamento. Digo que nos comprometémonos. O equipo do como que non a que os conserveiros e conserveiras
2: e conserveires
1: manden todas as latas que queiran.
2: Porque non te calla.
0: Todo, calla.
1: Todas as latas e nos facemos unha degustación en directo durante un programa.
3: Sí, sí.
1: Abrimos latas de todo.
2: E veña. E non falamos.
3: Veña, a publicidad.
1: No, bueno, vimos. Agora fala ti que vou comer eu.
3: Claro. Eu outro día fui a Portugal, fui a Vilanova de Conserveira.
1: Sí. Ah,
2: mira que ben, que ben.
1: Estivo tamén Gabriel, en Portugal están moito.
0: Ben, Jaime, de Casa Farruco. Cale o bocata
3: Seguimos en Barcelona.
0: Barcelona, todo é Barcelona. Cale o bocata máis extraño que pediron en Casa Farruco. Una vez pediron, gustame a repregunta. Una vez pediron un bocata de coello o ajillo.
1: Pero...
0: Bocata de coello o ajillo. E preparáchelo. Debeu ser un problema se non o tiñas preparado.
1: Sí.
0: En Casa Farruco o que pides está feito. Así que yo servín. En fin, entrou un rapaz, viu que había unha bandeixa de coello con al ajillo no mostrador e dixo, quero isto nun bocata. Díxenlle que o servían nun prato, pero insistiu en que o querían nun bocata. E, aínda que non é máis común, díxenlle que sin e prepareino. E, di o periodista, debeu ser moi incómodo comer iso. Dice, sí, o rapaz estivo ali sacando osos todo o tempo.
3: Atención, esto divino. Eu vivino en a Carballeira de San Xusto fai moitos anos, cando facíamos os festivais, os primeiros festivais, no ano 90-91. Chamáronme para ir a actuar ali en defensa da Carballeira. Ben, ali poñan empanada de coello.
1: Con osos, todos osos.
3: Como? Era sí, a empanada sí. Tiña un grosor.
2: Sí.
0: Que estaba coello morto.
3: No, tiñas...
0: Tocoume ollo.
3: No. Tiñas que abrir a empanada.
2: Pero hai empanada de cocido que ven co costela.
3: O sea, pero digo che que tiñas que quitar os demás. Sí. Se fa aí.
0: Rematamos e se queres logo seguimos co seguinte, depende do tempo que teñamos.
1: Agora vexo.
0: Clemente e Joana de Bar a Pedra.
1: Pella.
0: Una vez, para mí este é o top da asquerosidade.
1: Sí. Imos deixar a segunda parte para a seguinte.
0: Pan con salsa de tomate e un plátano dentro. ¡Bah! Todo no microondas. Porque eu a favor do plátano con pan. Moi a favor do plátano con pan.
2: Sí, eu tamén.
1: Sí,
2: a favor do plátano con pan.
0: O plátano eu só podo tomalo con pan.
1: Só podes tomar con pan.
2: Sí, sí.
0: Pero plátano con salsa de tomate e pan no microondas.
1: Que clase de xente contrato dende tempo.
2: Sí, plátano con pan.
0: Plátano con pan, Pablo.
1: Plátano con pan.
3: Que conste unha cousa.
1: Deus cría logo.
3: O peor que eu, sabes que son moi fan de Elvis.
1: Sí.
3: Un día con meu compañero Jacobo Buceta.
1: Sí,
3: meu compañero, o sea,
1: de
3: Radio Vigo.
1: Hombre, sí que estivo aquí no temporada pasado de Jacobo Buceta.
3: Es que un tipo, bueno, de vez en cando facemos algunha falcatrada destas, pero dixemos, temos que probar o sándwich que tomaba Elvis. O sándwich que tomaba Elvis era unha guarrada, teño que decirlo así. Era sándwich.
1: Non é o peor que se dixo neste programa.
3: Bueno. O sándwich era con manteca de cacahuete.
1: Manteiga de cacahuete, moi mítica...
0: Eu a favor da manteiga do cacahuete.
2: En a comida, en salsas.
3: Sí, escoitade.

0: riquísimo.
1: Manteiga de cacahuete.
2: Sí.
1: Bacon.
2: Bacon.
1: Mm. Plátano frito.
2: Plátano frito.
0: Todo ven de momento.
1: Todo ven tostadillo, todo metido así.
0: Todo ven.
1: Probéis ese. En directo, probámoslo en directo en un programa con Jacobo Buceta. Tive un estómago que me ardía.
0: Pero eso es por la edad de...
1: Sí. Seguro que sí. No, a ver, ¿se queréis?
3: Tomaros café antes.
1: Vamos a traer o sándwich y de lo comer aquí.
3: No, no, venga, venga. Ah, pues está muy bien, pues está muy bien.
0: Por favor.
3: Por fin vamos a hacer viandas boas, mira.
1: No, no, digo así de claro.
2: Es un celíaco.
1: No, no, que prueben ellos.
3: Sí. Yo pruebo.
1: Aquí de boquilla.
2: Yo soy director del programa, tengo que estar siempre probando.
3: También igual que haces Carlos y tisos, haciendo programa, también tenemos que salir.
2: Por eso digo, tengo una responsabilidad. Bueno, ¿qué chega más a siguiente parte?
0: Podemos ter a siguiente parte.
2: Non, se chega a seguinte parte, eu creo que podemos deixala, porque a seguinte parte é o dos as votacións esas que falaches da xente que ven. Bueno, por que non facemos unha sección diso dentro de 3 semanas, completamos, tes menos traballo que facer, e agora aproveitamos porque temos musicalia.
0: ¿Podo facer o tráiler?
2: Sí, podes facer o tráiler, veña.
1: Poñemos música.
0: As peores valoradas e as mellores valoradas das comidas típicas españolas entre os turistas que nos visitan.
2: Moi ben, pois iso, diso falaremos en 3 semanas en Mundo Bakitov. Un aplauso para Dani Lorenzo. E temos unha pregunta pendente para Gabriel Vilas, que nos visita de Atlántica Wrestling en Brade, que hai unha semana estiveron montando un espectáculo de wrestling de loita libre do que se coñecía como Pressing Catch en España na Asociación de Veciños San Xoán Pobo de Vigo, e que teñen pensado seguir pois iso, facendo máis eventos con Atlántica Wrestling, a primeira, podemos chamar que a primeira empresa ou a primeira federación galega de wrestling que nos coñezamos da historia. Creo que de algo diso vai preguntar o noso compañeiro Pepe Capelán nunha nova edición do consultorio con Capelán Pregunta CCCP.
4: Hola, que tal, amigos e amigas do Como Que Non? Son Pepe Capelán, sigo adestrando unha semana despois, aínda non lle dei a volta toda a finca, levo unha semana correndo. Non sei a extensión que ten isto. Merquei isto co primeiro soldo do bamboleo a la polo 2010. Non sei o que teño. Porque isto leva unha xestoría todo. O IBI e todo eso non sei o que pago. Pero bueno, que estou aquí, sigo adestrando. Bueno, como a miña sección Consultorio con Capelán Pregunta CCCP, pois eu pregunto e o convidado responde. A pregunta é para Gabriel Vilas: como agora hai tantos actores, ou no seu momento tamén houve, non, deportistas da loita libre que se pasaron ao cinema, son expertos en dar, non? Entón eu creo que a pregunta sería para o noso convidado: cal cree que é o mellor deportista de loita libre que se pasou ao cine, que merecería un premio Donostia, porque o premio que lle dan os actores, que pois é o premio actor de reparto. Cal sería o mellor para él? Grazas.
2: Pois nada, grazas, Pepe.
1: Que grande, Pepe.
2: Isto do que falaba aí dúas semanas que xa escoitar a pregunta, non podía matar este chiste que me parece de Festival de Humor, Medalla de Ouro. Adiante, bueno, falamos do éxito dos loitadores convertidos a actores. Hai algún que... aquí hai, ademais, xente que lle gusta o cine, o mellor non precisamente está moi de acordo con estas transformacións, pero hai algún que che preste especialmente?
5: A ver, eu personalmente creo que, por exemplo, Batista é moi bo actor.
0: Sí. Está facendo unha moi boa filmografía.
5: Sí, porque, a ver, sempre que os wrestlers, como somos xente así pues, máis ruda, pues, máis grandota, pues sempre encasían en papeles de, pues, de héroe de acción o así, pero él ten algún, por exemplo, tivo unha curta en Blade Runner, me parece,
6: que fixo está moi ben,
5: está moi ben, e tamén fixo, non me lembro,
0: en Guardians da Galaxia.
5: Sí.
2: Empuñáis por las costas, na segunda parte ten un papel que non ten nada.

0: a que ver, a pesar de todo o seu físico con iso, quero dicir que... Pero bueno, é unha crítica moi extendida cando se pregunta nos círculos do wrestling que posiblemente o tipo que máis calidade actoral conseguiu no seu salto ao cine foi Dave Bautista, Batista.
1: E The Rock este bueno, ano Rock, probablemente sí, Venecia, este entre ¿no? os cinco nominados ao Oscar deste
0: menuda
1: ano.
0: Menuda ovación presentó, de gala.
2: Sí, se presentou en Venecia. Sí.
0: Hai tres semanas con esa película... Sí.
1: Una película dun dos hermanos Safdie en solitario sobre un wrestler. Uh-huh. Ademais, eu quero romper unha lanza. Porque
2: no, no.
1: Así como eu sempre adoito dicir que os actores de musical son os actores máis completos, porque un cantante de ópera bástalle con ser cantante, non só en ser vos actores. E un cantante normal non ten por que cantar, un cantante de teatro musical, un actor de teatro musical, ten que dominar as dúas vertientes. No wrestling pasa unha cousa parecida. Hai un componente de teatralidade sí. moi importante no que fan. Para min, incluso máis completo que un boxador. Un boxador ten que salir, facer o deporte ou o que sexa. Pero un loitador de wrestler ten que ter un componente de espectáculo
3: importante. Hai moita interpretación.
1: Importante. Hai unha sí. exigencia física e hai unha exigencia teatral, diría, vos sos de esos os expertos nisto, pero non
0: bueno,
1: sei
0: se... el fai, eu levo vendo moitos anos. É certo que, ao final, o que non hai mellor personaxe que un mesmo co volume a todo trapo. Quero dicir, é unha cuestión moi curiosa, porque como wrestling, no fondo, hai unha cousa que me gusta moito que definen os americanos como a suspensión da realidade, sí. que hai como unha comunión entre... hai como un acordo entre o público e o que pasa cando ti entras ali. Sempre o comparo con ir a ver un espectáculo de ilusionismo. Mesmo ir a ver unha obra de teatro ou unha película de cine. Quero dicir... eu xa sei... Eu non quero saber o truco... pero como cando vas ver unha peli de ciencia ficción sí. ou o que sexa, chega un momento en que eu estou aquí, vou ver isto, non estou aquí para dicir que a xente non pode voar. É dicir, eu estou de acordo co que neste momento o que vai pasar aquí,
2: participando da película, deixándote levar.
1: O que pasa en moitas casas a noite de Reis.
0: Correcto.
1: Teñan ou non teñan fillos.
0: Correcto,
1: non
0: vimos
1: nada. Hai un xogo no que participamos todos, é maravilloso.
0: Sí. Bueno, teñan ou non teñan fillos, ou no meu caso, tendo fillos, que a máis pequena ten 17 de anos. O sea, que, pero bueno, que unha convención que todos chegamos, a mí pareceme que ademais tamén quero romper unha lanza en favor dos loitadores, porque, a pesar de que logo hai calidades como todo, pero... teñen un traballo feito anterior moi importante, sobre todo porque están traballando sempre, esta vez traballando con público en directo. Claro. Non é cousa mellor que escoitar o público, pero sí, en calquera, unha vez que subes o escenario, fagas o que fagas, en calquera disciplina artística. Pero no wrestling, concretamente, ás veces, se escoitas o público, podes facer un mellor combate, ou podes facer unha mellor promoción, porque podes, polo menos, cambiar un pouco certas cousas sí. para ver, para complacer ou a xente que te está vendo.
2: A mí pasaba un pouco cando me dice que eu non levo, cando vou a actuar solo,
0: sí.
2: eu non levo nunca un
0: setlist.
2: Non o levo pechado, porque eu según miro a xente como vai, digo, por aquí, por alá, uh-huh. cambio esto, cambio outro, cambio tal, eso dame moita... É o que dis ti, ¿no? Que al final podes chegar a máis xente e... con placer a máis xente.
0: Bueno, non quero riarme máis, porque temos que darlle, quero que polo menos aproveite 15 minutiños, aínda que o fagamos en dúas veces, se non imos rápido,
2: non pasa nada. Claro que podemoslo facer.
0: Pero ademais, ten moita... Mira, é moi curioso, porque vamos facer un musicalia que ten que ver, case, mira, como estivese isto fiado, que non está, con a sección de San Giao da semana pasada. Porque,
2: sin quererlo,
0: efectivamente. Imos... unha nova edición nesta novena temporada con Alberto Cuña de Musicalia. Alberto Cuña, benvido, como estamos? Bueno, imos, temos 15 minutinhos.
4: Boas noites, que tal a todos? Boas
0: noites. Moi boas noites.
4: Grazas,
0: Alberto Cuña, grazas, Pepe. Digo que

0: imos ir con calma. Sei que tes varios, varios temas.
1: Sí.
0: Se non chegásemos a Bo Porto e a finalizar todo, prefiro ir con certa tranquilidade,
1: sí,
0: e disfrutar dos temas, porque hoxe de que nos vas falar, para que xentos aí va.
1: Eu pensei, digo, bueno, imos empezar esta novena temporada de como que non, na parte de Musicalia, que non sabía que te ibas a facer esto de das versións.
0: Isto é real,
1: que,
0: como
1: serio,
0: a vida mesma, quero dicir, non sabía.
1: E dixen, mira, para a primeira, imos falar...
0: De feito, perdón, que che interrumpo, pero un segundo.
1: Xa me estás petardeando.
0: No, digo que en principio a sección que estaba programada, pero logo por cuestións non das de tempo, culpa miña sempre, para o primeiro programa, eles non sabían que Sanfeo
1: claro.
0: tiña a nova versión.
1: Non, dixen, non sabía, non?
0: Dixen, esta sección que vas facer é case antesala perfecta
1: claro,
0: da sección de Pablo, a nova sección de Pablo. Bueno,
1: ao
0: final pasou ao revés, que a sección de Pablo un pouco dá un adianto do que vai falar agora Alberto en Musicalia, pero sí que quero que quede claro que non sabía un e outro o que ian facer.
1: No. Bueno,
2: de feito, fora non nos falamos.
0: No, claro, no,
1: agora mesmo estamos disimulando diante dos micros, cando...
2: O sea, eso que consta isto.
1: Sí.
0: Bueno...
1: Bueno, eu pensei, digo, hai moitas cancións que te escoitas, ah, que canción máis boa de fulanito e tal, digo, pero que non é de fulanito.
0: Ah, amigo.
1: É que fulanito fixo, digamos, a puso aí no disparadoiro, pero non é a versión original.
0: Ajá.
1: Digamos que as versións que superan un pouco os orixinais.
0: Sí, ou as que teñen máis pegada ou máis sona que a original,
1: claro.
0: Que ás veces pasa.
1: Eu sempre, de feito, porque outro día estábamos facendo un concerto con meu irmán e tal, entón fixemos esta canción. E ve un rapaz e dixo, oh, esta canción de Nirvana, como mola. E digo, Really George, como decía no anuncio.
0: Sí, sí, Really
1: George. Ti non sabes que isto é de un señor fabuloso dos 70 que se chama David Bowie.
0: Que prefires que xa que empezas con isto, escoitamos Nirvana, que mellor é máis coñecida despois de David Bowie.
1: Veña, vamos a escoitar Nirvana.
0: Témola aparece, che, Pini, ainda que saltamos, imos a escoitar da canción da que fala Alberto Cuña na versión de Nirvana.
1: Falamos do Unplugged,
0: sí, o Unplugged bueno, en MTV.
1: No, 93, cando estaban de moda facer esos concertos, digamos,
0: desconectados,
1: entre comiñas,
0: sí, bueno, claro.
1: Desconectados, porque bueno,
0: ao
1: final era todo
0: un
1: concertazo,
0: extrañas.
1: Inda que sonara un poquinho a guitarra acústica, de outra maneira, pero...
0: Tiña unha orquestación espectacular detrás.
1: Sí.
0: Bueno, en fin, escoitamos isto, veña, que logo...

0: un tono reposado para él e tal, eleva lo, o seu sitio. O que me resulta raro, bueno, David Bowie, isto no ano 70 concretamente, esta original escrita por David Bowie, que teña máis tirón o de Cobain no 93.
1: Bueno, pero hai que recoñecer que nos que vivimos ademais que
0: bueno, chegou no, tamén neste amplá que Nirvana foi unha especie de fenómeno.
1: Claro, date conta que
0: grunge,
1: date conta que estamos falando aparte os Center, que temos,
2: ¿no?
1: Que
2: era... como se notan os gustos. Foi unha especie de fenómeno Nirvana.
1: Sí, sí, sí, no. No, pero es que os
0: sí,
1: que temos
0: foi un fenómeno que durou pouco.
1: Os que temos 50.
2: Foi un fenómeno.
0: Foi da cabeza.
2: Non sei, pero moita xente tivo o disco, eu tivo o disco do
0: A ver,
1: claro,
0: eu no 93 fun cando estaba estudiando turismo tal aquí, eu recordo o meu compañeiro masacrarme co disco de Nirvana.
1: Pero fíxate que
0: hai que digo que non me gustara, cuidado.
1: Non, pero que dice que todos ademais os que máis menos estamos preto desa cincuentena que fomos. Bueno, a mí tocoume Nirvana na miña adolescencia, 15 claro. anos, 16, 14. Estamos falando daquel momento no que o movemento grunge de Seattle estaba pegando, foron desde 94.
0: Acordamos que la Appetite for Destruction de los Guns N' Roses también es de esos años.
1: Claro, pero
0: 90, 91, 92.
1: Pero era parecía de outra época distinta, sí. Porque o que estaba petando e o que estaba realmente volvendo eran aquelas camisas de cadros de leñador, vaqueiros rotos e aquela
3: Cheira Regu.
1: Sí,
2: ser grunge era moi fácil para a hora de vestir, non era porque podías levar chaquetas rotas e ir con un pelo cheo de grasa.
1: E foi un fenómeno porque ademais xuntouse o fenómeno de Nirvana, concretamente como buque insignia, por moito que estaban Pearl Jam e outras, pero Nirvana foi se falamos de ventas e de nome e de xente que non coñece nada do grunge, bueno, coñece Nirvana.
0: O disco de Nirvana con esa famosa portada do rapaz nadando, tal.
1: E ademais
0: Smell Like Teen Spirit,
1: pero que ademais o Unplugged, quero dicir o concepto de Unplugged de MTV tamén foi, creo que foi o primeiro gran concerto. Quero dicir que todos
0: Houve antes algún, Se queres, sí, vou preparar un tema sobre os concertos de MTV.
1: Vale, veña, pois pues está ben. Iso está un tema
0: para a próxima Musicalia. Traio os concertos de MTV, facemos e tal, porque temos que falar de Eric Clapton, co famoso...
1: Bueno, sí, Eric Clapton, pero creo que foi...
0: Foi no 91.
1: Foi no 91, foi o primeiro, claro, sí, é certo.
0: Cuidado, es que aí hai
1: sí,
0: moito
1: pero,
0: que...
1: Pero sei que a Nirvana...
0: Pero foi un pouco clímax xa, porque despois a partir de Nirvana, a partir de non sei cuántos,
1: pero
0: mellor
1: foi a punta do iceberg. As mortes
2: preparo, tamén acaban co fenómeno tamén, por lo que
0: eu preparo, comprometo a prepararlo para a próxima Musicalia, falo dos MTV.
1: Veña.
0: Vale, cancións que, por exemplo,
1: imos con esta porque nos vai dar tempo, ou senón para seguir, sí, bueno. Quero decir, para que nos dé tempo a este, escoitamos que nos quedan 5 minutiños, sí, vale, sí. Así podemos disfrutalas.
0: Sí, pero imos facer nada, moi rápido, falar de por exemplo, de Whitney Houston, I Will Always Love You, que a versión famosa todos coñecemos por o guardaespaldas, ¿no? Sí. Pero a versión original é de Dolly Parton, no ano 74.
1: Correcto.
0: El Aleluya de Jeff Buckley, que estamos al, pero a original foi de Leonard Cohen no 84.
1: Correcto.
0: El Respect de Aretha Franklin, original de Otis Redding en 65.
1: Efectivamente, moi boa versión.
0: Canto tempo nos queda, máis ou
1: menos? Se queres, temos para colocar unha canción,
0: vale.
1: Un original máis, temos 5 minutos.
0: Vale, pois vamos a colocar esta porque é moi... Porque falamos dos Beatles.
1: Vale.
0: Vale, que os Beatles sempre estaban Lennon McCartney. O principio, os Beatles, cando estaban na caverna, en Hamburgo, e cando había mental, facían versións. Versión de rock and roll... A vida se por haber. E coñecía moita xente. Eu non sei se temos aí... teño a versión original del Twist and Shout.
1: Sí, anda por aí, ¿verdad, Pini?
0: Que non é dos Beatles. Vamos a, solta a que teñas aí.
1: A ver.
3: Póncale aí.
1: A ver, pues tú dai.
0: Esta é dos Beatles.
1: Esta é dos Beatles, vale, bueno.
0: Que esta é a clásica, podemos escutar un poquinho. Estamos falando do principio dos Beatles, ano 63...
1: Vale.
0: Esta coñecemos todos.
1: Vale, ben.
0: Pero imos coa versión original deste tema.
1: Sí.
0: Que esta que veis agora, dun grupo que se chama The Top Notes.
1: The Top Notes.
0: No ano 61, e que soa así.

0: sabor del llanto eterno. Y han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras.
1: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
2: Sabes que a calor do verán ten un refresco coa Radio Galega Música? Clásicos italianos, pop, rock, música tradicional, jazz e, por suposto, éxitos do verán. 24 horas soando sen interrupción. Sen publicidade e, ademais, programas especializados segundo os teus intereses musicais. Porque somos a banda sonora do teu verán.
3: A música mellora a galega.
2: Pensando en ti tamén no verán. Escoito de madrugada. Anécdotas, humor, as conversas máis humanas en directo en podcast. E ata podes velas cando queiras na sección videopodcast da Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula, sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán. De domingo a xoves, da 1 a 6 da madrugada.
3: As madrugadas mellora a galega.
4: E a unha.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Boas noites, o ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, acaba de declarar a emerxencia nacional no territorio da Comunidade de Madrid e na provincia castelá-leonesa de Ávila ante a evolución dos incendios forestais declarados nos municipios de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, en Madrid, e o abulense de Burgo Hondo, que se teme que, dadas as condicións meteorolóxicas, poida entrar na Comunidade Madrileña, onde foron evacuadas máis de 10.000 persoas. Neste momento, hai máis de 270 profesionais de extinción traballando na zona, incluída a UMIA, a Unidade Militar de Emerxencias. Foi o goberno madrileño quen solicitou do Executivo Central a declaración de emerxencia nacional tras admitir a súa incapacidade para lle facer fronte á situación. Segundo explicou o Ministerio de Interior, a decisión tomouse pola concorrencia dos incendios, as condicións meteorolóxicas especialmente adversas e a necesidade de mobilizar un importante volume de recursos de administracións públicas diferentes. Así, é o ministro do Interior quen asume a dirección da emerxencia, de xeito que será quen deba ordenar a coordinación das actuacións e a xestión dos recursos estatais, autonómicos e locais. A Dirección Operativa da Emerxencia encoméndaselle o xefe da UME. A través dunha mensaxe colgada na rede social Xe, o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, dixo que se trata dunha complexa situación que require dunha resposta da administración á altura. Feijóo dixo que está en contacto coa presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso e envíolle o seu ánimo ás persoas afectadas aos servizos de emerxencias. Antes de que o goberno declarase esa situación de emerxencia nacional, o presidente de Castela León, o tamén popular Alfonso Fernández Mañueco, poñía en valor o traballo conxunto das distintas administracións nos traballos de extinción do incendio do municipio abulense de Burgo Hondo.
6: La colaboración, estamos todos unidos. Cuando hay una emergencia del tipo que sea, y en este caso es un incendio importante, la unidad es fundamental.
4: En Galicia, o Ministerio de Defensa vai colaborar un verán máis coa Xunta na loita contra os incendios forestais, coa posta en marcha da Operación Centinela. Este ano o programa adiántase o 10 de agosto e durará ata o 25 de setembro. Con este dispositivo en marcha, un centro de militares despregaránse por tres zonas de Galicia para reforzar a vixilancia dos montes: Águia na Coruña, Azor en Pontevedra e Falcón en Lugo e Ourense. Estarán axudados de prismáticos, visores nocturnos e vehículos militares todoterreno, entre outros. A Operación Centinela é fruto da colaboración entre o Ministerio de Defensa e a Xunta, que aumentou o investimento nun 7,5% ata case 600.000 euros. Falan a conselleira Medio Rural, María José Comecio, delegado do Goberno Pedro Blanco.
7: Investimos un total de 594.000 euros nesta Operación Centinela, un 7,5% máis que o ano pasado.
8: Coa presenza nas 4 provincias de arredor de 100 militares de forma

0: permanente. Este verán, dentro do Goberno de España, poñemos a disposición de Galicia case 4.000 efectivos.
1: A unhas horas de que expire o arancel global temporal imposto por Washington durante 150 días, despois de que o Tribunal Supremo dos Estados Unidos anulase o pasado mes de febrero os seus arancéis recíprocos globais, a oficina do secretario de Comercio estadounidense anunciaba esta noite a imposición de gravames de entre un 10 e un 12,5% ás importacións procedentes de 60 países. Segundo explicou, serán gravados cun 10% as daqueles países que aprobaron leis axeitadas contra o traballo forzoso, entre os que sitúa a Argentina, Bangladesh, Cambodia, Canadá, Ecuador, O Salvador, Guatemala ou Honduras, tamén a India ou Indonesia. E do 12,5%, aqueles países cuxas prohibicións nese sentido foron insuficientes, un grupo no que coloca Costa Rica, Panamá e a República Dominicana. Os 27 países membros da Unión Europea impónlles un arancel conxunto do 10%. Nos deportes, o Deportivo presentaba este xoves a unha das súas fichaxes, o centrocampista italiano Lorenzo Matucci, que chega traspasado dende a Fiorentina e que dixo estar sorprendido polo nivel dos xogadores do conxunto herculino.
2: Hay mucho nivel, hay muchos jugadores de nivel y eso es mejor pero porque la competencia te hace mejor y no puede dejar un día o venir al campo un día que no estás concentrado y eso porque la competencia es alta y eso es bueno.
1: O Deportivo xogará mañá ante o Oviedo un amigable de pretemporada no Carlos Tartiere. Tamén o Celta se medirá este sábado un equipo asturiano, neste caso o Sporting de Xixón, o que se enfrontará a outro partido preparatorio en Vila García, co centrocampista e Lex Moriba xa recuperado da súa lesión. E rematamos coa predición do tempo para este venres, no que Meteo Galicia prevé intervalos anubrados con chubascos que serán máis intensos e xeneralizados pola tarde e que poden ser localmente treboentos. As temperaturas máximas experimentarán un notable descenso, especialmente na metade sur e no leste da comunidade, con valores que as grandes cidades oscilarán entre os 23 graus previstos na Coruña e os 28 que se agardan en Ourense, mentres que en Vigo, Lugo e Ferrol non pasarán dos 25, en Santiago e Pontevedra dos 24. O vento soprará do sur-suroeste frouxo en xeral. Isto é todo de momento, as noticias volven ás 2 en punto na sintonía da Radio Galega. Mentres tanto, sigan informados a través da páxina web que 24.gal e acompáñenos agora, como sempre, no Pensando en Ti.

0: Boas noites, familia do Pensando en Ti. A noite tengo seu aquel de non preguntar nunca que día tivemos. Ela simplemente chega e xa. Hai quen recibe un cun bocexo, quen cun café, quen ao volante, quen rematando unha quenda, e hai quen case sempre sen pensalo acende a radio. E así, cada un co seu, acabamos coincidindo todos aquí nunha conversa que aínda non sabe cara onde vai, porque o mellor deste programa é precisamente iso, que cada noite trae distintas voces que mudan o rumbo das cousas. Por diante, unha madrugada enteira para deixarnos levar, porque as mellores historias non adoitan anunciarse, empezan cun boas noites e acaban formando parte da memoria de todos, ese lugar ao que volvemos cun sorriso o día seguinte. Recibido unha aperta enorme desta que vos fala Noemí Martínez, feliz e encantadísima de acompañarvos hasta que no ceo asome o día. Xa sabedes que as nosas liñas están abertas. Podedes chamar ao 981-540-956 ou ao 981-540-966. E se vos resulta máis cómodo deixarnos unha mensaxe de voz ou ben de texto no número 687-967-147. E se algunha vez pensastes, un día destes vou chamar, igual ese día é hoxe, porque as historias máis bonitas desta radio nunca chegaron buscando protagonismo, chegaron buscando compañía, e diso aquí temos dabondo. Boas noites, Manuel Estevez.
1: Boa noite.
0: Pois espeluznante o incendio de Madrid. Sabes a que me recorda o da semana pasada cando falamos do dos gallardos que
1: sí,
0: era
1: bueno,
0: incontrolable.
1: Afortunadamente, no, de momento non hai que falar de vítimas.
0: Claro, aí sí, vou, pero 30 casas arrasadas, decía o boletín que viña escoitando no coche,
1: a situación, ¿no? Está moi complicada, hai que facer moitas evacuacións, bueno, é complexo acabar con estes incendios. A climatoloxía, o sea, a meteoroloxía non

0: está axudando. Ainda que decía esta noite o delegado do goberno en Madrid que agora se esperaba que contra a medianoite o vento amainase un pouco.
1: Que axude, polo menos, claro.
0: Podería favorecer os traballos de perimetración do incendio, pero que contra as 5 da mañá pode volver a aumentar. Co cual non sabemos en que vai derivar todo isto. Ademais, existe o risco tamén de que ese incendio de Burgo Hondo que comezou en Ávila se meta tamén en Madrid. E bueno, pois pues, o que cantábamos agora como noticiable era que a Comunidade de Madrid decidiu pedir axuda do goberno, porque se veía incapacidade
1: para controlarlo todo,
0: e entón o goberno asume o mando. Declaró a emergencia nacional y asumo mando y a coordinación de todas las labores de extinción que implican a diversas administraciones. Es decir, que quien manda ahora es el ministro de Interior, no consejero responsable de la comunidad.
1: Es que un momento de tomar decisiones que marquen la estrategia es ahora, ¿no? Es lo que quiere la gente también. Estaba viendo en la tele por la tarde que, claro, que gente queixaba, se decía, ay, deixar a casiña. Digo,
0: es complicado, sobre todo porque no sabes cómo vaya a estar cuando vuelva.
1: Sí, claro. Pero que quedar nela xa vimos que non é a solución tampouco, non? Decían, ahora sí atropelladamente, porque nos deron moi pouco tempo para sair, mire, hai que coller as medicinas, sí. O DNI, pouco máis, non sei que máis,
0: o teléfono,
1: un cargador e o primeiro poñerse a salvo, pero o de sempre, o lume pon os pelos de punta. Porque é incontrolable, por moito que pensemos, pois nada, marchas e logo volves en canto, porque durante varios días o perigo sigue aí, porque o terreno está quente. A ver, que parece vento, non?
0: Non, e sobre todo, pois, hai que apagar os incendios en inverno.
1: Sí, o de sempre, hai que cuidar o monte, hai que facer o que antes se facía de maneira natural.
0: É que o abandono do medio rural está provocando que a maleza creza sin sentido, que ninguén corte a maleza, porque antes cando se traballaban os campos había que limpar.
1: Mantelos, porque vivías deles, claro.
0: E agora, pois, non se fai, este inverno choveu moito, co cual a vegetación, pois, dixo, auga, que ven, todo maravilloso, vimos crecer. Que pasa? Chegan despois as temperaturas altas, toda esa maleza, malas herbas que creceron, se secan y bueno, convertense
1: combustible...
0: en gasolina para o lume.
1: O peor é que está cerca das casas. Non hai lume bo, pero cando está cerca de poboación é o complicado. Pois a ver como...
0: E además hai zonas que son complicadas de acceso, en fin. Que toda a sorte do mundo para os que están traballando aí, todos os ánimos.
1: Sí, en as seguintes horas temos noticias. Bueno, a partir das 5 da mañán, como era? Paraba o vento?
0: Ou mudaba, ao revés. Ahora parecía que para os traballos serían mellores, e a ver.
1: Pois a ver, bueno, vamos a cruzar os dedos, a ver como vai todo. Venga, gracias, chao. Manuel. Hoxe, 24 de xullo, a noite grande das festas de Santiago. Unha noite máxica, non me digades. E hai unha pregunta que casi se responde soa. Cal foi a gran noite da vosa vida? Todos gardamos unha, a noite da primeira verbena, a do primeiro bico, a que rematou vendo sair o sol nunha praia, a da festa do pobo que aínda se segue contando 30 anos despois, a da foliada, a da orquesta, a da escapada improvisada, ou incluso esa noite que empezou sendo un auténtico desastre e rematou converténdose na mellor anécdota da vosa vida. Porque as grandes noites nunca avisan, non levan un letreiro dicindo «Lémbrate de min», simplemente pasan. E un día decataste de que segues contando as nas comidas familiares, nas reunións cos amigos, e como se a vida premese o botón de rebobinado, volves a sentir aquelo. Queremos escoitarvos. Cal foi esa noite que nunca esqueceredes? A máis divertida, a máis romántica, a máis tola, a máis emocionante? Houbo algunha na que coñecestes a quen acabou sendo o amor da vosa vida? Ou a noite que acabou sendo a paixón da vosa vida? Ou algunha da que, mellor dito, hai cousas que mellor non lembrar demasiado? Hoxe permitímolo todo, sempre que se poda contar pola radio, claro. Pero, Juanra, tamén teremos o noso clásico musical que encanta aí. Unha canción e un intérprete. Iso é o que tendes que adiviñar escoitando uns segundiños do retrouso ou da melodía. Entre os que acertedes, sortearemos unha taza da Radio Galega. Bonita onde as haxa. Ese será o fío da conversa esta madrugada, aínda que xa sabedes que no Pensando en Ti sempre hai sitio para todo o que vos apeteza compartir e para esas historias que noite tras noite fan desta familia un lugar onde sempre paga pena volver.

0: Órale, compadre. Ay, nos vemos.
1: De 4 minutos sobre a unha da madrugada. É imposible non sorrir ou non rir cando escoitamos a Manuel de Verducido con ese aire que ten tan, como dixo, que era de Guadalajara, non? El non é de Jalisco, que parece mismo, pero non o é. E xa temos do outro lado da liña ao noso queridísimo Santi da Coruña. Boa noite, Santi.
2: Hola, Noemí, boa noite, gracias polo cariño. É un placer ser recibido de esa maneira.
1: Xa sabedes pois que aquí, outra cousa non, pero cariño e amizade temos para doar, xa sabes, non?
2: Pois, a partir de eso, tendo agua e un bocado de pan, xa temos para vivir.
1: Aí vais.
2: Depois, a partir de aí, todo o que veña, pero non necesitamos moito máis para vivir.
1: Mira, que tal todo? Bueno, toda a semana ben, sí? Sí, xa estás en Coruña, non?
2: Sí, sí, está en Coruña, está en Coruña.
1: Acabamos as vacacións, Santi.
2: No, vamos a ver, o da jubilado non temos vacación nunca.
1: Non, é verdad, nunca hai vacacións, pero hai un montón de cousas que facer, porque...
2: Moita tarea. Eu digo moitas veces, nunca tanto traballei como desde que estou jubilado.
1: E creo, xa.
2: Non é que traballe moito, porque o produto do traballo non se ve ou rinde pouco. Pero sabe que pasa? Que un se desorganiza a vida. Cando se está en época de traballo, tes todo compartimentado e todo perfectamente organizado con minutos e con días e con todo.
1: Claro, porque o que estás dicindo, Santi, é o reloxo, vivir pendente do reloxo. Entón sabes que hai que madrugar, sabes que hai que salir a unha hora determinada, que non valen 5 minutos máis, e de repente, cando o reloxo non manda, senón que son os mandaos, non? E tens que ir a comprar o pan, ou tens que ir a facer unha visita, pero son mandaos, non é unha hora.
2: Pois sí.
1: Non? Estás todo día liado.
2: Entón, relájase que vou a facer algo, un recado de nada, media hora, pero te encontras con tres personas e van 4 horas de parola. Lógicamente, sendo con outros jubilados, claro, porque son os que temos horario liberal.
1: Bueno, digo unha cousa, Santi, que sabes que non estou xubilada, pero cando traballas de noite, vives de día, non?
2: Durmes un indudablemente. Poquinho.
1: Claro, entón, cando vou ao supermercado, o meu hábitat natural é xente xubilada, claro. Eu convivo con xente que non está traballando, ou ben con xente que neste momento está en expectativa laboral, pero en todo caso, vou a destempo, non? Como...
2: Pois sí, sí, sí. Eu traballei, anduve a todos os horarios, pero nos últimos 15 ou 20 anos, tranquilamente 20 anos seguramente, estuve en horario de noite, a distintas horas, pero sempre coa noite como base, digamos. Entón, falando con moita xente, que non se explican por que eu oigo a radio de noite, ou por que hai ointe de radio de noite, ou por que agora que estou xubilado sigo oindo a radio de noite.
1: Porque pois, 20 anos min, vivindo de noite, verdad, Santi?
2: É pois, que claro. Tornouse, para min tornouse normal, e tornouse o centro da miña vida, tornouse a noite, que polo día tamén hai vida, actividade, moi todo demais, pero digamos que a noite é unha parte, a pesar de ser moi sacrificada, como ben sabes que o soño do día non rinde como da noite, pero digamos que son, parece unha noite, un horario máis intimista, máis proclive a todo, é que, bueno, querendo disfrútase, eu pasei no ben e disfrutei moito, moito da noite. Deume tempo a recolleitar música, porque na miña época xa empezaba a ver CDs, cando eu empecé a traballar de noite, empezaban a salir os CDs. Xa na Radio Galega, a 12 da noite, metían, creo que era unha noite, unha hora de música grabada en CDs, que era, anunciaban como a alta fidelidade,

0: eu para eso, como o camión donde traballaba non tiña radio, que era moi antigo, pois montei unha caixa, fixe un aparato de radio por si cambiaba de camión, levar a radio comigo.
1: Que me estás contando? Digo, para levarnos sempre contigo, a la donde foras.
0: Para levarvos sempre comigo, aí escutei, disfrutei das noites, agora que salí o tema, disfrutei da noite cando arrancou Pensando en Ti. Mira por donde viña, eu viña, salía de Lavacolla, chegaba, estaba entrando en Sigüeiro, e aí foi onde Marcial se comunicaba con Isidro, que daquela Isidro tiña un micrófono tamén no seu sitio de control.
1: Sí.
0: E ali parolaban os dous, e pois aí arrancou o Pensando en Ti, que dice, vamos a abrir o teléfono, dice, non vai a ser que non haya ninguén oíndola. Pois sí que había alguén oíndo, e eu chamei cando puden despois, porque daquela ainda non se había inventado o teléfono de bolsillo.
1: Ah, bueno, pero... claro, porque sabes o que lle pasa aos novos, Santi, que pensan que todos estes adiantos foron de toda a vida, porque foron os tres elementos máis o móvil. E antes non era tan doado nin comunicarse coa radio, nin entre nós, porque cando alguén quería chamar a radio de madrugada, primeiro tiñas que chamar desde o fixo de casa a despertar a todos. E o que non teña teléfono baixaba a cabina, porque eso vino eu, que baixaban
0: pois
1: a cabina.
0: Sí, sí, efectivamente. Pero en esa época, concretamente, se quería chamar de Coruña a Perillo, que donde está o hospital materno Teresa Herrera,
1: ¿sí?,
0: aquí en Coruña, hasta Perillo, pegas un berro e falas con calquera de Perillo. Pois de aquela, ao mellor había 5 horas de demora na comunicación.
1: Vaya.
0: Entonces era o que había, era o normal. Eu si quería falar por teléfono, pois si era unha hora controlable, pois de onde houbera, si non, pois tiña que baixar onde houbera unha cabina, pedir a chamada, despois dentro de tanto tempo ou despois de tal hora estou en Coruña, e había que andar así. Era o que, pero era o normal, non é que se botara en falta nada, porque non había outro remedio.
1: Non coñecíamos outra maneira. Decía eu onte a un dos nosos ointes que magnífica valentía aquela de chamar ao fixo para cando empezabas a mocear, non, para preguntar ou por ela ou por ela, e che collía o pai, non? Eso era ter valor. Agora o de mandar un Instagram, mandar un directo, mandar un tal, xa me parece a min que eso xa é moito filtrar.
0: Perdío todo o romanticismo, eso.
1: Terá outras cousas, verdad? Pero ese paso perder ou non? Eu recomendo que é interesante tamén, eh?
0: Bueno, vamos a ver, é unha cousa natural. Si un non conoce outra cousa, pois parece que é o máis bonito, o actual, o máis o último da historia. Pero hai un librito que se chama Martín Fierro.
1: ¿Sí?
0: É un librito, o digamos, o Quijote, que se lee en Argentina, en Uruguai, que dice que son necesarias as sombras para distinguir a luz. Entonces, para distinguir o bueno do malo, hai que conocer unha cousa e vais a outra.
1: Ai, sí. É como a xente que di que quere ser feliz sempre. Digo, home, non. Algúna vez no. Hai que ter un bache, porque senón ao final xa se convirte nunha forma de ser e non lle damos valor. A vida é todo.
0: Vamos a ver, a vida está feita, o mundo é perfecto porque hai de todo. Hai unha cousa máis a outra. Solamente nos depende seleccionar unha cousa para que ademais veña empaquetada detrás, querendo ou sin querer, porque todo trae dulzura e sin sabores en todos os momentos da vida,
1: ámbitos,
0: en todos os avatares hai dulzura e sin sabor, aunque non lle queiremos aportar nada. Eso surge solo porque somos cada un da nosa idea, cada un do seu parecer, vivimos, sintonizamos frecuencias diferentes. É a vida.
1: A vida,
0: a vida
1: sí mesma,
0: é perfecta porque é así.
1: Santi, hoxe pues, propuña eu como tema alguén como a ti, que vive tanto a noite como es que traballamos nela. A noite da túa vida, esa noite que por lo que sexa, por un recordo, porque o mellor o que decía, coñeciches o amor da túa vida, ou nace un neno, non teño nin idea, o traballo da túa vida. Algúnha noite que che leve a un lugar que sempre sexa como de volver. Vencha a cabeza.
0: Sí, moitas noites, seguramente. Vamos a ver, eu conocín a miña muller, eu recién vido da emigración, ela é unha estudiante de enfermería no hospital de Santiago, na calle Galeras, unha enfermera, creo que era de segundo,

0: Claro. Bueno, cuando estaba cuidando a un tío, allí nos conocemos, pasó tiempo, después encontrámonos a pasada, también el tío estaba na la casa, haciendo casi vida normal, pero tenía que ir unos días o meses a Santiago, un momento desde que lo acompañé, pues allí me encontré con que había sido, digamos, a mi enfermera preferida. Encontramos en la plaza doctoral, falamos, quedamos en vernos, después hoy pues fui una noche por recuerdo, vimos el día siguiente o cuando quedamos, pues hay algo que te enfrentas a un posible cambio en la vida. Después, a noite antes de casarme, pues tamén deixo un recordo na vida que vas a tomar un camiño que te lo determinado, pero será o correcto ou incorrecto.
1: É
0: Hai
1: mellor
0: que
1: non
0: facer...
1: sabelo, porque o que estamos dicindo, non, Santi, que a vida componse de moitas fases, de que si sabemos.
0: Precisamente, pero como xa tengo a decisión tomada, o que hai que facer é allanar ese camiño, facer que o a vida, a convivencia, sea factible. Non que sea todo o meu gusto, sino repartir e compartir gustos e ansias de vida. O que se dice cando un se casa. Toda esa palabra que ocurre o día que nos prometemos salir en esos 3 minutos, pois eso hai que desarrollarlo despois ao largo da nosa vida, que é o que temos encomendado. E non hai outra.
1: Non hai outra, porque ademais fíxate que parece que nin que estuvera escrito nun destino, se que cada temos un caderno de bitácora vital cada un, porque estabas no hospital por unha cousa de saúde, que as cousas de saúde sempre son delicadas, non? Aínda que se resolveu ben, estaba el aí. Así que esa
0: Pois
1: foi a túa noite. Mira, agarda un momento, porque Juan Rabai, non, estamos no, la están peinando, hoxe temos o noso concurso que encanta aí. Ti tes a taciña
0: vale.
1: da Radio Galega, claro que tes.
0: No, pois non
1: Que
0: teño
1: me
0: ninguno.
1: está contando Santi da
0: Sí,
1: Coruña? Mil.
0: pero
1: Fuches ti antes que antena da Radio Galega non tes a taza? É imposible.
0: vou decir algo na miña defensa.
1: A ver.
0: Vou argumentar. Na época en que eu traballaba rodeado de moita xente coitando a radio, había concursos. Dixe, chama ti que a ti conoces así, amaña encho sorteo. Entonces aí determinei eu non chamar nunca.
1: Nunca. Bueno, pois agora
0: Nunca,
1: podemos
0: non...
1: decir que evidentemente eu teño moito cariño por Santi da Coruña, pero isto non estaría amañado se lle toca, é porque lle ten que tocar. Porque a cuestión é, se acertades, despois o que fago eu é a man inocente sempre é Juanra, a inocente é a perfecta, porque aquí a miña alma mater. El di un número, eu conto, taca, taca, taca, e se lle toca a Santi, pois...
0: Pois
1: Como temos a canción? Sí, agudiza ese oído, Santi.
0: Uf, ni
1: Magnífico.
0: idea, ni idea.
1: Santi, escoita ben, a ver.
0: Ah, sí, vale. Vale.
1: Tamén che digo unha cousa. A Juan Racaxe ben, porque non che puxo a parte difícil, eh. Pois o chamado.
0: Bueno, agradezo. Aquí no hai playa.
1: Anda, vamos a pode non ser, eh. Pode non
0: Bueno,
1: ser, que pode ser un paso doble ou que sei.
0: bien, eu decántome por esa. O que te decía, para estar limpio de pecado e culpa, o que fixe xa non chamar nunca, porque dice, vai un vivindo e vai aprendendo. Así non hai lugar a que tocou ou non lle tocou.
1: Bueno, pero quero
0: Entonces...
1: dicirche, nós somos xentiña de ben, ¿verdad? Somos honestos,
0: Indudablemente,
1: ademais,
0: pero...
1: se crees que vai caer sobre ti ese malfario ou que sexa ou esa dúbida, se che toca, podes ya dar a quen che dé a gana, disme non, vou ya ceder a estás na
0: No.
1: túa liberdade. Pero eu diría que quedaras con ela, eh.
0: Eu quero ser boa persona, pretendo serlo, vamos, aunque non sempre me sale ben,
1: Sabemos que...
0: pero gardo, procuro o que me regalan ou que me toca de regalo, penso que para min é un tesouro e non o podo regalar,
1: Pois aí
0: aunque
1: está.
0: sea simplemente unha asa da taza rota, pois si é un regalo teu ou da radio, pois non o podo dar a nadie porque é un regalo personal meu. Ese é
1: Pois
0: o meu
1: claro,
0: tesouro.
1: aí está. Pois sí, si che toca, despois de todos estes anos, teremos o privilexio de un dos fundadores dos seguidores deste programa.

0: entera, porque quedamos nos. ¿Eh, Santi?
1: Pois moitas gracias.
0: Bueno, queridinho, pois falamos máis adiante para isto do que falamos antes de entrar en programa e xa organizamos, vale?
1: A tus órdenes, cuando gustes.
0: Moitas gracias por esta chamadinha, Santi.
1: Boa noite, unha aperta, un abrazo a Juan Ramón. Boa noite a todos, aquí seguimos a escoita.
0: Gracias.
1: Un pico.
0: Cada luna te recuerda. Tuto dura. ¿Serei eu bachateira? Bueno, claro, que agora non me, se me poño de pena a tele non me ven. Ah, bueno, xa estamos aquí dúas. Vale, temos unha cousa mar... Xa estamos aquí dúas. Temos unha cousa hiper maravillosa que contar os nosos ointes. O noso padeiro por antonomasia, noso Juan de Cesantes, ten cousa boa que contar. Juan, estás do outro lado.
2: Boa noites, boa noites.
0: Que tal, querido? Por favor, teño corazón que se me sae polo peito. Que temos que contar hoxe?
2: Pois temos que contar que a miña ilusión está cumplida.
0: A ver.
2: Son un dos mellores panadeiros, un dos mellores 50 panadeiros de España.
0: Necesitamos un aplauso. Está Juan rebuscando, pero temos aí mogollón. Mira unha cousa, cando cho dixeron hoxe?
2: Por si pola mañá me confirmaron, sí.
0: Mira, cando recibiste esa mensaxe, que? Aí van eses aplausos merecidísimos. Un aplauso do público. É que isto, claro. Entón, abriches o correo, que ti que non esperabas que fora tan pronto, non?
2: Sí, sí, eu sabía. Eu sabía que iba a ser esta semana. Me dixeron que entre miércoles e jueves que mo confirmaban.
0: Tiñas expectativas boas. Eu recordo que falamos contigo, dixeches, bueno, estou contento co que presentei, dame a sensación de que pode ir ben, non?
2: Sí, eu tiña bastantes ilusiones deste ano, eh? Sabía que podía ser.
0: Pois os soños cúmplense, claramente, Juan.
2: Claro que sí. España ganou a Eurocopa.
0: E Juan de Cesantes gañou o concurso de panadeiros. Non sei que me importará a min máis, xa cho digo, eh? Así que claro, porque eu con os meus mato.
2: E o Deportivo ascendeu a primeira.
0: Pois é que non pode pasar nada máis. O sea, este ano é o ano definitivo, total. Ibache preguntar se tes unha noite de referencia, unha noite favorita na vida, unha noite desas que non podes esquecer. Non sei se ao mellor é esta porque sabes que por fin gañaches ese concurso.
2: Por aquí, hasta que teño o premio na mano, non me quero ver solo, eh?
0: Cando chega ese premio?
2: Ese premio hai que ir a buscarlo á terra de Juanra.
0: Ah, sí, hai que ir a Bilbao a buscarlo.
2: Hai que ir a Bilbao, sí.
0: Porque hai un acto, ¿no? Con él. ¿O cómo?
2: Tengo que falar con él a ver en qué medio se pode ir.
0: Ah, con Juanra, pero él aconsella, che, despois non colgues. E dixe él, sí. Vamos, tengo os medios de transporte, Bilbao, Santiago de Compostela, vamos a poñer un teleférico. Ah, que sí, Juanra, claro. Desde aquí, desde a tele, que ti ben sabes, Juan, que estamos aquí no Curuto, que sempre fai un vento do demo. Impulsados, claro. Desde aquí. Pero estamos tan contentos por ti que nin sabes, e seguramente a nosa audiencia tamén, porque é un premio moi traballado. Nos aquí tuvemos a oportunidade de probar o teu pan, eh? Así que non falamos por falar.
2: Sí, volverei aí co premio, eh?
0: Ai, bueno, eso sería maravilloso. Cando tes que ir a buscar? Sí.
2: Tenho que ir a buscarlo o día 14 de setembro.
0: Ah, bueno, pois xa está aquí, Pepe. Pois hai que organizar para que os nosos ointes, polo menos, escoiten a túa emoción por este premio e tamén, como estamos na Guedúas, os que nos estean vendo, que vean, que vexan, porque entendo que é algo que hai que poñer unha plaquiña, non? Que hai que poñer na porta. Ah, eso nos decías, non, Juan?
2: No, é unha estrella que che dan de... Unha figura de estrella.
0: Claro, pero o día que viñeches, contáchesnos que vos daban unha como un letreiriño, non? Para poñer un identificativo que se puña na...
2: Creo que algo dá, sí. Claro. Para mí, en tu caso, pero creo que sí.
0: Como lle chamaches sí. A esta barra? Ten nome?
2: Pois, ten o nome da panadería, Atelier.
0: Ah, moi ben. A barra especial Atelier.
2: Sí.
0: Vale.
2: É dicir, facemos de pan chapata e... Se empezou a facer a barra desde que foi o concurso, é dicir.
0: E hoxe...
2: Decidí levar este pan ao concurso.
0: Na panadería xa contaba...

0: Tedes que tendes o premio no peto, xa está esa barra en promoción, vai quedar esa barra sempre para acceso dos clientes?
1: Sí. Desde que vou ao concurso sempre a pago.
0: Puedo preguntar...
1: Desde que empecé a decir que iba ao concurso sempre a pago. E a xente que gustaba, pues, compra.
0: Home, mira, puedo preguntar o precio da barra, Juan.
1: Ah, pero non se pode decir, pero casi vai aos 3 euros, porque vai de peso,
0: Escoita,
1: por
0: claro.
1: Peso.
0: Que vouche contar.
1: Se vende por peso.
0: E que a xente, os nosos ointes non viron a barra, ou os que viron o que dúas viron os, a barra en sí mesma, pero que pesa, é densísima. Eso, panciño do bo, a masa madre daquela que nos falabas, non, Juan?
1: Sí, sí.
0: Pois que le dice a ter estas boas noticias de alguén que por fin consigue o seu sono, que non foi unha cousa gratuita, que foi froito de moito traballo, proba e error, non, Juan?
1: Sí, a verdad que isto é como dice outro que persigue a consigue, non? Facendo as cousas con cariño, con delicadeza e persistindo, se consigue os objetivos, non?
0: O meu
1: objetivo era este, nada máis, e agora a seguir.
0: Bueno,
1: a seguir traballando, porque non me queda outra, porque, claro, si le decís, bueno, conseguí o meu objetivo, ahora me podo jubilar, pero non me podo jubilar, que non me quedan moitos anos.
0: Pero, Juanciño, por Dios, que eres novo demais, se te jubilas, vas, é que te aburres. Hai que se jubilar tamén, sabes, despois de estar moi, moi canso, porque se o fas así de tan novo, despois dentro de 5 anos, xa estás aburrido de estar. Hai que buscar outra cousa.
1: Pero me jubilaría a gusto, Me jubilaría a gusto,
0: Sabes o que pasa, enténdote ben.
1: Porque cumplí a miña ilusión.
0: Claro. Porque
1: máis que vou a contar unha cousa.
0: Dime.
1: Eu todos os anos lle fago unha ofrenda a Virgen do Carmen.
0: Sí.
1: Por cando tuve un accidente de moto, meu pai sempre me dixo que lle fixera unha ofrenda. Entón, pues bueno, pues hai anos que lle poño un ramo de flores, outros anos que lle poño cartos, a maioría de veces lle poño cartos, non?
0: Sí.
1: Na precisión. Este ano, como lle pedín o ano pasado, igual, pero este ano lle pedín que llegara a... Que quería ganar o concurso, hombre.
0: Home, claro. E dixo a Virxen que a Virxen é moi de cumplir sonos, porque aquí xa vimos que contounos unha ointe que o Mundial o ganara porque España, porque yo pedira a San Antonio. Así que imagínate, non vai a facer que gañe este o concurso. Pues, por suposto. A que sí?
1: Sí, mira, es que o domingo pasado, creo que foi, subiron a Virxen para arriba, vou yo poñer os cartos e me dice... a unha da comisión de festas me dice, no, é que este ano non se pode colgar os cartos porque o señor obispo vai en precisión e non quere cartos colgados na Virgen. Bueno, unha norma que teñen entre eles, non? Entón, hai que meterlos no peto. Dijo, yo, bueno, pero se pode pasar o paño o pañuelo por a Virgen, sí. E dice, yo, bueno, pues nada, non se pode poñer os cartos, se quede fastidiado. E dice, bueno, pues entón yo paso o paño.
0: E de uche, sorte, pañuelo. Mira para aí.
1: Sí, lle pedín iso, lle pedín cando me baixaron a Virgen a miña altura, lle pedín iso.
0: Pois mira se che escoita, pero digo eu que como a noite vai de soños, a ver se inda por riba vas gañar a taza da Radio Galega. Escoita o un anaquiño de canción que che vai a poñer Juanra, a ver se sabes o título.
1: Bueno, vaya aquí na playa.
0: Pero o mellor hombre, escoita, pode ser ou non, Será? Vamos a lo poñer aquí porque o mellor, claro.
1: Vaya aquí na playa.
0: E sabes cantalo un pouco?
1: No sei.
0: Como non? Se aquí cantaches un día maravillosamente, fixemos un karaoke que se foi unha sensación de karaoke. Acóitaste, Juan?
1: Me poño a cantar ahora, desperto a xente que está dormindo na casa. Todo de vacación, sí.
0: Estás de vacación, non estás traballando?
1: Claro,
0: mira, Juanra, que é moi, moi seu para as súas cousas, que dixo, non no vamos a molestar hasta as 4 ou as 5. Porque está traballando.
1: No.
0: Claro, mira si te coira.
1: Me quedaba dormido.
0: Fenomenal. Bueno, Juan, pues...

0: Esta tea escoita para ver si resultas gañador da taza, e si así fora, non te preocupes que nos poñemos en contacto contigo, pero que saibas que estamos moi, moi, moi contentos por ese resultado de ese concurso dos mellores panadeiros de España, e que cando veñas, ademais da estrela que che mandan, queremos pan.
1: Sí, eso xa, pero xa sabemos, claro que sí, claro
0: exactamente,
1: que sí. Claro que sí. Bueno, mira, tiña que dicirche unha cosa. Este premio que yo quero dedicar a todos os oyentes da Radio Gallega que me dan ánimos para cando iba a ir a presentar o concurso, a todos os locutores que pasaron por aí por la Radio Gallega.
0: Pues claro.
1: Como tú, Noemi, que bueno, es nova, ¿no? Este ano. Raquel Rosa,
0: claro.
1: Ricardo Saavedra, que superaron o concurso tamén. Isi, Tonio, Isi que sempre botou as cartas. Bueno, este ano non hubo carta negativa como os outros anos.
0: Bueno, será porque xa estaba escrito que iba a ser que sí.
1: A Pepe Caperáns, non despreciar ao noso amigo Marcial.
0: Por suposto.
1: Que, bueno, que xa tuve unhas miñas palabras con él, xa falei con él. Me quedan pendiente sacar unha foto con él co premio, que iso tiñe que cumplilo. Nada máis. A Pepe Caperáns, que cando veña, xa sabe.
0: Ah, sí, falachesde. Bueno, pues
1: en canto
0: está incorporado este programa colla o ritmo do inverno, haste de pasar por aquí pola noitiña, daremos
1: sí,
0: unha pita
1: claro
0: de felicidades e presentaremos de audiencia ese premio. Vale, Juan.
1: Muy ben.
0: Pues moitísimas muy gracias por chamar e a disfrutalo.
1: Aquí sí.
0: Peña, hasta luego, chao, chao. Pasan 50 minutos sobre a unha, que xa estamos na que dúas hai un bocacho. Si sodes dos que escoitan a radio pola que dúas, xa estamos en emisión. Recordamos eses números que os que nos tendes que chamar se tendes algo que contar ou simplemente queredes pasar un ratiño con nos. 981-540-956, 981-540-966. A liña de WhatsApp para, xa sabedes, mensaxes de texto, mensaxes de voz, fotos, vídeos, lo que buenamente que irades enviar. 687-967-147. Ela non o vai a creer, pero eu hoxe, cando viña conducindo, dixen eu, xa hai días que Alcira non chama. E non sei se invocaría que xa teño do outro lado. Boa noite, bonita.
2: Hola, cariño. Como non te iba a chamar? Non te chamei, porque como estaba soiña, para non che dar moito traballo.
0: Ai, a mí non me das traballo ningún, porque ademais contigo río a morrer, entón digo
2: pero
0: eu.
2: Estuve sempre a escoita.
0: Sí.
2: Non vos deixei de perder, estuve sempre a escoita,
0: bueno.
2: Pero non quería meterme por culpa de non che dar demasiado traballo.
0: A mí non me das, non me dades nunca traballo, porque sabes eso que?
2: Eu veño aquí levando de maravilla,
0: bueno.
2: Estás levando a noite de maravilla.
0: A noite leva de la voz, que sempre tendes unhas palabras bonitas para contar, sodes encantadores os
2: bueno,
0: uns cos outros, que maravilla.
2: A veces, Noemi, a veces.
0: Bueno, como en todo.
2: Eres encantadora, e sabes levar o programa, pero con a paciencia e con a tranquilidade perfecta, e iso vale un imperio.
0: Pois mira,
2: isto que te iba a comentar,
0: dime.
2: Este panadeiro, enhoraboa.
0: Verdad, conoso Juan,
2: en Pontevedra,
0: sí.
2: Eu xa me acordo unha vez que tamén fora Dani, ou da panadería Santiña de Pontevedra, que tamén levara, creo que, o molete de Camasa Madre, tamén trouxera un premio para Pontevedra.
0: E que agora, Alcira, para comprar
2: dime.
0: Un pan que este abo, hai que facer unha excursión. Porque non hai, xa non quedan panaderías
2: no,
0: das de toda a vida.
2: Non se traja o pan.
0: Que peniña,
2: no, no, unha pena. É que a xente agora é unha vaga, é moi vaga.
0: Compramos no supermercado
2: máis
0: dese conxelado, que Dios me perdone,
2: pero,
0: que será pan, pero a pan non sabe.
2: Pero xa outro día non se traja, que matas ao home con el.
0: Eso é.
2: Darlle con el na cabeza e mátalo.
0: Claro, é como unha espada láser,
2: era a tira. El ojo, dijo eu sempre, pero de orme onde van os panadeiros que había antes, que facían aqueles moletes riquísimos, que facían aqueles bolos e aquelas bolas riquísimas que anque che quedaran dous días ou tres estaba sempre igual. E agora, eu como non podo comer moito pan, e a veces ainda perdo de comer porque non se traga. Anda,
0: é que tota, xa non che quedan nin ganas.

0: porque mira, o que diste de que queda duro, ou que che queda chicle, porque estas baguettes que cando a compras cheira ben, porque claro sí. que tiño cheira ben, pero queres facer o bocadillo pola tarde, queres lle meter o cuchillo e aquelo é como se si fora Blandy Blue, que non
1: é... Se queda un cacho para outro día vale para algo.
0: Bueno, sí, o que diste, como arma.
1: Pero como agora a xente
0: non.
1: Toda anda a rapidez, a rapidez, a rapidez, parece que é todo modernismo, todo modernísimo, e tan uns atrasos tremendos, eh?
0: Pero tamén
1: a xente, en vez de andar para adiante en moitas cousas, vai para atrás.
0: Perdemos moita calidade de vida cas presas, co estrés e con todo.
1: Non, ca prisa non, ca vagancia. Estaba... Porque se está utilizando o tempo en outras cousas indebidas.
0: E ao mellor hai que priorizar, verdad?
1: Cada un que faga o que queira co seu tempo. Pero é que agora, desde logo, a xente non traballa. Traballa, pero non traballa. Perdo tempo en outras cousas. Pero o pan, que é a primeira cousa, é cando viña aquel pancinho quente que sacabas un cacho, aqueles muletes do pirucho que rachabas un cacho.
0: Que rico.
1: E sabía a gloria, quedaba chiván que fuera dous días estaba o pan fresco. E agora, dun día para outro, xa te dijo, dar xa unha cabeza e matas a unha persona con él.
0: E mátalo. E na túa casa, Alcira, tamén había leas polo pirucho, porque na miña casa é... Ai, sí, no que partir. Sí. Hai que partir en dous, porque claro, ou fai un molete con dous piruchos.
1: Mira, había leas polo pirucho, e despois, acordo-me, miña na era maior, era ela que collía o pan, e levaba un cuchillo no bolsillo, cando viña a panadeira, sacaba a primeira corteza, chamaba ela o arrocho, un cacho, e xa comía polo camiño.
0: Home, claro.
1: E aquel pan era riquísimo, sí, aqueles sí, moletes. Sí, sí.
0: Mira, o fin...
1: E agora, que hai? Que no, hai agora ese, nas panaderías?
0: Mira, ademais agora, as panaderías que quedan, que fan, ou panaderías novas, que fan este tipo de pan de toda a vida, o pan, claro, ten outro prezo, non vale 50 céntimos unha barra, ten que valer.
1: É normal,
0: ¿no? Porque
1: é normal,
0: materia
1: que
0: prima é o que. Pero... Ainda que teñas que coller o coche para ir a esa panadería, vas e fas cola e encárgalo, claro. Porque o que diste, compras dúas barriñas e tes pan para hoxe e para mañán, a cousa claro. Boa e así. Mira, fun a Madalena a casa de Ladio de Porto Marín. E cando chegamos sí. a Palas de Rei, paramos nunha panadería, miña nai e meu xoi, tiñamos unha fame.
1: Hai unha panadería ali riquísima.
0: Oi, Alcira,
1: en Palas de Rei.
0: Panadería Balín, quedouseme aquí así.
1: Sí, traemo a mí tamén un amigo cando vai a Lugo, para sempre traemo un molete.
0: Ai, que rico. Mira, cunha corteciña dura,
1: ano pasado,
0: que rico.
1: O ano pasado, cando fun a facer as obras de teatro, que fomos tamén a ensayar.
0: Porque me eres un artista, decir, eu teño que ir a verte nunha obra, porque é necesidade.
1: Pois vamos a facer a obra primeiro de setembro, xa tou que ensayando.
0: En donde?
1: Para ir a vamos, estou como... Mandaron o móvil, despois vamos mandar o folleto para despois, para ir, porque agora son máis parva que antes.
0: Bueno, si que algún día fuches parva, que esa é outra.
1: Teño que estudiar máis. Vamos a ir, eu creo que para primeiros de setembro, a ver, como se chama?
0: Bueno, xa non lo dirás, non te preocupes, pero...
1: Sí, hai no de decir, hai no de anunciar.
0: Para que podamos ir,
1: exacto. Vai estar moi ben tamén o tema. E sempre tamén cando paran, ese amigo meu que vai tamén a Lugo, cando ven, sempre me colle un molete.
0: E eu tamén trouxe. Riquísimo, xa che digo que quedei.
1: Riquísimo, dos outros días, é aquí que hai. Agora reconozco que hai moita xente que a mellor non o pode pagar. Pero tamén despois tiran con mitad del.
0: Non, porque pensas que tes pan e pan non tes. Xa che digo, porque se cando che queda a mitad da barra xa non podes nin comer.
1: Estes panadeiriños que quedan de antes que amasan co formento, que eles chaman a masa madre, pero é un formento, é aqueles moletes, é totalmente distinto.
0: E o que decía Juan, que ese pan, o pan de sempre, pesa. Ti colles unha peza, é húmida, unha miga húmida, a corteciña que está dura, non que costa cortala cas mans, pero dentro está blandiño. Eso é o patrimonio da humanidade.
1: E ten sustancia.
0: Sí.
1: Ten sustancia.
0: Totalmente.
1: E outro pan non ten sustancia, filla.
0: Antes cocíase tamén nos hornos comunitarios, nas aldeas. A xente tiña... Ahora xa non hai. Claro, ahora faise de maneira puntual.
1: Antes botaba a xente, antes ainda botaba trigo. Non sabes se inventaba trigo.
0: Claro.
1: E centeo.
0: E funcionaban os muiños, ahora nin eso.
1: Ahora as leiriñas están afieitos.
0: É verdade.
1: E os muiños están caídos. É unha desgracia que...

0: E agora mesmo ardem os montes e arde tudo. E há uma arde das aldeias, porque a gente não apanha nem as ervas das beiras das portas.
1: Pero porque a xente xa non está nas aldeas, e a xente que queda moi maior nas aldeas e non está nin pa apañar, entón ao final...
0: Hai moita xente na aldea, e agora veo moita xente pa as aldeas tamén. O que pasa é que agora a xente non colle unha lixuña pa limpar unha beira, nin colle un fouciño pa limpar unha erva. Agora a xente todo é a base de máquinas,
1: Non miches que agora hai corta césped, que xa non teñen nin cable, nin gasolina, nin nada. Mira, Alcira, non me colgues, porque ven Manuel coas novas e falamos outro anaquiño cando el remate, vale? Ti non me colgues.
0: Se non colgo, echamos outro día.
1: Bueno, pero non me colgues porque tes prisa.
0: No, para nada, porque ademais a mí tamén me encanta escoitar a Manuel, que ten unha voz encantadora.
1: Verdad, Manuel é a alma deste...
0: Manuel é moito Manuel.
1: Manuel é moito Manuel. Pois aí ven moito Manuel.

0: Son as dúas.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Boa noite, a vicepresidenta terceira do Goberno e ministra para a Transición Ecolóxica, Sara Agesen, vai presidir este venres unha reunión de seguimento dos incendios no Centro de Coordinación de Información Nacional de Incendios Forestais. Neste momento preocupan especialmente os declarados nos municipios madrileños de Villa del Prado e San Martín de Valdeiglesias e no abulense de Burgohondo, que se teme que, dadas as condicións meteorolóxicas, poida entrar na Comunidade de Madrid, onde foron evacuadas máis de 10.000 persoas. O ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, declaraba esta noite a emerxencia nacional no territorio da Comunidade Madrileña e na provincia castelá leonesa de Ávila. Foi o goberno madrileño presidido por Isabel Díaz Ayuso quen solicitou do goberno central esa declaración de emerxencia tras admitir a súa incapacidade para lle facer fronte á situación. Segundo explicou o ministro do Interior, a decisión tomouse pola concorrencia dos incendios, as condicións meteorolóxicas especialmente adversas e a necesidade de mobilizar un importante volume de recursos de administracións públicas diferentes. Así, é o ministro do Interior quen asume a dirección da emerxencia, de xeito que será quen deba ordenar e coordinar as actuacións e a xestión de recursos estatais, autonómicos e locais. A dirección operativa da emerxencia encoméndaselle o xefe da Unidade Militar de Emerxencias, AUME. Dende Galicia, o presidente da Xunta anunciaba que derivará medios contra incendios á comunidade veciña de Castela León por petición do goberno do tamén popular Alfonso Fernández Mañueco. Alfonso Rueda dicía este xoves que contribuirán na medida do posible garantindo, iso sí, a plena operatividade do dispositivo contra os lumes en Galicia.
3: Lóxicamente, si lles podemos axudar a disposición, igual que eles, estiveron outros momentos e hoxe, o responsable de extinción de incendios en Castela León, efectivamente, dirixiuse á Xunta de Galicia, pedindo que, na medida do posible, aportáramos medios, en a medida posible así o faremos. Afortunadamente nestes momentos, pero non podemos baixar a guardia en ningún caso.
2: O goberno e o PSOE pecharon filas con José Luis Rodríguez Zapatero, convencidos de que acabará probando a súa inocencia logo das explicacións ofrecidas polo expresidente do Executivo este xoves nunha entrevista en Televisión Española, que o PP cualifica de tomadura de pelo porque non despexou ninguna incógnita. Nesa entrevista, Zapatero volveu defender a súa absoluta inocencia ao insistir en que non tivo nada que ver co rescate da compañía Plus Ultra pola que está investigado polo xuiz da Audiencia Nacional José Luis Carama.
4: Nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra.
2: O expresidente do goberno evitou, iso sí, ir ao choque contra o seu amigo e administrador único de análisis relevante, Julio Martínez, que o acusou ante o suiz de liderar o rescate da aerolínea, polo que percibiu asegura algo máis de medio millón de euros.
4: Yo no voy a entrar en la estrategia de defensa de ningún imputado. Me defiendo y reitero las afirmaciones contundentes que he hecho sobre mi nulo papel en el rescate de Plus Ultra.
2: Zapatero recoñece que cobrou cartos de análisis relevante, pero di que foi por traballos de consultoría que declarou eses cartos a Facenda e asegura que así o vai demostrar ante a xustiza. Nega tamén que crease unha sociedade offshore en Dubai, como creen os investigadores, para recibir o diñeiro.
4: De decir que yo he dado instrucciones para crear unha sociedade offshore, non sei, es como decir que he dado instrucciones para que quiero ir a la luna, más o menos, ¿no? Es absolutamente una invención.
2: Tamén indicou que as súas fillas probarán ante a xustiza que realizaron os traballos polos que cobraron de análisis relevante e negou que actuasen como as súas testaferras.
4: Me parece la pregunta increíble.